0: här var ett misstag i bemärkelsen att det inte fanns några militära mål, eller om det var, som det har hävdats från ukrainskt håll, att det faktiskt var drönaraktivitet. Alltså drönarenheter jobbade, drönarutbildningar för ungdomar i det här ockuperade området från ryskt håll då. Men det går ju inte riktigt att avgöra. Det är ju möjligt att det var allting på samma gång. Alltså att det kan ha varit ett så kallat studenthem där det bodde vanliga studenter bredvid en militär anläggning. Alla korten är på bordet just nu och vi får nog vänta på mer uppgifter innan vi vet.
1: Och det finns en siffra på 21 döda, va?
0: Ja, och ett antal skadade dessutom. Så att det är ju en stor tragedi om de här uppgifterna stämmer förstås.
1: Den ukrainska försvarsmakten säger att ryska medier sprider desinformation om det här och hävdar att det inte handlar om ett civilt mål, utan att anläggningen i Starobilsk tillhör den ryska militära drönarenheten Rubikon. I övrigt så har det varit sparsamt med officiella ukrainska kommentarer om den här attacken. Hur ska man tolka det, Lubna?
2: Ja, Ukraina brukar vara väldigt sparsamma kring sina attacker, och det för att man inte vill avslöja underrättelser eller sina operativa metoder, och för att man inte vill ge bränsle åt rysk propaganda. Så det är så här Ukraina brukar göra. Sen så ska man komma ihåg att Starobilsk ligger ungefär 6 mil från frontlinjen. Det är väldigt nära. På ukrainsk sida så går man inte i vanliga skolor så nära fronten. Man går i skolor under jord, till exempel i Kharkiv som ligger ungefär 3 mil från fronten. Där så finns det inga skolor ovan jord. Så här finns det och pågår det ändå militär aktivitet i Starobilsk. Så då är frågan varför man ens hade en skola där ovan jord. Men från Ukrains sida så är man väldigt tydlig med att man inte har för mål att slå mot civila mål, och det har man varit under de här dryga 4 åren, att man har i första hand riktat in sig på militära anläggningar, på övningsbaser, på oljeraffinaderier, och sen så har det varit några enstaka civila mål som också har träffats. Men från Ukrains sida så är det inte en strategi.
1: Rysk TV har tidigare visat upp hur unga män i Luhansk i skolmiljö får utbildning i att bygga eller styra drönare. Och det beskrivs då som positivt att de deltar i att skydda fosterlandet, som det uttrycks. Hur spelar det senaste angreppet in i den ryska propagandan, Carolina?
3: Ja, för den ryska propagandan så är det här ett tillfälle att framhålla då att Ukraina angriper civila mål och inte tar hänsyn till civila dödsoffer. Och det understryker också en känsla i Ryssland då att Ryssland inte är den invaderande parten, utan det är Ukraina som är fienden och som inte försvarar civila. Det är värt att notera också att det här tar man upp mycket, det är långt borta från Moskva. Det här står i bjärt kontrast till hur lite man säger om dödsoffer faktiskt inne i ryska hjärtlandet. Det vill man inte ta upp i propagandan. Man vill fortfarande ha en bild av att kriget händer långt borta.
1: Dagarna innan den här skolan i Starobilsk raserades så genomförde Ukraina ett angrepp med bland annat drönare mot ett FSB-högkvarter i den ryskockuperade delen av Chersonregionen. Det var alltså en byggnad som användes av den ryska underrättelsetjänsten. Runt 100 personer skadades eller dödades enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som beskrev det här tillslaget som en stor framgång. Även ett träningsläge för ryska drönarpiloter i Donetsk-regionen uppges ha träffats med över 60 döda som följd. Vad betyder den här typen av attacker för den ryska självbilden, Fredrik?
0: Ja, vi är ju återigen i ett läge där vi bara har Ukrainas version av det hela. Vi har ju inte fått några riktigt tydliga bekräftelser inifrån den ryska sidan. Men vi vet ju så mycket som att Ukrainas drönarkapacitet har ju ökat drastiskt på det senaste året. Så att det är ju inte alls omöjligt. Och dessutom är ju de här städerna och regionerna under väldigt hårt tryck. Och det har ju i den större bilden påverkat Rysslands självbild av att kunna inte bara försvaras utan också att rycka framåt och sätta press på Ukraina. Nu är det ju ett annat läge, och om det är så att de här attackerna har varit på det här sättet som Zelensky och ukrainska sidan säger, så är det en katastrof för den ryska sidan, för att många av de här anläggningarna är ju inte lätt att ersätta, alltså personal och annat. Det tar ju lång tid att bygga upp igen, så att det är i så fall en stor framgång för Ukraina.
1: Carolina, vad säger du?
3: Ja, men det understryker ju att kriget alls inte är på väg att ta slut. Det understryker också att Ukraina alls inte är på väg att ge upp. Och det kan också så tvivel om den här självbilden om Ryssland som oövervinnligt. Så därför är ju det här ett problem.

0: problem, någonting man inte gärna vill rapportera om på hemmafronten.
1: Vad har de här attackerna för psykologisk betydelse i Ukraina, Lubna?
2: Ja, det där är ju lite dubbelt, men i Ukraina, de som jag har pratat med säger att det här bidrar ju till att bryta bilden av rysk trygghet. När Ukraina lyckas slå mot mål långt in i de här ockuperade områden eller långt in i Ryssland, så skickar man ändå signalen att man inte är fullt skyddad i Ryssland och att Ukraina fortfarande kan nå ryska logistiknäv eller drönarenheter av det här slaget. Så det har ju en symbolisk betydelse i det här kriget. Samtidigt så väcker det också den här frågan huruvida det är civila mål eller militära mål. Och där så är det viktigt för Ukrainas självbild att man inte är som Ryssland. Man slår inte mot civila mål i första hand. Genom det här kriget så har vi sett hundratals sjukhus, museer, förskolor, skolor, massa civila anläggningar i Ukraina rasas och hundratals dödas under en och samma attack. Och det ska vi ha i åtanke när vi pratar om de här enskilda attackerna i Ryssland.
1: Ja, och det var ju så att under helgen så svarade Ryssland med ovanligt stora attacker mot Kievregionen som dödade minst 4 personer där och skadade ett hundratal. Utöver hundratals drönare så skickades ett 90-tal robotar mot den ukrainska huvudstaden. En av dem var den mycket kraftfulla roboten Areshnik. Det är en hypersonisk ballistisk medeldistansrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Det gjorde den inte den här gången. Och den kan flyga i 10 gånger ljudets hastighet. Det är tredje gången som Ryssland använder Areshnik sedan den storskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och ryska myndigheter varnade efter det här för ytterligare upptrappning.
3: Moscow has advised all foreign nationals to leave the Ukrainian capital as it will be targeting military locations including command centers, air bases and defense industry facilities. Since the weekend, Russia has been pounding the Ukrainian capital with dozens of drones and missiles, including a multiple warhead Areshnik missile.
1: Det var Al Jazeera här om hur Moskva har uppmanat utländska medborgare att lämna Kiev. Har ett sånt här hot någon effekt, Lubna?
2: Ja, det har den ju delvis. Det är klart att folk är väldigt skrämda och har mått väldigt dåligt efter de här massiva attackerna, framförallt mot Kiev. Det fanns inget område i Kiev, ingen stadsdel som inte hade attackerats eller skadats under den här natten. Och explosionerna bara pågick och pågick och folk satt kvar i tunnelbanan långt in på morgontimmarna. Samtidigt så säger Ukrainas utrikesminister att man inte ska ge efter för rysk utpressning. Man vill ha utländska diplomater kvar i landet, men det är klart att det påverkar. Sen så ska man komma ihåg att den här Areshnik, den här hypersoniska roboten, den brukar ju inte användas på det här sättet. Den brukar inte användas i konventionell krigföring för att bara slå mot civila mål, utan den används just framför allt med kärnvapen. Så det här är ju absolut en signal från rysk sida. Och det är väl det som utrikesministeriet i Ukraina syftar på, att man inte ska liksom ge efter för den här typen av skrämseltaktik från rysk sida.
1: Mm. Efter de här uppmaningarna till utländska medborgare så gick nästan 50 länder ut med ett gemensamt uttalande i FN och fördömde Rysslands hot mot ambassader och invånare i Ukrainas huvudstad. Men om Ryssland nu planerar en större attack, varför varnar man inför en sån, Carolina?
0: Jag tror man ska se det här i ett perspektiv där Ryssland vill avskräcka väst från att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina. Och det här sker ju i samma veva som Ryssland har slagit upp stort, att man återigen har genomfört ett lyckat test då med en interkontinental ballistisk robot, Sarmat. Man har också gått ut då med information. Putin pratade med befälhavaren och sa att den här roboten skulle vara förbandsatt innan årets slut. Det innebär att man kommer ha ett verksamt förband med den här nya roboten, trots att man egentligen har genomfört ganska få tester med den. Man har nyligen också genomfört en övning med strategiska robottrupperna, det vill säga en kärnvapenövning. Och när man går ut och varnar då ambassaderna, det här är ett sätt att påverka väst, att få väst att börja frukta Ryssland igen. För det är någonting man pratar mycket om, att man är bekymrad över att det inte finns tillräcklig fruktan för Ryssland längre.
1: Fredrik, vad säger du? Varför varnar man?
4: Jag tror också att det är viktigt för Ryssland att få det att se ut som en upptrappning när det i själva verket kanske inte egentligen är det. För jag menar, varje vecka så genomför man attacker Och med jämna mellanrum så har man riktigt stora attacker. Men när man går ut och säger så här, nu menar vi allvar, så är ju förhoppningen från den ryska informationskrigsperspektivet att man ska få folk att glömma de tidigare attackerna och tänka att nu kommer det att hända någonting riktigt stort. Jag menar, flera av oss i den här podden har ju suttit i skyddsrum under såna här stora attacker, och vi vet att det också kan bli lugnt en period för att Ryssland samlar ihop sig och förbereder sig för en ny attack. Så att det här är ju liksom ett sätt att försöka få folk att glömma att det här bara är vardag för ukrainarna, och istället får dem att tro att nu gör Ryssland någonting extra och någonting mer.
1: Den senaste veckan så har det pratats en hel del om de ukrainska drönare som då och då har slagit ner i Rysslands västliga grannländer i Baltikum och Finland.
5: If you see during the last couple of weeks we have more and more drones coming into our territories. Ukraine drones, but the responsible of that is Russia, because Russia is waging the aggressive war against Ukraine and Russia is guiding these drones to NATO territory.
1: Ja, det här var under NATO-toppmötet i förra veckan där Estlands utrikesminister Margus Tsahkna konstaterade att allt fler drönare landar på NATO-mark. Och han gör samtidigt tydligt att han lägger skulden för det här på Ryssland och säger att drönarna har störts ut på elektronisk väg. Hur uppseendeväckande är det här, Fredrik?
4: Ja, det är ju intressant på det sättet att vi ser hur Ryssland hela tiden också, inte bara Ukraina utan också Ryssland, utvecklar nya krigföringsmetoder. Vi har ju inte riktigt vetat vad som har hänt med de här ukrainska drönarna när de har flugit in över ryskt territorium och sedan hamnat fel. Men nu kommer ju fler och fler rapporter om de här störningssändarna i Kaliningradområdet, alltså den ryska exklaven vid Östersjön, som skulle på något sätt påverka eller till och med ta över drönarna och styra dem fel. Och det är ju någonting som man har sett under de här åren, eftersom kriget drar ut så länge, att förutsättningarna förändras, tekniken förändras, och de här två länderna, det pågår en slags kapplöpning mellan dem, och här har ju Ryssland hittat någonting uppenbarligen.
1: Lubna, vad säger du?
2: Ja, men för Ukrainas del så är det väldigt bra att Tsahkna som Estlands utrikesminister ändå riktar anklagelser där de hör hemma, menar Ukraina, att det är Ryssland som är indirekt ansvarigt för de här. För att vi ska ändå komma ihåg att opinionen i de baltiska länderna, i Polen, är inte så enad längre vad gäller ukrainska flyktingar, vad gäller stödet till Ukraina. Så därför är det så viktigt för Ukrainas del att det här har stöd från politiker i alla fall. Sen så ska man också komma ihåg att också Ryssland använder det här i sin propaganda genom att framställa Ukraina som inte har kontroll över sina drönare, som inte har kontroll över kriget överhuvudtaget. Så från Ukrainas del så vill man ju såklart inte att de här drönarna ska flyga in på baltiskt territorium eller i Polen eller Rumänien eller i de andra länderna där de har hamnat på villovägar. Men det kan hända, och då är det viktigt för Ukrainas del att man inte blir anklagad för det.
1: Hur stort problem är det för Ukraina att deras drönare slår ner hos landets allierade?
2: Ja, men det är ett problem just för att det kan påverka opinionen, och det kan också spä på den ryska propagandan.
1: Hörrni, en grej som har fastnat hos mig på sista tiden, det är ett uttalande från det ryska kommunistpartiets 81-åriga ledare Gennadij Zyuganov, som varnade övriga dumma ledamöter för risken att upprepa det som hände i Ryssland 1917. Och då får man väl anta att han syftar på ryska revolutionen. Han kopplar den här varningen till ett växande missnöje med den haltande ryska ekonomin. Varför kommer kommunistpartiets ledare med ett sånt här uttalande, Carolina?
0: Jo, men det finns väl ett växande missnöje ändå i den ryska befolkningen, och det brukar vara kommunistpartiet som lyckats fånga upp dem. Och vi har ju det här dumavalet. Det här är ett välkommet tillfälle för Zyuganov att peka på den här problematiken, skulle jag säga.
1: Ja, det är alltså val till det ryska parlamentet, duman, i höst om 4 månader.
0: Intressant är också att Levada-centrum, som genomför opinionsundersökningar med all den försiktighet som man behöver då ha när man tolkar dem. Det intressanta där tycker jag är den frågan man ställer varje månad om huruvida Ryssland går åt rätt håll. Och där är man nu nere på nivåer som existerade före invasionen 2022. Och det här är ju någonting som också är problematiskt för Kreml naturligtvis. I Duma-valet då, när man genomför mätningar nu, då ligger kommunistpartiet högre än Moskva brukar vilja att de ska ligga. De kommer göra allt för att pressa tillbaka kommunistpartiet igen, och det här skulle ju inte vara så allvarligt för den ryska politiska ledningen om det inte var så att det också finns konkreta anledningar till missnöje. Man har inga framgångar i kriget egentligen att peka på. Ekonomin går sämre och många är irriterade över de inskränkningar som görs på internet.
1: Fredrik, hur har reaktionerna varit på det här uttalandet från Zhuganov?
4: Ja, det finns ju olika reaktioner. Jag menar, från officiellt håll kanske man inte vill gärna låtsas om det, men om man ser på oberoende bedömare så har ju de påpekat att det här är ett väldigt intressant uttalande, för det här är ju egentligen ett försvar från kommunistpartiets sida för Putinsystemet. Jag menar, Zhuganov lyfter fram revolutionen som någonting dåligt. Det kanske inte kommunisterna 1917 tyckte precis. Och han säger, gör någonting åt detta, annars blir det revolution. Och det visar väl att kommunistpartiet idag är ju egentligen ett väldigt konservativt parti som försvarar det ryska imperiet. Så det ska vi inte glömma, att det har ju ingenting med det historiska kommunistpartiet att göra.
1: Nej. Inför höstens dumaval så har Vladimir Putins parti Enade Ryssland idag runt 70% av platserna i parlamentet, och de väntas behålla sin majoritet. Överlag väntas det inga större förändringar. Så hur viktigt är det här valet för makthavarna, Fredrik?
4: Ja, på ett sätt är det ju inte viktigt. Jag menar, de kan ju skriva in vilket resultat som helst. Vi har ju inga demokratiska mekanismer i Ryssland som gör att det går att genomföra ett verkligt val. Men det handlar ju inte heller längre om legitimitet i den vanliga formen som vi brukar tänka på i parlamentsval. Utan här handlar det ju om underkastelse. Alltså att man ska underkasta sig Putinsystemet och visa sin lojalitet. Och den där underkastelsen, den är viktig för systemet.
1: Mm. Finns det några risker då med det här valet för Putin och hans närmaste, Carolina?
0: Det finns ju ingen risk att de förlorar valet, utan det som man debatterar när de har möten inför valet, det är ju hur man ska uppnå då det valresultat som Kreml har sagt att det ska bli. Och det man vill då är att minst 50% åtminstone ska gå och rösta. Och det här är utmaningen, tror jag, för dem. De har inga positiva budskap egentligen att komma med. Jag tror också att det är därför som Putins linjetal dröjer. Det vore ju en naturlig start annars för den här valkampanjen. Men det faktum att man stänger ner internet, det faktum att ekonomin går dåligt, det gör att det blir svårt att faktiskt mobilisera väljarkåren. Och det är det som presidentadministrationen har på sitt bord just nu.
1: Hur noga kommer man att följa det här valet i Ukraina, Lubna?
2: Man kommer inte följa det alls, skulle jag säga. Det är totalt ointressant, för att det kommer inte påverka någonting, och i Ukraina så ser man inte ens det som något riktigt val. Så intresset för rysk inrikespolitik överlag är extremt låg i Ukraina.
1: Och med det så har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Carolina, vad har du lagt märke till?
0: Jag har läst på lite grann om den ryska statliga meddelandetjänsten Max, eller Mach som man uttalar den i Ryssland om man är patriotisk. Då vill man inte kännas vid det västerländska uttalet Max. Det här är en meddelandetjänst då som Ryssland har lanserat för att ersätta de populära meddelandetjänsterna WhatsApp och Telegram. Och man har fått folk att gå över till den genom tvång, men också genom att lägga in en massa funktioner som man behöver för det dagliga livet. Att deklarera eller skaffa nytt körkort eller beställa tid hos läkaren och så vidare. Nu kommer det fler och fler rapporter om de övervakningsfunktioner som har byggts in i den här applikationen. Till exempel så kan den kartlägga alla andra appar som finns på telefonen och skicka en rapport om det. Det finns till och med tecken på att man har haft röstigenkänning och att man har kunnat lagra då olika samtal. Och det här är typiskt som det alltid sker i Ryssland. Övervakning sätts före funktion. Och det som händer nu, det är ju att allt fler laddar ner Max, eller Mach, men de nya populära kanalerna, de blir fler snarare på Telegram. Så det här säger någonting om hur jag tror att många ryssar lever i två verkligheter. Så man har en telefon för Max och en där man faktiskt lever sitt digitala liv.
1: Fredrik, vad har du sett?
4: Ja, vi har just haft filmfestival i Cannes som avslutats, den stora kulturhändelsen på världsscenen. Och en rysk film fick ju ett av de stora priserna, Andrei Sviagintsevs Minotauren. Han har varit borta från världsscenen några år men kommer tillbaka nu med en film. Och den här utspelar sig 2022 i Ryssland med den fullskaliga invasionen i Ukraina som fond. Den är förstås inte filmad i Ryssland för Sviagintsev lever i exil och är en väldigt kritisk röst mot Putin-systemet. Och när han då fick priset i Cannes så höll han ett tacktal där han riktade sig direkt till Putin och bad honom att avsluta kriget för att han, alltså Putin, är enligt Andrei Sviagintsev den enda som kan avsluta kriget. Och det här har rört upp en debatt kring hur lamt det här talet var och att det i sin kritik av Putin ändå på något sätt legitimerade honom som en stark ledare. Och att det nu var ännu en rysk kulturperson som i ett offentligt sammanhang avstår från att prata om ukrainarna som kanske är de verkliga huvudpersonerna. Så den här diskussionen kring Sviagintsevs pris och hans utspel på prisskalan har varit en stor diskussionspunkt de senaste dagarna.
1: Mm-hmm. Och Lubna, din kremlologi?
2: Jag har tänkt på en sak. Senaste gången jag var i Ryssland var 2019 i Moskva och jag minns då hur svårt det var att ta bilder bara på så här stadsmiljö. Om man stod för nära en militärbyggnad av något slag så fick man tillsägelse från personal. Få ville ställa upp på bild när man gjorde intervjuer och så. I Ukraina så är det inte så, inte ens nu under den fullskaliga invasionen. Folk ställer upp och man får ta bilder i princip var och när som helst och så vidare. Men det här är ju väldigt intressant för att nu i samband med de här stora ryska attackerna så har en 18-åring gripits i Kiev misstänkt för att ha tagit bilder och skickat koordinater till ryska kontakter som sen ska ha använt de här koordinaterna för att slå mot mål inne i stan. Och han är nu gripen, den här 18-åringen, och riskerar kanske livstidsfängelse. Men det säger någonting om hur fritt och ibland kanske för fritt det ukrainska samhället är.
1: Då säger jag tack till dig, Lubna Elshanti. Tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan in till. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt finns ute. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunné.
6: Och då har det blivit dags att ta del av senaste nytt. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
7: Ett bostadshus i Galați i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina och Moldavien har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlade det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
8: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet. Och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
9: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut. Men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
8: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
9: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
8: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
7: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
10: P1, Sveriges Radio.
11: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
12: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
11: På lördag klockan 6:10.
6: Natur och kultur i fin förening i Naturmorgon alltså den här veckan. Kultur, det ska vi också få ta del av här i en återutsändning från torsdagen.
13: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur, där temat idag är barnteater. Vi besöker Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg. Vi följer också upp debatten om den postdramatiska teatern, debatten som har förts på kultursidorna i en månad. Har kanske barn- och ungdomsteatern lösningen på det där som Jonas Gardell efterfrågade när han drog igång debatten? Och så besöker vi Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning. Jag heter Jack Lans. Nu ska vi till Helsingborg.

0: Nora Makander, du är på plats på scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer där du är just nu?
1: Ja, men just nu så pågår det någon form av dansundervisning här intill mig. Besökare som har varit inne och tittat på föreställningar kan få göra några små danssteg. Och lite längre bort så har vi ett samtal, så det är ganska mycket som händer här faktiskt.
0: Ja. Det låter så. Jag hör en pratsam stämning bakom dig. För den som inte känner till, vad är Bibu för någonting?
1: Ja, men Bibu är ju en scenkonstbiennal för, eller med fokus på barn och unga. Den har funnits sedan 2006 och anordnas varannat år. Och det är lite av en händelse i branschen för utövare och barnteaterforskare. Man får mötas här, utbyta tankar, idéer, samarbeten. Så att det, ja, det är en stor händelse i Helsingborg och i branschen helt enkelt.
0: Mm. Och du som har hunnit prata runt lite med folk, vad pratar de om i år?
1: Ja, men i år så pratar man väl ganska mycket om det här med tillgänglighet inom teater och scenkonst. Hur ska man göra för de som liksom inte har möjligheter att komma själva till teatern eller dans, så att säga. En annan snackis skulle man kunna säga är att det här är ju första året som barnteaterbiennalen anordnas efter Susanne Ostens bortgång. Så att det finns... Dels visar man hennes pjäs med deras barn, men man har också ett samtal om hur det är att liksom göra teater i hennes anda. Ja, så det är väl några av dem. Mm.
0: Spännande. Och du ska själv prata vidare med lite folk där nu, eller hur?
1: Ja, men precis. En del av den här biennalen är samtalen och föreläsningarna, att det kommer forskare hit. Och med mig nu har jag Elinor Lidén. Du är barnteaterforskare och du har haft ett samtal igår. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, precis. Det hette Ung publik som aktörer i scenkonst. Och det var en presentation av ett tvåårigt forskningsprojekt som jag precis har avslutat. Och det handlar inte om barn på scen, det handlar om barn och unga som... kan man säga, utövar aktörskap och köper biljetter för att själva på eget initiativ ta del av scenkonst på sin fritid. Och lite kort kontext kan man bara säga att de flesta scenkonstföreställningar som vi tillhandahåller barn och unga sker under skoltid. Så att vi har faktiskt med en publik att göra som faktiskt inte själva har valt att vara där. Något som jag har kallat för barnteaterns scenario. Men i mitt forskningsprojekt så har jag samtalat med barn och unga som gör just det. Som på sin fritid köper biljetter och tar del av scenkonst utanför skoltid.
1: Mm. Och just det här att du sa liksom att det är... man tar del av teater under skoltid, det är nästan ett tvång. Vad gör det liksom med skolteatern, tänker du?
2: Alltså jag har, i ett tidigare forskningsprojekt har jag fokuserat på just det. Och innan barn och unga går så skulle jag säga att man tänker rätt mycket om att det här är någonting som vuxna vill att vi ska göra. Därför att det blir som ett obligatorium. Det här kan vi också se i forskning från Storbritannien med en forskare som heter Matthew Reason som raljerar lite och säger att, ja, men det, att gå på teater är lite i paritet som att gå till tandläkaren. Det är något som vuxenvärlden vill att vi ska göra. Men min erfarenhet är att efter att de har varit tagit del av den fantastiska högkvalitativa scenkonst som vi har i vårt land så är de omvända. Det är någonting de verkligen tycker är fantastiskt och kul och vill göra mer av. Mm.
1: Och du nämnde det här att det finns barn som går själva och du har träffat dem. Hur kan du berätta om de barnen?
2: Ja, det finns så jättemycket att säga. Det förändrar hela mitt synsätt, ska jag säga. Men mycket handlar om att eftersom de flesta spelas på skoltid, så att vill man titta på scenkonst utanför skoltid så hamnar man ofta på vuxenföreställningar. Eller vi kallar inte det vuxenföreställningar, för det är normen, det behöver vi inte benämna. De säger att det är dyrt. Det faller inte under någon subvention. De har inte råd. De förhandlar med betyg med föräldrar och släktingar för att kunna komma dit. De möts också lite olika av vuxenvärlden väl på plats. Antingen så tittar man lite på dem med skepsis. Vad gör ni här? Kommer ni kunna sköta er? Eller så får man bokstavligen en strålkastare i ansiktet. Och, vad roligt att vi har två ungdomar här. Vad fint. Och så man känner sig liksom som att man inte riktigt tillhör den här världen. Och det är precis det vi inte vill signalera. Så där måste vi vuxna bli mycket, mycket bättre och rannsaka oss själva.
1: Mm. Och om barnen själva fick liksom bestämma, hur tror du att det skulle se ut då?
2: Det skulle vara billigare. Det skulle vara mer tillgängligt. Och det skulle kommunicera direkt till dem. Vi har vi har infrastrukturen tror jag för att kunna klara det här, men vi vuxna måste tänka om lite om hur vi paketerar, men vi måste sänka priserna.
1: Det är en prisfråga helt enkelt.
2: Det är väldigt, väldigt mycket en prisfråga, men också ett tilltal. De vill gå på teater med oss vuxna. Det är vi som drar upp den här generationsgränsen, det är inte de. Frågan är om vi är beredda att dela publikplatserna med yngre.
1: Men har du sett någon förändring i det här där man liksom snappar upp det här att det faktiskt är barn som vill gå själva liksom, utan föräldrar eller så?
2: Absolut. Vi har jättemånga fina initiativ. Några har pågått väldigt länge. Men jag tycker jag ser mer och mer att det bildas associationer, nätverk, ambassadörskap. Där vi vuxna bereder plats för barn och unga att komma. Så att det behöver vi se mer av. Och de behöver också sänka gränserna. De flesta är från 18-19 år. Jag tror vi har en ganska stor klick. Det är svårt att säga för att de är svåra att hitta och få tag i, men min fingertoppskänsla i det här och efter att jag träffat de här barnen och unga är att det finns en stor klick 10-15-16 år också som uppåt som vill vara med i de här sammanhangen. Mm.
1: Och kan du berätta lite mer om de här barnen och det här intresset som de har?
2: Oj, ja men det är så mycket. Det är framförallt ska man säga att det var väldigt svårt att hitta dem eftersom jag ville lyfta bort skolan som lager. Så det var lite svettigt ett tag och tänka hur ska jag få ihop det här? Men det är väldigt, jag måste säga att det är på riktigt djupa konstnärliga diskussioner och samtal som jag har fört med de här 13-15-åringarna ska jag säga som det var i det här projektet. På riktigt givande samtal som jag önskar att fler vuxna fick möjlighet att göra. Att vi vågar möta de här barnen och unga och gärna med en beredskap om att de här mötena kan faktiskt färga om oss själva. Att vi kan ändra på våra uppfattningar. Jag tror att det är precis vad vi behöver just idag. Att vuxna och barn och ungdomar möts i en positiv, berikande, kreativ, givande, lärande kontext.
1: Tack så mycket Elinor Lidén. Och med det så tänkte jag att vi skulle höra lite på vad barnen själva säger om att ta del av teater. Min kollega Rasmus Grosin har gett sig ut i Stockholm och frågat barn vad de tycker om teater.
3: Nadja är 13 år gammal.
4: Ja, Lilian, 13 år gammal.
5: Nej, 14 år gammal.
3: Typ en månad sedan. Vi var på en, teater vid T-centralen. Där på någon stadsteater. Frankenstein. Jag tyckte mest att hur de framförde pjäsen var väldigt bra. Och att man fattade storyn även fast man kanske inte har läst boken som den är baserad på.
5: Räknas Strassel, alltså den här. Ja, den gick jag på typ ett år sedan tror jag. Nej, jo. Ett år sedan. Den var jättebra. Den var, alltså det var roligt för att det var jättemycket rolig humor. Och det var så här kaos och det var jätteroligt att se på.
3: Jag tycker att de inte brukar vara så spännande oftast när man går med skolan. Att det är mer kanske är mer lugna och inte så mycket som man kanske själv vill kolla på.
5: Alltså lite, det är ofta inriktat mot yngre. För de är lite barnsliga och inte jättebra story som du sa.
6: Jag heter Hugo och jag är 6 år. Just det, jag fyller 7 år. Och... vad ska jag säga nu? Jag var senast i teater när med förskolan någon gång. Ja, det var kul. Är vargen när de tog någons ägg. Ja, 10. 5. Det var ganska länge sedan. Jag var 4.
7: Kommer du ihåg om du tyckte det var kul?
6: Ja.
8: Jag heter Alba Larsen. Jag är precis fyllt 10 år. Jag brukar gå ganska mycket på teater ibland och har stått själv på scen. Alltså jag brukar gå med min mamma. Vi gick ju på Matilda teatern. Den var jättekul. Det var mycket som hände på samma gång. Det var liksom jättemycket saker som hände på den. Eller just det, vi hade ju en teater för inte så länge sedan som kom till vår skola som vi fick titta på. Stenåldern och massa sånt. Nej, vikingar höll vi på med och gudar. Och då så kom det en teater och visade oss det på skolan.
9: Ben, jag är 5,5.
7: Har du varit på teater någon gång?
9: Jag har varit med i förskolan.
7: Vad var det för typ av pjäs? Kommer du ihåg det?
9: Det var en tjej som hette nästan som min lilla syster Alba, men hon hette Ava. Och då är det en förskola utan stängsel som hade liksom en röd linje som inte fick gå över. En dag gick hon över och då blev hon vilse. Ja, och vi har också den boken på förskolan.
1: Ja, och en som jobbar med det här i praktiken, det är du, Paula McManus. Du är konstnärlig ledare på Ungscen Öst, Östgöta teatern i Linköping. Vad är dina reaktioner när du hör det här?
2: Jag blir bara så glad, för det är ju så här, vi pratar om barn som grupp, men det är ju individer. Det var ju olika personer vi hörde som hade haft olika upplevelser av en föreställning, och det är ju så det är. De är ju också människor med olika smak, olika tycke, och tycker massa olika saker. Så jag blir så himla glad att höra det, att det är ju verkligen så.
1: Samtidigt så säger de att det inte är så spännande, det är lite barnsligt när man går med skolan. Vad tänker du om det?
2: Nej, men jag tänker att det där är jätteviktigt. För länge sedan var jag programledare på ett program som heter Bullen. Och det var ju 11-åringar som tittade på det. Och vi sa, det är 11-åringar som tittar, men vi gör för 14-åringar. Så barn eller unga, man tittar alltid uppåt. Man vill ju känna sig utmanad. Man vill känna att det är på gränserna och att det man kan klara av. Vi hade en föreställning som handlade om lite om hångel och sådär, som var för mellanstadiet. Och då var det någon kille som sa så här, får vi ens titta på det här? Och såg jätteglad ut.
1: Men jag tänker, du är ju liksom konstnärlig ledare och jobbar med de här frågorna. Hur gör ni? Hur jobbar ni med det liksom?
2: Nej, men framförallt så handlar det om att hitta liksom konstnärer som verkligen vill kommunicera med den unga publiken, som verkligen vill möta dem. Och det kan man ju säga att man vill, men sen i praktiken så vill man mest göra sin grej. Så det gäller att verkligen hitta de här personerna som har det där tilltalet och som är intresserade av den unga publiken. Och sen handlar det också om att så här, hitta liksom rätt målgrupp och vilka ska vi spela för. Sen använder vi oss jättemycket av referensgrupper när vi då jobbar fram föreställningarna. För att liksom, ja. Och då får man ju ändra. Jättemycket får man ändra. Och bara, nej, vi tyckte att det skulle bli bra så här. Det tyckte inte de. Då får vi gå hem och göra om. Och det är jättebra. Det är jättebra för egot också. För det slås sönder hela tiden.
1: Men märker ni liksom, får ni reaktioner direkt? Märker ni när det inte funkar och sånt?
2: Alltså det märks på en gång. Jag brukar försöka åka ut så tidigt som möjligt med en produktion, kanske till och med att läsa manuset och åka ut i ett klassrum till exempel och läsa några scener, och man märker direkt i rummet. Så går de igång på dem, tycker de att det är intressant, händer någonting? Och som tur är så har det oftast gjort det. Men man kan också märka att det här kommunicerar inte, de är inte med. Och det är jobbigt och allvarligt. Då får man tänka om.
1: Då får man helt enkelt göra om.
2: Ja, man måste göra om bara direkt.
1: Men jag tänker, du nämnde innan när vi pratade att de första 5 minuterna är väldigt viktiga. Kan du berätta om det?
2: Ja, det är ju sådär att, så tror jag att det gäller, när det gäller vuxna också. Att liksom att de första, att förankra och liksom, vad handlar det här om? Och på vilket sätt och vad är det för form det är? Är det roligt? Är det läskigt? Och sådär, att det känns, man måste fånga dem första 5 minuterna. Sen så en vuxen publik kan hålla kanske 10, 15, 20 minuter ibland att vara i ovisshet. Den unga publiken behöver ganska snabbt förstå vad är för premiss liksom, vad handlar det om och vad är det för slags teater vi ska se. Fattar de det och är de med på det, då är de med på vad som helst. Då är de ju, om man jämför med en vuxen publik, då kan ju de vet ju inte vad teater är, så de kan inte tycka någonting, men om man fångar dem efter de första 5 minuterna, så då brukar det gå bra.
1: Att se teater i skolan är ju för många det första mötet med teater. Har ni sett liksom när det ger utdelning så att säga, att de kommer tillbaka och sånt?
2: Ja, för mig har det verkligen varit så där, den liksom, drivkraften i det här att de ska vilja se teater igen. Att vi ska göra så pass bra teater så att man, om man frågar, vill ni komma tillbaka, så att de säger ja. Och jag tycker att det har varit det gensvaret, och precis som Elinor sa innan, att liksom föreställningen om vad teater är, det finns ju många som har, de tror att de vet vad det är och att det är tråkigt. Men ofta så tycker de att det är jättekul. Och vi har ju spelat här nu i Hjälp de kommer, vår föreställning och några skolföreställningar. Och de reaktionerna, det är sånt där som man lever på liksom resten av livet. Det är som det bästa jag sett. Och jag vill komma tillbaka. Och också när de säger så, apropå det Elinor sa, som jag vill komma tillbaka när spelen är nästa gång, för jag vill ta med min kompis eller jag vill ta med min familj eller något sånt. Så det gäller ju verkligen att man måste jobba svinhårt för att det ska bli så bra och så kul så att de vill komma tillbaka.
1: Fint. Jag tänker liksom, märker ni när man gör, hur gör man bra teater för barn liksom? Finns det något recept?
2: Nej, men jag tror att man måste faktiskt vara ganska noga med storyn. Jag tänkte på lite det de sa. De reagerar väldigt mycket på när de inte tycker att det hänger ihop. Liksom de är väldigt bra på... De är dramaturger. De är väldigt duktiga på det. Och märker när man har fuskat. Och när man tycker så här, nej men det spelar ingen roll. Det var, man etablerar någonting som sen inte kommer tillbaka. Det har de glömt bort. Nej, det gör de inte. De bara, men det där då? Eller han då? Vad är han? Så att de har liksom, det är höga krav. Och levererar man på det? Levererar man, om man säger att man ska berätta en historia, då måste man berätta den på ett bra sätt. Så att de köper det. Det är kvalitet. Det förstår ju de också.
1: Har det ändrats på något sätt hur man berättar för den här publiken? Alltså jag tänker med sociala medier och TikTok och allt sånt.
2: Nej, jag tycker inte det. Vi är ju människor på något sätt. Och så fort du börjar berätta en historia om en människa så är alla med på det. Det tycker jag är så fascinerande. Det är ju, måste ju vara som vi satt runt lägerelden och pratade. Bara, det var en gång en, och så fortsätter man. Och det är samma grund. Liksom, alla vill vara med på historien, tycker jag. Så det har vi nog inte förändrats.
1: Tack för det, Paula McManus. Och med det så säger jag tack för mig. Tillbaka till dig, Jack, och studion.
0: Tack så mycket, Nora Makander, vår reporter på plats på Bibu i Helsingborg, scenkonstbiennalen för barn och unga, som pågår resten av veckan. Men innan du åkte dit, Nora, så hann du också åka till Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning som de kallar Ungdomsensemblen. Och nu debuterar gruppen med Picknick på slagfältet av Fernando Arrabal, en komedi om krigets absurditet.
10: Alltså jag liksom visste aldrig hur mycket jobb det är liksom bakom scenen, hur många människor som är involverade i en sån pjäs.
11: Alla har sin rekvisita med sig.
1: 18-åriga Ebrahim är yngst i ungdomsensemblen som startats på initiativ av Malmö stadsteater.
10: Och vi har ju liksom en ganska liten pjäs, vi är ungdomsensemblen, alltså vi är inte liksom så viktiga kan man säga. Men ändå så är det många människor som är involverade. Jag blev helt förvånad när jag såg alla var med. Jag bara, är ni alla här för oss?
11: Är ni redo? Är ni på plats? Spelar så mycket roll för mig.
1: Bara ett stenkast från Rosengårds centrum ligger den vitputsade pampiga herrgården som gett namn till stadsdelen. Här har det bedrivits teaterverksamhet sedan början av 90-talet. Hit flyttade Malmö stadsteater förra året sin barn- och ungdomsverksamhet.
11: Vi börjar med att släcka ljuset.
1: En gång i veckan har ungdomarna träffats här. Tillsammans med två dramapedagoger har de utbildats inom skådespeleri och allt som hör till teaterarbete, både på och bakom scen.
11: Ljud och ljus. Toppen. Varsågod att börja nu.
1: Flera av dem har ingen eller väldigt lite erfarenhet av teater sedan tidigare. Gemensamt för dem alla är att de länge velat lära sig mer. Som 20-åriga Abdullah.
12: Egentligen det här är första gången jag går upp på scenen faktiskt i mitt liv. Och det här var den första gången jag är på teater. Som jag har alltid viljat att göra det. Men i början tänkte att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag kommer inte klara det här och sånt.
1: Eller som Ebrahim.
10: För att liksom kunna bli bra på detta så behöver man erfarenhet med det. Men det är omöjligt att få erfarenhet när det är liksom så få saker man kan göra. Så detta ger verkligen möjlighet för de som vill fortsätta med skådespeleri, teater, film kanske. Vad som helst.
13: Herr kapten, jag känner mig så förskräckligt ensam. Kunde du inte ställa hit en kompis till mig?
10: För det första, gemenskapen tycker jag är det roligaste. Man samarbetar på alla sätt. Det låter konstigt, men det är kul att saker och ting kan gå fel. Till exempel, det är mycket som kan liksom förändras så på några sekunder.
1: Deltagarna är mellan 18 och 24 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Några av dem går fortfarande i gymnasiet. Andra pluggar på universitetet eller jobbar.
14: Har ni era saker också buppat?
15: Ja.
14: Och redo för start?
16: Det gör det.
1: I en av herrgårdens flyglar finns en blackbox-liknande scen. Här pågår repetitionerna inför det som ska bli ungdomsensemblens debut.
11: Hörni, jag tycker att vi kan köra ett genomdrag. Ja. Men först tar ni en liten paus. Ja.
1: Picknick på slagfältet av den spansk-franske surrealisten Fernando Arrabal. En komedi från 1959, skriven under Franco-diktaturen, i ett Spanien präglat av censur och politisk repression. Den handlar om krigets absurditet och om två soldater som möts på slagfältet.
10: De är väldigt förvirrade, de vet inte vad de gör riktigt där. Helt plötsligt så kommer föräldrarna och vill ha picknick med en av soldaterna, deras son.
13: Sapo!
10: Jättekonstigt.
13: Min son!
15: Picknick på slagfältet har alltid varit en aktuell pjäs.
1: Karim Rashed är dramapedagog och har lett gruppen från de första prövande stegen till att de nu ska möta en publik. Han är även regissör bakom föreställningen.
16: Aj, det gör ont!
13: Varför förhåll mot en fånge?
16: Hur många gånger har ni sagt att man ska vara god och hetsisfull mot andra?
13: Jag gjorde det med vilja.
15: Dels för att den handlar om krig och den är väldigt roligt att spela. Men det ändå handlar om mycket allvarlig fråga.
13: Jag blir aldrig färdig. Har du lärt reglerna?
16: Jo.
13: Nå, då så.
1: Att valet föll på picknick på slagfältet har flera orsaker, säger han.
15: Ungarna i den här gruppen och även i området känner sig också väldigt berörda av det som händer i Mellanöstern och i Ukraina. Så jag tycker att den uppfyller den kraven som vi behöver för att få en fungerande ungdomsteatergrupp. Lära sig vad teater är, hur man spelar en karaktär och samtidigt man sätter sig och analyserar en viktig och fin pjäs.
13: Nå, pojke min. Hur går det med skyttet?
17: Det har gått långt vidare.
13: Men vad har du skyttet mest då? Soldat alltså?
17: Kanske.
13: Kanske? Är inte säkert?
17: Jag skjuter utan att sitta.
1: Förutom att lära sig stå på scen har ungdomarna varit involverade i hela produktionsprocessen. Som scenografin, kostymerna, rekvisitan och tekniken. Ungdomsensemblen är en slags utbildning, men framförallt ett försök till att sänka trösklarna till teatern, berättar Karim Rashed.
15: Jag tycker att det är viktigt insats i Malmö att ungdomar känner och förstår att teater är något för dem, både som konst och som arbete. Det är många som kanske inte har upplevt att teater är en stor arbetsplats. Där finns det väldigt mycket att göra.
18: Ska jag sortera?
11: Ja, tack.
18: Från vart?
11: Från sista raden i 23.
18: Vi hittar nog någon annan någon annanstans.
13: Och in på den.
11: Ingefär.
1: Att ungdomsensemblen träffas just här på herrgården i Rosengård har betydelse, menar 24-åriga Dilek. Hon kommer själv från området och har vuxit upp med barnverksamheten som länge funnits här.
19: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. För att ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet. En ungdomsensemble, en ung grupp där man kan tillsammans utforska gör att man får lära känna sig själv djupare. Mina värderingar kanske inte stämmer, men det är så kul med teater för att det är alltid konstant utmanas. Dina värderingar utmanas hela tiden och det får dig alltid att ifrågasätta vissa saker och också utveckla vissa saker. Men det viktiga är för det mesta att att veta att det finns någonting mer.
15: Det är kanske flera som inte vågar stå på scenen, men de kommer kanske hitta något annat på teater.
1: Karim Rashed igen.
15: Det är också någon slags brytning i den här tråkiga tanken att teater är bara för de välutbildade, fina människor. Utan det är någonting för alla. oavsett vad man har för ekonomisk läge eller utbildningsnivå. Det är något för alla. Det är många som tycker kanske att det är svårt att stå på scenen, och det är det, men det är inte omöjligt.
19: Att våga drömma, tänker jag, mer att är viktigt med de här ungdomssamlarna, att man tillsammans drömmer och motiverar varandras drömmar och våga bli en bättre version av sig själv. Det är vad jag tycker ungdomsensemblen gör med oss tillsammans.
20: Och för Abdullah, som aldrig tidigare stått på scen, har utbildningen gett mer smak.
12: Nu tänker jag att jag satsar på stora grejer, eller stora drömmar, säger man det på ett professionellt sätt.
21: Vad är det, stora drömmar?
12: Att kanske man kan jobba inom filmindustri, så det är inte bara, det kommer inte ta slut här. Och det här fick mig också att tro på mig själv.
11: När publiken kommer att sitta här, då är de här för att titta på er. Njut av din replik. Och njut av den stunden där är du på scen. Varsågod att börja nu.
0: Vi hörde reporter Nora Makander i det här reportaget från Rosengård i Malmö. Detta är P1 Kultur. Den senaste månaden har kultursidorna upptagits av en teaterdebatt. Författaren Jonas Gardell inledde med en kritik mot pjäser utan berättelser och utan dramatiker. Och så var debatten igång. Med oss nu har vi kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Hejsan!
22: Hallå, hallå.
0: Hej på dig. Det har ju varit väldigt många inlägg i den här debatten under en månads tid nu. Ibland lite svårt att förstå vad det är egentligen de bråkar om. Vad handlar den här debatten om?
22: Ja, den handlar väl om dramatiken som text, skulle man väl kunna säga. I alla fall så började den med det. Men sen blev det en lång en om metod och innehåll och estetik och allt möjligt kul.
0: Dramatiken som text, vad menar du då?
22: Ja, sen det började ju egentligen med, som du själv nämnde där, med att Jonas Gardell skrev en ganska rolig och arg text i Expressen. Och det här var ju i slutet av april, så i kulturvärlden var det ju det här väldigt länge sedan då. Där han undrade då väldigt kort sammanfattat varför det han såg på scenen sällan var liksom, du vet, pjäser skrivna av dramatiker som kan dramaturgisk båge och vändpunkt och fördjupning, utan mer så här fluffiga koncept utifrån till exempel en klassisk porrfilm, han menar väl då Fäbodjäntan som går nu, Thunbjörks foton eller Chattskandalen i Alingsås som var hans exempel. Och då får du tänka, han menade liksom uppsättningar utan riktning, dålig dans, brist på handling tyckte han då. Och så frågar han om det här är teater för TikTok-generationen. Kanske inte dåligt, men har man liksom strukit pjäsförfattarens kunskaper? Det var väl hans lite spetsiga inlägg som drog igång den här debatten.
0: Ja, lite spetsigt där. Då fick han ju också kritik. Vad är det för röster som säger något annat?
22: Ja, sen har liksom svaren och tankarna ur teatervärlden droppat ner här under hela maj. Och det går ju inte riktigt att dra allihopa, men jag kan dra lite grann att liksom tydliga svar kom ganska direkt. GP:s Johan Hilton, han kallade till exempel den här sortens koncept för ett storstadsfenomen och tyckte att liksom vimsigt tolkade klassiker, det var ett mycket större problem. Och Dagens Nyheters Kristina Lindqvist, och hon pratar ju faktiskt scen här hos oss ibland med mig till exempel. Hon menade väl kanske väldigt hårt sammanfattat att liksom Jonas Gardell var på något vis föråldrad, kanske lite populistisk, och hon påpekade att moderniteten har på något vis ifrågasatt det här med klassiskt berättande i 200 år. Och också att, ja, om vi nu pratar text, alltså den dramatiska texten har liksom många fler, vad ska man säga, språkfilosofiska dimensioner än sådana här dramaturgiska bågar. Och det roliga är att där hade man ju kunnat stanna, du vet, lite så här kulturkrigsretorik, de nytänkande mot dem i någon bemärkelse, lite så här allt var bättre för debattörerna, hade kunnat liksom hamra på varandras gässor. Men den här debatten har utvecklats till ett, i mitt tycke i alla fall, så här väldigt levande samtal om hela teaterns värld.
0: Mm. Har de kommit fram till någonting då? Har den här debatten lett till några nya insikter, skulle du säga?
22: Det kan man väl absolut säga. Alltså, dels har det ju öppnat en dörr. Man har började i texten och lite spetsigt, men sen har man liksom diskuterat produktionsvillkor, feghet, hur är det att vara skådespelare med teknik i ansiktet? Hur får man tag i en teaterchef nu för tiden som ung dramatiker? Vad är ett experiment? Vad är slarv? Vad är berättande? Sen har det retats ganska mycket över generationsgränserna, vilket jag tycker är kul att de... Några yngre debattörer liksom mobbar de äldre för att det är de som är stelbent moderna på något sätt. Att det ska lösas upp medan unga då, det är väldigt roligt att höra alla de här unga rösterna nu också från Bibi. De vill känna någonting, de vill engagera sig i karaktärerna. Det är de äldre som vill intellektualisera liksom, både i salongen och på Kulturkina. Så det är ju ett axplock, men det är en kul debatt för att det är ingen som är riktigt enig om att teatern mår dåligt. Det är mycket som spelas av alla sorter, den mår nog egentligen ganska bra.
0: Mm-hmm. Det är ju i alla fall några i debatten som har lyft fram ett begrepp, den postdramatiska teatern. Det var väl lite här du berättade om, en teater utan ett manus eller en dramatiker som har skrivit pjäsen och så vidare. Skulle du som teaterkritiker säga, finns det någon postdramatisk teater?
22: Ja, det gör det ju. Men det där är ju mer kanske ett akademiskt begrepp med rötter i 60-talet som handlar om det sceniska uttrycket och avpsykologisering. Det var väldigt många... vokaler i det ordet. Men för att säga det lite mer enkelt så kan man väl kanske säga att det finns väl ändå, man kan skönja två sidor i den här debatten ändå. Om du tänker, en menar att den skrivna dramatikens ord är ändå centralt. Alltså historieberättande för scenen är en egen konstform. Man kan inte ersätta den med massa associationer. Den kräver djupläsning. Man kan inte bara utgå från den. Då blir det ytligt. Och så finns en annan sida inom teatern som understryker att det här skrivna ordet, det är en del av verket. Ett element som kan brytas ner eller användas. Hittas på i grupp. Alltså att hantverket skriva pjäs är liksom bara ett syskon bland andra till bildberättande och koncept och rörelse och sådär. Så det blir ju väldigt dynamiskt. Man skulle också kunna säga så här: sluta spåna ihop pjäser av typ budgetpropositionen och anställ en riktig dramatiker som kan skriva, kanske den ena sidan säger. Äsch, lägg av sig den andra sidan. Låt dig inspireras av ungdomar och deras stora dramaturgivana. Varför inte från TikTok? Och glöm aldrig Brecht. All teater kan vara genial eller outhärdlig. Det handlar om mycket mera. Så att, men det som är väldigt kul med det här, det är att det är liksom en teaterdebatt som inte handlar om pengar. Den handlar inte om bitterhet över villkoren, utan en levande och kul debatt. Flera debattörer kommer också tillbaka i den här långa tråden och är på mycket godare humör och säger, det här var kul. Är kulturkriget över?
0: Det lät upplyftande och dessutom blev det mycket tydligare nu, tycker jag också. Tack Jenny Telemann, teaterkritiker på Kulturredaktionen, för den här sammanfattningen.
22: Tack, tack.
0: Och vi ska lyfta in ännu fler i den här debatten. Faktiskt redan ett halvår innan debatten drog igång så skrev Malin Axelsson, som är konstnärlig ledare på Riksteatern Barn och Unga. Hon skrev att barnteatern visar vägen för vuxenteatern med mycket nyskrivet och med stora berättelser. Har kanske barnteatern lösningen på det där som några i debatten har saknat? Det där ska vi prata vidare med. Med oss har vi nu från scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg, några verksamma i branschen. Eli-Sofie André, dramatiker och manusförfattare. Hejsan!
3: Hallå, hallå!
0: Hallå, hallå! Och Olof Hansson, konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby Husby i Stockholm. Hej!
4: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Om vi börjar med dig, Eli-Sofie. Du som dramatiker, vad tycker du om Jonas Gardells appell för mer berättelser i svenska pjäser?
3: Ja, alltså, som sagt, nu är jag ju jävig kanske som att jag är dramatiker själv och jag har en 500 000 i studieskulder från Stockholms dramatiska högskola. Men jag är ju team Jonas Gardell väldigt hårt i den här debatten.
0: Varför då?
3: Nej, men jag tycker ju som sagt att det är så här, koncept i alla ära, det är skithärdigt och det kan vara kul och det kan vara spännande, men det behövs oftast en dramatiker, eller typ alltid, det behövs alltid en dramatiker. Och det tycker jag också är väldigt tydligt.

0: har en berättelse, har en dramatiker. Så där blir det liksom lite osakligt faktiskt, tycker jag. Jag är förtjust i andra ingångar. Jag tycker en jättestor ingång är berättelsen, men man kan ha andra ingångar. Jag var såg Fäbodjäntan förra veckan och jag hade så roligt som jag inte haft på länge, och samtidigt får jag verkligen jättemycket en historia om Sverige och pornografi och en berättelse också i det.
1: Ja, men om du ändå säger att du får en berättelse där, hur kan man göra teater utan det där traditionella berättandet?
0: Det här är ju ÖFA-kollektivet som har gjort många berättelser de har gjort. Jag minns Grottbjörnens folk också, som jag tyckte var hysteriskt rolig. Där de skapar kollektivt utan dramatiker. Det rörelsemässiga är lika viktigt som ordet. Rummet har jättestor betydelse. Så jag har svårt för att sätta ordet över allting annat på teatern. Och det är, där tycker jag debatten var härligt. Ja, drog åt alla håll.
1: Ja, gänget bakom här Fäbodjäntan-föreställningen, de säger ju själva också att en pjäslös föreställning saknar inte dramaturgi. Man kan, istället för att följa traditionell dramaturgisk kurva, kan man utmana den och så vidare. Man kan göra det på andra sätt helt enkelt. Men vad jag var lite intresserad av var ju hur barn- och ungdomsteatern, som ni själva båda jobbar med, förhåller sig till det här. Vad tänker ni, hur står sig barn- och ungdomsteatern när det kommer till berättelser?
2: Alltså jag tycker att det är en väldigt skillnad på barn- och ungdomsteater och på vuxenteater, om man nu ska kalla det så. Där jag tycker att barn- och ungdomsteater har liksom ofta karaktär, eller hittills har jag inte sett någonting där det inte är karaktärer som man bryr sig om. Det finns liksom alltid röda trådar, liksom tydlig dramaturgi, det vill säga någonting. Och det är väl också, jag menar, jag kan ju också märka det att typ så här, barn är ju så jävla smarta och de är ju också väldigt tydliga med när de inte gillar någonting. Alltså man får ju höra det direkt. Och det är väl också därför som det är mycket svårare att skriva för barn och unga. Och mycket roligare framförallt. Men jag tycker också, man ser det i allt tycker jag. I litteratur, i film, i gud vet vad. Du kan göra en jätte liksom pretto, svart och svår, svartvit film. Som några kritiker kommer älska. Och liksom en liten grupp med vuxna. Men försök att göra det för barn och unga. Och de kommer att gå efter 3 minuter. Liksom. Så det är väl därför som det mår bättre, tänker jag.
1: Ja, vad gör det då? Den här hårda kritiken från barnen. Vad gör det med vilken typ av produkter man får?
2: Bättre produkter.
1: Vad säger du,
0: Olof? Det är roligt med skolpubliken som jag jobbar också mycket med. Vuxenpubliken kämpar för att få publiken att komma dit. Men skolpubliken kämpar för att ha dem kvar inne i rummet. Den där kampen mellan scen och salong är ju fantastiskt rolig att vara med om. Att det är verkligen skådespelare med en berättelse i de flesta fall måste ju vara så engagerande, annars tappar de sin publik. Mm. Det är väldigt spännande.
1: Det där låter ju lite som hur Netflix och TikTok och så vidare behöver jobba. Att man väldigt snabbt måste fånga sin tittares uppmärksamhet. Och Jonas Garell i den här debatten pratar också om att teatern kanske blivit scenkonstens TikTok. Vad tänker ni om det där?
2: Jag tycker egentligen det är lite fel att kalla det liksom för teaterns TikTok, för jag menar, as myself, jag är ofta på TikTok, och jag kan ju tycka att TikTok är väldigt spännande, och där är det också att unga själva skapar. De gör fantastiska små egna berättelser, och de är skitskarpa idag just på grund av Netflix och liknande, på dramaturgi och på att skapa egna karaktärer, och de klipper in grejer och sånt. Så jag tycker egentligen det är fel att kalla det för teaterns TikTokifiering. Jag skulle hellre vilja kalla det för teaterns Facebookifiering, som att det är boomers som är mycket fokus på här.
1: Okej, okay, men vad gör det med teatern att man snabbt måste fånga de här unga tittarnas uppmärksamhet?
0: Alltså, det är ju lite svårt att säga. Jag tror jag är lika beroende av min telefon som ungdomarna själva. Jag förespråkar att vi måste möta det spann av intresse som vår publik har. Är den kortare, då måste vi vara snabbare. Men sen tror jag också att vi ska göra annan sorts teater. Jag tror vi ska göra 6 timmars teater. Jag såg Arv på Dramaten. En berättelse.

0: I 6 timmar och man sitter som klistrad hela tiden. Så att åt båda hållen ska vi gå. Det är ju sällan så att vi kan gå åt ett håll, utan vi måste gå åt många håll samtidigt.
1: Okej, både mer traditionellt berättande där man fångar lyssnaren, tittaren snabbt och våga experimentera. Vad säger du, Elisofie?
2: Ja, jag håller med. Underbart. Jag vill gärna ha 12 timmars teater.
1: Ja, då så. Men den här debatten har ju pågått under en lång tid, och som vi hörde från Jenny Telemans sammanfattningar så har det lyfts in många olika aspekter. Vad tar ni med er ur den här debatten?
2: Men jag tar väl med också väldigt mycket. Jag tycker det är kul ändå att det är en teaterdebatt. Jag tycker det är kul att det är en kulturdebatt också mellan folk i branschen, och att det lyfts liksom också en ömsesidig respekt. Jag tycker att det är jättefint att skådespelare också, till exempel Stina Ekblads väldigt viktiga liksom och fina krönika om liksom skådespelarens arbete i det här. Och jag tänker så här, all teater blir bättre av att vi pratar med varandra. Om det så är att man ska göra en koreografisk fantasy-grej helt liksom som skapas på golvet, impro typ, eller om det är Norén deluxe liksom, med jättemycket dramatik. Så oavsett vad tycker jag det är skitnice, mer sånt.
1: Mm. Och jag hör ju er säga, ja, Olof.
0: Men jag tar med mig, för mig var det liksom Malin Axelssons, att den unga publiken är så dramaturgiskt kunnig och skapar, precis som vi säger här, liksom skapa dramaturgi i sina plattformar. Att det är någonting att ta med sig när vi gör teater för barn och unga. Att liksom den är kunnig.
1: Mm. Och vad kan då vuxenteatern lära sig av barnteatern med sin kunniga publik?
0: Ja, men jag tror vi... Det här att folk kan gå under föreställningen, som det faktiskt händer ibland när vi spelar teater i Husby, det är en morot liksom för att jobba på ett annat sätt. Jag tror liksom all teater skulle må bra av att om publiken blev uttråkad, den skulle gå sin väg.
1: Ja. Hur gör ni då för att hålla kvar dem? För att de inte ska gå?
0: Nej, men vi försöker skriva så bra pjäser som det bara går. Försöker ta dit så bra skådespelare som det bara går. Försöker göra så fantastiska föreställningar som det går. Och som berör dem. I Husby så liksom jobbar vi väldigt mycket med liksom ett inifrån perspektiv. Att vår publik ska på något sätt kunna känna igen sig i berättelsen. Kunna använda den berättelsen i sitt liv. Så, alla sätt.
1: Så säger Olof Hansson, konstnärlig ledare, och Elisofie André, dramatiker och manisk författare. Båda ni var med från Biby Helsingborg. Tack för det. Detta är P1 Kultur med mig, Jack Lans. Nu är det dags för en essä.

0: I år är det 100 år sedan beatpoeten Allen Ginsberg föddes. I dagens radioessä från OBS så tar författaren Ulf Peter Hallberg med oss på promenader i Paris och i Berlins parker. Och han tänker tillbaka på när Allen Ginsberg lärde honom om negativ kapacitet.
1: Den här berättelsen utspelar sig under den så kallade coronakrisen år 2020. När du som lyssnar hör den så befinner du dig kanske i någon mutation av samma kris. Eller så har den avlösts av en helt ny. Kanske upplever du någon form av lättnad. En lite ljusare tid. Vår tillvaro är en pendel mellan dessa poler som inte kan existera utan varandra. En oväntad händelse utlöser en kris. Hela planeten ligger i spasmer. Hur ska vi höra ihop om allt är kaos? Vad finns det för krafter? Vi drar i nödbromsen. Resten beror på oss. Lärdomarna i denna berättelse är inte nya. De är alla erfarenheter som många gjorde detta år. Vi behöver våra minnen. Vi behöver poesin. Och vi behöver träden. Men varje människa har sina egna hågkomster, dikter och parker. Detta är mina. När president Macron släckte ner Paris på kvällen torsdagen den 12 mars 2020 kände jag mig som den amerikanske poeten Allen Ginsberg. Denne var överallt när han levde, över hela jordklotet, och han tyckte om att undervisa. Och så älskade han livet. Jag identifierade mig med honom som lärare och författare. Därför var jag på Sorbonne, mot alla odds. Trots varningar från omvärlden hade jag tagit mig till Paris och mådde som alltid bättre än de flesta. Den vita yang-pricken i den svarta yin-halvan, det är Paris-effekten. I Luxemburgträdgården, min viktigaste plats på jorden, höll jag och mina elever på med ett skrivprojekt som var en reaktion på situationen, smittan. Hur man berättar en historia när allting är hotat, när allt står på spel, när man inte kan tro på någonting längre. Undantagstillståndet. Plötsligt var grindarna till parken låsta. Alla kaféer och mötesplatser, ja hela stan, nedstängd. Ett enda tal från Macron till franska nationen. Alla hade förstått. Det är sista chansen. Ginsberg hade sprungit omkring i Luxemburgträdgården 1957-58 när han bodde på The Beat Hotel. Sommaren 1980 besökte jag honom några dagar i Boulder, Colorado, där han undervisade om de engelska romantikerna för unga studenter som ville lära sig skriva. Han lärde mig något som han kallade negativ kapacitet. Hur man kommer vidare med det osäkra, det svåra, mysteriet. I mars 2020 stod vi plötsligt inför ett osynligt virus. En kallhamrad egoist, covid-19. Partikeln utan spegelbild. En trojansk häst på bröstet till varje människa. Några dagar senare kom jag iväg från Paris med ett av de sista planen som lämnade staden just då. Mot Berlin. Paris var stängt. Luxemburgträdgården stängd. Jag sökte mig till Berlins stora park, Tiergarten, och började gå runt en timme före mörkrets inbrott. Nästa dag gjorde jag samma sak, och nästa samma igen. Det skulle pågå hela året och fortsätta nästa. Tiergarten skapades som jaktmark 1527. Och när jag går där så tänker jag på allt de här träden har sett sedan 1945. Äldre än så är de inte. Vid andra världskrigets slut fälldes nämligen nästan alla träd och förvandlades till ved. Av 200 000 praktfulla träd på 210 hektar återstod 700 ensamma, brandskadade små dvärgträd lite här och där. Tanken på att träden i Tiergarten planterades och växte ur ruinstaden Berlin hjälper mig. Om jag inte går dit varje dag känner jag mig sjuk. Jag har upptäckt att jag inte är ensam. Bland de många träd som talar till mig finns också människor som lyssnar till samma budskap. Bara en bit bort, vid nästa träd. Efter några veckors kringsträvande urskiljer jag återkommande par och enstöringar som jag på samma platser. Unga människor som tränar, gör gymnastiska övningar vid ett speciellt träd. Varenda dag. Barn som följer sina föräldrar genom parken på väg hem. Alltid samma väg. När jag går på gångarna hör jag hela tiden fragment av samtal mellan vänner och kärlekspar om ditt och datt. Dessa samtal återskapar betydelsen av vänskap, promenader, förtroende och förhoppningar. Det låga ljudet av två vänner som samtalar förtroligt om någon detalj i livet på en av parkens gångar talar samma språk som Allen Ginsbergs poesi. I Colorado 1980 deklamerade Ginsberg Shelleys Hymn to Intellectual Beauty för att lära oss att älska konsten och livet. Vi pratade om allt under sena eftermiddagar i hans trähus i Boulder. När han talade lät det som diktens sång i Howl och andra dikter. Här i översättning av Per Planhammar. Världens tyngd är kärlek. Under ensamhetens börda, under missnöjets börda, så är tyngden vi bär, kärlek. Beatpoeten Allen Ginsbergs poesi var uppmärksamhet på livet, utvecklad ur inre osäkerhet, nederlagets vrål, som William Carlos Williams skrev i förordet till Howl. I den mediokra aggressionens tid, när existensen har satts inom parentes och allt präglas av sönderfall, ensamhet och skyddsanordningar, då går jag bland de kraftfulla trädstammarna i Tiergarten och tänker på vad Allen Ginsberg sa på verandan till trähuset i Boulder 1980. Det som gör en till författare är förmågan till inlevelse i chocktillstånden. Som Virginia Woolf skrev, konsten är ett dolt mönster. Vi är alla delar av ett konstverk. Hamlet och Beethovens stråkkvartetter är sanningar om det vi kallar världen. Det finns ingen Shakespeare, ingen Beethoven och ingen Gud. Vi är orden. Vi är musiken. Vi är tinget i sig. Sen satt vi tysta och rökte och så sa Allen, det bästa i oss uppstår ur vår sårbarhet. Ingen vila utan kärlek. Jag tänker i Tiergarten. Katastrofen är att historien förlorar sin mening om var och en bara arbetar på sin historia. Söker kontakt utan förpliktelser. Beatpoeterna ville se allt i den amerikanska natten. Ingen människa var för liten, för obetydlig. Deras anslag var gemenskap, visioner, Baudelaires korrespondenser. Deras store fotograf och filmare Robert Frank sa att han kunde se Big Ben i London från Coney Island i New York. När han var ung kunde han se timvisarna också. Ferlinghetti vill som poet rädda alla bortsprungna katter. Han säger att poesin är det sista fyrtornet på ett stormigt hav. Krisen är uppfostraren, utvecklaren av det nya jaget. När Allen Ginsberg fick reda på att han hade kort tid kvar att leva ville han bygga en inspelningsstudio i sin lägenhet så att hans kompisar Bob Dylan och Paul McCartney skulle ha professionell utrustning att spela på när de kom förbi. När min mamma fick en inoperabel hjärntumör så sa hon, i det mörkaste finns bättringen. Jag tar operationen. Vad menade hon? Ginsberg visste. Han gjorde tai chi i sitt kök och tackade Gud för att poeten Rimbaud blickade ner på honom från ovanför diskbänken. Min mamma levde 13 goda år efter operationen. När de sista solstrålarna får Victoria att lysa klart i guld över mig och alla andra som släntrar genom Tiergarten deklamerar jag för träden och de förbipasserande en rad skriven av Lawrence Ferlinghetti till vännen Allen Ginsberg och lovar mig själv att bli en bättre människa. Poesin är själens energi. Om själen existerar. Då hör jag plötsligt någon säga, du glömde oss. Så jag tillägger, träden är livets energi och ni existerar. Danke, säger träden yin och yang med en och samma röst.
0: Det sa författaren Ulf Peter Hallberg. Essän producerades av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då ska vi bland annat höra det här. Den den franska filmklassikern Betty Blue 37,2 grader på morgonen. Den har dykt upp på SVT Play. I P1 Kultur blir det en kritikerduell mellan våra medarbetare Katarina Vikars, som en gång hatade vad filmen stod för, och Nina Assanoj, som föll pladask när den hade premiär för 40 år sedan. Nu har de sett om filmen. Hur funkar den idag? Det får vi höra. Dessutom besöker vi Järvaveckan som i år fyller 10 år. Bland annat träffar vi de unga poeterna Marx Mukaru och Nasir Sarr som med gruppen Gatan talar gör en pop-up för att skapa stämning, introducera poesi, musik och unga inspiratörer. Och så vaskar vi fram det mest minnesvärda från veckans kultur tillsammans med Lisa Bergström, Roger Wilson och Tina Merafsson. Reporter idag var Nora Makander och Rasmus Grosin, producent Sara Ek, tekniker Sofie Ward. Jag heter Jack Lantz.

0: På återhörande säger vi till gänget i Malmö på P1 Kultur. I vårt litteraturprogram den här veckan blir det ett exklusivt möte från senaste bokmässan i Göteborg. Marie Lundström träffade då en världsberömd författare från Nigeria.
1: Författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
2: They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
1: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty.
0: Lyssna från fredag eftermiddag klockan 5 i appen Sveriges Radio och lördag eftermiddag samma tid i P1. Nu är klockan 4.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Jack Lantz var inte bara programledare för P1 Kultur under torsdagen utan även för direktsända programmet Förmiddag. Och här får vi nu en ny möjlighet att lyssna till det.
8: För några veckor sedan åkte jag tåg mellan Göteborg och Malmö. Jag hade fått plats i ett sånt där fyrsäte och mitt emot satt en familj med en dotter i 5-6 års åldern. Och knappt hade vi börjat åka förrän det här ljudet började. Ja, det här är alltså ljudet från ett spel på barnets spelplatta som hördes en stor del av resan. Och det här satt jag och irriterade mig på. Och det är inte bara jag som har klagat i media den senaste tiden på att störas av ljud och beteende från andra i kollektivtrafiken. SL i Stockholm, lokaltrafiken där, har till och med gått ut med en kampanj som ska lära passagerarna hur de ska bete sig. Men frågan är, har folk blivit mer hänsynslösa i kollektivtrafiken? Eller är det istället folk som jag som blivit mer lättirriterade? Borde jag kanske acceptera att barn låter även på tåg? Och borde jag kanske sagt till istället för att passivt, aggressivt spela in ljudet och sen stå här och klaga i radio? Allt det där det ska vi reda ut i dagens förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Välkommen Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårvägar. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Tack själv och välkommen också Pontus Strimling, professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier. Hej på dig!
2: Tackar, hej!
0: Hej, känner ni igen er i den där situationen som jag just berättade om?
1: Ja, det håller jag med om i alla fall.
0: Ja, Marcus, hur känner du igen dig?
1: Nej, men det är nog som du säger att folk kanske stör sig i lite större utsträckning och folk kanske tar lite mindre hänsyn nu än vad det var tidigare. Och är lite mer egocentriska kanske när de reser och tänker mer på sitt eget välbefinnande istället för att tänka på alla runt omkring sig.
2: Det tror inte du Pontus?
0: Nej, det tror inte jag.
2: Jag tror att den stora förklaringen är att vi har att vi blir mer och mer irriterade på det. Medans normerna rör sig mot att det blir viktigare och viktigare med hänsyn betyder också att vi blir mer irriterade på småbrott mot hänsyn.
0: Spännande, och här har vi två stycken idéer som vi ska fördjupa oss i under de kommande 35 minuterna. Men om vi börjar lite grann här med, ja men först Pontus, du som sociolog. Kan du förklara, vad är det egentligen som händer i mig när jag sitter och irriterar mig på någonting som det här?
2: Men det är flera spännande saker som händer. Det ena är att du blir störd av ljudet i sig. Att du försöker ha det lugnt och så är det ett störande ljud. Och det är liksom själva grundorsaken till att det finns en norm emot det. Men sen är det också att den här personen bryter mot vad du känner är en norm. Så det är uppe på det en irritation över att det är ett normbrott. Och det väcker liksom starka känslor i dig. Och hade du varit i ett annat land så kanske du hade haft lättare att säga till. För det är också så att i Sverige finns det ganska starka normer kring att man inte får konfrontera.
0: Så här menar du att här upplever jag att den här familjen gör som man inte borde göra, men jag är alldeles för svensk för att säga till, så istället så sitter jag där och kokar av irritation.
2: Ja, men att du tycker det är så jobbigt, att vi tycker att det är så jobbigt med högt ljud och att vi inte tycker att man ska konfrontera, de går hand i hand.
0: På vilket sätt?
2: De är en del av samma typ av liberal hänsynskultur. Och det stannar inte där, utan i länder där det är mer okej att vara homosexuell, där är det mindre okej att låta i kollektivtrafiken.
0: Det där är ju väldigt spännande. Det här ska vi återkomma till, och du har medverkat i studier på det här området. Men jag vill först djupdyka lite i själva lokaltrafiken. Marcus, du har själv kört spårvagn och nu är du chef för 50-60 spårvagnsförare. Hur tycker du och dina spårvagnsförare att göteborgarna beter sig på vagnen?
1: Men jag har ju pratat lite med förarkåren där, och generellt ska ju sägas att folk beter sig oftast väldigt bra i kollektivtrafiken, men det finns ju alltid liksom lite störningsmoment och sådär. Om man tittar på Göteborg till exempel, så är det ju lite det här med när dörrarna öppnas på en spårvagn till exempel, så ska folk gå av och på samtidigt. Och det kan skapa lite irritation bland resenärer och barnvagnar som inte kommer på ordentligt och sådär.
0: Mm. Och det här med störande ljud och hur man beter sig gentemot varandra liksom på vagnen? Och...
1: Ja, men det är ju, för att prata lite göteborgska, så är det ju lite brötigt på vagnen kan det vara ibland. Att man, folk som sitter och lyssnar på lite TikTok och lite högt, och folk spelar lite musik och sådär. Så att det är ju ändå en ganska hög ljudnivå på en spårvagn då. Och sen är ju vagnen i sig också ganska hög ljudnivå, så att det spelar väl in kanske att man höjer lite extra på sin mobil till exempel då.
0: Mm. Och vad är det som irriterar passagerare mest av det som andra passagerare gör?
1: Men det är nog det med ljud och sådär, och att man, jag vet inte, att folk sitter och äter kanske. Kan folk störa sig på också. Mm. Och att man skräpar ner och sådär. Alltså om man jämför med Göteborg och Stockholm till exempel, så i Göteborg kan en spårvagn bli ganska skräpig. Och en förare går ju på ända och plats igenom vagnen och kontrollerar ett antal punkter. Och det man upplever ändå att folk inte är så renliga av sig kanske.
0: Mm. Och alla de här sakerna du nämner, det är ju sånt som också Stockholms lokaltrafikbolag SL har uppmärksammat ganska nyligen i en kampanj som uppmanar passagerare att att inte knuffas, inte spela musik utan hörlurar, tänka på sina medpassagerare och sådär. Känner du igen dig, Marcus, i att passagerare skulle blivit mer och mer hänsynslösa mot sina andra medpassagerare?
1: Nej, jag tror inte man är så hänsynslös egentligen så, utan men det kan väl vara mer att man kanske inte riktigt tänker sig för alltid vad som kan störa andra och sådär, att det är lite mer åt det hållet liksom.
0: Ja, du nämnde själv att man kanske är lite mer egoistisk idag, sa du här i början.
1: Ja, precis. Och kollar man runt med förarna vad de säger, så liksom en norm som de gärna vill se bland resenärer, det är att man har lite sunt förnuft. Och det är ju ganska brett, ett sunt förnuft. Men att man kanske liksom, ja, man visar att man ska visa lite mer hänsyn och tänka på folk runt omkring sig helt enkelt.
0: Mm. Ja. Pontus, sociolog, vad tänker du om det här som du hör från både Marcus och även från Stockholms lokaltrafik?
2: Men vi pratade lite om ljud. Jag blir nyfiken, Marcus, eftersom du har varit med länge där, skulle du säga att doften på de här spårvagnarna har förändrats? Luktar det mindre numera?
1: Oj, det var en bra fråga, Pontus.
2: Luktar andra passagerare mindre?
1: Det tror jag nog inte har förändrats så mycket, nej. Tänker du på parfymdofter och så?
2: Jag tänker framförallt på att, men precis som det här med högerhet, så har vi liksom sett en stor skiftning i hygien. Mm. Så jag gissar att det luktar mindre svett på spårvagnarna i kollektivtrafiken överlag. Folk har striktare regler kring hur man inte får låta för mycket, ta upp för mycket plats. Vi hade en stor kampanj här i Stockholm förut kring att man inte får bresa med benen, man sitter på platsen så att man stör den som sitter bredvid. Folk gör det i lägre och lägre grad. Så vi kan se liksom på alla de här olika sätten, så kan vi se en utveckling mot att folk blir försiktigare mot andra. Jag undrar om du kunde känna igen det.
1: Jo, men det ligger nog någonting i det du säger. Ja.
0: Ja, det här är ju intressant, för det låter ju lite dubbelt i så fall, att vi blivit mer hänsynsfulla mot varandra på vissa områden och eventuellt då låter mer på andra. Men jag vill fördjupa mig lite i din studie här, Pontus. Du är en av författarna till en stor studie som har tittat på normer i många olika samhällen och jämför data nu och för 20 år sedan. Och så tittar ni bland annat då på toleransen för olika beteenden som uppfattas som störande. Vi har ju nämnt några av de här. Vad är det för störande beteende det kan handla om som ni tittar på?
2: Så vi tittar på 150 olika beteenden i olika situationer. Så till exempel om du är okej att skratta högt på jobbet, är okej att flirta med folk på gatan, vad är liksom, i olika sådana situationer. Och vad man kan se överlag är att det skifte som har skett är att saker som man kanske ska låta bli för att de kan tyckas vara vulgära, som att svära och liknande, det har blivit mer tillåtet. Och saker där anledningen till att man ska låta bli dem är för att det är störande för andra, de har liksom blivit striktare.
0: Mm-hmm.
2: Och Sverige ligger väldigt långt fram i den här utvecklingen. Så när det gäller att svära så är vi liksom det minst strikta landet i världen i princip. Det är helt fritt att svära i Sverige jämfört med andra ställen. Men att prata på biografen, vilket är rätt likt att prata för mycket i kollektivtrafiken, där är vi superstränga.
0: Man kan ju intuitivt förstå att om vi blir mer och mer liberala i Sverige så blir det mer och mer okej att svära. Men varför blir det mindre okej att till exempel prata på bio?
2: För så i liberal så ligger flera saker. Det låter på grund av att man kallar det liberal som att det handlar mest om frihet. Men det handlar också om hänsyn och rättvisa. Det handlar om att inte ta mer plats än man har rätt till. Det är samma sak som att man inte vill vara den som tar sista kakan vid kaffet. Alla de här hänger ihop. Man vill inte göra det sämre för andra. Man vill inte ge anledning till att bli irriterad på en.
0: Mm. Och varför inte då? Hur hänger det ihop med det liberala samhället, menar jag?
2: Så liberala bryr sig i princip om tre saker väldigt mycket. Och det är att man ska inte skada andra. Det ska vara rättvist och det ska vara fritt. Och de här sitter ihop. Så människor som tycker att de här är viktiga tycker i princip alltid att alla tre är viktiga. Och så är det då, ibland blir det en balans mellan frihet och att inte störa andra. Men Så till exempel så tycker vi nog att det ska vara fritt att använda mobiltelefonen i kollektivtrafiken. Men jag ska säga att den norm som håller på att sätta sig är att man ska ha hörlurar. Mm. Du kan inte stå och titta på TikTok med ljud så alla andra hör. I jämförelse med min ungdom, som inte så jättelänge sedan, men då gick ju folk omkring med så här boomboxes, gick ungdomar omkring med stora liksom bandspelare på axeln som bara lät rätt ut vilken musik man spelade. Och det ser man ju inte idag.
0: Mm. Så du tänker att det här man ofta hör från folk, att ja, men nu har folk blivit så hänsynslösa, nu spelar man hög musik. Det handlar mer om att vi har en lägre tolerans för den här typen av beteende.
2: Mm, absolut. Och vi är lite dåliga på att se skillnad på att vi fortfarande tycker att folk är hänsynslösa och att det ska ha blivit värre. Samtidigt kan folk få för sig att det är superkrigiskt idag. Om vi tittar historiskt sett så är det mycket mindre krig idag än vad det har varit. Det hinner inte att när det finns krig fortfarande så känner vi att det är orimligt. Och på samma sätt här. Och samma sak med hygien. Vi är mycket mer hygieniska än förut. Det betyder inte att du inte kan hitta människor kring dig som du tycker är ohygieniska. Och som du stör dig på. Och kanske stör dig på ett sätt som man inte hade gjort historiskt. Så när vi skiftar normerna så fortsätter vi hitta nya saker som vi blir irriterade på. Vi liksom går i en riktning hela tiden.
0: Mm. Jag tror det är många lyssnare nu som tänker, ja, men det här kan väl inte stämma. Ja, du talar om boomboxen till exempel, men går man lite längre tillbaka, då fanns det ju inga apparater som kunde spela hög musik och det fanns inga mobiltelefoner man kunde prata högt i och så vidare. Har i alla fall inte det där blivit mer ljud så att säga?
2: Alltså teknik kan ju verkligen förändra det på det sättet, det har du helt rätt i. Men skrålande och att liksom skrika till varandra på gatan. Om man ser en kompis långt borta och då skrika högt efter den eller bråka höger upp på gatan. Det är saker som det har blivit mindre av, som inte är en teknisk skillnad. Mm.
0: Vad tänker du om det här, Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårvägar?
1: Ja, nej, men det är intressant det Pontus säger där. Det kan mycket väl vara så, om forskningen säger det så är det ju såklart så, men och det, alltså det är ju en, det kan vara så olika atmosfärer på, i kollektivtrafiken, i olika fordon, olika tider på dygnet, vad som händer i stan, och det är ju mycket sånt som påverkar också liksom.
2: Absolut, och det är samma sak, jag skulle säga att tunnelbanan i Stockholm är överlag tyst, men om det är derby och fansen är på väg till stadion, då är det inte tyst.
1: Nej, men precis, och här i Göteborg har vi ju Gothia Cup till exempel, där åker du fotbollslag från hela världen som har med sig trummor och allt möjligt, så att det är klart att det är sådana grejer också.
0: Mm. Så man kan också ha olika tolerans för beteendet och om det är olika, ja, det är lite, tillfällen.
1: Ja, det är lite det jag menar, att det är som man anpassar sig efter situationen lite grann och har lite, jag tror jag har lite mer tolerans om man vet att det pågår något evenemang i stan och sådär liksom. Och man kanske har en annan typ av tolerans när man ska åka till jobbet på morgonen och man vill ha sin lugn och ro liksom. Mm.
0: Ni pratar nu om tunnelbanan i Stockholm och spårvagnen i Göteborg. Jag har själv bott i de här städerna och jag upplever alltid en stor skillnad när jag går på antingen tunnelbanan eller spårvagnen. På tunnelbanan känns det som du sa här Pontus, att man förväntas vara tyst och inte prata med varandra. På spårvagnen i Göteborg så är det kanske lite brötigare som du pratade om, Marcus. Känner ni igen det här också?
1: Ja, men det jag tycker det är en ganska stor skillnad. Det känns som att när man är i Stockholm så är det lite disciplin, alltså lite den känslan, och så går man på Göteborg och så är det lite mer avslappnat och det finns inte lika mycket regler man ska tänka på, utan det är den skillnaden ser jag.
2: Mm. Det tycker jag också. Och det är spännande att det kan skilja sig bara mellan Göteborg och Sverige, och vi ser ju att det finns rätt stora skillnader globalt, som är förstås mycket större än mellan Stockholm och Göteborg, men att det går liksom i samma riktning, så att både Stockholm och Göteborg har nog blivit tystare än vad vi var.
0: Okej. Okay. Men vad kan det bero på att det ändå kan finnas skillnader mellan två städer så pass nära varandra i hur mycket man får låta? Pontus?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. En sak som ni var inne lite på, det är om bakgrundsljudet är högre där. Så att man redan är störd.
0: Just det, en spårvagn som klingar och kränger.
2: Har ett äldre system och som låter mer kanske.
1: Ja, det är mycket gnissel i kurvor och det är vagnar som låter lite mer och sådär. Så det kan ju påverka såklart.
2: Men i en tunnelbanevagn så hör ju direkt om någon pratar, för det är ju rätt tyst. Liksom. Mm.
0: En annan sak som skiljer är ju att tidigare så satt ju alltid spårvagnsförarna mycket mer synliga så man kunde prata med dem när man gick på, till skillnad från tunnelbanan. Nu är det oftare som på samma sätt i Göteborg på spårvagnarna som i tunnelbanan, nämligen att de har sin egen hytt, spårvagnsförarna. Vad säger förarna om det där, Marcus, den här förändringen?
1: Ja, men jag tror förarna trivs ganska bra om att sitta skyddade där framme och sådär. Och det finns ju ändå möjlighet till kundkontakt genom att prata genom små hål i förardörren där. Sen har vi ju den italienska vagnen där man sitter fram i nosen, och då får man ju vända på hela stolen och sig själv när man är förare för att kunna prata med folk. Och det, men resenärer överlag ställer inte speciellt mycket frågor till förarna, utan det är mer, de har koll på vart de ska resa, de är ganska vana, och sen är det oftast lite turister och sådana som inte reser så ofta och sådär som vill ställa lite frågor då. Men det finns ändå möjlighet att enkelt få kontakt med föraren.
0: Mm. Men det är ingen som har klagat över den här förändringen, att nu kan de inte vara med och köta med passagerarna som förr?
1: Nej, jag upplever det nog lite tvärtom, att man tycker det är ganska skönt att det är lite tystare i förarhytten, för det är ganska mycket annat att fokusera på där ute än just resenärerna på vagnen då. Så att det är nog tvärtom, att det är uppskattat att man sitter lite avskilt.
0: Mm. Mm. Men, och Pontus, du nämnde också att om man jämför med andra länder så kan det vara ännu större skillnader än mellan Stockholm och Göteborg. Hur kan det se ut på en spårvagn i ett annat land om man jämför?
2: Så just kollektivtrafik vet jag inte, men om man tittar på biograferna, så ändå, det är ändå också tillfället då du är tillsammans med massa andra främlingar i ett rum liksom. Och där är det väldigt så att om du titta på bio i USA, så är det vanligt att folk liksom skriker åt biografen och så här. Har väldigt högljudda reaktioner på det som händer, på ett sätt som inte alls är okej i Sverige.
0: Mm. Och varför tillåter man någonting sånt där?
2: Så man har lite slappare regler kring hänsyn. Man har inte... Så man tänker sig att man har haft större problem tidigare. Man är längre ifrån att ha liksom välstånd och ha det bra hela tiden. Då blir det inte så viktigt med de här typen av normer. Utan det är just när man har haft lugn och ro och stabilitet. Då ser vi att det flyttar sig åt det här hållet hela tiden. Man kan tänka sig så här. Säg att jag tycker att det är okej, att det är ganska brötigt och att det är ganska pratigt. Men så sitter någon som är tyst där. Då är det inte så stor chans att jag kommer straffa den för att den är tyst. Att jag kommer liksom ge den en arg blick eller säga till. Du måste prata mer och vara högljuddare, för det här är faktiskt normen vi ska ha här. Utan skiftet som sker i det här stabila läget, det är hela tiden att det är de som tycker att det är för högljutt som reagerar.
0: Så på det här
2: det
0: sättet får vi alltså...
2: Möjligt. Nu valde du att inte straffa för det här. Du kanske gav dem en sträng blick, men de kanske inte upptäckte det. Men... om någon reagerar, om någon säger åt någon annan, då är det en av dem som tycker att någon annan är för högljudd som säger åt dem. Och då flyttar hela tiden normen åt det hållet. Straffen går åt ett håll och alla flyttar sig liksom därefter.
0: Så vi går mot ett allt tystare samhälle?
2: Ja, precis. Ett samhälle där det blir viktigare och viktigare att inte störa andra. Visa mer hänsyn.
0: Intressant. Detta säger Pontus Strimling, sociolog. Vi har också med oss Marcus Johansson på Göteborgs spårvägar. Och det här är Förmiddag i P1 där vi pratar om hur vi beter oss i kollektivtrafiken. Ja, det verkar alltså som enligt forskningen att vi går mot ett samhälle där vi vill visa mer och mer hänsyn mot varann, om man vill se det positivt, men om man vill se det negativt så blir vi mer och mer irriterade på varann och kanske blir vi allt tystare också. Men frågan är ju, hur mycket tyst ska vi ha det? Vad kan vi egentligen förvänta oss av varandra när vi befinner oss i kollektivtrafiken tillsammans? Om jag börjar med dig, Marcus, hur tycker du, vad ska man tänka på som resenär när man ska bete sig på vagnen gentemot andra människor?
1: Ja, om man har ett förarperspektiv då, som jag gärna har i den här frågan, så blir det också bättre för resenärerna såklart. Men det är ju, om vi tar Göteborg som exempel då, att man väntar tills alla har gått av vagnen innan man går på. Det är en jättebra för att minska irritationsmoment även mellan resenärer. Och sen tycker jag ju att man bör kanske då ge plats för de som behöver den mer, till exempel äldre och sådär. Och att man inte kanske ockuperar en plats med sin ryggsäck när det finns folk som står upp i vagnen och på bussen. För att också minska lite irritationsmoment där bland resenärerna. Och att man tänker kanske då på, som Pontus sa, att man har lite hörlurar och inte äter och skräpar ner runt omkring sig, så tror jag vi kommer en ganska bra bit på vägen där.
0: Mm. Men det där låter ju som saker som de flesta skulle skriva upp på. Men när går det för långt, tänker du? Vad är det ändå okej att göra? Får man prata i telefon till exempel?
1: Ja, men det finns ju också olika nivåer på hur man pratar i telefon. Har vi nog alla upplevt att vissa pratar väldigt högt i telefon, och då kan de ganska många irritera sig på det. Och sen förstår ju alla att man kanske måste ta telefonsamtal, men det finns som sagt olika nivåer på hur man tar det också.
0: Mm. Vad tänker du, Pontus? Vad går din gräns? Vad borde man få och inte få göra på i kollektivtrafiken?
2: Så, ja, men jag kan ju hålla med om de där gränserna, men det är spännande att tänka på vad skulle nästa steg vara? Så eftersom jag säger att det kommer gå åt ett visst håll, vad är på väg? Så en sak som vi pratar om där är att man ska vänta med att gå på tills alla har gått av. Jag skulle säga att nästa steg av det är att man inte står framför dörren medan de andra går av, utan att man väntar lite vid sidan så det blir lätt att gå av och sen gå på. Och där kanske inte är riktigt än, men det kanske är, om vi gjorde det här radioprogrammet om 10 år, så kanske det är den regeln vi skulle säga istället. Då kanske alla har vant sig vid att man faktiskt måste vänta på att folk går av innan man går på. Och nu är istället den regeln vi försöker skärpa in är att man står åt sidan medan folk går av.
0: Som folk gör väldigt artigt i Japan till exempel.
2: Ja, Japan ligger ju väldigt långt fram med det här.
0: Aha. Men det låter väl som en bra utveckling? Eller vad tänker du, Pontus?
2: Ja, överlag tycker jag att den är positiv. Jag vet inte... Alltså, det finns ju sådana här saker när det gäller att hygien har blivit striktare, så är det möjligt att det är en del av orsaken till att allergier går upp. Det är möjligt att det finns nackdelar, men ett omhändertagande, omtänksamt samhälle låter ju rätt trevligt.
0: Mm. Men om man tar det här med ljudet då. Många irriterar sig på att andra människor pratar i telefon och kanske lyssnar på musik. Vad tänker du om den typen av normer?
2: Men det handlar ju om liksom vart min frihet tar slut och din börjar. Har du en möjlighet att låta bli att höra det här? Nej, för att du sitter bredvid mig på tunnelbanan. Du behöver ta dig någonstans. Då kanske det inte är rätt tillfälle för mig att spela musik. Då kanske det är inkräktat på det. Samma sak att sitta med... Kanske skönt att sitta med väldigt bresade ben. Men om passageraren bredvid då inte får lika mycket utrymme som dig. Ja, men det verkar orättvist. Jag tycker den typen av normen känns rätt bra, men jag vet ju också att jag växte upp i ett samhälle där vi tyckte att en vanlig tvål var inte alls någonting äckligt eller konstigt, men nu tänker jag att på en gästtoalett där har man nog en pumptvål. Kanske inte min generation, men generationen innan tyckte det var helt okej att snyta sig i tygnadsdukar och sen stoppa dem i fickan med snor i. Ja, och jag känner att det kanske inte är ett beteende som är okej längre. Så jag vet ju också att det finns andra sådana beteenden som jag har som jag känner är okej. Och som nästa generation kommer att sitta och säga, ja, men det där är för högljutt, det där är för störande, det där är för ohygieniskt.
0: Mm. Så det verkar som det är på gott och ont det här, säger du. Vad kan gå förlorat om vi anpassar oss allt mycket efter vad som skulle kunna irritera andra människor?
2: Ja, men möjligt att vi lever ett allt för nervöst liv. Att vi hela tiden oroar oss för andra och att vi inte... De kanske inte stör så mycket. De kanske tycker att det är rätt kul att höra andra samtal. De kanske med att vi är för nervösa för att vi ska bryta mot normerna och då missar njutning.
0: Mm. Vad tänker du, Marcus, om spårvagnen skulle bli mer som tunnelbanan i Stockholm? Lite tystare. Mm. Skulle någonting gå förlorat då, tycker du?
1: Göteborgsandan. Nej, men det finns ju både för- och nackdelar. Jag tror att vissa uppskattar kanske den känslan som är på en spårvagn i Göteborg. Samtidigt som andra uppskattar känslan som är på tunnelbanan i Stockholm. Så att det är lite individuellt av vad man tycker. Och sen har ju alla trafikbolag har ju liksom ett resevillkor som man som resenär ska förhålla sig till. Problemet är ju att inte alla resenärer känner till resevillkoren. Och då blir det lite svårt att förhålla sig till någonting man inte känner till kanske.
0: Ja, för de som inte gör det då, kan du upplysa?
1: Ja, och då är det kanske på sin plats att man ser till att resenärerna får ta del av den här informationen, och det kan man göra på olika sätt. Men jag tror det är till exempel, vad får man ta med sig på en spårvagn? Vad får du inte göra på en spårvagn? Och vad man ska tänka på när man reser kollektivt med andra, just för att man reser ju i en grupp med andra människor.
0: Mm. Mm. Och, så att, vad är folk sämst på att komma ihåg ur de här resevillkoren? Vad vill du trycka lite extra på?
1: Vad är de sämst på? Till exempel ska man vara i god tid på en hållplats när man ska åka kollektivt. Och man orsakar väldigt mycket förseningar för kollektivtrafiken när man kommer springandes till vagnen och håller dörrar och så vidare. Och det drabbar ju alla resenärer på vagnen också när man håller upp vagnen och blir senare och senare då. Och alla som väntar längs med vägen, så att det är ju det här med att man oftast tänker väldigt mycket på sig själv i sådana lägen och inte på kollektivet då, som kollektivtrafiken har i sig.
2: Mm. Det är också spännande, tänker jag, att det här med vart känslostyrkan ligger. Så jag pratade om straff och känslor förut, men det är också samma sak med reaktion mot kollektivtrafiken. Så om någon åker med kollektivtrafiken och tycker att det är för tyst och att det vore roligare ifall folk pratade mer, det kommer nog inte hindra den personen från att åka kollektivtrafik igen och fortsätta vara kund hos Västtrafik eller hos någon annan. Medans om någon åker kollektivtrafik och tycker att det är för högljutt, så skulle det kunna vara en sån orsak som gör att de nästa gång väljer att ta bilen.
0: Mm. Och bidra till den här anpassningen alltså. Men om vi slutligen skulle återvända till det här exemplet jag hade i början. Jag beskrev hur jag satt på ett tåg, och ett tåg där blir det också lite andra förutsättningar, för där sitter man ju en längre tid än på en spårvagn eller en tunnelbana till exempel. Och så är det en familj med ett barn som spelar ett spel som låter på en padda. Vad tänker ni att jag borde göra i ett sånt där läge? Marcus, om vi börjar med dig.
1: Ja, det bästa är väl kanske att påtala för barnets föräldrar i det läget, tänker jag. Jag tror att resenärer kan uppnå väldigt mycket tillsammans genom på ett vänligt sätt påminna om saker och ting. Och går det över till ordningsstörande händelser, då kan man alltid vända sig till föraren eller personal ombord som ansvarar för säkerheten. Mm. Så att, men jag tror på en bra dialog, men problemet är att folk kanske blir väldigt lite lättkränkta i sådana situationer också.
0: Ja. Och är det kanske rimligt, är det orimligt av mig att kräva att barn inte ska få låta?
1: Jag tycker ju att det är helt rimligt att kunna kräva det, att man som förälder ska tänka på sina barn när man åker kollektivt.
2: Mm. Ja, och det är lite olika saker. Alltså, om det hade varit ett barn som grät och som var svårt att trösta, då kanske man ska tänka att barn kan få låta. Men jag kan ha med om att antagligen skulle barnet kunna spela spelet utan ljud och ha ungefär lika kul i alla fall. Mm. Så det verkar inte vara. Men det du kan tänka på i nästa gång du sitter i den här situationen är att om du säger till, då kommer det antagligen ha effekt. Både så kommer du hjälpa din situation då, för de flesta skulle sänka ljudet. Och så framöver så kommer den här personen vara försiktigare med att ha högljudda saker på paddan. Men du kommer också bli mindre omtyckt. Överlag så gillar vi inte de människor som straffar. Så det funkar för att driva igenom dina normer, men det funkar inte för att bli populär.
0: Nej, och man vill ju inte bli illa omtyckt heller. Så det är svårt att navigera i den här situationen då.
2: Så du får välja, vill du att världen ska bete sig som du vill eller vill du vara populär?
1: Så balans där, Jack.
0: Ja, det är väldigt svårt. Ja, hur ska man navigera i det där? För det är nog många som sitter med just den där frågan. Vad tänker du, Pontus?
2: Och jag tänker att det verkligen är upp till var och en hur mycket de vill bidra till att normerna blir som de vill ha det, och hur mycket de tycker är jobbigt ifall folk tycker illa om dem. Folk är olika känsliga för det. Mm. Jag har överlag väldigt lite sånt dömande av människor, mycket mer bara att jag tycker om att beskriva dem. Mm.
0: Här hamnar ju det här ansvaret då på mig som medresenär. Man kan ju också tänka sig att det finns andra som skulle ha ett ansvar för situationen. En konduktör till exempel. Vi går ju mot ett situation där det är ofta färre och färre av tågvärdar, konduktörer som är ute i tåget. Vad bidrar det här till? Vad tänker ni?
1: Ja, men det blir väl så automatiskt att om det finns personal ombord som jobbar där så tänker man nog till lite extra, tror jag. Och tar man en spårvagn som exempel, då har ju inte alltid föraren koll på vad som händer på vagnen, utan man ser och hör inte allting där, utan där är man lite beroende på andra resenärer, att de kommer fram och säger till om saker och så då. Så att man som förare kan kanske ge en anvisning eller vad det må handla om då.
2: Och på tåg är det lite olika regler. Så den, liksom, konduktören försöker bara få folk att följa regler. Hade ni setat i en tyst vagn och det här barnet spelade låt så mycket, då kan jag gissa att konduktören nog skulle ha sagt till.
0: Just det, så konduktören är också styrd av vilka normer som vi har.
2: Och ännu mer vilka regler som de har satt upp, som Marcus var inne på här.
0: Mm. Mm. Tysta vagnar är ju dessutom ett ganska nytt fenomen. Innan fanns det inte. Vad hände med normen för och reglerna för den icke-tysta vagnen när det plötsligt finns en tyst vagn att välja på? Tror Pontus?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det är en spännande fråga. Mm. Om du tänker om det skulle kunna bli mer högljutt i de andra. För att då har man sagt att någon vagn är tyst, då säger man i princip att de andra vagnarna får vara högljuddare. Mm. Ja, kanske.
0: Ja. En tyst spårvagn, hur vore det, Marcus? Vad säger du?
1: Omöjligt att uppnå, tror jag. Men det hade ju varit ett roligt experiment, helt klart. Man kan ju kanske skärma av en liten del av vagnen och göra den tyst. Men nej, det blir nog svårt här i Göteborg i alla fall att implementera det.
0: Ja. Ja, och sist här i programmet, för vi närmar oss slut. Om ni fick välja, vilka normer skulle ni vilja se i kollektivtrafiken som kanske saknas idag? Vad säger du, Pontus?
2: Nej, men jag skulle kanske säga att vi kan vara lite strängare mot de här unga männen som går på derbyliknande, som plötsligt tar över och kan vara ganska aggressiv och brutala. Jag kan tänka mig att det kan skrämma folk också. Men jag skulle nog tysta ner fansen lite grann.
0: Tysta ner fansen lite grann. Vad säger du, Marcus? Vilka normer vill du se i kollektivtrafiken?
1: Nej, men jag gillar ju det här ordet sunt förnuft. Tror jag man kommer väldigt långt med. Och det är också ett väldigt brett ord så. Men att man är lite medveten och att man tänker på sina medmänniskor, att man reser i samma fordon, att man visar hänsyn och respekt helt enkelt till varandra i den mån det går.
0: Säger du, Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårvägar. Tack för att du var med. Tack också Pontus Strimling, professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet.
1: Tack, tack.
0: Tack. Ni som lyssnat, ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Andra program från oss hittar ni på Sveriges Radios hemsida och såklart Sveriges Radios app. Bland annat finns där ett program om vem som egentligen har ansvar för att tågtrafiken fungerar. Producent idag var Peter Öberg. Jag som pratat heter Jack Lans. Vill man skriva till oss till exempel med idéer om vad vi borde prata om i kommande program, ja, då är adressen formiddagip1@sverigesradio.se. Imorgon är Förmiddag i P1 tillbaka igen och då handlar det om kreativitetens gåta. Är det inspiration eller disciplin som krävs för att bli en kreativ själ? Lyssna vidare då.

Hur vi beter oss mot varandra i kollektivtrafiken var alltså huvudämnet här i denna återutsändning från torsdags förmiddagen. Och nu i P1 lite musik som kanske kan inspirera och vara en hjälp framåt. Dels i det här sammanhanget, alltså när det gäller beteenden i kollektivtrafiken, dels i andra sammanhang.

0: podden Dagens Eko.
1: Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in sådär vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
2: Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
3: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
4: Tack kära Centervänner! Visst är det här?
1: Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
4: Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
1: Elisabeth Thand Ringqvist pratar om jobben.
4: Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
1: Hon pratar om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
4: Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
1: Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
3: Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
1: Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här. Så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos känsla längs vägen. Men var börjar vi?
2: Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan. Mm-hmm. 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet. Det är ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
1: Och då är det ett parti för bönder?
2: Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
5: Mm-hmm. Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
2: Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
6: När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
2: Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
1: Det är ju tydligt då att ja, de står i mitten.
2: Exakt.
6: Ja. Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som fördes.
2: Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
7: Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
2: Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. Och ett betongsamhälle som växer fram, höghus efter höghus, varvad med en unge Torbjörn Fälldin. Det var en unge centerprofil vid den tiden då.
8: Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
2: Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
1: Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
2: Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet

0: både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
1: Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
0: Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Torbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
2: Ja, Torbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
3: Nej, det är det inte.
0: Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård, även om han har blivit partiledare.
1: Okej, så han är riktigt äkta bonde.
0: Exakt. Mm-hmm. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor i rutig blek grön flanellskjorta. I en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
1: Ah. Det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
0: Det här är en man som är kvar i myllan, kan man säga. Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
1: Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
0: Ja.
4: Riskerna med kärnkraftproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
0: Torbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
1: Okej.
5: Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.
6: Ett uransverige med kärnkraft eller ett solsverige med alternativ energi som bygger på sol, vind och vatten.
0: Och det ger utdelning i valet. 1976 blir Socialdemokraterna av med regeringsmakten för första gången på 44 år.
7: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
0: Centerpartiet blir näst största parti. Och då bestämmer sig Torbjörn Fälldin för att bilda regering inte med de gamla vännerna Socialdemokraterna, utan med de nya borgerliga vännerna.
1: Okej, så nu
0: Moderaterna
1: är
0: och Folkpartiet.
1: Ett centerparti som blickar höger ut då.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
6: Kärnkraften, valrörelsens stora tema i slutspurten, blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
0: Men lyckan varar inte länge, för att efter två år så spricker regeringen.
8: Statsminister Torbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
0: de bråkar om kärnkraften.
9: Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
10: Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
0: Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Torbjörn Fälldin återigen bildat regering.
11: Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt. Efter att...
0: Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
12: Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag.
0: Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Torbjörn Fälldin då. Och då börjar en era av tillbakagång för partiet. Och då avgår Torbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
13: Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
0: Centern backar val efter val.
13: Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
1: Så vad sker då då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan eller vad man ska kalla det?
0: Då går vi in i nästa millennium så att säga, 00-talet.
14: Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson.
0: Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
3: Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
0: De fyra partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
1: Nu blir det hemma hos reportage igen.
0: Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
15: Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
0: Och i det här mötet i Högfors så sitter de, liksom, de här fyra partiledarna lättklädda, liksom somriga, leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där vid köket.
16: Där vi har varandra.
0: Och där uppstod också myten om badtunnan.
1: Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
0: Vi tar in den. Det sades då att de fyra skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten ledde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
1: Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
17: Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplanscentern tilltala väljare både i och utanför storstan.
0: Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Mm-hmm. Fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
1: Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
0: En bra bit. De kommer att kallas Stureplanscentern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
18: Vi driver frågor där vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
0: De ville driva liberalismen till sin spets.
18: Men de vill kalla mig hardcore liberal, så ser jag det som någonting positivt.
0: Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggiftet, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
1: Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
0: Alltså, mycket frihetliga.
1: Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
19: Inom Centerpartiet rasar en debatt.
20: Kritiken växer inom Centerpartiet
21: mot förslaget till nytt idéprogram.
0: Det ledde till en jättekris i partiet, för det var många som undrade runt om i landet, vad är detta för någonting?
22: Man känner inte igen sig riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
0: Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
23: Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
0: Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
24: Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan personer.
1: Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
24: Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
0: Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
24: Jag älskar den där fåtöljen.
1: Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
0: Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga, som präglas av Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna, som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring, och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
25: De passar inte in i Sverige, och det är klart att då är det svårt att få jobb.
24: Hur uttrycker
25: det? Det är klart att då är det svårt.
0: Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden, och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
1: Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
0: Då? Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren. Mm-hmm. De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna, så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
1: Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då? När Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
0: De lämnar öppet för vilka de vill bada med, kan man säga. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjen som Annie Lööf etablerade och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Tandrinqvist har fortsatt med.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
2: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
4: Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
1: Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
2: Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
4: Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
5: Vad tänker du om en laminofåtölj?
4: Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden. Så där.
1: Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
6: Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till. Liksom. Som, alltså, vi är ju de som får fart på Sverige.
5: Men är det fartfyllt i en säng? Det är väl där man sover?
6: Ja, man kan ju göra andra saker också.
5: Finns det någon möbel ni absolut inte är?
6: En dörrmatta, är det en möbel?
2: Alltså, vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
1: Och ja, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
0: Ja, precis. Det var intressant. Det var furubordet som vann. Alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
1: Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
0: Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor såsom decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
1: Men du Ivan, jag tänker om vi slår oss ner i en centermöbel här nu. Vi kanske ska välja sängen. Eller för vad var det han sa? Få fart på Sverige.
0: Tillväxten.
1: Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
0: Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt förebordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. Då säger alla, ja men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säga, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
1: Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen.
0: Ja,
1: här.
0: Och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik.
1: Mm-hmm.
0: Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap. Inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
1: Tack så mycket, Ivan.
0: Tack.
7: Programledare var Robin Olin. Gäst, Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
8: Om bara några minuter i Vetenskapsradion hör du om skönhetsingreppen som gjordes för 100 år sedan. Då var det inte botox, fillers eller silikon utan paraffininjektioner som skulle rätta till våra ansikten och kroppar. Både män och kvinnor ville ändra på näsor, haklinjer och bröst med sådana injektioner. Men det blev snart problem och läkare som varnade för det i pressen. Snart i Vetenskapsradion.
9: Först en nyhetsuppdatering. Det här är P1. Klockan är 5.
10: Nyheter från Ekot. 3 personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En 4:e person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska 2 kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
11: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet. Och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
12: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut. Men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
11: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
12: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
11: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
10: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
26: P1, Sveriges Radio.
9: Och håll dig uppdaterad med P1 morgon som drar igång 100% om en timma. Rubrikerna får vi strax före 5:30. Och alldeles strax Vetenskapsradion.
27: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
28: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
29: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
30: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
28: Men kommer Trump falla på eget grepp?
29: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
9: Nytt avsnitt i eftermiddag i Sveriges Radio-appen och så sänder vi det här i P1 lördag eftermiddag. Nu till Vetenskapsradion.
31: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
8: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna utseende sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan 2 våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare. Och de riktigt unga, i mellanstadieåldern, pratar om sina hudvårdsrutiner.
3: Jag börjar alltid med cleanser.
13: Sen tar jag snigelslim.
3: Och sen toner.
14: Sen ett ordinär serum.
3: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
8: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
15: Mina bästa 3 tips för en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat så ska du börja med de här sakerna.
16: I'm just gonna show you the top 5 things that I do.
17: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster som sen lyser igenom den foundation man har.
15: Nummer 3, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
8: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
31: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
8: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
31: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
8: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om den kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
31: Ja, alltså i det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen har det ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
8: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
31: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
8: Alltså redan då?
31: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det. Och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
8: Vad var det för skönhetsoperationer?
31: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektionen vara ett betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
8: Vad gjorde man det för?
31: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det. Och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen. Och det kan leda till vävnadsdöd och det kan leda till proppar och sådär. Och det har också konstaterats internationella dödsfall.
8: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
31: Ja, dåtidens filler skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
8: Vilka var det som gick till hennes skönhetssalong då?
31: Hennes institut låg på Biblioteksgatan och det var ju de förnämsta kvarteren. Och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade. Utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
8: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
31: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enquist hade en konkurrent som hette Maria von Nickwitz. De hade en tävling kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mickwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
8: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
31: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp och sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var i några år på 1940-talet.
8: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden. Men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
31: Man kunde hos Marie Enquist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
8: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler som inte tyckte om allt för mejkade kvinnor. Keep your beauty on duty står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
2: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
8: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal. Och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
2: But let's be honest, girls. A perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
4: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och gras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
8: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
2: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
8: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
2: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
8: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen, som varierar.
31: Det går ju mode även i kroppen. Och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen. Men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal, så kanske det blir ett kurvigare sen. Och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet. Och sen är det såklart kommersiella intressen. Det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
8: Men är det liksom klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut? Eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
31: Ja, men det är lite av en växelverkan. Men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
8: Och när kom det?
31: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
8: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
31: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant. Hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
0: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
1: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
31: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
8: Men har annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
31: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala, utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha haft lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
1: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ju ouppnåeliga.
0: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag då? För det har inte jag när det gäller just kroppar.
1: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal och det var fler.
0: Alltså det här med kroppspositivism och allt
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size-modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Ska man liksom vara smal hela kroppen då? Eller mer Marilyn Monroe mitt på? Eller?
1: Nej, nu befinner vi oss i att hela kroppen ska vara smal, gärna en liten fast byst. Det som då marknadsförs som ballerina boobs, som man gärna då ska göra ingrepp för att få en liten fast byst istället för en större markerad.
0: Så förr har vi opererat brösten för att de ska bli stora, och nu ska vi operera bort dem?
1: Ja, för att de ska passa en väldigt smal kropp då också. Så att det gäller att ha båda för att vara ideal då.
0: Det går i cykler, säger du. Men var tror du att vi är på väg?
1: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
0: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här ute och bryr sig om utseendet?
1: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
0: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade. Sådana grejer har ändå funnits förut också, innan vi hade sociala medier.
1: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel backa tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
0: Hon var jättesmal.
1: Hon var jättesmal. Och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv, och så dog hon i sviten av det.
0: Tror du att det är värre nu?
1: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt att värja sig från det i sociala medier.
2: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Så gäller det nästa program från Vetenskapsradion. Varför har vi så svårt att prioritera och bevara den biologiska mångfalden i Sverige för kommande generationer? Erik Westholm, kulturgeograf och professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, menar att politikerna inte riktigt lyssnar på forskarna.
4: Människan har ett så starkt behov av att lokalisera allting i tid och i rum. Så vi måste, om du tittar på Aktuellt till exempel, så förekommer det aldrig någon nyhet utan att de talar om var och när det hände. Även om det är betydelselöst ort att några har träffats på ett ställe. Mm. Och här är ju den biologiska mångfalden, den är ju hotad men i ett långsiktigt perspektiv. Och framtiden finns inte, så hotet är inte omedelbart här. Det går att dribbla bort, och det finns starka intressen för att göra det. De nämligen som vill ha nytta och välfärd och tillväxt idag, som det blir då på framtidens bekostnad. Och med den biologiska mångfalden är det ju likadant med den rumsliga aspekten. Den finns överallt, men den finns ändå inte. Vi ser inte skadan, och vi kan som vanliga människor, medborgare, inte heller bedöma vad betyder det att 900 arter är knutna till trädet ek, eller om det är 9000. Så det här blir ju då en slags boklig kunskap att det här systemet är hotat. Vi ser inte det riktigt i vår egen vardag, i våra egna rum liksom. Mm. Och därför så är det här systemet väldigt sårbart för populistisk politik som inte har de här långsiktiga visionerna om samhällsbygget, utan som är ute efter kortsiktiga skördar liksom.
3: Kulturgeografen Erik Westholm föreläste på årets flora- och faunavårdskonferens om naturvård och biologisk mångfald. Och mer därifrån hör vi i Vetenskapsradion idag mitt på dagen 12.09, eller redan nu om du vill i Sveriges radioappen.
5: Spanarna.
6: Framtiden.
7: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt, att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
6: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
5: Vart leder det här?
8: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så omfamna misslyckandena.
9: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
5: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
10: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
11: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
10: På lördag klockan 6:10.
3: Och imorgon vid lunchtid handlar det passande nog om supermat hos Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästare John Taylor.

0: Röd tomat, orange morot, grön spenat, gul.
1: Vänta lite, gul. Pernilla. Vad gör du med mina frö? Vad gör du med min frölåda?
0: Har du frö till någon gul grönsak, undrar jag bara.
1: Jo, du har majs där framför dig.
0: Ja,
1: det är gult.
0: Bra.
1: Men vad gör du?
0: Jag försöker samla ihop så många färger som möjligt på grönsakerna, eller hur? Så vi får med hela regnbågen, tänkte jag.
1: Jo, regnbågen är jag glad för, ja. Men varför? Till vilken nytta?
0: Därför att det är nyttigt. Ju fler olika färger, desto fler oxidanter och fler näringsämnen. För idag, då ska vi nämligen prata om framtidens mat. Superfood.
2: 12.05 vid lunchtid imorgon, alltså i P1. Trädgården med Pernilla och John. Och på söndag.
3: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
4: Varför är det ofta svårt att prata om sin privata ekonomi?
5: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
4: Alltså, du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
5: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
6: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
2: Och efter dessa framåtblickar när det gäller kommande program i P1 och i Sveriges radioappen har det blivit dags för mig, P1-presentatör Magnus Victorin, att tacka för denna gång och lämna vidare till kollegorna på P1 Morgon och Ekoredaktionen. God morgon!
7: Ja, god morgon. God morgon och välkomna till P1 Morgon idag med mig, Pia Fridén, och en rad gäster såklart. Asiens tyngsta försvarsmöte, Shangri-La-konferensen, drar igång idag i Singapore. Vår internationella korrespondent rapporterar därifrån. Och dataspelsberoende är numera en diagnos. Hur vet man att man är beroende och hur blir man fri? Regeringen tillsätter ett nytt råd mot ålderism i arbetslivet, hör bland andra journalisten och tidningsgrundaren Amelia Damo, som är en av deltagarna. Och medan de flesta av oss så här dags surplar på kaffe eller te, så startar studenter i Härryda utanför Göteborg dagen med champagnefrukost för att fira att gymnasiet snart är klart. Och imorgon är det dags för Stockholm Marathon, och på startlinjen sitter ett kompis i en rullstolsburna tävlande som vill uppmärksamma ryggmärgsskadade. Två av dem kommer hit.
8: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
9: Det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
10: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
11: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
10: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
9: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
8: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
12: Nu böjer de hela kokabusken här.
13: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
8: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlade det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Hej och välkommen till kortversionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Erik Blix och pratade först med Anders Paulsson om kostnaden för kollektivtrafik. Anders ringde från Stockholm.
16: Man har halverat alltså kostnader i SL-trafiken.
15: Ja, är det här nya förslaget från tidigregeringen som du syftar på?
16: Ja, just det. Och sossarna säger att det är valfläsk, men jag tycker det är fel där. Oppositionen skulle säga att det var bra, men de skulle kunna vinna en jättepoäng på att säga men vi ska fortsätta gå ännu längre. Alltså, vi ska ha en nolltaxa för evigt. Vi ska inte bara till på 1 juli och 6 månader fram eftersom det blir billigare, utan vi ska ha nolltaxa. Då skulle man kunna vinna jättemånga röster på det sättet.
15: Ja. Vad tror du det skulle kosta? Den här halvårsperioden skulle visst kosta någonstans upp emot 6-7 miljarder tror jag.
16: Ja, men jag skulle kosta, men det blir om man drar bort omkostnader som till exempel alla kontrollanter. Jag har satt i kontrollanter 2 gånger i förrgår så, och spärrvakter och spärrarna. Det skulle bli mycket fortare att kunna åka med tunnelbanabuss. Man skulle kunna gå in i alla dörrar genom bussen då, så att.
15: Vad ser du mer för konsekvenser av att det helt enkelt blir gratis att åka kollektivtrafik? Då kanske man måste öka kapaciteten lite, eller vad tror du?
16: Ja, just det, men det skulle bli mindre biltrafik och det skulle bli renare miljö. Och, bara på det skulle man ju spara pengar och det skulle bli mindre sjukdomsfall och så vidare. Alltså, det skulle vara jättebra för miljön om man hade nolltaxa till exempel i Stockholm. Alltså, det skulle,
15: Ja, det låter ju enkelt och härligt för en resenär måste jag säga. Men frågan är då, du pekar ju på lite gungor och karuseller här, vad man sparar in. Ja. Men tror du verkligen att det skulle bli... att det inte skulle bli en väldigt mycket högre kostnad för skattebetalarna att genomföra en sån här...
16: Jag tror inte det alltså i längden, för att jag tror att man skulle kunna komma snabbare till jobbet och då slipper man ju hålla på... Det tar ju tid det där att springa och förnya kort och man tappar bort korten och man byter jacka och så vidare. Så det skulle vara mycket lättare och skönt för människor att slippa det här med att ledda kort. Och det skulle... Det är väldigt bra för pensionärer också. En fattig pensionär skulle ju kunna tjäna till 7000 per år bara på det här. Alltså.
15: Jo, onekligen. Du Anders, åker du mycket kollektivt själv?
16: Ja, jag åker jättemycket för jag har inte körkort, jag har inte bil. Så att för mig är det en stor lättnad. Alltså. Det skulle bli ännu större lättnad om det var nolltaxa. Alltså.
15: Skulle du åka ännu mer då?
16: Ja, absolut. Och sånt där. Skulle åka till förorten och handla billigare och sånt där. Det är mycket billigare mat där och så vidare.
15: Ja. Du pekar på många positiva effekter av ett sånt system.
16: Ja, absolut. Alltså. Jag tror, och hur kommer det sig att i Tallinn, de har ju sämre ekonomi än vad vi har. De har ju nolltaxa och Montpellier också. Så att det går ju. Det finns exempel.
15: Ja, spännande förslag. Vi får väl se om det finns fler synpunkter i ämnet. Det tror jag säkert att det gör. Tack så mycket för att du ringde oss i alla fall.
16: Det blev en debatt om det här.
15: Ja, jag välkomnar folk som inte håller med dig. Så får vi kanske lite debatt.
16: Ja, jättebra.
15: Ja, tack ska du ha, Anders.
16: Varsågod, hej.
15: Anders Paulsson var först ut i Ring P1 idag. Torsten Werner i Eslöv, hallå.
17: Ja, hej.
15: Tjenare, vad vill du prata om?
17: Jo, det här med integritet och liknande frågor. Alltså Försäkringskassan har ju problem med att hålla hemligt uppgifter och alla de data de har. Men de är inte ensamma. Om du ringer din bank och frågar hur det ser till med banksekretessen så säger de vi har också tredjepartsavtal. Och det kanske de erkänner när man har kollat på sidorna. Och det rör sig ofta om hundratals tredjepartsavtal. Och de man har tredjepartsavtal med, de har rätt att lägga in textfiler på brukarnas dator. Och då börjar man ju förstå att det är en ofantlig massa möjligheter för många företag.

0: Jag måste erkänna att jag kan inte riktigt regelverket här eller hur det fungerar i praktiken.
1: Nej, men det fungerar inte i praktiken. Det är ju det som är det stora dilemmat.
0: Ja.
1: Alltså, det är samma som 1177. De har kanske 200 parter, tredjepartsavtal. Och de vet nästan inte vilka det är. Och varje av de parterna, de 200 parterna, kan lägga in textfiler. Det står inte att det är en textfil. Men det säger ingenting i min värld vad det är för någonting.
0: Men du, nu ska jag släppa in nästa telefonör här.
1: Jag tänkt.
0: Ha det fint, Torsten. Tack så mycket.
1: Hej.
0: Kenneth Nilsson i Mörbylånga har ett helt annat ämne att diskutera i Ring P1 idag. Hallå, hallå.
2: Hejsan, nu är det snuspåsar.
0: Är det snuspåsar nu? Ja.
2: Ja, det är ju aktuellt i dagarna.
0: Ja då, det är...
2: Och jag tycker att... De ska förbjuda snuspåsar helt och hållet.
0: Varför
2: för
0: det?
2: Att fåglarna plockar upp det här och sväljer det. Och en fågel han löser upp nätet runt. Men hur ska en fågel fungera och få en stor snuspaj in i magen? Det vet vi inte.
0: Ja, men gör och de verkligen det? Äter fåglarna upp snuspåsar?
2: Jajamän.
0: Jaha, det visste jag inte.
2: Du får ut och kolla.
0: Ja, det får jag nog göra då. Men ja. Okej, låt oss säga att fåglar får i sig snuspåsar. Det låter ju inte så bra. Men motiverar det att man helt och hållet förbjuder snuspåsar? De har ju en positiv sida också, kan man väl säga. Och det är att de håller lite renare. Åtminstone om man jämför med när jag växte upp så kunde man hitta snus utan påsar överallt. Och det är inte så trevligt.
2: Nej, det är inte trevligt. Men...
0: Är det primärt fåglarna du oroar dig för eller är det nedskräpningen i stort?
2: Nedskräpningen, det finns en miljölag för det. Det är upp till 800 kronor i böter att slänga snuspåse. Och sen har vi avfallslagen som totalt förbjuder att inte ta hand om avfall.
0: Mm.
2: Och det är ju samma med cigarettfimparna, de här med filter. Det äter fiskarna upp och sätter i tarmen. Och det är en kvalfull död de får, de fiskarna. Vi har ju tagit och desarmerat, som de säger, någon fisk och funnit att det sätter filter i magen i tarmen.
0: Ja, jag tror att man har undersökt det här så är fimpen är det värsta skräpet i våra städer, parker och på våra stränder. Och det finns ju då, som du säger, en bot på 800 kronor för den som slänger fimpar på fel ställe.
2: Ja, jag håller med dig. Ett otyg vi har fått.
0: Där har vi ett åtgärdspaket föreslaget av Kenneth Nilsson i Mörbylånga.
2: Nu är jag nöjd.
0: Ja, det är bra det.
2: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha själv. Jag påminner om att man kan diskutera saker i sociala medier också. Vi frågade här om dagen, duschas det för mycket? Apropå bland annat vattenbristen i Skåne. Där skriver Martin till oss. Jag vet inte varför alla tror att behoven av att ha bra hygien är lika för alla. Men upplysningsvis så är det inte så. Jag tycker inte att pekpinnar om hur ofta eller hur länge man ska duscha är speciellt vettigt eftersom det är en individuell fråga. Anna tycker om precis alla som duschar varje dag skulle skippa det en dag i veckan, då skulle det nog märkas skillnad. Eller om alla som inte är snabbduschare blir bättre på att halvera tiden i duschen. Många bäckar små, liksom. Har du synpunkter på det här eller något annat så går det bra att skriva i sociala medier också. Maj-Britt Ljungström har ringt oss från Haninge. Är du med dig? Är du med mig, menar jag?
3: Ja, jag är med dig.
0: Ja, fint. Hej. Välkommen.
3: Tack. Ja, jag ringer ju för att hylla de här... Alla de människorna som var med och letade efter den här tvååriga grabben. Det värmer ju hjärtat när man ser att så många ställer upp. Och det känns som det gör vår värld till en bättre värld.
0: Ja, det väcker ju ett väldigt engagemang och det får man ju förstå.
3: Ja. Som till motsats för de här med... Lundsberg och allt det där, så behöver vi ha såna här nyheter när folk ställer upp för varandra.
0: Mm.
3: Och jag vill samtidigt passa på att tacka en tjej som heter Malin Almström. Och det var för ett år

0: år sedan nästan. Det var i augusti förra året. När jag var på Coop och allting krånglade. Och hon betalade mina varor på över 500 kronor.
1: Oj, det var snällt.
0: Ja, jag hoppas att hon kan ge sig till känna till mig om hon ser mig någonstans. För jag kommer inte att känna igen henne. Jag tittar på henne, det vet jag, men jag kommer inte ihåg henne. För jag skulle vilja ge henne en jättekram. Och kram till alla de andra också då.
1: Ja, då är det härmed framfört för en ganska stor krets av potentiella lyssnare.
0: Ja, jag hoppas.
1: För att se om du kommer fram med din önskan
0: om
1: till
0: hörs,
1: rätt.
0: Om de hör mig.
1: Ja. Tack så mycket, Maj-Britt, för att du var med oss en stund. Du har hört kortversionen av torsdagens Ring P1. Nästa Ring P1 kommer fredag morgon klockan 9.30 och du når oss dygnet runt på 020 22 10 10. Ring P1.

Andakten i P1 hålls idag av Eid al-Fakir från Stockholm i samband med den muslimska högtiden Eid al-Adha. Och det är en andakt som handlar om att släppa taget och ge plats för något större.

När vi firar Eid al-Adha påminns vi om en resa, en yttre resa, pilgrimsfärden, stegen som tas mot något heligt, men också en inre resa, den som sker i hjärtat, i förståelsen, i mötet med oss själva och med andra. Jag har själv fått inse att andlighet just är det, en resa. Det fanns en tid i mitt liv då jag använde ordet religiös som något negativt. Det var ett ord som jag förknippade med begränsning, med rädsla, med en vilja att stänga ute. Men med tiden mötte jag människor som kallade sig religiösa och som samtidigt stod för allt det jag själv trodde på. Öppenhet, medkänsla, värdighet. Det fick mig att stanna upp. Jag insåg att det handlade om representation. Om vilka röster som hörs. Om vilka berättelser som får ta plats. För det jag egentligen reagerade mot var inte tro i sig. Det var något annat. Det var viljan att ta bort den andra. Övertygelsen om att man själv äger sanningen och att alla andra har fel. Tanken att om du inte tror som jag så är du emot mig. Men det sättet att tänka finns inte bara inom religion. Det kan finnas överallt. Även hos dem som tar avstånd från religion. Även där kan det finnas en oförmåga att acceptera den som tror annorlunda. Och plötsligt blir skillnaden mindre än vi tror. Jag hörde en imam säga något som stannade kvar i mig. Att det ofta finns större likheter mellan öppna och medkännande krafter inom olika religioner än mellan dessa och de mera hårda, exkluderande tolkningarna inom samma tradition. Det tyckte jag var vackert. Det fick mig också att förstå hur mycket politik och makt påverkar bilden av religion. Vilka röster som får höras och vilka som tystas. Samma imam berättade om kollegor i Damaskus som i hemlighet skyddade förföljda homosexuella i sina moskéer. Jag hade ingen aning om att sådana berättelser fanns i min egen hemstad. De fick inte höras. De behövde agera i det tysta. Och kanske är det just där vi är idag. I en tid där de mest högljudda rösterna ofta ger enkla svar på komplexa frågor. De som säger att det bara finns ett sätt att tillhöra. Ett sätt att vara människa på. Därför blir jag glad när andra röster träder fram. Öppna, inkluderande, medmänskliga. För att jag tror att vi behöver dem.

En gång fick jag frågan varför jag försvarar religion, trots allt det smärtsamma som har gjorts i dess namn. Och jag insåg att det inte är religion i sig som jag försvarar. Jag försvarar människans behov av andlighet. Jag försvarar den potential som finns i en tro som bär, inte bryter ner. En tro som inkluderar, inte exkluderar. För jag tror inte att lösningen är att försöka ta bort religion. Människan har alltid sökt mening. Våra traditioner bär på århundraden av erfarenhet. Att helt avvisa dem riskerar att göra oss fattigare. Istället kanske frågan är hur vi förhåller oss till det som vi har fått. Att vara fri nog att ifrågasätta. Fri nog att släppa det som skadar. Men också fri nog att behålla det som bär. Det som helar. Det som för oss närmare varandra. Och kanske är det just det som den andliga resan handlar om. Att inte stå still i en färdig sanning, utan att fortsätta gå. Så när vi nu firar Eid al-Adha, högtiden som påminner oss om hängivenhet, tillit och uppoffring, kan vi också se den som en inbjudan. En inbjudan att fortsätta vår egen resa. Inte bara bort mot något heligt där framme, utan också inåt, mot ett hjärta som rymmer fler än bara oss själva. Den sufiska poeten och teologen Rumi sa: min religion är att leva genom kärlek. I varje religion finns kärlek, men kärlek har ingen religion. Till dig som hör mina tankar, gör mitt hjärta öppet nog att lyssna och modigt nog att rymma fler än bara mig själv.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 idag med Eido Al-Fakir, producerad av mig, Lina Hedmark. Och på sverigesradio.se kan du gå in, för där finns många fler andakter att lyssna på och information om musiken som du har hört. Och vill du nå redaktionen, mejla då på liv@sverigesradio.se.
1: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
2: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
1: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en sjörapport. Ett högtryck över Västeuropa har förstärkts in över Sverige och lågtryck finns över norra Ishavet och västra Ryssland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydost 6-11 meter per sekund. På förmiddagen omkring väst 3-8. Och från i natt, då främst på Fiskebankarna, åter 6-11 och god sikt. Skagerrak omkring syd 4-9, i eftermiddag 7-12 och ikväll sydväst. Och imorgon bitti väst 4-9 och god sikt. Kattegat och Öresund, bälten, sydvästra och södra Östersjön omkring sydväst 1-6. På eftermiddagen 4-9 och från i natt väst eller nordväst. Och mest god sikt. Vänern, sydväst 2-7. Ikväll omkring syd och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst 4-9. I eftermiddag tidvis växlande 2-6. Och från i natt omkring syd eller växlande. Och mest god sikt, men i morgon bitti någon skur. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 6-11. I eftermiddag på Finska viken tidvis växlande 1-6. Och ikväll allmänt avtagande och imorgon bitti 1-5. Och mest god sikt, men på östra delen av Finska viken tidvis regn. Ålandshav och Skärgårdshavet omkring nordväst 4-9. I eftermiddag nord eller växlande 1-5. Och för en natt syd eller växlande och god sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring nordväst 4-9. I eftermiddag på svenska sidan sydväst 2-7. Och från ikväll tidvis växlande 1-5 meter per sekund och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 7 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 10 under, Sundsvall 12 under, Stockholm 3 över, Karlskrona 7 över, Klagshamn 4 över och Göteborg 6 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde syd 4 meter per sekund. Också i fyr, sydväst 6, Skagen sydväst 4, Nordkoster syd 5 och Väderöarna och Måseskär hade båda sydväst 6. Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4, Vinga sydväst 6, Nidingen sydväst 3, Anholt sydväst 4, Hallands Väderö sydost 3, Drogden sydväst 4, Falsterbo sydväst 3 och Arkona väst 5. Skillinge, nordväst 3, Hamrodde, sydväst 5, Hanö, nordväst 4, Utklippan, väst 4 och Ölands södra udde, nordväst 3. Ölands norra udde, väst 6, Harsten och Hoburg hade båda väst 4, Östergångsholm, väst 7 och Fårösund, nordväst 5. Gotska Sandön, sydväst 3, Landsort, nord 2, Skarpö, väst 1, Svenska Högarna, nordväst 6 och Södra Arm, nordväst 8. Finska Utö, nordväst 7, Nyhamn, nordväst 8, Märket och Örskär hade båda nordväst 9 och Äggegrund, Kuggören och Brämen hade alla nordväst 5. Lunge, väst 6, Skogsudde, nordväst 4. Hennes klubb och Holmön hade båda nordväst 5. Byråklubb, nordväst 10. Peter Rönnskär, nordväst 4. Rödkalle, nordväst 7. Och Kemi 4, nord 8. Och vi avslutar med Storön, nordväst 5 meter per sekund.
4: God morgon, Petmorgon här och i studion Pia Fredén och Ekots Alexander Ivanovski, bland annat om ett kommande val, eller hur?
5: Stämmer, för på söder är det presidentval i Colombia.
4: Och mycket av valkampanjen har kretsat kring vad som ska hända med de väpnade grupper som fortfarande ägnar sig åt narkotikahandel. Det blir ett längre reportage i Petmorgon efter nyheterna. Och medan de flesta av oss sörplar kaffe eller te så här dags, så startar studenter i Härryda utanför Göteborg dagen med champagnefrukost för att fira att gymnasiet snart är avklarat. Vi har en reporter där och vi undrar, vad har de för framtidsplaner?
5: Minister har deltagit i nya regeringsbeslut trots Ekots tidigare avslöjande om aktieinnehav. Partibidragen för att locka utlandsfödda till att rösta allt lägre, samtidigt sjunker valdeltagandet i gruppen. Och president Trump vill bygga behandlingscenter men får kritik. Vi börjar med att civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och det är anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann, det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
6: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. I förlängningen är det ett stort problem. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
7: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
8: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt. Hade jag vetat om att det här bolaget var ett dotterbolag till de aktieägare, så hade jag självklart lämnat rummet och inte deltagit i beslutet.
7: Erik Slottner sa också att han behövde hantera den här typen av frågor mer noggrant.
9: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan. Regeringen har också fattat två beslut om förlängd beredning som rör en annan vindkraftspark som ett annat av Eolus dotterbolag vill bygga. Och Erik Slottner har deltagit i alla fyra regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
7: Professor Olle Lundin säger att även administrativa beslut i förlängningen kan påverka aktievärdet i ett bolag.
6: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
7: Bedömer du att ministern har varit jävig här?
6: Ja, det gör jag.
7: Civilministern har även deltagit i ett beslut från våren 2026 som rör intäktsdelning mellan vindkraftsbolag och boende när nya vindkraftverk ska etableras. Ett förslag som branschen har välkomnat.
9: Erik Slottner vill inte ställa upp på en intervju. Han skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt. Han säger också att han, efter att Ekot ställt frågor om de senaste regeringsbesluten, sålde alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor. Efter Ekots granskning förra året av hur ministrar hanterat sina aktier ändrade regeringskansliet sina riktlinjer. De nya som gällt sedan i december tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier. Ministrar bör heller aldrig delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag de äger aktier i.
7: Fyra ministrar, däribland Erik Slottner, har sedan tidigare anmälts till riksdagens konstitutionsutskott efter Ekots avslöjanden.
5: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. En rysk drönare har träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina under natten.
10: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galați under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galați ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Minst två personer ska ha blivit skadade i Zaporizjzja längre söderut i Ukraina till följd av attacken. Och under helgen så angrep Ryssland Ukraina med över 600 drönare och drygt 30 ballistiska robotar. Rickard Myrenberg, Ekot.
5: Vi går vidare med om att för att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en Ebola-anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponeras för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
11: It's a complete lack of respect for Kenya's authority.
12: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker.
11: You don't make a proposal like that to a country if you respect it.
12: Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Uganda har stängt sin gräns mot Kongo-Kinshasa och resenärer från Kenya som ska till Uganda måste nu testa sig. WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen. Och i veckan besöker WHO:s chef Adhanom Ghebreyesus östra Kongo Kinshasa.
13: There is one family that has lost three members of its family.
12: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin och att just Kongo Kinshasa drabbas har flera orsaker. Som underfinansierad sjukvård, politisk instabilitet, hög rörlighet bland flyktingar och en avskogning som ökar kontakten mellan människor och smittbärande fladdermöss. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Grannlandet Uganda har bekräftat 7 misstänkta fall och en person som dött av Ebola.
13: At the Bunia hospital that we visited.
12: Utanför sjukhuset i Bunia testas nu alla innan de släpps in, berättar Albert Kambale. Mona Ismailiama, Nairobi.
5: I Colombia hålls det presidentval på söndag. En av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt att minska genom ett regeringsprogram där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
14: Nu böjer de hela kokabusken här.
15: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver upp den med rötterna. Yuleidi har haft koka här i 15 år, men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen. Och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion. Men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Enligt opinionsmätningar väntas Petros arvtagare, kandidaten Ivan Cepeda, få flest röster på söndag, men inte tillräckligt många för att vinna. Det väntas bli en andra valomgång den 21 juni mellan honom och någon av de två ledande högerkandidaterna. Kokabönderna längs Patiafloden tror att omställningsprogrammet i så fall kommer skrotas. Längre in i skogen har jag en kokaplantage till som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovat i framtiden så får jag väl leva på den, säger kokabonden Silvio och viftar bort de små myggen som gör luften svart omkring oss.
5: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Sverige igen. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer att gå på halvfart i 2 veckor till. Det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision.
16: Ja, det är ju ett beslut som är till.
5: Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. Det är det särskilda stödet för att få fler att rösta har nästan halverats sedan förra valet. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
16: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort. Så att man får anpassa mun efter matsäck och se till att göra det bästa av det anslagen vi har.
17: Mer än var sjätte röstberättigad inför årets riksdagsval är utrikesfödd. Och det är en väljargrupp med lågt valdeltagande som dessutom sjönk förra valet. Från 74 till 67%. Bland svenskfödda röstade närmare 90% i förra valet. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
18: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
17: Men trots mindre pengar kommer inte Vänsterpartiet att minska sitt kampanjarbete i form av dörrknackning och översatt kampanjmaterial på andra språk, säger Maria Forsberg.
18: Nej, vi får använda egna medel och framförallt våra fotarbetesresurser, att vi har engagerade medlemmar som går ut och pratar med människor.
17: Kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
16: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
5: Det säger kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter var Jenny Hallberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
19: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
20: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%.
19: Jag har det för bra här i Skåne, så att Norrland lockar inte alls.
20: Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. I Indikator Opinions undersökning ställdes frågan: skulle du kunna tänka dig att flytta till norra Sverige för arbete om du erbjöds ett flyttbidrag på 100 000 kronor? Och 4 av 10 svarade nej.
21: Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta liksom.
20: 62-åriga Anna Farrington, som bor söder om Kristianstad, har sökt över 400 jobb sedan hon sades upp.
21: För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla, så att det skulle inte vara några problem.
20: Men Norrbotten, med lägst arbetslöshet i landet på 3,7%, är för långt borta, tycker hon. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad över att ett flyttbidrag inte lockar.
22: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och de har sitt hem kärt, så då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
20: Samtidigt kan en av fem tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
0: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar.
20: Kristianstadsbon Jenny Strid som säljer jordgubbar drömmer om ett fast jobb för att ge sina barn en bättre framtid.
0: Flytta är dyrt, så det här gått till flytten helt enkelt.
20: Och att en av fem kan tänka sig en flytt norrut är en ganska hög siffra, säger Per Oleskog Tryggvason.
22: Det är väl något förvånande, men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
20: Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Förslaget ska presenteras i början av 2027.
5: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg, P4. Vi tar en titt på vädret. Idag väntar soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr, något lägre i fjällen. Då är klockan 17:15 och nu fortsätter Pet Morgon med Pia Fridén.
1: Mm. Och en hel rad medarbetare, ekonomiekots Filip Ramqvist till exempel. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Rekordmånga anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden.
2: Ja, det är en anstormning kanske man får säga hittills i år. Myndigheten har tagit emot 13 000 ärenden hittills. Det är 5 000 eller 63% fler än samma period förra året.
1: Det handlar det om då?
2: Ja, men det är lite olika ärenden. Främst är det reseärenden. Där ser Arne en fördubbling. Sen är det försäkringar, det är elektronikområdet och det är motorområdet, begagnade bilar som man säger.
1: Mm.
2: Det här kan bero på att folk har lite mindre i plånböckerna och även företagen är lite kämpigare. Så det blir fler tvister helt enkelt.
1: Vetenskapsradion, Sara Sällström, suicidforskning ska du berätta om.
23: Ja, självmord är det som ligger bakom de flesta dödsfallen när det gäller dödsfall vid järnväg och i tunnelbana. Och nu så startar ett nytt forskningsprojekt där man ska kolla på hur bra olika åtgärder för att förhindra det funkar. Och det kan till exempel vara AI-baserad videoanalys för att se om man kan upptäcka riskbeteenden på plattformar och så.
1: Men vi ska få höra lite om vikten av dyngbaggar också.
23: Absolut, och hur de är ju en av savannens viktigaste nedbrytare. De städar upp all dynga som andra djur bajsar ur sig. Därav namnet dyngbaggar. Men deras favoritdjurdynga kanske är på väg att försvinna.
1: I Kulturnytt med Jens Möller om kulturens roll i krig och konflikt.
24: Vi får en rapport från Libanon. Där används nu biografer och teatrar för att ge internflyktingar skydd undan Israels attacker. Och samtidigt så fortsätter de att fungera som kulturlokaler.
25: Här är Khashabi. بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
26: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet.
24: Hör mer av Lina Mahlers reportage från Libanon i Kulturnytt nu under morgonen.
1: Sist men inte minst radiosporten, Peter Balling.
27: Ja, vi ska snacka hockey mycket under morgonen här. Sverige slogs ju ut igår kväll ur hockey-VM. Tre Kronor förlorade kvartsfinalen mot Schweiz. Så nu är turneringen över för svensk del. Och tiden som förbundskapten är över för Sam Hallam som gjorde sin sista match igår.
28: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
27: Ett nytt kapitel för Sam Hallam alltså. Så det blir mycket hockey under morgonen i Radiosporten.
1: Och producenter för P1 Morgon, Anna Roxvall, och för Ekots Nyheter, Emil Östman. Då ska vi till Colombia som går till val på söndag. Och mycket av valkampanjen har kretsat kring vad som ska hända med de väpnade grupper som fortfarande ägnar sig åt narkotikahandel. Och som president Gustavo Petro försökt förhandla med. Hans regering har implementerat ett program för att försöka få kokabönder i våldsdrabbade områden att istället börja odla kakao och kaffe. Vår Latinamerika-korrespondent reste till ett av de områdena, regionen Nariño i sydvästra Colombia.
20: På en kokaplantage längs Patillafloden diskuterar Yolady med de andra byborna
15: var arbetarna ska börja. Med buskarna längst in eller närmast floden. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men nu ska hon odla kakao och bananplantor. Flera familjer har nu gått ihop för att hjälpas åt och rycka upp buskarna.
14: Nu böjer de hela kokabusken här.
15: Det är ett tungt arbete. En av dem vänder busken mot marken medan de andra gräver upp rötterna och drar. Jag längtar efter att leva helt öppet. Kunna färdas ner på floden med mina varor i en kanot. Kokan ger oss inte ens så mycket pengar längre. Bara oro och trötthet, säger Lady. Men hon är rädd för vad som ska hända efter valet, om högern vinner. När de besprutade från luften förra åren så dog ju inte bara kokan, utan även bananplantorna och kakaoträden. Lady håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver. Hon känner lättnad. Men bland de andra är känslorna mer blandade. Jag känner mig ledsen över att gräva upp de här buskarna som under så många år gav oss möjligheten att ha ett drägligt liv. Sätta mat på bordet, betala en universitetsutbildning till mina barn, säger bybon Pascas Jokinjones. När president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han att åstadkomma total fred i Colombia och inledde förhandlingar med flera av de väpnade grupper som tagit över kontrollen över narkotikahandeln när FARC-gerillan avmobiliserades 2016. I många fall är det gerillasoldater som hoppade av fredsprocessen. Samtidigt lanserade Petro ett program där bönder skulle få ersättning för att lämna kokan och börja odla andra lagliga grödor. Skepsisen bland bönderna var stor, säger programmets chef Gloria Miranda.
3: Hola, Loten. Buenas tardes.
15: För att vinna deras förtroende var vi tvungna att betala ut en del av pengarna innan kokabuskarna rycktes upp och lova vägbyggen och transporter så att kakao och kaffe kan kommersialiseras. Nosotros
3: queremos que de nuestro programa salgan productos lo más transformados posibles.
15: För att bönderna ska få en stabil inkomst så måste de sluta vara helt beroende av råvarupriserna. Oavsett om det är koka, kaffe eller kakao. Tillsammans med privata företag vill vi skapa möjligheter för bönderna att kunna tillverka egen choklad, eget rostat kaffe och bygga sina varumärken, säger Gloria Miranda.
3: Y por eso es que hemos hecho una alianza muy importante con el sector privado nacional e internacional.
15: Regeringens koka-omställningsprogram välkomnas av experter, samtidigt som kritikerna menar att det tagit alldeles för lång tid att implementera. Idag producerar Colombia mer kokain än någonsin tidigare, enligt FNs siffror. Av de totalt 250 000 hektar koka som FN beräknar att det finns i Colombia så har bara knappt 10 000 omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. En allt mer pressad president Petro har de senaste månaderna öppnat för att bespruta kokaodlingar med giftet glyfosat, vilket han tidigare varit helt emot. Och att låta militären gå in i de områden där bönderna inte självmant vill ställa om. Men Gloria Miranda tonar ändå ner den kovändningen.
3: No, para este gobierno la estrategia principal para reducir los cultivos es la sustitución voluntaria.
15: Den frivilliga omställningen fortsätter stå i centrum för vår kokapolitik. Tvångsåtgärder är bara en reservlösning, säger Gloria Miranda. En åsikt som delas av regeringspartiets presidentkandidat Ivan Cepeda, men inte av de två högerkandidaterna Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia. Även om de båda föreslagit egna omställningsprogram så har de fokus på militära lösningar.
14: Gud, det är väldigt halt här. Väldigt lerigt.
15: Tillbaka på Patiafloden i Nariño.
14: Nu går vi som i vatten här.
15: Vi går längre in i djungeln på smala träspångar dit Silvio hade sin kokaplantage. Förra året anmälde han sig till Petros program för att byta ut kokan.
14: Nu ramlade jag ner. Som tur var inte i vatten.
15: Efter en timmes vandring bland hungriga mygg och rader med kokabuskar kommer vi till slut fram till en grön slänt. Här och var ligger rester av kokabuskar kvar. Det är bara en vecka sedan Silvio ryckte upp dem med sina egna händer. Priset på kokablad har rasat det senaste året. Kokaplantagerna har blivit så många att köparna betalar allt mindre för kokapastan. Det går inte att leva på det längre, säger Silvio. Nu ska han odla kakao och ananas här istället. Jag har fått den ekonomiska ersättningen från staten på 11 000 kronor för att jag dragit upp buskarna. Men fröna de lovat och agronomen som ska komma hit och hjälpa mig, de har fortfarande inte kommit, säger Silvio. Men han har en reservplan. Längre in i skogen har jag en till kokaplantage som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovar så får jag väl leva på den, säger Silvio. Och viftar bort de små myggen som gör luften svart runt omkring oss. Männen runt oss stressar. Det skimmer. Tillbaka i byn hörs Colombias nationalsång från flera av de små trähusen. Den spelas på radion varje kväll klockan 6.
1: Vår reporter i Colombia, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ett längre reportage sänds i Studio 1 i eftermiddag. 6:05, det är dags för tankar för dagen. Vi ska höra Ingrid Lomfors som är författare och historiker.
4: Titta farmor, en polisbil, säger mitt yngsta barnbarn. Ska du bli polis när du blir stor, frågar jag. Jag ska bli polis eller brandman, svarar han. Vill du inte bli rabbin då, kontrar jag. Nej, utbrister lillen. Han vet att jag skojar. Jag försöker bara lätta upp stämningen lite. Det är tidig söndagmorgon och vi är på väg till den judiska söndagsskolan. Vi kallar den för Rellen, religionsskolan. Men eftersom väldigt få utanför den judiska kretsen vet vad Rellen är, så säger jag för enkelhetens skull den judiska söndagsskolan. På hebreiska kallar man den för cheder, vilket betyder rum. Ett rum för lärande och lek. Och visst är det både och på den judiska söndagsskolan. De läser lite hebreiska. Nu senast var det bokstaven jod. Kommer ni ihåg bokstaven jod? Frågar fröken när vi sitter i ring på ryamattan. Vi, ja det är barnen och oftast någon av deras föräldrar eller mor- och farföräldrar. De yngsta barnen har alltid någon vuxen med sig. Nej, ingen kommer ihåg jod. Hon visar bilder på jod. Bokstaven jod ser ut lite som ett kommatecken. En svart prick med en liten svans. Det är den tionde bokstaven i det hebreiska alfabetet och motsvarar ljudet J. Vad kan börja på jod? Jona börjar på jod, säger fröken. Idag ska vi berätta om Jona och den stora fisken. Jona som slukas av en stor val och får tillbringa 3 dagar i fiskens mage innan han räddas och blir uppspolad på land. Nu lystrar barnen till, men inte i många minuter. I den åldern har de svårt att sitta still. Så strax efter berättelsen är det dags att rita och måla Jona och fisken. Mitt barnbarn hittar en svart tuschpenna. Jag försöker få honom att byta färg. Grönt är väl fint, säger jag. Eller blått, som det blåa havet. Men lillen gillar den svarta pennan och snart är både Jona och fisken och havet svartmålade. Nu är det samling, säger den unga fröken. Vi sitter på ryamattan igen och nu ska vi avsluta lektionen. Vi sjunger en sång på hebreiska. Innema tov och manaim, kevet achim gam yachad. Se vad det är skönt att sitta här tillsammans. Sen är det hej då. Vi ses nästa söndag. På med skorna, på med jackan, på med överdragsbyxor. Lillen vill inte ha överdragsbyxor. Jo, det måste man för det regnar ute. ut genom säkerhetsslussen, vänta vid grinden, ut genom säkerhetsgrinden. Polisbilen stod kvar. Poliserna vinkar hej då till barnen. Hej då polisen, säger lillen. Och jag drar en lättnadens suck. Ännu en söndag utan att lillen frågar varför det står en polisbil utanför den judiska skolan.

0: Tankar för dagen hörde vi där av och med Ingrid Lomfors som är författare och historiker. Halv sju är klockan snart, då får vi ekonyheter. Och om några veckor så drar ju fotbolls-VM för herrar igång i USA, Kanada och Mexiko. Amerikanska fans ser fram emot turneringen, men i Texas så är det få som har råd att gå på matcherna. Vi får ett reportage av vår korrespondent. Och så ska vi på champagnefrukost i Härryda med gymnasieelever. Nu går ordet till Alexander Ivanovski.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i. Slottner svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. En rysk drönare träffade en bostadsbyggnad i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina i natt. Det bekräftade rumänska försvarsdepartementet. Två personer har fått lättare skador. Detta är inte första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som rysk drönare träffar ett bostadshus i landet. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Till Sverige. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. Nu till Ekonomiekot och där är Filip Ramqvist.
2: Som börjar med att anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ser ut att nå rekordnivåer under 2026. Hittills i år har myndigheten tagit emot närmare 13 000 ärenden. Det är ungefär 5 000 eller 63% fler än samma period förra året. Vi hör Marcus Isgren som är ARNs ordförande och chef.
3: Ja, det är ju att det är en så väldigt, väldigt stor ökning. Vi har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare.
4: I år räknar ARN med att antalet ärenden kommer att landa på omkring 34 000 anmälningar, vilket skulle vara den högsta nivån någonsin.
3: Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora, stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomisk situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Ja, det är klart att det är väldigt utmanande för oss som myndighet. Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden än förra året.
2: Säger Marcus Isgren på ARN. Reporter Fredrik Enberg. Så några marknadsnoteringar, det är blandat i Asien. Tokyobörsen hittills plus 2,5%, Shanghai minus 0,4% och Hongkong plus 1,1%. I USA, där stängde Nasdaq igår på plus 0,9% och Dow Jones upp 0,1%. Stockholmsbörsen igår minus 1,1%. En dollar 9,25 och euron 10,77.
0: Och då fortsätter vi med nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström, och det ska handla om forskning för att förhindra självmord.
5: Ja, och närmare bestämt på järnvägar och i tunnelbanan, för där är självmord den vanligaste orsaken bakom dödsfall. Och nu drar ett nytt forskningsprojekt igång som ska utvärdera insatser för att minska suicid i spårbunden trafik.
6: Det är ju ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana. Att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg.
7: Johan Fredin Knutsen är psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention och har alltså tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana.
6: Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sån här händelse som trafikledare då.
7: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket och där han är projektledare ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
6: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll för att upptäcka en person som är där i kris eller att fördröja en person i kris.
7: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
6: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Sa psykologen Johan Fredin Knutsen om forskningsprojektet som pågår till 2030. Reporter var Jonna Westin. Och behöver du eller någon i din närhet hjälp eller stöd, ring 112 vid akuta händelser eller livsfara. Eller Mind självmordslinjen på 90-101. Afrikanska elefanter är starkt hotade av tjuvjakt och krympande livsmiljöer. Och om de minskar ännu mer så kan det få fler konsekvenser för ekosystemet än att själva elefanterna försvinner. Det kan nämligen också hota de viktiga dyngbaggarna. Nu visar forskning i tidskriften Science nämligen att just elefantbajs är deras favoritföda.
8: Dyngbaggar, skalbaggar som lever av andra djurs dynga, är särdeles viktiga för miljön. Särskilt de som lever på den afrikanska savannen. De lever hela sina liv i och av dynga. De gräver ner den i marken, snabbar på nedbrytning och gödning och sprider fröer. Och att de ser till att dynghögarna inte ligger kvar minskar sjukdomsspridande flugor och annat otrevligt. Dyngbaggarna gillar vissa djurs dynga bättre än andras, visar nu ny forskning. Elefantbajs. Forskarna la ut färsk spillning från 9 olika däggdjur, elefanter, zebror, tamboskap och några andra in till olika dyngbaggefällor. En sorts bajs vid varje fälla. Och det i ett område i Kenya med nästan 200 olika dyngbaggearter. Det blev tydligt att dyngbaggarna hade en klar preferens för elefantbajset. Nästan hälften av dem hamnade i elefantbajsfällorna, trots att det fanns 9 olika sorters fällor att ramla ner i. Forskarna har också gjort en långtidsstudie under 15 år i ett område där elefanter försvunnit. Och där minskade antalet dyngbaggearter med 23% och antalet individer med nästan 70%, trots att det fanns rikligt med dynga från bland annat tamboskap. Det här visar hur viktig elefanternas överlevnad är, inte bara för elefanternas egen skull, utan också för några av de viktigaste nedbrytarna i naturen.
5: Berättade Lena Nordlund. Grönalgen tarmalg ser ut att kunna odlas i Östersjön till mat- och djurfoder i ett framtida hållbart vattenbruk. Åtminstone har marinbiologer vid Göteborgs universitet nu lyckats odla den. Hela vägen från fortplantning inne på labbet till skördeklara alger ute i havet. Tarmalgen har den fördelen att den trivs i Östersjöns låga salthalt. Och att odla den där skulle också kunna bidra till att minska övergödningen genom att algerna tar upp näringsämnen ur vattnet. Men först behöver man undersöka hur det här skulle kunna funka praktiskt med skörd och logistik ute på havet och om det kan bli ekonomiskt lönsamt. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: 20:07 är klockan om en minut och många av er sitter kanske och dricker en kopp kaffe eller te just nu. Men studenterna på Hulebäcksgymnasiet i Härryda utanför Göteborg, de startar dagen med champagne. Och med oss nu på studenternas champagnefrukost har vi P4 Göteborgs reporter Anna Hasselberg. Hur är stämningen, Anna?
9: Ja, här är det bubblig stämning i dubbel bemärkelse. De har satt upp ett riktigt fint frukostbord här fyllt med frukt och frallor, lite godis. Och så har de ett sånt här studenttält där de har två långbord där alla sitter med sina fina finklädda kläder och studentmössorna på. Och framför mig här har jag en student som är förväntansfull för dagen. Emilia, hur känns det att studentdagen äntligen är kommen?
10: Oj, det känns lite blandade känslor. Dels känns det så kul, man har ju alla har hypat upp den här dagen så mycket. Och det är ändå

0: tag.
1: Och hur känns det nu att du tar steget in i liksom vuxenlivet?
0: Alltså det känns lite skrämmande för att gå i skolan och så här, men gå upp vid så här 8 och sen käka skollunch och liksom ha med lärarna och ha det här och sen gå hem och plugga är ju allt man har känt till hela sitt liv. Men det ska också bli jättespännande att komma ut i vuxenlivet.
1: Har du några planer? Vad ska du göra?
0: Nu till sommaren så blir det att jobba på Hemköp. Och sen till hösten förhoppningsvis kanske Tekniksprånget, annars plugga lite kurser. Och jobba lite på deltid. Och sen till vintern hade det kanske varit kul att säsonga. Och sen till våren resa lite. Sen nästa år antingen börja plugga direkt eller typ göra en volontärresa.
1: Kul ju, du har ju mycket framför dig. En spännande tid minst sagt. Men om vi pratar om dagen då, när klev du upp idag?
0: Ja, min klocka ringde vid 4 så jag har fått typ 2,5 timmar sömn.
1: Och alltså du har ju väldigt fin klänning här, blommig, vit som klassiskt. Hur mycket, alltså det är ju dyrt att ta studenten. Har du behövt investera mycket Hemköpspengar?
0: Oj, vi har ju gjort en del försäljningar och sen har jag önskat mig mycket av mina föräldrar att de ska fela lite. Så det har varit lite så här delpresenter också. Vi hade ett annat mössföretag än det största, så våra mössor blev väldigt mycket billigare och vår elevkår lyckades ge ett väldigt bra avtal och vi fick väldigt bra rabatter. Så det kostar mycket att ta studenten, men för mig har det inte varit överdrivet liksom.
1: Och jag tänker nu, du börjar ju dagen här med bubbel. Det är ju kanske lite utöver det vanliga. Vad tänker du om det här med att börja dricka 6?
0: Ja, det är första gången jag testar på det faktiskt. Och jag kände att det var inte godast till frukosten. Så jag tror typ att jag ska dricka lite vatten och så får man köra det när man ätit upp.
1: Det låter vettigt. Men vi har ju också andra som är inblandade i studenten. Tack så mycket Emilia. Men också föräldrar på plats. Erika Jansson, hur känns det att dottern tar studenten?
2: Nej, men det känns ju fantastiskt. Det är en jättefin dag, verkligen. På alla sätt och vis.
1: Kommer du ihåg din egen student?
2: Det kommer man ihåg. Det känns som det var igår, fast det var några år sedan, verkligen. Och då hade vi inte riktigt så här, det kan jag säga. Utan de har ju en helt annan tradition och de umgås på ett jättefint sätt, tycker jag. Fantastiskt fint att se.
1: Vad tycker du om att se ungdomarna sitta här och dricka på morgonen då?
2: Det är väldigt skönt att de är hemma hos någon och man vet vad de får i sig, man vet vad de tar och sådär. Så jag tycker att det känns okej och det här känns som att det är väldigt skönt som ungdomar och vi är liksom flera vuxna här också som ser till att det inte blir för mycket.
1: Ja, det låter ju i alla fall väldigt vettigt. Men jag tänker också 30 ungdomar, de stormade ditt hem 6 på morgonen. Hur förbereder man sig för det?
2: Kliver upp 4. Nej, men de har faktiskt ordnat och fixat väldigt mycket själva. De var här hela eftermiddagen igår och fixade. Så de har gjort det mesta själva. Vi har bara stöttat och ja, hjälpt dem med lite transporter och sådär. Kört hit bord och så, men det mesta har de fixat själva.
1: Yeah. Har du några råd så där till de här förväntansfulla studenterna idag?
2: Att det blir en lång dag så att de får verkligen se till att äta nu. De har verkligen börjat äta bra. De har nyttiga saker och de har godis och de har allt möjligt. Pannkakor till och med serverar de här nu på morgonen.
1: Blir det skiva sen efter alla festligheter under dagen?
2: Precis, de åker härifrån vid 8-tiden nu. Då ska de ta bussen till skolan och sen så hinner vi röja av. Så kommer lite släkt och vänner sen på eftermiddagen då. Så att vi hinner precis fixa till igen.
1: Härligt. Ja, så låter det här på champagnefrukosten med studenterna i klass NA23D från Hulebäcksgymnasiet utanför Göteborg.
3: Tack så mycket för det, Anna Hasselberg, reporter på P4 Göteborg.
4: Ja, det här är ju ur fysisk aspekt korkat och långt, men själva anledningen till att jag sitter här och kommer att sitta i rulle på lördag och göra det här är för att jag har en kompis som heter Ulf och hans son skadades för 5 år sedan, knappt, och sitter sedan dess i rulle.
3: Där hörde ni TV4-programledaren Per Lernström som ska testa att ta sig igenom maraton tillsammans med sin vän Sebastian Forsén som har en ryggmärgsskada. 42 kilometer på Söders höjder över den beryktade Västerbron, sega motlut och flackande backar. Det är ju långt att springa för de flesta och det här ska de här göra i rullstol. Och det gör de för att uppmärksamma vardagen för personer som använder rullstol och

0: 10:08 så hör ni Per och Sebastian om den här utmaningen som de och 6 rullstolsburna till ska ta sig an imorgon på Stockholm Marathon. Ja, om några veckor så drar fotbolls-VM för herrar igång i USA, Kanada och Mexiko. Och i Texas, där Sverige kommer spela 2 av sina gruppspelsmatcher, ser amerikanska fotbollsfans fram emot turneringen. Men det är få som har råd att gå på VM-matcherna.
1: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston. 2 Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
2: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
1: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
2: I try and go to every home game. I think I've missed 1 or 2 home games. Yeah.
1: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stephanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
2: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud, they are always singing throughout the whole game, so the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games, for sure.
1: Stephanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
2: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there, for sure.
1: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher. Vare sig närliggande Dallas eller Houston.
2: I am not, unfortunately.
1: Biljetterna kostar för mycket, säger hon. Så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
2: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
1: Och Stephanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
3: Man, there's it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
1: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
3: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
1: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges 2 gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
4: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
1: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
4: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
1: Hur slutade det i valmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
5: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
0: Och i nyheterna klockan 7 så hör vi bland annat att civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Det visar Ekots granskning. Mer om det klockan 7. Nu Kulturnytt med Jens Möller och du ska börja i Libanon.
6: För där har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. På nätterna sover familjer på scen. På dagarna används lokalerna för teater, film och konst för internflyktingar.
7: Här är Khashabi. بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
8: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
6: Reporter i Libanon, Lina Malers. En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. Mer kulturnyheter om knappt en timme, Pia.
0: Då är det dags för SMHI att kliva in i programmet. God morgon, Lisa Frost, morgons meteorolog.
9: Ja, men god morgon. Vi har en högtrycksrygg som täcker södra Skandinavien och ger här soligt och försommarvarmt väder. Men ett lågtryck på ishavet rör sig österut och medför att regn efterhand letar sig in över norra Sverige, som i norra Lapplandsfjällen kan ha inslag av snö. Risken för gräsbränder är lokalt stor i norra Dalarna och södra Jämtlands län samt i västra delarna av Västerbotten och Norrbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor i Götaland, i delar av Svealand samt södra Norrlands kustland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Tidvis soligt med mest höga månslöjor som passerar och fram på dagen 20-25 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån och något lokalt regnstänk kan förekomma. Och i natt 8-13 grader. Och vind omkring väst. Hela Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 17-22 grader. Ikväll ökar molnigheten västerifrån igen, men det väntas mest uppehåll och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 15-20 grader. I natt ökar molnigheten västerifrån följt av skurar och då 6-11 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och främst Jämtlandsfjällen en del skurar och fram på dagen 9-14 grader. I natt letar sig mer ihållande regn in över hela området och då 4-9 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon så växer stackmoln till och till eftermiddagen så väntas mer växlande molnighet och 11-16 grader. I natt ökar molnigheten ytterligare och efterhand drar regn in västerifrån och då 5-10 grader. Och nordvästlig vind som under dagen vrider till sydväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn som i högre terräng kan ha inslag av blötsnö. Och fram på dagen 2-7 grader men lokalt nära noll. I natt rör sig nederbörden sakta bort österut och då -2-+3 grader. Och vind omkring väst. Värmen ser ut att bestå under helgen, men vädret blir lite mer lågtrycksbetonat och ostadigt då ett par regnområden ska passera eller ta sig in västerifrån. Svalare luft finns kvar norr om landet och kan dra ner över nordligaste Norrland. Klockan 6 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 11, Malmö 10, Karlskrona 11, Kalmar 9, Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 10, Karlstad 7, Gävle 10, Mora 9, Sundsvall 10, Östersund 6, Umeå 9, Vilhelmina 4, Luleå 9 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Kvikkjokk och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
0: Ja, god morgon, och närmast väntar nyheter med Ekots Alexander Ivanovski.
10: Där ska det handla om att president Trump vill bygga behandlingscenter i Kenya, men förslaget får kritik.
0: Och efter Ekot 7:15 så handlar det om Asiens tyngsta försvarsmöte, Shangri-La-dialogen. Den drar igång idag i Singapore och vår internationella korrespondent är med oss därifrån. Och så om en ny diagnos, datorspelsberoende. Hur vet man att man är beroende och hur blir man fri? Och så om att ta sig igenom Stockholm Marathon som går imorgon i rullstol. TV4-profilen Per Lernström ska göra det för att uppmärksamma ryggmärgsskadade. Nu är klockan 7.
10: Minister hade aktier i vindkraftsföretag, deltog i nya regeringsbeslut. Lägre partibidrag för att locka utlandsfödda till att rösta, samtidigt sjunker gruppens valdeltagande. Hemvärnets musikkår deltar i försvarsövning för första gången någonsin. Vi börjar med att berätta att civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker. Trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och det är anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann, det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
11: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. I förlängningen är det ett stort problem. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
12: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
13: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt. Hade jag vetat om att det här bolaget var ett dotterbolag till de aktieägare, så hade jag självklart lämnat rummet och inte deltagit i beslutet.
12: Erik Slottner sa också att han behövde hantera den här typen av frågor mer noggrant.
14: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan. Regeringen har också fattat två beslut om förlängd beredning som rör en annan vindkraftspark som ett annat av Eolus dotterbolag vill bygga. Och Erik Slottner har deltagit i alla fyra regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
12: Professor Olle Lundin säger att även administrativa beslut i förlängningen kan påverka aktievärdet i ett bolag.
11: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
12: Bedömer du att ministern har varit jävig här?
11: Ja, det gör jag.
12: Civilministern har även deltagit i ett beslut från våren 2026 som rör intäktsdelning mellan vindkraftsbolag och boende när nya vindkraftverk ska etableras. Ett förslag som branschen har välkomnat.
14: Erik Slottner vill inte ställa upp på en intervju. Han skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt. Han säger också att han, efter att Ekot ställt frågor om de senaste regeringsbesluten, sålde alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor. Efter Ekots granskning förra året av hur ministrar hanterat sina aktier ändrade regeringskansliet sina riktlinjer. De nya, som gällt sedan i december, tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier. Ministrar bör heller aldrig delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag de äger aktier i.
12: Fyra ministrar, däribland Erik Slottner, har sedan tidigare anmälts till riksdagens konstitutionsutskott efter Ekots avslöjanden.
10: Reportrar var Sven Karlsson och Emily Rosén. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien. Drönaren träffade en bostadsbyggnad nära gränsen till Ukraina under natten.
15: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
10: Vi går vidare med om att för att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en Ebola-anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponeras för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
16: It's a complete lack of respect for Kenya's authority.
17: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli, som är politisk analytiker.
16: You don't make a proposal like that to a country if you respect it.
17: Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Uganda har stängt sin gräns mot Kongo-Kinshasa och resenärer från Kenya som ska till Uganda måste nu testa sig. WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen. Och i veckan besöker WHO:s chef Adhanom Ghebreyesus östra Kongo-Kinshasa.
18: There is one family that has lost three members of its family.
17: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin och att just Kongo-Kinshasa drabbas har flera orsaker. Som underfinansierad sjukvård, politisk instabilitet, hög rörlighet bland flyktingar och en avskogning som ökar kontakten mellan människor och smittbärande fladdermöss. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Grannlandet Uganda har bekräftat 7 misstänkta fall och en person som dött av Ebola.
18: At the Bunia hospital that we visited.
17: Utanför sjukhuset i Bunia testas nu alla innan de släpps in, berättar Albert Kambale. Mona Ismailiama, Nairobi.
10: I Colombia hålls det presidentval på söndag. En av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett regeringsprogram där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
19: Nu böjer de hela kokabusken här.
20: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver upp den med rötterna. Yuleidi har haft koka här i 15 år, men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen. Och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Lady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion. Men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Enligt opinionsmätningar väntas Petros arvtagare, kandidaten Ivan Cepeda, få flest röster på söndag, men inte tillräckligt många för att vinna. Det väntas bli en andra valomgång den 21 juni mellan honom och någon av de två ledande högerkandidaterna. Kokabönderna längs Patiafloden tror att omställningsprogrammet i så fall kommer skrotas. Längre in i skogen har jag en kokaplantage till som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovat i framtiden så får jag väl leva på den, säger kokabonden Silvio och viftar bort de små myggen som gör luften svart omkring oss.
10: Reporter av vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. Det särskilda stödet för att få fler att rösta har nästan halverats sedan förra valet. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
21: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort. Så att man får anpassa mun efter matsäck och se till att göra det bästa av de anslagen vi har.
22: Mer än var sjätte röstberättigad inför årets riksdagsval är utrikesfödd. Och det är en väljargrupp med lågt valdeltagande som dessutom sjönk förra valet. Från 74 till 67%. Bland svenskfödda röstade närmare 90% i förra valet. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
2: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
22: Men trots mindre pengar kommer inte Vänsterpartiet att minska sitt kampanjarbete i form av dörrknackning och översatt kampanjmaterial på andra språk, säger Maria Forsberg.
2: Nej, vi får använda egna medel och framförallt våra liksom, fotarbetesresurser, att vi har engagerade medlemmar som går ut och pratar med människor.
22: Kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
21: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
10: Det säger kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter var Jenny Hallberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%.
3: Jag har det för bra här i Skåne, så att Norrland lockar inte alls.
4: Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. I Indikator Opinions undersökning ställdes frågan: skulle du kunna tänka dig att flytta till norra Sverige för arbete om du erbjöds ett flyttbidrag på 100 000 kronor? Och 4 av 10 svarade nej.
23: Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta liksom.
4: 62-åriga Anna Farrington har sökt över 400 jobb sedan hon sas upp. Med barn, man och gård i Skåne är Norrbotten med lägst arbetslöshet i landet på 3,7%. För långt borta, tycker hon. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
24: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
24: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
10: Reportrar Therese Uddenfelt och Kerry Söderberg, P4. För första gången någonsin får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. Det är Gävleborg som musiken nu får en aktiv del i krigsorganisationen.
25: Snyggt, Anders Larsson. Vad var det vi hörde?
26: Ja, men tack. Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
25: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26. Och nytt är alltså att också hemvärnets musikkår är med och övar.
27: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja både samhälle och försvaret naturligtvis.
25: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
27: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som har mist sina kamrater, och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
25: Ja, just det. Idag blir det en minnesceremoni, hörde jag.
27: Ja, det är i den övning vi deltar i, så har vi 2 avlidna som ska hålla sig minnesceremoni i Sandviken.
10: Reporter här, Thomas Grop, P4 Gävleborg. Och då är klockan snart 7:15. Nu fortsätter P1 morgon om världspolitik och ett stort möte i Asien.
0: Vi ska till Singapore där Shangri-La-dialogen, regionens främsta försvarsforum, drar igång idag. Och med oss direkt från konferensen, Daniel Alling, en internationell korrespondent. Vad är det här för evenemang, Daniel?
1: Ja, jag sitter här i lobbyn på det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore och ser delegater, medierepresentanter och militärer gå förbi här. Och det är tanken här att man ska stöta in i varandra, föra informella samtal. Och här handlar det om den indopacifiska regionen, alltså från Japan över Kina, Taiwan, Indien, Filippinerna och så vidare. Där ju USA också har stora intressen. Det är ett område med stor ekonomiskt inflytande men också med stor konfliktpotential. Så det är det som ska diskuteras, Pia.
0: Och vilka frågor då ligger i topp?
1: Ja, lite klyschigt kan man väl säga att det är allt osäkrare läget i världen. Men mer specifikt, alltså här handlar det om egentligen två saker först och främst. Kinas allt starkare militära potential i området får de andra länderna att fundera hur ska man agera på det. Och det stöter också emot USA då, supermakten med väldigt stora militära intressen här. Hur påverkar det regionen och vilka risker finns det med det? Det andra är förstås specifikt Taiwan-frågan. Alltså, det har ju varit en säkerhetspolitisk stor oro här länge och det har inte blivit mindre. Den diskussionen kommer hållas här. Pete Hegseth, den amerikanska försvars- och krigsministern, är här och många är väldigt nyfikna på vad han kommer säga om just den frågan, eftersom den frågan var så väldigt stor senast när president Trump och president Xi, alltså Kinas president Xi, träffades i Peking nyligen.
0: Och vad var det som hände då som har gjort att Taiwan har seglat upp som en stor fråga, om du skulle påminna lyssnarna?
1: Det självstyrande Taiwans status i förhållande till Kina har ju varit ett stort ämne här i många, många årtionden och ofta lett till spänningar och nästan krig. Men nu blev det ju högaktuellt igen eftersom president Xi så tydligt i sitt öppna inledningsanförande vid mötet med Trump sa att om inte frågan sköts ordentligt så har den potential att kraftigt försvåra samarbetet med USA. Och framförallt kanske för att Trump efter mötet uttalade sig på ett sätt som tolkades som att USA under hans ledning kanske inte längre är lika dedikerat till Taiwans säkerhet som tidigare. Och det är just därför som man kommer vara väldigt nyfiken här på att höra vad Pete Hegseth säger om den frågan imorgon inte minst. Men det är klart, Hormuzsundet också, effekterna av det stängda Hormuzsundet kommer också vara en stor fråga här eftersom länderna i den här regionen påverkas mycket av stängningen. Man importerar väldigt mycket gas och olja och energi från Gulfländerna som de just nu inte får.
0: USAs krigsminister Pete Hegseth ska prata imorgon på det här mötet. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju att USA tar den här konferensen på högsta allvar och inte minst sin närvaro, sin stora närvaro i det här området på högsta allvar. Man har ju otaliga militärbaser i området och har ju antytt till Europa, alltså inte bara Trump har gjort det, att utan tidigare presidenter också, att USAs fokus i framtiden ligger mer här i Asien, alltså i kampen mot Kina än vad den gör i Europa. Och det är det som Hegseth är här för att signalera ännu en gång. Han var här förra året också och hade då ganska hårda ord när det gäller Kina och risken för krig om Taiwan. Vi får se om han lugnar ner ordvalen lite grann den här gången. Det kommer också väldigt många lyssna på. Intressant dock att Kina inte skickar en delegation på samma nivå som Hegseth, och det är väl möjligen en markering också från Kinas sida att man efter mötet mellan Xi och Trump inte just nu är intresserad av att diskutera frågan öppet med USA.
0: Utöver Taiwan då, så ligger ju också, som du nämnde, det stängda Hormuzsundets skugga över konferensen. Hur viktig är den frågan för regionen?
1: Alltså alla de stora frågorna i världen just nu, Ukraina, Hormuzsundet, spelar sin stora roll här naturligtvis. Vi har ju fler sund i det här området som om de stängs vid en eventuell konflikt skulle kunna ställa till med ännu mer elände. Taiwansundet till exempel, med tanke på den stora halvledarproduktionen på den självstyrande ön Taiwan. Vi har Malackasundet här mellan Singapore och Malaysia och så vidare. Den stora där världshandeln går också. Så att Hormuzsundet har ju blivit någon slags exempel på vad som kan hända med världshandel, med den geopolitiska ekvationen om ett sund stängs på det viset, och det kommer man också diskutera här förstås. Och så förstås också risken för kärnvapenupprustning i det här området när läget och osäkerheten ökar.
0: Daniel Alling säger det. Igår uppgav ju källor till nyhetssajten Axios att USA och Iran är överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att Trump först måste godkänna det här avtalet. I studion här med mig, Alexander Attarådi, fristående Mellanöstern-expert. Hur ser du på de uppgifterna?
5: God morgon.
0: God morgon.
5: Ja, alltså det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär. Jag ska också säga att från Mellanöstern finns det tydliga kopplingar till Asien. Det är inte första gången Mellanösternfrågor diskuteras i Shangri-La och säkerhetsfrågor i Asien. Det har ju tidigare varit terrorismfrågor, energifrågor. Så det finns mycket frågor, länkar från Mellanöstern som berör människor, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken i Asien. Och nu blir det ju oerhört viktigt med Hormuzsundet, var öppet eller inte, och kopplingarna till Taiwansundet, USAs kapacitet att kunna öppna de här fria handelsflödena som Hormuzsundet ändå definierar, och naturligtvis kopplingarna till Taiwansundet.
0: Men vad vet ni om det här gemensamma förslaget till avtal som ligger på bordet?
5: Ja, alltså om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju två faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas, och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har. Så att det är lite osäkert läge just nu.
0: Vi var ju redo att rapportera om ett underskrivet avtal redan förra helgen, men det kom inte ut något. Varför har det dröjt, tror du?
5: Ja, jag tror att USA kanske någonstans behöver lite mental förberedelse. Jag tror president Trump har fått ganska mycket kritik från både demokrater och republikaner för att det här avtalet inte är tillräckligt bra utifrån ett amerikanskt perspektiv. Och jag tror att någonstans där, ursäkta mig, någonstans där president Trump behöver testa lite grann och se hur amerikanska administrationen ser, olika partier ser på det här avtalet, och att i grunden kanske att det här avtalet inte är lika bra som USA försöker göra gällande i jämförelse med ett Iran-avtal 2015. De förutsättningarna för att han ska få ett bättre avtal idag jämfört med 2015 är inte så stora.
0: Men vem är just nu vinnare i den här konflikten?
5: Ja, det är den stora frågan. Det brukar inte finnas någon vinnare i sådana omfattande krig. Vi har ju sett stort lidande i hela regionen. Men om man tittar lite grann på det som diskuteras just nu, så känns det som om Iran har överlevt det här kriget och konflikten. Man har flyttat fram sina positioner. Man påverkar världsekonomin genom att stänga Hormuzsundet och diktera lite grann på frysta tillgångar och sanktioner och så vidare. Så att det känns som om USA har skadat sig själv och sin position, och Iran har flyttat fram sina positioner.
0: Samtidigt ser vi en kraftig eskalering i Libanon, där Israel igår gjorde flera attacker i landets södra delar. Vad signalerar det?
5: Ja, alltså det finns ju många kopplingar därifrån till USAs samtal med Iran naturligtvis. Och Iran har hävdat hela tiden att alla krig på alla fronter måste avslutas. Och det inbegriper också naturligtvis kriget i Libanon. Och paradoxalt nog så har Israel också intensifierat sina attacker i Libanon, vilket också kan tolkas som ett försök från israeliska sidan att kanske sabotera det här avtalet.
0: Det säger Alexander Attarådi, Mellanöstern-expert. Lite kort, Daniel Alling, det är en turbulent värld där USAs hållning och stöd i olika frågor inte längre kan tas för given. Märks det på den här konferensen som du är på?
1: Definitivt, och inte minst efter Irankriget, då har USA ens tillräckligt med vapen för att kunna skydda då sina samarbetsländer här i det här området, Japan, Filippinerna och så vidare. Och i det ljuset, alltså att Kina blir allt starkare, så frågar man sig, kommer USA vara här lika mycket? Och om inte, vad gör de länderna då?
0: Tack så mycket, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Då ska vi få en rapport från Love Lysarides.
6: Stockholm, fredag. Man vet att det är för sent att köpa krypto när ens frisör börjar prata om det. Så brukade det låta bland bitcoin-entusiaster när kryptohypen var som störst för några år sedan. Frisören här blir en sorts symbol för den breda massan. Alltså när frisören börjar köpa krypto, ja, då vet du att du inte längre är tidig på bollen. Häromdagen förklarade en bekant till mig, en kvinna i 50-årsåldern, att hon och hennes man hade börjat mikrodosera magiska svampar. Och jag kände att, ja, nu har nog psykedeliska droger börjat bli mainstream på något sätt. När till och med mina ordnade medelklassvänner i 50-årsåldern i Stockholm trippar på svamp, ja, då är det något som har hänt. Ett kulturellt skifte. Det finns de som menar att vi kommer att se tillbaka på den här tiden vi lever i, 20-talet, som den stora psykedeliska eran. För bara några veckor sedan skrev Donald Trump under en presidentorder där han mer eller mindre gav ett sorts grönt ljus till forskning på vissa psykedeliska läkemedel. Mer specifikt riktade han bland annat in sig på ibogain, en psykedelisk substans som utvinns ur en rot från en växt som finns i bland annat Gabon. Jag minns första gången jag kom i kontakt med en psykedelisk drog. Det var på ett rave i Peru för 11 år sedan och det var ett gäng polska backpackers med fladdriga vita dreads som låg och rullade runt på en gräsmatta efter att ha tagit en psykedelisk substans. De satt och klappade på jordgubbar som om det vore små kattungar, helt koncentrerade. Och så smakade de på dem och så viskade de helt förtjust saker som att jordgubbarna smakade hårigt. Och det här har ju varit lite sinnebilden av en brukare av en psykedelisk drog. Ja, typ en slirig polsk backpacker med dreads på ett rave i Peru. Men om någon hade sagt till mig där och då att en amerikansk president skulle stå i Vita huset bara några år senare och ge grönt ljus till forskning på liknande substanser, hade jag nog trott att det var en del av trippen. För det var ju bara några decennier sedan som en annan republikansk president stod i exakt samma rum, Richard Nixon, och förklarade krig mot droger. Bland annat mot psykedeliska droger. Kritiker till det här är såklart livrädda och påpekar att vi faktiskt vet väldigt lite om vad den här typen av substanser egentligen gör med hjärnan. De som hejar på å andra sidan, de hävdar att det finns studier som visar att vissa psykedeliska substanser skulle kunna hjälpa människor som lider av bland annat beroendeproblematik, PTSD och depressioner. Var det här slutar vet vi inte. Men Trump verkar mitt under brinnande Irankrig i alla fall ha öppnat dörren till en mer psykedelisk framtid. Nu är det inte bara polska backpackers med dreads som sneglar belåtet åt psykedeliska droger, utan även amerikanska presidenter. Och vem vet, snart lär du väl även höra det från din frisör. Love Lysarides, Stockholm.
0: Då ska vi få Radiosportens nyheter med Petter Barling.
7: Tack så mycket för det. Hockey-VM är över för Tre Kronor.
8: Kommer Roa attackera dig inom mittzonen. Här kommer Malgin gå rakt fram mot svenska målvakten. Det är jättefallet på mål! Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischi Erby bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
7: Kvartsfinalen slutade 3-1 till Schweiz. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
9: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
11: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni är bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
9: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt ska jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar två så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
7: Mattias Ekholm där alltså, i matchen som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Valdetoft var reporter och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Oklar form på Messi dock, som haft skadekänningar i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld. Det var Radiosporten, Pia.
0: Mm. Och alldeles strax en nyhetssammanfattning från Ekot följt av ekonomi och vetenskapsnyheter. Och sen om en ny diagnos, datorspelsberoende. Hur vet man att man är beroende och hur blir man fri? Och sen också om att ta sig igenom Stockholm Marathon i rullstol, något som TV4-profilen Per Lernström ska prova på.
10: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i. Slottner svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien. Drönaren träffade en bostadsbyggnad nära gränsen till Ukraina under natten, det bekräftade det rumänska försvarsdepartementet. Två personer har fått lättare skador. Det är inte första gången som rysk drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en rysk drönare träffar ett bostadshus i landet. Sverige igen. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. I lördags upptäcktes ett läckage i en generator. Planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men det kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Samtidigt är reaktor 3 avställd för underhåll och revision. Nu till Ekonomiekot och där är Filip Ramqvist.
12: Och Ekonomiekot inledde med att anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ser ut att nå rekordnivåer under 2026. Hittills i år har myndigheten tagit emot närmare 13 000 ärenden. Det är ungefär 5 000 eller 63% fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
13: Ja, det är ju att det är en så väldigt, väldigt stor ökning. Vi har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare.
14: I år räknar ARN med att antalet ärenden kommer att landa på omkring 34 000 anmälningar, vilket skulle vara den högsta nivån någonsin, och omkring 2 000 fler än rekordåret 2023.
13: Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora, stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
14: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
13: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga. Konsumenter är mer benägna att hävda sina rättigheter, och likadant som företag kanske är mindre benägna att av goodwill, som man säger, gå med på överenskommelser när de tycker att de faktiskt har rätt.
14: Isgren menar att den stora inströmningen kommer att påverka handläggningstiderna märkbart, och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
13: Ja, det är klart att det är väldigt utmanande för oss som myndighet. Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden än förra året. Och det här var ju en utveckling som ingen alls hade räknat med.
12: Säger Marcus Isgren på ARN. Reporter Fredrik Enberg. Så några marknadsnoteringar. Tokyo-börsen plus 2,6% på morgonen. Shanghai runt nollstrecket och Hongkong plus 0,8%. USA igår. Nasdaq upp 0,9%. Dow Jones plus 0,1%. Stockholmsbörsen igår minus 1,1%. AI-bolaget Anthropic har fått en ny prislapp i samband med en finansieringsrunda där man tog in 65 miljarder dollar. Värderades bolaget till 965 miljarder dollar, i runda slängar 8 900 miljarder kronor. I februari var värderingen cirka en tredjedel av det, och med den nya värderingen har Anthropic passerat konkurrenten OpenAI. Och nu lite reklam.
2: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
15: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
2: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
16: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
2: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
12: Och det här kan du lyssna på i Sveriges Radios app i eftermiddag och i P1 imorgon klockan 11.35. Så kan vi notera att höga bränslepriser kan få Gotlandsfärjan att gå långsammare i höst. Lennart Kallander är biträdande avdelningschef på Trafikverket.
17: Att köra långsammare innebär att man förbrukar mindre bränsle.
18: Och orsaken är att Trafikverket inte fick de 100 miljoner kronor extra som de bad regeringen om.
17: Vi vet inte riktigt ännu vilka åtgärder vi behöver vidta. Men som det ser ut just nu kommer vi att behöva vidta några åtgärder, och det är i så fall framåt hösten.
12: Och det här rapporterade P4 Gotlands Jonas Neumann. $1.925, euron 10,77.
0: Då blir det nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström.
19: De som går ner mycket i vikt efter en viktoperation får lättare att klara av hushållsarbete. Sånt som städning, tvätt och matinköp, enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine. Forskare vid Göteborgs universitet har studerat drygt 3200 personer under en 20-årsperiod. Och när deltagarna fick skatta hur bra de klarade hushållsarbete, så var det tydligt att de som opererats och tappat mycket i vikt upplevde att de klarade av mer. Självmord är den vanligaste orsaken bakom dödsfall på järnväg och i tunnelbana i Sverige. Och nu ska ett nytt forskningsprojekt utvärdera insatser för att minska suicid i spårbunden trafik.
20: Det är ju ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana. Att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg.
22: Johan Fredin Knutsen är psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention och har alltså tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana.
20: Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare då.
22: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket och där han är projektledare ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
20: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll för att upptäcka en person som är där i kris eller att fördröja en person i kris.
22: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
20: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
19: Sa psykologen Johan Fredin Knutsen, reporter Jonna Westin. Och behöver du eller någon nära dig hjälp eller stöd, ring 112 vid akuta händelser eller livsfara eller Mind självmordslinjen på 90-101. Och sist om att grönalgen tarmalg ser ut att kunna odlas i Östersjön till mat och djurfoder. Det är en av de alger som trivs i Östersjöns låga salthalt. Och marinbiologer vid Göteborgs universitet har nu lyckats odla den. Via fortplantning på labbet till skördeklara alger i havet. Men man behöver också ta reda på om mer storskalig odling kan bli ekonomiskt lönsam. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Då ska vi prata om datorspelsberoende, för sedan en tid tillbaka så är en del av Världshälsoorganisationen WHO:s diagnossystem, och det innebär att man framöver kommer att kunna söka hjälp för datorspelsberoende i den svenska vården. Filip Lindner finns här i studion, docent och psykolog som leder en forskargrupp på Karolinska institutet. God morgon.
3: God morgon.
0: Datorspelsberoende, hur yttrar sig det?
3: Ja, det kan yttra sig på lite olika sätt. Själva diagnosen är uppbyggd så att vi tittar efter i princip negativa konsekvenser. Så att antingen att man upplever att man har förlorat kontrollen över sitt spelande, att man spelar mer än vad man vill göra, att man får negativa konsekvenser av det här, att man fortsätter spela i den utsträckningen trots att man får negativa konsekvenserna. Och kan man börja försaka andra saker i livet som man behöver göra. Och det kan innebära i slutändan att man kanske inte sover tillräckligt mycket, att man kommer sent till jobbet eller skola, att man tar på sig dåliga kostvanor, att man inte motionerar, att man spenderar all sin tid med upptagenhet kring spelandet och att man missar andra saker i livet som man skulle vilja.
0: Så att om man spelar mycket datorspel, då är det de där signalerna man ska vara uppmärksam på? Eller?
3: Precis, diagnosen fokuserar på konsekvenserna av spelandet, inte spelandet i sig. Så det finns ingen liksom numerisk gräns för hur mycket man ska spela för att det ska räknas som datorspelsberoende, utan det beror på hur mycket det stör övriga livet så att säga.
0: Och om man är orolig förälder då, vad är det för tecken man ska hålla utkik efter då?
3: Ja, alltså, först kan man ju fundera på, är det en ökning av spelandet? Spelar sin ungdom mer än vad andra ungdomar spelar?

0: men också titta på vad gör man när man spelar. Är det svårigheter att sluta spela? Är det att man spelar för många gånger på ett dygn eller för under för lång tid och så vidare? Kartläggning första steget. Andra steget är att försöka gränssätta på något sätt. Och där kan man använda sig av de verktyg som finns inbyggda i många av de här spelplattformarna med olika typer av skärmtidsbegränsningar och så vidare. Man kan försöka planera in alternativa aktiviteter vid de tider där man vet att man annars skulle spela men eller har svårt att sluta spela exempelvis. Och att man hela tiden utvärderar det här och försöker hitta ett recept som fungerar. Kanske framförallt då att olika gränser, vad funkar inte, behöver jag planera in andra aktiviteter och så vidare.
1: I den mån man får behandling, säger du, det är inte självklart att man får det?
0: Nej, och det här har ju att göra med att det är en ny diagnos. Vården är lite osäker än så länge på hur man ska hantera det. Det ges vård idag för dataspelsberoende. Jag tycker det är viktigt att påpeka. Även inom vården, det ges en hel del inom habiliteringen eller inom BUP. Även inom beroendevården ger en del som behandling. Det som kommer hända nu 2028 när nya ICD-11 införs är väl att det blir en kanske tydligare kanalisering av hjälpsökande till beroendevården, skulle jag tro, som det då blir tydligt ett beteendeberoende, som vi säger.
1: Och hur väl förberedd eller inte är vården på det då?
0: Det är svårt att säga. Det varierar en hel del lokalt, precis som det gör med all vård. Vi har ju regionala vårdgivare. Men inom beroendevården i Stockholm så arbetar vi nu med utbildning exempelvis kring frågan och tar fram olika behandlingsmanualer och så vidare. Det finns liknande projekt i Göteborg och Malmö, vet jag. Så det pågår en hel del aktivitet runt om i landet kring det här.
1: Varför funkar det inte att bara sluta spela?
0: Ja, jag brukar säga att dataspelen idag är ju verkligen uppbyggda för att man ska fortsätta spela. Det finns till och med liksom hela så att säga, marknads liksom tänket kring att man ska få ett gratis spel och sen ska man fortsätta spela för att det drar in pengar, man ska betala för saker. Så spel är ju verkligen uppbyggda för att de ska vara roliga, det är hela vitsen, det är därför folk vill spela dataspel. Och de är väldigt klurigt utformade för att man ska fortsätta göra det helt enkelt. Så jag tycker inte det är så konstigt. Och man ska komma ihåg att dataspel för de allra flesta är ju en helt harmlös hobby som miljontals människor spelar just för att det är kul och det är väldigt immersivt, fängslande. Man bygger olika narrativ, man sysslar med progression, man blir bättre på det, man får hela tiden typ av förstärkning för att det just är så roligt.
1: Mm. Men uppskattningsvis då, 1-2% av befolkningen drabbas utav spelberoende. Vilka är det som utvecklar ett beroende?
0: Ja, alltså, här har vi lite svårt med svenska siffror precis, men vi vet är att ungefär 30% av pojkar, unga pojkar 13-14, spelar mer än 3 timmar per dag. Det i sig behöver inte betyda att det är problematiskt, men det är kanske ett tecken på att det är mest frekvent här. Å andra sidan vet vi från studier att hjälpsökandet kommer oftast vid ungefär 20-24 års ålder, och det är kanske inte så konstigt, för det är just då en viss typ av spelvana kanske börjar ge negativa konsekvenser. Det är då man kanske faktiskt behöver liksom lägga ordentligt på skola, det är då man börjar jobba och så vidare, och det är då också den här typen av spelvanor, att man spelar väldigt mycket, kan börja störa ordentligt. Så hjälpsökande kanske sker först vid 20-24 års ålder, och det är också då, ifall man lägger mycket pengar på dataspel, vilket man kan göra idag, det är först då liksom man har full tillgång och får mycket pengar att spendera på spel också.
1: Och överrepresentation bland killarna är 4 gånger större, ja, än bland tjejer. Varför är det så?
0: Det här ser vi ju redan från tidig ålder, liksom 12-13 års åldern, att pojkar verkar spela väldigt mycket mer. Flickor å andra sidan från tidig ålder använder mer sociala medier. Och det här följer i princip med liksom alla ålderskategorier upp till 24-30 års åldern ungefär. Så det verkar vara en tidigt etablerad digital vana att pojkar spelar mer. Då de spelar också den typen av spel som vi ser i statistiken är mer trolig att associeras med ett ohälsosamt spelande.
1: Är det för att spelen är utformade på ett sätt som lockar killar mer än tjejer då, eller?
0: Ja, det finns ju olika hypoteser om det där. Sen finns det ju också att det finns ju en del om att pojkar i vissa hänseenden kanske gillar det här tävlingsmomentet mer. Flickor verkar spela en annan typ av spel som vi vet kanske inte är lika lätta att fastna i, så att säga.
1: Samtidigt så använder ju unga flickor sociala medier i ungefär samma utsträckning och har svårt att lägga ifrån sig mobil eller gå från datorn. Varför inkluderas inte det som ett beroende?
0: Precis, och det här var ju en kritik mot diagnosen att den är väldigt könsöverrepresenterad bland pojkar exempelvis. Och kritik var ju att vi kanske borde ha en bredare digital skärmvanor-diagnos eller att vi har en kompletterande diagnos kring kanske sociala medier. Och i internationell forskningslitteratur är social media addiction ett etablerat begrepp som vi använder där också.
1: Mm. Men den här skillnaden då mellan könen, vad beror den på att killar hellre spelar dataspel och tjejer snurrar runt på sociala medier.
0: Ja, det är svårt att säga vad som är hönan och ägget där. Det är en chans att generellt fynd att den här sociala komponenten verkar värdesättas högre av kvinnor, och det här kanske återspeglas i att

0: flickor liksom socialiseras in i den typen av liksom bruksmönster. Det finns det som sagt olika typer av spel som verkar appellera, och sen ska vi inte glömma bort att det kanske finns också en viss utslagning. Vi har varit mycket prat på sistone om att det finns toxiska digitala miljöer i olika gaming-sammanhang, och då, om det finns mycket kvinnohat och typ av hårt språkbruk och liknande, kanske det gör att flickor inte vill spela vissa typer av spel utan socialiseras in i ett annan typ av spelande.
1: Och vart kan man då vända sig om man känner att man har ett datorspelsberoende?
0: Ja, det beror lite på hur gammal man är och framförallt vart i landet man befinner sig. Men man är en ungdom, tycker jag att man ska prata med skolhälsovården kan man göra. Man kan prata med inom primärvården, man kan prata med BUP. Och så får man lite se liksom vilken typ av vård som erbjuds där man befinner sig just där och då. Det kan mycket väl vara så att vissa känner att de inte riktigt är bekväma med det här, men då tycker jag att det är viktigt att man ska fortsätta pröva någonstans. Om man har en kontakt med BUP eller habiliteringen så kan man absolut starta där. Och sen kommer väldigt mycket av den här vården, tror jag, utvecklas inom de kommande åren. Det man också ska inte glömma bort är att man kan själv pröva att använda de här gränssättningsverktygen som finns inbyggda i plattformen för att försöka ta kontroll själv över sitt dataspelande.
1: Men om man är vuxen då, var ska man vända sig då?
0: Då kan man också pröva att vända sig till psykiatrin. Man kan pröva först prata med primärvården eller inom den specialiserade beroendevården.
1: Tack så mycket, Filip Linner, som är docent och psykolog och som leder en forskargrupp på Karolinska institutet om datorspelsberoende.
0: Tack.
1: Tack för att du kom. Då ska vi få Kulturnytt, tror jag. Fredag brukar ju betyda film i Kulturnytt, eller hur, Jens Möller?
2: Ja, så även idag om ett par minuter så blir det en recension av en ny filmskräckis. Men vi ska börja i Libanon, för där används nu gamla biografer och teatrar som skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Men samtidigt är det här just fortsatt kulturlokaler.
3: Här är Khashabi, på lillel binamu alayya al'ailat, på subh betkun makan lilfunun.
4: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Den öppnade 1945 och var en gång Libanons nationalteater. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, lindrar deras sår och får dem att känna att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I södra Libanon har israeliska bombningar förstört och skadat historiska byggnader, marknader och arkeologiska miljöer. I april utökade UNESCO sitt skydd för kulturarvsplatser efter nya attacker nära flera historiska områden. När israeliska attacker förstör historiska hus och hela byar i södra Libanon försöker teatrarna bevara människors berättelser, minnen och erfarenheter. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
2: Reporter i Libanon, Lina Malers. Skräckfilmen Backrooms har norska stjärnan Renate Reinsve i huvudrollen. Björn Jansson tar oss med nu till möbelvaruhuset där man kan gå vilse.
5: Anyone there?
6: Chivotel AG4, som kunde ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
7: Hello?
6: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
8: I found a place.
6: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset.
9: Pull me up!
6: I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
7: Sometimes I'm scared I'll get lost.
8: Clark, can you hear me?
2: Björn Jansson var det som recenserade. Så musik. Små och mellanstora livescener pressas runt om i landet när konkurrensen om populära artister ökar, liksom kostnaderna för konserter.
9: Framförallt är det gagerna som har ökat. Maria Bystedt står inne i värdshuset vid Skottvångs gruva i Sörmland, en plats mitt i skogen där många artister har spelat genom åren. Som arrangör har hon märkt att fler bokningar inte längre går ihop ekonomiskt.
10: Vad som hände då var ju att vi bara kunde kanske boka duos och trios för det skulle gå ihop.
9: Men det är inte bara artistgar som blivit dyrare, berättar Pelle Andersson som är verksamhetschef på Svensk Live som samlar runt 400 arrangörer i landet.
11: Kostnaderna för turnéekonomin har ju ökat, det vill säga transporter, crew, teknik, produktion och mera.
9: Enligt Svensk Live har konkurrensen om de mest efterfrågade artisterna också ökat, särskilt under sommaren, samtidigt som biljettpriserna inte hängt med i samma takt.
11: Vissa satsar på mera säkra kort. Det är mer, ja, vad ska man kalla, roliga, experimentella får stå tillbaka.
2: Reporter här, Julia Blomgren på P4 Sörmland. Och nu Pia Fridén om det där med att vi alla blir lite äldre.
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Först så ska vi prata om Stockholm Marathon som ju är imorgon. Ett lopp som de flesta förknippar med löpning. I år är runt 25 000 personer anmälda och 8 av dem ska köra hela sträckan i rullstol. Och med oss nu har vi 2 av dem. Per Lernström, till vardags programledare på TV4 här i studion och hemifrån. Sebastian Forsén, god morgon båda två.
12: Ja, god morgon.
13: God morgon, god morgon.
1: Per, ni är ett gäng på 6 personer som allihop ska köra hela 42 kilometer i rullstol. Du är den enda som skulle kunna springa, gå eller jogga istället. Så varför rullstol?
12: Ja, det är en bra fråga förstås. Men det här började med att jag har en kompis vars son skadades för 5 år sedan. Och då vändes såklart sonens liv upp och ner, men hela familjen påverkas av en sån här... om en sån sak. Och han har jobbat med sonens rehab väldigt nära under många år, men också satt sig in väldigt mycket i ryggmärgsskadades liv och situation och sett att samhället finns där när det handlar om att stötta i det man behöver för att överleva, det vill säga en stol och färdtjänst och stöttning i hemmet och allt det som kan tänkas behöva. Det finns oftast där. Det andra, att leva, det man behöver för att kunna liksom komma tillbaka till samhället, det finns inte alltid där, och det visar siffrorna att nästan 50% av de som skadas kommer inte tillbaka till samhället. Och det här kände han, min vän Ulf då, att det här behöver vi göra någonting åt. Han startar en stiftelse som man kallar för A Better Life, och det är för dem som vi kör och som jag kör och väljer att sätta min stol i istället för att knata.
1: Mm. Sebastian, du har ju en ryggmärgsskada då. Kan du berätta hur du fick den?
13: Ja, absolut. Jag åkte snowboard. Var 19 år uppe i Åre. Det var år 2003. Och jag hade hoppat ganska mycket. Jag gillade adrenalin och sådär och gör det fortfarande. Men jag tog i lite mycket i ett av de här stora hoppen i Åres funpark. Och så flög jag alldeles för långt och så landade jag upp och ner och knäckte ryggen helt enkelt. Så jag är förlamad från midjan och neråt.
1: Mm. Och tiden efteråt, efter den där olyckan och rehabilitering och sånt, var det svårt för dig att hitta tillbaka till livet igen, det nya livet så att säga?
13: Ja, absolut. Alltså, jag fick en väldigt bra start just eftersom jag inte var... jag hade inga andra skador liksom, och jag hade inte så mycket smärta heller av min ryggmärgsskada, lite som Jakob sa igår i P4. Och då så på rehabiliteringen och så där så träffade jag också en rehabinstruktör som hade samma skada som mig, som visade mig rullstolsteknik och allt som man behöver lära sig, och så hade jag ett väldigt bra team bakom mig, så det var väldigt tur. Men bortsett från det så har man är ju 19 år, man är ung, Det är en traumatisk upplevelse, men det enda man vill är ju bara liksom hänga med polarna och vara som alla andra. Så det var väldigt tufft. Jag kommer ihåg att jag, när det gick upp för mig att jag satt i rullstol, att det här kommer nog inte bli så mycket bättre. Då, det var på sjukhuset några veckor in där, och då satt jag bara och grät i flera timmar. Men efter det kände jag bara så här, okej, men nu är det så här. Nu får jag bara köra ute efter mina förutsättningar.
1: Och nu har, nu har det kommit så långt att du ska göra Stockholm Marathon. Hur känns det?
13: Jo, det känns superkul. Verkligen. Och det är så kul också att göra det tillsammans med Per. Och det blir ju ett riktigt roligt gäng. Så jag gör det här. Det här är framförallt, liksom, det känns nästan som att det är för egen del med att göra det. Jag sitter här med min dotter också. Hon sitter och käkar blåbär här bredvid mig.
1: Det låter bara jättemysigt.
8: Maja är en del av det här projektet.
13: Ja, exakt. Hon är med här. Nej, men det ska bli superkul.
1: Per, hur har du förberett dig inför loppet?
12: Men jag har rullat en del stol, suttit i rullstolen ute i Enemiberg i Norrort där jag bor. Får väl förklara för grannar och folk i området varför jag har gjort det, men de fattar väl nu. Men absolut inte tillräckligt mycket skulle jag vilja säga. Det kommer bli en utmaning. Det blir en utmaning för alla oss det här, tror jag. Alltså, vi har ju Jakob med oss, som Sebastian nämnde. Han är ju paraidrottare och satsar på Los Angeles Paralympics. Så han kanske har bäst förutsättningar att överleva de här 4,2 milen. Men det är klart det kommer bli en utmaning, och i mångt och mycket handlar det liksom om att för min del att så här, ja, men kunna behärska rullstolen.
1: För nu gjorde du så här rullrörelser här.
12: Ja, men man fastnar liksom i att man är så, man har nästan vant med hjulen på ett sätt nu när man har varit ute var och varannan dag. Så att det var första steget, att förstå hur man liksom hanterar en rullstol. Och då blev det väldigt klart också det som alla sa till mig, men som man lärde sig, att det är utmaningarna man inte ser som är de kluriga. Att alla vägar sluttar åt höger eller vänster är en jätteutmaning för den som sitter i rullet.
1: Vad är jobbigast för dig då?
12: Ja, men det är sådana saker. Alltså uppförsluten som samtidigt sluttar åt höger eller vänster. Då måste man parera med en arm. Och gör det 3 kilometer uppför längs med ett maraton, ja, då är det, låt säga, högerarmen som får kämpa väldigt, väldigt mycket.
1: Sebastian, vad tänker du om att Per gör det här?
13: Nej, men jag tycker att det är helt galet, men det är ju jättekul också. Det blir kul att se. Alltså, jag har ju spelat lite rullstolsbasket förut, men det var ju länge sedan. Så nu är man ju liksom blekfet och inte tränat på 2 år. Så att, jag tror Per har ändå ganska bra förutsättningar om jag jämför med mig.
1: Vi gjorde lite snabb research här på morgonen, och det visar sig att en rullstolsburen Åke Norsten var först över mållinjen vid Stockholm Marathon 1982. Vad satsar ni på för någonting?
12: Ja, inte först över mållinjen kan vi väl på en gång säga. Vi kommer starta sist och vi kommer ligga sist i det här loppet. Maraton har ingen rullstolsklass, utan vi håller oss längst bak och är som ett rullande rep som man pratar om i de här långloppen. Man har ju 4 stationer som man måste ta sig förbi på en tid. Så är man ute och springer imorgon, då kan man haka på oss, för då klarar man sig förhoppningsvis precis i alla fall.
1: Så det blir över...
13: Jag måste bara säga
1: lite kort
13: om Åke där.
1: Ja.
13: Ja, absolut. Han var min rehabinstruktör. Och han körde så snabbt, så stadion hade inte ens öppnat när han kom fram. För de var så ovana. Så han fick stå utanför och vänta.
12: Känns som att han har fått fötter den här historien. 6,5 timmar har vi ungefär. Ja.
1: Okej. Vi önskar er stort lycka till i morgon på Stockholm Marathon. Per Lernström och Sebastian Forsén.
12: Tack.
1: Nu är klockan 8. Vi ska få nyheter med... Alexander.
14: Minister har deltagit i nya regeringsbeslut trots Ekots tidigare avslöjande om aktieinnehav. Partibidragen för att locka utlandsfödda till att rösta allt lägre, samtidigt sjunker valdeltagandet i gruppen. Och så har det låtit så här under en pågående försvarsövning. Och första gången deltar en av hemvärnets musikkårer. Men vi börjar med att civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och det är anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
15: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. I förlängningen är det ett stort problem. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
16: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
17: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt. Hade jag vetat om att det här bolaget var ett dotterbolag till de aktieägare så hade jag självklart lämnat rummet och inte deltagit i beslutet.
16: Erik Slottner sa också att han behövde hantera den här typen av frågor mer noggrant.
18: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan. Regeringen har också fattat två beslut om förlängd beredning som rör en annan vindkraftspark som ett annat av Eolus dotterbolag vill bygga. Och Erik Slottner har deltagit i alla fyra regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
16: Professor Olle Lundin säger att även administrativa beslut i förlängningen kan påverka aktievärdet i ett bolag.
15: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
16: Bedömer du att ministern har varit jävig här?
15: Ja. Det gör jag.
16: Civilministern har även deltagit i ett beslut från våren 2026 som rör intäktsdelning mellan vindkraftsbolag och boende när nya vindkraftverk ska etableras. Ett förslag som branschen har välkomnat.
18: Erik Slottner vill inte ställa upp på en intervju. Han skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt. Han säger också att han, efter att Ekot ställt frågor om de senaste regeringsbesluten, sålde alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor. Efter Ekots granskning förra året av hur ministrar hanterat sina aktier ändrade regeringskansliet sina riktlinjer. De nya, som gällt sedan i december, tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier. Ministrar bör heller aldrig delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag de äger aktier i.
16: Fyra ministrar, däribland Erik Slottner, har sedan tidigare anmälts till riksdagens konstitutionsutskott efter Ekots avslöjanden.
14: Det rapporterar Sven Karlsson och Emily Rosén. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien. Drönaren träffade en bostadsbyggnad nära gränsen till Ukraina under natten.
19: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Minst två personer ska ha blivit skadade i Zaporizjzja längre söderut i Ukraina till följd av attacken. Och under helgen så angrep Ryssland Ukraina med över 600 drönare och drygt 30 ballistiska robotar. Rickard Myrenberg, Ekot.
14: Vi går vidare. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en Ebola-anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
20: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
21: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker.
20: You don't make a proposal like that to a country if you respect it.
21: Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Uganda har stängt sin gräns mot Kongo-Kinshasa och resenärer från Kenya som ska till Uganda måste nu testa sig. WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen. Och i veckan besöker WHO:s chef Adhanom Ghebreyesus östra Kongo Kinshasa.
0: There is one family that has lost three members of its family.
21: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin och att just Kongo Kinshasa drabbas har flera orsaker. Som underfinansierad sjukvård, politisk instabilitet, hög rörlighet bland flyktingar och en avskogning som ökar kontakten mellan människor och smittbärande fladdermöss. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Grannlandet Uganda har bekräftat 7 misstänkta fall och en person som dött av Ebola.
0: At the Bunia hospital that we visited.
21: Utanför sjukhuset i Bunia testas nu alla innan de släpps in, berättar Albert Kambale. Mona Ismailiama, Nairobi.
14: I Colombia hålls det presidentval på söndag. En av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett regeringsprogram där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
3: Nu böjer de hela kokabusken här.
22: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver upp den med rötterna. Yuleidi har haft koka här i 15 år, men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen. Och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Lady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion. Men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Enligt opinionsmätningar väntas Petros arvtagare, kandidaten Ivan Cepeda, få flest röster på söndag, men inte tillräckligt många för att vinna. Det väntas bli en andra valomgång den 21 juni mellan honom och någon av de två ledande högerkandidaterna.
14: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och så Sverige igen. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. Det särskilda stödet för att få fler att rösta har nästan halverats sedan förra valet. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
23: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort. Så att man får anpassa mun efter matsäck och se till att göra det bästa av de anslagen vi har.
24: Mer än var sjätte röstberättigad inför årets riksdagsval är utrikesfödd. Och det i en väljargrupp med lågt valdeltagande som dessutom sjönk förra valet. Från 74 till 67%. Bland svenskfödda röstade närmare 90% i förra valet. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
25: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
24: Men trots mindre pengar kommer inte Vänsterpartiet att minska sitt kampanjarbete. I form av dörrknackning och översatt kampanjmaterial på andra språk, säger Maria Forsberg.
25: Nej, vi får använda egna medel och framförallt våra fotarbetare. arbetets resurser, att vi har engagerade medlemmar som går ut och pratar med människor.
24: Kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
23: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
14: Reporter Jenny Hallberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%.
4: Jag har det för bra här i Skåne, så att Norrland lockar inte alls.
5: Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. I Indikator Opinions undersökning ställdes frågan: skulle du kunna tänka dig att flytta till norra Sverige för arbete om du erbjöds ett flyttbidrag på 100 000 kronor? Och 4 av 10 svarade nej.
6: Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta liksom.
5: 62-åriga Anna Farrington har sökt över 400 jobb sedan hon sas upp. Med barn, man och gård i Skåne är Norrbotten med lägst arbetslöshet i landet på 3,7%. För långt borta, tycker hon. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
7: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
7: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
14: Reportrar Therese Uddenfelt och Kerry Söderberg, P4. För första gången någonsin får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. Det är i Gävleborg som musiken nu får en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt, Anders Larsson. Vad var det vi hörde?
10: Ja, men tack. Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26. Och nytt är alltså att också hemvärnets musikkår är med och övar.
26: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja både samhälle och försvaret naturligtvis.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
26: Framförallt ta hand om i kris typ med anhöriga soldater som har mist sina kamrater, och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
9: Ja, just det. Idag blir det en minnesceremoni, hörde jag.
26: Ja, det är i den övning vi deltar i, så har vi 2 avlidna som ska hålla sig minnesceremoni i Sandviken.
14: Reporter Thomas Grop på P4 Gävleborg. Och så vädret. Idag väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr, något lägre i fjällen. Nu fortsätter P1 morgon.
1: Mm. Och vi ska prata om vad vi och samhället har för syn på äldre. Ser vi dem som mindre kompetenta och värda? Regeringen har nu i alla fall inrättat ett nationellt råd för att motverka ålderism. För ålderism beskrivs som ett växande problem. Äldre möts av fördomar och stereotyper och sorteras bort trots erfarenhet och kompetens i både arbetsliv och i samhället. Så varför ses ålder som ett problem snarare än en tillgång, och kan ett nytt nationellt råd göra någon verklig skillnad? 2 gäster har vi med oss nu. Amelia Adamo, journalist och tidningsgrundare, och Och här i studion, hej, John Mellqvist som är generalsekreterare för Pluskommissionen, ett initiativ för att förändra attityderna till ålder på arbetsmarknaden. Hej på dig också.
2: Hej.
1: Amelia, du är 79 år. Hur har du märkt av ålderism?
8: Jag har ju sysslat med det eftersom den senaste tidningen jag gjorde var ju för 60 plus och då möttes jag förvånansvärt då för mig som inte alls förstod att det var fult eller inte så bra att vara gammal av den här attityden mot äldre. Och sedan dök ju det ena efter det andra upp som tyvärr då stadfäste de här fördomarna. Och det var väldigt svårt att bli av med det, att vi skulle vara mindre dugliga, samtidigt som det kom den ena undersökningen efter den andra som talade om hur mycket så att säga yngre, eller vad vi ska kalla det för, vi trots allt var i den här generationen jämfört med tidigare generationer. Det var som om ingen liksom ändå lyssnade, utan man började tycka att 49-åringar, nej, de sorterar vi bort, de är ju nästan 50.
1: Men om du skulle ge något konkret exempel på hur du har drabbats av ålderism?
8: Hur jag har drabbats av ålderismen? Mm. Ja, jag kan ju säga att jag var på banken för inte så länge sedan och skulle använda mina pengar för att stötta ett barnbarn i lägenhetsköp och fick reda på att det gick ju inte för jag var för gammal. Och det är väl ofta så med ålderismen att man kanske inte märker det förrän man utsätts för det, för det är den ena regeln efter den andra också. Det allra senaste var ju nu med bröstcancerscreeningen som tar slut vid 74 års ålder och jag fick det när jag var 78. Och hade jag fått det tidigare är ju mycket möjligt att min tumör inte hade blivit så stor.
1: Säger Amelia Adamo. John Mellqvist, är vi i Sverige väldigt fixerade vid ålder?
2: Ja, det ska jag säga. Vi har ju ett inte särskilt åldersvänligt samhälle och det börjar man ju märka nu därför att demografin förändras ju så pass snabbt, vilket ju många ställen eller många rapporterar om. Och det gör ju att det gamla ungdomsfixerade eller ungdomsorienterade idealen som vi har levt efter under lång tid slår i taket nu och, eller möter den här förändrade demografin där det är inte bara så att vi blir fler äldre utan vi blir äldre på ett annat sätt också. Vi blir friskare, piggare, mer lika de yngre på många sätt, alltså i levnadsvanor och ideal och intressen och sådär. Och det gör ju sin tur då att det är många som upplever de här problemen. Och det som Amelia beskriver är ju de här hårda åldersgränserna som man slår i. Och de är ju såklart väldigt uppenbara då jämfört med, jag är själv 53, då handlar det mer om de här dolda åldersgränserna. Så att man sorteras bort utan att det sägs eller att man... inte minst mentalt också, kan känna att ålder är liksom en faktor att ta hänsyn till. Och det påverkar väldigt mycket mer än vad vi lätt tror.
1: Men vad beror det här på då?
2: Nej, men som jag säger så har vi ju kommit från... Vi har ju haft... alltså det finns många orsaker. Alltså, och ingen kan säga exakt varför. Men däremot, jag skulle säga att det är många saker som leder till där vi har landat. Och det är ju dels att vi har en väldigt stor... alltså ungdomsorientering, alltså vi är teknikorienterade på många sätt, det har gjort arbetslivet eller arbetsgivare inte minst ängsliga vid rekryteringar. Vi har ganska ålderssegregerat livsmönster också där vi delar in oss väldigt tidigt i ålders, eller vi delas in redan i förskoleåldern i olika åldrar och sen stannar vi lätt i de här åldersbubblorna. Vi har naturligt svårare att umgås över åldersgränser jämfört med andra kulturer, andra länder och så vidare. Vi har en ganska låg respekt för äldre, eller vi har en väldigt låg respekt för äldre jämförelsevis med andra länder, vilket bland annat World Value Survey har så att säga bevisat eller kunnat påvisa i sina studier. Så att det finns många orsaker som så att säga samtidigt leder till det här. Mm.
1: Den där bristen på respekt för äldre, hur tar den sig uttryck?
2: Nej, men det har ju, alltså jag skulle säga att det är ju allting från liksom vardagliga aspekter som vem som blir tillfrågad och liksom vad man gör med informationen, att man pratar över huvudet på äldre i vissa sammanhang och att liksom, äldre inte hörs och syns på det sätt som de ju utifrån storlek av befolkningen eller andel av befolkningen borde göra. Man utgår ifrån en massa saker om äldre som helt enkelt inte stämmer. Den forskning som bland annat Ingmar Skog, professor i psykiatri, har lyft fram som de här H70-studierna som ju är där man har följt 70-åringar sedan 71 visar ju att det är enorma skillnader på hur 70-plussare lever och mår idag jämfört med när man började titta på dem så att säga, för 50 år sedan. Och då ska man komma ihåg att redan första gången man tittade på dem så var man förvånade från forskarhåll. Så att hälsa, välmående också, men också så att säga, livsstil skiljer sig väldigt mycket från den tid där man skapade de här normerna eller där de här så att säga, systemen vi lever i inrättades. Mm. Så det är ju det här att krocken med de nya äldre jämfört med de gamla föråldrade systemen blir extra påtaglig nu.
1: Amelia Damo, känner du igen det här som John Mellqvist beskriver?
8: Definitivt, men om vi ska bara backa till vad beror då det här på? Först och främst så tror jag att den stora starten skulle vara näringslivet, för det är ju de som på något sätt lagt ribban för att sortera bort då fullt dugliga personer enbart på grund av ålder, att de måste på något sätt se att det är en annan tid. Det är dessutom vansinnigt många, så det vore ju väldigt samhällsekonomiskt idiotiskt att inte ta tillvara oss. Sedan det här med att vi nästan inte träffas i generationer mer än på födelsedagskalas är ju också ett bekymmer, och det kan man kanske inte riktigt lasta samhället för. Det får vi se hur vi själva kan göra. Vi måste ju bidra på olika vis, men det har blivit nästan vattentäta skott mellan generationer. Det gör ju att de yngre kanske inte ser på oss som någonting annat än kanske farmor eller mormor eller morfar eller vad det kan vara för någonting. Det finns ganska mycket att göra om man börjar rota i det här, men i det stora hela är det, hur ska vi förändra attityderna mot äldre? Varför tycker man inte om äldre i Sverige?
1: Är det så?
8: Varför ser man oss som en belastning?
1: Ja, tycker vi inte om äldre i Sverige?
2: Så här, när vi har alltså ju bättre relationer vi har över generationsgränser, då ser vi ju inte människor utifrån ålder, utan då ser vi människor utifrån de faktiska relationerna. Så ser man en person på andra sidan gatan så beskriver man den personen som en äldre eller yngre person, en tonåring eller en vad det nu kan vara. Men om det är din mamma eller din son eller din kompis, så är det just det som gäller. Så att jag tror att mycket av den här rädslan, skulle jag säga, för att bli äldre skapas ju av att vi har för stora avstånd mellan olika åldrar i vårt samhälle. Så att det är mycket där vi behöver börja, och då är ju arbetslivet en väldigt bra arbetsyta för just det. Därför att där kan man ju med hjälp av ledarskap inte minst se till att olika åldrar möts på ett rimligt sätt.
1: Amelia Damo, förutom näringslivet då, vad kan resten av oss göra för att ändra attityden kring våra äldre?
8: Alltså hur bryter man mot fördomar? Jag trodde jag gjorde det när jag visade upp den ena dugliga 65-åriga kvinnan efter den andra, och ändå fanns det ett väldigt djupt motstånd. Självklart tror jag att vi kan attitydförändra oss. Det har vi ju gjort tidigare med andra grupper. Men det kräver ju media till exempel, där du är och där jag är. Hur visar vi äldre personer? Ett slag när jag tittade på det så var varannan äldre kvinna som visades i princip med rullator. Det finns ju liksom olika sätt att också ändra bilden för alla oss som har möjlighet att ändra den här bilden. Och vi talade dessutom på det här mötet om någon slags utbildning av de som anställer folk. Har de liksom missat hela Ingmar Skogs forskning? Man måste ju hitta, var sitter de här nyckelpersonerna som håller fast vid att en 49-åring eller en 55-åring ska sorteras ut i nästa besparingsprogram? Mm.
1: John Mellqvist, du är 53. Det är ju ganska ungt, tycker jag då. Har du personligen märkt av någon ålderism?
2: Och som jag sa, det har jag säkert, fast mer så att säga osynlig form skulle jag säga. Jag har ju liksom åkt på det här med att kallas för överkvalificerad till exempel, när man sökt jobb som man är intresserad av och där man skulle vilja slå an på en ny bana. Och det gjorde jag faktiskt tidigare i livet, så det var snarast när jag var dryga 40. Men då skulle jag tänkt på det 10 år tidigare och så vidare. Så att, jag tror att väldigt mycket av det här, de här fördomarna är ju så att säga omedvetna och ofrivilliga. Så att säga. Man dras med i de mönster och hjulspår som redan finns. Och i många fall så har människorna som sitter på företag och som rekryterar eller som i organisationer, de har medvetenheten. Men sen när man, så fort man ska gå in och liksom börja följa rutinerna, då halkar man in i de här, den här liksom, ja, i det här fallet rekryteringskulturen och så vidare. Så att, det är väldigt, väldigt, det är ju liksom den vanligaste fördomen. Den och etnicitet brukar komma ungefär lika högt, så att säga.
1: Jag skulle gärna vilja ha ett konkret exempel på vad man kan göra för att ändra det här, men nu är vi bara 15 sekunder kvar.
8: Jag har ett jättesnabbt.
1: Ja.
8: Och det är en tävling, en ganska rolig tävling som heter någonting mest talangfull över 60, där man bara får nominera 60-plussare som har gjort någonting.
1: Bra.
8: Och det är positivt.
1: Tack ska ni ha. Amelia Damo, journalist och tidningsgrundare, och John Mellqvist, generalsekreterare för Pluskommissionen.
8: Tack.
11: Stockholm, fredag. Man vet att det är för sent att köpa krypto när ens frisör börjar prata om det. Så brukade det låta bland bitcoin-entusiaster när kryptohypen var som störst för några år sedan. Frisören här blir en sorts symbol för den breda massan. Alltså när frisören börjar köpa krypto, ja, då vet du att du inte längre är tidig på bollen. Häromdagen förklarade en bekant till mig, en kvinna i 50-årsåldern, att hon och hennes man hade börjat mikrodosera magiska svampar. Och jag kände att, ja, nu har nog psykedeliska droger börjat bli mainstream på något sätt. När till och med mina ordnade medelklassvänner i 50-årsåldern i Stockholm trippar på svamp, ja, då är det något som har hänt. Ett kulturellt skifte. Det finns de som menar att vi kommer att se tillbaka på den här tiden vi lever i, 20-talet, som den stora psykedeliska eran. För bara några veckor sedan skrev Donald Trump under en presidentorder där han mer eller mindre gav ett sorts grönt ljus till forskning på vissa psykedeliska läkemedel. Mer specifikt riktade han bland annat in sig på ibogain, en psykedelisk substans som utvinns ur en rot från en växt som finns i bland annat Gabon. Jag minns första gången jag kom i kontakt med en psykedelisk drog. Det var på ett rave i Peru för 11 år sedan. Och det var ett gäng polska backpackers med fladdriga vita dreads som låg och rullade runt på en gräsmatta efter att ha tagit en psykedelisk substans. De satt och klappade på jordgubbar som om det vore små kattungar. Helt koncentrerade. Och så smakade de på dem och så viskade de helt förtjust saker som att jordgubbarna smakade hårigt. Och det här har ju varit lite sinnebilden av en brukare av en psykedelisk drog. Ja, typ en slirig polsk backpacker med dreads på ett rave i Peru. Men om någon hade sagt till mig där och då att en amerikansk president skulle stå i Vita huset bara några år senare och ge grönt ljus till forskning på liknande substanser, hade jag nog trott att det var en del av trippen. För det var ju bara några decennier sedan som en annan republikansk president stod i exakt samma rum, Richard Nixon, och förklarade krig mot droger. Bland annat mot psykedeliska droger. Kritiker till det här är såklart livrädda och påpekar att vi faktiskt vet väldigt lite om vad den här typen av substanser egentligen gör med hjärnan. De som hejar på å andra sidan, de hävdar att det finns studier som visar att vissa psykedeliska substanser skulle kunna hjälpa människor som lider av bland annat beroendeproblematik, PTSD och depressioner. Var det här slutar vet vi inte. Men Trump verkar mitt under brinnande Irankrig i alla fall ha öppnat dörren till en mer psykedelisk framtid. Nu är det inte bara polska backpackers med dreads som sneglar belåtet åt psykedeliska droger, utan även amerikanska presidenter. Och vem vet, snart lär du väl även höra det från din frisör. Love Lysarides, Stockholm.
2: Dags för Ekot.
14: Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i. Slottner svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, det skriver AFP. Och den franske EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, det skriver Reuters. Två personer fick lättare skador efter att drönaren slog ner i huset nära gränsen till Ukraina. Sverige igen, samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats. Och det här får kritik från flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
12: Och först i Ekonomiekot kan vi berätta att Sveriges BNP minskade med 0,2% under det första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det här visar ny officiell statistik. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka något med 0,1%. Enligt Statistiska centralbyrån är lägre offentlig konsumtion och färre fasta investeringar det har fått ekonomin att backa. Statens utgifter minskade med nästan 8%. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under 2026. Hittills i år har myndigheten tagit emot närmare 13 000 ärenden. Det är ungefär 5 000 ärenden fler eller 63% fler än samma period året innan. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
13: Ja, det är ju att det är en så väldigt, väldigt stor ökning. Vi har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare.
15: I år räknar ARN med att antalet ärenden kommer att landa på omkring 34 000 anmälningar, vilket skulle vara den högsta nivån någonsin.
13: Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora, stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet.
15: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
13: Både konsumenter har ett svagare ekonomisk situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
15: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
13: Ja, det är klart att det är väldigt utmanande för oss som myndighet. Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden än förra året.
12: Och reporter det var Fredrik Enberg. AI-bolaget Anthropic har fått en ny prislapp i samband med en finansieringsrunda där man tog in 65 miljarder dollar. Värderades bolaget till 965 miljarder dollar, i runda slängar 8 900 miljarder kronor. I februari var värderingen cirka en tredjedel av det. Med den nya värderingen har Anthropic passerat konkurrenten OpenAI som värderades till 852 miljarder dollar i slutet av mars. Så börserna, Tokyo plus 2,6%, Shanghai nu minus 1% och Hongkong plus 0,8%. Och nu lite reklam.
16: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
17: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
16: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
0: fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
16: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
12: Lyssna i appen i eftermiddag och i P1 imorgon 11.35. Så kan vi notera att höga bränslepriser kan få Gotlandsfärjan att gå långsammare i höst. Lennart Kalander är biträdande avdelningschef på Trafikverket.
3: Att köra långsammare innebär att man förbrukar mindre bränsle.
18: Och orsaken är att Trafikverket inte fick de 100 miljoner kronor extra som de bad regeringen om.
3: Vi vet inte riktigt ännu vilka åtgärder vi behöver vidta, men som det ser ut just nu kommer vi att behöva vidta några åtgärder, och det är i så fall framåt hösten.
18: Lennart Kalander utesluter inte heller inställda turer, men troligen inte i sommar.
3: Men jag utesluter inte det heller.
12: Rapporterade P4 Gotlands Jonas Neumann.
1: Det var morgonens sista ekonomieko med Filip Ramström. Kvist. Då ska vi få nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström. Och vi får höra om långtgående konsekvenser för ekosystemet om Afrikas elefanter minskar i antal.
19: Ja, och det gäller det som kommer ut i bakänden faktiskt av elefanterna. Men vi börjar här hemma i Sverige, där ett nytt forskningsprojekt ska utvärdera insatser för att minska suicid i spårbunden trafik. För självmord är den vanligaste orsaken bakom dödsfall på järnväg och i tunnelbana i Sverige.
20: Det är ju ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg.
21: Johan Fredin Knutsen är psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention och har alltså tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana.
20: Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sån här händelse som trafikledare då.
21: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket och där han är projektledare ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
20: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll för att upptäcka en person som är där i kris eller att fördröja en person i kris.
21: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
20: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
19: Sa projektledaren Johan Fredin Knutsen, reporter Jonna Westin. Och behöver du eller någon i din närhet hjälp eller stöd, ring 112 via akuta händelser eller livsfara eller Mind självmordslinjen på 90-101. De som går ner mycket i vikt efter en viktoperation får sedan lättare att klara av hushållsarbetet. Sånt som städning, tvätt, matinköp och trädgårdsarbete enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine. Forskare vid Göteborgs universitet har studerat drygt 3200 personer. Under en 20-årsperiod har de jämfört de som opererats och de som fått vård utan operation. Och när deltagarna själva fick skatta hur de klarade av olika typer av hushållsarbete så var det tydligt att de som opererats och tappat mycket i vikt upplevde att de klarade av mer. Afrikanska elefanter är starkt hotade av tjuvjakt och krympande livsmiljöer. Och om de minskar ännu mer kan det få fler konsekvenser för ekosystemet än att elefanterna försvinner. Det kan nämligen också hota dyngbaggarna, för nu visar forskning i tidskriften Science att just elefantbajs är deras viktigaste föda.
22: Dyngbaggar, skalbaggar som lever av andra djurs dynga, är särdeles viktiga för miljön. Särskilt de som lever på den afrikanska savannen. De lever hela sina liv i och av dynga. De gräver ner den i marken, snabbar på nedbrytning och gödning och sprider fröer. Och att de ser till att dynghögarna inte ligger kvar minskar sjukdomsspridande flugor och annat otrevligt. Dyngbaggarna gillar vissa djurs dynga bättre än andras, visar nu ny forskning. Elefantbajs. Forskarna la ut färsk spillning från 9 olika däggdjur, elefanter, zebror, tamboskap och några andra in till olika dyngbaggefällor. En sorts bajs vid varje fälla. Och det i ett område i Kenya med nästan 200 olika dyngbaggearter. Det blev tydligt att dyngbaggarna hade en klar preferens för elefantbajset. Nästan hälften av dem hamnade i elefantbajsfällorna, trots att det fanns 9 olika sorters fällor att ramla ner i. Forskarna har också gjort en långtidsstudie under 15 år i ett område där elefanter försvunnit. Och där minskade antalet dyngbaggearter med 23% och antalet individer med nästan 70%, trots att det fanns rikligt med dynga från bland annat tamboskap. Det här visar hur viktig elefanternas överlevnad är, inte bara för elefanternas egen skull, utan också för några av de viktigaste nedbrytarna i naturen.
19: Berättade

0: Och här handlar det om den indopacifiska regionen, alltså från Japan över Kina, Taiwan, Indien, Filippinerna och så vidare. Där ju USA också har stora intressen. Det är ett område med stor ekonomiskt inflytande men också med stor konfliktpotential. Så det är det som ska diskuteras.
1: Och vilka frågor då ligger i topp?
0: Ja, lite klyschigt kan man väl säga att det är allt osäkrare läget i världen, men mer specifikt, alltså här handlar det om egentligen två saker först och främst. Kinas allt starkare militära potential i området får de andra länderna att fundera hur ska man agera på det, och det stöter också emot USA då, supermakten med väldigt stora militära intressen här. Hur påverkar det regionen och vilka risker finns det med det? Det andra är förstås specifikt Taiwan-frågan. Alltså det har ju varit en säkerhetspolitisk stor oro här länge och det har inte blivit mindre. Den diskussionen kommer hållas här. Pete Hegseth, den amerikanska försvars- och krigsministern, är här och många är väldigt nyfikna på vad han kommer säga om just den frågan, eftersom den frågan var så väldigt stor senast när president Trump och president Xi, alltså Kinas president Xi, träffades i Peking nyligen.
1: Och vad var det som hände då som har gjort att Taiwan har seglat upp som en stor fråga, om du skulle påminna lyssnarna?
0: Så det självstyrande Taiwans status i förhållande till Kina har ju varit ett stort ämne här i många, många årtionden och ofta lett till spänningar och nästan krig. Men nu blev det ju högaktuellt igen eftersom president Xi så tydligt i sitt öppna inledningsanförande vid mötet med Trump sa att om inte frågan sköts ordentligt så har den potential att kraftigt försvåra samarbetet med USA. Och framförallt kanske för att Trump efter mötet uttalade sig på ett sätt som tolkades som att USA under hans ledning kanske inte längre är lika dedikerat till Taiwans säkerhet som tidigare. Och det är just därför som man kommer vara väldigt nyfiken här på att höra vad Pete Hegseth säger om den frågan imorgon inte minst. Men det är klart, Hormuzsundet också, för effekterna av det stängda Hormuzsundet kommer också vara en stor fråga här eftersom länderna i den här regionen påverkas mycket av stängningen. De importerar väldigt mycket gas och olja och energi från Gulfländerna som de just nu inte får.
1: Utöver Taiwan då, så ligger också, som du nämnde, det stängda Hormuzsundets skugga över konferensen. Hur viktig är den frågan för regionen?
0: Alltså alla de stora frågorna i världen just nu, Ukraina, Hormuzsundet, spelar sin stora roll här naturligtvis. Vi har ju fler sund i det här området som om de stängs vid en eventuell konflikt skulle kunna ställa till med ännu mer elände. Taiwansundet till exempel, med tanke på den stora halvledarproduktionen på den självstyrande ön Taiwan. Vi har Malackasundet här mellan Singapore och Malaysia och så vidare. Den stora världshandeln går också. Så att Hormuzsundet har ju blivit någon slags exempel på vad som kan hända med världshandel, med den geopolitiska ekvationen om ett sund stängs på det viset. Och det kommer man också diskutera här förstås. Och så förstås också risken för kärnvapenupprustning i det här området när läget och vad ska man säga, osäkerheten ökar.
1: Daniel Alling säger det. Igår uppgav ju källor till nyhetssajten Axios att USA och Iran är överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att Trump först måste godkänna det här avtalet. I studion här med mig, Alexander Attarådi, fristående Mellanösternexpert. Hur ser du på de uppgifterna?
2: God morgon.
1: God morgon.
2: Ja, alltså det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär. Jag ska också säga att från Mellanöstern finns det tydliga kopplingar till Asien. Det är inte första gången Mellanösternfrågor diskuteras i Shangri-La och säkerhetsfrågor i Asien. Det har ju tidigare varit terrorismfrågor, energifrågor. Så det finns mycket frågor, länkar från Mellanöstern som berör människor, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken i Asien. Och nu blir det ju oerhört viktigt med Hormuzsundet, var öppet eller inte, och kopplingarna till Taiwansundet, USAs kapacitet att kunna öppna de här fria handelsflödena som Hormuzsundet ändå definierar, och naturligtvis kopplingarna till Taiwansundet.
1: Men vad vet ni om det här gemensamma förslaget till avtal som ligger på bordet?
2: Ja, alltså Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju två faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle

0: häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har. Så att det är lite osäkert läge just nu.
1: Vi var ju redo att rapportera om ett underskrivet avtal redan förra helgen. Men det kom inte ut något. Varför har det dröjt, tror du?
0: Ja, jag tror att USA kanske någonstans behöver lite mental förberedelse. Jag tror att president Trump har fått ganska mycket kritik från både demokrater och republikaner för att det här avtalet inte är tillräckligt bra utifrån ett amerikanskt perspektiv. Och jag tror att någonstans där president Trump behöver testa lite grann och se hur amerikanska administrationen ser, olika partier ser på det här avtalet, och att i grunden kanske att det här avtalet inte är lika bra som USA försöker göra gällande i jämförelse med ett Iran-avtal 2015. De förutsättningarna för att han ska få ett bättre avtal idag jämfört med 2015 är inte så stora.
1: Men vem är just nu vinnare i den här konflikten?
0: Ja, det är den stora frågan. Det brukar inte finnas någon vinnare i sådana omfattande krig. Vi har ju sett stort lidande i hela regionen. Men om man tittar lite grann på det som diskuteras just nu, så känns det som om Iran har överlevt det här kriget och konflikten. Man har flyttat fram sina positioner. Man påverkar världsekonomin genom att stänga Hormuzsundet och diktera lite grann på frysta tillgångar och sanktioner och så vidare. Så att det känns som om USA har skadat sig själv och sin position, och Iran har flyttat fram sina positioner.
1: Samtidigt ser vi en kraftig eskalering i Libanon, där Israel igår gjorde flera attacker i landets södra delar. Vad signalerar det?
0: Ja, alltså det finns ju många kopplingar därifrån till USAs samtal med Iran naturligtvis. Och Iran har hävdat hela tiden att alla krig på alla fronter måste avslutas. Så det inbegriper också naturligtvis kriget i Libanon. Och paradoxalt nog så har Israel också intensifierat sina attacker i Libanon. Vilket också kan tolkas som ett försök från israeliska sidan att kanske sabotera det här avtalet.
1: Och sist här hörde vi Mellanösternexpert Alexander Attarodi från ett samtal tidigare i morse. Kulturnytt nu med Jens Möller, och du ska ta oss ut i Konstsverige.
2: Till Skellefteå närmare bestämt, för där invigdes igår en ny konst- och kunskapspark. Wasteland Climate Action Park ska samla klimatfrågor, stadsbyggnad och så offentlig konst. En av konstnärerna, Ingela Irman, visar upp sitt verk. Det är ett gigantiskt människolikt skelett, helt i trä, på kommunens sanerade mark.
3: Men jag ville göra skulptur där inte det här, så utomhus när man jobbar med material och offentlig konst, så är det antingen att det ska vara så brons och hålla länge, eller man jobbar med något målat skivmaterial som börjar svälla av fukt, och när sommaren är slut så slänger man det. Och att jag ville liksom att den här processen som händer med material skulle vara en meningen. Så jag har gjort några sådana här skelett nu, och de kommer från träd i närheten, och sen så placerar jag de här delarna och får hjälp att såga upp till den här vilande kroppen, och sen så får de vara kvar. Och jag tänker att det är skönt att ligga så här på marken och nästan sjunka ner en bit.
4: Men det finns ju också något slags så här arkeologiskt över det, som att det är något som har tagits fram ur jorden.
3: Den ser lite utgrävd ut. Jag tror att det är för att vi har grävt ner stockarna lite. Och jag tycker det är fint, för att den här platsen, här Skarins, som det har varit träindustri där marken är otroligt giftig och kommunen har sanerat, att det handlar liksom om den här platsen och platsens historia, och man gräver i jorden och vad som kommer fram där.
2: Reporter Anton Bennebrandt. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr Israels attacker. På nätterna sover familjer på scenerna, sen på dagarna så används lokalerna för teater, film och konst för internflyktingar.
5: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
6: På det här träet sover familjer om natten, och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasem Istanbuli. I april utökade UNESCO sitt skydd för kulturarvsplatser. När israeliska attacker förstör historiska hus och hela byar i södra Libanon försöker teatrarna bevara människors berättelser, minnen och erfarenheter. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasem Istanbuli.
2: Reporter i Libanon, Lina Malers. Svenska regeringen skjuter till 400 000 kronor i år för att Nordiska museet ska kunna jobba med att återlämna samiska föremål till Sápmi. Återlämnande av samiska föremål är en central del i försoningsprocessen med urfolket samerna, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande. Nordiska museet uppges ha runt 10 000 samiska föremål i sina samlingar och de nya pengarna ska användas dels för att utreda de här sakernas historia och ursprung, dels för att klarlägga hur man praktiskt ska kunna återföra föremål i museets samlingar till Sápmi. Backrooms är en skräckfilm med norska stjärnan Renate Reinsve i huvudrollen. Björn Jansson tar oss med till ett märkligt möbelvaruhus.
7: Anyone there?
8: Chivotel AG4, som kunna ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
9: Hello?
8: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
10: I found a place.
8: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
11: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Björn Jansson recenserade sist i Kulturnytt.
1: Mm, och då ska vi fokusera på vädret. Hur blir det, Lisa Frost?
12: Ja, men god morgon. Vi har en högtrycksrygg som täcker södra Skandinavien. Nu är här soligt och sommarvarmt väder. Men ett lågtryck på ishavet rör sig österut och medför att regn efterhand letar sig in över norra Sverige, som i norra Lapplandsfjällen kan ha inslag av snö. Risken för gräsbränder är lokalt stor i norra Dalarna och södra Jämtlands län samt i västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor i Götaland, i delar av Svealand samt södra Norrlands kustland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland med Öland och Gotland. Tidvis soligt med mest höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 20-25 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån och något lokalt regnstänk kan förekomma. Och i natt 8-13 grader. Och vind omkring väst. Hela Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 17-22 grader. Ikväll ökar molnigheten västerifrån igen, men det väntas mest uppehåll och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 15-20 grader. I natt ökar molnigheten västerifrån följt av skurar och då 6-11 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och främst i Jämtlandsfjällen en del skurar och fram på dagen 9-14 grader. I natt letar sig mer ihållande regn in över hela området och då 4-9 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon så växer stackmoln till och till eftermiddagen väntas mer växlande molnighet och 11-16 grader. I natt ökar molnigheten ytterligare och efterhand drar regn in västerifrån och då 5-10 grader. Och nordvästlig vind som under dagen vrider till sydväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn som i högre terräng kan ha inslag av blötsnö. Fram på dagen 2-7 grader men lokalt nära noll. I natt rör sig nederbörden sakta bort österut och då -2-+3 grader och vind omkring väst. Värmen ser ut att bestå under helgen men vädret blir mer lågtrycksbetonat och ostadigt då ett par regnområden ska passera över landet. Svalare luft finns kvar norr om landet och kan dra ner över nordligaste Norrland. Klockan 8 då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 16, Visby 12, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 7, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna hade 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Kvikkjokk-Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Pia Fridén.
1: Ja, tack för det. Och än finns tid att hänga med oss i P1 Morgon, så ta chansen. Vi sänder fram till 9:30. Det kommer att handla om den nya diagnosen, datorspelsberoende. Vad kan man få för hjälp? Och hur vet man att man har just den diagnosen? Och i Texas ser många fram emot fotbolls-VM, men få har råd att gå på någon match. Nicke Nordmark, det är du som tar hand om lyssnarna i Ring P1 idag.
9: Absolut, och det är det sista Ring P1 för den här veckan, så passa på nu att sätta tonen för helgen och nästa vecka. Vad vill du som lyssnar prata med mig om? Är det något som hänt nyligen eller något du gått och tänkt på länge? Slussen är öppen från och med nu och numret är precis som vanligt 020-22-10-10, så ring nu.
10: Det här är Ekot. Minister hade aktier i vindkraftsföretag, deltog i nya regeringsbeslut. 4 av 10 svenskar vill inte flytta till norra Sverige för att få jobb, trots flyttbidrag. Och rysk drönare slog ner i Rumänien. Attacken fördöms av NATO. Men vi börjar med att civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och det är anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann, det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
13: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. I förlängningen är det ett stort problem. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
14: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
15: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt. Hade jag vetat om att det här bolaget var ett dotterbolag till de aktieägare så hade jag självklart lämnat rummet och inte deltagit i beslutet.
14: Erik Slottner sa också att han behövde hantera den här typen av frågor mer noggrant.
16: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan. Regeringen har också fattat två beslut om förlängd beredning som rör en annan vindkraftspark som ett annat av Eolus dotterbolag vill bygga. Och Erik Slottner har deltagit i alla fyra regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
14: Professor Olle Lundin säger att även administrativa beslut i förlängningen kan påverka aktievärdet i ett bolag.
13: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
16: Erik Slottner vill inte ställa upp på en intervju. Han skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt. Han säger också att han, efter att Ekot ställt frågor om de senaste regeringsbesluten, sålde alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor. Efter Ekots granskning förra året av hur ministrar hanterat sina aktier ändrade regeringskansliet sina riktlinjer. De nya, som gällt sedan i december, tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
14: Fyra ministrar, däribland Erik Slottner, har sedan tidigare anmälts till riksdagens konstitutionsutskott efter Ekots avslöjanden.
10: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Igår uppgav källor till nyhetssajten Axios att USA och Iran är överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att Donald Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert, enligt Alexander Attarudi, fristående Mellanöstern-expert.
0: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
1: Men vad vet ni om det här gemensamma förslaget till avtal som ligger på bordet?
0: Ja, alltså, om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen så vet vi att det var ju två faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har. Så att det är lite osäkert läge just nu.
10: Det säger Alexander Attarudi, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. En kenyansk domstol har beslutat att stoppa USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i Kenya. En domare förklarar att Kenya inte kan låta någon komma in i landet som exponerats för Ebola eller som är smittad i enlighet med det avtal som diskuterats med USA. Oro för spridning har ökat i regionen sedan ett nytt Ebola-utbrott drabbat östra Kongo-Kinshasa. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien. Drönaren träffade en bostadsbyggnad nära gränsen till Ukraina under natten.
17: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Minst två personer ska ha blivit skadade i Zaporizjzja längre söderut i Ukraina till följd av attacken. Och under helgen så angrep Ryssland Ukraina med över 600 drönare och drygt 30 ballistiska robotar. Rickard Myrenberg, Ekot.
10: Och NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter attacken i natt, det skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Två personer fick lättare skador efter att drönaren slog ner i huset nära gränsen till Ukraina. I Colombia hålls det presidentval på söndag. En av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett regeringsprogram där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
18: Nu böjer de hela kokabusken här.
19: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver upp den med rötterna. Yuleidi har haft koka här i 15 år, men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Enligt opinionsmätningar väntas Petros arvtagare, kandidaten Ivan Cepeda, få flest röster på söndag, men inte tillräckligt många för att vinna. Det väntas bli en andra valomgång den 21 juni mellan honom och någon av de två ledande högerkandidaterna.
10: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
20: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
21: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%.
20: Jag har det för bra här i Skåne, så att Norrland lockar inte alls.
21: Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. I Indikator Opinions undersökning ställdes frågan: skulle du kunna tänka dig att flytta till norra Sverige för arbete om du erbjöds ett flyttbidrag på 100 000 kronor? Och 4 av 10 svarade nej.
22: Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta liksom.
21: 62-åriga Anna Farrington har sökt över 400 jobb sedan hon sades upp. Med barn, man och gård i Skåne är Norrbotten med lägst arbetslöshet i landet på 3,7%. För långt borta, tycker hon. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
23: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
21: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
23: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
10: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg, P4. Branden i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal på 16 000 kvadratmeter har brunnit sedan igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det är oklart vad som orsakat branden. Nu till Radiosporten med Petter Barling.
24: Precis, äventyret hockey-VM är ju över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår, här är Linus Karlsson.
25: Åka ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
26: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
25: Ja, vi har fått se många unga duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld, och Vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de unga spelarna. Men vi åker ut i en kvart och det är, liksom, det är för dåligt.
24: Johan Bengts var reporter. 3-1 slutade matchen, som också var Sam Hallams sista som förbundskapten.
3: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
24: Och nu tar Rickard Grönborg över. Semifinalklart i VM då. Schweiz mot Norge och Finland mot Kanada. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
4: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
5: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Så de är ju väldigt viktiga, och vi längtar tills de blir friska.
24: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tour-tävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. Alexander.
10: Och det var Radiosportens Peter Barling. I värmländska Forshaga har årets högsta halt av tallpollen i Sverige noterats. Ett gult puder syns på flera håll på bilar och fönsterrutor. Pollenexpert Björn Gedda.
6: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
7: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
6: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
7: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
6: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
10: Reporter Christian Dyresjö. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag väntas soligt i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån följt av regn. I norra Norrland blir det varierande molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr, något lägre i fjällen. Nu fortsätter Pet Morgon.
1: Och strax så ska det handla om fotbolls-VM och vad man tycker om det i USA och Texas. Det tycker man ska bli kul, men alla har inte råd att gå på matcherna. Och sen också om en ny diagnos, datorspelsberoende. Men först ska vi släppa in Nicke Nordmark. För hur går det där uppe med Ring P1? Är det någon som ringer?
9: Jo då, men det plingar på bra. Men du Pia, jag hörde en nyhet i morse att bara 1 av 5 kan tänka sig flytta till norra Sverige för jobb om de fick 100 000 i flyttbidrag. Alltså, varför tror du så få vill flytta hit upp till mina trakter?
1: Ja, men jag tror inte att det har att göra med det egentligen. Man är väl rotad någon annanstans?
9: Ja, kanske.
1: Jag är inte säker på att man skulle vilja flytta till södra Sverige för motsvarande summa heller. Om man bodde i norr, eller?
9: Nej, men det där är ju intressant. Man borde kanske vända på den frågan någon gång och göra en liknande undersökning och fråga hur många av oss norrlänningar som vill flytta ner till södra Sverige för jobb. Det var ju så på 60-70-talet så gick ju flyttlassen härifrån.
1: Söderut.
9: Nåväl, du som lyssnar får ju ringa in till mig och prata om precis vad du vill. Det behöver ju inte handla om flytt på något sätt. Slussen är öppen och du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 10.
1: Och 9:30 börjar Ring P1 med Nicke Nordmark. Och om några veckor så drar ju fotbolls-VM för herrar igång i USA, Kanada och Mexiko. Och i Texas, där Sverige kommer att spela 2 av sina gruppspelsmatcher, ser amerikanska fotbollsfans fram emot turneringen. Men det är få som har råd att gå på VM-matcherna.
8: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, 2 Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
11: Oh, it's a roller coaster of emotions, that's for sure.
8: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg- och dalbana av känslor och försöker alltid gå när Åsten spelar hemma.
0: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games. Yeah.
8: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
0: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
8: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
0: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
8: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
0: I am not, unfortunately.
8: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
0: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
8: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
2: Man, there's it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
8: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
2: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
8: Internationella fotbollsförbundet FIFA:s beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFA:s officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupportrarna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
12: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
8: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
12: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere.
13: it's going to be good in terms of just showing up for your country.
8: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
14: P1 Dokumentär.
15: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
16: Rovdjuret.
15: Alltså bli kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah! Du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
16: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
17: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
18: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
19: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
27: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
18: Men kommer Trump falla på eget grepp?
19: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
1: Då ska det handla om datorspelsberoende som sedan en tid tillbaka är en del av Världshälsoorganisationens diagnossystem. Och det innebär att man framöver även kommer att kunna söka hjälp för datorspelsberoende i den svenska vården. Filip Linner, docent och psykolog som leder en forskargrupp på Karolinska institutet, var här tidigare i morse. Och han sa att beroendet kan yttra sig på olika sätt men att det finns kriterier för att kunna ställa diagnos.
28: Själva diagnosen är uppbyggd så att vi tittar efter i princip negativa konsekvenser. Så att antingen att man upplever att man har förlorat kontrollen över sitt spelande, att man spelar mer än vad man vill göra, att man får negativa konsekvenser av det här, att man fortsätter spela i den utsträckningen trots att man får negativa konsekvenserna. Och kan man börja försaka andra saker i livet som man behöver göra. Och det kan innebära i slutändan att man kanske inte sover tillräckligt mycket, att man kommer sent till jobbet eller skola, att man tar på sig dåliga kostvanor, att man inte motionerar, att man spenderar all sin tid med upptagenhet kring spelandet och att man missar andra saker i livet som man skulle vilja.
1: Så att om man spelar mycket datorspel, då är det de där signalerna man ska vara uppmärksam på? Eller?
28: Precis, diagnosen fokuserar på konsekvenserna av spelandet, inte spelandet i sig. Så det finns ingen liksom, numerisk gräns för hur mycket man ska spela för att det ska räknas som datorspelsberoende, utan det beror på hur mycket det stör övriga livet, så att säga.
1: Och om man är orolig förälder, då, vad är det för tecken man ska hålla utkik efter då?
28: Ja, alltså först kan man ju fundera på, är det en ökning av spelande? Spelar sin ungdom mer än vad andra ungdomar spelar? Finns det, blir det mycket vredesutbrott när de ska sluta spela? Verkar de ha svårt att avsluta själva spelandet när de ska gå och lägga sig och så vidare? Så det blir en slags samlad bedömning där kring stör det här skolarbetet? Har de slutat upp med fotbollsträning och så vidare? Man får titta lite på skillnader över tid också, tycker jag är viktigt.
1: Hur ser behandlingen ut då för de som inte kan kontrollera sitt spelande?
28: I den mån behandlingen börjar liksom erbjudas idag i Sverige. Alltså väldigt mycket fokuserar på kartläggning, att få en ordentlig bild på hur mycket spel man, men också titta på vad gör man när man spelar. Är det svårigheter att sluta spela? Är det att man spelar för många gånger på ett dygn eller för under för lång tid och så vidare? Kartläggning är första steget. Andra steget är att försöka gränssätta på något sätt. Och där kan man använda sig av de verktyg som finns inbyggda i många av de här spelplattformarna med olika typer av skärmtidsbegränsningar och så vidare. Man kan försöka planera in alternativa aktiviteter vid de tider där man vet att man annars skulle spela men eller har svårt att sluta spela exempelvis. Och att man hela tiden utvärderar det här och försöker hitta ett recept som fungerar. Kanske framförallt då att olika gränser, vad funkar inte, behöver jag planera in andra aktiviteter och så vidare.
1: I den mån man får behandling, säger du, det är inte självklart att man får det?
28: Nej, och det här har ju att göra med att det är en ny diagnos. Vården är lite osäker än så länge på hur man ska hantera det. Det ges vård idag för dataspelsberoende. Jag tycker det är viktigt att påpeka även inom vården. Det ges en hel del inom habiliteringen eller inom BUP. Även inom beroendevården ger en del som behandling. Det som kommer hända nu 2028 när nya ICD-11 införs är väl att det blir en kanske en tydligare kanalisering av hjälpsökande till beroendevården, skulle jag tro, som det då blir tydligt ett beteendeberoende, som vi säger.
1: Och hur väl förberedd eller inte är vården på det då?
28: Det är svårt att säga, det varierar en hel del lokalt, precis som det gör med all vård. Vi har ju regionala vårdgivare, men inom beroendevården i Stockholm så arbetar vi mycket nu med utbildning, exempelvis kring frågan, och tar fram olika behandlingsmanualer och så vidare. Det finns liknande projekt i Göteborg och Malmö, vet jag. Så det pågår en hel del aktivitet runt om i landet kring det här.
1: Varför funkar det inte att bara sluta spela?
28: Ja, jag brukar säga att dataspelen idag är ju verkligen uppbyggda för att man ska fortsätta spela. Det finns till och med liksom hela, så att säga, marknadstänket kring att man ska få ett gratis spel och sen ska man fortsätta spela för att det drar in pengar, man ska betala för saker. Så spel är ju verkligen uppbyggda för att de ska vara roliga, det är hela vitsen, det är därför folk vill spela dataspel. Och de är väldigt klurigt utformade för att man ska fortsätta göra det, helt enkelt. Så jag tycker inte det är så konstigt. Och man ska komma ihåg att dataspel för de allra flesta är ju en helt harmlös hobby som miljontals människor spelar, just för att det är kul och det är väldigt immersivt, fängslande. Man bygger olika narrativ, man sysslar med progression, man blir bättre på det, man får hela tiden typ av förstärkning för att det just är så roligt.
1: Mm. Men uppskattningsvis då, 1-2% av befolkningen drabbas utav spelberoende. Vilka är det som utvecklar ett beroende?
28: Ja, alltså, här har vi lite svårt med svenska siffror precis, men vi vet är att ungefär 30% av pojkar, unga pojkar, 13-14, spelar mer än 3 timmar per dag. Det i sig behöver inte betyda att det är problematiskt, men det är kanske ett tecken på att det är mest frekvent här. Å andra sidan vet vi från studier att hjälpsökandet kommer oftast vid ungefär 20-24 års ålder, och det är kanske inte så konstigt, för det är just då en viss typ av spelvana kanske börjar ge negativa konsekvenser. Det är då man kanske faktiskt behöver liksom lägga ordentligt tid på skola, det är då man börjar jobba och så vidare, och det är då också den här typen av spelvanor, att man spelar väldigt mycket, kan börja störa ordentligt. Så hjälpsökande kanske sker först vid 20-24 års ålder, och det är också då, ifall man lägger mycket pengar på dataspel, vilket man kan göra idag, det är först då liksom man har full tillgång och får mycket pengar att spendera på spel också.
1: Och vart kan man då vända sig om man känner att man har ett datorspelsberoende?
28: Ja, det beror lite på hur gammal man är och framförallt vart i landet man befinner sig. Men om man är en ungdom tycker jag att man ska prata med skolhälsovården, kan man göra. Man kan prata med inom primärvården, man kan prata med BUP. Och så får man lite se liksom vilken typ av vård som erbjuds där man befinner sig just där och då. Det kan mycket väl vara så att vissa känner att de inte riktigt är bekväma med det här, men då tycker jag att man ska fortsätta pröva någonstans. Om man har en kontakt med BUP eller habiliteringen så kan man absolut starta där. Och sen kommer väldigt mycket av den här vården, tror jag, utvecklas inom de kommande åren. Det man också ska inte glömma bort är att man kan själv pröva att använda de här gränssättningsverktygen som finns inbyggda i plattformen för att försöka ta kontroll själv över sitt dataspelande.
1: Men om man är vuxen då, var ska man vända sig då?
28: Då kan man också pröva att vända sig till psykiatrin. Man kan pröva först prata med primärvården eller inom den specialiserade beroendevården.
1: Filip Linner hörde vi där, docent och psykolog som leder en forskargrupp vid Karolinska institutet om datorspelsberoende. Och nu har jag fått sällskap i studion av Olle Wiberg som leder förmiddag i P1 idag som börjar 10.03. Vad ska det handla om?
3: Det kommer utgå från en fråga som har följt oss faktiskt genom hela vår kulturhistoria ändå. Hur når man det där tillståndet, du vet, när allting bara flyter och det eventuellt kan skapas stor konst eller musik? Hur hamnar man där? Många menar ju att det liksom är... Det är strikt hårt arbete som gäller, någon slags disciplin. Eller så finns det här, nu hårdrar jag verkligen så, men det här romantiserade, nästan beslöjade skimret över det här tillståndet som man hamnar i på något vis. Och, en slags kreativitetens gåta som vissa då menar behöver avmystifieras lite grann. Så att, ja, det finns massa forskning på det här området och så, men idag vill jag liksom via konstnärer eller musiker nå fram till hur arbetar de för att hamna här.
1: Och vad har
3: ni
1: för gäster då?
3: Musiken och låtskrivaren Lars Demian och konstnären Lisa Juntunen Ros kommer till förmiddag 10.03.
1: Tack Olle. Producent idag, Anna Roxvall för P1 Morgon för nyheterna, Emil Östman, sändningskoordinator Simon Karlsson, Liv Fröden, Marie Persson och Christer Kinell heter våra tekniker och våra reportrar Emanuel Tillberg och Julia Eriksson. Glöm nu inte P1 Morgon imorgon också, 8 börjar vi. Hej då!
9: Tack för det hela P1 morgongänget. Nu tar vi över här i Ring P1. Varmt välkomna ska ni vara. Idag sänds det från ett soligt men svalt Lule. Och jag heter Nicke Nordmark. Jag ser fram emot att prata med er och höra era tankar och förslag på vad som behövs för ett bättre samhälle kanske, eller drägligare tillvaro på den här planeten. Ring nu så har du chansen att komma med i programmet. Numret är precis som vanligt 020 22 10 10. Och jag börjar med att säga hej och välkommen Lisbeth Eriksson i Äppelbo i Vansbro. Hej Lisbeth.
4: Hej, hej.
9: Hej, vad vill du prata om?
4: Jo, jag vill prata om kollektivtrafiken. Jag blev jätteglad när jag hörde att det skulle bli halverat betalningen om man skulle åka buss eller något sånt. Men sen kom jag att tänka på, jaha, vad har jag för nytta av det då? När det går en buss på morgon och en på kvällen förbi här. Och hur, ja, så ska jag åka till Vansbro eller Malung och vara där hela dagen och sen åka hem. Och det finns bussar längre bort, men då ska jag ta mig 3 kilometer härifrån då till en busshållplats som går efter stora vägen E16 då. Men så att man hör ju liksom, man tycker det är jättebra när man får halva priset på tunnelbanan, halva priset på, det blir mycket man hör liksom vad bra det är för de som bor där det finns kollektivtrafik. Och det tycker jag väl är jättebra, men jag har ju liksom inte, eller jag, vi många som bor på landsbygden får ju ingen nytta av det.
9: Nej.
4: På det viset, nej. Vi kan åka någon enda gång bara då, så att bara för man kan åka till Borlänge för att det tycker det är kul att gå i Borlänge och shoppa eller något sånt där. Men ja, då får man ju vara där hela dagen.
9: Ja,
4: det kan man ju. Men annars om man ska åka till Vansbro eller någonstans då, ja, eller till Malung, uträtta och åka till läkaren eller någonting, då får man åka då på förmiddagen och så får man åka hem på eftermiddagen.
9: Det här förslaget kommer inte att förändra din tillvaro nämnvärt, tänker du?
4: Nej, det gör det inte.
9: Hur blir det då? Kommer du att ta bilen istället då? Eller hur
4: gör
9: du?
4: Ja, jag måste ju det då. Ja.
9: Men jag tänker, där har ju då regeringen sänkt bränsleskatten också då, så att det ska bli billigare även för dig att ta bilen. Vad tänker du om ett sånt förslag?
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker att vi måste ju försöka åka mindre bil också. Jag tycker inte att, jag tänker på klimatet, hur det ska bli egentligen. Ja. Om det beror mycket på utsläppen också. Jag har barn och barnbarn och liksom, ja, hur ska det bli för dem?
9: Ja.
4: Sådär. Ja.
9: Hade det,
4: och det är svårt att få alla nöjda, det förstår jag.
9: Ja, men absolut. Du låter ju inte superupprörd över det här heller. Men jag tänker ändå att så här, finns det något förslag som du tänker hade gagnat dig och klimatet samtidigt på något vis?
4: Ja, det skulle ju vara att vi skulle gå tätare med bussar och sånt. Men det är ju inte så många som åker bussen heller. För att, ja, det går ju inte när man åker på morgon till exempel. Då får man ju vara borta hela dagen. Och liksom stora bussar, då sitter 3-4 stycken i dem då. Så där. Så skulle inte gå med lite mindre bussar och åka lite tätare då.
9: Ja, precis. Men den här halveringen då, tror du att folk runt omkring dig kommer att åka buss oftare än att ta bilen?
4: Ja, inte här runt omkring mig heller, det tror jag inte.
9: Nej.
4: För det tar för lång tid att åka och så får vänta så många timmar innan man kan åka hem om man åker någonstans.
9: Ja, jag förstår. Nej, men det är jättebra att vi får ditt perspektiv också, att det är inte givet att ett sånt här förslag så att säga gagnar alla heller.
4: Nej. Gör det ju absolut inte.
9: Jag förstår lite.
4: I storstäder och sånt där så de har ju nytta av det. Det har ju barn som bor i storstäder, så det är bra för dem.
9: Ja, du får uppmuntra dem helt enkelt, tänker jag.
4: Ja, precis.
9: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lisbeth.
4: Ja, tack så mycket.
9: Ha det så fint. Hej, hej. Ja, vi fortsätter i Ring P1. Du kan fortfarande ringa in. Numret är 020-22-10-10. Men nu säger jag hej och välkommen Ulla Hedström i Norrtälje. Hej Ulla.
5: Ja, hej och god morgon.
9: God morgon. Vad har du på hjärtat?
5: Jo, jag handlar ofta en gång varje dag livsmedel. Och jag är väldigt prismedveten och en medveten konsument. För jag jobbade som kassörska själv på 70-talet. Och det var på den tiden när alla varorna utom mjölk och grädde hade en prislapp på sig.
6: Ja.
5: Nu för tiden är ju allt på barkoder, så du vet ju inte egentligen vad saker kostar när du kommer hem, eftersom det inte är någon märkning. Och du får inget papperskvitto i regel. Allting ska gå till elektronisk post.
6: Okej.
5: Okay. Vänta,
6: jag vill bara så jag hänger med. Jag bara tänker att när jag handlar mat i de här stora matvarubutikerna så kommer det ju alltid ut ett kvitto ur kassaapparaten där framför mig när jag har blippat kortet. Gör det inte
5: nej,
6: det överallt,
5: nej.
6: Eller?
5: Många butiker, jag ska inte nämna någon vid namn kanske, de säger bara att ja, du får kvitto via elektroniken.
6: Något så mail eller någon app eller någonting?
5: Ja, precis.
6: Okay.
5: Men ber man om kvitto, då får man. Men om man går till den automatiska betalningen och skannar in varorna, i den butiken jag har börjat handla i just nu, där får man inte ens ett papperskvitto när man checkar ut själv. Då måste man kalla på personalen och säga, jag vill ha ett papperskvitto, tack.
6: Ja.
5: Och det är tidskonsumerande både för mig som konsument och för personalen.
6: Just det. Men du, Ulla, får jag fråga, vad är nackdelen med det här som du ser det?
5: Ja, ungefär, jag handlar som sagt var lite småhandling 5-7 dagar i veckan.
6: Ja.
5: Och jag lovar att 1-2 gånger per vecka, då är det fel i priserna. Till exempel, jag köpte en orkidé på extrapris som skulle ha kostat 300.
6: Aha.
5: Och det var extrapris, en stor skylt, 150 kronor.
6: Aha.
5: Och jag fick betala 300. Men då hade jag ju papperskvittot framför mig.
6: Ja.
5: Så jag kunde ju säga åt kassören att jag har betalt det dubbla priset. Var snäll och rätta till. Oj då, säger man. Och så fick jag ju pengarna tillbaka.
6: Ja, och tänker att om du hade fått det här i en app så hade det dröjt till du kom hem eller någonting med att se det här då i så fall. Och då är det inte lika stor sannolikhet att man fixar till det.
5: Nej, då ska man ju bära tillbaka varan och beviset och kanske skriva ut kvittot om man nu råkar ha en skrivare hemma.
6: Mm.
5: Så jag tycker att det här, alltså det händer fel 1-2 gånger per vecka för mig.
6: Ja.
5: Och det är ingen lögn, utan men människor är inte intresserade av kvitton i stor utsträckning. Vissa säger, vill du ha kvitto? Nej, säger folk, för att de är rädda att bli räknade som snåla och giriga. Så
6: tror du det är därför man säger nej?
5: Jag tror att många säger nej för att de känner att de är kontrollerande människor.
6: Mm.
5: Så den svenska blygsamheten gör att de flesta rycker på axlarna och hoppas på det bästa. Men inte jag, för jag är perfektionist och tidigare kassör.
6: Ja, du har koll, det hör jag. Men vadå, vad är det du skulle vilja se för förändring där då?
5: Jag vill att kassören säger, vill du ha papperskvitto?
6: Aha.
5: Och då är det upp till kunden.
6: Ja.
5: Eller också ger man alla ett papperskvitto. Men nu får man bara en barkod så att man tar sig ur butiken. Men inget kvitto om man inte håller på att ställa till ett stort besvär.
6: Nej. Ja, men det var tydliga besked från dig, Ulla. Det där tror jag har gått fram tydligt och klart för alla. Jag vill tacka dig så mycket för att du ringde in och gjorde det här uppenbart för mig som inte har tänkt på det så mycket. Tack, Ulla.
5: Det finns pengar att vinna. Tack och hej.
6: Ha det gott. Hej, hej.
5: Hej då.
6: Hej. Ja visst. Det var ett ämne jag inte riktigt hade tänkt på. Det är det som är så fascinerande med Ring P1. Att det kommer upp nya tankar varje dag. Gunvor Nilsson i Gävle. Hej och välkommen.
7: Hej och tack så mycket.
6: Ja, vad vill du prata om?
7: Nej, jag tänkte bara, jag hörde det här om att det är så många från södra Sverige som inte vill flytta norrut.
6: Mm.
7: Och då tänkte jag, vi kan väl flytta hela riksdagen norrut i 4 år.
6: Ah, du tänkte så?
7: Ja. Varför ska den vara i Stockholm hela tiden? Vi har ju Bryssel och Strasbourg, där flyttar man emellan.
6: Ja.
7: Men jag tänkte inte att det skulle vara någon sorts ständig pendling, utan bara ett experiment.
6: All right. Om vi bortser från att det här skulle förmodligen, precis som det här med Strasbourg och Bryssel kostar oss skattebetalare ganska mycket extra pengar. Om vi bortser från att flytten, en flytt av riksdagen till någonstans i norra Sverige skulle kosta en massa pengar, vad tänker du att vi skulle vinna på det?
7: Nej, det är ju för att jag tänker att jag tror att vi skulle kunna vända på perspektiven lite grann. Jag kommer ju själv från Norrland och jag upplever ju att vi tvingades ju flytta söderut för jobbens skull, och man fick lämna sina gamla mormor och morfar och så där bakom sig och vänner och så. Mm. Och det var ju inte tal om något annat, och något flyttbidrag vet jag inte om vi fick. Men nej, det handlar ju inte bara om flytten, utan det handlar ju om det här med hur man ser på Sverige. För att det är mycket diskussioner kring elpriser i södra Sverige och Norrland som då har lång vinter och så vidare. Man ser inte varandras perspektiv. Nej. Och då tycker jag så här att det är väldigt mycket fokuserat nu på storstäder, tycker jag, med Stockholm, Göteborg, Malmö, rapporter och allting. Och samtidigt

0: det skulle liksom media alltihop, man skulle liksom kanske, det kanske skulle bli ett helare Sverige på något sätt, tänker jag. Att för jag tänker att det skulle vara under en period då. Men när man flyttar ut barn i modulhus när de ska bygga om en skola, riksdagen kan väl också flytta ut ett tag.
1: Ja.
0: Men, så det var bara en galen idé. Vad skulle det betyda? Vad skulle det betyda?
1: Nej, men jag tänkte där du sa om medierna, så tror jag nog, alltså den centrering som finns av medier kring Stockholm, Göteborg, kanske framförallt då Stockholm, att det är klart att det skulle ge andra perspektiv om medierna etablerade sig ännu mer på andra orter också. Det har du säkert en poäng i, att det skulle bli någon form av skillnad.
0: Ja, jag tänker också att det är ju mycket som liksom dras ner norrut, men då tror jag ju att det skulle kanske få en påverkan även på sjukhus och liksom infrastruktur och allting, att det skulle bli lite mer ett helt land.
1: Kanske
0: för
1: det.
0: Att Norrland är viktigt.
1: Ja, jag är ju själv norrlänning, så jag är lite part i målet, men jag tänker ändå också så här att jag hör ju också ibland att människor i södra Sverige känner att det är väldigt långt till Stockholm till exempel, och där makten finns etablerad. Vad tänker du behövs där då för att södra Sverige ska känna sig mer inkluderat?
0: Ja, det är ju sant, men jag upplever ändå i media att man har ett större fokus på vad händer kring Malmö och Öresundsregionen, vad händer kring Göteborg. Det är stora, viktiga städer. Så sen, det kanske är Skåne då som känner sig liksom mera, men Malmö finns där, så att då är det ju mera kanske vilka frågor man inriktar sig på, att man tycker kanske att det blir ensidighet i frågorna, vilka ämnen man tar upp.
1: Ja.
0: Och där tycker jag ju att det är mycket medias ansvar också, att bredda frågorna.
1: Precis.
0: Inte bara springa på bollen. Liksom.
1: Nej, vi skickar ut det till alla mina kollegor runt om i landet. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Gunvor.
0: Ja, tack
1: så
0: mycket.
1: Ha det så gott.
0: Hej då.
1: Ja, det är härligt med alla er som ringer. Jag vill också bara puffa för att vi har ju många pågående diskussioner på Ring P1s Facebook-sida. En av de diskussioner som finns där just nu handlar om portionssnus, om det ska förbjudas. Det var Kenneth i Mörbylånga som ringde in till Ring P1 igår och tyckte att snuspåsar eller portionssnus bör förbjudas. Kenneth oroade sig över fåglar och fiskar som får i sig det där snuset, och han föreslog att snus och cigaretter ska konsumeras som förr, då påse eller filter inte fanns. Då skulle det inte skräpas ner lika mycket. Och Matilda kommenterar det och skriver att personligen tycker jag att vi borde höja straffen för nedskräpning. Rejäla böter, så blir det garanterat förändring. Och Martin, han skriver: jag upplever inte snuset som ett problem, men rökning borde ses som sex. Ett nöje, inom citationstecken, att göra privat efter samtycke, och inget andra ska påtvingas. Så gå gärna in där, engagera er i den tråden, eller om ni hittar någon annan intressant tråd. Nu går vi vidare och tar in ett nytt samtal. Hej, Göran Brattqvist i Göteborg, hallå.
2: Hejsan.
1: Vad har du på hjärtat?
2: Jag kan bara säga, jag är legitimerad psykolog och jobbat på flera olika skolor som skolpsykolog.
1: Mm-hmm, okej.
2: Okay. Jag såg det här i Lundsberg, där internatskolan. Och min tanke är absolut stänga alla internatskolor på grund av att ungdomar 15-19 år, de behöver sina föräldrar i närheten, övervakning och så vidare, va? Och det kan inte ersättas av vissa personer, ett ökat vuxenstöd på Lundsberg till exempel då.
1: Nej, Göran, jag tänker alla kanske inte vet precis vad det är du pratar om. Det har varit en dokumentärserie på SVT. Vad var det du såg där som får dig att ge det här förslaget?
2: Penalismen, videoserna som folk har filmat där de kissar i sängen, de brottas, de slänger dem i plastpåsar, och det är ju bara en liten del. Problemet är när ungdomar får lämnas vind för våg nästan utan sina föräldrars stöd och så vidare, så blir det alltid penalism, kommer alltid bli det, va?
1: Och du tror det? Du tror att unga människor 15-19 inte kommer att kunna liksom styra sig själva på ett rättvist och humant sätt?
2: Nej, sen så sitter du i väggarna, lite det här att kamratuppfostran och så vidare, va? 19-åringar, då kommer det 15-åringar då, blyga och så vidare, va? Och ställer de inte upp på de här grejerna, va? Så blir de socialt utfattade.

0: just det. Det skulle vara intressant att veta hur många har tagit livet av sig sen, hur många har blivit deprimerade, fått posttraumatiskt stresssyndrom. Enligt forskning så kan mobbing i skolan sitta i hela livet, va?
1: Ja, det kan det absolut ge men på många sätt och vis. Och jag tänker att många som har sett den här dokumentärserien är upprörda över just den här penalismen och en typ av mobbning som man kunde se där de äldre styrde och ställde över de yngre och där det fanns olika typer av bestraffningar och sådär. Men du, om jag bara vänder lite på det här perspektivet, det är ju också så idag i alla fall om man tänker yngre barn, så är det ju så att föräldrar idag på många sätt kontrollerar barn mycket, mycket mer än vad man gjorde när jag växte upp på 80-talet till exempel. Du tror inte att det kan finnas någonting bra med att elever, barn och ungdomar i den här åldern ändå får möjligheten att bli mer självständiga då?
0: Jo, de starka eleverna, barnen, de kommer säkert gå starkare ur det här, va? Det är de svagare, de som inte vågar stå upp, kanske har fysiska, de är inte lika starka. Jag har själv gjort lumpen, va? Jag blev inslängd i en dusch, va? Jag var inte riktigt så stark och tuff, va? Så jag vet när, och en vanlig skola, där kommer föräldrar, de blir mobbare på dagen, va? Och sen så kommer de hem till föräldrarna och vänner, va? Och de kan komma ifrån, men här så lever de med de här mobbarna dygnet runt, va?
1: Ja, det är
0: ett jättestort problem, va? Och hur mycket kommer fram, tror du? Kanske en tusendel kommer fram. Ingen vågar säga något, va? Man vill inte säga någonting till föräldrarna, man vill inte skvallra till lärarna, va? Nej. Och man får bära det här inom sig, va?
1: Mm. Lundsberg själva menar ju dock att de har jobbat med de här frågorna i många, många år. Och det finns ju vuxna som bor på de här internathemmen också.
0: Men det är ju inte deras barn.
1: Nej.
0: Oftast, va?
1: Nej, och vad tänker du blir skillnaden där att inte ha en förälder nära? Vad blir skillnaden?
0: Jo, men det spelar ingen roll. När föräldrarna har somnat kanske så springer de in på varandras rum. De välter sängar, de kissar på varandra, de brottar. Det går aldrig att styra det där, va? Det är det. Själva upplägget är ett omöjligt upplägg.
1: Okej.
0: Om du förstår vad jag menar. De är skilda 100 mil kanske på föräldrarna. De kanske kommer hem varannan, var tredje helg. Jag vet inte om de bor där på helgerna riktigt, va?
1: Ibland.
0: De har ju blivit anmälda väldigt många gånger, va? Och de har gjort lite utredningar, men det kommer ju alltid tillbaka på grund av själva upplägget att de är separerade från sina vårdnadshavare. Det fungerar inte.
1: Mm. Ja, men man ska väl säga att Skolinspektionen gjorde ju också en granskning av Lundsberg efter det här uppmärksammade fallet då, som ledde till rättegångar där några dömdes för misshandel och hemfridsbrott och sådär. Så gjorde ju Skolinspektionen en granskning av Lundsberg och kom ju fram till att mycket ändå funkade väldigt bra. Och man får ju också komma ihåg att det är många föräldrar och elever som uppskattar att gå på den här skolan. Så jag tänker bilden kanske är... Det kanske här finns en nyanserad bild.
0: Absolut, men det är de som är drabbade, de som kanske tar livet av sig, som får posttraumatiskt stresssyndrom.
1: Jag känner inte till det där, om det skulle vara att det har gått så långt, men jag förstår hur du menar att mobbing kan ju sätta jättedjupa spår i människor. Det förstår
0: absolut,
1: jag.
0: Absolut.
1: Och men vad menar du behöver där... komma till då?
0: Alltså, som jag ser det så går det inte. Man kan ju inte ha föräldrarna boende hos i Lundsberg och så vidare, va? Utan de har jobb att sköta på andra håll. Så att vad jag förstår så själva upplägget, det går inte. Man får lägga ner det, så får de bo i skolorna nära sina föräldrar, va?
1: Okay.
0: Jag tror det är omöjligt, nästan ett omöjligt uppgift, va?
1: Ja.
0: Det kan bli bättre om man har många fler vuxna som kanske bor på samma rum, förstår du? Övervakning, kanske kameror och sånt, va? Men själva, det är väldigt, väldigt svårt. Tyvärr blir det de svaga som går under, va?
1: Bra, Göran.
0: Mer än i vanliga skolor.
1: Jag förstår din poäng där, och vi får se om det är någon som vill höra av sig och har en annan bild utav det där. Tack så mycket för att du gjorde din röst hörd i den här frågan.
0: Tack för att vi kom fram.
1: Ja, ha det gott.
0: Tack.
1: Hej. Ja, det där är ju något som har engagerat många de senaste veckorna. Nu ska vi gå in på någonting helt annat. Hej och välkommen Johanna Morgan från Norrköping.
2: Ja, hej. Hej, tack för att jag får vara med. Hallå.
1: Ja, du är varmt välkommen. Vad vill du prata om?
2: Jo, jag tänkte fortsätta förlänga den här tidigare inringaren om kollektivtrafiken, att de ska halvera kostnaderna för det. Och det tycker jag också är jättebra att man gör. Men jag håller med personen att det gynnar ju främst då de som redan har månadskort eller årskort. Och framförallt storstäderna då.
1: Ja.
2: Så ett förslag som jag tyckte lät lite kul igår, det var faktiskt min svåger som berättade, var varför kan inte SJ göra någonting sånt här istället? Jag tror att det skulle gynna bra mycket fler människor. Jag vet ju själv att jag skulle hellre ta tåget till Stockholm. Jag har 2 timmar från Norrköping till Stockholm. Mm. Och jag skulle hellre ta tåget till Stockholm än bilen då, om det varit lite billigare för mig att ta tåget.
1: Jag förstår.
2: Så där tror jag att nya användare eller nya kunder skulle komma in.
1: Ja, du tror inte att fler då med det här förslaget på halverad månadskostnad för lokaltrafik får några att ställa bilen och börja ta bussarna och spårvagnar och tunnelbana?
2: Alltså till viss del, som jag sa, i de större städerna möjligtvis. Mm. Jag kommer inte och det kommer inte bli någon skillnad för mig, för jag har möjlighet att cykla. Ja. Jag bor i Norrköping och då kan jag ju cykla lika gärna. Det är bra, min dotter har busskort så det blir lite billigare för mig, men alltså, det är ju en redan användare utav månadskort.
1: Det där med att ta med SJ, är det inte Tyskland som har något sånt där system, tror jag, att du kan köpa ett månadskort och kan åka tåg genom hela landet för någon viss summa. Jag är lite osäker på summan, men jag tror att det kanske är runt 700 kronor eller någonting sånt. Är det ett sånt förslag du tänker?
2: Ja, eller bara halvera priserna under 6 månader för att se om det ökar trafiken på SJ. Mm. Det hade ju varit nice. Alltså jag tror att många fler skulle välja att ta tåget om det blev lite billigare och mer tillgängligt.
1: Vad är det som gör att det här inte har blivit ett förslag, tror du? Från politiskt håll?
2: Ja, det är ju pengar som pengar. Jag vet inte.
1: Ja, nej, det är väl såklart sant att det hade kostat ännu mer.
2: Ja. Jag kan inte gå in på det för jag har ingen aning faktiskt. Nej. Det var bara, jag tyckte att det var ett klokt förslag utav min svåger och då vill jag framföra det, för jag håller med. Jag tycker att SJ skulle ha nappat på det här bättre.
1: Yes. Johanna, det var ett konkret och intressant förslag. Vi ser om det är fler som gillar det här och tar upp det på något sätt i debatten. Tack så mycket för att du ringde.
2: Ja, men tack själv. Ha en fin dag.
1: Detsamma. Hej hej.
2: Hej hej. Hej.
1: Ja, vi har fått in ett mejl också angående det här med kvitton, och det är Maria som skriver: jag väljer till exempel inte papperskvitto av tanke på miljön. De flesta har Kivra idag där alla kvitton samlas och man kan komma åt dem fort ifall man behöver reglera något i butiken. Samt att de flesta butiker faktiskt ändå skriver ut kvitton. Finns det inte någon lag där man måste erbjuda kunden det, undrar hon. Kul när ni skickar in era kommentarer. Ska ta in ett nytt samtal här från Birgitta Wegeman i Höganäs. Hej Birgitta.
3: Ja, hejsan. Det här var det som är David Wegeman.
1: Degeman, det står fel i mitt system. Jag ber om ursäkt. Nå Birgitta, vad vill du prata om?
3: Jag hörde lite grann om att flytta. Och vår familj flyttade på 70-talet till Skåne från Umeå.
1: Ja.
3: Och det var ju väldigt spännande och allting fanns, allting var nära. Det var, man behövde inte anstränga sig, man tog sig fram överallt och så. Och språket, men skåningarna öppnade inte direkt sina dörrar kan man säga.
1: Aha. Och på vilket sätt menar du då? Hur märker du det?
3: Inte som norrlänningarna. Skåningarna, de har så många relationer, de kan inte släppa in fler, det har jag kommit på. Det är inte avvikhet, de hinner helt enkelt inte skaffa nya vänner. Mm-hmm. De har bott på samma ställe, alltid. Men för att liksom minska den där längtan till norr så hade vi kvar vår sommarstuga varje år. Stuvade jag in barn och djur i en Amazon och åkte upp. Men åren går, plötsligt åldras bilar, hus, verander och folk runt omkring skiljs och dör. Så det är inte samma miljö. Till slut blir Skåne mer hemma.
1: Ja.
3: Men längtan till Västerbotten, som då blir vackrare, större och bättre för varje år eftersom man inte är där och har läget. Och nu har jag märkt de här sista åren att jag har mer gemensamt med våra invandrare än vad jag kanske har med skåningarna som bor på samma ställe och är grundtrygga. Men invandrarna har den här sorgliga lite längtan i sina ögon och sen har de ett liv långt borta.
1: Mm. När de pratar om det, vad är det du känner igen då?
3: Nej, men jag känner igen att det är någonting som finns långt borta som var väldigt vackert, väldigt fint. Och då blir det väldigt lite ruiner och fattigdom och så. Utan det är som jag med mitt Västerbotten som framstiger då, som en gyllene krona mot himlen. Va? Och
1: man får det väl blir säga samma för dem. Ja, precis. Men du har i alla fall möjligheten att åka hem och se ditt älskade Västerbotten lite lättare kanske.
3: Ja. Men nu är ju mina relationer borta där. Det kan ju finnas en annan släkting. Men jag menar, livet fortgår. Och det förstår man inte när man är ung. Utan man tänker sig, ja men då kan vi flytta tillbaka. Ja men då plötsligt går barnen i skola plötsligt. Skaffar de fästmän och fästmö. Plötsligt flyttar de hemifrån. Jaha, vad ska man ju då göra där uppe själv liksom och sitta och tycka att det är vackert och fint och så.
1: Nej, men just det. Alltså oftast är det ju relationerna som är viktiga för oss.
3: Ja,
1: men jag tänker, Birgitta, det du säger är ju ändå lite intressant. Är inte ofta bilden av oss norrlänningar, jag räknar dig dit fortfarande och mig själv naturligtvis, att vi är lite liksom slutna av oss och har lite svårt att släppa in nya människor i livet?
3: Nej, jag tycker tvärtom. Jag tycker, jo, de är slutna så, men de lugnar ner sig och kollar läget. Sen är det fritt fram och de hjälper. De vågar öppna sin dörr och hjälpa till.
1: Jag tänker att det kanske är trots allt mycket individbundet oavsett om vi befinner oss i Norrland eller Skåne ändå. Tänker du inte det?
3: Ja, man måste säga så.
1: Okej då. Ja, men jag fullgjorde min plikt där då. Men du Birgitta, jag undrar ändå så här. Vad tror du det är som gör då att så pass få är villiga att flytta till Norrland för att ta jobb? Om man till och med skulle få flytthjälp ekonomiskt?
3: Ja, jag tror att de kanske har visa bilder där det blir lite sådär töntigt eller konstigt och jag vet inte, för ungdomarna ska man visa skidbackarna och att det är lättare att ta sig ut i naturen och, men jag vet inte om dialekten och fåordigheten när man intervjuar någon. Jag tänker ofta på Yngve Gamlin, det är ingen som minns honom. Men
1: nej, tyvärr inte. Vi hinner inte dra hela den historien tyvärr, Birgitta, för att nu är Ring P1 slut.
3: Men han stod och mumlade.
1: Tack för att du ringde, Birgitta. Ha det så gott. Ja, mina vänner, det var veckans sista Ring P1. Jag heter Nicke Nordmark och är tillbaka på måndag.
4: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
5: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner.
6: Orosmolnen är bland annat vad ett medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Förmiddagen i P1 fortsätter nu idag med mig, Olle Wiberg. Det ska handla om den odödliga frågan som varit med oss genom kulturhistorien. Hur når man det där tillståndet när allting bara klaffar och det skapas kanske stor konst eller musik? Och kanske så pass mycket att det blir en känsla av att man bryter ny mark. Många menar att det är strikt hårt arbete som gäller, men samtidigt finns ju det här förstås romantiserade skimret kvar kring hur man hamnar i det här tillståndet. Idag handlar förmiddag i P1 om vägen till det kreativa skapandet. Disciplin kontra inspiration.

0: De här orden återkommer ofta när man pratar om skapandeprocessen, och vi ska undersöka dem med hjälp av dig, Lars Demian, som vi hörde dig testa lite ljudet här nyss. Välkommen hit. Ja,
1: tack så mycket.
0: Musiker och låtskrivare och så vidare, kanske man kan säga.
1: Och så vidare, framförallt.
0: Och Lisa Juntunen Ros, som också är här, du är konstnär. Välkomna hit båda två.
2: Tack.
0: Vad säger ni om innebörden av dessa ord? Om vi tar disciplin först, hur landar det hos dig, Lasse?
1: Ja, det hamnar ju fel. Det landar ju inte så skönt egentligen. Va? Men jag tror att man behöver en viss disciplin. Men jag tror på den här mjuka disciplinen. Inte på en hård disciplin, utan en slags att disciplinen ska finnas där. Men sen kan man liksom skita i den också om man känner för det. Mm. Den är min disciplin.
2: Ja, det kanske känns ganska, tror jag, för mig också. Jag tycker, alltså, när jag först fick frågan och den ringde, så var jag ju så att nej, men gud, jag är den mest odisciplinerade människa som finns. Men sen när jag började liksom, när vi pratade och jag tänkte igen efteråt, så inser jag att det är inte sant. Det är bara att jag liksom, jag kanske är, det finns en odisciplin, men sen så hittar man ju liksom verktyg för att styra det, för att ändå få jobbet gjort, och det i sig är ju en disciplin. Mm. Liksom.
0: Du nickar också, Lasse.
1: Ja, absolut. Min disciplin, det handlar om att jag går till mitt ställe där jag sitter och skriver. Mm. Varje dag. Sen om det blir så jävla mycket skrivet, det är ju lite olika.
0: Mm. Men vadå, berätta konkret om disciplinen. Du går till en viss plats varje dag.
1: Jag går till en viss plats varje dag där det inte finns så mycket annat än instrument och en dator. Så man kan inte göra annat än att skriva eller komponera. Mm. Och går dit varje dag, så ofta så blir det då någonting av det.
0: Ja.
1: För annars blir det ju tråkigt att bara sitta där. Liksom.
0: Så i vilken mån är det liksom en nyckelfaktor i ditt skapande att den där platsen finns?
1: Det är jättestor, jättenyckel. Hade jag suttit hemma så hade jag gjort massa annat istället. Mm,
0: exakt. Så disciplinen är egentligen att gå dit, inte att du måste leverera ett visst antal låtar per vecka eller något sånt där?
1: Precis.
0: Okej, okay. Du behöver ha friheten på plats också?
1: Ja, precis. Mjuk disciplin, som sagt.
0: Mm. Vad tänker du, Lisa? Har du något liknande? Eller?
2: Ja, alltså jag har också varit liksom, där har jag ju varit disciplinerad allt. Eller ja, så länge jag har haft en egen verkstad eller ateljé, att ta mig dit oavsett om jag har ett uppdrag eller inte, oavsett om jag liksom tjänar ekonomiskt på att gå dit för dagen, eller oavsett om jag har lust eller inte, utan att jag går dit, och om det är liksom att jag går dit och dricker en kopp kaffe och sen går jag hem, så är det ändå att då har jag gått dit liksom, och det gör jag. Ja, innan jag fick barn gick jag dit 7 dagar i veckan, nu går jag dit 5 dagar i veckan.
0: Ja, 7 dagar i veckan, det är verkligen disciplinerat, kan man ju säga.
2: Ja, jag har inget annat intresse. det är det jag gör.
0: Men om den här platsen är så viktigt då, så hur ska man förstå det, vad som händer när ni är hemma? Är det liksom, då är det annat som pockar på uppmärksamhet? Eller vad
1: då är man ju ledig, och då har man ju en familj, och man har liksom annat att...
0: Men du får aldrig liksom någonting när du sitter på dass som kommer till dig eller så, hemma?
1: Nej, inte riktigt. Alltså. Det, ibland kan man, när man är ute och promenerar, men det är också en del av skapandet på något sätt. Nej, nu händer ingenting i lokalen, då går man ut en sväng och så plötsligt så får man idén. För att stora idéer kommer ju sällan när man sitter och ska göra, utan det är ju någonting som man som bara dyker på en på något sätt.
2: Där känner jag att det är typ tvärtom. jag måste liksom vara i det, för att det är som att jag tänker i händerna att om jag inte håller i materialet, om jag inte liksom är i aktivt görande, då funkar inte mitt huvud. Typ.
1: Men du är ju hantverkare på det sättet.
2: Ja, exakt.
1: När det bara, och vad det gäller musik så gäller samma sak för mig, när det gäller att sitta vid pianot eller gitarren.
2: Ja.
1: Men just de andra idéerna som bara är abstrakta på något sätt.
2: Men det är absolut. Det kan ju falla in lite när som helst.
0: Det kändes ju som att du, Lasse, ville mjuka upp det här ordet disciplin lite grann i ditt första svar. En sån här klassisk krasshållning som man ibland hör, bland andra från författaren Jan Guillou, det är det här att inspiration, det är för amatörer. Det är strikt och hårt arbete som gäller om det ska bli något.
1: Det beror på vad man gör. Jag kan tänka mig att sitter du och ska göra 400 sidor prosa, att då är det någonting annat.
2: Ja, jag kan inte ens sätta mig in i... Det känns svårt.
0: Jag tror i den processen.
1: Du måste ha en övergripande idé, jag är övertygad om, som du inte kan arbeta. Idén tror jag måste komma innan, men sen är det nog bara att sitta där och få de här orden 350 sidor på plats. Så då tror jag att då ska man nog gå dit 7 på morgonen och sitta där.
2: Ja, precis. Men jag undrar, det skulle man ju vilja ha Gio här. För då tänker jag så här, har det inte funnits då något tillfälle innan han sitter där från nu 7 till 7, eller vad det är han gör och knappar in allt det där, där han måste ju någonstans, tänker jag, vara i en inspiration att vilja göra det här. Annars så känns det ju som att det är liksom synd om Jan Guillou som sitter där.
0: En motivation.
2: Ja, annars varför gör han det då? Ja. Liksom,
0: Janne, om du lyssnar, mejla till formiddagip@sr.se.
2: Jag vill veta vad du håller på med.
0: Olle Björkman, producent, tar hand om det mejlet så kan du få det uppläst här, så ser vi om det blir ett genmäle till detta. Ska vi gå över till det här andra begreppet då? Inspiration, som är det begreppet som Jan Guillou ändå nedvärderade lite. Vad betyder det för dig, det ordet, Lisa Juntunen-Ros, konstnär?
2: Det är väl för mig kanske... Alltså, det är ett tillstånd där jag känner att jag är i liksom kontakt med ämnen som intresserar mig, eller vad man ska säga. Det är som att jag liksom... Jag upplever väldigt ofta att jag är liksom blockad från att kunna ta in mycket information. Jag har ADHD och har liksom problem med det där. Men när jag känner mig inspirerad så är det som att det är liksom bara så här ett flöde av att det liksom är rätt delar av hjärnan som är öppen för det som jag vill få in. Typ.
0: Kan du greppa liksom när det kommer?
2: Ja, fast nej. Alltså, så långt som jag har kommit hittills är väl att jag kan inte liksom starta det som en knapp. Jag kan inte styra det på det sättet. Men jag vet att det finns vissa saker som försämrar de förutsättningarna. Och det kan jag ju försöka plocka bort. Liksom.
0: Som till exempel?
2: Men alltså... Ja, oh, gud, bra fråga. Men barn, till exempel. Älskar mina barn. Men att jag måste liksom få ron. Att, jag måste få plocka bort distraktioner. Bara så här, liksom ljud, vad som helst som kan vara i vägen. Men också en viss typ av stress. Viss stress kan vara bra, det kickar igång mitt huvud. Men också det här när man hamnar i... Liksom, att det känns som att man producerar. Och inte liksom att jag förstår vad det är jag gör, om det makes sense. Ja.
0: Vad säger du, Lasse?
1: Att det handlar mycket om lust på något sätt. Att när man är i kontakt med det som man verkligen vill göra, man känner, wow, det här vill jag göra någonting av. Det är väl det som är inspirerande på något sätt. Man hittar lusten i skapandet.
0: Och det kommer när?
1: Det kommer väl när man skapar.
0: Du måste börja med någonting, menar du?
1: Man måste ju gilla det man håller på med, på något sätt. Man måste ju älska det, och inte för något resultat, utan man måste älska det för att det man gör. Mm. Att sitta där med en gitarr eller sitta där och pussla ihop de här texterna när man verkar att wow, nu hittade det. Man måste ju älska det. Liksom, va?
0: Men det här drivet då, är det byggt på känslolivet i dig, eller var kommer det ifrån?
1: Mycket är ju det. Jag börjar oftast med mina texter, och det som inspirerar mig till det kan ju verkligen vara dagsmedia. Man sitter och läser någonting och sen så blir man förbannad. Man bara, det här är ju för jävla sjukt. Och så tänker man, nu ska jag skriva en debattartikel. Och sen går jag ner och sätter mig och skriver, och så märker jag tidigt efter ett par terrader att men det här rimmar ju. Här finns ju en rytm i det här. Och så blir det en låt av det istället. Jag har aldrig skrivit en debattartikel, men jag har skrivit mängder med låtar. Men jag har haft intuitionen att skriva debattartiklar ett antal gånger som har blivit sånger istället.
0: Okej. Okay. Kan det vara så för dig också, Lisa, att det handlar om en stark känsla? Nu pratar ju Lasse om liksom att
2: absolut.
0: Man är arg.
2: Alltså jag brukar säga att så här, hade jag varit bättre på att liksom läsa och skriva, så hade jag kanske blivit författare istället. Att jag har ett behov av att liksom uttrycka, men jag gör det i bildkonst. Liksom. Att det är mitt sätt att både förstå och liksom, uttrycka. Att, jag tänker att det...
0: Blir det någon växelverkan här mellan de här begreppen nu som vi har kastat upp i luften då? Om vi är inspirationen nu, disciplinen, Lasse, om du kommer till jobbet som då är den här lokalen samma tid varje dag, så där, det är grundbulten på något sätt. Men sen behöver du ha den här andra ingrediensen.
1: Men det sitter väl ihop någonstans, tror jag. Jag tror att man behöver disciplinera sitt liv för att hitta inspirationen. Att man, som du säger, man skapar liksom en förutsättning som funkar. Och då krävs det en viss disciplin. Man kan inte bara gå ut och äta glass och tro att det ska hända något. Utan man måste vara närvarande i det. Liksom.
0: Det är inte så att du söker bråk eller så för att bli förbannad? Och
1: nej,
0: att
1: ska... inte så. Det är mer att jag själv är upprörd i min... Vad fan, det här är inte schysst. Och så här, liksom.
0: Ja, vad säger du, Lisa?
2: Ja, nej, alltså jag håller med. Jag tror inte att jag så här... Jag tänker väl inte att jag söker inspiration, men jag förstår ju att det är det som är drivmedlet. Liksom, att det är, för att om jag inte känner mig genuint intresserad av det jag håller på med, så kommer jag inte komma någon vart. Då dör det. Liksom, då är det dödfött på något sätt. Liksom.
0: Men det är inte så att det finns en paradox här, att om man liksom söker inspirationen för allt i världen, då är det svårt att få den att komma?
2: Ja, alltså jag vet inte hur om jag är så medveten om svaret på det, men jag tänker att man är ju liksom naturligt intresserad av olika saker. Och det är varför man är det kanske jag inte kan svara på helt. Men att det är klart att så här, nu när man har kommit en bit, eller liksom, jag är inte 5 år, jag har en bild av vad jag tycker om. Då vet jag ju att om jag rör mig i de ämnena, om jag läser om de ämnena eller så, då finns det ju mer att ösa ur. Liksom. Så att, men mer än så känner jag inte att jag vet, jag kan liksom inte aktivt, det finns inte en karta till inspirationen. Mm. Så ser jag det inte.
0: Ska vi bli lite mer, ännu mer konkreta kring din konst då? Den är sprungen ur textilhantverk och en slags handvävning. Du jobbar med något som liknar sån här teknik där man flätar näver.
2: Ja.
0: Men du har helt andra material som kommer från kaffepaket.
2: Ja, precis. Det var väl jättesammanfattat. Ni förstår alla. Nej, men precis. Min bakgrund är som handvävare. Det är liksom min utbildning. Jag utbildade mig till hantverkare och tänkte att det var liksom min grej. Jag har hållit på med textil sen så länge jag kan minnas. Det finns också en bakgrund som är ju väldigt vanlig. Jag har ärvt mitt textila kunnande från min mormor. Så ser det ju ofta ut. Men i vårt fall så var det också så att hon pratade ju bara finska. Jag pratade bara svenska, så vi hade liksom inget sätt. Och där tror jag att min förståelse för att ett hantverk på sätt och vis är ett språk, men är också, det är ett traditionsöverförande. Det är liksom något, ja, där började det intresset, för det är liksom mycket i den tematiken jag rör mig. Och det var också där någonstans i de frågorna som jag bytte teknik, eller vad man ska säga. Så jag väver egentligen inte längre, utan nu jobbar jag enbart med den här korgbindningstekniken fast med plast. Då.
0: Ja. Och när det kom till dig, eller hur upplevde du det, den tekniken? För det är ju verkligen din grej nu.
2: Ja, det blev så. Jag sökte ju den egentligen disciplinerat, teoretiskt, för jag behövde ett bra liksom, exempel, någon slags, jag vet inte vad man ska säga, fallstudie, någonting som jag kunde titta på i min masteruppsats som beskrev lite det som jag försökte skriva om. Och då kom jag att tänka på den här tekniken som jag lärde mig en lite, eller provade på liksom, som barn, men som många av mina kvinnliga finska släktingar arbetar med, som är egentligen näverslöjdstraditionen, men med plast som material då, istället. Och att den är väldigt intressant ur det kontexten Sverige-Finland, som var det jag tittade på. För den finns inte på samma sätt i Sverige. Och finns den i Sverige, så är det finländare som på något sätt har tagit fram det. Och sen så blev det liksom inte bara det teoretiska då, utan då hamnade jag i den även praktiskt. För att jag någonstans när jag liksom började studera den på allvar med lite mer respekt kanske än som barn, så var det som att det gick upp för mig att det jag saknade i vävningen fanns här. Att här fanns det ett material som bär på en historia, som berättar någonting om det som intresserar mig och som också är en del av min historia. Och som jag brukar idag beskriva som någon slags prolog eller språngbräda för mitt liksom vidare berättande i mina konstverk.
0: För det låter ju ganska på ett sätt bombastiskt och liksom emotionellt och sådär. Du sa att det gick upp för dig och så.
2: Ja, alltså det är sakta under de 2 åren. Men det har ju varit en stor grej. Det var ju också liksom lite så här av en kris att sluta väva. Typ. Mm. Men nu är jag ju väldigt, väldigt glad att jag har hittat ett sätt att arbeta där jag känner att jag är väldigt inspirerad. Jag förstår liksom de olika lagren i mitt görande, och det gör att jag inte är lika liksom, kanske kritisk. Jag låser mig inte på samma sätt.
0: Om lyssnaren ska liksom föreställa sig de här verken, så vad skulle du säga? Det är lite sådär lågupplösta, pixliga bilder nästan.
2: Ja, precis. Om man har någon uppfattning av näverslöjdstraditionen, så är ju det liksom, materialet näver, men det är ju liksom de här typiska korgbindningsrutorna. Det finns liksom en flätning. Och nu är det plast då istället, och sen så har jag vidareutvecklat tekniken för att kunna sätta färg på varje enskild pixel. Så tänk liksom väldigt lågupplöst pixlad bild i en ganska vävd struktur. Mm. Om det.
0: Om vi tar oss in då, via det här vi har pratat om med disciplin och inspiration och sådär, i ett av dina konkreta verk. Mm. Berätta om vad vi har framför oss och vad vi ser här. Det här verket betyder ungefär om jag hade ett val,
2: ja,
0: om man översätter
2: det. Ja, Josefin Valita, det är ja, ungefär så. Om jag kunde välja, om jag fick välja igen. Det är ett porträtt av min mommo när hon var 17 år. Som jag bara hittade. Liksom. Det var många saker som bara föll på plats under liksom, några månader, som blev en sån också liksom, emotionell resa. Men jag var hälsade på min mommo, det var sista gången jag träffade henne, men det kanske jag inte visste då. Men 2018 Och då var hon ganska långtgående i Alzheimers. Och hon har liksom vävt och stickat och sytt och liksom allt man kan göra i hela sitt hem. Och så försökte jag liksom nå henne i det textila, för att det kanske kunde vara ett sätt för henne att lite liksom komma tillbaka. Så att varje dag när jag var där så gick vi liksom en liten promenad i hennes vardagsrum. Och jag försökte uppmuntra henne att berätta, även om jag inte förstår så bra finska, men att berätta om alla saker hon har gjort. Och hon berättade lite olika om olika saker varje gång. Men det hon landade i till slut var att hon sa, om jag fick välja igen så skulle det inte bli några 9 barn, då skulle jag bara väva. Mm. Oh. Det var liksom det finaste. Så att hela mitt masterarbete handlade lite om det här liksom relationen till görandet och relationen till textil, som jag tror många, speciellt hemmafruar, kvinnor på liksom bygden har haft, att det inte bara varit liksom ett slit, att det måste sticka strumpor och varma kläder och lagas, utan det kanske också har varit en möjlighet att uttrycka sig när det inte riktigt finns något utrymme för det annars. Liksom.
0: Ja, jag fick lite rysningar när du sa det där. Faktiskt.
2: Det är fint.
0: Och det är ju ett porträtt av din mormor som är också ganska, hon har flätat hår, ganska allvarlig blick, hon är 17 år.
2: Ja, det är precis i kriget.
0: Och det är liksom likt henne, det är ett porträtt, likt porträtt så att säga. Det var viktigt för dig att man skulle se att det var
2: exakt.
0: Hon.
2: Ja, exakt. Att i det här verket, till skillnad från, alltså det är som sagt en lågupplöst teknik, och ofta så använder jag det liksom som ett sätt att anonymisera, att försöka liksom få, nej, jag jobbar inte bara med porträtt, men när det är just människor, att jag förstärker det lite så att man ska kunna kanske inte se exakt vem det är, utan man ska kunna läsa in det lite mer som generellt, att det kunde representera vem som helst. Men i det här fallet så var det väldigt viktigt för mig att hade man någon gång träffat henne så skulle man absolut se att det var hon, och att det ska vara den här blicken som hon har. Så där fanns det en liksom, någon slags sådär, att det fanns ett rätt och fel i hur det här verket kunde bli. Och där hade jag ju förstås inget facit, utan det var ju bara en känsla då av att nu är det Momo och inte till exempel David Bowie, som någon har frågat en gång om det var.
0: Hur mycket tålamod var det fram till den processen då? I den här?
2: Extremt mycket. Det här, och sen så också för att det var mitt första verk, så jag tror att det, eller första verk i den här tekniken, att där var det också mycket så här hantverksmässig disciplin, att förstå, att slutföra, att liksom genomarbeta hela den här. Den här kändes ju jättestor när jag gjorde den. Nu har jag ju gjort verk som är betydligt större för att jag är snabbare. Liksom. Mm. Men det var mycket, i det här verket var det absolut liksom bara så benhårt, gör och bli klar och se till att det blir rätt. Det är inte ett sätt att arbeta på som jag älskar.
0: Okay.
2: Men det kändes viktigt. Det var liksom viktigt, kanske också lite av det här vad det handlade om med traditionen och traditionens roll och det här liksom med arvet. Alltså fanns det någonting i mig som kände att det, hur ska man säga?
0: Det var något som stod på spel.
2: Ja, det fanns någon slags, inte skyldighet, men kanske att jag kände någon slags ändå ansvar på något sätt. Att det skulle vara rätt, respektabelt.
0: Jag fattar.
2: Vet inte exakt vad jag ska säga. Mm.
0: Lisa Juntonen-Roos som är konstnär. Du som lyssnar, Lars Demian som är musiker, låtskrivare.
1: Ja, sitter och lyssnar.
0: Estradör.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det här med att hitta sin grej? Alltså, nu hittade ju Lisa det här för 6-7 år sedan, den här tekniken, och det kändes liksom rätt. Hur hamnade du där du hamnade?
1: Det är ju en tradition på något sätt. Jag håller med om traditionen är superviktig. Jag jobbar ju samma tradition som visångarna gör. Från Bellman, Tob, Cornelis. Det är liksom samma sak. Och jag har aldrig strävat efter att vara nyskapande på något sätt. Nyheter, det är liksom för journalistiken på något sätt.
0: Jag tror jag har hört dig prata om originalitet eller sådär i någon intervju tidigare.
1: Ja, men man kan ju vara originellt även om man följer en tradition på något sätt. Va? Det gäller väl att hitta sin egen vinkel på det på något sätt och se till att göra någonting som man inte har hört så jävla många gånger förut själv. Mm. Och det är väl någonstans också när jag väljer vilka låtar så känner jag ofta att ja, men den här har jag aldrig hört en låt om. Då måste jag fan skriva den liksom.
0: Du har skrivit ett gäng låtar ganska nyligen nu. Din senaste platta kom i våras, va?
1: Ja, precis.
0: Efter ganska lång tid sedan den senaste.
1: Efter 16 år, 14 år tror jag.
0: Ja. Hur blir det så?
1: Jag gjorde annat.
0: Ja.
1: 14 år sedan folk slutade köpa skivor och det är fortfarande rätt dyrt att göra en platta. Man måste ju hålla samma tekniska kvalitet som allting annat man hör. Och sen så skrev jag teater ett tag. Mm. Och sen så kände jag att nej, men nu är det väl dags att göra en platta igen.
0: Och då blev det disciplin på något sätt, eller vad?
1: Ja, vissa av de här låtarna ligger rätt långt tillbaka. Vissa kan vara liksom jag har skrivit i någon pjäs som havererade. Och sen så, men den där låten funkade jävligt bra liksom.
0: Vem är det som bestämmer,
1: ja,
0: heter plattan. Och första spåret är låten Samma apa. Och du börjar ju ofta, eller nästan alltid med text.
1: Ja, det är precis.
0: Vill du läsa hur den här låten börjar?
1: Den börjar så här. titta på människan, på allt vi har gjort. Från pinnar och stenar till köp med kontokort. Flygplan, datorer, skyskrapor med hiss. Och titta sen på djuren, de har inte gjort ett piss. Nej, djuren har inte gjort ett piss. De bara springer runt och käkar upp varandra. Parar sig och slåss om reviren med hannar. De stackarna är utomhus i ur och i skur. Fan, vilken tur att man inte är ett djur. Vilken tur att man inte är ett djur.
0: Mm. Vilken tur.
1: Ja, men sen fortsätter den här ju någonstans sången och säger att jo, men vi är samma. Det står under ytan av, vad fan jag skriver, under ytan av flortung kultur.
0: Just det.
1: Är vi djur.
0: Samma
1: vi
0: är djur. Apa är ju
1: samma titeln. Apa, annan stil.
0: Ja. Är det främst, men du, hur liksom kom den här texten till dig, om vi börjar och är kvar i det?
1: Ja, den är väl liksom civilisationskritik. Det finns ju någonting att människan skärmar sig och inser att vi är inga djur, vi är någonting annat. Men mycket av våra, hur vi handlar och hur vi gör mot varandra och allt det här, det är ju djupt, tror jag, djupt djuriska grejer i oss som vi någonstans inte erkänner, men som vi har. Vi agerar som djur. Vår reptilhjärna gör saker som är helt opolerade och som kanske vi som människor inte egentligen accepterar, men vi handlar så ändå, va?
0: Inspirationen till den här låten då, var den sprungen ur en stark känsla också, som vi pratade om innan?
1: Det vet jag inte riktigt. Nej. Just det. Men det är väl också det, starka känslan, men det är inte att man går ner och skriver en hel låt, när man, utan man skriver och sen så får man ihop kanske en halv vers eller en vers. Och sen så gör man någonting annat och sen så dagen efter så fortsätter man. Och plötsligt, utan att man inte har märkt det, så, men fan, den är ju klar, den här låten. Mm. Va? Är den så att
0: ja, precis. Vi blev avbrutna där. Vi tar och lyssnar till hur det låter när den här texten sen också blev till musik.

0: Och som du var inne på innan där, Lasse, du pratar om, eller du frågar, har du någonsin, precis nu kommer du, har du någonsin sett ett vackert porträtt målat med en svans?
1: Precis.
0: Lyssnat till sonetter av en irländsk setter eller dansat med en stilig schimpans?
1: Ja.
0: Hur blev det just den här musiken då till den här texten, att det blev den här kombon så att säga?
1: Det kom nog, jag menar, jag skriver text och melodi på något sätt och ackorden, men sen att det, hur musiken formar sig, det har rätt mycket med mitt arbete med bandet att göra. Här är det David Tallroth som spelar liksom allt blås och det är
0: Lowe, som du är väldigt samkörd med och har spelat, ja, med många år.
1: Och så Lowe Meyerson som spelar marimban och trummorna liksom. Så det kommer ju i en process när man sätter sig med låten. Så här går den, det här är ackorden och sen så vad vill ni göra?
0: Mm.
1: Jag försöker ha så lite idé som möjligt till musikerna för att de spelar ju bättre än vad jag tänker. Man har väl en plan B om det inte skulle komma någon inspiration från deras sida, men den använder jag aldrig liksom.
0: Hur viktig är humorn för dig?
1: Mycket viktig.
0: Ja.
1: Jag tror att det annars blir ju tråkigt. Man måste kunna skratta åt eländet, annars blir det bara deppigt liksom. Så humorn är superviktig.
0: Får den plats hos dig också, Lisa Juntonen Roos, i ditt liksom, textilhantverk och sådär, humorn?
2: Alltså... den kanske börjar försiktigt. Jag håller på med ett verk nu som inte, alltså som ska vara med på en utställning i oktober som jag bara precis har börjat arbeta med. Och det tror jag faktiskt är det första som blir liksom så lite uppenbart att det ändå är humor. Annars så tror jag att jag har varit i någonting som har känts ganska, jag vet inte om det liksom är tungt, men kanske att det har varit för mig lite, ja, tungt på något sätt. Och därför har jag liksom inte kunnat släppa in humorn.
0: Ja, det var nästan som att du kände ett ansvar.
2: Ja, exakt. Och sen så kan jag väl också ha känt att jag behövt lite så få vakta det, att så här, inte att göra någonting emot konst eller i någon form som har liksom humor. Det liksom konsumerar jag massor. Men jag känt också att det måste få finnas någonting som bara är det. Liksom. Men det är väl, ja, det kommer kanske. Ja, det är lite olika vad det är för berättelser. Jag pratar ju mycket om det jag gör som olika liksom berättelser. Mm. Och den här berättelsen till exempel om det verket, den var inte så rolig. Liksom.
0: Den som handlade om din mormor?
2: Ja, den handlade om tyngre saker. Mm.
0: Säger konstnären Lisa Juntonen Roos som är gäst i förmiddag i P1 idag tillsammans med musikern Lars Demian om skapandeprocessen och hur den kan gå till. Kan flika in också att vi ännu inte har fått ett mejl från Jan Guillou i alla fall. Men det kan vara att han författar. Han skriver mycket på skrivmaskin också.
1: Ja, vet han jag. Sitter nog och skriver som fan nu. Alltså.
2: Ja, får ett handskrivet brev då om någon vecka kanske.
0: Ja, vi får ta det framöver.
2: Du får gärna skicka personligen till mig, Jan, också. Det går jättebra.
0: Mm. Så var landar vi någonstans i den här frågan då, som jag ställde i början på programmet? Hur når man det här tillståndet där stor konst kan skapas? Det här är ju liksom... ofta ett romantiserat tillstånd och det är många som drömmer om att skapa förstås både musik och konst och sådär. Och i kreativitetsforskningen, där pratar man om det här begreppet flow ibland, när allting bara flyter. Det kändes som att det var lite det du var inne på tidigare när du pratade, Lisa. Den här euforiska känslan, hög koncentration, tiden försvinner och sådär. Mm. Känner du också så ibland, Lasse?
1: Ja, absolut. Absolut, tiden kan bara dra. Men nu har ju folk, går ju en omväg med AI nu, så att folk behöver kanske inte vara så inspirerade, utan det är maskinen som inspirerar dem att göra saker.
0: Liksom. Du låter som en AI-bojkottare.
1: Nej, inte bojkottare, men jag använder den absolut inte i min egen konstnärlighet. Liksom.
0: Mm.
1: Men ibland när jag har svåra frågor om dataprogram så använder jag den faktiskt.
2: Det kan jag tänker att man kan vara inspirerad av precis vad som helst. Jag kan tycka att det är en spännande tanke att man kan fråga en AI hur den liksom kan fortsätta en bild och så får man liksom exempel på det. Sen om jag skulle använda det till något vet jag inte, men jag kan tycka att det är liksom, att det finns någonting
1: samtalspartner
2: spännande.
1: Också.
2: Ja, precis.
0: Men hur vet ni när det blir bra då? När det är någonting att ha?
1: Ja, det vet man ju först när man står inför en publik och spelar.
0: En någon känsla måste du väl ha innan, eller?
1: Ja, men om det är bra eller inte för andra. Men det är det, att det som är bra för mig, det är inte säkert att det är bra för andra. Man är ju enormt tacksam för att det man sitter i sin källare och petar ihop, att det funkar för massa människor runt om när de hör det och känner att wow, det här fäster ju mig också på något sätt. Mm. Och det är ju bara att vara tacksam för det är ingenting man kan styra liksom. Mm.
2: Ja, alltså jag blir ju väldigt, väldigt rörd och tacksam om man får liksom någon sån kommentar personligen eller på, i text liksom. Men jag försöker, eller jag har inte det aktivt i huvudet, vet jag i alla fall, när jag sitter och gör och liksom när jag själv känner om jag är på väg till rätt eller inte. Utan där är det liksom någon slags... Ja, det är ju tillbaka till det där undermedvetna, men där det ändå finns någon slags facit. För att det kan absolut bli fel, tycker jag, när man sitter och gör. Och bara säger, nej men det här funkar inte, jag måste ändra den här biten. Men jag kan inte, det finns liksom ingen så här, jag kan inte formulera det i text vad det handlar om.
0: Nej, för fanns det en formel så skulle man ju bara kunna upprepa det om och om igen. Liksom. Men du sa till mig igår när vi pratade lite kort på telefon att man kan så... Men sen vet man ju inte vad som kommer upp. Du tar något utsäde i ladan och bara kastar ut ungefär.
2: Ja, eller kanske tvärtom. Att jag absolut inte bara tar, utan att man plockar så här väldigt specifika små liksom frön som är så här, det här är liksom det. Det här är de fragmenten som jag får ihop som liksom bara snurrar runt i min torktumlarhjärna. Och sen så försöker jag liksom bädda fint och lägga ut dem. Men sen så kan jag ju aldrig liksom helt veta vad som händer. Och det är också en förutsättning för att jag ska fortsätta vara inspirerad. Och det är också något som jag märker när jag bytte teknik där, att det var ett av problemen när jag arbetade med vävning, att jag känner liksom hela tiden att det var på något sätt för förutsägbart, att det blev tråkigt och oinspirerande, medan den här tekniken, eftersom att jag inte har samma kontroll över färgval och så här när jag arbetar med återbrukat insamlat material hela tiden, så finns det alltid en ganska stor faktor av att det blir någonting som jag inte riktigt vet. Och det är liksom en magi att vara i det. Liksom.
1: Sen är det också någonting att det är väldigt långt. Det märker man ju inte som publik när man ser, där ser du en tavla. Okej, det är en tavla, men att det ligger enormt långa processer bakom. Mm. Och de processerna så är man ju så enormt insnöad så man tappar lite begrepp om att är det här bra eller är det inte bra? Man har ingen aning. Nej. Man har hört den här låten 1000 gånger från man har suttit och pletat ihop den.
0: Och sen möter du publiken. Du är ganska utpräglad som liveartist också.
1: Ja, absolut. Ja. Det är det roligaste.
0: Och då, det är då det händer?
1: Det är då det händer på riktigt. Funkar det här? Kan det bli en show av det? Funkar det i ett publikmöte? Och det är också någonting som är väldigt, för jag kan tänka dig som bildkonstnär och som författare, att man får ju sällan publikens gensvar på det sättet. Mm. Jag är privilegierad att de klappar. Wow!
2: Nej, det är ingen som klappar.
1: Precis. Så man får svaret direkt om det här funkar eller inte. Då.
2: Men känner du, alltså jag tänker, om du kanske i för sig inte väljer att spela en låt då som du inte gillar själv, men jag har några få verk som jag liksom gjorde i en sån där tid när det var alldeles för lite tid och jag var bara tvungen och bara så, nu måste det bara bli klart, och så bara hatar jag det verket, men det har ändå varit med på några utställningar, och då kan det vara andra som är så här, åh det här, det var så fint, och så är jag så här, nej, ni fattar inte, alltså det här är inte alls bra, varför har jag ens med det? Alltså,
1: det... Så är det givetvis, att det finns på alla plattor man har gjort, så finns det ju en del låtar som är så här, det här var ju ingen vidare liksom, så man inser efteråt,
2: men jag kan ändå inte komma fram till vad det är. Det är en känsla. Liksom.
1: Ja, jag vet precis vad det är, dåliga texter helt enkelt som inte är tillräckligt genomarbetade.
2: Ja, okay. Ja, men så kanske det är, att det handlar om genomarbetning. För att det är liksom just när man har varit i det där, att, eller för mig i alla fall, att jag känner att fokuset ligger i att jag har en deadline eller att jag inte har fler timmar på dygnen eller någonting, och inte i vad det här verket handlar om. Att det är det jag har i huvudet när jag gör det. Liksom. Mm. Det förstör.
0: Det finns ju såna här generella termer som är liksom jättegamla, snilleblixt eller att det kom något gudabenådat och sådär. Mm. Tror ni att det där liksom främjar skapandet egentligen, eller borde man liksom avmystifiera gåtan med kreativitet på något sätt? Så att...
1: Det är ju fortfarande en gåta för mig i alla fall. Ja. Egentligen, vad är det som gör att man träffar rätt? Vad är det som gör att man plötsligt blir så intresserad som man, oj det gick hela dagen, jag har suttit här och pillat med en text eller jag har suttit här och spelat in. Så jag vet ju fortfarande inte exakt vad det är.
2: Nej, jag kan hålla med. Och jag tänker ibland så här, när folk, eller man kan få frågan att så här, är det någon av dina föräldrar konstnärer? Har ni liksom en sån här ådra? Ja, det är klart att man kan liksom, precis som med alla yrken eller intressen, att man kan få med sig mycket hemifrån. Men jag tänker också att så här, ärligt talat så tror jag att vem som helst skulle kunna... Alltså vissa saker, så här, jag är inte särskilt musikalisk, så för mig skulle det vara väldigt svårt att bli musiker. Men jag tror ändå att det sitter mycket i, och där är det väl en sorts disciplin, att har man tillräckligt intresse så liksom handlar det ju väldigt mycket om att göra. Och ja. I görandet så växer ju de här så kallade snilleblixtarna, tror jag. Jag tror inte att de kommer från ingenting. Det finns ingen klar himmel.
0: Men du upplever liksom. Att de finns i alla fall?
2: Ja, men om det inte på det kanske sättet som många tror att det bara ska komma ur intet på något vis. Jag tänker att det kommer ur ett väldigt så aktivt görande. Att man, vad man nu behöver då för att försätta sig i det tillståndet. För mig handlar det om, som jag sa tidigare, att liksom verkligen så fysiskt hålla i materialet och liksom vara i det. Tvinga mig att vara i det.
0: Vi har bara ett par minuter kvar av programmet idag. Var är ni just nu, undrar jag, i det här skapandet? Lasse, du har ju släppt den här plattan nu.
1: Ja, precis.
0: I vilket läge är du?
1: Och kommer tillbaka från en turné. Just nu så går jag och funderar på vad fan ska jag hålla på med. vad ska jag göra nu?
0: Då? Men håller du rutinen då? Går du till jobbet?
1: Ja, det gör jag. Men jag gör inte mycket. Jag sitter och kollar på NBA-basket och sånt på jobbet. så
0: det... är det såna här gamla Scottie Pippen och Michael
1: nej,
0: Jordan
1: nej,
0: och sånt?
1: Nej, det är finalen nu. Det är sista semifinalen i väster och sen så är de färdiga i öster.
0: Okej. Okay. Men du måste förlåta dig själv för det förstås.
1: Ja, det är en del. Men det är också en del. Att inte göra en del av skapandet också på något konstigt sätt. Va? Man kan inte bara producera. Utan man måste någonstans hämta helt andra saker. Tänka på något helt annat och bara släppa det. Och då kan det ju hända grejer. Men jag är snäll mot mig själv. Som sagt, mjuk disciplin, det är min grej.
0: Mjuk disciplin. Har du också någon sån här grej som du tillåter dig själv att göra? Det kanske inte är basketklipp, Lisa. Har du någon motsvarande?
2: Nej, jag skulle behöva lite hjälp, tror jag, med det där. Jag har varit väldigt hård mot mig själv. Men jag har faktiskt på sistone hittat ett intresse. Det är första gången i mitt liv som jag har ett annat. Så nu har jag börjat lite med trädgård. Och där har jag någon slags sån rekreation.
0: Är det det som pågår just nu också? Eller är du mycket i arbetet i det skedet som du är nu?
2: Jag har jättemycket arbete i verkstaden. Så det är liksom, eller var det som du menar?
0: Ja, alltså, precis. Nu. Läget.
2: Ja, precis. Jag har en utställning i oktober. Jag har tok mycket att göra. Jag har massa andra åtaganden runt omkring det. Jag har igen försatt mig i en sån liksom, allt på en gång situation. Men det är någonting i det som jag trivs med också.
0: Stort tack för att ni kom idag. Vi har inte fått ännu ett mejl från Jan Guillou. Kan jag upprepa innan vi avslutar bara. Är det Spurs Oklahoma som du ska se? Det är en avgörande match på lördag, skriver Olle Björkman som är producent här. Okej.
1: Jag håller på Spurs.
0: Okej. Tack för att ni kom.
1: Tack,
0: det var roligt. Lars Demian, musiker, och Lisa Juntonen Ros, konstnär, i förmiddag i P1 idag. Producent var som sagt Olle Björkman. Olle Wiberg heter jag själv. Strax hittar du det här avsnittet om du vill lyssna igen, eller kom in precis här mot slutet i Sveriges radioappen. Och i P1 nu är det dags för Dagens Eko med Robin Olin.
3: Nina, hur impopulär är premiärminister Keir Starmer i Storbritannien nu, skulle du säga?
4: Ja, det ser inte bra ut på en skala. En klar majoritet av britterna är besvikna på honom eller gillar inte det han gör. Och tittar man på de som röstade på honom för knappt 2 år sedan och som gav Labourpartiet en jättemajoritet då, så är de flesta av dem också besvikna på Starmer.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om britterna som tröttnat på Keir Starmer.
6: I'm pleased to introduce the man who delivered the first Labour government in a generation.
3: Det är den 11 maj 2026 när brittiska Labourpartiet kallar till pressträff.
6: The Prime Minister and the leader of our party, Keir Starmer.
3: Lokalvalen som precis hållits blev en katastrof för regeringspartiet, som förlorat över 1400 mandat. Och nu är det dags för Keir Starmer i vit skjorta och svarta glasögon att kliva fram inför tv-kamerorna och en samling partivänner för att försöka krishantera.
7: The election results last week were tough. Very tough.
3: Det här gör ont, säger han.
7: I feel it. And I take responsibility.
3: Starmer radar ändå upp ett antal exempel på sånt han menar att Labour trots allt åstadkommit under de knappa 2 åren vid makten. Kortade vårdköer, minskad barnfattigdom och minskad invandring.
7: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
3: Men kraven på att Starmer ska avgå växer sig allt starkare.
5: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
3: Men ja, Nina, jag tänker om vi ska försöka förstå här hur Keir Starmer och hans parti hamnat i den här krisen. Alltså, var skulle du börja den historien?
4: Vi kan väl börja 2024. Då lyckas han för första gången på 14 år leda sitt parti till valseger. Han fick också en jättestor egen majoritet i parlamentet.
6: And there is Sir Keir Starmer, who will become Britain's 58th prime minister. He's speaking in central London. He's the only fifth Labour prime minister ever to win a general election.
4: Och när han står där på valnatten så är han alltså en klar segrare. Han ser så lycklig ut om man tittar tillbaka på bilderna.
8: Okay,
6: A man who often presents a serious demeanor in public, but look at that grin from ear to ear.
4: Vi har haft flera jobbiga år dessförinnan i Storbritannien med Brexit-förhandlingarna, med pandemin. Och det konservativa Torypartiet som ledde landet då, de har bytt premiärminister flera gånger på kort tid.
9: Theresa Mays premiership came crashing to an end.
6: That Boris Johnson is going to step down.
10: And so Liz Truss announcing her resignation as prime minister after just 6 weeks.
4: Och Keir Starmer säger att nu börjar förändringen. Det ska bli ett bättre, stabilare, rättvisare land.
11: We said we would end the chaos and we will. Today we start the next chapter. Begin the work of change.
12: It's really good to wake up this morning and feel like there's something in the air that feels different. I feel like we had a conservative parliament for so long.
3: Och i det läget, vad är det han står för, skulle du säga, för väljarna? Så vem är han då?
4: Ja, men han är kanske, kan man säga, Mr. Ordning och Reda. Han har varit riksåklagare

0: som arv efter tidigare regeringar. Och det här leder väl också, just det här med den dåliga ekonomin, till den första riktiga smällen. Finansminister Rachel Reeves meddelar att det statliga stödet för uppvärmning kommer att bantas. Bland annat så kommer många pensionärer att bli av med det här stödet, som är väldigt viktigt för många britter.
1: And what does that mean for you, Chrissy? Because you have arthritis.
2: I know, I like to keep warm.
1: You're going to lose the £200, in your case it's £200 yeah. winter yeah. fuel allowance.
2: Yes. Yeah.
1: And your energy bills are about to go up.
2: They are.
0: Det här leder till ett ramaskri. För husen här är dåligt isolerade. Energipriserna har ju varit jättehöga under Ukraina-kriget.
2: To quote the Prime Minister, I'm going to have some difficult decisions to make. I'm going to either have to eat or heat or go into debt.
3: Och hur svarar Starmer själv på det då?
0: Jo, men i början så när han får frågor om det här så säger han att det här är inte vårt fel.
1: Would you like to say sorry?
4: The people who should be saying sorry are the last government who left a hole of £22 billion. And they should be sorry for that. They should apologize for that.
0: Det blir väldigt högt tonläge, väldigt mycket upprörda känslor, väldigt mycket känslor av ett svek, tror jag. Det görs till och med en låt kring det här som handlar om att sitta hemma ensam, vara gammal och frysa till jul, som får rätt mycket spridning.

0: Och finns det fler sådana där exempel då på hur det liksom växer ett missnöje ganska snart därefter att Labour tagit över makten?
1: Jo, men det här med uppvärmningskostnad, det är en riktigt stor sak och det sätter kanske lite grann bollen i rullning. Keir Starmer visade sig sedan ha tagit emot personliga gåvor från en av Labourpartiets bidragsgivare. Det handlar om saker som kläder, biljetter till konserter, så det är inga jättestora värden, men det blir ändå en skandal och hans rykte får sig en törn där.
2: He's being described as the king of the freebies. Free clothes, free tickets and free football.
1: Sen höjer regeringen skatterna. Det är ju inte populärt och de försöker också skära i välfärdssystemen. Men där blir det revolt bland de egna parlamentarikerna och regeringen får backa. Precis som man också gjorde vad gällde uppvärmningsbidragen. Och det här börjar bli lite av ett mönster att Starmer och hans regering föreslår något. Sen så blir det mycket protester och då backar de. Och Starmer kallas för kappvändare här. Sir Flip-flop är en vanlig beskrivning.
0: Okej, så då blir det en kritik ovanpå då de här olika nedskärningarna, så att säga.
1: Precis, och många har nog den här gemensamma bilden av att det är en person som inte riktigt har en tydlig ideologisk kompass som är lätt att förstå vart landet är på väg. Kanske är det så att folk har väntat på att saker ska bli bättre så länge att det just finns en så tydlig otålighet. Ett exempel är bara skicket på vägarna här som på många håll har mycket potholes, alltså hål i vägbanorna. Det var en yrkeschaufför som jag åkte med för en tid sedan som sa att titta bara hur det ser ut, att allting är så nedslitet på vägarna, det är Labours fel. Och jag tänkte med stilla sinne att det har nu varit rätt länge som de här vägarna har slitits ner, men just det här behov, känslan av att nu skulle det lösa sig och det har det inte gjort direkt, det tror jag ligger Keir Starmer i fatet.
3: You think things are bad here in the United States, why don't you just go across the pond over to the UK, because things are just downright atrocious over there for Keir Starmer. Just take a look here, Britain's satisfied with Keir Starmer overall 18%.
1: Men det som gjorde krisen akut är lokalvalen tidigare i maj.
0: Mm-hmm. Och vad är det med de där lokalvalen som gör det så akut då?
1: Det är att det går käpprätt åt, ja, ni vet var, för Labour. De förlorar röster både till Reform UK till höger och de gröna till vänster. Och många inom Labour är rädda för att Keir Starmer med hans låga popularitetssiffror inte kommer kunna vinna över Nigel Farage från Reform UK i nästa parlamentsval. Det är det som gör att paniken stiger inom partiet och gör att allt fler vill se en ny person på posten.
0: Men finns den personen då, så att säga? Alltså finns det någon seriös utmanare?

0: det till Starmer om att ta över?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Ingen har ju formellt utmanat Keir Starmer ännu, även om det ligger väldigt mycket i luften just nu och alla väntar på att det ska hända. Det finns särskilt en person. Han heter Andy Burnham. Det han framförallt är känd för här, det är att han har varit borgmästare för Greater Manchester, alltså storstadslänen runt Manchester i nordvästra England. Han valdes 2017.
2: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
1: Han är lite av ett wildcard, för han sitter inte i parlamentet idag. Det måste man göra för att kunna väljas till partiledare enligt Labours regler. Han försökte kandidera till parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i år. Då stoppades han av Labourpartiets motsvarighet till partistyrelse, som inte ville se någon ledarskapsstrid.
0: Aha.
1: Men nu är det ett nytt fyllnadsval, 18 juni, dagen före midsommar, i en valkrets som heter Makerfield. Och den här gången har Keir Starmer inte längre det politiska kapitalet att stoppa Andy Burnham igen. Så nu tillåts han kandidera, så nu blir det skarpt läge. För någon vecka sedan så kom han med en kampanjfilm som både vänder sig till de lokala väljarna, men också, skulle jag säga, till hela landet.
3: I was born in Liverpool, but my journey began in this area. I went to a school about 2 miles over there, and I remember coming here.
1: Men han är väldigt tydligt killen från norra England. Han går omkring på gatorna i Manchester där folk hejar på honom och pratar fotboll och ger honom high five. Han är en av folket i det han signalerar här. Det är Oasis, det är andra Manchester-band som hörs i bakgrunden. Och det här är också ett sätt att knyta an till arbetarklassarvet som den här delen av Storbritannien står för, och kanske gamla värderingar, underdog-perspektiv kan man säga. Men det här är en bild som Andy Burnham lyfter fram väldigt tydligt, rätt skickligt i den här videon.
3: I am for us. All of us.
1: Burnham har odlat den här imagen och också blivit känd som King of the North.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, visst är det ett tjusigt smeknamn.
0: Ja.
1: Jag tror att det kommer från Game of Thrones faktiskt.
0: Ja,
1: från början.
0: Det ringer en klocka.
1: Precis, men i övrigt inga likheter skulle jag tro.
0: Det är
1: om
0: inga
1: att
0: sådana här stora liksom djurfällar över axlarna och sådär, eller?
1: Inte djurfällar, men svarta t-shirts och workwear-mode som det kallas. Ja. Alltså, gärna en svart bomberjacka. När han är ute och joggar så gör han det i retro-fotbollströjor. Och det är liksom en väldigt tydlig kontrast till hur man klär sig i London och i Westminster.
0: Mm-hmm.
1: Han är mer öppet vänster än vad Keir Starmer är idag. I alla fall när det gäller retoriken, skulle jag säga. Men om man tittar på innehållet så är det svårt att se några tydliga ideologiska eller policyskillnader. Mer personskillnader kanske. Han är väldigt populär inom Labourpartiet idag, även om hans kritiker menar att han kanske är lite väl inriktad på att just vara populär.
0: Men för att Andy Burnham då ska kunna utmana Starmer så måste han alltså först komma in i parlamentet. Och tanken är då att det ska ske i Makerfield utanför Manchester, sa du. Vad är det där för ställe?
1: Jo, men det är ett ordinärt förortsområde, skulle jag säga. Mycket låga tegelhus, lite blandat. Det finns en liten stadskärna som jag har besökt i en ort som heter Ashton in Makerfield. Den var på ett sätt som en spegel av de utmaningar som stora delar av Storbritannien har just nu. Man ser en rätt sliten huvudgata med en hel del stängda butiker, rätt många vape-butiker. Det här är ett område som är klassiskt Labour, men som i det senaste lokalvalet tydligt röstade för Reform UK. De tog i princip hem varenda plats utom en och slog ut Labour. Och det är alltså här som Andy Burnham nu försöker få en fot in i parlamentet via den här valkretsen.
0: Hmm. Och väljarna där då? Alltså som möjligen ska komma att avgöra hela Labourpartiets framtid. Vad säger de om allt det här?
4: So, I don't want Labour. I want to get shut of Labour.
1: Jag mötte fler personer som direkt sa att Labour orkar vi inte med, vi vill rösta på reform istället.
5: We'll probably be voting for reform. because in the local one, what's just gone. Sorry, Jeffrey. I voted for them there, so I'm sticking with the policies.
1: Men också förstås de som tyckte att det var en rätt häftig grej att Andy Burnham ställde upp och kunde bli i förlängningen premiärminister utifrån hur de röstade i den här valkretsen.
6: I'm quite thrilled about the prospect of him, you know, being my MP. So yeah, it's great.
1: And possibly also your prime minister.
6: And my prime minister too. Yeah, that's even better.
7: Thank you. Oh, this means the world, everybody. It absolutely means the world to me. Friends, colleagues over the years, all here.
0: Fredagen den 22 maj kliver borgmästaren Andy Burnham ut på en asfaltsplan framför ett lågt tegelhus som fungerar som sportbar med några biljardbord och tv-skärmar. Runt honom bär människor på plakat med texten "Vote Andy for us". Det är nu han officiellt kickar igång sin kampanj för att bli vald till parlamentsledamot för Makerfield.
7: Politics in this country, British politics is tired. It needs a new script.
0: Han drar historier från sin uppväxt här i trakten som han säger att han älskar men menar blivit bortglömd i maktens korridorer i London.
7: I love this place. I love the people of this place.
0: Om Andy Burnham verkligen kommer att utmana Keir Starmer om partiledarskapet i Labour och premiärministerposten, det återstår att se. Men att vinna här den 18 juni är ett första steg för att kunna göra just det.
7: And summarize everything I've said with three words. I'm for us. I'm for us.
0: Men Nina, jag tänker om vi ska sortera lite då i den här krisen som Keir Starmer och Labour har hamnat i och vad det finns för olika vägar framåt i det här läget. Alltså, hur skulle du beskriva det just nu?
1: Nej, men just nu så är vi ju ett väldigt märkligt maktkampsvakuum i väntan på att se om det blir någon ledarskapsstrid och i första steget i väntan på att se om Andy Burnham kommer in i parlamentet.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju någon slags genrep över nästa stora politiska strid som man förväntar sig ska ske i Storbritannien, den mellan Labourpartiet och Reform UK. Så om Andy Burnham skulle lyckas vinna där, då har han ju bevisat att han kan vinna över Reform. Och då, när han kommer in i parlamentet, om han gör det, så kommer han med all sannolikhet utmana Keir Starmer om makten. Och då har han ju också ett tydligare mandat. Den stora cliffhangern är ju om man inte vinner i Makerfield, om Reform UKs kandidat vinner istället, vad 17 händer i Labourpartiet då? Det är det ingen som riktigt kan ens gissa seriöst på just nu.
0: Ja, för samtidigt, jag menar, när jag hör dig beskriva de här kriserna som Keir Starmer gått igenom och Labour, så jag menar, det låter ju inte som några dundertabbar ändå. Det är inga jätteskandaler vi pratar om. Alltså, finns det någon möjlighet att han repar sig och kan sitta kvar trots allt då?
1: Ja, det kändes ju absolut inte så för ett par veckor sedan. Ironiskt nog så har Keir Starmers regering faktiskt haft flera framgångar sen det blåste som mest. Uh-huh. I sakfrågor. Migrationen, där kom det siffror härom veckan. Den har gått ner kraftigt för första gången på flera år. Ekonomin ser lite bättre ut, i alla fall just nu. Och Keir Starmer själv har de senaste veckorna faktiskt verkat vara på lite bättre humör. Han har verkat slappna av lite, framstår som aningen mer sympatisk eller mänsklig än en del kommentatorer som säger. Okay. Alltså, påminner lite mer om den här personen vi såg 2024. Men sannolikt är det väl många bedömare som säger att om det inte blir Andy Burnham så kommer det någon annan form av utmaning mot honom förr eller senare.
0: Och det här att det har varit så många premiärministrar och som får en ganska kort tid på sig ändå att genomföra allt det de lovar. Alltså, tror du på något sätt att väljarna kan bli nöjda?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Är det här bara så att Storbritannien har haft otur med en rad dåliga premiärministrar efter varandra, eller är det ett djupare problem som handlar om att de två stora dominerande partierna har misslyckats? Många är väldigt missnöjda med både Tories och Labour och har inte längre förtroende för dem. Är det ett tecken på ett mer grundläggande missnöje, kanske ett grundläggande strukturellt problem i Storbritannien, eller kanske till och med en spegel av större skiften som vi ser i hela Europa.
0: Tack så mycket, Nina.
1: Tack själv.
8: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
9: Vi ska koppla in kulturredaktionen om en minut här i P1 och därefter senaste nytt från Ekot. Och sen ett nytt avsnitt av Stil.
10: Har hon eller har hon inte peruk? Det är en allt vanligare fråga i sociala medier där kvinnliga kändisars hår skärskåras mer än någonsin. Och ja, många gånger är det det. Lyssna på Stin om den nya peruktrenden när du vill i vår app Sveriges Radio.
9: Samanda Ekman och Susanne Ljung i Stil om ungefär 5 minuter. Följt av Fabriken från UR som denna vecka undersöker vad vi kommer att använda för pengar i ett allt mer plånbokslöst samhälle. Och vad händer i direktsändningen från kulturredaktionen klockan 13, Lisa Bergström?
11: Men vi kommer besöka Järvaveckan, för det satsas från Järvaveckans håll på att stärka långsiktiga samarbeten mellan unga och kulturaktörer. Och ett sånt projekt är Gatan talar. Och vi träffar därför poeterna och stjärnskotten Marx Mukaro och Nasir Sarr som håller i det eventet. Och det blir fler evenemang från Järva. För några år sedan så kom en bilderbok som barn i klass 5 i Fittjaskolan skapat tillsammans med författaren Vivica Sjögren. Och boken skildrar gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv och berättar om sorgen. Och nu har Någons bror blivit till ett körverk. Hör om det arbetet idag. Men det ska också bli filmbattle. Vi kommer bråka om klassiken Betty Blue som firar 40 år. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs i P1 Kultur efter klockan 1 idag.
12: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
13: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
14: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
15: Alltså det är oroväckande.
14: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
15: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
14: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
15: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
12: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare, en hemsida som jag har här.
18: Okej.
17: Är det någon du fastnar för direkt?
18: Nej, det gör jag inte.
17: Här ska vi se Betty, syntetperuk.
18: Här. Jag får känslan av att bläddra i en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av dem där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags ut.
17: Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
18: Ja, man, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
17: Man kan verkligen fynda.
18: Ja.
17: Men den här är ju nästan som din frisyr.
18: Ja, det är ja, gud, skrämmande likt faktiskt.
17: Ja.
18: Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med såna här långa flödande lockar.
17: Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
18: Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
17: Gör det?
18: Mm.
17: Då klickar jag hem ändå.
18: Du kan ju vänta lite.
17: Till efterprogrammet.
18: Mm.
17: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
18: Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår, inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
17: Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
18: Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
17: Just det, välte hela internet.
18: Ja, eller kort var det, men det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
17: Kan vi kolla på den looken?
18: Låt oss.
19: Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
17: Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
18: Pilaf, om jag får be.
17: Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
18: Ja, men helt klart på topp tre år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att ha doppats i olja.
17: Verkligen.
18: Kladdig.
17: Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa page, det får man ändå säga.
18: Ja, men den här frissan beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar då, av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat nästan inte ser ut att röra sig.
17: Alltså den blev verkligen en stor happening. Frisyren stal hela showen från visningen och allting.
18: Ja, det gjorde den. Ja. Och hennes frisör, en av kändisarnas favoritfrisörer, Dimitrios Giannetos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
17: Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
18: Ja, ja. Så det var inte... Det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
17: Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, liksom det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
18: Kanske extensions. Mm. Ja, men du ser, nu är du också igång här.
17: Spekulerar.
18: Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
17: Intressant. Mm. Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
18: Ja, det har det gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
17: Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur, var lite kåt på den, med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
18: Och grattis, säger vi till henne.
17: Nicole.
18: Ja, för att hon för en gång skulle lyckats med sina peruker. Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då, som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
17: Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
18: Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräslig ut.
17: Okej.
18: Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchade hennes eget då, som stack fram i pannan.
17: Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
18: Alltså bra fråga, för skådespelare är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
17: Som nu är aktuell med sin basker.
18: Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
17: Får jag bara flika in en fråga? Vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
18: Men vad som helst är bättre än perukerna han haft på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk tv. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som att han hade målat svart skokräm på skallen.
17: Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i tv-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, den skulle kunna vara över. Menar du det?
18: Låt oss hoppas. Men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, vad man ska kalla det, på vilka då perukens hårstrån fäst, har blivit så mycket tunnare och smidigare.
17: Berätta mer.
18: Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
17: Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
18: Säger du det?
17: Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
20: Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
17: Att de här wigfluencersarna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
18: Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen, så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
17: Varför då?
18: Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra, eller om man till och med saknar eget hår.
17: Så peruken har liksom signalerat brist?
18: Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratats, eller pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
17: Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man. Men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
18: Ja, men folk gör analyser och skärskådar. Hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också. Men få kvinnor som är 73 år, som hon är, har så mycket och tjockt eget hår. Och inget konstigt med det.
17: Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt hurvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
18: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal att medge. Och en annan det spekuleras om är ju då Anna Wintour. Har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det. Jag ställer bara frågan.
17: Mm, och snart kanske vi ändå får svar. Om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
18: Mm, exakt.
17: Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet. Att håret verkar ju ha någon slags speciell status. Att det är lite heligt på något sätt. För vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
18: Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan så kan de antagligen börja förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
17: Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
18: Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut, utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
17: Vadå? Finns det en skillnad?
18: Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker. Och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
17: Vadå? Nu förstår jag ingenting. Alltså lagstiftare har lagt sig i... Vadå?
18: Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves. Den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men det är en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
17: Alltså att det har varit som ett legitimt skäl stärkt av lag att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
18: Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
17: Va? När var det här?
18: Inte för så många år sedan alls.
17: Så, och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom, vita människors hår?
18: Japp, yep. Och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Och den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
17: Alltså bara 4 år sedan.
18: Mm.
17: Det är ju, ja.
18: Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status.
17: Trevligt.
18: De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det. Ja, men 1700-talet kan vi säga vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden. Peruker.
17: Så snyggt.
18: Mm. Och även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
17: Ingen HD-lace på deras peruker.
18: Inte direkt. Och de påbjuder väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymboler. De är ju inte billiga direkt.
17: Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige bara för att ta dem lite på pulsen, se om man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan efter pandemin så tredubblades priset på människohår. Mm. Så sen dess är liksom perukpriserna helt annorlunda. För, bara sedan 4 år sedan.
18: Mm. Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem. De kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Det mest eftertraktade av den varianten är så kallat virgin hair.
17: Alltså virgin hair, som i oskuld.
18: Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
17: Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair i sin peruk.
18: Precis, annars är det kört.
17: Precis. Har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här perukåterförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner. Så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hård valuta, för att perukdesignerserna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra såna långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
18: Mm, men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
17: Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret, drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång?
18: Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt, och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
17: Syfilis.
18: Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde inte saken bättre. Men det var också en tid med mycket huvudlös. Och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället. Hygieniskt.
17: Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
18: Exaktament. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, ålderdomen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
17: Just det, och kroppar.
18: Och kroppar.
17: Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
18: Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
17: Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
18: Perukdetektiven Samantha. En annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshålen under 90-talet som exploderade då. Och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker. Otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil' Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av i ögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
17: Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
18: Noterat. Ja, men under 2010-talet så var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och så hon hade också mycket peruker eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
17: Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
18: Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt, eller?
17: Ja, men jag trodde faktiskt
18: eller, det. Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också krädda Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
17: Så hon är en stor samtida perukförebild. The Watch and Learn, John Travolta. kolla här då. Nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
18: Nej.
17: Det låter kul.
18: Det är inte poppers du tänker på.
17: Nej, det var det du tänkte på. När jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukerna kommer nu?
18: Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av löshår som då man enkelt kan sätta i och ta bort, det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
17: Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet, alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
18: Ja, men verkligen så, inte ens Sabrina Carpenter har sådana där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
17: Nej, tänk hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
18: Ja, men ytterligare en grej på tal om hår, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till i ordet peruk, löshår.
17: Mm-hmm.
18: För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
17: Berätta mer.
18: Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre. Men inte bara, alla kan göra det.
17: Alltså vad säger du nu? Jobba med sin hårbotten?
18: Ja, men det finns
17: skruv... Jag känns att orkar inte det också.
18: Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte. Mm. Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
17: Det där är alltid oroväckande. Beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
18: Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av dem som använt sig av semaglutiden, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanken på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
17: Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
18: Ja, men delvis. Men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är ju inte bra för varken hår eller hy.
17: Eller för sexlivet.
18: Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt ett företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
17: Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
18: Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir det också lite extra klir i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
17: Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
18: Not yet.
17: Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst? Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers?
18: Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså skickligt gjorda peruker är ju idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
17: Man saknar John Travolta-tiden.
18: inte så mycket skokräm där. Ja.
17: Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
18: Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden där vi aldrig haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag som Botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
17: Ja, det är hög status.
18: Det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet. Eller håret. Den sista ytan att optimera.
17: Man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
18: Grädden på moset.
17: Men de här, att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare, man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
18: Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju de är ju aktivare än någonsin.
17: Vad säger du, granskarna?
18: Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online-sport.
17: Vad är det här för online-sport?
18: Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket Botox, fillers så hade de gjort, vilken typ av ansiktslyft hade de gjort. Och på senare tid även kroppar, tar de viktminskningspreparat eller inte.
17: Man dissekerar utseendena.
18: Ja. Och nu har man som sagt börjat närstudera på ett helt annat sätt. Bär de peruk eller inte? Verkar inte deras hår lite för tjockt? Hur ser benen ut? Har de verkligen bytt hårfärg igen?
17: Men den här online-sporten med granskarna, alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
18: Ja, men att avslöja allt de fixat och visa att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas, hur mycket de än kämpar.
17: Just det, tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
18: Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar då, de kommer ju aldrig trötta på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
17: Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, om man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
18: Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
17: Mm, och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
18: Tack, Samantha Ekman.
17: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
18: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
2: Det är fredag förmiddag och nu ska det handla om teknik, sociala medier och annat som berör oss i vardagen. Den här veckan är fokus pengar och kontanter. Programledare är Johannes Schackar.
21: Året var 1971 och den svenska bankdirektören Sven O. Karlsson hade storslagna planer för framtiden.
22: Varje svensk blir utrustad med ett personligt betalkort i plast. Då vi betalar våra varor i butikerna lämnar vi över ett kort istället för kontanter eller checkar. Försäljaren sticker in kortet i butikens dataterminal som kommer att likna våra dagars kassaregister.
21: För 50 år sedan kunde idén om ett så pass kontantlöst samhälle låta som en osannolik utopi.
22: Hela betalningstransaktionen har skett utan att någon överhuvudtaget behöver befatta sig med kontanter.
21: Men som vi alla vet blev profetian sann. Själv ser jag kontanter så sällan att jag knappt vet vilka valörer vi har på våra svenska sedlar. Men nu har vi klivit ytterligare ett steg ifrån fysiska betalningar. Och det är ju knappt så att man behöver ha en plånbok längre. Det är bara att klicka hem det man vill ha via nätet eller blippa sin smartklocka eller telefon i affären. Du lyssnar på Fabriken. Idag om vad som händer med vår relation till pengar i ett plånbokslöst samhälle. blir det svårare att få grepp om pengars värde när det blippas och swishas hit och dit. Och kommer nationella valutor som svenska kronor överleva när allt fler köp görs globalt? Jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Med mig i studion idag har jag Gabriel Söderberg och Niklas Laninge. Välkomna hit.
3: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
21: Gabriel, du är rådgivare på Riksbanken och docent i ekonomisk historia. När var det sist du köpte något med kontanter, Gabriel?
3: Troligen i Frankfurt i höstas. Ja. Det vill säga inte i Sverige. Sverige minns jag inte.
21: Niklas, du är sparpsykolog på Opti och författare. Använder du fortfarande en plånbok, Niklas?
4: Bara när jag ska hit, för då måste jag ha med mig mitt fysiska lägg. Annars aldrig.
21: Man har ju inte samma panik längre när man glömt plånboken.
4: Nej, precis. Däremot så funderar jag på om man bör ha sitt körkort med sig när man kör bil.
3: Ja.
4: Eller hur?
3: Det bör
4: för det där brukar jag svettas lite för jag har nästan aldrig plånboken med mig.
21: Men Gabriel, varför blev Sverige så snabbt kontantlöst?
3: Ja, för det första kan man ju säga då att vi är inte helt kontantlösa. Det görs ju en del utredningar och undersökningar på Riksbanken och då ser vi ju att bland annat ungefär 5% som vi har frågat använder fortfarande kontant vid sitt senaste köp. Men det är ju väldigt, väldigt lågt. Mm. Och där ligger vi faktiskt ganska nära andra nordiska länder. Så att den stora frågan är ju varför vi i Norden, varför vi så extrema när det gäller låg kontantanvändande. Och då brukar man ju säga, jo men vi är ju så tekniskt avancerade och vi har teknisk kunnig befolkning. Ja, men det har ju även länder som Japan och Tyskland. Mm. De är väl minst lika avancerade som oss, men de använder fortfarande kontanter mycket mer än vad vi gör. Så att någonting man kan säga som gör att vi sticker ut också är ju faktiskt i mätningen när det gäller tilltro till samhället. Och där är vi också i topp i världen. Och det ligger ju någonting i det här också. Kontanter är ju fysiska. Vi håller någonting i händerna. Det är lätt att se. Det är lätt att liksom ta på de här om man är osäker. Plånboken, det här är någonting jag har. När vi bestämmer oss för att nu litar vi på digitala pengar. Det är väldigt massa saker som måste funka för att vi ska ha tilltro till de här digitala pengarna. Det är ju tekniken i sig, men det är också hela maskineriet runt omkring det. Mm. Så det är ganska mycket saker som måste funka för att vi ska lita på det. Uppenbarligen litar vi på det på något sätt.
21: Så vi litar på systemet, men är det här ett teknikskifte eller var det ett kulturskifte? För jag tänker också att sitta med sina vänner på en restaurang och någon ska swisha och någon har 200 kronor sedlar. Alltså det kanske också var ett kulturskifte.
3: Eller, ja, men det borde och. Det är det som är grejen. Teknik är inte bara teknik och kultur är inte bara kultur. Mm. Vi är tekniska varelser. Så länge som vi har existerat som människor så har vi varit tekniska. De första människorna använder teknik för att överleva. Och teknik påverkar vår kultur, men vår kultur påverkar också tekniken. Mm. Så att det är en växelverkan där som är extremt svår att förutsäga hur den kommer att bli. Så att för att vi ska använda digitala pengar måste vi redan ha blivit digitala människor. Och det är ju en förutsättning. Vi måste lita på det digitala för att vi ska lita på digitala pengar och digitala betalningar. Och det är ett skift i sig. Så kanske vi går ännu djupare när vi väl har flyttat över till digitala pengar. Ja, då blir vi ännu mer digitala människor så att säga. Så att det här är en extremt fascinerande växelverkan som jag har ägnat en stor del av mitt vuxna liv att studera och försöka förstå.
21: Niklas, skulle du säga att swishar och telefonblippar är det här nästa stora steget vi har tagit i betalningsform?
4: Ja, men absolut. Man kan väl säga att det som har skett är väl att vi försöker, alltså de som har någonting att vinna av att vi betalar har ju hela tiden försökt göra att betala så friktionsfritt som möjligt. Det är ju en gammal sanning liksom bland oss psykologer att så här, ja, men det är det som är lätt. Det beteende som är lätt att utföra, det är det som blir av. Och där har vi ju vandrat liksom från att vi fick ja, men debetkort, kreditkort, kreditkort, betala på faktura. Och sen om man rör sig in liksom digitala valutor, det är väl ja, men nästan standard i de flesta onlineplattformarna. Mm. Så att det är digitala pengar, men det är inte längre det som heter kronor eller dollar, utan det är någonting helt annat.
5: Vad fan! Jävlar, jag tappar plånboken! Jag har glömt det på restaurangen. Ja, då är det bara, då får jag springa tillbaks.
21: Men hur blev det så här? Är det bara bekvämligheten man har tänkt på? Eller tänker man så, ja, men nu ska vi spara 0,5 sekunder av att slå in vår kod eller hur lång tid det skulle ta? Hur blev det så här?
4: Om jag får börja så tänker jag väl att det finns ett utbud som såklart trycker på att göra det smidigare för oss. Samtidigt som att alltså, människor älskar ju när motstånd försvinner. Det värsta vi vet är ju motstånd och vad kan vara mer liksom friktionsfyllt än att behöva hålla koll på ja, men våra betalmedel i typ en plånbok och sedlar och sådär. Så jag tänker att det är, ja, men precis som du är inne på Gabriel, alltså det är väldigt mycket en teknisk utveckling som ju går hand i hand med en kulturell utveckling. Mm. Alltså vi kan ju se att ja, men en teknisk utveckling helt plötsligt möjliggör nya beteenden. Och när de är väldigt lätta, då blir det en del av vår kultur och av normerna och en del av våra attityder. Att vi helt plötsligt, ja, men tycker att det är otroligt smidigt att vi bara kan blippa vår klocka eller telefon, trots att det kommer med ganska många nackdelar.
3: Sen är det, tror jag, den kognitiva bördan. Det är ju också så att när vi betalar och så får vi växel tillbaka, så ska vi räkna, blir det här rätt? Så det ligger ju också någonting som gör att vi sparar inte bara utrymme och fysiska obekvämligheter, utan även så att säga rent kognitivt i våra huvuden. Vi slipper räkna själva. Det är som att gå runt med en automatisk miniräknare som räknar ögonblickligen vad vi ska ha tillbaka. Och så länge vi litar på det så vet vi att det blir rätt.
4: Jag har en liten reflektion också, om man tänker förr i tiden när det var ett kontantsamhälle och en större del av ekonomin skedde på något sätt utomhus i termer av liksom fysiska butiker och så. Nu för tiden kan vi få mängder av köpimpulser, alltså typ när vi sitter och scrollar på toaletten. Så behovet av att så här snabbt kunna agera på de impulserna för att få det där saken som vi begär har ju bara ökat i termer av att det är mer köpstimuli helt enkelt. Så det är väl delvis en förklaring också.
0: Men innan ville man ju inte bryta sin 500-ring. Alltså jag minns när jag var yngre, om jag hade den turen att ha en 500-lapp. Det var ju det värsta man kunde tänka sig. Jag kommer inte bryta den nära. Så tänker man ju inte alls längre.
4: Nej, men man hade absolut gjort det om man hade haft fortfarande en 500-ring. Eller om man hade haft sitt saldo top of mind där det är så här en 5 och 2 perfekta nollor. Mm. Ja, men vi har ju inte det längre.
22: Över telenätet överförs omedelbart impulser som via olika seriekopplade datorer utlöser överföringen av pengar från kundens konto i en bank till butikägarens.
0: Spenderar vi pengar annorlunda när vi blippar?
4: Absolut.
0: Berätta hur?
4: Nej, men vi spenderar dem väl lite slarvigare. Vi spenderar lite mer än vad vi hade trott. Alltså ju mer abstrakt betalmedlet är, ja, men desto lättare blir det att agera på de här köpimpulserna. För, alltså, inte för att man är dum, utan bara för att man tappar totalen och det finns den här friktionen som du upplevde när du hade din 500-ring och skulle köpa en CD-skiva för 149. Mm. Alltså bara tänka på att okay, då kommer jag gå runt med en krona och massa sedlar och så vidare. Den finns inte längre.
3: Så kontanterna skyddade oss från oss själva?
4: Ja, alltså på ett sätt som jag verkligen kan sakna idag.
0: Ja, för gör det mer ont att betala med kontanter?
4: Oh ja. Den psykologiska smärtan, alltså på forskningsspråk brukar man ju prata om the pain of paying. Alltså helt enkelt den här lilla psykologiska smärtan som vi känner när vi separeras från våra pengar. Och den känns mer om det är en 500-lapp som du beskriver. Den känns lite mindre när det är liksom någonting kopplat till ens lönekonto. Och den känns väldigt lite om den är liksom kopplad till en blipp som är via en faktura som kommer om 3 månader eller ett kreditkort om faktura som kommer om 30 dagar.
3: Jag tror att det finns något annat här också som vi inte pratar om, som egentligen inte är digitalisering av pengar, utan det är digitalisering av skuldkontrakt. Det vill säga att vad vi gör också i den här situationen, att vi möter så att säga en sammanblandning av både liksom priset, men även då, här kan du även låna pengar. Och den processen som egentligen tidigare kanske var ganska svår att genomgå, liksom kreditprövning och att skriva på det här kontraktet, har också gjorts mycket lättare och digitaliserad. Och då plötsligt är vi inne i en egentligen som inte är pengar i sig, utan då är det någonting som är runt om pengar, det vill säga att skuldsätta sig, att låna pengar. Och den processen är automatiserad och digitaliserad och nog gör att det blir lättare att skuldsätta sig, givet alla de här andra faktorerna som vi har pratat om här.
0: Men vad är det som sker då i vår hjärna, Niklas, när man gör ett köp mer manuellt? Alltså, jag tänker från att man tar fram kontanter eller knappar in kortuppgifter. Alltså, är det att man får mer betänketid eller vad är det som händer då?
4: Nej, men absolut. Det blir ju en naturlig broms. Alltså, om än kanske bara på, ska vi säga, 10 sekunder. Men en broms där ändå är så här, ja, men är det värt ansträngningen att då ta fram de här pengarna? Man ser hur mycket man har att röra sig med, man förstår att nu kommer jag ha mindre att röra mig med. Alltså all typ av lite så här kognitiv belastning som adderar lite friktion har ju en viss liten positiv effekt på när man utvärderar om man ska göra ett köp eller inte. Och man får komma ihåg att de flesta köpen som vi i modern tid gör är ju mer, ja, men det här begär jag, det är inte det här behöver jag. Och saker man begär, det är ju en ganska bra sak att i alla fall tänka 1 och 2 gånger innan man då köper de sakerna. Speciellt om det är prylar. Så jag tycker det där är kontant kan vara en jättebra broms. Eller åtminstone alltså att man betalar för pengar som ligger på ens lönekonto. Mm. För då får man det med sig lite. Och man kan slå på de här notiserna som alla bankappar har nu för tiden. Där man efter i alla fall får ett kvitto så här. Nu har du köpt för så här mycket.
1: Det har varit riktigt stora problem att betala i Coop-butikerna nu under eftermiddagen.
6: Störning hos betalleverantören Nets gör att det just nu är problem med kortbetalningar, både på nätet och i butik.
7: Sen 10:30 i förmiddags är det störningar hos Swish som kan påverka betalningar i appen. Arbete pågår med att lösa problemet under tiden hänvisas frågor till.
21: Gabriel, du är ju som sagt rådgivare på Riksbanken. Ser Riksbanken några problem på samhällsnivå när befolkningen får mer abstrakt relation till pengar?
3: Alltså, det är ju inte riktigt vad Riksbanken håller på med så att säga, att fundera

0: använda kontanter. Men även se till då att även vissa av de här digitala betalningsmedel går att använda offline i större utsträckning än vad det har gjort så att säga tidigare.
1: Ja, för är vi mer sårbara när vi är uppkopplade också till det här digitala systemet?
0: Ja, absolut. Jo, men så är det. Nej, men det är ju två saker. Det första är ju naturligtvis det rent praktiska. Digitala är ju beroende av el och kommunikationsmedel. Så är det ju liksom. Vi måste ha uppkoppling på något sätt. Och i slutändan så är allting drivs ju av el. Så är det. Vi säger digitala, men tidigare pratade om elektroniska. Och det är ju elektronik ytterst sett. Så att det är ju det första. Det andra är ju naturligtvis att det är ju cyberrisker. Mm. Det vill säga att vi har både aktörer, både kriminella nätverk men även i vissa fall då antagonistiska stater som har ett intresse av att störa eller ta sig in i våra digitala system. Och betalsystemen är sådana system. Och där finns det även pengar och det betyder att det är också mål för kriminell verksamhet. Så att det här är ju, och det här kan ju i sin tur också störa tilltron till just våra digitala betalningsmedel. Just det. Och då har vi ju en till sårbarhet, det vill säga att man kan ju genom att störa betalningsmedel också störa tilltron till våra digitala pengar. Och då blir det ju liksom, som du säger, ett samhällsproblem. Mm. Som då går utöver naturligtvis. Jag menar, det är jättetråkigt att någon förköper sig, det är jättetråkigt. Men det är ju inte det som vi kanske pratar om här, utan nu pratar vi om större samhällsstörningar.
1: Vad säger du, Niklas?
2: Nej, jag tänker verkligen när man får, myndigheten för civilförsvar, den broschyren, vad man ska göra. Och jag skulle tro att ett av de mest friktionsfyllda beteendena som nämns i den är ju det här med att ha en mängd kontanter. Alltså inte bara det att det känns väldigt främmande att ha pengar hemma, fysiska pengar, men också så här, okej, var ska jag ta mig för att ta ut dem? Jag vet inte hur vanligt det är med att folk faktiskt har sitt bankkort nära till hands för att ens kunna ta sig till en bankomat, ta ut 2-3 tusen kronor eller vad som
1: man
2: är.
1: Man kan blippa där nu också.
2: Precis, man får blippa sin telefon där också.
1: Vart tar man egentligen ut sina kontanter? Jag har inte jättebra koll på det, men en som vet i alla fall mycket mer än mig är Jenny Danielsson.
3: Jenny Danielsson, Bankomat.
1: Hon är kommunikationsansvarig på Bankomat AB.
3: För mig är det ju kanske lite lättare att veta vad jag ska göra det, men man behöver ju titta innan och se var de finns, automaterna finns, och så får man ju planera sitt uttag.
1: I dagarna släppte de en rapport som visar att 86% av svenskarna vill ha kvar kontanter. Vilket är den högsta uppmätta siffran sedan mätningen startade 2018. Och jag ringde upp henne för att höra vad hon tror att det beror på.
3: Ja, jag tror att det beror på att vi har haft ett ganska oroligt omvärldsläge under de senaste åren. Och det har gjort att samhället i stort har fokuserat mer på att stärka beredskapen i samhället. Och människor har blivit mer och mer medvetna om det. Och då tror jag som en del i det så ser man att kontanter spelar en del i den här beredskapen. Så att jag tror att det är därför man har blivit mer positivt inställd till att kontanter ska finnas kvar i samhället i framtiden.
1: Alltså kan det också vara på grund av att det har skett attacker mot just digitala betalningssystem?
3: Ja, det finns ju också som en del i det, att vi har både oron från omvärlden men också att det sker ibland saker vilket gör att du faktiskt inte kan betala med dina elektroniska kort.
1: Men att pengarna idag är digitala betyder ju också att de kan spåras. Och vad innebär det?
2: Vill du börja, Gabriel?
0: Ja, alltså det är ju två. Det första är ju egentligen, man kan säga så här, vad är det vi litar på helt enkelt? Har vi tilltro till vårt system så ska det ju inte vara något problem överhuvudtaget. Om vi inte har tilltro till systemet, ja då är vi ju inne på ett annat problem så att säga. Och sen är det en annan sak, vem spårar? Spåra våra köp för att kunna göra i riktad reklam? Ja, det vet du ju att det sker. Är det ett problem med en del säger att det inte är det? Därför att jag vill ju få riktad reklam. Jag vill ju få reklam och sådana saker som jag har köpt så att de vet att jag är intresserad av det här. Okej, okay. Det kan vara ett problem för vissa. Och sen har den andra att det finns ju de då också som tänker att det finns en, alltså myndigheterna spionerar. Och då är vi nästan inne på lite konspirationsteorier. Mm. Att människor, vissa människor har konspirationsteorier. Det i sin tur för mig är oroande ur ett större perspektiv. Därför att det avslöjar att man även börjar misstänka komplotter så att säga på en högre nivå i samhället. Och då tror jag att man börjar underminera även samhällsinstitutioner och tilltro till den. Som i sin tur är väldigt viktiga för att vi ska ens få det här digitala samhället. Så att det ser jag lite oroligt på faktiskt. Men det finns ju teknologier exempelvis som ska göra det svårare att just spåra vad folk köper. Mm. Och bland annat i det här arbetet som Europeiska centralbanken gör med en så kallad digital

0: euro, så har de ju tittat på det där, att om man ska göra då en offline-version där som du också ska kunna göra det lika svårt att se som om det vore kontanter. Mm. Så det går ju till en viss grad att introducera anonymitet även på digitala betalningar. Därför att det finns en stor del av befolkningen som faktiskt vill det.
1: Alltså min andra bok handlade ju om såna här beslutsfällor som marknadsförare gillar. Och de älskar ju mer personlig data man kan få om oss, desto mer väldesignade triggers kan de ju sätta framför oss. Så jag kan väl vara smått orolig när man helt enkelt kan spåra sina transaktioner och när man som konsument eventuellt skulle ha lite svårt att veta, men vem är det som faktiskt har den här tillgängligheten till den här datan? Men det kommer ju sannolikt regleringar på samma sätt som cookie policies inkom för snart 10 år sedan. Mm. Så att vem som helst inte kan spåra oss hejvilt beroende på vilka sajter vi varit med om. Men det oroar mig lite, för det finns ingenting som kan få folk att göra någonting som de kommer ångra så mycket som liksom en väldesignad trigger som dyker upp i något flöde eller så här.
2: Ja, för man kan ju känna ibland lite så oro. Jag tänker ibland bara på, ja, men om jag är i en okänd stad så vet liksom min telefon om detta. Alltså jag liksom Google Mapsar runt, jag betalar med, man betalar med Apple Pay eller någon annan form av funktion att så. Men all den här information, man kan nästan så här tracka vart jag har gått. Och nu är du utanför Colosseum och nu käkar du pasta på det här sättet. Men vad händer med all den här informationen? Finns det några svar där ute, Niklas?
1: Nej, men det är väl data. Alltså data har ju aldrig varit så värdefullt som det är nu i dessa AI-tider. Mm. Så den där typen av transaktionsdata kopplade till, ja, men Johannes och persona som skulle kunna bygga runt dig kommer väl bara bli mer och mer värdefull i takt med att vi har, ja, men de här superspråkmodellerna som kan analysera dina beteendemönster, och ju mer de kan kartlägga om dina beteenden desto mer träffsäkra modeller kommer de bygga. Så det är nog rätt värdefullt att veta liksom Johannes beteenden under den här semesterresan.
0: Men det gör ju också någonting, vi behöver ju fundera på hur vi som samhälle gör med detta. Därför att jag tror också att det finns en risk att vi underminerar själva vårt digitala system om det är så att folk tappar förtroendet för den. Mm. Och det gör de ju allt eftersom, om de tycker att det här är liksom bara en stor scam. Det är inte bra.
3: Ursäkta, jag satt här förut och jag tror att jag glömde min plånbok här. Så har ni sett en plånbok?
4: Nej, det låg ingen plånbok.
3: Jag kan ju trilla ner här också. Har ni sett någon plånbok?
4: Nej.
2: När man handlade innan så kunde man ju känna att så, men jag hade svenska pengar i mina händer. Att jag köper liksom med 100 kronor, 50 kronor, 10 kronor eller vad det nu än är. Och att idag så är ju också relationen till svenska kronan på något sätt mer abstrakt om jag till exempel handlar på nätet. Och att det blir nästan mer som poäng som jag har på mitt bankkonto än att det är svenska kronor. Alltså, vad innebär det här för typ valutan?
1: Alltså det är ju en spännande sak i termer av att liksom nu även valuta, alltså allting blir globaliserat och allas intryck är, ja, men vi lever ju i en superglobaliserad värld där vi kanske inte längre känner oss så knutna till svenska varumärken eller svenska företag eller svenska aktier eller vad det nu kan vara. Så att det skulle ske en skiftning kring, ja, det vore lite spännande att titta på ungdomar och kanske framförallt på barn och deras relation till valutor så som den svenska kronan eller valutor som de säkert rör sig mycket mer med, så typ, ja, men Robux eller andra typer av digitala valutor som kanske är mer närvarande i deras liv rent ut sagt.
2: Ja, för till exempel genom spel som ändå är en extremt stor bransch, i väldigt många av de här spelen, till exempel Roblox eller Fortnite och sånt, där kan man ju köpa valuta av riktiga pengar. Mm-hmm. Och tänker jag också bli, alltså, ännu mer en abstrakt nivå av din relation till pengar på något sätt.
1: Ja, men absolut. Och så ska man komma ihåg att det är så de här spelbolagen tjänar sina pengar. Alltså man kan höra nyheter om att ett spel har kostat $1 miljard att utveckla. Mm. Och sen så säljs det för kanske 500 kronor i någon digital butik. Mm. Men då ska man komma ihåg att majoriteten av omsättningen på det här spelet kommer komma av transaktioner då med digitala valutor. Där man köper digitala klädesplagg och så vidare. Mm. Där liksom marginalen är 100%, för det kostar ingenting att skapa lite kod. Så det är ju en jättebra affärsmodell som vi bara kommer se mer av.
2: Jag spelade ett bilspel förra veckan. Yeah. Och i det här bilspelet finns det auktion.
0: Yeah.
2: Och då skulle jag köpa en Lamborghini för 300 000 så här game points eller vad det är. Mm. Men när jag trycker på liksom köp den här bilen så dyker det upp. Du har köpt den för 300 000 kronor, står det. Och det var som en klump i min mage. Jag bara, vänta nu. Är mitt kort på något sätt kopplat till det här? Jag har inte 300 000 på mitt konto. Kommer jag hamna i skuld? Alltså bara så här, en snabb tanke om att så, det där med valuta och vad man faktiskt kommunicerar ut är ganska viktigt. I en sån här...
1: men det hände ju nyligen i ett av de här online-spelplattformarna. Där blev en rejäl valutakrasch där då speltillverkaren valde att egentligen devalvera sin digitala valuta. Mm. Miljarder då dollar gick upp i rök. Och det här sätter vi liksom lite finger på när vi rör oss in i de här alternativa domänerna med oreglerade valutor. Det finns ingen tillsyn, men folk kanske har ganska mycket av sina pengar på de här plattformarna som inte regleras. Och som dessutom har ganska många abstraktioner från en fysisk 500-lapp.
5: Så man får skapa en centralbank i spelet som håller koll på valutavärdet.
2: Ja, för Gabriel, hur slår ni vakt om svenska kronan på Riksbanken?
5: Ja, alltså det viktigaste är ju helt enkelt att det måste finnas förtroende för den penningpolitiska institutionen. Och det är ju framförallt att svenska kronans värde inte får fluktuera för mycket. Det får inte öka för snabbt och det får inte minska för snabbt i värde. Och det är ju vad mycket av Riksbanken gör. Sen är det ju för framtiden, hur ska vi kunna se till att svenska kronan är fortsatt attraktiv? De här ungdomarna som ni pratar om, hur ska vi se till att de fortfarande tycker att det är en skillnad på svenska kronan och de här andra valutorna? Så länge som vi har svenska kronan i Sverige så är det viktigt att vi använder svenska kronan i Sverige. Det är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla bland annat vår penningpolitik självständigt ifrån resten av världen på ett sätt som passar vårt land och vår ekonomi. Så att det måste vi ta på största allvar, att svenska kronan måste fortsatt vara kopplat till attraktiva betalningsmedel och vara en attraktiv valuta att hålla.
6: I ett senare skede av det kontantlösa samhället förses hemtelefonerna med kontokortsslits. Via telefonapparatens nummerskiva kan vi dirigera medlen på våra konton till betalningsmottagaren, allt eftersom räkningarna droppar in i brevlådan.
2: Vad blir nästa steg? Kommer liksom betalningar automatiseras ännu mer? Kommer jag gå in i butiken, kunna plocka det jag vill och gå ut?
5: Det tror jag.
1: Ja, 100%. Alltså delvis för att vi konsumenter kanske i viss mån efterfrågar det, för det är smidigare. Vi gillar saker som är smidigt. Men absolut för att de som sätter utbudet och skapar butiken och sådär, de vill ju att vi inte ska ha den här bromsen som du upplevde med din 500-lapp. Alltså det är ju självklart att ju mindre friktion kring handel, desto mer kommer konsumenten att konsumera. Vilket kanske känns bra på kort sikt. Jag ser många risker på lång sikt.
2: Vad är det för risker du ser då?
1: Ja, men man kan ju titta på Kronofogdemyndighetens data. Alltså, vi har ju en skenande, som Gabriel var inne på. Alltså, den här, att det inte längre handlar om pengar vi rör oss med, utan det är skuldkontrakt som vi friktionsfritt signerar med bara visa ansiktet. Och det syns ju i Kronofogdens data. Alltså, den typen av krediter ökar ju. Även om regeringen nu har slopat liksom ränteavdraget för den typen av lån, så är det ju ändå en trend som är oroväckande att allt fler skaffar sig en livsstil för pengar som de lånar av sitt framtida jag.
2: Vi pratar ju en del om att digitala betalningar och vi kanske köper mer, men när jag har varit utomlands och behöver handla med kontanter, så man längtar ju tillbaka för att få blippa också, om man ska vara helt ärlig.
1: Men det är ju toppen. Men på samma sätt som för 5-10 år sedan när det började krylla, stan började krylla av elsparkcyklar, då behövde folk påminna sig om att det här är som en cykel, den går till och med snabbare än den, du måste ha hjälm, det kommer regleringar, samtidigt som det är jätteskönt att ta de där cyklarna överallt. Men vi måste ändå vara medvetna om vad det är vi går miste om. Så jag tror att aktörer som är lite på bollen här kommer försöka att på något sätt börja gestalta de här köpen och vad vi har kvar, vad vi har att röra oss med. Alltså inte, vem vet om det kommer komma digitala spargrisar eller liksom tydligare saldon i våra liksom AI-smarta glasögon så vi ser.
5: Det är ju också en affärsidé. Det vill säga att man skulle kunna utveckla tjänster som är just hur hjälper vi folk att bli mer kognitivt medvetna om vad vi spenderar.
3: Jag har en plånbok! Fattar du? Jag ska ha en plånbok! Fattar du vad jag säger? Jag ska ha en plånbok! Min plånbok!
2: Sammanfattningsvis då, vad får vi för relation till pengar i ett plånbokslöst samhälle?
5: I bästa fall så ska det ju inte förändra alls. Pengar ska vara värdebevarande, de ska fungera som betalningsmedel, de ska vara en, och de ska ske som en enhet, värdeenhet helt enkelt. Om vi sköter det här rätt så är det ju det ska fortsätta vara.
0: även om vi har så att säga uppdaterat det till ny teknik, så ska det här liksom gå rakt igenom historien när det fungerar bra. Men det finns ju utmaningar, så att tekniken är inte neutral. Men jag tror att vi måste se då de här nya utmaningarna, om det är sårbarhet, anonymitet, effekter på det kognitiva. Vi måste ta de utmaningarna och sen jobba med dem. Och det finns inga enkla lösningar. Men jag tror att i bästa fall förändrar inte alls, men det förändrar våra utmaningar och hur vi ska se till att det fortsätter att fungera. Så kan man uttrycka det, tror jag.
2: Niklas, vad säger du? Vad får vi för relation till pengar i ett plånbokslöst samhälle?
1: Ja, men en lite... bara plus en på allt Gabriel sa om liksom fördelarna.
0: Gärna.
1: Men 100%. Men en lite slappare och spontanare relation till våra pengar, där vi kanske... många av oss råkar göra saker, köpa saker som vi senare kommer att ångra.
2: Niklas Laninge, Gabriel Söderberg, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Tack så mycket.
2: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling, Kalle Nilsson stod för teknik och mix, och jag heter Johannes Tjackar.
7: Det här är ett program från UR.
8: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
9: Och det är så långt kvar.
10: Dina favoriter.
11: We have to tell our stories.
10: Från Kunskapskanalen.
11: Fabulous.
10: Finns på UR Play.
12: It looks like another planet.
13: And it gets your imagination going.
10: Upptäck mer och förstå mer.
14: Där satt den!
10: På UR Play.
15: Nu kör vi.
16: Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Nu följer 12-slaget och dagens dikt.

Var är musiken? Öppnar man ögonen ser man ibland musiken tydligt. En tidig morgon i juni, när första sommarvärmen redan kommit, ligger kanalen blank och vindstilla och de höga husen på andra sidan speglar sig rakt ner i exakta kopior, huvudstupa på väg mot botten. Hur långt är det till botten? Kanalen lodas när gamla cykelvrak dras upp, bildäck, kundvagnar från ICA, stålskelett med obegripligt ursprung. Musiken frigör sig från djupet, strömmar ur de speglade husen som blivit sjunkna katedraler, glidit hit på havsbottnarna från sin sandbädd i det hemliga gömstället utanför kusten i Bretagne. Nu ser man musiken. H-dur mot S-dur gnistrar i undervattensrutorna. En liten morgonbris får bilden att röra sig. Debussy lossar spärrarna. Musiken tar hela kanalen i anspråk. Den har befälet över dagen, stannar och ljuder tills den ljusa natten medger en paus. Det sommarkorta intervallets underbara tystnad.

0: Rose Lagerkrantz skrev ett brev med en önskan om att få höra en dikt av Jonas Modig. Och hon fick höra Var är musiken? Ur senaste samlingen Passage för simsvaga fiskar från i fjol. Jonas Modig själv läste. Sen hade vi Flickan med linhåret av Claude Debussy. Spelade gjorde Kungliga Skotska Nationalorkestern ledd av Jon Mäkel. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: En prisad kompostfotograf, en skärgårdsbonde med kor och faktaresistens som naturen. Följ med till SLU Artdatabankens flora- och faunavårdskonferens om det senaste inom naturvård och biologisk mångfald i Sverige. Det går dåligt för många svenska arter. Och du hör kulturgeografens teori om varför vi har så svårt att prioritera att bevara mångfalden i naturen för kommande generationer. I Vetenskapsradion om några minuter.
2: Klockan 3 sänder vi Spanarna som vanligt och efter 4 Studio 1.
3: Ja, precis som vanligt efter 4 Studio 1. Det handlar om ministrar och aktier som verkar krångligt att få ihop. Civilminister Erik Slottner har varit med om regeringsbeslut om företag där han själv äger aktier igen, får man väl säga. Redan för ett år sedan gjorde han samma sak. Då var han ångerfull och sa att han slarvat. Nu har han slarvat igen och så får det inte gå till, säger statsministern bland annat. Det handlar om fotboll också. Herrarnas VM börjar ju om några veckor i USA. Många klagar högljutt över hur dyra biljetterna är. Reportage om detta, några exempel. VM-finalen, där kan en biljett kosta 100 000 kronor. Och en vanlig gruppspelsmatch på en okej plats, 10 000 kronor kanske. Och sen också om den stora fotbollshitten från 94 när vi gräver guld i USA med GES. Den gör comeback idag. Det har ni kanske hört om. Det är GES-barnen som gjort en ny version. Är detta vansinnigt att försöka göra om den här sommarhitten? Ett par av GES-barnen, konstigt ord kanske, men hur som helst, kommer till programmet och berättar om detta. Och ungerske premiärministern handlar också om Modgor. Han gräver också guld kan man säga. Han är i Bryssel för att försöka tina upp miljarder av frysta EU-fonder. Frågan är om Bryssel har fullt förtroende för att den nya premiärministern också ska lyckas förnya Ungern. Och från Småland, polisen varnar för bullar, eller snarare bullbedragare. Svindlare verkar ju komma på ständigt nya metoder. Nu tar sig bedragarna in hos gamla genom att ringa på dörren och påstridigt bjuda på bullar. Våga vara otrevlig, säger polisen. Och så är det auktion i dagarna också. 15 år sedan biltillverkaren Saab gick i konkurs. Det är först nu som det ultimata slutet nås, och nu säljs de sista Saab-bilarna, de 7 sista, auktioneras ut här nu i dagarna. Studiet efter 4, här är Pet.
4: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
5: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
4: På lördag klockan 6:10.
2: Ett poetiskt program väntar alltså imorgon lördag från Naturmorgon. Och nu är det dags för Vetenskapsradion.
6: Genom att förena konstnärlig sensibilitet med ekologisk och botanisk precision har den här personen skapat en helt egen genre där naturens sköraste och mest förvisande stadie lyfts fram med värdighet och intensitet. De här fantastiska bilderna som Lena Granefelt har gjort som böckerna.
4: Ja, så där lät det när naturvårdspriset delades ut av Artdatabankens chef Mark Marisink vid årets flora- och faunavårdskonferens i Uppsala för en liten tid sedan. En konferens som handlar om biologisk mångfald och naturvård. Och en av deltagarna där, det var du, Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsradion.
7: Ja, jag hade fällt ut mina stora elefantöron för att höra vad som är på gång i Sverige när det gäller detta.
4: Precis. Men alltså, Flora och Faunavårdskonferensen, Sara, berätta, vad är det för slags konferens det här?
7: Jo, men det är en ganska stor mötesplats skulle jag säga för de som jobbar med arter på olika sätt och att bevara arter i Sverige. Så både forskare och experter på myndigheter och ja, en del från olika företag eller andra intresseorganisationer också. En ganska stor blandning. Och i år då så var temat den svenska rödlistan över hotade arter, för den har ju nyss släppts. Och det passar ju extra bra kanske eftersom det är Artdatabanken som ordnar den här konferensen. Och det är ju också de som ger ut rödlistan och som har en massa experter på olika artgrupper som bedömer de olika arterna och hur de mår.
4: Mm. Och jag pratade med just en av de här experterna, nämligen Mark Marsink som är chef då för SLUs Artdatabank som ger ut rödlistan. Och vi kan lyssna på vad han säger.
8: Den innehåller ju väldigt många arter. Ungefär 23% av de arter som vi har tittat på blev rödlistade. Och det är ju för mycket. Och det största problemet som vi pekar ut, det är lite olika beroende på om arter finns i vatten och på land. Men på land är det ju i första hand igenväxning å ena sidan och avverkning av gamla skogar å andra sidan som hotar väldigt många arter. I havet är det ju mycket också den fysiska påverkan på havsmiljön. Sötvatten kan det vara övergödning, det kan vara grumling av vatten, det kan också vara påverkan från skogsbruket, avrinning och så vidare.
4: Mark Marsink, chef för SLUs Artdatabank som alltså är den institution på Sveriges lantbruksuniversitet SLU som vart femte år tar fram en så kallad rödlista. Men vi kanske ändå ska förtydliga lite, Sara, vilka djur och växter är det som kommer in på den här listan och hur funkar det?
7: Jag brukar tänka på rödlistan som att det är en sorts bokslut över naturen i Sverige eller ja, en sorts lägeskoll. Och det är så här att om det går bra för en viss art så får den en etikett som heter livskraftig. Och det hör man ju, det går bra, det finns inga större hot. Mm. Och får en art den här etiketten, då brukar man säga att den inte är rödlistad. Men om det då går sämre, om den har minskat eller finns på väldigt få platser eller om det finns mycket hot, då kan den hamna i någon av flera olika kategorier som säger hur mycket hotad den är. Och det är de här arterna som är hotade i olika grad, eller nästan hotade, det finns en sån kategori också, nära hotad nämligen. De arterna, de säger man att de är rödlistade. Och det är klart att det här är ju jätteviktigt att veta för att också veta vilka arter man kanske behöver hjälpa eller sätta in naturvårdsåtgärder för.
4: Finns det några exempel som skulle kunna belysa det hela?
7: Ja, och faktiskt lite glada nyheter också. Till exempel uttern, som inte är rödlistad längre. Den har ju länge varit hotad på olika sätt, men nu anses den vara livskraftig. Och samma sak med havsörnen. Och för båda de här så har det ju gjorts en hel del åtgärder, och inte minst att man har plockat bort DDT och andra miljögifter som gjorde att det gick väldigt dåligt för dem tidigare. Men generellt i det stora hela rödlistan den här gången visar att det fortsätter att gå ganska dåligt för arterna i svensk natur. Och något som jag hajar till lite för, det var att det går sämre för flera vanliga matfiskar. Sådana här som man tänker, de finns väl överallt. Men sillen och laxen och havsöringen, de blir alla rödlistade. Och sen så har vi fjällugglan som nu klassas som helt utdöd faktiskt i Sverige. Det kan man nog koppla mycket till klimatet, klimatförändringarna som den inte riktigt hänger med i.
4: Mm. Mm. Men varför går det då så trögt för att få ordning på den biologiska mångfalden som det här handlar om i Sverige? Det är ju inget nytt att det går dåligt för många arter som framförallt är kopplade till gammal skog och äldre kulturlandskap som ängar och så vidare. Så här säger Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som har engagerat sig i frågan.
9: Det är ett problem därför att människan har ett så starkt behov av att lokalisera allting i tid och i rum. Så vi måste, om du tittar på Aktuellt till exempel, så förekommer det aldrig någon nyhet utan att de talar om var och när det hände. Även om det är betydelselöst ort att några har träffats på ett ställe. Och här är ju den biologiska mångfalden, den är ju hotad men i ett långsiktigt perspektiv. Och framtiden finns inte, så hotet är inte omedelbart här, det går att dribbla bort. Och det finns starka intressen för att göra det, de nämligen som vill ha nytta och välfärd och tillväxt idag. Som det blir då på framtidens bekostnad. Och med den biologiska mångfalden är det ju likadant med den rumsliga aspekten. Att den finns överallt, men den finns ändå inte. Vi ser inte skadan. Och vi kan som vanliga människor, medborgare, inte heller bedöma. Vad betyder det att 900 arter är knutna till trädet ek? Eller om det är 9000? Så det här blir ju då en slags boklig kunskap att det här systemet är hotat. Vi ser inte det riktigt. Vi är i vår egen vardag, i våra egna rum liksom. Och därför så är det här systemet väldigt sårbart för populistisk politik som inte har de här långsiktiga visionerna om samhällsbygget utan som är ute efter kortsiktiga skördar liksom.
4: Mycket sål där på konferensen, Flora och faunavårdskonferensen i Uppsala som var för en liten tid sedan. Och det var ju Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som vi hörde där. Och han pratade ju mycket, Sara, om alltså att den biologiska mångfalden, den är på något sätt lite diffus för var och en. Om man inte är utbildad inom biologi eller biologisk mångfald. Och den är också lite lätt att skjuta på framtiden, säger Erik Westholm. Och han säger ju också att man politiskt skjuter detta framför sig och man lyssnar inte heller riktigt på vad forskarna säger. Och det där var ju någonting som återkom under konferensen. Alltså det som man brukar kalla för faktaresistens. Hur upplevde du det där som forskarna pratade om på konferensen, Sara?
7: Ja, jo, men det är ju sant. Det återkom på något vis, ibland lite mellan raderna nästan, i många diskussioner och föreläsningar att man hänvisade till att man inte blev lyssnad på och sådär. Många verkar ju ganska bekymrade, men det var ganska få så där väldigt tydliga exempel på det här hände mig eller det här var vi med om eller så här var det i det här fallet. Så jag började fundera lite själv, vad kan det där handla om? Och ja, om jag tänker då en egen analys av samhällsdebatten, så till exempel så var ju Sverige ett av de länder som var emot EUs naturrestaureringslag när den skulle röstat igenom. Trots att många experter pekar på till exempel brott om det att öppna upp markerna så att våra igenväxande ängsmarker och hagar kan fortsätta blomma rikligt. Eller till exempel att inte skydda så mycket skog som experterna menar behövs. Och även tänker jag på diskussionen om vargarna där det var ganska mycket debatt här nyss om att sänka referensvärdet, alltså att vi skulle ha färre vargar i Sverige än vad biologerna har räknat ut att man behöver för att stammen ska kunna må bra på sikt. Så jag tänker att det kan handla mycket om sånt, att man inte känner sig lyssnad på. Eller snarare att det händer inte så mycket fast man varnar och redovisar hur naturen mår.
4: Så forskarna säger en sak, de kommer fram till den här faktan, så här är det, och sen så väljer politikerna att ta andra beslut helt enkelt.
7: Det är så jag tolkar det.
4: Men Sara, det är ju ofta ganska teoretiska resonemang när det gäller forskning om biologisk mångfald och i det här fallet rödlistan då. Men jag träffade en deltagare på konferensen som verkligen jobbar med praktisk biologisk mångfald. Det är Louise Westerberg som är öbonde på Ormön i Norduppland. Hon beskriver sin ö och sin vardag så här.
10: Jag är ju född och uppvuxen här, så för mig så är det verkligen att komma hem. Det är... Ja, man liksom lever ju med naturen, känner jag. Så ända sedan barnsben så har jag varit intresserad av naturen och fåglar och så. Man vill veta vad som finns.
4: Och idag är det då den här flora- och faunavårdskonferensen då i Uppsala. massa forskare och alla möjliga olika slags människor som liksom är här och pratar om biologisk mångfald och naturvård och sådär. Var kommer ditt intresse in i det här?
10: Skärgårdsbönder har ju funnits alla tider och man hör ju ofta talas om det i slättbygder, skogsbygder och fäbodbrukare och fjälljordbruk. Men man glömmer bort öbönderna, känner jag. Och ofta är det ju väldigt lokalt, olika sätt att sköta öarna och sådär. Så att beten till exempel på västkusten är väldigt annorlunda än beten i Blekinge skärgård i norra Roslagen eller uppe i Norrlandskusten, så att säga.
4: Mm. Men tycker du att ni öbönder och kanske bönder i största allmänhet får den uppskattning som ni faktiskt förtjänar då, för att ni upprätthåller det här landskapet och den biologiska mångfalden och så?
10: Jag tror att det nog är lite att många inte vet av att det finns och vilka förhållanden man har. I vissa skärgårdar kan man kanske få transportstöd och så, men här där jag bor i Uppsala län så finns det inga stöd alls. Så att vill man ta ut foder och så får man liksom hyra in en färja och frakta ut det. Så det är mycket logistik kan det vara.
4: Förstår det. Hur önskar du, vad vore drömscenariet för dig som är utför biologi, naturvård liksom i praktiken?
10: Det jag vet inte, mera uppskattning kanske och att något sorts skärgårdsstöd. Nej, men att, för det är också ett unikt sätt att hålla djur, känner jag.
4: Mm. Louise Westerberg, öbonde på Årmön i Norduppland som alltså jobbar med biologisk mångfald i praktiken. Skulle du vilja vara öbonde, Sara?
7: Om jag lyckas ta båtkörkort kanske först. Annars så blir det nog svårt, men det låter ju onekligen ganska härligt och lite svårt.
4: Ja, man kanske inte tänker på det, att liksom hur viktig sån här lite småskaligt jordbruk faktiskt är för biologisk mångfald.
7: Alltså jag kommer att tänka på en sak nu när jag hörde Louise här som jag lärde mig för några år sedan om just öbönder. För de flyttar ju ofta runt sina kor mellan öarna för att det är inte så himla mycket bet och då måste man flytta efter ett tag för att det ska kunna finnas mer gräs för dem att beta. Och då blir korna fröspridare. För att när de trampar omkring där så fastnar det små frön från olika ängsväxter mellan klövarna. Och sen när de åker till nästa ö, då sprider de ju runt de här fröna. Mm. Och det var så roligt att tänka på kor som fröspridare. Annars tänker man ju så här, ja men fåglar och det kanske går förbi något djur som det fastnar frön i pälsen på. Men nej, kossor.
4: Ko är bra på många sätt. Ja, kul. Sara Sällström, det här var ju en dag då biologisk mångfald, forskning, rödlistan. Vad var liksom, när du summerar ihop allt det där i ditt huvud, vad kondenseras ut?
7: Jo, men jag tänkte mycket på det här att trots att det verkar vara ganska trögt på många sätt på ett nationellt plan, att det kanske inte händer så mycket för den biologiska mångfalden som det borde göra för att rädda många arter och få många ekosystem att må bättre, så finns det ändå mycket som händer mer lokalt, alltså regionalt, och ett väldigt stort engagemang. Det var ju en kommunekolog där också från Karlstad som till exempel berättade om deras arbete med myrlejonsländor.
4: Just det, ja, berätta om det.
7: Ja, de vill ju bo på sandiga stränder och i Karlstads fall så blir det ju längs Vänern då. Men där har det varit mycket problem med igenväxning. Så där har man då arbetat lokalt med att röja upp stränderna så att myrlejonsländorna ska kunna trivas igen. Och sen så hörde jag också under konferensen om Region Västra Götaland där man har tagit hjälp av elever på en gymnasieskola, naturbruksskola, för att restaurera natur. Så att det pågår jättemycket saker ute i landet. Även om man kan få en ganska mörk bild av att det händer så lite för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden. Men nej, inte bara.
4: Mm, mm.
7: Vad tar du själv med dig då?
4: Ja, nej men alltså dels det här med faktaresistensen, den känns rätt oroväckande tycker jag. Men sen precis som du säger, alla de där goda exemplen, de är ju det som man vill ta till sig i alla fall. Och ett sånt så tycker jag faktiskt att årets naturvårdspris som delas ut, det är ett årligt sånt här pris som Artdatabanken då delar ut. Det gick lite oväntat till en fotograf, ofta så brukar det ges till människor som har gjort något konkret för att bevara naturen. Men i år så gick alltså priset till dokumentärfotografen Lena Granefelt som bland annat har gjort en fotobok om Linnés herbarium och ett projekt som kallas för Flora Supersum där hon har följt en vissnande trädgård. Och hon har också dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte självklart att hon skulle börja fota, säger Lena Granefelt när jag fångade henne precis efter hon har fått priset.
11: Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här, fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, ja, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt, ett hus med en tomt. Jag var gravid och flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände, vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde, stänga av radion, kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också. Att det finns ett intresse för naturen. Vi mår bra av att vara i skogen. Vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
4: Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder eller?
11: Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och aha-upplevelserna. Som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans med en mikroskopfotograf som heter Håkan Kvarnström. Och att bara se, hur ser de ut de här? För man har ju läst om nedbrytande i komposten och då är det alltid små illustrerade bilder. Man ser små kryp och små teckningar på nematoder och hoppskärtar och amöber. Men att få se dem fotograferade med ett svepelektronmikroskop, det var ju helt magiskt. Och det vill jag ge till människor. Det tror jag är en drivkraft. Att förmedla kunskap och aha-upplevelser. Och har man sett bilderna på komposten, då kommer man aldrig vilja hälla ut något gift på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
4: Årets naturvårdspristagare, fotografen Lena Granefelt. Ja, fint summerat där. Om man vet hur det ser ut där i naturen kring komposten till exempel, då vill man inte förgifta den, Sara.
7: Nej, ut och titta.
4: Ut och titta. Tack Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsredaktionen. Tekniker var Viktor Bottas Rydberg. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
12: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
13: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
14: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
15: Mm, absolut.
14: Vad sa du?
13: On the road.
14: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här.
12: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Motvind för flygbolag som drabbas utav dyrare bränsle inför sommarresorna.
17: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
16: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
18: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
16: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
2: Från klockan 3 i eftermiddag kan man lyssna på det nya avsnittet av Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Där är P1, klockan är 12:30.
14: Lunchekot fredag. Centerpartiet släpper kravet på marknadshyror inom nyproduktionen. Ministrar säljer av aktier efter Ekots granskning. Islänningarna ska folkomrösta om att fortsätta medlemskapsförhandlingar med EU. Och ökade kostnader för livekonserter pressar arrangörer. Det är rubrikerna idag. Per Edberg i studion. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken, och i de förhandlingarna kommer Centern inte att driva det omstridda förslaget på fri hyressättning inom nyproduktionen. Det här beskedet ger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist idag.
15: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
19: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
15: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där har vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
19: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet. För att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
15: 150 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
19: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter, som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet, med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Thand Ringqvist.
15: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion, därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
19: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras. Elisabeth Thand Ringqvist igen.
15: Vi tror fortfarande är en pusselbit, men vi vill inte ha det som en förutsättning, för att vi vet att det är så mycket låsningar. Både röda och blå regeringar har försökt, men ingen har ju riktigt ens tagit tag i bostadsfrågan.
14: Reporter Lova Olsson. Efter Ekots granskning av ministrars aktieaffärer har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilministern Erik Slottner, som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det har visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår.
20: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Det handlar bland annat om beslut om förlängd tid för myndigheters beredning av tillståndsansökan. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
21: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef, samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
20: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmö Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
0: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
21: Kort efter granskningen valde Maria Malmö Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder enligt en sammanställning från regeringskansliet. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete. Ekots granskning gällde också dåvarande ministrarna Johan Persson och Mats Persson, som sedan dess har lämnat sina poster.
20: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer, som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier. Ministrar bör heller aldrig delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag de äger aktier i.
21: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots granskning av ministrarnas aktieaffärer så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Enligt Vänsterpartiet handlade det inte om enstaka misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande. Nu går vi utrikes. Vi ska till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte med deltagare från många länder. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är förstås på plats. Och först Daniel, ge oss en bild av läget.
22: Jag står här i lobbyn i det berömda Singapore-hotellet Shangri-La. Konferensen heter ju så, Shangri-La-dialogen. Och här samlas nu delegaterna och politiker från det här området. Den amerikanska försvarsministern är på väg in hit också imorgon och ska hålla det talet som kanske flest ser fram emot, för konferensen kommer att handla väldigt mycket om relationen mellan Kina och USA. Ett allt starkare Kina i det här området, alltså den indopacifiska delen av världen, och hur ska de andra länderna reagera på det, och inte minst då USA som ju har väldigt mycket militärbaser här i området. Det är den stora frågan här när man frågar runt deltagarna: vad kommer ni lyssna efter på den här konferensen? Just den frågan, hur påverkar den här allt starkare kampen mellan Kina och USA det här området?
1: När det gäller då just Kina så har man ju valt att inte skicka de så att säga högsta hönsen till konferensen i år. Hur ska man förstå det?
22: Ja, nej, det noteras verkligen här. Australiens försvarsminister, jag hörde en intervju med honom här, stod bredvid och lyssnade, och han sa att kallade det för ett lost opportunity, alltså ett förlorat tillfälle för Kina att förklara vad man vill med sin stora upprustning till exempel. Hade velat ha det som kallas för strategiska försäkringar om att inte ha något med aggression att göra. Jag pratade med de kineser som faktiskt är här, en professor i statskunskap som är en del av den kinesiska delegationen, och han fnös lite och sa att det här är ju en konferens, menar han på, som domineras så mycket av västliga perspektiv. Så den här kampen som jag nyss pratade om, alltså den mellan Kina och USA, Kina och väst om man så vill, den märks också tydligt i det att Kina inte skickar sina viktigaste politiker hit då.
1: Och detta samtidigt som en brännande fråga i den här regionen ju är Taiwans framtid. Märks det också av på mötet?
22: Ja, definitivt. Det är fråga två som folk håller koll på. Jag kom ju precis från en resa till Taiwan där ju det som Trump sa efter mötet med Xi, det som möjligen tolkades som ett möjligt lite mindre amerikanskt engagemang för Taiwan, pratades om väldigt, väldigt mycket. Och det kommer det pratas om här också. Alltså när man pratar om det osäkra läget i den här regionen så tror man ju att blir det en väpnad kamp här någon gång så kommer det handla om frågan om Taiwan. Så det är verkligen uppe på dagordningen här i Shangri-La-hotellet i Singapore också.
1: Du var ju inne på det tidigare, USAs krigsminister Pete Hegseth kommer ju dyka upp på mötet också. Vad är att vänta där?
22: Ja, han kommer ju prata om relationen till Kina säkert, och det blir också intressant att höra, tycker många här, vad han säger om just Taiwan. Fortsätter han på Trumps lite mer försiktiga linje efter mötet med Xi, eller får vi höra någonting annat från USA den här gången?
1: Daniel Alling på plats i Singapore på försvarstoppmötet där. Vidare till Island nu. Det blir folkomröstning där i slutet av augusti. Islänningarna ska få bestämma om landet ska återuppta förhandlingar om ett medlemskap i EU.
3: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna, men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det här är Lunchekot i P1 och när klockan är 19 minuter i 1 konstaterar vi att fackförbundet IF Metall avbryter en del av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och i Uppsala ha fått uppgift om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsministern Niklas Wykman säger att det nu inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
5: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
6: Varför är det viktigt tycker du?
5: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
23: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen. Om

0: möjlighet att få del av den avkastning som finns på marknaden. Så det måste man då väga mot varandra.
1: Reporter Anders Hjelmin. Sveriges BNP minskade med 0,2% under det första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Detta samtidigt som marknaden hade väntat sig en ökning av BNP med 0,1%. Trots den här nedgången finns det ändå positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman som är chefsekonom vid Handelsbanken.
2: Det som överraskade tycker jag det är att konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
3: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
2: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Ja, inom näringslivet det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
3: Enligt Statistiska centralbyrån minskade statens utgifter med nästan 8%. Men Kristina Nyman säger att det bland annat är en effekt av statens investeringar i försvaret förra året och att siffrorna är tillbaka på en mer normal nivå nu. Enligt Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB, finns det förutsättningar för en starkare svensk BNP-utveckling framöver.
4: Ja, matmomssänkningen och de här skattesänkningarna som man har sett, inte minst då på drivmedel, och det kommer ju ytterligare en del åt det hållet. Det är ju sånt som bidrar till lite mer konsumtion, lite mer tillväxt framöver.
3: Samtidigt så hänger mycket på hur fredsförhandlingarna och situationen i Mellanöstern utvecklar sig, säger Jens Magnusson.
4: Skulle vi få stora bakslag i Mellanöstern och i kriget om man liksom faller tillbaka så man kanske får se både börsnedgångar och fortsatta energiprisuppgångar, då kan vi ha stora problem framöver.
1: Reporter Jakob Eriksson. Stockholmsbörsen just nu upp 0,3, London upp 0,2 och Frankfurt också upp 0,2. Dollarn 9,26, euron 10,78. En undersökning som Indikator Opinion gjort visar att drygt var femte svensk skulle kunna tänka sig att flytta till norra Sverige för att få ett jobb om de skulle få ett flyttbidrag på 100 000 kronor. En som redan gjort den resan är snickaren David Steglander från Kalmar som flyttade till Boden men utan flyttbidrag.
5: Jag fick bara från mamma och det var ju lite på skämt att säga, ja men uppe i norr så söker de snickare. Då var det egentligen bara att, ja alltså då fick jag ju ställa mig frågan, antingen så byter jag bransch eller så fortsätter jag att gå för yrkesbeviset och ta de där dryga 150 milen norrut.
6: En undersökning gjord av Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att 22% av de tillfrågade, lite drygt 2 av 10, kan tänka sig att flytta till norra Sverige om de får flyttbidrag på 100 000 kronor. 4 av 10 kan inte tänka sig det. Utan bidrag flyttade David långt för att få ett fast jobb och flytten fick han bekosta själv.
5: Med alla möbler och släp och bil och bensin och allting. Och jag tror att vi spenderade ungefär 40-45 000 för att flytta hit upp. Förr i tiden när man flyttade åt andra hållet från Norrbotten neråt, då kunde man ju få sådana flyttbidrag. Men de sa att det existerar ju inte längre.
6: David tror att ett flyttbidrag skulle göra det lättare för en del att kunna ta steget och flytta till norra Sverige där det kan vara lättare att få arbete. Han har inga planer på att flytta tillbaka och trivs bra trots vissa utmaningar.
5: Det är klart att nu i vinter, man har ju... Ja, där har man fått utmanas. Jag har bytt plåttak i minus 28 grader tror jag det var. Så att, det är klart att det hade man ju inte upplevt hemma i Kalmar kanske.
1: Reporter Maria Arlåsen vid P4 Kalmar. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort enligt Riksförbundet M. Jakob Sinevall är trafiksäkerhetsexpert där.
7: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.

0: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
1: Alltså det är oroväckande.
0: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
1: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
0: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
1: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
2: Reporter Torbjörn Nilsson vid Trafikredaktionen. 11 personer som är aktiva inom organiserad brottslighet har fått sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade. De tros idag vara i Irak, Libanon, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Marocko och Spanien. Utan det permanenta uppehållstillståndet får de det svårare att resa in i Schengenområdet. Många små och mellanstora livescener i Sverige är pressade eftersom kostnaden för att arrangera konserter har ökat. William Thomas vid Kulturnytt, vad beror detta på?
3: Jo, men det handlar såklart om en massa olika saker. Det är många kostnader som gått upp, som sagt, energi till exempel, vilket gör det dyrare att producera konserter. Men det är också så att de rekommenderade gagen, alltså betalningen för musiker, har gått upp. P4 Sörmlands Julia Blomgren har pratat med Maria Bystedt som är en konsertarrangör i Sörmland. Och hon sa så här.
4: Det svåra har ju varit att hitta en bra balans. Och att publiken förstår att det kostar. För många tycker att det ska vara gratis att gå och titta på en konsert. För att många kommuner och gör statskalas och så, det är alltid gratis. Men för oss arrangörer så innebär det en massa kostnader.
2: De här stigande kostnaderna, vad blir det för konsekvenser av det?
3: Ja, vi ska föra Pelle Andersson som är verksamhetschef på organisationen Svensk Live. Han säger att när kostnaderna och därmed även riskerna för att arrangera konserter ökar så blir det större konkurrens om de artister som man kanske får kalla för de säkra korten. Samtidigt står biljettpriserna relativt still, för det finns ju även en smärtgräns för publiken, och då blir marginalerna mindre.
5: Man ser att publiken i högre grad prioriterar färre men större upplevelser. Man har ju sett en utveckling där en live-upplevelse inte bara är ett band på en scen. Det ska finnas LED-skärmar, det ska finnas pyroteknik med mera. Och givetvis så är det här, det bidrar ju till ökade kostnader som på något sätt måste betalas av någon, i det här fallet arrangören.
2: Påverkar det här musikerna också på något sätt?
3: Ja, enligt Pelle Andersson så har de här minskade marginalerna gjort att man inte satsar på till exempel förband på större konserter. Det är ju ett klassiskt jobb för oetablerade artister att få möta en större publik. Men det är ju också så att musiker, och framförallt kanske om man inte är jättekänd, kan ha svårt att försörja sig. Maria Bystedt tror att en lösning är att fler måste vara med och dela på risken.
4: En kommun eller en stad, vad får hela den stadskärnan ut av den här festivalen? Merförsäljningen av ett evenemang är jättemycket, men det är bara arrangören som tar risken.
2: Konsertarrangören Maria Bystedt och reporter William Thomas vid Kulturnytt. Nu över till Radiosporten och Cecilia Markvard.
6: Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skavanker han känt av under våren.
7: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
6: Och rehabiliteringen går framåt även för mittbacken Karl Starfelt, som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Han är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
8: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
6: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
9: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
6: Mer om uttåget i appen Sveriges Radio.
2: Tack för det, Cecilia. En 18-åring som byggde en bomb med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 fall av mordförsök och andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åtalet hade 18-åringen lämnat bomben utomhus i en påse, vilket innebar stora risker för allmänheten. Han ska också ha byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade. Lunchekot producerades av Mariana Benjamin Sir. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
10: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts bort åt sydost och ger utrymme för lågtryck västerifrån att fara in ostadiga i väder med både mer moln och en del regn. Men innan dess bjuds vi på en solig fredag på många håll i landet. Och i samband med det är risken för gräsbränder lokalt stor i norra Dalarna och södra Jämtlands län samt i västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län. Och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor i Götaland, i delar av Svealand samt södra Norrlands kustland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, Möland och Gotland. Först mest soligt, men sent i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån och något lokalt regnstänk kan förekomma. Och i natt 8-13 grader. Imorgon mycket moln och till kvällen letar sig skurar in över de norra landskapen och på dagen 17-22 grader. Och vind omkring väst. Hela Svealand. Mest soligt väder, men ikväll ökar molnigheten västerifrån, men det väntas ändå mest uppehåll. Och i natt 8-13 grader. Imorgon sprider sig skurar österut över området och når de östra landskapen till sen eftermiddag. Och på dagen 15-20 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Soligt väder med bara lätt molnighet. I natt ökar molnigheten västerifrån följt av skurar och då 6-11 grader. Imorgon mycket moln och fortsatt enstaka skurar och på dagen 14-19 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och främst i Jämtlandsfjällen någon skur. I natt letar sig mer ihållande regn in över hela området och då 4-9 grader. Imorgon övergår regnet mer i skurkaraktär och på dagen 8-13 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind, imorgon nordlig eller nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar sakta västerifrån och i natt letar sig regn in över Lappland och då 5-10 grader. Imorgon rör sig regnet österut och berör istället då de östra landskapen. Och på dagen 15-20 grader, men betydligt lägre i regn. Och västlig eller sydvästlig vind, imorgon vridande till omkring nord. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn, som i högre terräng kan ha inslag av blötsnö. I natt rör sig nederbörden sakta bort österut och då -2-+3 grader. Imorgon eftermiddag klarnar det upp i norra Lapplandsfjällen och på dagen 5-10 grader. Och vind omkring väst, imorgon mest svag. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten väntas mest god sikt, bara någon skur. Och prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak omkring syd ökande till 8-13 meter per sekund. Från ikväll väst eller sydväst. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10. I natt väst eller nordväst. Vänern, sydväst eller växlande 1-5. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordväst 5-10 och på svenska sidan tidvis växlande 2-6. Ikväll allmänt växlande 2-6 och imorgon bitti sydost eller växlande. och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst vridande till syd eller sydväst 3-8. Imorgon bitti syd eller sydost och tillfälligt något ökande. Och imorgon eftermiddag växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 18 grader, Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona 17, Kalmar 23, Visby 15, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle 15, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hittar vi i Kvikkjokk och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Det här är P1 Kultur. Vi kommer att besöka Järvabäcken för att träffa poeterna och stjärnskotten Mags Mukaru och Nasir Sarr. På plats finns även författaren Vivica Sjögren som för några år sedan skapade boken Någons bror tillsammans med barn från klass 5 i Fittjaskolan. Boken skildrar gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Nu har Någons bror också blivit körverk. Hör om det arbetet idag. Men det ska också bli filmbattle. Vi bråkar om klassiken Betty Blue som firar 40 år i år. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar på Spånga IP.

0: Järvaveckan i Stockholm firar 10 år och på plats sker en rad kulturevenemang. På Spånga IP så samlas representanter från vår demokratis olika hörn för en folkfest. Och du är också på plats, Jenny Telemann.
1: Jajamensan, jag står i strålande stol och jag har gömt mig lite bakom barnens bokbuss här.
0: Okej, ge oss en bild av läget.
1: Ja, det har precis öppnat. Klockan 1 slog ju portarna upp här så det rinner in folk. Det är som en skog av små vita tält på något sätt, du vet, så här, i väntan på föredrag och makthavare och kulturfolk. Socialstyrelsen huserar bredvid Unga Operan så att det är mysigt faktiskt och varmt.
0: Och blandat låter det som. Ja. Jag vet att Kungliga Filharmonikerna drar igång alldeles strax som du sa. Och Järvaveckan har ju satsat på att stärka långsiktiga samarbeten mellan unga och kulturaktörer. Och ett sånt projekt är Gatan Talar som håller en pop-up på Järvaveckan imorgon. Och du har träffat initiativtagarna som det senaste året har blivit stjärnor på poesihimlen efter att de vann ortens bästa poet Marx, Mukaro och Nasir Sarr. Och de är i skolan nu så du fick träffa dem redan igår, Jenny. De går ju gymnasiet. Jag tycker att vi lyssnar på ert möte.
2: Jag heter Nasir Sarr.
3: Och mitt namn är Marx Mukaro. Och vi är även kända som vinnare av Sveriges största poesitävling ortens bästa poet, men även unga ledare och ungdomsinspiratörer när det kommer till poesi helt enkelt.
1: Vad är Gatan Talar?
3: Jo, strax efter jag och Nasir kammade hem vinsten tänkte vi att vi vill starta vårt egna projekt. Vi hade turen att Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa att ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill. Så tänkte jag och Nasir, okej, vad kan vi göra? Jo, vi kan ta inspiration då från det bästa poet. Vi skulle hålla vår egen kurs, tänkte vi. Vi ska hålla en kurs för ungdomar för att komma och lära sig poesi och ge dem den makten vi har fått tack vare poesin då, att komma in i rum och använda poesin för ett sätt att få ens röst hörd helt enkelt.
1: Vad gör ni när ni lär ut poesin? Yes.
4: Som när vi gick i själva ortens bästa poetkursen då fick vi lära oss massa knäppa ord som pleonasmer och travestier och sånt. Och sen tänkte vi ska passa vidare det, men grejen var att under tiden vi skulle lära ut det så var vi inte ens fullständigt säkra på de orden. Så vi gjorde vårt bästa genom att lära dem, genom att komma fram till svaren tillsammans. Men sen tänkte vi, okej, men vi måste belöna dem på något sätt också. Vi kan inte bara ha en kurs. Så vi tänkte, okej, efter de här 3 månaderna så ska vi avsluta det med en poesitävling då. Och då hade vi gjort ett helt marknadsföringsplan. Vi tänkte, okej, nu måste vi få ihop en stabil mängd publik åtminstone. Så är det 200 platser där som vi ska lägga ut. Och vi lägger ut det på morgonen. Vi har typ 3 veckor innan eventet ska ske. Så är vi på 3 olika uppdrag under dagen. Men när vi kommer tillbaka sen på kvällen så frågar vi, ja, hur många biljetter är det som har tagits åt? Så säger han att ja, det är typ 3 kvar så vi är egentligen klara. Och vi hade gjort en hel marknadsföringplan så vi bara kunde skruta egentligen. Men sen så märkte vi att okej, våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket, kallar man det, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det. Och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos. Så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin. Så då nu i februari, 1 februari, så höll vi vårt andra event. Där vi lyckades fylla Maximteatern med 500 ungdomar som kom för att lyssna på en poesikonsert. Och då var syftet med den också att vinkla deras, eller förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det är kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
1: Och om jag kommer dit liksom, till det här Gatan Talar och vill försöka, vad är det som kommer hända liksom?
3: Det vi ska försöka göra då är att ge lite smakprov på stämningen och känslan som Gatan Talar erbjuder på sina evenemang. Så vi kommer vara där med DJ:n som vi har med och det som är fint med Gatan Talar är att allting görs av ungdomar. DJ, han är 16 år. Fotografen som brukar ta bilder, han är 16 år. Vi två själva, vi är snart 18, eller jag är snart 18, han är 18. Så vi ska ge lite smakprov på det och sen tänker vi att vi ska avsluta med en öppen scen av poesi också.
1: Jag är för gammal då för att ställa upp, eller?
3: Ingen är för gammal för att ställa upp, alltså. Om du känner dig fel 100%, det är det som är grejen med en öppen scen också.
1: Ni fick ett pris också, alldeles häromsistens.
3: Precis, vi fick ett pris nu här i onsdags då. Och det var faktiskt för det evenemanget som vi gjorde i vårt kulturhus då. Vårt första evenemang, den här poesitävlingen. Så vi blev belönade årets unga kulturprojekt igår på Stadshuset då av Stockholms kulturförvaltning. Vilket var en extrem ära och ett bevis på att det vi gör spelar roll och att det hårda arbetet vi lägger in också lönar sig helt enkelt.
1: Vad tyckte ni om Stadshuset då?
4: Nej, det var riktigt pampigt skulle jag säga från början. Man kommer bara fram dit, så ser man ett helt vatten, alltså man ser utsikten. Sen kommer man in och tänker, okej, vart har jag hamnat? För taket är typ 3 gånger större än vad man någonsin har varit. Men nej, det är riktigt fint. Alltså det kändes okej, nu behöver man sätta på sig kostym på riktigt. Så det var ordentligt. Alltså.
1: Vad skulle ni säga att poesin liksom betyder för er idag, nu, i livet?
3: Poesin har verkligen varit en nyckel in till rum som vi inte ens visste fanns. Vi har fått köra framför alla Sveriges partiledare, vi har fått köra framför delar av kungafamiljen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Förra veckan var vi i Västerås och Köping. Köping trodde vi var felstavat. Vi trodde de hade missat Linköping eller Norrköping. Tidigare fanns det bara Köping också. Så det, vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin och som man sa innan hur universellt det är. Alltså vi har kört för 10-åringar, vi har kört för pensionärer, vi har kört för folk från förorten, folk från innerstan. Och det är alltid samma reaktion.
1: Hur känns det inombords? Har det förändrat någonting inuti?
4: 100%. Det är ju som man säger att när vi får träffa alla dessa människor runt om i Sverige då, det är sån här ge och ta grej. Alltså. Man kan diskutera med någon, samtala med någon. Så får man höra någonting från dem och så kan man dela någonting från sitt liv med dem. Och det är så poesin funkar också. Jag kan säga någonting som jag har skrivit ner för den här anledningen kanske. Men sen när du får ta emot den och höra den själv, så kanske du tolkar det på ett annat sätt som passar dig bättre i din situation.
3: Alltså vi trodde Stockholm var hela Sverige, det var den känslan man hade innan, men när man får träffa folk från hela landet. Nu ser man alltid en poetisk vinkel också, så man försöker hitta liknelser mellan saker och bara försöker, ja, hur kan man skriva så bra konst också. Poesin har gett en ett poetiskt perspektiv skulle jag säga.
4: Nu när man hör ett ord eller ser ett ord så vill man alltid kanske dela upp det, se vad det finns för betydelser eller vad skulle man kunna göra med den här eller hur låter. Man blir mycket mer teknisk nu och vissa ord så fastnar man för lite mer nu för tiden faktiskt.
3: Ordnöder helt enkelt.
1: Är det det här som ni skulle vilja förmedla också med Gatan talar så att någon fler upptäcker det?
3: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Jag och Nasir kommer aldrig kunna vara på alla ställen samtidigt, men det kan alltid vara någon ungdom på alla ställen som får sin röst hörd på riktigt. Alltså för poesin, det ger också, när vi kör poesi, folk tar emot det på ett annat sätt. Våra texter är mycket aktivistiska och politiska och om vi bara hade föreläst om de här grejerna hade det varit så här, okej, men vilken utbildning har du? Vad har ni för erfarenhet? Men när vi får ge dem det konstnärliga perspektivet, oavsett vem det är, tas det alltid emot hjärtat direkt helt enkelt.
1: Vad säger mamma och pappa?
4: Nej, de är riktigt stolta. Alltså, de kanske är mycket mer stolta än oss till och med. Nej, alltså, de kommer ju också på de flesta grejerna de kan följa med på. Men de är också hårda med att vi ska vara ödmjuka, att vi ska ha skolan först, prioritera skolan. Så det är mycket, ja, det är mycket där också faktiskt, skolan och sånt.
1: Skulle ni liksom vara sugna på att köra någonting så att man får höra?
4: Yes. Tala om för mig. Är det fel att folk ler när jag berättar att våld sker där jag bor? Det ni vet om min omgivning är att någon tidigt blivit rubriker på någon tidning.
3: Samma barn man bad sänka tonen. Vissa blev glömda röster som tvingats viska drömmar mellan borden. I skolan där vi lärde som vår berömda rösträtt och hur man röstar. Trots det fick vi sällan ordet.
4: Så vi fick ha tålamod. Här vill vi slag för prat, för ibland kan det vara hårdare ord. Här är man svag och man är jag och väljer säga emot. Där jag bor inte klokt.
3: För har du stor mun
4: blir det hotfullt och då är det din tur att ha otur.
3: Så vi blev tillsagda att sitta tysta
4: och lyssna.
3: Övertalades att tala är silver
4: men att tiga är guld.
3: Ville inte bli till tystade talare.
4: Så vi betalade priset
3: och blev Sveriges dyraste mun.
4: Genom att berätta för staden
3: precis hur vi ska bättra på saker.
4: Tunga hjärtan som skriver tunga bars.
3: Ingen sa att det var lätt att lätta på saker.
4: Det är tal om att man inte kan räkna antalet tillfällen vi nästan tystades.
3: Men vägrat att ändra ton. Vi slutade till sist med viskandet om drömmar mellan bord och valde istället att äga vartenda svenska ord.
4: För jag kommer från ett stort hem, trots att mitt hus inte är stort än. Jag bor i min drömvärld, ni brukar kalla det för orten.
3: Där man klagar på vårt uttal för att det bär på hundratals år av kamp. När de knappast klarar av att uttala våra namn.
4: Och säger sedan att vi inte hör hemma.
3: Hemma hörde jag
4: att tala är guld.
3: Och att munnen aldrig bör stängas.
4: Prat glada grabbar som alltid talat sen ung bestämde sig att tala med den hög stämman.
3: Och att aldrig vara tysta. Våra röster vart något vi skapat. Så jag hoppas på att ni lyssnat för att
4: gatan har fått sin talan.
0: poeterna Marx, Mukaro och Nasir Sardar. Och Gatan talar pop-up kan man ta del av på Järvaveckan på lördag på Spånga IP i Stockholm. Det är fler kulturevenemang som sker där. För några år sedan kom en bilderbok som barn från klass 5A och 5B i Fittjaskolan skapat tillsammans med författaren Vivica Sjögren. Boken skildrar sorgen över gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Någons bror heter boken och den har nu blivit till ett körverk. Och vi ska lyssna till hur det lät när ungdomskören från Botkyrka kulturskola framförde verket med texten: och aldrig är balkongerna så kalla som när blåljusen lyser. Och aldrig är mammorna så ledsna som när de står där och fryser. När någon har skjutit någons bror.

0: Jenny Telemann på plats på Järvaveckan. Jag vet att du har med dig författaren Vivica Sjögren där som har skrivit Någons bror. Har du också hittat tonsättaren Tobias Heldin som gjort förverket?
1: Jajamän, ja. Jag har båda två här. Hej Vivica Sjögren.
2: Hej.
1: Alltså blåljusen, de här texterna som i alla fall ger mig lite strävhet i halsen som vi hörde här. Det är du som har skrivit dem. Vad var det du tänkte? Vad var det du kände som gjorde att du ville skriva dem? Var kom de ifrån?
2: Ja, det är ju liksom en lång historia till den här boken. Och jag kände mig bekymrad väldigt länge för det tilltagande gängvåldet. Och framförallt för hur barnen tog som hand. Om man har upplevt det här eller hört det. Det kallas den kollektiva sorgen som vi alla bär på. Och jag såg som en lucka i bibliotekslådorna, i bokhandlarna. Det fanns inte en bok som närmade sig det här och som öppnade upp för att kunna prata om det tillsammans. Så efter ett antal år så kände jag att det är kanske jag som ska göra den här boken ändå.
1: Det är du som ska göra den, du har skrivit den men du har inte varit helt ensam. Det är ju en bilderbok det här och den blev väl egentligen till kan man väl säga när du mötte femteklassare i Fittja. Vad hände med boken och texterna när de mötte de här barnen?
2: Ja, det stämmer. Jag åkte och fick träffa två klasser fem för att få hjälp med att göra bilderna och att de skulle bli så sanna och autentiska som möjligt.
1: Hjälpte de dig då?
2: De hjälpte mig väldigt väl.
1: Hur då?
2: Och presentationen av mig var ju, här kommer en författare och illustratör som vill ha hjälp. Så det handlade ju egentligen inte specifikt om att nu ska ni skildra våldet, utan nu ska vi jobba med någon som kommer utifrån, som närmar sig vår skola och behöver hjälp.
1: Och då fick de rita, eller?
2: Då läste jag för dem först och vi samtalade om innehåll och text och vad de tyckte och tänkte. Och sen så fick de rita och då önskade jag mig först en karaktär och så önskade jag mig hus och miljöer och sen önskade jag mig vad som helst. Och många gick ju igång och det var full fart. Andra blev inte klara. Så att jag åkte från Fittja skola utan bilderna men fick några veckor senare ett stort, tjockt, underbart kuvert med alla barnens teckningar som då bara var blyerts teckningar på vitt papper för att jag skulle kunna jobba vidare med det.
1: Så det blev bilder och det blev text. Där har vi boken. Men sen hände det ju någonting mer också. För det finns en musikuppsättning av den här boken och ett helt körverk som sagt som vi hörde. Och här står också kyrkomusiker Tobias Heldin. Du har skapat musiken. Vad var det du såg i de här texterna, eller hörde kanske, som gjorde att det blev musik?
3: Alltså, boken Någons bror är skriven både med rim och rytm och så. Och det kändes så otroligt melodisk. Så jag bara kände direkt, wow, den kändes så inbjudande bara liksom, att tonsätta. Så jag har skrivit både sånger och arrangerat för fyrstämmig körsats också, som ett körverk.
1: Det är så himla sorgligt, är inte det svårt?
3: Jo, men jag tänker att alltså, musik och sång är så magiskt att det är så fantastiskt att bearbeta känslor verkligen med det. Och jag jobbade vidare på Fittja skola med barnen under ett år till där och de fick komma med input liksom. Och så ville jag spegla mångfalden ute i Botkyrka också i de här sångerna, den här berättelsen. Liksom med att både göra rap, visa, koral, folkmusik. Och så fick barnen liksom komma med rapverser och liksom skapa med mig. Så det var en fantastisk process att få göra med de här mellanstadiebarnen i Fittja skolan.
1: Det är sorgen över alla de som har fallit offer för gängvåld och skjutningar. Vi står här på Spånga IP. Det här området har haft sin beskärda del av den sorgen. Om ni skulle få en mening eller två, vad ska man använda den här boken till nu när den har blivit till med bilder, text, musik? Vad skulle du säga, Vivica?
2: Ja, jag skrev den ju med utgångspunkt att den här når ner till de allra yngsta barnen. Och det kan vara om man går förbi en sån här sorgehög med ljus och nallar och foton. Att barnet frågar, vad har hänt här? Och som förälder så kan det vara svårt att veta hur man ska. Ska man öppna upp? Ska man våga prata om sorg och död ens? Och då kan en bok just vara en väldigt fin och trygg utgångspunkt för det. Både för föräldrar och pedagogisk personal och i skolor.
1: Vad tänkte du när du hörde musiken, slog du mig?
2: Jag tyckte det var så fantastiskt att boken levde vidare så här. Och den fortsätter ju att vandra ut i världen nu på olika sätt. Så det var spännande. Det var lite läskigt också bara säga ja, för att jag kände inte Tobias innan.
1: Vad säger du då? Din musik och den här boken. Nu har man gjort den och uttryckt sig. Vad tycker du att den ska användas till?
3: Alltså, barnen gick och nynnade på de här sångerna som vi hade repat under ett år i skolkorridorerna där. Och det gjorde mig så innerligt glad i hjärtat. För jag tänker liksom just det här med sången, sprid budskapet, liksom att det här tunga temat liksom, med gängvåld och så. Att det är så fint att det slutar med ett hopp i den här boken. Liksom, med sången Fågel som jag tror vi ska föra sen också. Så jag tänker lite som Greta, det bästa med klimatrörelsen. Att ungdomar sprider sig liksom sitt budskap. Att de här sångerna, man sprider dem i sin klass liksom. Man skriver på sin kulturskola liksom, mm. Ungdomsgruppen.
1: Tror ni att de här temana som boken handlar om, det handlar om föräldrars sorg och syskons sorg och alltihopa. Tror ni att det är någonting som föräldrar inte pratar med barnen om och att det är därför den behövs?
2: Jag tror att man kan välja att undvika, för att det här är ju vuxenvärldens misslyckande. Så både som drabbad av sorg och som kringstående liksom, att se det här sveket i samhället tror jag gör att man kan välja att titta åt ett annat håll, välja en glad bok. Och jag tycker också att man ska välja glada böcker, men ibland så behövs det också att vi verkligen stannar till och tänker och lyssnar inåt.
1: Du håller med?
3: Ja, nej men alltså, som sagt, alltså att bearbeta sorg och göra det med musik och alla kulturella yttringar. Liksom. Jag tänker det är som kraft i det. Och vi kan, tänker också här, och vi har gjort det här som ett samarbete med kommun, kyrka liksom, och ABF, Fokus Hus. Liksom, att en stor kraft i samhället tillsammans via, med kulturens kraft kan nå ut väldigt långt.
1: Och kulturens kraft kan man verkligen säga bor i sången Fågel som vi ska höra nu. Tack så hemskt mycket, bägge två.
0: Tack.

fågel här ur Någons bror med ungdomskören från Botkyrka kulturskola. Någons bror heter Vivica Sjögrens bilderbok om sorgen efter gängvåldet som hon gjort tillsammans med barn från Fittja skolan. Och Vivica Sjögren och Tobias Heldin som gjort musiken här medverkar på Järvaveckan imorgon lördag för att berätta mer om Någons bror. Och reporter på plats var Jenny Telemann. Ja, vi är ju i den årstiden nu då pollen gör oss snörvliga och bioreportaren är halvbra. Det är få filmer man är sugen att se på bio. Och då bjuder SVT på rätt härliga grejer. En film som dykt upp där är Betty Blue. Det är en film som skapade vild debatt för 40 år sedan om kvinnobilden bland annat. Kritikerna var delade. Var den sensuell, infallsrik och oförutsägbar? Eller lika fascinerande som ett kommatecken. En 20-årig Beatrice Dahl spelade huvudrollen som Betty Blue och hon kallades för en Brigitte Bardot för 80-talet med mörkt hår och röd plutmun. Det är tid för ett kritiksamtal, ett sorts filmbattle om Betty Blue, 37,2 grader på morgonen.

0: Det här är musik ur filmen Betty Blue 37,2 grader av Jean-Jacques Benex som kom 1986. Ett hysteriskt franskt kärleksdrama som firar 40 år i år. Och filmen innehåller ett pärlband av oförglömliga bilder som den gula Mercedesen, ett utsmetat rött läppstift, samlaget som bara pågår under en bild av Mona Lisa, Betty som blöder och Sorgs nakna kropp. Filmen har varit en referens i många år här under våra samtal på kulturredaktionen. Nu ligger den på SVT Play. Vi kan se den och det har vi gjort. Om jag hade fått en femma varje gång som du nämnt Betty Blue, Nina Assanoy, så hade jag varit väldigt rik nu. Hej!
1: Hej!
0: Hej också Katarina Wikars.
2: Hej!
0: Ni är båda kritiker här hos oss på kulturredaktionen. Ni såg filmen när det begav sig och ni har sett om den. Och ni har tyckt helt olika om den, så vi ska battla. Och i ena ringhörnan så sätter jag dig, Katarina Wikars. Och i den andra, Nina Assanoy. Och jag har ju just sett den för första gången, eftersom jag var 8 år, 1986. Så då tänker jag att det är bäst att jag drar handlingen. Kärleksparet Sorg och Betty är vrålkära och har just mötts. Och rätt snabbt så flyttar hon in och hittar hans manus. Det är impulsivt, det är stark kärlek och Betty tycker att Sorg är en genialisk författare och kämpar med att få honom utgiven. Hon till och med renskriver hans manus på maskin och hon ser honom och hans talang. Han älskar henne trots att hon får knäppa infall och är både hänsynslös och irrationell i sitt beteende. Och ibland så faller hennes värld i spillror och hon får psykiska sammanbrott. Har jag sagt att de är snygga? De är supersnygga och rätt så kåta.
2: Och heroinsmala som vi sa på 80-talet.
0: Vill ni lägga till något mer till handlingen?
1: Ja, men att Betty är ju faktiskt bara 19 år när filmen börjar och Sorg är runt 30. Och att de bor i ett hus på stranden i en sån här lite ruffig strandby. Så att det är liksom väldigt vackert.
0: Och lite
1: liksom, slitet.
0: Slitet, ja. Mm. Katarina, vad gillade du Betty Blue första gången du såg den?
2: Alltså det är 40 år sedan jag såg den och jag har nog refererat till den här filmen i 40 år och mindes min egen ilska när jag såg den. Men jag mindes mer ilska än filmen faktiskt. Men jag minns att jag var väldigt, väldigt arg. Alltså jag var arg på män i min egen ålder som tyckte att Betty var en drömkvinna för hon var så känslostyrd och lite aggressiv och också så här otroligt sexuellt bejakande och också så här offrar allt för sin kanske ganska taffligt begåvade pojkvän som hon tycker är ett geni. Så det var mer så här, men skriv en egen bok istället för att skriva ut hans manus.
0: Nina, minns du hur det var för dig första gången du såg Betty Blue?
1: Ja, jag hade fått jobb på tidningen Veckorevyn. Lite lustigt för jag ville bli modeassistent, det var min högsta dröm på damernas värld. Så då blev liksom Veckorevyn första steget mot detta. Så jag fick följa med mina nya kollegor. Jag var 21 år gammal och jobbade i sekretariatet och öppnade brev och svarade i telefon. Men så fick jag följa med på min första pressvisning och det var Betty Blue. Mm. Så vi gick på bio på dagtid, vilket var stort i sig. Och sen så såg jag denna fantastiska film. Jag liksom ramlade ur biografen helt emotionellt skakad och tyckte den var underbar.
0: Minns du vad det var som du gillade med den?
1: Jag tror att det var estetiken, alltså färgerna, intensiteten, att det handlade om kärlek och passion, men att det också fanns så mycket svärta.
0: Mm, Katarina, minns du vad det var som du inte stod ut med?
2: Ja, det var ju det här som jag precis sa, att hon på något vis var som ett impulsivt, skitsnyggt UFO som inte, hon ville liksom ingenting med sig själv utan hon var bara så jävla objektifierad hela tiden och också väldigt, väldigt avklädd. Nu är Sorg också väldigt avklädd och han är ju också skitsnygg, men det var ju någonting att hon... Att hon bara liksom slog sönder saker och hon egentligen var, förstod man, hörde röster och var ganska sjuk egentligen. Men även hennes sjukdom estetiserades ju i den här filmen. Och det kanske jag inte tänkte då, men jag kände så här, men gud, det här är ju bara en så jävla självdestruktiv kvinna som hela tiden ska springa runt i de här skitsnygga miljöerna fast hon bara vill dö.
0: Men nu skrattar jag lite, men det var ju hemskt när du sa att hon bara vill dö. Men,
1: inte bara.
0: Inte bara.
2: Nej, inte bara.
1: Nej, hon, först. Nej.
2: Ja, men hon vill, alltså hon jag känner som att hon, alltså efter en kvart har hon slagit sönder inredningen i den där strandstugan som ser ut som den ligger på prärien. Alltså, hon har ju noll impulskontroll, och det kan ju vara lite mysigt så här sexuellt, men hon är ju också skitdestruktiv, alltså från början till slut.
0: Mm. Och Katarina, du pratade om det här att skriv själv, sa du, ja, om henne. Och jag vet att vi har lite ljud på när Betty uppmuntrar då Sorg att han ska skriva. Vi lyssnar.
3: Quand je pense que c'est toi qui as écrit ça. J'ai jamais rien lu de pareil, c'est formidable.
4: Betty.
3: Mais tu te rends pas compte, hein. Je comprends maintenant pourquoi t'es venue t'enterrer dans ce trou, c'est ça que t'avais écrit, hein. Quand je pense que t'es en train de repeindre des baraques, tu vois, ça me rend folle, ça.
4: Tu sais, le monde, il a pas été spécialement taillé à mes mesures, hein.
3: Ouais, ça, c'est ce qu'on va voir. Embrasse-moi.
0: Kyss mig. Slutar med.
2: Ja, fint.
0: Ja. Men nu har ni två sett om filmen. Mm. Nina, såg du något som var nytt för dig när du såg den nu?
1: Ja, men dels var det ju en tidsresa utan dess like. Det är ju ganska brutalt att se om en film som man älskade när man var 21 år gammal. Nu är jag liksom 60 plus, och det är ju så att man delar vissa drömmar med Betty. Och allt blev inte riktigt som i filmen, på ett bra och dåligt sätt. Så att det var ju liksom vemodigt att komma ihåg den jag var då. Det jag föll för då, som jag liksom fortfarande gillar, är ju estetiken. Alltså kläderna, klänningarna, kaffet, alltså livsglädjen som ju ändå förmedlas. Men nu när jag är äldre så såg jag lite mer sjaskigheten i de här olika bostäderna. Alltså att de får i uppdrag att måla den här strandbyn, de här husen på ben eller vad man ska kalla dem för. Mm. Och de bara liksom köper rosa färg och rollar över utan att skrapa först. De är lite slarviga, ser jag.
0: Ingen bostads, ingen liksom
1: ingen byggnadsvård
0: där.
1: Nej. Mm. Och sen dricker de ju fruktansvärt mycket. Det hade jag ju inte heller några moraliska synpunkter på då, men de är ju fulla nästan hela tiden och kör bil. Det är väldigt upprörande.
0: Mycket champagne.
1: Mm. Det är ett liv utan ansvar, kan man säga.
0: Mm, så det var nytt för dig?
1: Ja, det tänkte jag inte. Då tyckte jag bara de var liksom härliga och livsbejakande, i alla fall i filmens första del.
0: Katarina, var det något som, när du såg om den nu, var det något som var nytt för dig?
2: För det första så tänker jag så här, ja, men det var så här 80-talet såg ut, för det förstod man inte när man var mitt inne i det. Sen så skulle jag också säga att vi lever i ett diagnossamhälle nu, så då kan man ju, jag tycker inte att den vänder så där att hon blir, att hon helt plötsligt, för han inte får ut sina manus och de säger att han är en dålig författare, så blir Betty liksom tokig, utan hon mår ju skitdåligt filmen igenom. Hon skadar ju liksom omgivningen också, till slut så skadar hon sig bara sig själv.
1: Men det är ju en sak som man ju tänker på när man ser den nu som riktigt vuxen. Det är ju att hon inte är helt frisk. Och jag valde ju en scen ur filmen som är på en restaurang där både Betty och Sorg har fått extra jobb av deras kompis. Och hon är servitris och är superirriterad på en kvinna som ställer massa krav och klagar på maten och vill att Betty ska hämta hennes ytterkläder. Och då går det inte alls bra, så vi kan lyssna på hur.
5: Faut quelqu'un!
6: Betty! Ah! Complètement malade. Betty, calme-toi. Je vous avais intérêt à l'enfermer, hein. Mais virez-les tous, bordel, Andy.
0: Vad händer här, Nina?
1: Betty blir så förbannad på den här restauranggästen så hon tar upp en gaffel och hugger henne i armen. Och det kan jag tycka är lite märkligt att jag lät passera som 21-åring, för det är ju helt stört.
0: Så får man inte göra.
1: Nej, det är ju verkligen inte ens knappt kul på film. Men ja, då, där börjar man ju känna att det här är en kärlekshistoria med komplikationer. Hur ska det gå?
2: Mm. Och det visar ju sig också när man ska gå om det, tänkte jag. För jag, alltså, hon säger ju ändå så här, jag hör röster, jag vet inte vad mina tabletter är. Hon ligger ju helt nära psykos hela tiden. Att det är som en sjukdomshistoria lika mycket om man skulle se den från Bettys synvinkel. Ja. Men sen så har de ju inget förflutet heller. Och det finns ju ingen framtid heller, för han säger ju så här, sorg, jag ger resten av en civilisation. Så det känns ju som det här är någon sorts evigt nu. Och när Betty inte blir gravid då och strimlar lite bebiskläder mot slutet av andra halvan, så det finns ju ingen tanke så här, jag kanske blir gravid nästa månad. Det Nej. Finns ju, det är bara nu. Det finns ju inget konsekvenstänkande i den här filmen. Men Nej. Det kanske är det som gjorde den så härlig då för vissa på 80-talet.
0: Men Nina, dina känslor inför filmen nu då? När du har sett om den? Du har älskat den här, den var viktig. När den kom, du blev omskakad som 21-åring i biosalongen. Mm. Vad känner du nu när du såg om den?
1: Men jag tycker fortfarande att det är en bra film. Den håller ihop. Man får ta den för vad den är. Det är liksom den, jag tror den vänder sig faktiskt till unga människor framförallt. Att det är en tid i livet när allt står på spel. Det är svartvitt. Folk kan vara liksom lika besatta av sin nya klänning som på sina självmordstankar. Allt det där liksom existerar parallellt. Och jag pratade en gång med Mia Hansen-Löwe, som också är en fransk regissör, om den här perioden mellan say, 20 och 25, när allt står på spel, man ska skapa sin identitet. Det kan gå så fel, och ja, då träffar den här filmen helt rätt. Men jag tycker fortfarande att den håller, det tycker jag verkligen.
0: Katarina, kan du förstå Ninas känslor?
2: Ja, absolut. Ja. Jag tyckte också att det var intressant att se om den. Och, så. Mm. Och jag blev också ganska nostalgisk, kände jag. De är ju så unga, snygga, och de liksom röker hela tiden. De dricker jättemycket. De lever ut alla känslor, speciellt Betty. Och jag tror också att jag är ganska, hela mitt liv har varit ganska påverkad, exempelvis av den där sexscenen som bara pågår i 5 minuter i början. Så där, att jag också liksom tänker så här, ja men tänkte att sexualiteten var någonting. Så man var jävligt smal och man var lite androgyn och alla såg likadana ut. Och att det var någonting som man såg, någonting som man upplevde. Att det måste ta sig snyggt ut.
0: Ja, det var ju lite överraskande då när jag såg den första gången att den pågick så länge. Det är en väldigt lång sexscen och de är ju sprittsprångande nakna och i helbild. Mm. Också, det är ganska detaljerat. Men Nina, alltså, hur tror du att Betty Blue liksom har påverkat filmvärlden?
1: Ja, det är den där estetiken. Jag hittade faktiskt en artikel om det och det fanns ett begrepp som jag tidigare inte hade hört som heter cinema du look. Och det är liksom en väldigt estetiskt driven filmgenre där Luc Besson till exempel är ett namn som jobbar i den genren. Mm. Och Léos Carax, båda franska filmskapare. Jag tycker mig själv se Betty Blue-estetiken hos Sofia Coppola till exempel, där ibland ytan är minst lika viktig som innehållet, men att man kommunicerar någonting med skönhet och estetik, det betyder någonting.
0: Mm, ja, det är väldigt upphöjda färger. Mm. Den här gula bilen, den sitter i mig. Men hur har Betty Blue då påverkat ditt liv, Nina?
1: Ja, det var väl kanske det vemodiga momentet i att se om den, att jag tror att den är en av mina starkaste identitetsskapande upplevelser. Jämte Kamalas bok av Ingrid Edelfelt och Jättehemligt av Barbro Lindgren. Jag känner igen delar i mig själv som kommer från de här tre verken. Så den har varit otroligt viktig och dessutom är jag helt besatt fortfarande av Frankrike och kaffe och blommiga klänningar.
0: Katarina Vikars, hur har Betty Blue påverkat ditt liv?
2: Alltså, jag har hela livet haft en scen ur Betty Blue på näthinnan. Att i närbild sticker Betty Blue en sax i ögat. Och nu till min förvåning såg jag att den är inte med i filmen. Jag har tänkt på henne sen så här. De säger ju så här, Betty har slitit ut sitt öga, hon är på sjukhuset. Men man ser ju henne inte sticka en sax i ögat. Jag förstår inte var jag fått det ifrån. Och det har jag hela tiden tänkt. Ja, hon bara sprang runt med den där jävla saxen som hon stack i ögat. Men det gör hon inte.
0: Det händer inte.
2: Nej, det händer inte.
0: Men det hände i dig.
2: Ja, det har fortsatt att hända i mig i 40 år.
0: Ja, så om man har en ledig kväll, är det då man ska sätta på Betty Blue?
1: Ja, men man kanske ska plocka undan de allra yngsta barnen.
0: Mm, vad säger Katarina Vikars?
2: Och plocka undan saxarna.
0: Ja, vill ni ge varsitt betyg?
2: Alltså jag vet inte. Alltså det är ju så tråkigt med betyg. Men jag skulle nog ha gett den en svag tvåa för 40 år sedan. Och nu kanske jag ändå ger den en trea.
0: Nina Sanay.
1: Mina 21 ger den en femma. Och Nina 60 plus ger Betty Blue en fyra.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ändå?
1: Ja.
0: Vilken förändring.
1: Tre skulle jag aldrig ge min älsklingsfilm.
0: Tack Nina Sanay och Katarina Wikars. Och Betty Blue går alltså att se på SVT Play. Roger, sitter du bra där nu?
7: Ja, ganska.
0: Är du beredd att bjuda på veckans?
7: Ja, jag bjuder på mig själv också.
0: Kanske,
7: rent av.
0: Då kör vi. Det här är veckans kultur med Lisa och Roger. Det är du som är Roger. Wilson, det är jag som är Lisa.
7: Bergström.
0: Och vi ska vaska fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det kommer bland annat handla om AI och dopade algoritmer. För vi har sällskap av Tina Merafsson. Hej.
8: God dagens.
0: Musikjournalist här på Sveriges Radio. Och något av det som har hänt den här veckan, det är att jazzgiganten Sonny Rollins har dött, att Almapristagaren John Klassen var i Stockholm och tog emot sitt fina pris, att Agnes Wold gjorde ett uttalande om unga transpersoner som väckte både debatt och ilska. Och det här var också veckan när föräldrar och morföräldrar blivit möra i baken av att sitta dåligt på avslutningar och uppvisningar, för de duggar tätt. Och det här var också veckan då 90-talet återigen dök upp som ett ihärdigt, liksom återkommande kliande eksem, nu i en ny återbrukad kostym med nya GES.

0: Ja, det här är Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA som släpps idag. Det är Gesbarnen, Niklas Strömstedts son Simon, Anders Glenmarks dotter Julia och Orups son Kid som tar arvet vidare. Jag älskar det här. Hur är puls, Tina? Du gillar ju ändå fotboll.
1: Men jag tycker att det finns alldeles för många VM-låtar. För många tar för sig och släpper det. Det behövs inte mer.
0: Du får inget pirr?
1: Nej.
2: Men kom det här också utifrån liksom missnöjet med den officiella låten också? Att det finns ett vakuum i VM-låts universumet, eller?
1: Jag tror det var det tidsjubileum. De hade inget bättre för sig och fick dottern då.
2: Men de heter alltså Tjuvjakt och inte Näpp på banan.
0: Nej, det är ju bandet Tjuvjakt.
2: Ja, okay.
0: Och Kid, Orups son Kid, ingår i det här bandet Tjuvjakt.
2: Ja, just det.
0: Och sen så har de passat på att samarbeta då med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Mm. Roger, jag vet inte att jag ska fråga dig om den här låten, för du hatar ju allt med sport.
2: Det gör jag inte. Jag tycker om simning och friidrott. Men däremot fotboll kanske inte ligger högst på listan. Nej, men jag undrar lite grann. Men den här låten blev ju stor eftersom Sverige fick framgångar i det VM:et. Jag tycker väl lite som Tina att det är... Alltså det görs ju väldigt lite på det här området som överhuvudtaget håller någon form av kvalitet. Jag tycker kanske World in Motion med New Order är den som var Englands låt. Den var den enda. Men det enda som jag minns av svenska VM-låtar, det var väl så... Mera mål med Markoolio. Det är där vi brukar hamna, tänker jag.
0: Jag är bara så i chock över att du drar fram en fotbollslåt från 1990. Att du ens vet det här.
2: Jag är väldigt allmänbildad.
0: Ja, men det här var inte... Det är inte bara 90-talet som har bitit sig fast i oss alla. Jag vet att AI har fastnat på dig, Roger. För vad är veckans kultur för dig?
2: Ja, men veckans kultur har handlat om att jag liksom gått ner mig i dystopiskt tänkande. Det blir gärna så när jag lämnas lite för lång tid åt eget scroll, doomscrollande och inte gå och se teater och kultur. Liksom. Då blir det lite deppigt. Och just nu pekar alla signaler, alla tecken åt samma håll, undergången. Det handlar om allt ifrån den här debatten kring svenska författare och deras roll, om deras verk ska innefattas i att när man bygger en svensk AI-språkmodell. Påven går ut och varnar för att AI måste vara i mänsklighetens tjänst. Donald Trump tar tillbaka ett lagförslag som skulle ändå begränsa AI på något vis hemma i USA. Alltså det är just protester också i USA mot miljökonsekvenserna av de här stora datacenterna som ska driva AI, och allting möts här liksom. Miljön, beroendet av USA, techlords som har stort inflytande och som äger de här stora företagen, lite grann som rövarbaronerna under Gilded Age i USA. Och Kristoffer Ahlström i DN summerade också som en manligt kvinnligt fråga där män älskar AI och kvinnor är skeptiska. Alltså det här, ja, jag hade en 3 dagars depression när jag bara fortsatte att läsa om det här.
0: Och jag kan också förstå om AI-tsunamin lite kanske stressar dig, för jag vet att du har lite FOMO. Och det kommer att produceras otroligt mycket material.
2: Ja, men det pratade jag om förra veckan. Ja. Nu är du med allting. Alltså, vem ska äga det? Alltså, argumenten till exempel när det handlar om svenska författare och deras verk in i en sån här stor databas har ju handlat... Argumenten för att författarna ska gå med på det här, det har ju handlat om att det finns ingen annan väg, utan då kommer bara amerikanska såna här AI-modeller som redan har snott allt utan att be om lov och utan att betala ersättningar, de kommer att ta över. Och just det här, det finns ingen annan väg än den här. Samtidigt som varningssignalerna bara blinkar överallt. Ja, jag har läst tillräckligt mycket science fiction och sett tillräckligt mycket liksom dystopifilmer för att veta att det kommer att bli en bumpy ride liksom det här.
1: Men en teknikfilosofisk fråga, tror du inte att AI också kommer liksom förgöra sig själv? Den tränar sig på sitt eget slopp hela tiden, det blir flopp och så blir det dåligt och så till slut kommer vi bara, det här var ju inte så bra.
2: Det finns lite sådana småstudier som jag också läst om den här veckan som har handlat om allt från att liksom AI ska driva en egen värld och så går det åt skogen, till att AI också får kasta kapitalismen om de får liksom studera tillräckligt länge och bli kommunister. Så det är ju absolut, och det kan ju vara mardröm, vilket av bägge de där kan ju vara mardrömsscenarion beroende på var man sitter eller står eller tycker, men det, vi vet inte var det slutar.

0: Det är ju en ledare idag tror jag också om att AI-backlashen är här, men såg inte heller någon annan väg framåt än till exempel byggandet av en svensk AI-modell. Så att jag tror att vi har, backlashen är här, men kommer den att ha något inflytande överhuvudtaget?
1: Imorgon så är det ju stämma för Författarförbundet och då kommer de rösta om den här frågan bland annat.
0: Spännande.
1: Får se hur det utvecklas. Tina Merafsson, jag vet att du är också i tekniken den här veckan.
2: Jag är ju det.
1: Ja, vad är veckans kultur för dig?
2: Trendsimulering och hype hacking. En fråga som jag får nästan dagligen är hur Sara Larsson blev så här stor.
1: Vad sa du? Hype-hackning?
2: Hype-hackning. Att man hackar hypen.
1: Hype-hackning!
2: Exakt. Ja, men så här, det är klart att det finns jättemycket jobb bakom Sara Larssons framgångar i USA, det som är högt
1: upp. Ja, hon vann pris.
2: Hon har vunnit priser.
1: Två priser fick hon.
2: Slutsålda turnéer, det ena med det andra. Hon storsatsar, hon vill ju bli en internationell popikon. Heja, heja, säger jag. Men en hel del av det här arbetet är ju också PR. Det kan vara så att Sara Larsson har anlitat en PR-byrå i USA som har varit i hetluften de senaste veckorna. För att PR-byrån i fråga med Andrew Spellman och Jesse Corn i spetsen gick ut i en live-intervju för ett tag sedan och berättat att de trendsimulerar på nätet. Alltså de dopar algoritmerna kan man säga. De driver upp interaktion och ser till att algoritmerna och hypen blir hackats för att få någonting att bli viralt. Så till exempel, Sara Larsson, om det nu är Sara, om Sara Larsson har jobbat med de här, hon har varken bekräftat eller dementerat någonting. Sara Larsson, hon gör ett uppträdande någonstans, lägger ut det klippet på Instagram. Direkt så är det massa konton som skriver, det här är det bästa jag har sett, det här är det fetaste som någonsin har gått. Och det driver interaktion, det driver intresse och så vidare. Visar sig att den här PR-byrån då har ju massa, alltså 80 000 fejkade konton som gör de här kommentarerna. Så det är inte äkta kommentarer, det vill säga man då simulerar en trend. Ett annat band som har fått jättemycket skit för det här är Geese. Det är ett amerikanskt indieband som också har anlitat den här firman och fått ett jättestort genomslag 2025. Deras album, senaste platta, var med på att nästan alla års sammanfattningar över årets bästa skivor och sådär, och turnén sålde slut.
1: Ja.
2: Och det ligger ju en prestige i den här med indien, att vara self-made. Do it yourself. Man ska vara frikopplad från de här stora skivbolagen med de utvecklade marknadsstrategierna, de här, ja, men de som har dollartecken istället för pupiller typ. Så nu får inte Geese indiehjärtarna att banka fullt riktigt lika hårt.
1: Okej, de har svikit fansen för de har samarbetat med de här
2: marknadsförarna. De är inte indie, de är så kallade sellouts. Så jag undrade då. Jag bara, alltså det är ju en, vad ska man säga, popkulturen lever ju i uppmärksamhetsekonomin. Syns du inte så finns du inte. Och nu är allting så himla digitalt, så det är väl klart att det finns liksom data hela tiden som baseras på allting. Egenskap musikkritiker har jag brottats lite om min egen funktion.
1: Ja.
2: Ska jag bara kapitulera nu? AI kan göra mitt jobb. Trendsimuleringen pågår. Jag behöver inte säga till någon vad som är bra att lyssna på och inte, för det är någon annan som bestämmer. Eller är det kanske nu vi då, säger jag, för att jag anser mina kollegor, kanske behövs som mest. Måste man också ifrågasätta varför man njuter av en 3:30 minuter lång poplåt? Kan det inte bara få vara, alltså, så att Geese och Sara Larsson svänger?
1: Men tror du att du kan bli påverkad av de här kommentarerna då, att tänka, jag tycker att något är lite bättre för att någon har tyckt det före dig?
2: Ja, men det är ju det här som min arbetstid går ut mer och, eller går ut på, att ifrågasätta mer och mer. Men jag får ju bita i det äpplet, höll jag på att säga. Det får väl vara det. Jag är ju avlönad. Det är det jag ska göra. Ifrågasätta. Hela min journalistiska integritet ligger ju på det. Men jag tänker, jag blev ändå så, om musiken nu är så bra, gör det så mycket att denna hype hackats då? Är det så farligt att någon har trendsimulerat att det här är coolt?
1: Nej, men det känns väl lite tråkigt.
0: Det är väl liksom munterjöken här borta. Fortsätter att gräva mot undergången.
1: Ja.
0: Nej, men jag tänker ju också att en sak jag tänkte på nu när jag satt på TikTok och tittade, det var ju också hur många lögner vi matas med varje dag. Alltså det är nästan alla inlägg, alltså man har kommersialiserat sociala medier, väldigt mycket annonser med fejkade glada användare som säger, gud, jag köpte de här lamporna som jag hängde upp på väggen och tejpade upp, och gud, mitt liv blev mycket bättre, och jag köpte det här, alltså allting är ju fejk och lögn. Och även folk som då kanske bara har små ambitioner att bli influencers, de sitter också och ljuger. Så jag försökte tänka, så hur många lögner om dagen får man stå ut med på sociala medier, och kan vi historiskt sett ha någonsin mötts av så många bedrägeriförsök som vi gör nu. Då är jag uppvuxen på en tid när vi bara hade SVT 1 och 2 och man var glad över

0: reklamen på bio. Så jag menar, jag bara tänker att det här är bara ytterligare ett bevis på den här totala misstron mot allting.
1: Så du slutar lyssna på musik nu?
0: Nej, men jag läste också någon artikel om Lizzo och hur hon hade liksom lyckats bli jätteviral med att man bytte ut liksom olika skivomslag och satte henne på omslagen, att hon liksom styrde sin egen PR och marknadsföring. Och så hörde jag någon glad influencer, musikinfluencer, prata om hur fantastiskt det var att artisterna hade kontroll över sin egen PR. Och sen så kommer du och är sådär, men hon kanske också bara
1: har anlitat den här filmen.
0: Någon har bara hackat.
1: Mm. Absolut.
2: Men är kulturen i fara?
1: Jag tror vårt tycke och smak är väl kanske lite i fara. Mm. Hur lätt vi formas och kanske köper lögnerna. Vi måste alla bli så kritiska nu.
2: Gud vad ni är deffiga. Får jag berätta lite om vad jag fastnat i?
0: Ja, det var något glatt som upplägg.
2: Ja, kanske att det är glatt. Jag fastnade i kulturpolitiken.
0: Ja.
2: För det här är också den veckan då det blev dramatisk kulturdebatt i Aktuellt mellan Amanda Lind som är språkrör för Miljöpartiet och Parisa Liljestrand, vår kulturminister. Ingången till debatten, det var replokalsdöden. Nej, det här blir så deppigt, men det var faktiskt det som var ingången. Ja. Replokalsdöden och de minskade anslagen till studieförbunden. Jag vet inte, såg ni debatten?
1: Inte hela, jag har sett klipp, men däremot jag har följt replokalskrisen, är ju ligger mig väldigt varmt i hjärtat.
0: Ja, jag har kollat på den. Mm. Men om man då ska vända det till någonting positivt, så kan man ju säga att så här starka känslor och så här mycket engagemang när det handlar om kulturdebatt, det vet jag inte om jag någonsin har sett i tv-debattsammanhang.
2: Ja, för studieförbunden, det är inte kulturministerns bord, det är ju utbildningsministerns, men ändå stod vi där. Och sammantaget så kan man ju slå fast, eller Aktuellt slå fast, att det är en nedskärning av medlen till kulturen som har skett. Kulturbudgeten har minskat med ungefär ett halvt jasplan mot tidigare budgetar, så det finns en viss skillnad. Men det är ju valår, och då hettar det till, då blir kulturen het, och så här låter det när kulturen debatteras på nyhetsplan. Plats.
3: Det handlar om att hårt arbetande människor i Sverige ska få betala mer i skatt därför att Amanda Lind och hennes parti...
4: Ska vi hålla oss till kulturpolitiken?
5: Ja, vi måste få svara när hon faller. Alltså, vi har inga sådana förslag.
3: Om jag får prata vidare så...
2: Ja, det brände till, och vips så kom ju debatten att handla om bensin och skattehöjningar. Men hård ton är det. Egentligen så är båda ganska överens om den privata finansieringen. Och det är inte så jättemycket pengar då som det handlar om egentligen. Och i grunden tycker de kanske rätt så lika. Men i kulturkrigets tid så är det ändå viktigt att de tycker så stark. Och kultur är hett. Det blir debatt, Roger, som du var inne på. Och jag tycker det blir intressant att följa vilken roll som kulturfrågorna får inför valet. Jag tror replokalerna och studieförbunden kanske kan bli återkommande. Vad tror ni kan bli för kulturfrågor i årets valrörelse?
0: Nej, men det var ju också en intressant intervju med Parisa Liljestrand i Agenda, med också efterföljande kommentarer där man utvärderade kulturpolitiken under hennes tid som kulturminister. Så det var ju hoppfullt, tänker jag, för kulturen har ju ofta varit en icke-fråga i valrörelserna. Men det handlar ju också om att den här debatten kommer när det också är ganska illa ställt. Alltså det kommer i ett läge där SVT, många profiler, många personer lämnar SVT. Det är ett läge där mycket av det lokala kulturlivet är desperata. Jag har också pratat med folk som jobbar med kultur utanför Stockholm till exempel, som bara är sådär, nej, men det handlar om allt ifrån vilka pengar det finns att söka till att de mindre konsertlokalerna försvinner. Alltså mycket av den grundläggande infrastrukturen är borta eller hotas. Så där, det gör ju också att debatten kanske också blir mer på allvar än det var tidigare.
2: Lokalhyrorna och sånt har ju vi pratat om mycket här i P1. Mm. Kultur, det var också något som kom upp i debatten. Vad tror du, Tina?
1: Ja, men samma lika där. Jag tror att egentligen där diskussionen kommer, eller det som kommer pratas om mest, även om typ, ja, men AI är ju verkligen också högst närvarande i musiken i alla fall, och gäller upphovsrätt och sådär. Men den tror jag kanske inte kommer vara lika het uppe på liksom politikernas nivå. Men däremot i musikbranschen så kommer man verkligen driva den frågan samtidigt då, som man förstås ska driva, eller kommer driva frågan om det här med spellokaler och alltså live, replokaler och spellokaler.
2: Ja, vi får väl se. Jag tycker ändå det är, från vårt perspektiv, eller jag tycker ändå det är det är intressant när kulturfrågor blir, dyker upp i Aktuellt och blir lite, ja, hamnar på nyhetsplats helt enkelt.
0: Och engagemanget i, ja, debatten.
2: Ja, mm. Men om vi ska gå in lite i kultur som kan konsumeras då, vad kan kulturmumsas? Skulle ni vilja ge något tips framåt till våra lyssnare? Vad får man inte missa här nu mot helgen?
1: Ja, det svenska musikundret som man nästan nu bara i internationella sammanhang beskriver, Max Martin. Jag tycker man kan lyssna på hans nya låt, är det inte. Det är Ariana Grandes nya låt, men det är ju Max Martin och Ilja Salmanzade som båda är svenska som har producerat den. En suveränt och väldigt mjuk låt. Roger, jag tror den kommer vara jättebra för din själ att lyssna, ja, på.
2: Vad heter den?
1: Den heter I Hate That I Made You Love Me.
2: Okej, Roger, vad vill du slänga in ett tips?
0: Nej, men jag ska väl åka hem och titta på sista avsnittet av Hacks, tänkte jag. Som ju också förresten innehåller ett brandtal mot AI för 3 avsnitt sen. Så det finns både det ena och det andra där.
2: Jag kommer läsa ut Kött av David Salasai som jag ska intervjua nästa vecka. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger, så gå in och hjärta oss i appen. Vi finns där. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Christian Barter. Jag heter Lisa Bergström. Tina Merafsson, Roger Wilson, tack för att ni var här. Nu är det tid för Kulturnytt.
6: Regeringen skjuter till 400 000 kronor för att Nordiska museet ska kunna arbeta med att återlämna samiska föremål till Sápmi. Återlämnande av samiska föremål är en central del i försoningsprocessen med urfolket samerna, det säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande. Nordiska museet uppges ha omkring 10 000 samiska föremål i sina samlingar. Jens Möller, Kulturnytt.
7: I Skellefteå invigdes på torsdagen en ny konst- och kunskapspark. Wasteland Climate Action Park ska samla klimatfrågor, stadsbyggnad och offentlig konst. En av konstnärerna, Ingela Irman, visar upp sitt verk. Ett gigantiskt människolikt skelett helt i trä på kommunens sanerade mark.
8: Utomhus när man jobbar med material och offentlig konst så är det antingen att det ska vara så brons och hålla länge, eller man jobbar med något målat skivmaterial som börjar svälla av fukt, och när sommaren är slut så slänger man det. Och att jag ville liksom att den här processen som händer med material skulle vara en meningen. Så jag har gjort några sådana här skelett nu, och de kommer från träd i närheten, och sen så placerar jag de här delarna och sen så får de vara kvar. Och jag tänker att det är skönt att ligga så här på marken och nästan sjunka ner en bit.
9: Men det finns ju också något slags så här arkeologiskt över det, som att det är något som har tagits fram ur jorden.
8: Den ser lite utgrävd ut. Jag tror att det är för att vi har grävt ner stockarna lite. Och jag tycker det är fint för att den här platsen, här Skarins, som det har varit träindustri där marken är otroligt giftig, kommunen har sanerat, att det handlar liksom om den här platsen och platsens historia, och man gräver i jorden och vad som kommer fram där.
7: Och reporter var Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
10: Hello?
11: Backrooms är skräckfilm med norska stjärnan Renate Reinsvej i huvudrollen. Ja, hon från Sentimental Value. Jag och Björn Jansson ska ta er med till ett möbelvaruhus där man kan gå vilse.
12: Anyone there?
11: Chivotel AG4, som kunnat se sig allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
10: Hello?
11: Han ältar uppbrottet från sitt ex, och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
12: I found a place.
11: Så kommer han tillbaka en dag och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa godkänt för Backrooms.
10: Sometimes I'm scared I'll get lost.
11: Björn Johansson, Kulturnytt.
13: Fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i tre av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
1: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
2: Varför är det viktigt tycker du?
1: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
3: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I sjunde AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
0: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Krasch eller konsensus handlar idag om vinster och friskolan. Vi sänder programmet om 10 minuter här i P1. Och nu ett avsnitt av programserien Rim och reson.
6: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det ohejdbara versmåttet Alexandrin. Jag heter Hedvig Weibull.

0: Carl Michael Bellman skrev många visor och just Aftonkväde, eller Fredmans sång nummer 32, är faktiskt i det närmaste skriven på versmåttet Alexandrin.
1: Varför heter Alexandrin kan man ju undra. Och det har att göra med att det kom ut på 1100-talet ett verk om Alexander den store, alltså den grekiska kungen som hade Aristoteles som lärare, du vet. Och det där verket, det var skrivet på det här versmåttet och det hade ingen namn. Och sen blev eftervärldens sätt att hantera det att, ja, men då tar vi och kallar det Alexandriner efter det där verket om Alexander den store.
0: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har särskilt ägnat sig åt 1600- och 1700-tals poesi där Alexandrinen är ett givet versmått.
1: Det hade sin prime time, säger man så. Under 1600-talet där de franska dramatikerna, till exempel Racine och andra, de skrev sina dramer på det här.
0: Alexandrinen har varit ett älskat versmått. Kanske särskilt för att den ger den som läser eller talar både andrum och vila. Alexandrinen kan rimma men behöver inte göra det. Och ofta skriver man alexandrin med jamber. Padam, padam, padam. Och varje rad har 12 eller 13 stavelser som delas upp med en liten paus i mitten, en cesur.
2: En god alexandrin har 6 fransyska takter. Den skildrar hjältars liv och Greklands gudamakter. Den vilar i sin mitt, den går med jämn rutin. Så rör sig ohejdbart en sann alexandrin.
0: Så låter legendariska journalisten och poeten Alf Henrikssons pedagogiska vers om hur alexandrinen fungerar. Och det är språkgranskaren och versexperten Katarina Grünbaum som memorerat den.
2: Den lämpar sig ju väldigt bra för berättande och resonerande texter. Trots att den lunkar fram här så ligger den ju inte så långt från prosan, för man kan skriva ganska ledig vers på alexandrin.
0: Och alexandrinen är stikisk.
1: Det betyder att alla rader kommer efter varandra utan några sådana här mellanrum. Den är inte indelad i strofer med andra ord.
0: Verser på alexandrin skrevs på 1600- och 1700-talen med tanke på att de skulle läsas högt i sällskap.
1: Det här är ju en muntlig form av litteratur som ligger nära musiken på det viset ju.
0: Och alexandrinen tar verkligen fasta på det ljuvliga med jamben. Det eftertänksamma. Betoningen kommer inte först, utan den kommer sen.
1: Som att man kommer i någon litet trans på något sätt, där man läser och lyssnar till en lång alexandrinvers, en lång alexandrintext.
0: När versen skrevs ner kunde man markera med fet stil var betoningarna skulle ligga, så att den som läste upp läste rätt, som Olof Vexionius gör i en dikt om döden.
1: Han frågar ej om du i vördel anseende sitter, om den i penningtal till många tusen gitter, eller om den tredje är en kaxe, styv och stor. Och sen kommer en hel rad i fet. Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor. Ja, den är ju...
0: Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor.
1: Just det.
0: Den sitter.
1: Den sitter väldigt bra.
2: Om du frågar mig om favoriter där, då ska jag säga att där har jag en världsberättelse. Och det är sengustavianen Carl Gustav av Leopold. Han har en berättelse som heter Egleo och Annette. Och den kan man verkligen läsa idag om man vill låta sig inspireras till att skriva på vers. Förtjuserskor som len och likväl härjen mer. Förtjuserskor som len och likväl styren världen. Förtjuserska, det vill väl alla vara någon gång i sitt liv.
0: Men när poeten av Leopold ska berätta om en av förtjuserskornas friare, då byter han plötsligt till att skriva om honom med trokéer.
2: Hans röst var stark och ljuv, hans växt var överlaglig. Han var alltså över medellängd. Brunt hår, högt bröst, frisk hy, blått öga, svarvat ben. I grunden allvarsam, i umgänget behaglig.
0: För verskonsten tillåter författaren att bryta mot den förväntade ordningen i texten.
2: Man ska inte följa betoningarna slaviskt.
0: Jag finner det djupt att i dimman se stjärnan i det azurblå tändas liksom lampan i fönstret och strömmar av kolrök stiga upp mot himlen medan månen sprider sin bleka förtrollning. Ur Det ondas blommor av Charles Baudelaire. Men hur är det med svensk poesi på Alexandrin? Ja, det mesta som skrivits på versmåttet är lite äldre verser med en del krångliga ord. Och det kan vara en utmaning att komma in i texterna. Men Daniel Möller har ett tips.
1: Man försöker att få fatt i såna här textkritiska utgåvor. Så där finns det ordförklaringar och så. Och i min utgåva här av Vexionius så längst ner på sidan så finns det ordförklaringar. Så då kan man kasta ett öga där. Jaha, bil, det fanns ju inte på 1600-talet. Det är en bila då.
0: När Daniel Möller undervisar sina litteraturstudenter ser han till att de får stifta nära bekantskap med dikten Melankoli av just Olof Vexionius.
1: Jag brukar ta med studenterna, ta dem i handen och så går vi in tillsammans i benhuset. Där de dödas ben samlades efter att gravarna grävdes om eftersom folk dog i större omfattning än man hann ordna gravplatser. Var man tvungen att gräva om gravarna helt enkelt och ta bort ben och så från äldre döingar och lägga dem i ett benhus. Och det var ju en väldigt populär plats för poeter att gå. Och det gör Vexionius här, säger han. Kom sig bland dessa ben, vem svärd eller skepter förde, vem spade, yx och bil, vem ök och oxar körde, vem med sitt höga vett och lärde fjäders makt har allt det världsligt är i ok och lydno brakt. Man känner ack ej mer vars hår en krona prydde, man vet ej vem som böd, ej heller vem som lydde. Och vem den andra tvang. Här ligger dygd och list. Här vilar fromt och argt en jude och en krist. Begå sig med varann, den fattige och rika. Den herre och hans dräng, jag ser dem alla lika. Här är en kunglig tron, näst vid en hedestav. Den vise multnar bort, ut i en dåres grav.
0: Ett versmått kan liknas vid ett klädesplagg. När jag plockar fram fracken ur garderoben får jag en form och ett uttryck som går att känna igen trots att det kan skilja decennier mellan tillfällena. Och det fylls med mitt eget innehåll. Och att hålla sig till en viss form kan skärpa fokus på innehållet, för man behöver inte undra över formen, det är bara att dansa med. Även om det är få poeter idag som skriver på Alexandrin är det här ett versmått som kan göra sin följare lätt besatt.
1: Någonstans börjar man ju på något sätt att tänka så och följa den här rytmen. Nästan var man går om man väl börjat så.
2: Och själv har jag skrivit på alexandriner och då går jag tänker bara alexandriner och kan inte forma en vettig mening utan att det börjar ramla jamber i munnen på mig.

0: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Spanarna.
2: Är det här en trend? Det vackra språket.
1: Vi behöver abonnemangsdietister.
3: Det blir jätterörigt, men det blir jättesexigt.
4: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
5: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
6: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
7: Varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
8: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
7: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
8: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
9: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
10: Så kliver vi in i bilen och lyssnar till veckans diskussion i Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
11: Jag tänkte att det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälte, va?
12: Ja. Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet. Ja. Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
11: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
12: Om vi kraschar? Det blir väldigt lugnt då. Ja.
13: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Vad händer om jag bjuder in dem till min bil och sen kör iväg? Vad händer då med samtalet? Jag heter Niklas Källner och du lyssnar på Krasch eller konsensus.
14: Ja, det kom lite regn faktiskt. Det tyckte jag var väldigt bra idag. Säger jag som håller på och försöker få gräsmattan att växa.
11: Ja, det regnar lite nu här. Ja. Det är ju skönt att sitta i en bil här.
14: Det känns skönt.
12: Ja, det är perfekt bilåkarväder.
11: Ja, det är det. Välkomna in i bilen. Marcus Strömberg.
14: Tackar.
11: Som har varit vd på Academedia. Ja. Sveriges största utbildningsföretag.
14: Vi är faktiskt Europas största. Det låter lite högtravande, men ja, det är sant.
11: Okej. Och så Åsa Plessner, medgrundare och talesperson för tankesmedjan Balans. Och doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet.
12: Mm.
11: Välkommen.
12: Hej. Tack.
11: Ja. Jag tänkte börja med att dra lite bakgrund här.
13: Mm. Över 30 år av oreglerade vinstuttag upphör här och nu. Så sa utbildningsminister Simona Moamsson på regeringens pressträff den 13 maj. Nu har Tidöpartierna enats om nya regler för friskolorna. Bland annat vill man stoppa vinster i nystartade skolor, när skolor säljs vidare och i skolor som inte sköter sig. Vinster i skolan är en av de mest laddade frågorna i svensk skoldebatt. Är möjligheten att gå med vinst en förutsättning för valfrihet och utveckling? Eller har det snarare gjort skolan till en marknad där elever blir kunder och där skattepengar landar som utdelningar i aktieägarnas fickor?
11: Här har vi två i bilen nu som tycker det är helt olika. Åsa, du är emot vinstdrivande skolor.
12: Mm.
11: Varför är du det?
12: Ja, egentligen skulle jag vilja ställa frågan tvärtom. Skolan är ett samhällsintresse, ett samhällsuppdrag och organiseras traditionellt världen över som en offentlig angelägenhet. I Sverige har vi valt att låta vinstdrivande aktiebolag också driva skola. Och jag tycker egentligen att bevisbördan ligger där. Har någonting blivit bättre i svensk skola tack vare vinstdriften? Och så här efter 30 år då, så tycker jag vi kan säga nej, vi ser inte de förbättringarna.
11: Så då är du emot helt enkelt?
12: Ja.
5: Är du emot friskolor helt och hållet?
12: Jag är inte emot friskolor helt och hållet. Jag tror att det är klokt att det finns liksom en ventil i ett system. Alltså vi har skolplikt i Sverige. Alla barn måste vara i skolan. Då kan det behövas olika möjligheter att ta sig igenom. Det tror jag vore bra. Men jag tycker att aktiebolagsformen, och här vet jag att jag har väldigt många företagsekonomer med mig, det är en bolagsform som passar jättebra för liksom näringslivet och jättedåligt för skola och utbildning.
5: Marcus, du tycker att man kan driva skolor med vinst?
14: Ja, men alltså jag är liksom en konsensusperson. Jag tror att vi är liksom, tillsammans man ska ha bra skolor. Men jag tror att aktiebolag inte är en dålig form att driva skolor i. Och jag tänker att vinst, det är som luft. Och har man inte luft, då dör man. Sen handlar det ju väldigt mycket om vad man gör med vinsten, hur man jobbar med vinsten. Och där är min syn att aktiebolag är en ganska så bra form för att använda pengar på ett bra sätt. Och pengar måste man ju förhålla sig till. Men min drivkraft har alltid varit att göra bra skolor.
5: Så att du tycker att det är en förutsättning, i och med att det är aktiebolag så måste man ju gå med vinst.
14: Man kan ju ha olika driftsformer. Alla de måste gå med vinst. Och det är klart att man kan säga att företag eller aktiebolag per definition är dåligt, så ser inte jag på det. Utan jag ser bra och dåliga verksamheter, även hos stiftelser, även hos ekonomiska föreningar, även hos aktiebolag. Det handlar om att ha rätt fokus. Och det menar jag nog att friskolesektorn faktiskt har haft. Under de här 30 åren så är det fler och fler och fler som har valt fristående skolor. Och den absoluta majoriteten går ju hos företagsdrivna skolor. Inte därför att de går med vinst, utan därför att föräldrar och elever tycker det är bra.
5: Du, jag bara är nyfiken på, vad tänker du om Tidöpartiernas senaste förslag om att begränsa vinsterna i skolan?
14: Nej, men jag tycker att man skulle reglera detta för länge sedan. Jag tycker att det är för långtgående, men jag tycker det är bra att man gör någonting.
5: Hur kommer det här påverka era bolag?
14: Nej, men det kommer ju påverka oss väldigt mycket i den bemärkelsen att nu tycker jag ju att vi sköter vår kvalitet bra, men skulle vi nu brista, vilket man kan göra, för skola är inte så enkelt. Så
12: och kommer vilket det era skolor gör ibland, va?
14: Nej, men absolut, och det är ju, då kommer det här ju påverka mycket. Och sen är det så, det är lite tekniskt här, men man pratar ju om värdeöverföringsförbud. Och jag menar, i Sverige som vi resursplanerar ju väldigt mycket. Alltså vi flyttar resurser till skolor som har tuffa elevgrupper, och det är därför vi lyckas så bra med dem. Och det kommer bli svårare med den här modellen.
5: Och så vad tycker du om det här förslaget?
12: Jag blev förvånad när du säger att du tycker att det är för långtgående, Marcus. För att jag tycker inte att det går i närheten av tillräckligt långt. Man inför krav på en liten vinstutdelningspaus i skolor som är nystartade, nyss har bytt ägare eller har haft kvalitetsproblem. Men det finns absolut ingenting som hindrar skolor från att ta pengar som är avsedda för en viss grupps elevers undervisning, spara dem ett tag och sen flytta dem till vad som helst annat. Och det behöver inte vara utdelningar, det kan också vara att köpa nya skolor, det kan vara att starta nya verksamheter. Så man kan liksom gå utanför att driva skolverksamhet för skolpengar, och det tycker jag är i grunden fel. Jag tycker att våra skattemedel ska användas till det de är avsatta för.
5: Mm. Jag tänkte att vi ska åka vidare nu här, lite på en resa här.
14: Ja. Vi håller i hatten här.
5: Ja, det ska ni göra. Ja.
12: Bälte på,
5: ja.
14: Jag tycker det var väldigt roligt att få träffa dig.
12: Ja, men tack detsamma.
5: Vad roligt att ni börjar så trevligt.
14: Vi får se hur det slutar.
5: Ja,
12: du kanske också kommer vara glad att sluta träffa mig.
14: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tänker att det finns liksom ett engagemang för skolan. Men däremot så tror jag det är bra att liksom den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
12: Vad menar du med polarisering då?
14: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar, i alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst, och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta, så står det ju liksom vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn, så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
12: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
14: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga, Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi är skolkoncerner och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Om jag får bli det. Det är jag inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
12: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig. Ja. En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
14: Ja, ja.
12: Vad tjänar du?
14: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt.
15: Alltså,
14: knappt 1 miljon i månaden.
15: Känner du 1 miljon i månaden?
14: Ja, men alltså, ja. Förlåt.
12: Alltså, förlåt. Nej, men hur förlåt. Tänker du kring förlåt. Det?
14: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu. Men jag hade en hög lön då också faktiskt.
12: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
14: Ja, men alltså, du ville ha en rund siffra, det är lite lägre. Men det, alltså, det är
12: nej,
14: lätt
12: men jag har
14: att
12: också kollat årsredovisningen.
14: Det är lätt att kolla.
12: Så 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
14: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
12: Så anledningen till att du jobbar och bygga skolkoncern, ja, istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
14: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här.
12: Mm.
14: Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, då kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
15: Nu har ni satt igång här redan. Men vi är ju alltid nyfikna på vad ni har för bild av den andra. Jag tänkte vi ska lyssna på vad ni har för fördomar om varandra. Vi börjar med att lyssna på Åsas fördom om dig, Marcus.
12: Jag tror att han tänker att friskolor, särskilt Academedias friskolor, är bättre än kommunala skolor, och därför är det bättre för Sveriges skolsystem ju fler friskolor och Academedias skolor det finns.
15: Ja, Marcus, tycker du att friskolor är bättre än kommunala skolor?
14: Jag gillar inte det ordet. Jag tycker egentligen inte om att sätta mig emot kommunala skolor, men jag tycker nog att vi gör ett väldigt bra jobb. När människor får liksom välja, så många väljer oss år ut, så tycker jag nog att det liksom är rätt beskrivning. Och det som har varit kanske en stark kraft hos mig är att hur ska vi lyckas med de här som har det tuffast, de eleverna som har det allra tuffast. Och jag kan konstatera att vi lyckas ganska så bra med dem. Sen det är klart att om man får önska någonting i framtiden så skulle det ju vara att friskolesystemet och vi tillsammans gör svensk skola bättre. Så där kanske du har lite rätt i din kritik.
15: Nu ska du, Åsa, få höra vad Marcus tänker om dig.
12: Mm.
16: De är väldigt starkt ideologiskt drivna i sin kamp mot friskolesystemet. Så att de inte ens vill komma ut och besöka den här skolan och titta på hur det faktiskt fungerar för så många elever.
15: Ja, Åsa, är du så starkt ideologiskt att du inte ens bryr dig om att åka ut till alltså, skolan?
12: Jag har ju jobbat på friskolor i 13 år.
14: Vad var det tänkte jag på?
12: Det var mellan 2003 och 2016. Och bland annat så jobbade jag på Hermods när de köptes upp av Academedia.
14: Ja, var det på vuxenutbildningen? Eller?
12: Först var jag på vuxenutbildningen.
14: Ja, just det. Okay.
12: Vuxenutbildning, yrkeshögskola.
14: Ja, just det.
12: Jag var med och startade grundskola. Sen jobbade jag på en nystartad grundskola några år.
14: Okay.
15: Men Marcus, vad menar du med att hon inte vill besöka era...
14: Nej, men jag tror att jag frågade faktiskt, och jag har inte jag personligen gjort det, men jag vet att vi har bjudit ut balans typ 5 gånger. Och vi har inte ens fått svar. Nu har du jobbat i skolan, så det har jag stor respekt för. Men det är väldigt lätt att sätta sig på läktaren. Det är många som sitter på läktaren och använder skolan som ett slagträ i debatten. Men man vill liksom inte komma ut på planen och prata. Och jag tror att det vore väldigt bra. Säg att du skulle besöka något av våra campus, där vi blandar de eleverna som har det tuffast med de som har det bäst. Det som ingen annan har knäckt. Komma ut och titta. Och då kanske vi skulle få liksom en mera balanserad diskussion.
15: Sitter du på läktaren?
12: De senaste åren har jag kanske gjort det eftersom jag har doktorerat heltid också. Men det låter oartigt att vi inte har svarat på era mejl. Vi får kolla, jag kan ge dig min mejladress.
14: Det kan ju vara en bra konsensusgrej att vi träffas någonstans.
12: Vi kan träffas någonstans. Vi är också på väg någonstans. Vi får se vart vi ska. Men jag träffar ju väldigt många lärare och rektorer och föräldrar och så i olika typer av samtal och föreläsningar och kurser och diskussionsgrupper. Och jag undervisar på rektorsprogrammet och på förskollärarprogrammet. Så att jag tycker att jag har ganska bra kontakt med skolfolk liksom. Men det var en annan del också i din fördom, att jag är ideologiskt driven. Vad tänkte du kring det?
14: Nej, men jag har ju en rötter i att jag har jobbat i idéburen verksamhet i många år inom kyrkan. Jag har följt liksom stiftelser, mina bästa vänner jobbar på folkhögskolor och bildningsförbund. Men jag tycker just här att företag per definition är någonting ont. Det tycker jag känns lite ideologiskt. Men jag kanske har fel i det, va? Men utav all min erfarenhet som jag liksom har skrapat på mig, om jag fick välja en form att driva sån här viktig verksamhet i, då hade jag valt företag alla dagar i veckan.
12: Aktiebolag?
14: Alla dagar i veckan.
12: Varför?
14: Nej, men det är den mest välfungerande formen, det är den mest transparenta. Jag försöker titta lite gärna på årsredovisningen på några av mina vänner som jobbar inom bildningsverksamhet och folkhögskolan. Det går inte att se hur det går. Och vi är ju dessutom ett publikt bolag. Alltså vi kan ju inte röra oss utan att berätta om det.
15: Vad tänker du om det?
12: Jag hoppas att du lämnar bilen med lite mer nyans då. Jag tycker inte att företag är onda. Det jag säger är att jag tycker att aktiebolagsformen är dåligt anpassad för att bedriva långsiktig samhällsverksamhet som utbildning. Vad gäller transparens så stämmer ju det att det är tuffare finansiella redovisningsregler på börsnoterade företag. Men om man tänker på kommuner till exempel, så omfattas ju de av offentlighetsprincipen. Snarare än ideologiskt så tänker jag att alltså både du och jag har jobbat länge i friskolor och kommer till olika uppfattningar om Sveriges skolsystem utifrån det.
14: Nu kommer ju offentlighetsprincip att omfattas friskolor här snart.
12: Med många undantag.
14: Det där tycker jag är väldigt konstigt. Men nu ska jag i alla fall, och jag lovar att vi ska göra vårt allra bästa för att ge så mycket information som möjligt. Men om man tar bara en enkel fråga. Hur går en kommuns ekonomi på något område inom skolan? Jag kan bara säga att det är helt omöjligt att få rätt på det.
12: Tänker du? Så där har vi helt enkelt olika bilder om vilken transparens det är.
13: I sin första regeringsförklaring år 1991 sa statsminister Carl Bildt så här: under 1990-talet ska vi skapa Europas bästa skola. Alla ges rätt att fritt välja skola. Det blev starten för det svenska friskolesystemet, där företag fick möjlighet att driva skolor med skattepengar. Skolpengen infördes, den peng som följer varje elev till den skola man sedan väljer. Det har gått 35 år sedan dess. Och jag undrar, blev det som man hade tänkt sig?
14: Jag tänker att när man lyssnar på politiker, jag är glad att jag inte är politiker faktiskt, men de präglas av nostalgi och utopi. Det var bättre förr, eller om vi bara gör så här så blir allting bra. Och det är självklart så att allt har inte blivit bra under de här åren. Man har ju mera kastat pinnar på varandra och slagit varandra i huvudet än att vårda den här reformen. Men för mig är det så att det är mer plus än minus.
15: Åsa?
12: Jag tycker det är fascinerande hur valfriheten har gått åt olika håll samtidigt sedan dess. Valfriheten är ju någonting som vi är överens om i Sverige, att den ska vi ha. Liksom.
14: Bra.
12: Men det vi också hade, det var en mycket större frihet för skolor att lägga upp sin verksamhet. Idag refererar vi till sånt som flumskolan. För vi hade inte lika strikt timplan, vi hade inte lika strikt läroplan. Det vi har kvar, det är en valfrihet mellan liksom olika huvudmän. Istället har vi fått marknadsskolan, där det enda jag som kan göra som missnöjd förälder, det är att antingen liksom ge mig in i en juridisk process och höra mig till Skolinspektionen, eller det är att försöka välja ett annat bolag och hoppas att det går bättre.
15: Men jag är nyfiken på, hur är det då? Har friskolor och kommunala skolor samma villkor?
14: Nej, men det är ju egentligen bara att gå in och titta, att friskolor får idag kanske 88-86% av en kommunal kostnad.
15: Har de samma?
12: Enligt rapporter som är finansierade av Almega Utbildning och Svensk Näringsliv så ser det ut så. Det är två statliga utredningar som är tillsatta av en socialdemokratledd och en moderatledd regering, och Riksrevisionen har kommit fram till, det är att det finns principiella problem. Alla de här utredningarna kan vara korrekta i sak för det de undersöker. När jag läser de här undersökningarna så kommer fram till att friskolor är underkompenserade. Då ser jag metodproblem i dem. Ja, vi skulle nog kunna sitta här tills regnet slutar ösa ner utan att fullt utreda
14: men en konsensusgrej man skulle kunna ha i alla fall, det är att om du tittar på skolpengen över landet och så tar man bara samhällsprogrammet. Alltså det borde ju vara relativt lika. Det är klart att lokalerna i Stockholm är dyrare än i Luleå. Men det kan liksom skilja 20-25% mellan olika kommuner, upp till 30%. Och det tycker jag är ett stort problem. Alltså nu har ju staten åsikter om ditten och datten. Vi ska servera kött varje dag och man ska ha lärartäthet där. Då borde staten kanske ta ett större ansvar för finansieringen och se till att skolpengen blir rättvis och jämlik för alla elever.
12: Där kan vi vara överens, men jag vill också liksom bara lyfta fram att det du beskriver som en styrka hos Academedia, att ni kan liksom jämna ut mellan skolor och hålla skolor som har det tufft under armarna, och ett problem med olikvärdighet, att olika kommuner har olika skolpeng. Om man då vill vara djävulens advokat, vilket jag förstås gärna är i den här bilen, så innebär ju det att Academedia omfördelar demokratiska beslutade utbetalningar om skolpeng utifrån er bedömning. Och den kan vara jättebra, men den kommer inte ur den kommunala demokratin, utan den kommer ur en annan styrmodell, nämligen då att stora koncerner tar över samhällsfunktioner.
14: Nej, men så du tycker det är fel att, om vi tar Helsingborg exempelvis, som har ganska stora problem med sina skolor för övrigt. De har då lämnat över en skola i ett utanförskapsområde till oss, 100% utländsk bakgrund. Vi tar över det. Vi tar över vårt överskott, har satsat på det. Och idag är det en mönsterskola. Om det nu skulle synas vara fel, då kanske jag får leva med det.
12: Det är inte fel att en skola blir bättre. Och det är absolut inte fel att jobba för att en skola blir bättre eller att ha resurser att göra en skola bättre. Men de resurserna har betalats ut till Academedia eller ett bolag i Academedia-sfären med avsikt att gå till en tidigare grupp elever någon annanstans, utan att de kommunernas medborgare har varit med och kunnat besluta om det eller kan ansvarsutkräva om det.
14: Jag förstår alltså. Jag menar, det är ju så att vi har ju också skolor med stark elevsammansättning. Och det är klart att trots då att vi resursfördelar så går det ganska så bra för de skolorna. Men lösningen på det här, det skulle ju vara att staten faktiskt går in och tar ett större ansvar.
15: När det handlar om friskolan är ju frågan om vinst central. Alltså 3/4 av landets friskoleelever går i en skola som drivs av ett aktiebolag. Marcus, vad använder ni vinsten till i er verksamhet?
14: Nej, men alltså, vi har ju utvecklat Academedia och då har ju drivkraften att ge bra skolor till fler. Ta Rytmus. Det har vi gjort från en skola på Münchenbryggeriet till Sveriges ledande musikgymnasium. Alltså en talangfabrik, en del av musikundret. Det är det vi använder våra pengar till. Sen förstår jag att följdfrågan här blir utdelning. Men det kan ni få ställa frågan på sen. Men vår drivkraft, det har varit att liksom bra skolor till fler.
15: Men ska du svara på det här med utdelningarna då?
14: Absolut.
15: Ska vi ta den då? Alltså, för den är, det är ju det som många...
14: Nej, men absolut. Nej, men jag har ju jobbat här 15 år. 15 år hade vi ingen utdelning. Nu har vi haft utdelning i 5 år. Och det kan man säga att vi gick in i en annan fas för 5 år där vi tänkte så här, nu ska vi satsa rejält. Vi ska bygga de finaste skolorna som finns i Sverige. Och då så ville vi ge ränta till våra ägare. Vi har 100 kronor intäkt. Överskottet är 7 kronor. Efter skatt är det 4 kronor. Då har vi delat ut 1 krona. Och det kan man tycka är fel. Men när jag ser hela pusslet så tycker jag att det har varit värt det.
15: Och så om vinsterna faktiskt förs tillbaka till verksamheten, vad är problemet då, tänker du? Du skrattar?
12: Ja, jag skrattar lite och jag försöker sortera tankarna här. Marcus var inne på att av 100 kronor så är 7 kvar i det som kallas för rörelseresultat. Då, det vill säga 93 kronor används till skolorna och 7 kronor är kvar 3 kronor går i skatt och sen går 1 krona i...
14: 3 kronor går inte i skatt, men det var när, alltså det är räntor och skatt.
12: Räntor och skatt, ja, tack. En krona gav du utdelning. Sen förra året så hade ni också någonting som heter ett återköpsprogram. Så totalt så återfördes 3 av 4 kronor till aktieägarna, fast längs 2 olika mekanismer. Så det mesta av vinsten förs inte tillbaka till verksamheten utan gick i räntor, skatt, utdelning och återköp. Om man tittar närmre på de skolor inom Academedia som får skolpeng, för ni har samlat dem i ett bolag, så fick de 13 miljarder i intäkter, mest skolpeng, förra läsåret. 1 miljard av dem gick inte till skolorna. Om vinsterna används till verksamheten, men det var ju 1 miljard som inte gjorde det. Så jag vet inte hur jag ska svara på frågan. Och det är möjligt att några av de miljonerna kommer gå till en skola som verkligen behöver dem nästa
14: absolut.
12: År.
14: Absolut.
12: Det tror jag absolut. Men jag ser ju också... Ja. Det där händer ju år efter år.
14: Nej, men man kan ha, alltså jag tänker ändå att ekonomi är ett kretslopp. Vi kanske ska träffas på en skola och gå igenom årsredovisningarna. Så du är ju duktig på det att prata om det. Jag gör det gärna. Men om man tittar på de satsningarna vi har gjort. Och då säger en del till mig sådär. Det hade du kunnat göra om det varit en stiftelse också. Men helt ärligt, jag tror inte det.
12: Varför inte det?
14: Därför att de får inte lån och du får inte en fastighetsägare som säger så här, okej, okay, här får... För du vet, när du skriver ett hyreskontrakt på 15 år, om vi tar vårt campus i Södermalm, vi skulle kunna kört där. De har sagt nej. Mm. Och många av mina kollegor i branschen nu, de får ju knappt lån.
17: Och så sitter det lite oskönt, eller?
12: Nej, det är... Nej då, det är bara jag som spänner mig när jag tänker. Jag håller med om att Sveriges skolsystem är... riggat så att det är framförallt aktiebolag som kan växa. I Danmark har man gjort det annorlunda. Nu blir jag faktiskt osäker på om det är Danmark eller Nederländerna, för jag läste om dem samtidigt. Men
14: jag
12: det
14: vet,
12: finns,
14: jag vet.
12: Du vet, det finns ju system där det offentliga ställer upp med till exempel lånegarantier eller med att hitta lokal, vilket gör att andra än stora koncerner kan starta skolor på ett helt annat sätt än i Sverige.
14: Ja, men så är det på högskolorna. Alltså, det finns, vi hade inte startat den enda högskolan om inte staten hade tagit ansvaret för hyreskostnaden. Så det finns olika modeller. Men alltså, nu är det så att vi får ju ta ansvar för våra hyreskostnader. Så är den svenska modellen. Och det är det vi har satsat på. Och jag hoppas ju att många av de här skolorna nu som vi har byggt de sista 3-4 åren ska finnas och betjäna Sverige i liksom 50 år till.
15: Tycker du att det är för mycket diskussion kring vinster?
14: Nej, men jag förstår det också, men jag tänker, vad är syftet? Jag förstår inte det. Jag menar, vi ska väl vara stolta över att man inte behöver betala över egen plånbok när jag ska gå på en privat vårdcentral eller välja en friskola.
15: Kan det vara så att den här diskussionen kring vinster och sånt där, att det skymmer andra saker i debatten som lärartäthet eller...
12: Ja, men det tror jag. Men jag tror också
15: skolresultat.
12: Att man får också ha respekt för att väljare pratar om det de vill prata om i en demokrati. Liksom. Och det är väldigt många som blir liksom moraliskt upprörda av vinster. Sen en del av de där debatterna hänger ju ihop. Friskolor generellt sett har lägre lärartäthet. Och det tror jag man kan förstå. Ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför att om du vill kunna ge tillbaka till aktieägarna eller kunna bygga upp buffert för många år framåt, då kan du ju inte använda alla pengar som kommer in till undervisning och lärarlöner, utan då måste du liksom skära på kostnader på ett eller annat sätt. Mitt engagemang i det här kommer ju inte då från ett hat mot företag eller vinster i allmänhet, utan från att ur min analys så finns det också alltid skolor som vissa elever vill gå på, men kanske inte tillräckligt många, som tvingas till nedskärningar eller till nedläggningar. Så att valfriheten och mångfalden gynnar vissa elever och familjer, de som vill gå just där. Och samtidigt så skapas oundvikligen ett system med förlorarskolor.
14: Får jag säga något kort om förlorarskolor?
15: Ja,
14: för det är det som gör mig mest ledsen. Vi har ett antal skolor i Sverige, kanske 30-35 stycken, där 30-40% av eleverna klarar sig varje år. Det fortsätter år ut, år in. Många av dem har problem med betygsinflationen. Det tycker jag är Sveriges största utmaning. Men tittar du på socioekonomiska sammansättningar på de skolorna, så finns det många friskolor som lyckas med den typen av skolor. Och då tänker jag den här enkla tanken. Låt oss gräva ner vapnena. Vad kan man göra för att lyckas med de här skolorna? Skulle vi inte kunna hjälpas åt med de skolorna? För vänder vi dem, då kommer det lösa kriminalitet, integration, liksom mycket av de här samhällsproblemen som vi har i Sverige.
12: Men varför har ni inte redan tagit över de skolorna?
14: Nej, men vi har ju bara fått över. Det är en egentligen helt fullt ut. Men vi har ju väldigt många skolor som har det på det sättet. Men jag har sagt det vid flera tillfällen att vi kanske skulle släppa över någon skola till kommunen, för vi sköter oss inte bra överallt. Men kanske skulle några av de här skolorna må bra av att vi tog över dem. Om vi inte dubblar resultatet på 5 år, då lämnar vi tillbaka skolan. Och vi lovar att vi ska inte ta ut en sekin. Vi ska bara stoppa in pengar. Men om vi dubblar resultaten, då vill vi fortsätta att driva dem.
15: Nu har vi stannat vid en friskola här. Det regnar ute och det är i västra delen av Stockholm. Och tittar på den här skolan i rött tegel. Jag tänkte vi ska ta lite kaffe.
14: Det låter toppen faktiskt.
15: Ja. Varför jag åkte hit, det var för att här gick en av mina barn. Jag tänkte bara liksom reflektera som förälder. Det är det utmärkt i den här skolan i alla fall. Det kan ju vara olika på olika sätt. Det var att det var en tydlig struktur. Vi som föräldrar kunde verkligen ta del av och hänga med i liksom själva undervisningen och vad som krävdes av eleverna och vad som förväntades av dem. Där var det väldigt bra information. Det vi tyckte var mindre bra, det var när det hade skett någonting på skolan, en incident. Då var det mindre bra information. Alltså det fick vi aldrig riktigt veta. Oj, nu är det någon som tutar på mig här. Vad tänker ni utifrån de erfarenheterna? Nu är ju de väldigt personliga här.
14: Nej, men det här är en skola som betyder otroligt mycket för många föräldrar. Alltså man söker en skola med struktur. Och jag ser ju också att det är väldigt många elever från alla samhällsklasser som söker sig hit. Men sen har det ju varit mycket diskussioner kring, är man tillräckligt transparent? Talade man om de problemen som man hade tillräckligt mycket? Och då kommer ju allt

0: elever och lärare i hela riket. Så vad, tänk att din positiva bild handlar om, det är ett jättelyckat varumärkesarbete som inte riktigt har grund i, alltså de är inte sämre än riksinitet heller, det är helt okej skolor. Intressant, och man kan också fundera kring,
1: ja, du menar liksom, att de har tryckt väldigt mycket på det här.
0: Det är liksom marknadsföringskundpsykologi, ja, att man vill tro det, man vill ju också som förälder veta att man har gjort ett bra val. Sen tänker jag på här med att det var mindre bra info när det hände något, en incident då. Den typen av tystnadskultur har spritt sig i alla typer av skolor. Överallt så vittnar ju lärare och rektorer om att de upplever inte att de kan prata fritt om problem. Därför att de är oroliga för att det leder till elevtapp, och att elevtapp leder till liksom nedåtgående spiral.
1: Ja, du menar att det blir så i och med det här systemet? Så blir
0: ja,
1: det,
0: och i och med systemet ihop med hur vi människor fungerar, att vi föräldrar är väldigt oroliga, ihop med hur medier funkar, drev som går bortom vad som är befogat och så. Som är också väldigt olämpligt i en skolmiljö där man liksom verkligen skulle behöva få jobba i lugn och ro med bra resurser och bra insyn för att det ska bli bra överallt.
1: Har ni själv barn som går i någon friskola?
2: Nej, men jag är ju uppvuxen i Småland, alltså innan friskolor fanns. Jag kan ibland tänka att det finns många skolor som mina barn skulle ha älskat att få gå till. Min dotter har gått på väg ju även Bergs, som är ju en av våra skolor där hon har gått faktiskt. Själv så kanske det hade varit lyckligare med det gått på Rytmus, tänker jag ibland.
1: Rockstjärnedrömmar.
2: Det finns lite sådana. Tjänat mindre, men haft också väldigt
0: roligt.
2: Det är
0: bra att ha någonting att falla tillbaka på.
2: Om jag inte ska bli mattelärare. Alltså.
1: Och så har dina barn gått i någon friskola?
0: Ja, jag har haft barn i liten friskola, kommunalskola. Och så har jag ett barn där problemet har inte varit för oss att välja en skola som passar det barnet. Problemet har varit att hitta en skola som accepterar att ha det barnet som elev. Lite alla möjliga. Ja. Sådär som, alltså barn är olika. Då tar man olika beslut.
1: Vad var din erfarenhet utifrån det barnet som gick på en friskola?
0: Som sagt, det var en liten friskola. Och mitt intryck var att den friskolan fungerade väldigt bra för de elever som passade in i profilen. De elever som hade behövt mer stöd hade den här skolan inte resurser och organisation för. Vi fick göra väldigt mycket jobb på sommarloven.
2: Man ska alltid lyssna på personliga erfarenheter. Jag träffar både föräldrar och elever igen, men man ska också ta ett steg tillbaka och titta i. Nu pratade vi om ordning och reda, men tittar man i Skolinspektionens enkäter så uppskattar ju föräldrar till fristående skolor sina skolor väldigt mycket. Eleverna uppskattar det mycket. Lärarna uppskattar det väldigt mycket. På något sätt så finns det ändå någonting på en större nivå där man har tagit tillvara på en utvecklingskraft, tror jag, i fristående skolor.
1: Så, nu har ni fått dela era perspektiv här i bilen, och det är nu, tycker jag, ett bra läge att släppa in den tredje rösten i samtalet. Vi har pratat med Erika Lindahl, forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala. Hon ingår i ett skandinaviskt forskningssamarbete med kollegor i Danmark och Norge, där man just nu tittar på skolsegregation i de olika länderna, där friskolesystemen också ser olika ut.
3: Ja, det är betydligt fler barn som går i friskola i Sverige och Danmark än i Norge. I Danmark och Sverige går ungefär en fjärdedel av alla barn i friskola, medan det bara är några procent i Norge. En intressant skillnad mellan Sverige och de övriga skandinaviska länderna är att vi här inte tillåter en avgift för att gå i en friskola, vilket man däremot gör i både Norge och Danmark. Och det har förmodligen bidragit till att friskolor har ökat bland så många olika samhällsgrupper i Sverige. Men det är definitivt så att friskolorna i Sverige har bidragit till en ökad skolsegregation. Vi ser alltså att barnens föräldrar bakgrund är mer lika inom skolor än vad den är mellan skolor, där skillnaden istället då har ökat. Det som vi framförallt tycker är intressant i vår studie är att skolsegregationen har ökat så pass snabbt i Sverige, mer än i Danmark, där man har en längre tradition av skillnader mellan skolor helt enkelt. Och i Norge har inte skolsegregationen ökat lika mycket.
1: Vad tänker du, Marcus, om den här kopplingen mellan friskolor och ökad skolsegregation?
2: Det är väl en korrekt beskrivning, men det hon inte sa nu är att den stora drivkraften bakom segregation är bostadssegregationen. Men jag är mer att titta på lösningar, och det jag tycker är ett stort misslyckande för svensk skola och friskola, det är att vi inte har gjort om kösystemet. Med ett aktivt allmänt skolval, då hade vi inte haft den här typen av effekter.
1: Och så, vad säger du om det här resonemanget?
0: Ja, här tror jag att vi är överens, Marcus. Jag tycker också att vi borde ha ett gemensamt kösystem eller urvalssystem som i Storbritannien, där man har olika typer av kvoter för att säkerställa att det blir en blandad och jämn elevsammansättning i alla skolor. Jag tycker det är jättekonstigt att man har lämnat det som nu. Kösystemen är helt obevakade. Det var jag som skötte antagningen på min skola. Det var ingen som kollade att jag verkligen följde kösystemet.
1: Det är ingen som kontrollerar det?
0: Det är ingen som kontrollerar det.
1: Är det så?
2: Nej, men alltså, på gymnasieskolan så är det här strukturerat. På förskolan är det strukturerat. Och det är ju inte på det sättet. Jag menar, om jag skulle fråga våra rektorer så sköter de köerna väldigt bra. Men de vill inte ha det här systemet heller. Och sen så, någonting som man ofta säger om friskolor, att vi väljer elever, alltså med all respekt, det är faktiskt fel. Jag tycker man ska vara lite ödmjuk och säga det, och jag möter elever hela tiden som har fått en räddning. Man har fått det stödet man behöver just på friskolan.
1: Och så vad ser du i framtiden? Hur skulle du vilja att det såg ut om man tog bort vinster till exempel?
0: Jag ser framför mig ett system där elever och föräldrar kan påverka, kan önska vilken skola de vill gå i, där alla skolor använder skattemedlen de får till undervisning. Jag tror att enda sättet att göra det är att aktiebolagsformen tas bort för att driva skolor. Därmed är det inte sagt att jag tycker att den här skolan som vi åker ifrån nu, eller någon av akademedieskolorna eller någon annan skola ska stänga. Det vore också ekonomiskt jättedumt.
1: Så de skulle ombildas då till stiftelser eller vad tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, eller de skulle kunna ligga under en kommun. Jag skulle helst se en, om vi liksom, ja, nu är inte det någon stor dröm, men alltså statlig huvudman vore, tror jag vore bättre.
1: Hur tänker du om framtidens friskolor? Om det skulle bli fler begränsningar?
2: För det första så tycker jag att det kanske är bra med regleringar som jag nämnde innan här. Men jag tycker det är väldigt synd om inte vi kan vårda den svenska modellen. Och jag menar att goda företag, de ska givetvis granskas hårt och följas upp, men att de är väldigt bra. Jag är väldigt tveksam till det här att säga att man ska ombilda sig till stiftelse och någonting annat. För tittar du på de här sista åren så är det ju väldigt, väldigt få skolor som ombildats till stiftelser. Och jag hoppas man kan se på fakta. Jag skulle gärna se ett mycket mer sammanhållet skolsystem. Nu står vi inför en stor demografisk nedgång. Vi behöver göra det på ett bra sätt. Så friskolor, kommunala skolor tillsammans gör svensk skola bättre.
0: Det jag tänker, Marcus, när du säger ett mer sammanhållet skolsystem, friskolor och kommunala skolor tillsammans. Jag håller med om att det vore bra. Jag tror inte att det är möjligt så länge vi har vinstdrivande aktörer. Inte mot dina skolor eller mot dig eller någonting, utan mot era ägare som har förväntningar på att ni ska fortsätta ta ut vinster och dela ut vinster, som har förväntningar på tillväxt. Den driften att växa sker på bekostnad av de andra skolorna i systemet. Och jag förstår inte hur liksom, samarbete ska kunna uppstå där.
2: Jag tror vi kan vi kanske komma överens om att det är viktigt att ha bra, fler bra skolor.
0: Yes.
2: Tittar man på under de här 30 åren så är det ändå så att det har skapats väldigt, väldigt många bra skolor i friskolesystemet.
1: Ja, känner ni att ni har fått säga era argument?
0: Jag har jättemånga fler.
1: Ja, du har det.
0: Men jag har försökt hålla mig till liksom det samtal vi för i bilen.
1: Ja, vad fint av det. Ja. Men om jag ska ge dig möjligheten, vad vill du föra fram?
0: Jag vill föra fram skolbolag växer inte bara genom att fler och fler väljer dem, utan de växer också genom att ta över och köpa andra skolor. Så det är inte alltid man har valt den huvudman som ens barn går hos. När friskolesektorn växer så blir det naturligt så, för vi har bara ett visst antal barn och ett visst antal skolplatser i Sverige då, att kommunala sektorn krymper. För den som vill byta jobb, Marcus var inne på att om vi inte var en jättebra arbetsplats så skulle våra lärare dra. Det är inte så himla lätt att få jobb på kommunala skolor, utan nya lärare börjar oftast på koncernskolor och då är inte de med bäst rykte, för det är där man behöver lärare.
2: Så du tror att de när de skriver i skolenkäten till Skolinspektionen så svarar de inte rätt när de säger att de trivs bättre, tycker cheferna är bättre, bättre arbetsmiljö,
0: jag tror
2: lägre sjukfrånvaro?
0: 90% av lärarna i skolbolag säger att de är emot vinster i skolbolag, så menar de vad de säger. De kan tycka att skolorna är bra. Skolorna är bra, Marcus. Jag har inte kritiserat en enda akademediaskola. Det är ägarstrukturen, finansieringen och att det flyttas makt från de demokratiska församlingarna som är problemet.
1: Marcus, är det någonting du saknar, något perspektiv som du vill lyfta fram?
2: Nej, men det jag ofta pratar om är att det är lätt att använda svenska skolan som ett slagträ. Och jag har en väldigt rolig presentation där jag beskriver att alla säger att det ständigt har varit kris i svenska skolan. Och det i sin tur har öppnat upp för att man får tycka och tänka vad man vill om den. Och jag tänker så att svenska skolan är mycket bättre än sitt rykte. Och jag menar att friskolorna har under de här 30 åren betytt otroligt mycket för svensk skolas utveckling. Och jag hoppas att de ska kunna fortsätta göra det.
1: Ja, nu har ni fått lyssna på varandras argumentation här. Och det har kommit till den punkten i programmet som vi kallar för ombytta roller. Känner ni till det?
0: Mm.
1: Känner du också till det, Marcus?
2: Jag gör det inte, men jag hänger på.
0: Jag hänger på.
1: Ja, det handlar om, Marcus, det är att du ska inta Åsas position. Ja. Ta fram hennes absolut bästa argument varför vi inte ska ha några aktiebolag som driver skolor. Och du, Åsa, ska göra det omvända.
0: Mm.
1: Är det någon av er som vill börja?
2: Du var ju mer insatt.
0: Ja, men precis. Du får lite betänketid.
1: Ja. Varsågod.
0: Som stor och finansiellt stabil koncern har mitt bolag en buffert att ta av som gör att när vi tar över en skola med stora problem, då har vi muskler att gå in och jobba väldigt fokuserat. Och vi är inte bundna till att kommunen ska bevilja extra medel från en budget som redan är för snäv, utan då har vi skaffat oss det sparkapitalet så att vi kan satsa specifikt på den skolan.
1: Marcus, vad tyckte du om det där?
2: Nej, men det tyckte jag var rätt beskrivet. Det tycker jag är bra.
1: Så hon framförde det väl, Åsa?
2: Nej, men jag tyckte att hon framförde det bra.
1: Mm. Då ska vi se om du kan göra det lika bra då.
2: Nej, men alltså att ha företagsdrivna skolor som är helt oreglerade, det skadar förtroendet för den svenska skolan. Och för att det här är ett sammanhållet system där vi alla hjälps åt och drar åt samma håll. Friskolesystemet har ibland visat på det sämsta hos företagsamhet istället för det bästa.
1: Vad tyckte du om det?
0: Ja, men jag tycker det var välformulerat.
1: Ja, så ni är nöjda med varandras?
0: Jag tycker vi har lyssnat på varandra.
2: Ja. Ja, men jag tycker det, och det känns också bra att kunna ha ett samtal kring de här frågorna på det här sättet. Jag tycker det är faktiskt väldigt bra, och det skulle vi ha mer utav vad det finns för väg framåt. Därför att Sverige är ju i grunden ett litet land.
1: Ja, apropå det, väg framåt. Har det funnits någonting här i diskussionen i bilen som ni kan kroka arm i och som ni kan...
0: Gemensamt antagningssystem?
2: Nej, men jag tänker så här att vi tror på valfrihet. Vi tror på att det ska finnas en mångfald utav aktörer. Vi har pratat om att vi måste faktiskt se över hur man väljer skola. Det känns mer tryggt och transparent. Och sen kanske också, och jag vet inte vad du säger, men just kring finansieringen av skolan. Så friskolan är ett problem, men det finns ju också en väldigt stor utmaning i den kommunala budgeteringen. Där jag menar att många friskolor har mycket mer långsiktighet än vad faktiskt en kommunal budget har.
0: Det intressanta är att när vi startade den här tankesmedjan så var det kommuners budgetar vi höll på med allra mest. Men vi fick inte i närheten lika stort genomslag för de frågorna. Jag får jobba lite till helt enkelt, för jag håller med om att det är så fort vinsterna är avskaffade, då kommer jag satsa fullt ut på att granska kommunala budgetar igen.
2: Så det är din stora drivkraft?
0: Att få komma till hur kommunala resurser
2: nej,
0: används.
2: Få bort alla vinster.
0: Nej, det är ett delmål. Det är en hygienfaktor som jag tror vi måste ta på vägen. Tyvärr. Men det kommer finnas jobb för dig som förvaltningsdirektör.
2: Du, jag tror faktiskt att jag föredrar att bli mattelärare.
1: Så ni kommer fortsätta samtalet, tror du det?
2: Nej, men jag hoppas det. Och så jag hoppas att du menar allvar att vi kan komma ut på någon av våra skolor. Det skulle faktiskt vara väldigt roligt. Och liksom också titta lite grann på ekonomi och hur man använder resurser på ett bra sätt. Och...
0: Men då ses vi på
2: Campus Vasastan. Det är bara runt hörnet. Du är välkommen.
0: Du är också välkommen, Niklas.
1: Ja, tack. Ja. Tack för inbjudan. Mm. Så... Då börjar vi närma oss slutet på den här resan. Tack så mycket, Marcus Rönnberg. Och tack så mycket, Åsa Plessner.
2: Ja, men tack för en fin åktur.
1: Ja, tack själv.
2: Tack.
1: Hej.
2: Hej.
4: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Det blir nyheter i P1, klockan är 3.
6: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden, bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
7: Det här sticker fram lite grejer.
8: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
9: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
8: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
9: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
8: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
9: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
8: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
9: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
6: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Och här i Radiosporten handlar det om fotboll. Alexander Isak ser positivt på chansen att komma till spel i träningsmatcherna inför fotbolls-VM.
11: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. För att se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
10: Och så går rehabiliteringen framåt för mittbacken Karl Starfelt, som alltså inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck.
12: Jag är fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag, men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
10: Och det här, det var nyheter från Radiosporten med mig, Lukas Nordén, i studion.
5: Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
13: Det är Spanarna där vi ser den 29 maj i vitögat. Och idag ska vi göra vårt bästa för att ni ska känna er riktigt redo för junis ankomst nästa vecka. Jag som står högst upp på barrikaden heter Josefin Johansson, medan de andra som ska beväpna er med sina spaningar är skådespelare Dylan Apak.
14: Ja.
13: Vi har manusförfattare och läkare Björn Edgren.
15: Tack.
13: Och modejournalist Emily Dahl.
16: Ja då.
13: Välkommen tillbaka, Emily.
16: Tack.
13: Du gjorde debut här för 2 veckor sedan.
16: Ja, det gjorde jag. Jag har typ landat.
13: Ja, skönt ändå. Så nu är den stora stora, svåra andra spaningarna.
0: Ja, jag vet.
14: Det är nu det verkligen gäller.
13: Ja, det är upp till bevis. Ja. Ni andra två, kul att ni också är här.
14: Ja, det är jättekul att vara här.
15: Det tycker vi också.
13: Jättebra. Det kan ju vara svårt det där med att visa uppskattning, har jag lärt mig i veckan. Vi pratade här i programmet för ett tag sedan, det var några veckor sedan nu, om dåliga presenter att ge till påven.
14: Ja, just det.
13: Okay. Ja, och i veckan så har det seglat upp en ny presentdebatt. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Det är ju skolavslutningstider, och då gör vi väl som vi gjort i alla år. Vi ger läraren en fin gåva sista dagen.
0: Ja.
13: Men nej, nu har flera kommuner förbjudit presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor.
0: Ja, men jag såg detta idag och studsade lite på att det var en guide på GP. Så här, det här gäller i din kommun.
14: Mm. Oj.
0: Det tyckte jag var pedagogiskt.
14: Är det så platsspecifikt?
0: Ja, tydligen.
13: Ja, jag kan berätta att de kommuner som i alla fall i den artikeln jag läste var uppräknade var det Hallstahammar, Trelleborg, Karlstad och Västerås som har gått in och helt förbjudit.
14: Men har de kommunerna haft mycket problem med liksom mutor och sånt i kommunal verksamhet?
15: Eller har de haft för glad personal? Är det det som är? Personalen har känt sig för uppskattad i de här kommunerna.
13: Du ska inte ha en så fin blomma. Nej. Den tar vi tillbaka.
15: Det behövs inte.
14: Du ska göra det här för att du brinner för det.
15: Exakt.
14: Så känner de.
15: Det är ett kall ju.
13: Ja, men det är tydligen är det så att vissa insamlingar har gått över styr, och som du säger Dylan, är faktiskt så att
0: ja, det, jag vill också veta
13: så kanske gåvan då som ska ge till läraren har fått ett väldigt högt monetärt värde, och då kan det faktiskt bli tal om utbrott vare sig läraren vill eller inte,
0: för en
13: kan
0: bil.
13: Ja, men till exempel, och då så som någon jurist uttalar sig, då kan det vara så att nej, men du kanske det är så, tack för det här fina betyget jag fick. Här har just du en det. Riktigt dyr present.
0: Okay.
13: Ja.
15: Men det är väl sällan man ger gåva så här, en och en, är det så det går till? Att en elev ger en bil som tack för betyget?
13: Om det har hänt så är det i alla fall nu förbjudet.
15: Ja, men då är det ju en musa, det håller jag med om. Då är jag före det här förslaget.
14: Vänder snabbt ändå.
0: Ja.
13: Nej, men så det som händer då är att kommer en dyrare gåva, då ska läraren tacka nej.
14: Mm. Ja, på eget bevåg liksom.
13: Ja, för annars så finns det ju risk då för att man begår brott.
14: Ja.
13: I TV4 så berättar Erik Liljenskog, ordförande för Sveriges lärare i Västerås, att man ju istället kan skriva fina saker, mejla eller plocka en blombukett från dikeskanten.
14: Ja, det var väl det man gjorde förr, eller?
13: Ja, alltså jag vet verkligen fram eller bakom i det här, men jag funderade på, så om jag själv hade stått ett helt läsår med 30 stökiga 12-åringar, hade jag blivit glad för ett mejl? Jag vet
14: vi ställer inte. Vissa krav på mejlet, känner jag. Ja. Alltså, det ska hålla en väldigt stor verkshöjd. Ja, precis.
15: Jag känner också, alltså, vad är det som säger att inte blommorna i diket kan vara värdefulla också?
13: Nej.
15: Alltså, vad går gränsen där?
13: Ja, snittblommor har ju gått att bli väldigt pricey, så de kanske är på väg.
15: Lille konvaljer är inte gratis.
13: Nej, och förbjud... Nej, de är inte fridlysta, eller?
0: Jag tror inte att de är fridlysta. I alla fall inte nationellt, men nej. Kanske regionalt.
13: Visst,
15: ja. Men förbjudna lät bra, det kan vi säga. Att de är.
14: Ja, de är ju giftiga.
13: Ja, de är ju det.
14: Precis. Att det är snårigt det här.
0: Ja,
14: det är lika bra att inte ge någonting alls, bara en sån kort nickning.
13: Ja,
14: en sån. Tack så mycket. Böja lite på huvudet.
0: Just det.
13: Ja, du ser nästan ut som att du bugar lite lätt.
14: Ja, men inte för vördnadsfullt, så att inte läraren då blir kanske en religiös figur. Alltså ni hör ju, man kan ju trappa snett väldigt fort i det här.
0: Ja, det är ju väldigt lätt att man hamnar fel. Men jag tänker att blommor är väl en bra grund i alla fall.
13: Ja, visst.
0: Så länge de inte är förbjudna.
15: Just.
13: det var väl en jättebra regel vi kom fram till här gemensamt.
14: Ja.
13: Excellent workshop allihopa.
15: Tack så mycket.
13: Dylan, du har ju tagit med en present, vare sig vi vill eller inte, så att säga, i form av en spaning.
14: Ja, ni måste ta emot den av mig nu.
13: Ja.
15: Det beror på hur bra den är.
0: Jag tar emot den med en nick.
15: Det kan vara en muta om det är för bra.
14: Om det är för precis. Men jag ska hålla den alldeles lagom bra. Jag tänkte börja min spaning idag med att fråga om ni har gjort en hel pudel någon gång.
13: En hel pudel.
14: Alltså, eller har ni pudlat någon gång i livet?
0: Säkert, på daglig basis känner jag.
14: Det är en del av din vardag.
0: Ja, men lite.
14: Vet ni vart uttrycket att pudla kommer ifrån?
15: Nej.
0: Det var väl någon politiker, va?
14: Eller? Ja, precis. Det var i samband med att dåvarande biståndsminister Jan O. Karlsson fick väldigt omfattande kritik för att ha tagit ut dubbla löner. Det här var 2002. Och till presskårens överraskning så mötte han kritiken med: "Och snälla ni, herregud, förlåt mig. Jag har gjort så väldigt fel. Dumma mig." Det här är inte ett direkt citat, men det var så typ han hanterade det.
13: Typ. En andemening.
14: Ja. Mm. Och då fanns det en kommunikationsstrateg som hette Paul Jepsen som var pudelägare. Och han jämförde det här liksom agerandet då med hur hans egna pudlar beter sig när de får skäll. De lägger sig på rygg och så liksom tveklöst så tar de skammen. Och så var uttrycket att göra en hel pudelfött. En lite intressant sak här som jag upptäckte i min research, eftersom att jag också är journalist, det är inte en skyddad titel. Paul Jebsen verkar nu vara aktiv politiker i Lidingö Moderaterna.
13: Ja. Mm.
14: Och då tänker man, aha, betyder det här att Paul Jebsen nu snart kan göra en hel pudel? Att cirkeln liksom sluts?
16: Just det.
14: Just det. Tyvärr inte kan jag meddela. Nähe. För att pudlandets tid är förbi. Om detta skola jag spana idag.
16: Oj, oj.
15: Bra.
14: Ja. Det pudlas inte som det gjorde en gång i tiden. Det finns såklart en förgrundsperson i den här utvecklingen. Det är ju Donald Trump. Man kan liksom inte nämna honom i sammanhanget. Han gör ju två saker. Dels gör han det som man säger på politiskt fackspråk, att han drar saker ur röven som inte är sant. Det är lite knepigt språk, jag vet. Men han gör ju också en sak som är att han säger saker som absolut skulle kunna hända och sen inte ta ansvar för dem. Ni minns kanske när han tidigare i vår gick ut i sina egna sociala medier och varnade Iran för att en hel civilisation ska dö i natt för att aldrig komma tillbaka.
13: Mm. Jag minns att det hände, ja.
14: Det minns man. Det är ju inte ett helt tomt hot från någon som sitter på kärnvapen, känner man ju att... Här darrar man lite. Och det här fördömdes ju det skarpaste internationellt. Men har han pudlat? Absolut inte.
13: Nej.
14: Och där är väl ingen förvånad. Det är ändå Trump vi pratar om. Men kanske är det just han som har bidragit till att ändå ganska förvånande exempel på samma beteende har börjat dyka upp.
13: Mm.
14: Jag har såklart med mig några av dem idag.
15: Mm.
14: Vi kan stanna i politiken. Vi kan ta den svenska politikern Katja Nyberg som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon har ju blivit väldigt omskriven på sistone.
13: Yep.
14: Hon är ju misstänkt och står åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Leif G.W. Persson bland annat har sagt att hon partyknarkar helt uppenbart, för man har hittat spår av 3 olika narkotiska substanser i hennes hår. Det här är ju ett klassiskt exempel på när man har vant sig vid att en politiker, som i det här fallet också är tidigare polis, brukar pudla. Man tänker att nu går hon ut, nu säger hon: "Förlåt, jag har ett beroende, jag har redan checkat in på rehab, jag ber om svenska folkets förståelse." Har hon gjort så?
13: Nej, jag har inte sett något sånt faktiskt.
0: Nej.
14: Katja Nyberg står på sig. Hon säger till och med i en intervju med Polistidningen: "Jag ser fram emot rättegången", säger hon.
13: Oj.
14: Hur ska de lyckas med det här, säger hon. Inte en pudel i sikte.
16: Nej.
13: Men hon har väl gått med på att hon har erkänt olovlig körning, va?
14: Ja, precis. Det är mer narkotikan som är...
13: Ja.
14: Som verkar vara den stora tvistefrågan.
16: Just det, men hon hade druckit kombucha, tror jag.
13: Ja, hon har tillverkat kombucha.
16: Så var det. Okej, hon har inte druckit den. Nej, det är kontaktkontaminering.
15: helt orelaterat på det ämnet bara. Så har hon också berättat att hon har tillverkat kombucha.
13: Som sagt, vi vet inte. Det är inte testat.
16: Nej, exakt. Vi har ingen aning.
14: Men kombuchan kan ju vara en avledande manöver, men det är ju absolut inte en pudel.
13: Nej, det är det inte. Det är det inte.
14: Och man har ju också vant sig vid att artister och diverse kändisar pudlar ganska mycket. Men en annan uppmärksammad icke-pudel på sistone, det har ju varit Sara Larssons abortskämt. Har ni hört om det?
16: Just det.
13: Bara fladdrat förbi i sociala medier.
15: Ja,
13: så
15: utveckla.
13: Upplys mig gärna.
14: Ja, alltså våran svenska Sara Larsson, hon har ju blivit stor utomlands nu. Och så hade hon haft en spelning som hon la upp ett klipp ifrån. En av hennes fans kommenterade på klippet och skrev att jag var på spelningen, jag visste inte om att jag var gravid då. Men barnet fick i alla fall höra Midnight Sun, den här stora hitten som Sara Larsson har nu, innan det aborterades.
15: Okay.
14: Och Sara Larsson svarade på den här kommentaren: "I killed the performance and then you killed it after the performance." Alltså, jag dödade framträdandet och du dödade det efter framträdandet. Det här möttes ju av otroligt starka reaktioner. Inte minst då i USA där abortfrågan är, ja, ska man säga, ganska het.
15: Het potatis.
14: En het potatis. Men pudlade hon?
16: Nej.
14: Nej. Inte för en sekund la sig Sara Larsson på rygg och vädjade om förlåt för att liksom vakta sitt kändiskap. Istället försvarade hon skämten, rätten att skämta om abort och ifrågasatte abortmotstånd. Hon har också avslöjat att det här skämtet kostade henne ett reklamavtal värt $3 miljoner.
13: Oj!
14: Det är ungefär 28 miljoner kronor.
16: Just det.
13: Det är ändå hedervärt att hon går så långt för komedins skull.
14: Ja, men precis. Hon är en sann ståuppare på det sättet också.
13: Ja, att jag håller kanske inte med dig, men jag är redo att förlora $3 miljoner för att du, din rätt att få säga det. Eller vad det nu är.
14: Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och inte ens en bråkdels pudel i sikte här. Nej. Och den här listan kan göras väldigt lång. Vi har många händelser också på hemmaplan i närtid. Det har ju varit mycket prat om Lundsberg. De har ju än en gång granskats för sin penalism och nu även rasism. Det är ju inget nytt under solen. Den här typen av granskning är ju nästan lika cyklisk som vilken högtid som helst. Vad som förvånat dock, det är ju hur skolan sen har agerat. Har de som Alex Schulman önskade sig i DN gått ut och bett ödmjukast om ursäkt, sagt att de absolut ska gå till botten med detta? Mobbning och rasism är aldrig okej. Nej, nej, det har de inte.
13: Okej.
14: De har anmält SVT till granskningsnämnden.
13: Oj!
14: Ja, detta till tonerna av diverse kändismammor som absolut inte tar sina barn från skolan. Tvärtom, de bedyrar Lundbergs förträfflighet. Och bara nu i veckan så har vi Agnes Wold också oerhört uppmärksammad för sin lika cykliska kritik mot transpersoner och vad hon kallar translobbyn. Hon har ju gått ut och sagt att hon ska sitta i fängelse om hon har ett transsexuellt barnbarn. Och folk har ju försökt cancela henne för det här. Det är ju ett annat modernt fenomen att cancela.
13: Mm.
14: Ofta är ju serumet mot cancelling att pudla. Men det har Agnes Wold inte gjort. Hon har istället, via sina chefer, har vi fått höra att hon är ångerfull. Och det tycker jag är lite roligt. Alltså att säga att man är ångerfull via sina chefer.
13: Alltså är det någon från Sveriges Radio som har uttalat sig kring det här?
14: Ja, precis. Det är en chef från Sveriges Radio som har sagt att vi har pratat med Agnes. Hon säger att hon menade inte så.
13: Okay.
14: Och det är ju nästan kaxigare än att inte säga någonting alls.
13: Mm.
14: Så att det är väldigt spännande tycker jag. De här pudlarna, de lyser med sin frånvaro just nu på ett historiskt sätt.
13: Men kan det ha någonting att göra med att vi har blivit mycket bättre på att så, pöbla upp när det är någon som har fel? Alltså förr så kunde man ha fel och svara så, vad dumt, du hade fel. Ja. Men nu är det mycket så, du har fel, ut med det. Alltså cancelkulturen har liksom tvingat fram icke-pudlarna.
14: Ja, men precis. Du tänker att det har blivit som en liksom motreaktion.
13: Ja, att folk man kan inte få ha fel och därför är det bättre att inte erkänna att man har fel.
15: Jo, men för är det inte också lite, för jag har tänkt på det där, att det är så här, det är som att man, det blir inget ansvarsutkrävande av folk om de bara inte går med på att de har gjort fel. För det var som att förut var det inbyggt i systemet att Mona Sahlin gjorde Toblerone-tjofräsen och då så erkände hon att det hade blivit fel och då liksom var det en stor grej och så fick det konsekvenser. Men om man bara inte erkänner någonting, då får det heller inga konsekvenser
14: precis.
15: Alls, tänker jag.
13: Du har inget brott skett.
14: Nej, precis.
13: Nej,
14: det är ju där Trump har varit ledande. Jag tänker att det är nog absolut som du säger, Josefin, och jag tror i kombination med att Trump har varit så... Han är ändå liksom världens mäktigaste jobb enligt många och har lyckats med det här. Det tänker jag är inspirerande för fler.
15: Verkligen.
14: Att, bara inte jag tycker att det är fel så har inget fel skett.
15: Nej.
14: Och det är klart, det har funnits stolta icke-pudlare i flera år nu. Så är det, men någonting har hänt där de på senaste tiden snarare verkar börja bli regel än undantag.
13: Mm.
14: Och därför så tror jag att vi i framtiden... kommer vi inte göra särskilt många pudlar. Istället kommer vi göra, och här får ni gärna hjälpa till. Jag har försökt tänka liksom, vilket djur är det vi kommer göra. Mitt förslag är att vi gör en hel get.
13: Mm. Ah, okej. Okay. Och vad innebär då det?
14: Alltså att vi liksom spottar och fräser och gör pruttljud med munnen. Vi kanske till och med stångas. Jag uppmuntrar lyssnare att gå in på valfri videostreamingtjänst. Och söka på alltså arga jätter. skiter, för det är hysteriskt. Och om de inte spottar och fräser och stångas och gör pruttljud med munnen, så i varje fall så blänger de på ett sätt. Om någon har på mage då påpeka, eller det kommer vi göra om någon vågar påpeka att man har gjort något fel, omoraliskt eller direkt olagligt. Så det, men jag vet inte om ni har förslag på ett bättre djur, så att säga.
13: Ja, men det känns ju också som man vill ha ett djur som verkligen sätter ner fötterna och alltså, står emot, eller?
16: Jag tänker hund, jag tänker tax, den envisaste rasen som finns. Som också är ättrig och gärna bits. Det känns helt i samma låda, liksom.
14: Ja, det är ju kanske bra att välja en hund så att man får med, för nu tänker jag att nu ska vi ju verkligen myntet. Nu är ju vi Paul Jebsen liksom,
16: just
14: fast 2026.
16: Att göra en tax.
14: Att göra en tax.
15: Ja, jag tror det är snyggt.
14: Det är att taxa.
13: Vi tar lite musik och funderar på om det ligger rätt i munnen, helt enkelt.
14: Ja.
13: Tack Dylan.

0: Det är i Spanarna vi hör musiken. Spanarna, där vi sedan 1980-talet håller på att blicka framåt faktiskt, med hjälp av exempel från senaste tiden. Dylan Apak, du såg omkring dig och insåg att det pudlades bättre förr.
1: Ja, absolut.
0: Men att vi nu i framtiden kommer göra en tax istället.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Eller get, vi får se.
3: Ja, jag kom på att jag har också läst att järven är ett djur som aldrig lär sig av sina misstag. Den attackerar alltid jättemycket för stora djur och men tror inte, varje gång att den kan.
2: Är inte det Trump bara?
3: Jo, men så det skulle kunna vara att göra en järv.
0: Vi ser vilket som fastnar bland publiken. Ja. Nu, har du möjlighet att påverka, Björn? För det är nämligen din tur att ge oss din spaning.
3: Ja, men nu ska vi inte prata om järvar, utan nu ska vi prata om samtalsteknik.
2: Aha.
3: Är ni bra på att samtala, tycker ni?
2: Oj, vad svårt att svara på.
1: Jag fick
2: på
1: en komplimang igår för att jag är bra på att samtala.
3: Ja, spännande.
1: Ja.
3: Spännande.
2: Det har inte jag fått någon.
0: Jag tror att jag borde bli bättre på att lyssna, men annars helt okej.
3: Okay. Ja, men intressant, för många yrkesroller kräver ju att man är en god lyssnare. Läkare då är ju ett sånt. Jag har fått gå flera kurser i professionell samtalsteknik.
0: Va?
3: Och det goda samtalet och öppna frågor och sånt där.
0: Är det sant?
1: Får ni göra det?
3: Ja, det får vi. Och det är ju läkare knappast ensamma om heller, för samma sak är det förstås för psykologer, men också för folk som jobbar med typ HR och managementkonsulter och terapeuter av olika slag och så vidare.
0: Men jag kan ändå uppleva att läkare kanske inte tagit till sig så mycket.
3: Det får stå för dig.
2: Det kanske bara var Björn som fick gå de kurserna.
3: Ja, exakt.
0: Intressant.
3: Precis. Ja, precis. Och jag sitter här och pratar i radio istället.
2: Exakt.
3: I alla fall, om man har gått såna här utbildningar, då vet man då att en väldigt viktig sak för att visa att man lyssnar, det är att man ska ge kvitto på att man har hört vad den andra personen har sagt. Mm. Så att om till exempel Dylan säger till mig, jag har problem att jag är för rolig, folk skrattar så mycket när jag pratar så att jag har svårt att bli tagen på allvar. Aha. Då kanske jag säger, du har problem med att du är för rolig, du känner att du inte blir riktigt tagen på allvar. Jag ger kvitto på att jag har hört vad hon har sagt, vilket i sin tur signalerar att jag också förstår vad hon menar. Alternativt så svarar jag bara, haha, du är för rolig. Och då blir det i så fall inte ett kvitto på att jag hörde vad hon sa, men sjukt nog ändå förstod vad hon menade. Hur som helst, det här sättet att prata och lyssna är ju effektivt och välfungerande i professionella sammanhang, där det så att säga finns en som ska prata och en som ska lyssna. Men nu är min spaning att det här sättet att prata på har smugit sig in även i vanliga samtal.
2: Mm-hmm.
3: Man skulle kunna kalla det för ett slags kvitteringsspråk. Det första exemplet är uttrycket jag fattar. Mm. Det är situation, du ringer till din kompis och säger att du har blivit sjuk så att du inte kan komma på hennes inflyttningsfest. Hon säger, jag fattar. Ja, det får man ju hoppas att hon gör, för det var inte en särskilt komplicerad sak du just berättade. Det var så att säga inte så mycket att fatta. Det mer oväntade hade förstås varit om hon inte fattade. Vänta, jag fattar inte, vad menar du? Vadå sjuk? Men vad betyder det egentligen? Jag fattar. Menar hon bara rätt och slätt att hon förstår att du inte kommer på festen? Eller menar hon kanske att hon fattar att det måste vara jobbigt att vara sjuk? Eller menar hon liksom att hon fattar läget, det är som det är, ibland blir man sjuk och det är såklart tråkigt både för dig och för mig, men vad ska man göra? Hon kanske är jättesur eller superförstående. Det framgår ju inte av det här svaret, så att säga.
1: Men det kan rymma så mycket och så lite på samma gång.
3: Exakt. För det enda hon har gjort, då menar jag, är att lämna ett kvitto på att hon hörde vad du sa. Det var det. Och det är väl också, kan man tycka, det absolut minsta man kan begära när man pratar med någon kompis.
2: Det är lite som när man smsar och så finns det ju det här som kallas för läskvitto. Mm. Alltså man kan se att någon har bara läst ens meddelande. Det är just lite det. Den sociala varianten av ett läskvitto.
3: Det är
2: då
3: som att det skulle räcka också. Att
2: precis.
3: Det syns ju att jag har läst det.
2: Exakt.
3: Och just det här, jag fattar, upplever jag i alla fall då, har spridit sig som en löpeld de senaste åren. Folk fattar allt hela tiden. Min farmor dog igår, jag fattar. Alltså, vem säger så? Vad betyder det ens?
0: Ja, men är det inte det är också inbegripet så här, jag beklagar, du kan inte komma, jag blir besviken, men nu säger du att du är sjuk och då förstår jag att du är ledsen.
3: Kanske. Kanske.
1: Är det deltagande man
3: är? Ja, kanske. Eller så är det inte det.
0: Nej, just det. Det är jag som läser in.
3: Det är det som är, det är det som är problemet, tänker jag. Och först undrade jag om det här var ett Stockholmsfenomen. Att man säger jag fattar eller bara fattar. Men efter lite egna efterforskningar bland vänner och bekanta runt om i landet så verkar det som att det här nog ändå är spritt över hela riket. Och lyssnarna får gärna bekräfta eller dementera detta. Men det verkar i alla fall som att folk säger jag fattar eller bara fattar lite överallt. Det var bland annat en kompis som bor i Luleå som berättade att han hade haft ett samtal där personen svarade ja, jag fattar, men vad menar du? Så det går alltså ypperligt att fatta utan att fatta om ni fattar. Nästa exempel på detta är uttrycket jag hör vad du säger.
0: Just det.
3: Och det är ju helt uppenbart att det är ett uttryck som kommer från typ samtal med HR eller någon slags managementkonsulter. Förmodligen en översättning av engelskans I hear you. Det är ett slags politikersvar. Någon säger liksom, jag är förbannad för att jag blir uppsagd. Jag tycker det här är så himla uselt skött av er i ledningen. Och så svarar HR, ja vi hör vad du säger och sen avslutar de mötet. Och det betyder ju, nu fick du uttrycka din åsikt men beslutet är redan fattat. Det eskalerar inte situationen men det leder heller inte vidare till något annat. Rimligt också i jobbsammanhang kanske. Men varför har det här börjat smygas in i vardagliga samtal? För det säger ju absolut ingenting. Det är än en gång bara ett kvitto på att man har hört vad den andra har sagt.
1: Jag hör dig.
3: Exakt. Och sen kan man väl även här då, som Jossan var inne på för mellan raderna, ana vad det kanske betyder. Alltså jag hör vad du säger, kanske betyder du uttryckte precis en åsikt som var så korkad att jag inte ens orkar bemöta den.
0: Det var inte det jag sa alls.
3: Men jag hör vad du säger kan ju också lika gärna betyda jag är inte hörselskadad.
0: Nej, ja. Sant. Mm.
3: Eller jag är hörselskadad, men de här nya hörapparaterna jag har fått från Hjälpmedelscentralen är verkligen toppen.
2: Känns det inte också som att det alltid föregår ett men? Alltså jag hör vad du säger men.
3: Ja, kanske om man, det är väl det som är grejen. Man hade ju nästan föredragit om det hade kommit något mer efter, men jag tycker inte alltid det gör det heller. Nej. Utan ibland är det bara själva jag hör vad du säger
2: bara
3: som är punkten på samtalet så att säga.
2: Ja, det är märkligt.
3: Och då undrar jag liksom så här, får man inte lust att fråga vad är det du hör att jag säger och vad tycker du om det jag har sagt?
1: Ja, precis. Vad är din tolkning?
3: Ja, exakt. Det verkar som att alltså, värderingsfria samtal har blivit någon slags norm. Men jag känner mer att om vi har ett vanligt samtal så kanske jag gärna vill att någon ska värdera min åsikt. Jag kanske vill bli värderad eller få någon slags... någon som håller emot, håller med mig eller säger emot eller frågar något. Det känns väl mycket mer roligt eller givande. Eller vad säger ni?
1: Ja,
0: jag hör
1: ja, man vill ha något.
2: Jag fattar. Men.
0: Ja, men precis. Man vill ju veta, är jag rätt ute nu när jag har varit vansinnig på att de har dratt in frukten på måndagen?
3: Ja, exakt.
0: Då vill inte jag att du svarar, jag hör vad du säger. Då vill jag ju att du säger, jag hör vad du säger. Och vi ska kolla på ifall vi kan få mer frukt.
3: Ja, eller att man säger så här, nej men varför skiter det där? Det är väl inget viktigt.
1: Alltså, att bara få ett jag hör vad du säger är ju nästan alltså nedlåtande.
3: Det är lite provocerande.
1: Ja, det, väldigt provocerande kan det vara.
3: Tredje exemplet uppenbarade sig för mig i programmet Love is Blind, som alla väl vet vad det är. Man dejtar varandra utan att se hur den andra ser ut och så pratar man genom en vägg. Och där noterade jag motfrågan, är det så? Efter att någon berättat någonting.
1: Ja, den blev en stor grej i senaste säsongen.
3: Det blev någon grej också. Och sen efter det har jag också börjat stöta på det här lite överallt. Jag har märkt att det är ganska vanligt ändå. Att man säger, åh gud vad jag längtar till semestern. Ja, är det så? Jag är vädur. Ja, är det så? Vi har köpt en sommarstuga. Är det så? Nej, det är inte så. Jag skojade bara. Jag älskar dig. Är det så? Får man inte lust där och säga, ja, det är så. Varför skulle jag annars ha sagt det här? Alltså, även här är det bara att man ger ett kvitto på att man har lyssnat. Men än en gång så säger det ingenting om vad personen tycker. För är det så kan ju betyda, nej, men vad överraskad jag blev nu. Grattis, vad kul. Eller så betyder det, är det verkligen så? Stämmer
1: eller
3: verkligen det
1: där? Är det så?
3: Ja, exakt. Eller okej, whatever, jag bryr mig inte. Jag kunde inte bry mig mindre. Men vad var det du tänkte på där delen när du sa att det hade blivit en grej i senaste...
1: Ja, men det var väl ett par där, mannen då sa är det så? Så sa kvinnan, och jag hatar när folk säger är det så. För vad betyder det?
3: Ja, och hon tyckte det var lite drygt tror jag också. Att
1: ja,
3: säga
1: precis.
3: Så. att det precis. Är överlägset på något sätt.
0: Ja. Jag har tyvärr en bekant som säger så här, så nu vet jag inte om jag kan uttala mig inte. Men jag tycker, också att det, jag tycker också att det är provocerande.
3: Ja, men det är så... Ja, nej, men,
0: för att det säger ingen åsikt om vad jag precis har uttryckt. Utan jag säger, är det så?
2: Men är det inte också någon slags ifrågasättande? Alltså av sanningshalten i ens påstående. Och det i sig är provocerande. Gud vad fint väder det är idag. Är det så? Ja, uppenbarligen. Förstår ni menar?
0: Jo, ja, absolut.
1: Man får sitt omdöme ifrågasättande.
2: Ja, men lite.
3: Ja, nu är det precis. Men det hade jag kanske gillat mer om det var det. Att det var så här, nu, om någon säger nu är du ute och cyklar, hade man ju hellre
2: gillat. Konstant polemik bara.
3: Exakt. Så då undrar man, håller svenskan på att bli ett enda långt aktivt lyssnande? Kanske. Mm. Ni hör vad jag säger, ni fattar, ni undrar om det är så. Och jag tror att det är så. Och det ger ju vid handen då att det här, låt oss kalla det kvittensspråket, kommer ta över mer och mer. En slags LinkedIn-tvättat proffsspråk som sipprat ner från kurser i samtalsteknik och ut i vardagslivet. Och var måste människor vända sig då för att få konversationer som faktiskt leder någonstans?
2: Mm.
3: Just det, till AI.
0: Och hej, det
3: för
0: dit ska.
3: AI säger aldrig, jag fattar, eller jag hör vad du säger, eller frågar, är det så? AI säger ju, hur kommer det sig att du tänkte på just den här frågan?
0: Min eller, gode herre.
3: Exakt.
0: Eller konstig artighet som man inte riktigt fattar. Ja.
3: Eller vill du att jag ska ta fram mer fakta om hur humlor förökar sig? Den följer upp, inte för att den bryr sig, utan för att den är programmerad att hålla igång samtalet.
1: Men är det inte också, förlåt att jag avbryter, men är det inte också för att den är så snabb? Säger vi inte, är det så, jag fattar och jag hör det, för att vi behöver köpa lite tid, för att vi är så otroligt överstimulerade intellektuellt hela tiden?
3: Ja, det hade man ju gillat. Om det är det, så är det ju mycket mer positivt, tycker jag.
1: AI behöver inte stanna upp och säga är det så och sen tänka efter på vad den ska svara. Nej. AI har ett svar inom 0,3 sekunder.
3: Men frågan är om det kommer något mer efter man har frågat är det så. Om man använder är det så till att tänka efter och sen komma med ett riktigt svar, då är det ju bra.
1: Just det, men om man bara säger är det så för att få den andra att prata mer.
3: Ja, för att slippa liksom ta ställning på något sätt.
1: Ja, då är man lite illa ute kanske.
3: Så jag tänker att i takt med att människor försöker vara mer mänskliga, inkännande, empatiska och lyssna aktivt och låter som två försiktiga mellanchefer på utvecklingssamtal, så får vi börja ha våra mest levande samtal med maskiner. Är det en betryggande tanke? Det tycker jag verkligen inte.
0: Okej.
3: Ni hör vad jag säger.
0: Det får stå för dig. Tack så mycket, Björn.

0: Oj, vilket gott blås, va? I Spanarna, där Björn Edgren har pratat om kvitteringsspråk. Kvittens på det. Ja, det är någonting sånt där. Och vi kommer vidare, att tyvärr kommer vi bara prata med AI då, för att människor har blivit för tråkiga.
1: Det verkar så.
2: Men kan man inte AI också börja skriva så då, för att efterlikna människan? Det är min oro.
0: Det blir en ekokammare av...
1: Vart tar vi vägen då? Då måste vi prata med taxar.
0: Ja, det är där vi är tillbaka.
1: Ser ni? Allt hänger ihop.
0: Och det leder oss faktiskt till före detta taxägaren Emily. Du ska få ta oss i mål. Varsågod.
3: Ja, jag tänker ju ganska ofta att det är så himla pinsamt att man har ett ansikte.
0: Ah, wow.
3: Kan ni känna igen er i det?
0: Ja, men på ett sätt ja. Att man är så, varför går omkring och bär på det här?
3: Exakt.
0: Alla kan se det. Ja.
3: Man går där bland folk och så gör man sitt bästa för att se lagom normal ut. Men så glömmer man bort sig för en sekund. Man börjar tänka på mat. Och vips så har man råkat slappna av. Och då kan ju alla se att man är ett dumt spån och inte alls särskilt normal.
2: Ja.
3: Och beklämmande nog så kan man ju heller inte hindra andra från att tycka saker om ens ansikte. Eller hindra folk från att dra slutsatser utifrån ens ansikte.
1: Mm.
3: Och för knappt 10 år sedan, 2017, så genomfördes en studie vid University of Toronto. Som utforskade om man kunde uppfatta människors socioekonomiska identitet genom att bara titta på deras ansikten.
2: Oj, vad spännande.
3: Mm. Man delade in frivilliga studenter i 2 grupper baserat på deras familjs ekonomi. Den ena gruppen tillhörde de vars familjs årsinkomst var under $60,000 och den andra gruppen över $100,000.
0: Okej.
3: Mm-hmm. Och sen tog man då bilder på varje individs ansikte när de försökte se så neutrala ut som möjligt. Och så bad man de andra studenterna att sortera in ansiktsbilderna i fattig och rik.
1: Wow.
3: Ja, och man märkte ju då att respondenterna tenderade att se vissa drag som mer fördelaktiga än andra. Mm-hmm. Så definierade käkben, varm hudton, hög panna och markerad näsa, det var indikatorer då på hög inkomst enligt respondenterna.
2: Okej.
3: Och bland de som tolkades som låginkomsttagare fanns drag som kort haka, kall hudton, platt näsa och lågt satta ögonbryn.
0: Huh.
3: Visst börjar man direkt tänka lite på hur man själv ser ut.
0: Verkligen.
1: Ja, jag känner att jag ser väldigt rik ut nu.
2: Jag har en väldigt skarp näsa, så att jag är ju stenrik.
1: Det har jag alltid tänkt också att du är faktiskt.
2: Ja, eller hur?
3: Rik aura.
0: Men förlåt, men är man fattig bara för att man har mindre än $60,000 om året?
3: Oklart.
0: Ja, okay.
3: Det är inte jag som har satt parametrarna för studien.
0: Ja, jag vill bara dubbelkolla.
3: Ja, eller hur? Nej, men den här sortens studie, det skulle ju inte gå att göra idag. För vi har ju blivit besatta av att ändra våra ansikten, kosta vad det kostar vill. Och detta led mig till min spaning. Den naturliga fulheten är hotad.
0: Mm. Oj! Mm. Okej.
3: Fenomenet looksmaxing förutsätter jag att ni har talas om. Det känns som en sån grej som har varit uppe i spanarna tidigare.
0: Ja, det har absolut pratats om det. Att man gör sitt bästa för att se så snygg ut som möjligt.
3: Ja, precis. Och det har ju nu blivit väldigt kopplat till den subkultur som framförallt cirkulerar kring män och pojkar som bygger sina liv åt att maximera sitt utseende enligt en viss hypermaskulin mall för att attrahera varandra egentligen, va?
0: Ja.
3: Inte så mycket... det motsatta könet. Men då kanske ni också redan har hört talas om clavicular.
0: Ja, det är väl en influencer väl?
3: Precis, exakt. Och för de som av ren självbevarelsedrift har missat vem det är eller glömt honom, så kan jag då påminna om att han alltså är den unga amerikanska influencer som blivit det bokstavliga ansiktet utåt för att slå sig själv i ansiktet med en hammare för att skapa en snyggare benstruktur.
2: Nej, men nej! Va?
1: Wow.
2: Den moderna tidens jackass.
3: Eller hur?
2: Mm.
3: Den här tekniken kallar han då för bone smashing, vilket inte får den att låta som en mer trovärdig teknik.
1: Och men väldigt tydligt vad det handlar om.
3: Ja, den är ju exakt
2: pedagogiskt.
3: Deskriptivt på ett trumpskt sätt.
1: Det är bättre än att han har döpt sig till clavicular, vilket ju betyder nyckelben.
3: Ja, men det, jag tror att det
1: slår han på dem också.
3: Det tror jag eventuellt att han kan ha gjort, men jag tror framförallt att de ska synas mycket, att det är en del av detta då.
1: Mm.
3: Men givetvis så varnar ju läkare för den här trenden eftersom den är helt galen. Men huruvida clavicular någonsin de facto har slagit sig själv i ansiktet med en hammare har jag inte kunnat hitta några bevis för alls. Utan det är bara något han påstår i intervjuer.
2: Mm-hmm.
3: Men oavsett vad som är sant och inte i den här frågan så är Clavicular och hans Lux Maxim-kompisar mitt första exempel på hur den naturliga fulheten just nu håller på att utrotas. Och tydligen är det då så att det är viktigt att man hamrar sig själv i facet innan man hinner bli vuxen.
2: Mm.
3: Inte för att man ska hinna göra det innan frontalloben har liksom utvecklats klart.
2: Utan det kanske ändå är en förutsättning.
3: Ja, absolut. Ja. Det tror jag också. Utan det här har då att göra med att benen i den vuxna kroppen hinner bli för hårda för att liksom manipulera med yttre våld, då antar jag. För oss som således har missat denna chans, så finns det ju operationer istället.
0: Just det, där de gör nästan samma sak. De har också liksom bankar.
3: Ja, det finns också.
0: Ja, jag förstår. Mm.
3: Men nu ska vi tala om en annan typ av operation.
0: Okej, ja.
3: För just nu så genomgår det gamla, hederliga ansiktslyftet en renässans i form av en mystisk procedur som kallas för Deep Plane Facelift. Och som på kort tid har blivit hela Hollywoods favoritun, verkligen.
2: Ja. Mm. Vad sa du att det hette en gång till?
3: Deep Plane Facelift.
0: Du sitter och skriver upp plane.
2: Ja, för att jag börjar bli gammal. Så att det är bara att anteckna. Ja.
3: Och detta kallas då även för alltid 35-facet.
2: Ah, okej.
3: Okay. Man ska liksom återtas till 35-årsåldern. Jag vet inte hur det funkar för de som är yngre än 35. Men
0: för det är inte att man jagar efter 16-års-facet längre
3: nej,
0: då?
3: Utan nej, det är någon slags medelväg bara.
1: Men är det för att det ska se lite naturligt ut
3: ja,
1: då på något sätt?
3: Exakt.
1: Ja? Så George Clooney, man kan köpa att han ser ut som 35 men inte 22 liksom.
3: Ja, kan man det, men ja.
1: Nej, men,
3: ja, exakt så är det. Och den utförs då bara av en handfull amerikanska plastikkirurger som gett nya utvilade och släta ansikten åt kändisar som Lindsay Lohan, Brad Pitt och Christina Aguilera på senaste tiden.
2: Oj, oj, oj.
3: Och till skillnad från förr när den som lyft sig såg ut att ha satt en klädnypa bak i nacken bara,
0: ja,
3: så har ju de här deep plane-kändisarna faktiskt gjort en transformation där de bokstavligen ser ut att ha blivit 20 år yngre. Så att det är väldigt imponerande rent visuellt.
1: Det funkar bättre, tycker du, det här än den gamla
3: klädnypan, ja.
1: Stilen, ja.
3: Ja, det skulle jag ändå säga.
1: Mm,
3: och intressant. En som föll till föga för deep plane facelift, gud, det är så svårt att säga det, ganska nyligen i början av året, det var den gamla komikern Rosie O'Donnell.
2: Ha.
3: Och i måndags så publicerade hon en dikt på plattformen Substack om sitt ansiktslyft.
2: Oj!
3: Ja, en dikt om ett ansiktslyft. Ni hörde
2: wow,
3: rätt.
2: Oh, det här, oh, samtiden är underbar.
3: Eller hur? Och det var liksom en slags uppgörelse med så här, feminismen och sitt eget åldrande och så. Och dikten slutar med att hon gör det här ingreppet då. Och ingen märker något på ett bra sätt. Den är så subtil helt enkelt.
0: Så de bara tänker, wow,
2: har du sovit riktigt gott?
3: Exakt så. Och ändå vill hon ju då berätta i form av den här dikten. Och jag tolkar det som ett försök att återupprätta någon slags förlorad självrespekt mer än någonting annat.
2: Men är det också därför hon skriver dikten? För att hon var lite besviken över att ingen såg och uppskattade att hon har gjort ett verkligt ingrepp.
3: Så kan det mycket väl ha varit.
1: Alltså, pengar i sjön, känner hon.
3: Det känns ju inte helt orimligt, det antagandet. Nej. Men hennes dikt är ju mitt andra exempel då. För snart sitter vi alla på ålderdomshemmet med släta bebisansikten medan resten av våra kroppar ser ut som skrynkliga pyjamasar från halsen och neråt, tänker jag.
1: Ja, för där lyfter vi inget.
3: Nej, och det är så roligt för särskilt det här nya ingreppet. Det har ju då, man har stött på ett problem och det är att man kan inte lyfta händerna på samma sätt.
0: Nej.
3: Så att ofta så blir det ju så att ansiktet ser ut som 35 men händerna är fortfarande 65.
0: Ja.
3: Och det är ju såklart, det bryter ju illusionen eller liksom krossar den lite.
2: Mm. Ja.
1: Därför alla går runt med vantar hela tiden.
3: Ja, jag tror det. Annars är ju det en spaning för framtiden, att det vantar är det nya kanske.
0: Ja, just det.
3: Men det är inte min spaning, utan vi håller oss kvar här. Men superansiktlyften, de är ju inte heller billiga. Rosie O'Donnell skriver i sin dikt att hennes ska ha kostat mer än hon någonsin har betalat för en bil. Och eftersom de samtidigt är så smakfullt gjorda och bara ett fåtal kirurger kan göra dem, så har ansiktslyft som fenomen gått från att vara ett slags punchline till att bli statussymbol. Och det leder mig till mitt tredje exempel, för CNN rapporterade i höstas att just ansiktslyft börjat gå nedåt i åldrarna.
0: Jaha, okej. Okay.
3: Plastikkirurgen Jonathan Selken, han berättade då för CNN att många av hans patienter i 20- och 30-årsåldern, de kom till honom för att förbättra sitt utseende via ansiktslyft. Alltså inte för att se yngre ut, utan för att de ska bli mer lika bilden av sig själva som de ser i apparna med filter på.
2: Mm. Ah,

0: låda i och med AIs genomslag. För det mänskliga tillkortakommandet, det har ju blivit ett tecken på kvalitet när det gäller AI. Så medvetet insmugna stav- och grammatikfel sägs redan ha blivit ett sätt för mänskliga skribenter att bevisa att man har skrivit en text själv. Mm. Alltså att man, liksom, man fular till texten lite för att alla ska förstå att det inte är AI. Ja. På samma sätt så kommer vi i framtiden att odla fulheten, kultivera den och fronta den. Vi kommer söka fula partners. Vi kommer föda fula barn. Kanske gör rent av den habsburgska hakan comeback.
1: Oj! Ja. Mm.
0: Och jag säger, ugly privilege, here we come.
1: Oh, du målar upp en drömvärld, Emily.
2: Wow.
0: Eller hur?
3: För alla oss som tycker att det verkar för ont att operera sig.
1: Ja, men för dyrt väl. Jag har ju ett ansikte. Måste jag hålla på och pilla upp det med en läkare och en skalpell? Nej.
0: Exakt. Precis. Låt bara tiden gå.
2: Du sa man kunde se ut som 35, och jag, men är det bara sitt sig själv som 35? Eller kan jag också se ut som Rosie O'Donnell när hon var 35? Jag för i så fall tycker jag att det känns mer lockande faktiskt.
3: Det är mer värt än att bara vara ful.
1: Det här får vi diskutera vidare efter programmet. Tack så mycket Dylan Apak, Björn Edgren och Emily Dahl. Ljudtekniker Alma Segelholm och Holm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson. Idag så avslutar vi med Sonny Rollins och Every Time We Say Goodbye. Hej då!
0: Hej då!

0: här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1. Eftermiddagen fortsätter närmast med ett program som tar oss tillbaka inom historien tillsammans med Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: 1952 kunde man höra i radio att industrimannen Carl August Bikander testamenterat sitt mycket stora arvegods Harpsund i Sörmland till den svenska staten. Syftet var att Harpsund skulle användas för bland annat konferenser och möten anordnade av den svenska statsministern och regeringen. På den här tiden var det socialdemokraten Tage Erlander som var statsminister, år ut och år in.
5: Jag var bestämt emot det. Det fanns risker för att samhällets representerade arbetarrörelsen skulle börja på att hemfalla åt ett överklassliv där, skilja ut sig från folket om man flyttade in i en herrgård.
4: Det var få som kunde tänka sig då donationen offentliggjordes att Sverige skulle få en högljudd debatt som handlade om att Harpsund hotade demokratin. I själva donationen låg måhända den politiska tanke som senare skulle mejsla fram en viss samsyn mellan socialdemokraterna, storföretagen och bankerna. En samsyn som kom att manifesteras i den så kallade Harpsundsdemokratin. Harpsunds donatorn Carl August Bikander tillhörde de näringslivshöjdare som redan på 1930-talet blev imponerade av socialdemokraternas sätt att sköta Sverige. Tage Erlander i en intervju om Bikanders tycke för socialdemokratisk statskonst.
5: Det är ju ändå fantastiskt. Här sitter en metallarbetare och socialdemokrat som handelsminister. Och när han ska vidga affärerna med ett land så utser han mig som är så konservativ och som tillhör de storfinansiella kretsarna som en av delegaterna. Det är ett uttryck för en solidaritet som kanske inte finns maken till i andra länder.
4: Vid mitten av 1950-talet kom mötena igång på Harpsund mellan regeringen och storföretagarna. Möten som enligt många kritiker hotade den svenska demokratin. Folkpartiet och Högerpartiet anklagade regeringen och storföretagarna för att sätta riksdagen

0: vi nu spel med Harpsundsmötena. Tage Erlander menar då sin sida att mötena på Harpsund främst gynnade ett mjukare och mer nyanserat politiskt samhällsklimat. Här redovisar Erlander ett samtal han hade med landshövdingen i Västmanland som tryckte på för att Erlander och Socialdemokraterna skulle bjuda in till möten med landets företagstoppar.
1: Och pratar vi med dem och ser att de är vanliga människor, de också, och de kanske också då upptäcker att både du och Sträng och Sköld och andra, de kanske inte är skadegörare, utan det kanske rent av skulle kunna gå att få en förnuftig överläggning. Och så kom den första överläggningsdagen. Den gången var det märkligt nog mest bankfolk som jag tog. Det var Wallenberg, det var Brovald och riksbankschefen, och vi satt och pratade.
0: Mötena på Harpsund handlade oftast om handelspolitik, stöd till teknisk forskning, lokaliseringspolitik och investeringsklimatet i Sverige. Men Tage Erlander fann till slut för gott att avskaffa Harpsundsmötena med Wallenberg och kompani. Trycket, både från höger och vänster, blev för stort.
1: Och så var det ju på det viset att den här kritiken, den var ju lite grann irriterande. Så kom jag till resultatet, det var väl lika bra att sluta med det här. Så jag ringde en dag till Marcus Wallenberg och sa det att de gnatar på mig för att jag sitter tillsammans med er på Harpsund, och jag vet inte, har vi egentligen så mycket att resonera om? Det är väl, vi har haft stor glädje och nytta av det som har varit, men behöver vi fortsätta? Och Marcus Wallenberg blev så glad, han sa att det var väldigt fint, för jag blev utskälld nästan varenda vecka för att jag sitter och umgås för livligt med er på Harpsund. Så att det är bra, det är mycket bra. Vi slutar med samma och då slutar vi.
0: 1964 hölls det sista Harpsundsmötet. Men kungar, presidenter och alla andra statsöverhuvuden har fortsatt att komma till Harpsund och den världsberömda Harpsundsekan. En liten båt där i Tage Erlander under många år agerade roddare. Kanske var det bilden av statens och kapitalets representanter i denna roddbåt som fick Leif Nylén i progggruppen Gunder Häggblåtåget att i början av 1970-talet skalda följande klassiska rader.

0: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Vi ska alldeles strax få senaste nytt från Kulturnytt och Ekoredaktionen. Och därefter har vi vårt aktualitetsprogram så här på fredags eftermiddagen, Studio 1. Följt av Landskampen 5/6 med Annika Lantz och de tävlande. Men nu över till Kulturredaktionen.
2: Här är Kulturnytt. Moderaterna vill ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga hur kultur kan användas för att förebygga kriminalitet och extremism. Det här framkom vid ett rundabordssamtal med Moderaterna, justitieminister Gunnar Strömmer och kulturminister Parisa Liljestrand, rapporterar TT. Enligt kulturministern har regeringen inte lyckats sänka trösklar som står i vägen för breddat deltagande i kulturlivet. Och enligt justitieministern kan initiativet förebygga radikalisering, extremism och rekrytering in i kriminella nätverk. Den kristallformade bastun Crystal Sauna är kronan i Skellefteås nya konst- och kunskapspark. Lars Bergström från duon Bigert och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
3: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
4: Lars Bergström från duon Bigert och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
3: I mitt tycke och många andras tycke vacker.
4: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt.
3: Och är man avklädd på det sättet så är vår erfarenhet då att diskussionerna blir helt enkelt på ett mer öppet och spirituellt roligt, intressant, djupt sätt.
4: Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
5: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
6: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
5: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
4: En bit bort från bastun finns Ingela Irmans stilla konstverk Landskapet kom först.
7: I en glänta i slyn.
4: Ett 12 meters skelett uppsågat av furustock, halvt nedsjunket i marken och som ska få ligga kvar och påverkas av elementen.
7: Jag ville liksom att den här processen som händer med material skulle vara en meningen. De kommer från träd i närheten och sen så placerar jag de här delarna och får hjälp att såga upp till den här vilande kroppen. Och sen så får de vara kvar och vila.
2: Reporter i Skellefteå var Anton Bennebrandt. Den amerikanske rapparen Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats från att komma in i flera europeiska länder där han planerat spelningar. Kanye West har orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd från. Regeringen i Nederländerna går nu mot bland annat majoriteten i landets andra kammare som velat neka inträde för sommarens konsert med Kanye West. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissören bakom filmen är Amin Madar.
8: Det som var unikt med det här var frågorna de tog upp liksom, i den åldern som jag inte trodde de skulle klara av. Och som var liksom, aktuella samhällsfrågor idag i Sverige som kriminalitet, som ja, men, om abort, om visitationszoner. Och där var jag liksom, ganska tveksam på att, och tyckte liksom att de är ganska unga för de här frågorna på något sätt. Och så var det tvärtom att de var otroliga.
9: I Retoriken får bland andra Fato, Hava, Hilding och Lovis, alla kring 13 år från Skarpnäck i Stockholm, lära sig tekniken bakom att bygga ett starkt argument inför tävlingen Debattmästarna.
10: Och de som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp.
11: Alltså
10: Vi vann! Alltså bro, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, riksdagen! Alltså,
11: jag kommer få du är den bästa jag sett.
10: Alltså, du,
11: hela tävlingen, hela tävlingen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man, för, man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt, men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här. Eller vilka röster saknas då som inte riktigt finns här som jag kan hitta någon annanstans på något sätt.
2: Och den här kortdokumentärfilmen Retoriken visas på SVT Play den 31 maj, reporter Ellen Kavalin. Regeringen skjuter till 400 000 kronor för att, i år för att Nordiska museet ska kunna arbeta med att återlämna samiska föremål till Sápmi. Återlämnande av samiska föremål är en central del i försoningsprocessen med urfolket samerna, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande. Nordiska museet uppges ha omkring 10 000 samiska föremål i sina samlingar. Ålderism och brist på filmroller för äldre har varit i fokus senaste tiden. För några dagar sedan var det premiär för serien The Burrows där en grupp pensionärer ger sig ut på monsterjakt i New Mexicos öken. Förra året var det tv-premiär för pensionärsdeckarna i Thursday Murder Club och på bio är 76-åriga Meryl Streep gammal, och 76 år gammal aktuell Djävulen bär Prada 2. Om detta handlar dagens Kulturkollen som ni hör 5:00 i P1 ikväll och i appen Sveriges Radio.
12: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
13: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
14: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
13: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
12: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
15: Här är P1, Sveriges Radio.
16: Civilministern har fattat beslut om bolag han själv äger aktier i igen, trots regeringens riktlinjer ändrades efter Ekots granskning.
17: Och strejkande Tesla-arbetande tillbaka på jobbet, som vi hörde precis i Ekot, facket säger ändå att de inte gett upp den 2,5 år långa strejken.
16: Ungerns nya premiärminister Modior åker hem från Bryssel med hopp om att få loss frysta EU-miljarder.
17: Och sen fotbolls-VM, 10 000 kronor för den billigaste biljetten. Det gör att folk varnar för ett publikfiasko i USA.
16: Och hur många VM-låtar tål Sverige egentligen? Vi har räknat ihop till minst 50 styckna. GES-barnen, de kommer hit med sin nysläppta låt.
17: Och efter 5 om det nya förbudet mot bland annat omvändelseterapi. Vi träffar Robin som själv upplevt påtryckningar att ändra sin sexualitet.
16: Lasse Johansson och Mattias Rensmo är med dig till kvart i 6.
17: Ja, civilminister Erik Slottner ska det handla om nu. Han KU-anmäls efter Ekots avslöjande idag. Den kristdemokratiske ministern har fattat beslut i regeringen som rör bolag som han själv ägt aktier i. Och han har gjort det igen, kan man väl säga.
16: Ja, det är vindkraftsparker han har varit med och fattat beslut om, trots då att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga de här parkerna.
17: Och förra gången som Ekot konfronterade honom med det här så sa han att det var oavsiktligt. Vi har sökt honom, men han vill inte vara med oss här idag.
16: Sven Karlsson, du är här i studion, Ekots reporter som har gjort den här granskningen tillsammans med Emily Rosén. Först om KU-anmälan, varför KU-anmäls han?
18: Jo, Vänsterpartiet gör det idag för de anser att det här inte rör sig om enskilda misstag från Erik Slottner, och de anser också att det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägarna.
16: Och även Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är kritisk.
19: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministras avskedsåtergående, det är såklart allvarligt. Svenska folket och omvärlden ska ju lita på att i Sverige har en regering som fattar beslut som är bäst för landet och svenska folket.
16: En kritisk Tobias Baudin där.
17: Och Sven Karlsson, vad mer exakt är det som har skett?
18: Ja, alltså Erik Slottner då har ägt aktier i ett vindkraftsbolag. Och det senaste året då har han vid flera tillfällen varit med och fattat regeringsbeslut som rör då vindkraftsparker som samma bolag vill bygga. Det rör sig om administrativa beslut. Det är också då två dotterbolag till företaget som han äger aktier i som vill bygga de här parkerna. Och det här har han alltså gjort trots att när han gjort samma fel, och vi uppmärksammade honom på det för ett år sedan ungefär, utan då anmäla jäv vid de här sammanträdena, så sa han att han var självkritisk och sa att han skulle bli mer noggrann i framtiden.
17: Och det är samma aktieinnehav nu då, eller hur är det?
18: Ja, precis. Alltså båda de här gångerna som vi rapporterat om det så rörde då ett innehav på omkring 20 000 kronor i ett bolag som heter Eolus.
17: Och förra gången sa han att det här var slarv, det var oavsiktligt. Vad säger han nu?
18: Ja, ungefär samma sak. Han säger att det var oavsiktligt. Han säger att han har missat att anmäla jäv. Och så säger han också att han, när vi då uppmärksammar honom om det här för några veckor sedan, efter det så sålde han aktierna eftersom det visat sig vara svårt att undvika risk för jäv. Så.
16: Och vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson säger idag om ert avslöjande. P4 Sjuhörads Noam Bertling har träffat honom.
20: Kan civilministern sitta kvar i regeringen?
21: Ja, det kan han självklart göra. Sen är det som han själv har sagt att han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta. Och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
20: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
21: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
20: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
21: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
17: Säger Ulf Kristersson, alltså intervjuad av P4 Sjuhärads reporter Noam Bertling.
16: Och Sven Karlsson här i studion. Det var ju förra våren som ni hade det här avslöjandet att flera ministrar hade varit med och fattat beslut då som kunde påverka företag eller branscher som de själva ägde aktier i. Jag påminner oss om vad det var ni visade.
18: Jo, men precis. Totalt fyra ministrar rapporterade vi om då. Erik Slottner var en av dem. Det rörde sig även till exempel om utrikesminister Maria Malmer Stenegard som 2024, när hon var migrationsminister, var med och fattade ett beslut om en försvarsaffär som kunde påverka ett bolag som hon ägde aktier i. Och hon sa då att hon inte ansåg att hon gjort något fel och att hon hade följt de jävsregler som finns.
16: Men reglerna har ändrats nu efter er granskning.
18: Ja, så är det. Ulf Kristersson gav i somras, tror jag att det var, i uppdrag att riktlinjerna som gäller då alla anställda på regeringskansliet, inklusive ministrar, skulle ses över. Och de nya som gällt sedan i december tydliggör att det som minister då ofta kan vara bra att avstå helt från att äga aktier. Det står också att man aldrig bör delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag man äger aktier i.
17: Och hur är det med de ministrarna som var i, vad ska man säga, blåsväder förra gången? Har de agerat på något sätt?
18: Ja, till exempel så rapporterade vi om Johan Persson och Mats Persson. De har båda lämnat sina poster. Och det betyder ju att det finns, bland annat det innebär att det finns färre ministrar som äger aktier idag än vad det gjorde då. Mm. När vi började titta på det här så var det 9 ministrar av 23 som ägde aktier idag. Enligt den senaste sammanställningen så är det 6 ministrar av 24. En exakt fjärdedel för övrigt. Och det man kan säga då att Maria Malmer Stenegard då, som vi nämnde, har ju sålt alla sina aktier efter granskningen. Och hon säger då att det var för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
16: Men alla har ju inte sålt sina aktier. Hur motiverar de det att de ändå har kvar aktier?
18: Ja, alltså det finns ju inget förbud mot ministrar att äga aktier idag.
16: Det är en riktlinje de har.
18: Ja, precis. Mm. Och vi har ju inte liksom hittat fler ministrar där vi kunnat se, hittills i alla fall, att de har varit med och fattat beslut som kunnat påverka det de äger i, så att säga. Så att, ja, så ligger det till.
17: Men att aktiespara, man kan göra i fonder exempelvis också. Det är okej, eller det är problem också?
18: Ja, så står det inte riktigt i riktlinjerna. Utan där står det att alltså, aktier bär med sig en särskild risk för intressekonflikter. Man bör vara extra försiktig med dem. Det står att liksom, breda indexfonder kan vara ett alternativ. Men också att även de kan utgöra en intressekonflikt. Om man till exempel sparar en fond som rör en viss bransch och man ska fatta ett beslut om den branschen.
17: Hur skiljer sig Sverige från andra länder, jämförbara länder här?
18: Ja, alltså det finns ju en jämförelse att göra med Norge till exempel. De har striktare regler kring det här idag. Där får ministrar äga aktier, men de har 3 val när de tillträder. Det är antingen att sälja dem, eller att frysa dem, alltså att man inte gör någonting med dem, eller att man låter en extern förvaltare fatta alla beslut om köp och sälj till det att man inte är minister.
17: Tack så mycket, Sven Karlsson, granskande reporter här på Ekot.
16: Nu om att IF Metalls medlemmar i Umeå, Uppsala och Malmö har slutat strejka på Tesla och är tillbaka på sina arbeten. Det bekräftar IF Metall för Ekots arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin.
17: Och du finns här, de har hållit på ganska länge. Vad är det som har gjort att de slutar nu?
0: Ja, jag har försökt ställa den frågan ganska många gånger till IF Metall idag i den här intervjun, men det är lite svårt att förstå. Men de har ju hållit på att strejka i 2,5 år ungefär och har massa sympatiåtgärder från andra fackförbund och sådär. Men konflikten biter ju liksom inte. Tesla har inte och vill inte teckna något kollektivavtal med IF Metall.
17: Det händer ingenting där?
0: Nej, så man försöker. Nej, och medlingen avslutades redan i höstas. Så, att den, ja. Så nu försöker man då hitta något nytt sätt att sätta press på Tesla. Och då verkar då ett sätt vara att medlemmar som är ute i strejk kommer tillbaka till Tesla. För där finns det ju nu andra som jobbar på deras platser. Fall alla är ersatta eller inte, det vet inte jag. Det tror jag inte någon vet, för det är väldigt svårt att få information från Tesla överhuvudtaget. Men IF Metall kallar ju det här för strejkbryteri, det som Tesla ägnar sig åt. Om det nu de ordinarie personalen kommer tillbaka blir det ju så att säga för många på lönelistan där. Då måste Tesla hantera det. Så det kan vara en sak som gör det bökigt för företaget.
17: Och jag tror att du har talat med facket här också, eller hur?
0: Ja, precis. Jag pratade med avtalssekreteraren Simon Petersson, heter han.
14: Nej, men det kan väl vara så att Tesla uppenbarligen tycker att det är obekvämt att de här människorna kommer tillbaka till sin arbetsplats. De har ju först ut allihopa och det verkar vara besvärligt för dem. Vi söker med ljus och lykta efter att få svar på våra frågor, men de återkommer inte till oss. Och det kanske är så att Tesla omvärderar sin position i den här frågan till följd av att man nu är väldigt många som vill laga bilar i Malmö, men man har skickat iväg dem.
0: Kan man inte, eller det är lätt att tolka det här lite grann som att ni nu håller på och backar i själva konflikten, alltså att trappa ner strejken mot Tesla. Är det det som sker?
14: Nej, jag tror inte man ska tolka det så.
0: Hur ska man tolka det som händer nu då?
14: Som att vi inte backar.
0: Men ni strejkar ju mindre.
14: Det stämmer. Och ibland så kan sådana här åtgärder ha liksom önskad effekt för oss. Vi vill att Tesla ska omvärdera sin position. Jag vet inte om de kommer göra det, men de agerar ju väldigt konstigt just nu. Och jag vet inte om det beror på att de tycker att det är besvärligt.
16: IF Metalls avtalssekreterare där, Anders Hjelmin, blev någon klokare med svaren?
0: Nej, men som jag sagt, jag tycker det är lite svårt att förstå själva taktiken från facket här. Men uppenbarligen har det med att, som också Källor har sagt till mig, att man vill skapa någon form av kaossituation på företaget. För det finns ju de som säger då också att planen här är att låta dem gå tillbaka till jobbet och sen eventuellt ta ut dem i strejk igen för att sen låta dem gå tillbaka till jobbet. Där är ju facket mer försiktiga i den här intervjun. De säger ju inte att det är så det ska gå till, men de är ju öppna för nya varsel och så. Det överväger de hela tiden, säger de.
17: Och vi kan bara förtydliga det att de som går tillbaka nu, de får heller inte arbeta, eller hur? De får inga arbetsuppgifter, va?
0: Enligt IF Metall är det så att de blir utestängda från arbetsplatsen. Sen finns det andra uppgifter som säger att de har då varit borta så länge från arbetsplatsen så att de måste ha utbildning och så i allt som har hänt sedan dess. Det har hållit på i flera år för att de ska kunna jobba igen. Tesla själva säger ingenting, de ger inga kommentarer.
17: Så där vet vi egentligen inte hur det ligger till. Okej. Men kan man strejka en vecka, jobba en vecka och sen gå i strejk igen?
0: Alltså det finns vecka blir lite för tajt för det är 7 dagars varseltid. Men det finns om man inte har ett kollektivavtal så finns det ju liksom inga regler som styr hur ofta man får varsla om strejk. Men om man slutar strejka så måste man ju meddela motparten och medlingsinstitutet det till exempel. Och sen får man varsla på nytt då. Så att varannan vecka tror jag blir för tajt. Men att
1: varannan månad kan man göra
0: det kanske, det kan eventuellt gå bra.
1: Okay.
0: Medlingsinstitutet har inte fått något meddelande nu från IF Metall att de trappar ner strejken eller att de går tillbaka på de orterna Malmö, Uppsala och Umeå till exempel, men de har inte heller fått in några nya varsel om att de här personerna ska börja strejka igen. Så vi vet väl inte om det där kommer hända.
1: Nej. Men hur mycket människor handlar det om här egentligen?
0: Det var 16 personer i Malmö som började jobba i onsdag, så ser det ungefär lika många till då i Uppsala och i Umeå. Och hur många som totalt är i strejk nu, det svarar inte IF Metall mig på idag. För de har ju haft ganska rörigt också, folk som har hoppat av och sådär. Så jag vet faktiskt inte exakt om de vet eller om de inte vill berätta hur många det är som är i strejk.
17: Så varken fackförbundet eller arbetsgivaren vill berätta egentligen vad som händer?
0: Ja, men fackförbundet är ju mån om att i varje fall berätta och ha med och i intervjuer och berätta om sin bild av det hela. Det vill ju inte företaget, de vill inte säga någonting.
1: Nej,
0: för att det är en väldigt ovanlig situation som reporter.
1: Ja. Men för det här har ju pågått i 2,5 år ungefär. Vi sa här vid 2-årsdagen att ingen i Sverige har någonsin strejkat så här länge som de här personerna har gjort. Vad handlar konflikten om från början?
0: Ja, IF Metall vill ju ha kollektivavtal med Tesla. Det är ju liksom den primärkonflikten. Och sen så finns det då en större oro om ett så pass stort företag som Tesla ändå är i ett arbetaryrke som de här mekanikerna jobbar i. Om de skulle liksom komma undan på den svenska arbetsmarknaden utan ett kollektivavtal så skulle det kunna vara en modell som sprider sig som fler vill ha för att andra arbetsgivare också tycker att det kanske är besvärligt med kollektivavtal eller skulle tycka att det var lättare i varje fall utan att de har den bilden. Och då är man liksom oroliga i förlängningen för vad som ska hända med det som kallas för den svenska modellen.
17: Och har det blivit en spridning under de här 2,5 åren då?
0: Nej, det kan man ju inte säga.
1: För det finns ju fackförbund i andra länder också som har velat ha kollektivavtal med Tesla. Hur har det gått?
0: Nej, vad jag vet så har de inte tecknat kollektivavtal någonstans. Och det är därför det här också är mycket som står på spel för företaget också. Som ju verkligen verkar ha den linjen att kollektivavtal vill man inte ha.
17: Och de här strejken, har det påverkat Tesla i någon mån på något sätt? Alltså rent i service eller tillverkning eller vad man ska säga?
0: Alltså det har ju varit en del, och det var ju en del i början där att det var svårt att få sin bil servad och så. Men nu tycker jag att det var länge sedan man hörde någonting och att det var besvärligt. Så att jag tror att det rullar på ganska så som innan. Fast naturligtvis måste ju saker och ting vara mycket dyrare för Tesla. För de måste ju gå runt alla åtgärder för att få till sophämtning och allt möjligt. Städning och målning och elektriker. På något sätt som är mycket svårare än det skulle vara annars.
1: Tack så mycket. Anders Hjelmin, alltså Ekots arbetsmarknadsreporter.
17: Och nu om att Ungern nu kan få nya miljarder från EU.
1: Det är efter ett möte idag i Bryssel mellan Ungerns nya premiärminister Peter Modjor och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som beskedet att EU tinar upp frysta medel hela 16 miljarder euro för Ungern.
17: Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Vad är det här för pengar? Berätta om det.
3: Ja, det här är ju pengar som Ungern skulle egentligen ha fått från EUs budget, men som EU då har stoppat eller har fryst för Ungern för att landet på olika sätt har brutit mot EUs regler, EUs värderingar, rättsstatsprinciper och så vidare. Och totalt så har det varit ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta, och nu kom då beskedet idag att man tinade upp nästan hela beloppet, 16,4 miljarder för att vara exakt. Och det är lite olika potter med pengar egentligen, där den största delen är ungefär 10 miljarder euro, och den kommer från EUs coronafond, alltså det här stödet som EU skapade efter pandemin för att stötta medlemsländernas krisande ekonomier.
17: Och är det här resultatet oväntat, eller var det givet att de här pengarna skulle börja tinas upp?
3: Ganska oväntat faktiskt. Att man skulle tina upp en del medel var ju väntat. Det hade sett illa ut för Peter Modjor om han kom hem helt tomhänt till Budapest. Men att det skulle bli ett sånt stort belopp, alltså nästan hela beloppet, över 16 miljarder, det var oväntat. För signalerna som jag tyckte kom före det här mötet idag, det var snarare att det skulle bli svårt. Sen så ska vi vara tydliga med att säga att det är inte så att Peter Modjor nu får 16 miljarder på fickan som man kan åka hem med, utan man tinar upp de här medlen från EU, men det krävs ju betydligt mer för att de ska betalas ut.
17: Och det var lite bråttom, i varje fall med delar av de här pengarna, eller hur?
3: Ja, och inte så lite bråttom heller, utan väldigt bråttom. När det gäller den här största potten med pengar, 10 miljarder euro från EUs coronastöd, ursäkta mig, där har det funnits en deadline till 31 augusti i år. Och innan dess så måste då Ungern först och främst lämna in en ny plan med konkreta investeringar till kommissionen, hur man ska spendera de här pengarna. Mm. Den planen måste godkännas av kommissionen och medlemsländerna, och sen så måste pengarna också investeras före 31 augusti, så det är ju en väldigt tajt tidsplan. Men jag satt faktiskt jämte en ungersk kollega på presskonferensen här med Peter Modjor och von der Leyen, och han sa det att det ungerska parlamentet, de brukar ju ta ledigt under sommaren i augusti, men just i år så kan de nog glömma det, för att de behöver jobba på sommaren.
16: Säger Andreas Liljeheden. Anna Maria Ducek Segersten har vi med oss också, ungernkännare vid Lunds universitet. Ja, blir det en arbetsam sommar nu i Ungern, tror du?
6: Ja, det är definitivt en stark arbetstakt där, men det är också jättemycket som står på spel, eftersom dessa miljarder skulle utgå nästan 13% av ungerska nationalprodukt. Så det är väldigt stora summor, väldigt betydelsefulla.
16: Ja, men hur viktigt har det varit nu då att för ungerska väljare att Modjor ändå verkar få någon form av grönt ljus, eller i alla fall gult ljus från EU?
6: Det är extremt viktigt, eftersom det var precis dessa ekonomiska problem som ledde till missnöje med Orbáns ledning och till mycket mer stöd för Magyar i det här senaste valet. På något sätt, det har varit hela poängen med Magyar att komma till makten för att kunna förbättra de ekonomiska villkoren för vardagliga aktiviteter i Ungern. Och det här beskedet som kom just idag ser ut att redan ha haft positiv inverkan på som den nationella valutan i Ungern, som det ser ut som har omedelbart blivit starkare, och allmänt det känns att ekonomiska utsikterna för Ungern plötsligt är mycket bättre för investeringarnas perspektiv.
16: Vad ska man ha pengarna till?
6: Det är väldigt mycket som inte fungerar också. Dessa pengar är villkorliga. De är inte fritt att använda exakt hur som, eftersom de ingår i ett avtal som Andreas redan har sagt, kopplat till post-covid reconstruction and recovery fund. Så det ska gå till reformer inom institutionerna, till att reformera domstolarna, till att öppna upp för universitetssamarbete. Så det var också något väldigt viktigt och symboliskt som jag läste som togs emot väldigt positivt, nämligen att Ungern är med i Erasmus studentutbyte igen efter en period av våra utestängda. Och det är också en jättestark symbolpolitik att ungerska studenter kan nu vara med och resa och vara aktiva på andra universitet inom Europa och också inom forskningen. Det vill säga att ungerska universitet kan samarbeta med andra inom Europa.
17: Så att Ungern kan smälta in med övriga EU igen, så att säga, på något sätt.
6: Så småningom bli så kallat ett normalt land, vad det kan man mena. Men det är ett uttryck som återkommer ofta i Mojers beskrivning av processen.
17: Ungern anses ju ändå vara ett av de mest korrupta länderna i EU då. Vad är risken att de här pengarna inte hamnar i smutsiga händer? Går det att lova sånt?
6: Det är som sagt, det är jättemycket som står på spel. Att se detta högt och tydligt som Peter Mager har gjort, det är väldigt mycket sagt. Och jag är inte övertygad att allt ska fungera väldigt bra i implementeringen av det här nya lagstiftningen eller paketet av lagstiftningar. Men jag är övertygad att parlamentet ska genomföra alla dessa juridiska reformer, att institutionella ändringar ska påbörjas i tid, men implementeringen i vardagen om några domare ska förlora sitt jobb eftersom de har tagit politiska beslut innan. Det är just det här vardagliga implementering som kan faktiskt vara väldigt problematisk och kan försena några reformer i verkligheten.
16: Vad tror du, Andreas Liljeheden? Du har ju haft makten kort tid ändå, bara några veckor än så länge i Ungern. Har Bryssel förståelse för att det tar tid med de här förändringarna?
3: Ja, det finns nog förståelse, och det är klart att Viktor Orbán styrde Ungern i 16 års tid, och det tar lång tid att genomföra reformer om vi ser till de problemen som har funnits i Ungern när det gäller hbtqi-lagar, politiskt styre av domstolar, korruption och så vidare. Men jag skulle också säga att det här, om vi pratar om coronastödet, de här 10 miljarder eurorna, då handlar det egentligen inte så mycket om förståelse, utan här finns det ju konkreta krav i EUs coronafond. Man måste följa de reglerna för fonden, och där finns det den här skarpa deadline 31 augusti. Så att där behöver Ungern genomföra de här reformerna och investeringarna snabbt för att få loss de pengarna i alla fall. Sen har man ju mer tid på sig när det gäller andra typer av stöd. Om vi tar sammanhållningsstöd och så vidare, den resterande potten av pengar, där har man ju betydligt längre tid på sig fram till 2028.
16: För nu pratar man om att de verkar vara överens om de här pengarna, men när det gäller relationen mellan Ungern och Ukraina, då finns det frågetecken kvar, vad jag förstår. Vad är det för någonting?
3: Ja, det finns det. Nu har man ju visserligen fått sagt ja till det här stora lånestödet på 90 miljarder euro till Ukraina. Och det var ju Orbán som sa ja till det precis innan han klev av som premiärminister. Men det som återstår i närtid här, det är ju att Ukraina vill börja förhandla om medlemskap i EU. Och det har Ungern hittills sagt nej till. Och det har ju också diskuterats idag mellan Peter Modjar och von der Leyen. Men båda de två var ju väldigt noga med att betona om och om igen att de här frågorna om få loss frysta medel till Ungern och stöd till Ukraina och så vidare, de hör inte alls ihop. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
4: There's absolutely no link between the negotiations that we had and Ukraine, because Next Generation EU and cohesion funds are not linked to accession.
3: Och hon säger ju här att de här frågorna inte hör ihop, men sen är det ju svårt att se att inte de här delarna är delar av samma ekvation så att säga. Och man väntar ju sig trots allt från EUs sida att Ungern ska säga ja till att Ukraina ska få börja förhandlingar om medlemskap ganska snart. Det ska tas upp vid nästa toppmöte i mitten av juni.
16: Säger Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Vi hör också Anna-Maria Dutschak-Segersten som är Ungern-kännare vid Lunds universitet.
17: Studiet till det här, vi kan väl säga att producenter då, det är Mårten Ferlin, sändningskoordinator, det är Arvid Mellgren och tekniker Peter Berglund.
16: Och om några veckor så drar fotbolls-VM för herrar igång i USA, Kanada och Mexiko.
17: Och i Texas, där Sverige kommer spela två av sina gruppspelsmatcher, där ser amerikanska fotbollssupportrar fram emot turneringen. Få har dock råd att gå på de här VM-matcherna.
5: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
22: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
5: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
22: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
5: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
22: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
5: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
22: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
5: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
22: I am not, unfortunately.
5: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
22: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
5: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
7: Man, there's it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
5: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
7: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
10: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
5: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
10: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
5: Och frågan är om världsmästerskapet kommer få fler amerikaner att upptäcka fotbollen som sport. Nick, som kommer följa VM från tv-soffan, tror att det hittills varit svårt för amerikanska idrottsfans att fatta tycke för fotbollen när landslaget sällan presterar bra och det finns så många andra sporter som USA är bättre på.
8: Every other country in the world, soccer is the number one sport, even if the country isn't great on a world stage, where there's just, I think there's too many other things that we are kind of good at and great at, and people, Americans like a winner, they're just sort of used to being number one.
5: Amerikaner älskar vinnare, säger Nick, och då finns det mycket annat att följa. Men precis som under 90-talet, då herrarnas fotbolls-VM 1994 och damernas VM 1999 i USA ledde till ett tillfälligt ökat intresse för fotbollen i landet, tror Nick att samma sak kan hända efter sommarens VM, trots dyra biljetter.
8: I think it'll be similar to 94. Like in the immediate aftermath, there'll obviously be a spike, but probably like 94 again, it'll taper out.
5: Det kommer nog svalna sen igen, tror Nick. Men det finns en sak som man tror kan cementera fotbollsintresset i USA.
8: The US doing well and the US performing at a really high level.
5: Att USA gör riktigt bra ifrån sig. Om de inte gör det, tror Nick istället att folk kommer säga vad var det jag sa och fortsätta att bara bry sig om amerikansk fotboll, American football istället.
8: The people who aren't fans are just going to be like, well, see, I told you they sucked. I knew they were going to suck. They did suck. Now just on to American football. So if they do well, if they advance, if they perform well, then I think you could see kind of a longer lasting effect.
5: För Maddie, som tagit med sin pojkvän Jake till matchen mellan Austin och Houston, skulle det betyda mycket om fotbollsintresset steg i USA och fler vänner ville följa med henne på matcher.
22: I love the community that's here. I think everyone here is really passionate about this sport. I hope it gets more fans involved all across the board, but of course we'll have to see what the local reaction is going to be in time.
5: Pojkvännen Jake hade gärna gått på Sveriges matcher i Texas eftersom han gillar Sverige mycket tack vare sitt hockeyintresse.
9: I quite like Team Sweden.
5: Men återigen så är biljettpriserna ett problem.
9: It's so hard to be able to afford that.
5: Han ser dock fram emot att välkomna svenska fans till Texas och uppmanar svenskarna att förbereda sig på 40 grader i värme men också på att klä sig i gult och blått och ha kul.
9: I would say expect temperatures well into 43-44 C. So I think that's the biggest thing. In terms of culture, rep your country with pride. People will respect that and just have a good time.
5: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
11: Mer om fotbolls-VM nu, för VM-låtarna står ju som spön i backen. Vi har räknat till minst 50 olika låtar på Spotify, tillverkade både med och utan AI, vad vi kan bedöma.
1: Men trots det så är alla inte nöjda. Många ropade efter att Anders Glenmark, Orup och Niklas Strömstedt i supergruppen, får man väl säga GES, skulle återförenas och göra sin hitlåt från VM 94 igen när Sverige gick vidare till VM. De sa nej. Men nu har tre GES-barn slagit sig ihop.

0: Ja, där ryser man lite grann i alla fall. Vi som är lite äldre ändå kommer ihåg 94. Kid Eriksson finns här och Simon Strömstedt. Julia Glenmark finns inte med, men det är ni som har gjort den här nyinspelningen i alla fall.
1: Ja,
2: ja, tillsammans med Tjuvjakt då, mitt lilla, ja, mitt lilla pojkband.
0: Varför?
2: Varför? Varför, varför, varför? Det kan man fråga sig.
1: Ja, alltså det är dumt att vänta och se ifall det blir ett VM i USA någon gång i framtiden igen. Så jag tänkte att vi tar den här chansen.
2: Ja.
1: Det kändes ganska självklart, faktiskt.
3: För jag tänker att det här är mer än en låt. Det är en het sommar. Det är liksom Ravellis straffräddning. Det är Brorins målgest och så vidare. Var det läskigt att ta sig an detta?
1: Ja, alltså det är klart. Vi har liksom... vi tänkte mycket på hur ska vi göra det här och ska vi göra det här? Kommer vi få till det här?
2: Det var lite silkeshandskar, kirurgprecision där. Vad ska vi dissekta och vad ska vi behålla för att behålla liksom, låten, liksom känslan i låten samtidigt som att kanske man vill göra en ny tolkning så att det känns modernt och fräscht.
3: Och ja, där... Ni vill inte göra som en bara karaoke-insjung.
2: Nej, det är liksom, för mig känns som att så här, nyckeln för mig var lite just att det blev liksom, när det blev Tjuvjakt taken på det så blir det ju liksom en fräsch version på det och inte bara en cover liksom.
0: Och det är rappdelen i det så att säga som är Tjuvjakt, eller?
1: Ja, ja, exakt. Och liksom bryggan som vi har skrivit och så som både är rap och sång samtidigt. Det är liksom ett körpaket bakom en rap och som väver ihop in till refrängen då, som är väldigt mycket den vanliga refrängen.
2: Ja, refrängen är bara komma hem.
1: Exakt.
2: Den känslan vill man ju behålla.
0: Ja,
1: ja, precis.
3: Varför rappar ni om att köpa mango?
2: Vet du vad? Det är Arvid får stå till svars för den. Jag har inte riktigt exakt koll på hur...
1: Nej, mango vet jag inte riktigt hur den kom in.
3: Arvid är inte här, skulle jag säga till våra lyssnare. Men okej, då slipper ni stå till svars.
2: Om någon lyssnare vet om, får de gärna mejla in.
3: Jag skrev ner en till grej som har förändrats. Från New Delhi till Moskva är utbytt då till från vartenda land och varje stad. Vad var det som hände där? Mm.
1: Eller från vartenda land och färjestad om man vill det.
2: Ja, det var första versionen.
0: Om det var första versionen, varför föll den?
2: Exakt, precis. Varför jag på färjestad? Ja. Ja. Exakt, det kan man tycka. Nej, men det är ju liksom, vi vill inte nämna New Delhi, kände vi. Nej, nej, vi kände att det var lite, vi ville inte riktigt gå dit med liksom Moskva och så vidare. Så vi kände att vi hellre ville göra någonting som känns lite mer up to date.
3: Vad vill man liksom förmedla med en VM-låt?
2: Ja, det beror på vem man frågar, tror jag.
3: Ja, jag frågar
2: Ja, exakt. Det är bra. Mycket riktigt att du gjorde det. Nej, jag själv känner mig personligt att det här peppet och drivet känns väldigt centralt för mig. Så det, ja, det är väl det som är det viktigaste för mig.
1: Ja, jag känner att det ska skänka något slags tagg, något hopp till en gemensam sak och att alla möts i någonting. Det behöver inte vara fotboll, utan det kan vara livet i stort, att man ska komma framåt och så. Det är en bra VM-låt har gärna inte liksom tydliga fotbollsreferenser, tycker jag.
3: Nej. Apropå en bra VM-låt, det har ju släppts en bapiljard VM-låtar hittills. Vi har klippt ihop några av dem, vi kan lyssna.
1: Okej. Okay.

0: Jag vet, ni satt och skakade lite på huvudet. Ni kände inte igen alla, nej.
1: Nej, men det är så kul
2: var att... Soppgiro. Var inte det soppgiro?
1: Det lät lite soppgiro.
3: Alltså jag har inte hela listan på dem vi har klippt ihop tyvärr.
1: Men det är så kul så här, för vi båda, jag och Simon i musikbranschen, så det är så... Vi hör, man hör ju på en, jag vet inte om alla hör det, men vi hör ju på en millisekund om det är AI eller inte.
0: Ja, okej. Hur många var det som var?
1: Tre av fem av AI.
3: För det är ju, vi har ju räknat till 50 åtminstone låtar, många av dem bedömer vi i alla fall är AI. Ja. Vad gör det med liksom, det är många som vill vara med på tåget, tänker jag.
1: Alltså, ja. Tänker du AI?
3: Ja, men att många vill vara med och då tar de hjälp av AI för att göra en VM-låt. Liksom. Men det är lite tråkigt för er som har gjort den, så att säga, för hand.
1: Ja, jag tycker, alltså, Jack Antonoff pratade om AI i musik häromdagen. Mm. Och uttryckte sig väldigt hårt mot folk inom musik som använder AI. Han sa att de var godless horse.
2: Och både jag och Simon delade den här.
1: Ja, men lite, alltså så här, jag tycker det är jättetråkigt att använda AI-musik. Och jag förstår att det är en helt ny bransch som öppnas för folk. Men jag tycker att lite det tar bort glädjen ifrån skapandet. Så jag fattar att vissa har det som en business. Och det är en grej. Mm. Medan vissa... Ja, och det är tråkigt när det blir en business att försöka göra en vinstlåt, liksom, på det sättet. Mm.
0: Alltså en grej måste vara att man kan sjunga med, eller att sjunga i kör till den. Hur lätt eller svårt blir det i er rapversion, så att säga?
1: Ja, jag tror det är svårt att se att folk kommer kanske sjunga med rappen 100% i sommar. Men det är ju, refrängen är väl, även i 20-vägslåtar har det alltid varit, att det är refrängen lite där man samlas ofta. Liksom. Sen så är det vissa lines ofta som sätter sig hos publiken, där ändå folk brukar kunna sjunga med i rappen också. Liksom.
2: Men det här är ju rapp lite simplare, lite långsammare. Det är inte världens mest komplexa rapp nu. I den här låten i alla fall.
1: Nej, exakt. Nej.
2: Den är ganska...
1: Jag tror ändå folk kommer kunna hänga med hyfsat bra.
2: Det tror jag.
1: Hoppas jag.
0: Okej.
3: Okay. Men vad krävs, tror ni, för att det ska bli liksom en klassiker som sätter sig på samma sätt som originalet gjorde från 94? Alltså,
2: man använder originalet.
1: Ja, exakt. Okay. Precis. Det är lite så här, man, det är ganska... Det är ganska...
2: Det är så jävla
1: skönt att ha den som grund, liksom.
2: Ja. Det är så svårt att svara på, för att jag kan inte riktigt säga vad det är som gör just Guld i USA till en klassiker, mer än att det handlade om att det är en bra poplåt till tre olika artister som har sina egna karriärer och en sommar som är helt magisk.
1: Mm. Det är så, nostalgi, hell of a drug. Ja. Liksom.
0: Så vilket resultat krävs av Sverige här nu för att ni ska framträda i Rålambshovsparken i Stockholm inför en jättepublik? Så ja, alltså räcker det med 17, 18, 19 plats någonstans?
2: Jag tror det kanske krävs ett brons åtminstone för att få dit gubbarna.
1: Mm. Ja. Tyvärr.
0: Okej.
3: Ja, vi tackar er så mycket, Kid Eriksson och Simon Strömstedt, alltså, som är aktuella med den här nya När vi gräver guld i USA.
4: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits, och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
5: Vi har varit i strejk nu i två

0: Och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
1: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
0: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
1: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
0: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
1: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel, och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall, och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå, och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
3: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
8: These are not what one would call the best of times.
9: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
10: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
9: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen.

0: kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
1: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
2: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
1: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
3: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
3: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
3: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
4: Netanyahu stretches the yellow line to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
5: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
4: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
5: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor? Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abousaleh.
4: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
5: Sami Abousaleh i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
6: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
7: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
8: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
7: Hur känns det?
8: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
7: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
9: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
7: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
9: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
7: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
10: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
11: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
7: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
12: Nu är redan halva slut här.
13: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
1: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Och där blev ju klockan 5. Det här är Studio 1 och timme 2.
16: Om den nya lagen som förbjuder omvändelseförsök, det har ju varit stor debatt om den här i veckan.
15: Och vi ska möta Robin vars församling försökte ändra hans sexuella läggning.
16: Därefter om bullbedragarna i Jönköping och kokaodlarna i Colombia.
15: Och det är 15 år sedan biltillverkaren Saab gick i konkurs. Först nu stängs allting ner helt.
16: De sista 7 bilarna ska gå på auktion.
15: Lasse Johansson och Mattias Rensmo här i studion. Välkomna att lyssna.
16: Ja, de senaste dagarna har vi hört mycket om den nya lagen som gör det brottsligt att försöka ändra någons sexuella läggning. Inte minst efter att professorn och Sveriges radioprofilen Agnes Wold sagt att hon skulle göra allt för att omvända sitt barnbarn om barnbarnet sa att hen var född i fel kropp.
15: Och den nya lagen gör det brottsligt att upprepat utsätta någon för vissa typer av kränkningar, förolämpningar och otillbörliga hot. Omvändelseförsök att försöka förändra någon sexuella läggning eller könsidentitet genom hot, exempelvis tvång eller kränkningar, är en av de saker som lagen tar upp.
16: Vi säger välkommen till Robin Habel som har utsatts just för omvändelseförsök. Välkommen.
17: Tack så jättemycket. Fint att man får kvista in så här på fredag eftermiddag.
16: Ja, vad är det du har varit med om egentligen?
17: Jo, men alltså för att dra en lång historia kort. Min mamma möter Gud och träffar en fantastisk församling och startar upp soppkök tillsammans med sin bestis. Så jag växer upp i en kyrka, i en församling. Och med tiden så märker jag, innan jag ens hade liksom kommit in i någon form av pubertet, att men du, jag är inte som andra, utan jag blir ju nog kär i killar snarare. Och började sakta, sakta be. Gud som haver barnen kär, ta bort mig, för jag vet vem jag är. Långt senare, några år senare, så träppas den här liksom diskussionen upp. För det är dags för att bestämma oss i Sverige om vi ska ha könsneutral äktenskapsbalk eller inte. Det blir en vild och het debatt och många liksom vuxenfolket i min omgivning, på min kristna friskola, i min ungdomsgrupp, i en annan församling. Mycket folk pratar om att nu är vi i ett andligt krig och jag förstår att jag hör inte hemma här. Det är något som är fel med mig. Klimax på berättelsen, som jag tänker att många känner igen sig i, är att man försöker be bort det som är syndigt och felaktigt. Min pastor la händerna på mig och sa: Robin, du måste ju förstå att du är ju en spetälsk sodomit och vi kan be bort det här. Min mamma såg på och jag var tvungen att lämna församlingen. Så på sätt och vis kan man se det som att det är ett omvändelseförsök som både tar sig uttryck i kultur men också framförallt i personer.
15: För det var dels allmänt så att säga uttryck för att vara homosexuell, det är fel, också personligt riktat mot dig.
17: Ja. Jo, men det stämmer precis. I undervisningarna när man började komma in liksom i tonårsålder, i konfirmationsundervisning eller i, liksom på fredagsmöten, eller vad, man spenderar ju mängder med tid i kyrkan och med sitt fritidsintresse som många kanske känner igen sig i. Så var det ju det där, den där lilla stunden efter fikat satt man ner och pratade och då smög det som in sakta men säkert. Sen blev det ju också värre och värre ju äldre jag blev och ju mer jag insåg vem jag var och hur jag fungerade och orienterade mig i världen när det kom till kärlek.
15: Hur blev det värre, menar du?
17: Jo, men på många sätt så kan jag känna igen mig i många andras berättelser också. Min berättelse är inte unik, men för mig handlade det om att det blev som en gradvis skiftning. Att jag märkte att sättet jag pratade på inte var heterosexuellt nog. Kläderna jag hade på kroppen var inte straighta nog. Och det vart markörer som också blev min synd på något sätt. Plötsligt så var det liksom okej att komma fram till mig och be, eller känna att Gud talar till mig. Och du behöver bli fri från det som pågår. Och jag är lite så, vad bra, för det här matteprovet fattar inte jag. Det är för mycket. Men sen i efterhand förstå att, aha, okej, vi pratar om min sexualitet.
15: Förstod du inte det först alltså, utan du trodde man pratade om något annat?
17: Ja, nej, men så var det nog. Jag tänker att det är ju det där med att växa upp i kyrkan. Det är ju som att växa upp i en extended family. Jag lärde mig lyssna när Majvor och Ingegärd satt och drack kaffe ur Koka Blå och doppade drömmar och när de berättade om livet. Så det här var ju människor som ville mig väl. Och det blev ju som klurigt långt senare när det också blev att den här retoriken som man kanske också importerade ganska mycket från den karismatiska kyrkan i USA, om demoner och om att homosexualitet är en del av den sista tidens förfall. Det tog ganska lång tid för mig att det skulle liksom falla in, och det behövde bli ganska extremt innan jag förstod att, men hjälp, det är ju inte mig som person, eller det är mig som person de faktiskt vill avlägsna. Och nog hade jag liksom förstått det tidigare också, med tanke på de här repetitiva bönerna som bads när jag var liten av mig själv. Jag tog ju som andras, vad ska man säga, okunskap och ignorans och farliga teologi och gjorde det till min självbild.
18: Så du bad för din egen räddning på något sätt också? Hur lät de bönerna ungefär?
17: Ja, men det var mycket ta bort mig. Inte att jag ville dö på något vis. Jag har alltid velat leva. Men jag förstod ju tidigt att jag kommer vara ett problem för andra. Och för andras skull så måste jag göra den här uppoffringen. Jag måste försvinna eller min sexualitet måste dö ut. Mm. Och det tänker jag är ganska vanligt att man får höra från flera queera kristna. Att man liksom avlägsnar sig själv till slut. Man är liksom kvar rent fysiskt, men själsligt så går man liksom och stänger in sig allt mer och mer. Man isolerar sig.
16: För nu har vi ju den här nya lagen som ska komma om en månad, som bland annat tar sikte då på omvändelseförsök. Är det helt tydligt för dig som ändå har varit i den här kontexten vad som är ett omvändelseförsök och vad som inte är det?
17: Efter att ha engagerat mig kanske i frågan ganska länge, så tänker jag att jag förstår att det finns flera definitioner av omvändelseförsök. Och det kanske det mest enkla att förstå, det är ju det här väldigt konkreta. Jag sitter i samma rum som en person som lägger händerna på mig och säger du måste bli frisk, du måste ändra dig. Det är ju ett sätt att tolka psykiskt våld. Men det psykiska och liksom andliga våldet som uppstår i en kontext, i en grupp av människor, det är ju jättesvårt att sätta fingret på. Men det är ack likväl lika skadegörande som en person som lägger sin hand på dig och ber att du ska bli fri. De här sakerna är ju liksom parallella och sker hela tiden. Och jag har exempel från båda då.
16: Stanna kvar där, Vanessa Sevedag har vi med oss också. Utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga som har utrett just det här på uppdrag av regeringen. Din definition av omvändelse, vad är den?
19: Men det handlar just om den här varaktiga försöket att påverka en person för att försöka ändra deras sexuella läggning eller könsidentitet eller uttryck. Och vi känner ju igen den här berättelsen som vi precis har hört här också från vår utredning, den typen av berättelser vi har hört från flera unga som vi har pratat med också från stödverksamheter som möter unga.
16: Hur vanlig är den här berättelsen vi har hört?
19: Det är svårt att säga riktigt hur vanlig den är. I samband med att vi fick uppdrag av regeringen att utreda unga och HBTQ-personers utsatthet för omvändelseförsök, så ställde vi en fråga i en av våra enkäter som riktar sig till unga. Och då var det 5% av de unga HBTQ-personerna som sa att de hade utsatts för någon allvarligare form av påverkan som hade då det här syftet. Och det är svårt att säga om det är liksom andelen som utsätts för omvändelseförsök. Men det man kan säga, det är ju att det förekommer ändå i alla fall inte obetydlig utsträckning i Sverige.
16: Men när blir det ett lagbrott då i så fall?
19: Ja, det är väl, nu är det ju en ny lag så att säga. Så det får man väl se lite vad praxis blir. Tidigare så, vi kunde ju se att det fanns en utmaning utifrån det unga utsattes för. För att en del av det som är omvändelseförsök handlar ju till exempel om misshandel eller tvångsäktenskap. Eller liksom, till exempel att föra unga utomlands då för att göra.
16: Sånt som redan är olagligt.
19: Exakt, det är ju olagligt. Men det finns ju den här typen av liksom verbala kränkningar eller den här typen av försök att bota inom ramen för en liksom religiös ritual till exempel, där det är liksom en gråzon vad gränserna går, vad man får göra. Och det är ju så att säga syftet med den här lagen är ju att komma åt den typen av handlingar som ändå har en väldigt negativ påverkan på individen som är med om det.
18: Men säg, är det en skillnad på att ha en förbön i en hel församling där man lite allmänt talar om hur fel det är med homosexualitet. Och att lägga händerna på en individ och be för dennes räddning. Eller, vad går skillnaden där?
19: Ja, det är ju svårt att dra gränserna eftersom vi har ju religionsfrihet i Sverige. Och det är ju liksom viktigt att, att inte liksom gå in och inskränka vad individen själv vill. Men att göra det mot någons vilja på ett sätt som då allvarligt skadar personens psykiska hälsa under en längre period, det är ju så att säga någonting annat än att personer liksom frivilligt deltar i någonting.
16: Vad tror du, Robin Havel, hade det en ny lag den här, hade den förändrat någonting för dig, tror du?
17: Men jag tänker att det är ju lite som Vanessa säger, att vi vet ju inte vad lagen faktiskt kommer att generera. På ett sätt så tycker jag att det är bra att det finns en tydlig beskrivning. Psykiskt våld och andligt våld, som jag gärna hade velat med på ett tydligare sätt, hade ju liksom konkretiserat att, ja just det, hade jag fått veta det, då hade jag också kunnat precisera och kanske fått ett språk för det. Men det viktiga är ju också vad som händer efter dom eller efter man har liksom förstått vad det handlar om. Vården är ju jätteviktig. På samma sätt som kyrkan i mitt fall försökte få mig att sluta vara homosexuell, så försökte ju den öppna vården att få mig att sluta vara kristen. För det finns liksom en dissonans däremellan, och det, då hamnar man ju i mellanstolarna hela tiden. Det blir ju också en typ av våld, och då har man inte heller någonstans att ta vägen om det är så att det inte finns en officiell, liksom en offentlig verksamhet som öppnas. Men och jag tänker att det andliga våldet är ju utbrett. Det finns ju en anledning till att man har instiftat religionstraumadagen liksom 24 maj för 3 år sedan. Att det är ju många som bär på sår, och inte bara liksom hbtq-personerna som tvingas in i omvändelseförsök för att bli av med sin sexuella läggning. Det är ju högst närvarande också i transpersoners liv att liksom inte få kunna få rätt till vården, och också även i kvinnors liv hur man ska styra och ställa. Så det finns ju liksom många grunder i kyrkan som är problematiska, där man behöver ha det här samtalet på ett djupare sätt, och kanske kan en lagstiftning vara bra. Men det jag önskar är ju att det offentliga också gör sin del nu när man har tagit det här steget. Lämna oss inte hanging, eller vad man ska säga.
18: Du är också styrelsemedlem, ska vi säga, i Riksstyrelsen för kristna regnbågsrörelsen.
17: Alltså, stämmer.
18: Hur är det med dig själv? Har du kvar sår från vad du tycker att du utsattes för, eller har du liksom, eller har det läkts?
17: Jag tänker att mycket av det här kommer jag ju behöva bära med mig hela livet, såklart. Det tog 16 år innan jag vågade be den riktiga formen av Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Och det började jag ju med i höstas. Det finns lovsånger jag inte klarar av att lyssna på. Men tack vare att möta människor som också har varit med om liknande grejer, så delas man ju erfarenheten, och då blir den inte lika tung att bära. Och det här kan ju med den nya lagen bli också ett erkännande för det våldet som vi har utsatts för, alltså under en enormt lång tid. Så att på många sätt har jag mycket hopp för det här. Men jag ser ju att vägen är lång och brokig, men jag hoppas också att vi tillsammans kan liksom hitta en lösning där vi också kan få rätt till vård. Och nyansera bilden att man kan också ha en fantastisk uppväxt, såklart, i kyrkan. Men det kan också vara kantat med sår. Och det är ju ett livslångt projekt. En livsprocess.
18: Tack så mycket. Robin Habel och Vanessa Sevedag, som är utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga. Och den som behöver stöd, kan vi väl säga, kan vända sig till RFSL stödmottagning eller till Regnbågslinjen också. Numret kan ni säkert hitta på nätet, gissar jag. Tack så mycket.
16: Vi ska till Småland nu. Där har bedragare tagit hjälp av bullar för att lura äldre på värdesaker. Och nu har polisen i Jönköping gått ut med en varning om det här.
18: Och vår reporter Elinor Levinsson, hon ringde upp Jonathan Wetterlind, som är sektionschef på polisen i Jönköping, för att höra hur har det här med bullarna gått till.
20: Ja, men just vid de här tillfällena så är det ju en kvinna som har kommit och ringt på dörren hos våra brottsoffer eller målsägandena med en påse bullar, och ja, varit ihärdig och försökt bjuda in sig själv, och till slut har ju de här brottsoffren då, för att inte vara otrevliga, släppt in henne som har kommit in i deras bostad. Och i samband med detta har ju då ytterligare två personer, två män, smitit med in. Och när kvinnan och männen har lämnat så har ju brottsoffren upptäckt att de har i ett fall i vart fall blivit av med värdeföremål då.
0: Tror ni från polisens håll att det är samma personer som har utfört de här bedrägerierna?
20: Ja, men det är vår hypotes, absolut. Det är liknande tillvägagångssätt och ett ganska ovanligt sådant. Så att vår hypotes är absolut att det hör ihop och att det är samma gärningsperson bakom det där.
0: Men om vi tittar på bedrägerier i en bredare bemärkelse, hur vanligt är det att man går på äldre på det här viset?
20: Just det här sättet att man tränger sig in i bostaden eller försöker lura sig in i bostaden, knackar på och sådär, det är lite ovanligare. Det som är vanligare är ju att det föregås av någon form av telefon- eller sms-kontakt där man vilseleder eller lurar den äldre till att tro att det handlar om någonting annat. Att man invaggar dem i någon falsk trygghet eller otrygghet om att det är något brott förestående till exempel och att de då ska få hjälp att undvika det här brottet genom att till exempel lämna ifrån sig sina föremål så ingen kan stjäla dem. Och därefter kommer då någon hem och hämtar upp. Så den typen av brott ser vi ju betydligt fler av.
0: Jag läste lite på om olika typer av bedrägeriformer som man har sett nu på senare tid. Det var liksom det här bullsättet, men det var också ett gäng i Östergötland tror jag som försökte ta sig in i bostäder genom att säga att de skulle byta brandvarnare. Alltså hur kreativa skulle du säga att de här brottslingarna är?
20: Kreativiteten är ju väldigt, väldigt hög. Det är ju det gemensamma för den här brottsligheten. Och respekten är otroligt låg.
0: Är det fler bedrägerier idag än vad det var för, säg, 10 år sedan?
20: Ja, vi ser ju att utvecklingen av bedrägerier ökar kraftigt. Det är en stor källa till intäkter för kriminella nätverk och kriminella individer. Så att den upplevelsen delar ju vi. Det är en ökad både brottslighet och vi förstår ju att det kommer med en ökad oro. Och vi ser ju samma utmaning med att man inte kan, ja, men man kan inte lita på när vi hör av oss heller, när det är legitima skäl eller när banker hör av sig, utan man måste vara misstänksam och det är ju en olycklig utveckling såklart.
0: Jag såg att ett tips från polisens håll kring de här bullbedrägerierna var att man skulle våga vara otrevlig. Alltså, vilka är era bästa tips för att skydda sig mot den här typen av bedrägerier?
20: Att vara otrevlig, det är ju synd att behöva säga, men det är ju den lösningen man kan göra på plats. Sådär. Vi har ju också, vi ser ju fördelar om man skulle kunna ha någon form av kamera eller nyckelhålslösning så att man, om man inte känner en person så kan man helt enkelt låta bli att öppna och påkalla polis ifall det är så att det blir en hotfull situation. Men det är väl det man kan göra på plats. Sen är det ju vi på polisen och en del övriga aktörer som har en del jobb att göra också såklart. Men det man kan göra där och då, det är nog att vara otrevlig och faktiskt ifrågasätta och stänga dörren.
0: Och hur ska man tänka för att man ska lättare kunna identifiera när någonting är ett hot och när det inte är det?
20: Nej, men jag tror att vara allmänt misstänksam är nog tyvärr den vägen framåt. Vi har ju legitimationer, det vet jag att larmbolag och andra har också. Så att efterfråga riktiga legitimationer, be att få ringa upp och ringa in via offentliga växlar till exempel för att säkerställa att man får kontroll över vem det är man pratar med och att man inte godtar att någon ringer upp en till exempel eller att man gör något på någon annans uppmaning utan att man tar kontrollen själv, ringer själv via offentliga växlar, ber om identifikation. Då gör man ju så mycket man kan själv, tänker jag.
0: Och ni från polisens håll, vad gör ni?
20: Men för våran del så dels har vi ju ett ansvar för att samverka med banker och telekom så att de försvårar från sitt håll samtidigt som vi ser till att prioritera de här utredningarna. Också att vi agerar på de här brotten på samma sätt som annan grov brottslighet, det vill säga att vi sätter igång insatser, vi agerar direkt på information vi får in. Vi säkerställer att det inte liksom förflyter tid från inkommande information till att vi agerar. Så att vi blir snabbfotade. Så att vi helt enkelt prioriterar detta som annan grov brottslighet för att kunna gripa och lagföra de här personerna.
16: Polisen Jonathan Wetter Lind eller Norr Levensson intervjuade. Vi har också med oss Karin Widerberg som är ordförande för PRO i Jönköpings län. Hur reagerar du på den här bedrägerivågen?
21: Ja, det här är ju rent fruktansvärt och beklagligt. Bedrägeriet skapar så mycket oro och ja, det är inte trevligt.
16: Hur oroliga är era medlemmar?
21: Ja, alltså oron den intensifieras just nu när det precis händer, men den finns ju i bakhuvudet på oss allihopa. Och oavsett om det är bullar eller om det är telefon eller vad det än är, så pratar man ju om det och man diskuterar, och oron kommer ju fram mer och mer då.
16: Just att det är äldre man ger sig på det här viset, vad beror det på, tror du?
21: Ja, det är ju en svår fråga, men det är väl så att det är lätt att hitta oss. Där behöver vi kanske ha lite hjälp av politiken. Om man tittar på söktjänsterna som finns på nätet, så kan man ju hitta att Karin Widerberg, hon bor ensam på den och den adressen, och då vet man detta. Och då är det ju lätt att nå oss. Och sen är vi väl kanske lite naiva ibland och tror gott om alla människor. Och det är inte bara pensionärer som gör det, men jag tror att det kan vara en anledning att det är lätta att hitta.
18: Men tror du äldre människor är mer naiva än yngre?
21: Ja, det kanske... Ja, jag tycker det är svårt att fråga eller svara på, men jag tycker nog att man förväntar sig till exempel inte att någon ska komma och bjuda en på bullar. Mm. Ringa på dörren och säga, kom in med en påse bullar, och sen att man smyger in fler personer som skäller av en. Alltså de är ju så slipade, de här människorna som gör detta. Telefonbedrägerierna, så de kan ju... Ja, man kan ju köpa en prenumeration som man inte vill ha bara för att de är trevliga. Så de är ju fruktansvärt slipade.
18: Rådet från polisen var ju ungefär, var otrevlig. Dina medlemmar, vågar de vara otrevliga mot folk som ringer på dörren?
21: Jag vågar, men vi anordnar ju, och vi har ju väldigt mycket föreläsningar om sådana här. Vi bjuder in föreningarna i länet, då, polisen, banker, olika. Det finns ju folk som har drabbats som också är ute och föreläser. Vi försöker ordna studiecirklar. Vi har ett bra material som heter Mig lurar du inte. Mm. Men just det där, och vi talar om för dem att det finns ett ord som heter nej tack. Mm. Låter man inte otrevlig om man säger tack efteråt. Nej tack.
18: Då säger vi tack till dig, Karin Widerberg, ordförande för PRO i Jönköpings län.
16: På söndag då är det val i Colombia, och mycket av valkampanjen där den kretsar kring vad som ska hända med de väpnade grupperna som fortfarande ägnar sig åt narkotikahandel och som president Gustavo Petro försökt förhandla med.
18: Hans regering har startat ett program för att försöka få kokabönder i våldsdrabbade områden att istället börja odla kakao och kaffe. Och vår Latinamerika-korrespondent hon reste till ett av de här områdena, regionen Nariño i sydvästra Colombia.
2: Nu åker jag på floden Patía i södra Colombia, i nära kuststaden Tumaco. Och det här är en av de regioner i Colombia som producerar allra mest kokain. Och det här ser man faktiskt nu när jag åker här längs med den här väldigt stora floden. Så på båda sidor av floden så ser man kokaplantager, kokabuskar. Titta, här är en till, ytterligare en kokaplantage. Kokabuskarna växer precis vid flodkanten.
3: Armando! Vamos arriba!
22: Armando, upp med händerna, skojar min båtkapten när vi ligger till vid Armandos kokaplantage. Vi tränger oss fram mellan buskarna. Längst in står 68-årige Armando och drar av kokablad från grenarna på en hög buske. När man skördar många timmar på raken så gör det ont i händerna, säger han.
3: Porque mire, ahí hay una mata de plátano, ¿cierto?
22: Ser du bananerna där borta? När jag skördar dem så är plantan slut. Med kokan däremot så kan du skörda 3 gånger om året, säger Armando. Han slår undan ogräset med macheten när vi går fram mellan buskarna. Som barn odlade Armandos familj ris, majs och kakao här intill floden. Det var ett hårt liv, säger han. Jag släpade 40-50 kilo säckar in till stan en dagsresa bort. Så flera dagar under bar himmel på marknaden för att sälja allting. Och ändå räckte det knappt till ett mål mat i veckan för familjen. Allt det förändrades på 90-talet när kokabuskarna kom hit, säger Armando. Och får medhåll av min båtkapten Silvio, som också odlar koka. Hela mitt hus byggde jag med pengar från kokabuskarna. Jag köpte mig en kanot, en båtmotor. Idag lever alla här längs floden på kokan. Den som säger något annat ljuger, säger Armando. I åratal har colombianska regeringar försökt att förändra just det. Metoderna har varierat. En del regeringar har satsat på besprutning av kokaodlingar från luften med giftet glyfosat. Andra har skickat militären för att rycka upp buskarna. Några har försökt att betala bönderna för att få dem att självmant byta grödor. Men inget har fungerat. Kokan kommer alltid tillbaka. Jag litar inte på de där regeringsprogrammen, säger Armando. De lovar pengar och grödor som aldrig kommer. Och hur ska varorna säljas sen? Jag har ont i ryggen och kan inte längre bära tunga säckar in till marknaden i stan, säger Armando. Med kokan så kommer ju köparna till mig. I utkanten av kokaplantagen ligger laboratoriet där kokabladen blandas med bensin och kemikalier till kokapasta som sedan raffineras ytterligare för att bli kokain. Vem som köper vill männen helst inte prata om. Jag säljer bara det jag ska och frågar inte så mycket, säger Silvio. Det är samma grupper som alltid haft hand om kokahandeln, säger Armando. Och visst, de tar ju större risker än vad vi bönder gör. Men de tjänar också mycket mer pengar. När president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han att åstadkomma total fred i Colombia och inledde förhandlingar med flera av de väpnade grupper som tagit över kontrollen över narkotikahandeln när FARC-gerillan avmobiliserades 2016. I många fall är det gerillasoldater som hoppade av fredsprocessen. Samtidigt lanserade Petro ett program där bönder skulle få ersättning för att lämna kokan och börja odla andra lagliga grödor.
4: Gud, det är väldigt halt här. Väldigt lerigt. Nu går vi som i vatten här.
22: Vi går längre in i djungeln på smala träspångar dit Silvio hade sin kokaplantage. Förra året anmälde han sig till Petros program för att byta ut kokan. Grillan som kontrollerar byarna här längs floden godkände att vi skrev in oss i programmet, säger Silvio. Och varnar mig för den hala leran.
5: Okej, Susi.
4: Nu ramlade jag ner. Som tur var inte i vatten.
22: Efter en timmes vandring bland hungriga mygg och rader med kokabuskar kommer vi till slut fram till en grön slänt.
4: Wow.
22: Här och var ligger rester av kokabuskar kvar. Det är bara en vecka sedan Silvio ryckte upp dem med sina egna händer. Priset på kokablad har rasat det senaste året. Kokaplantagerna har blivit så många att köparna betalar allt mindre för kokapastan. Det går inte att leva på det längre, säger Silvio. Nu ska han odla kakao och ananas här istället. Jag har fått den ekonomiska ersättningen från staten på 11 000 kronor för att jag dragit upp buskarna. Men frön har de lovat och agronomen som ska komma hit och hjälpa mig, de har fortfarande inte kommit, säger Silvio. Men han har en reservplan. Längre in i skogen har jag en till kokaplantage som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovar så får jag väl leva på den, säger Silvio. Och viftar bort de små myggen som gör luften svart runt omkring oss. Männen runt oss stressar. Det skymmer. Bäst att skynda tillbaka innan skogen blir kolsvart. Tillbaka i byn hörs Colombias nationalsång från flera av de små trähusen. Den spelas på radion varje kväll klockan 6. Regeringens kokaomställningsprogram välkomnas av experter samtidigt som kritikerna menar att det tagit alldeles för lång tid att implementera. Av de totalt 250 000 hektar koka som FN beräknar att det finns i Colombia så har bara knappt 10 000 omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Skepsisen bland bönderna var stor, säger programmets chef Gloria Miranda.
6: Hola, Loten. Buenas tardes.
22: För att vinna deras förtroende var vi tvungna att betala ut en del av pengarna innan kokabuskarna rycktes upp och lova vägbyggen och transporter så att kakao och kaffe kan kommersialiseras.
6: Nosotros queremos que de nuestro programa salgan productos lo más transformados posibles.
22: För att bönderna ska få en stabil inkomst så måste de sluta vara helt beroende av råvarupriserna, oavsett om det är koka, kaffe eller kakao. Tillsammans med privata företag vill vi skapa möjligheter för bönderna att kunna tillverka egen choklad, eget rostat kaffe och bygga sina varumärken, säger Gloria Miranda.
6: Y por eso es que hemos hecho una alianza muy importante con el sector privado nacional e internacional.
22: Några av produkterna som tidigare kokabönder nu producerar hade hon med sig till ett möte i februari med Donald Trump i Vita huset.
6: Sí, entre los regalos que se le dieron al presidente Trump había chocolates y café de sustitución.
22: Vi hade med oss en presentkorg till Trump från regioner i Colombia som under decennier varit som kokainets Wall Street, säger Gloria Miranda. Och vi hade möten inbokade med stora amerikanska chokladproducenter för att säga, vi behöver ert stöd.
6: El Wall Street de la cocaína, por ponerlo en términos sencillos.
22: Skälet till mötet i Vita huset var att USA kräver att Colombia gör mer för att stoppa kokainproduktionen. Under Gustavo Petros 4 år vid makten har kokabuskarna brett ut sig. Idag producerar Colombia mer kokain än någonsin tidigare, enligt FN-siffror. En allt mer pressad president Petro har de senaste månaderna öppnat för att bespruta kokaodlingar med giftet glyfosat, vilket han tidigare varit helt emot, och att låta militären gå in i de områden där bönderna inte självmant vill ställa om. Men Gloria Miranda tonar ändå ner den kovändningen.
6: No, para este gobierno la estrategia principal para reducir los cultivos es la sustitución voluntaria.
22: Den frivilliga omställningen fortsätter stå i centrum för vår kokapolitik. Tvångsåtgärder är bara en reservlösning, säger Gloria Miranda. En åsikt som delas av regeringspartiets presidentkandidat Iván Cepeda, men inte av de två högerkandidaterna Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia. Även om de båda föreslagit egna omställningsprogram så har de fokus på militära lösningar. De la Espriella vill bomba kokaområden. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna så blir det en andra valomgång i juni. Och då tyder det mesta på att högern vinner. Något som gör Gloria Miranda orolig för att omställningsprogrammet kommer skrotas.
6: Además, estamos en un momento en el que la coca en Colombia está perdiendo mucha rentabilidad.
22: Nu har vi en unik chans. Det låga kokapriset gör att många bönder vill göra en omställning nu, eftersom de inte längre kan leva på kokan. Men om varje regering avslutar föregångarens program och sätter upp nya regler, så kommer bönderna aldrig våga satsa på långsiktiga, lagliga grödor, säger Gloria
6: Miranda.
22: Tillbaka på Patiafloden i Narinjo. Det är tidig morgon. Yuleidi diskuterar med de andra byborna var arbetarna på kokaplantagen ska börja. Med buskarna längst in eller närmast floden. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men nu ska hon odla kakao och bananplantor. Flera familjer har nu gått ihop för att hjälpas åt att rycka upp buskarna.
8: Nu böjer de hela kokabusken här.
22: Det är ett tungt arbete. En av dem vänder busken mot marken medan de andra gräver upp rötterna och drar. Jag längtar efter att leva helt öppet. Kunna färdas ner på floden med mina varor i en kanot. Kokan ger oss inte ens så mycket pengar längre. Bara oro och trötthet, säger Yuleidi. Men hon är rädd för vad som ska hända efter valet, om högern vinner. När de besprutade från luften förra åren så dog ju inte bara kokan, utan även bananplantorna och kakaoträden.
2: Julady håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver. Hon känner lättnad. Men bland de andra är känslorna mer blandade.
9: Un poco triste porque pues esta fue la mata que durante mucho tiempo nos dio para poder subsistir.
2: Jag känner mig ledsen över att gräva upp de här buskarna som under så många år gav oss möjligheten att ha ett drägligt liv. Sätta mat på bordet, betala en universitetsutbildning till mina barn. Men samtidigt känns det bra. Jag vet vilken skada kokainet gör. Jag vill visa Colombia och världen att vi vill förändras. Att vi kan klara oss även utan kokan, säger bybon Pascas Joquiñones.
16: Och reporter i Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
18: Ja, det är 15 år sedan biltillverkaren Saab gick i konkurs. Men det är först nu i helgen som sista spiken slås i kistan när de 7 allra sista bilarna ska säljas.
16: Nina Selander har vi med oss som är vd på Saabs efterföljare Nevs. Du är med oss från Trollhättan. Välkommen.
10: Tack snälla.
16: 7 bilar är det som auktioneras ut nu. Vad är det för bilar?
10: Ja, men det var som du nämnde där att det är de sista som gick ur fabriken här. Så att det är 3 Saab-bilar från modellår 2014. Och där är också då Saab-loggan med, vilket vi förstår att många tycker är extra härligt såklart. Och sen har vi även Nevs-bilar och det här är ju prototyper, så det är inga bilar som går i vanlig trafik.
16: De kan man inte använda så att säga, utan de får man ha någon annanstans på ett museum.
10: Ja, man måste inte ha dem på ett museum, men det stämmer att de säljs som museiobjekt, vilket betyder att de inte får gå i vanlig trafik. Men för de som samlar och är entusiaster så är det väl så bra.
16: Men varför säljer ni av de här sista nu då?
10: Nej, men faktum är ju, vi har ju kämpat länge och har varit i en nedläggningsperiod och nu är det så nära och de här bilarna har väl skavt lite grann i att vi har funderat på vad som ska sparas i arv. Vi sitter i en fastighet på gammal Saabmark. Borde det vara bilar kvar här? Ska de till det faktiska Saabmuseet eller inte? Och det är väl en mänsklig faktor i det också, att man inte har velat kanske släppa taget om de här heller. Men nu är det så att när vi är så nära ett avslut så vill jag jättegärna att de tar som hand om av entusiaster som jag vet skulle ta hand om bilarna. Mm.
18: Men behöver ni pengarna på något sätt?
10: Alltså vi har ju inga pengar kvar i kassan. Det är ju en del av såklart varför vi stänger ner och jag är själv uppsagd. Mm. Men de här pengarna kommer varken göra till eller från, så att det är inte därför.
16: Men när är det helt slut på den här Saab-sagan egentligen?
10: Ja, som jag nämnde så är jag ju uppsagd. Sen så har vi ju fortfarande kvar de här projekten som jag har försökt att sälja under en lång tid. Skulle de säljas så är det ju fantastiskt och då går Saab-arvet vidare till det bolaget. Men Nevs resa kommer ju oavsett att avslutas det här året.
16: Och de här projekten, det är ritningar kan man säga på 2 bilmodeller är det väl på nya bilar. Varför har de inte gått att sälja?
10: Ja, det är inte bara ritningar utan det är ju 2 ganska långt gångna projekt som Nevs-anställda arbetade med under en längre tid med färdiga prototyper som också går att köra. Och ja, dels så har ju ekonomin i världen naturligtvis påverkat, men framförallt så är det jättetufft i bilbranschen, så kombinationen av det har ju varit otroligt svår, så är det.
18: Vi har också med oss Carl-Oskar Alsén här i studion. Saab-entusiasm, journalist, känsla nu när det tar slut?
11: Ja, men det är väl lite som att man kopplar ur respiratorn nästan. Det är väl så det känns. Alltså, det här har ju varit Hela den här Nevsresan har ju varit liksom lite så där pendla mellan hopp och förtvivlan om att det ska, det har funnits hopp om att nu kan då Saab-arvet leva vidare i de här Nevs-bilarna. Men sen så då försvann en kinesisk finansiär och så blev det ingenting av det. Och sen skulle man sälja den här Emily då, som är en bil, en helt ny bil som Nina pratade om här, som då inte har lyckats sälja. Det hade man ju hoppats att det skulle kunna komma ut på marknaden och bli som att få köpa en ny Saab. Men det ser inte ut att bli någonting utav det heller. Så att, ja, någon sorts tomhet är väl känslan.
18: Är det så? Vad var det som fick dig att fastna för Saab? För du är ju fast där, kan man ju säga.
11: Ja, ibland funderar jag på hur mycket tid jag tillbringar med att bara tänka på Saab. Jag ligger och funderar på vilken bil ska jag ha och vad ska jag fixa med den och vad ska jag göra. Alltså jag var väl så här, när jag växte upp som barn då på 80-talet, då var jag liksom en Volvo-kille. Vi hade en Volvo hemma också vid ett tag i alla fall. Och ritade till och med Volvo-bilar i skolan. De var lika kantiga, ännu mer kantiga tror jag än vad de var på riktigt. Men sen så kom ju den här Saab 900, då, den nya Saab 900, andra generationen där, 94. Och då tyckte jag, vilken fantastiskt vacker bil. Alltså det är helt otroligt vad snygg den var.
18: Det blir ju lite reklam här, men det är ju kört ändå.
11: Ja, så ja, det precis. Okay, det finns kanske inte så mycket. Det är andrahandsmarknaden då, alla som kränger sina gamla 900. Ja.
16: Men för ni är ju många entusiaster, vad jag förstår. Vad är det som är drivkraften att ni vill fortsätta? För det här är gamla bilar som man ändå måste serva och hålla liv i. Det är mycket jobb, tänker jag.
11: Ja, men jag tänker att entusiasmen blir lite större av att man vet att det är någonting som har gått förlorat, att det inte kommer några nya. Och de som finns, de måste vi vårda och ta hand om så bara gott det går. Så ja, nej, det finns ju liksom, jag är ju med i olika grupper i sociala medier och sådär, och det finns ju ner liksom på att det är en viss modell och sådär, finns ju särskilda grupper för, och särskilda grupper för de då som har den just i Sverige och sådär, så att jag vet inte hur många olika Saab-grupper jag är med i, men det är ett antal i alla fall.
16: Ja. Det här slutet då som vi står inför nu, kändes det oundvikligt?
11: Ja, jag fick ju upp hopp där då när det gällde om att den här elbilen Emily då som sagt de försöker sälja här, och den har ju provkörts av liksom Top Gear bland annat och det brittiska bilprogrammet, och de var ju lyriska och alla som har kört den var lyriska och sådär, så att den har man ju drömt om att det skulle komma ut, och strunt samma om det står Saab på huven egentligen, om Saab-andan finns där med unika innovationer och liksom ett särskilt tänk, då hade ju det varit jättehäftigt, men men nu är det ju liksom, nu känns det verkligen kört.
18: Men i alla de där grupperna som du är med, pratar ni någonting om den här auktionen?
11: Alltså jag har ju inte sett någonting och verkligen försökt kolla här nu då och se, dammsuga igenom de här grupperna, och för mig känns det som att det inte finns så mycket intresse kring det här. Det var ju i somras hade ju Nev sålde ju delar då. Och det är nog mer intressant, för det kan man använda till sina Saabar. Och kollar man på auktionerna här, hur de går, så är det inte jättestora summor som bilarna är uppe i. Det är liksom många, inte ens uppe i 100 000. Så att det är lite grann, jag känner lite så här, det är 9-3 år i olika versioner. Det är inte så spännande för mig. Och det verkar som att andra känner lite liknande, tyvärr.
16: Vad säger du, Nina Selander? Var det här oundvikligt eller kunde ni ha gjort mer för att det skulle leva vidare?
10: Till att börja med måste jag bara säga att jag sitter så här och ler med hela ansiktet när jag sitter och lyssnar. Det är så härligt att lyssna på en Saab-entusiasm. Alltså det är väl en del av det som blir imorgon också. Om det är oundvikligt. Min kraft i att aldrig släppa hoppet, den lever ju fortfarande kvar, det här med att försöka sälja Emily. Annars hade jag gett upp det, och då hade jag sagt det. Och det finns så många punkter i Saab-historien. Lite det här att leva mellan hopp och förtvivlan. Och det har varit nära slutet många gånger. Vi har varit nära konkurs 5-6 gånger bara under min tid som vd, för att så nära det varit. Jag tittar tillbaka på när vi var en del av GM och när vi gick i konkurs 2019. Så att det finns så många svängar i det.
16: Nina Selander, tack så mycket. VD på Saabs efterföljare Nevs alltså, och Carl-Oskar Alsén som är Saab-entusiast.
18: Studiets producent för idag, det var Mårten Ferlin. Ekot närmast efter Ekot för MV6, som vanligt, som alltid på fredagarna då det är landskampen. Nu Ekot med Per Edberg.
1: IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Statsministern kritiserar civilministern efter nya aktieavslöjanden. EU släpper loss frysta pengar till Ungern. Och så har vi besökt Skellefteås skitigaste plats som nu har gjorts om till en konst- och kunskapspark. Mer om detta i kvart i sex ekot idag i studion Per Edberg. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Facket har avbrutit strejken i Malmö, Uppsala och Umeå. Och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
7: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
12: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2020.

0: omedelbart, alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
0: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel, och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson, avtalssekreterare vid IF Metall, och reporter var Anders Hjelmin. Det har kommit kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern har agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå, och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
3: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad och Ekots Emelie Rosén och Sven Karlsson. Det kommer reaktioner efter Centerpartiets besked idag om att man slopar kravet på fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter, alltså så kallade marknadshyror. Carl Bergqvist är näringspolitisk chef vid Stockholms Handelskammare.
8: Jag tycker det här är ett svaghetstecken.
9: Men Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, håller inte med.
10: Det här är ju ett viktigt besked, tycker jag, framöver. Jag hoppas att fler partier följer efter.
9: Ja, det var vitt skilda reaktioner från två av intressenterna på bostadsmarknaden efter dagens besked om att Centerpartiet slutar driva kravet på fri hyressättning. Partiet vill bjuda in de andra partierna till samtal om bostadspolitiken efter valet, och då kommer man inte driva kravet på marknadshyror. Någonting som upprör Carl Bergqvist på Stockholms Handelskammare.
8: Vi behöver få mer välfungerande bostadsmarknad, och ett viktigt steg att få fler hyresrätter på plats, det är just att tillåta en friare hyressättning när man bygger nytt. Att Centerpartiet nu väljer att ta steg från det här, det kommer slå mot alla de unga som söker bostad.
9: Är det inte bra att man försöker kompromissa för att komma till de här lite bredare överenskommelserna?
8: En kompromiss bygger på att två parter som tycker olika kommer överens om någonting, och att redan nu deklarerar att vi tänker inte ens driva den här frågan eller stå upp för den när vi vi sätter oss och förhandlar, det är ju att ge sig själv en dålig förhandlingsposition från start. Och därför är jag kritisk till det här beskedet.
9: Men Marie Linder på Hyresgästföreningen välkomnar alltså beskedet.
10: Det här förslaget hade ju kunnat riskera att göra det betydligt dyrare att bo. Det här handlar ju både om dagens och morgondagens hyresgäster. Och vi har ju gjort egna undersökningar, Stockholms Handels

0: handelskammare har ju också gjort det. Det skulle kunna leda till 70-procentiga hyreshöjningar för exempelvis lägenheter inom Stockholms stad.
1: Behöver man inte göra olika typer av reformer för att fler personer tidigare ska kunna få en hyresrätt?
0: Jag tycker att det är viktigt att man jobbar med bostadsköerna, och där är ju Stockholm ett gott exempel, där var tredje lägenhet, tror jag det är, går till en ungdom under 26 år. Man skulle kunna jobba på samma sätt med bostadsköerna så att man kan öppna så att fler kan komma in och se till att få en lägenhet.
2: Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder, reporter Rickard Elefalk. USAs president Donald Trump säger idag att han är på gång att fatta sitt avgörande beslut gällande ett avtal med Iran om förlängd vapenvila. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer ha ett möte i Vita husets Situation Room för att fatta det slutgiltiga beslutet. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut inte heller där har fattats än. Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta, och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
3: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
2: Och så här säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden om vad det handlar om för pengar.
4: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
2: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
4: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modger att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
2: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
4: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modger som han kan ta med sig hem.
2: Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. I Laos har nu en av de personer som suttit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka kunnat räddas. Tidigare har ju räddningstjänsten fått kontakt med 5 av de instängda. De gav sig in i det här grottsystemet eller gruvan för att leta efter guld, men fastnade där när skyfall översvämmade ingången. Sveriges BNP minskade med 0,2% under det första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan, enligt Statistiska centralbyrån. Jens Magnusson, som är chefsekonom vid Handelsbanken, säger att det var väntat att det blev ett svagt kvartal tillväxtmässigt.
5: Det är också ett mönster som vi har sett senaste åren, att det har varit lite svagt första kvartalet och sen har det kommit igång lite grann under året. Det här var väl något mer svagt än vad vi hade tänkt oss, men inte så stor skillnad trots allt.
6: BNP-siffrorna drogs bland annat ner av minskade investeringar i byggnader och anläggningar. Och dessutom minskade statens konsumtionsutgifter med nästan 8% efter att ha legat på höga nivåer under föregående kvartal. Däremot så ökade hushållens inkomster och konsumtion, vilket gav tillväxten i Sverige en positiv skjuts.
5: Det ser ganska bra ut. Vi har dessutom fått lite bra detaljhandelssiffror för april redan, så det ser ut som det här skulle kunna fortsätta in i nästa kvartal eller det kvartal som vi är inne i nu.
6: Det nuvarande kvartalets BNP väntas påverkas av matmomssänkningen, men det finns en del ovisshet framöver kopplat till konflikten i Mellanöstern, säger Kristina Nyman, chefsekonom vid Handelsbanken.
7: Det som vi funderar på är ju i vilken mån hushållen är lite oroliga ändå här framåt över liksom risken för stigande inflation och räntor, och det kan man ju se i andra undersökningar då, en viss sån oro. Men hittills verkar man ju ha agerat mer på det man faktiskt har fått i plånboken.
2: Reporter Jakob Eriksson. Stockholmsbörsen stängde idag upp 0,5, London ner 0,1, Frankfurt upp 0,1. Dow Jones upp 0,8 just nu, Nasdaq upp 0,2. Dollarn står i 9,22 och euron i 10,77. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet vid förra valet sjönk mycket kraftigt. Och frågan är då vad partierna gör för att få fler utlandsfödda att rösta den här gången. Vi har frågat alla de 8 riksdagspartierna om det. Och så här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
8: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är ju mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
9: Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Och i en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Men framförallt jobbar partiet med sitt så kallade valvinnarprojekt. De vill ändra hur de kommunicerar utåt, säger Parisa Liljestrand, moderat kulturminister.
10: Det är många som håller med oss i sak, men däremot inte håller med om tonen vi har haft. Alltså hur vi har pratat om invandring eller invandrare.
9: Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
2: Reporter Jenny Hallberg. Moderaterna vill ge brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga hur kultur kan användas för att förebygga kriminalitet och extremism. Enligt kulturministern skulle detta kunna förebygga radikalisering, extremism och rekrytering till kriminella nätverk. Nu ska det handla om en ovanlig satsning på offentlig konst. I Ursviken utanför Skellefteå har nämligen vad som beskrivits som kommunens tidigare smutsigaste plats gjorts om till en konst- och kunskapspark. Och Kulturnytts Anton Bennebrandt har besökt platsen.
11: Jag fick se en strålande vacker plats in vid älven där man verkligen har satt. Så att, alltså, tydligast då blev det kanske med den knallrosa kristallformade bastun där man ska kunna mötas och samtala om parkens tema, klimat och miljö. Och vi kan höra Lars Bergström från konstnärsduon Bigert och Bergström som ligger bakom verket Crystal Sauna.
12: Man går in här halvnaken och är man avklädd på det sättet så är vår erfarenhet då att diskussionerna blir helt enkelt på ett mer öppet och spirituellt roligt, intressant, djupt sätt.
2: Anton, vad är då det här för plats egentligen?
11: Ja, det här var en gång Västerbottens skitigaste plats. Det har legat träindustrier här. Saneringen, den tog 17 15 år. Men Skarinsområdet, som det heter, har också en modern historia. Här låg nämligen batterifabriken Northvolts barackboenden innan konkursen. Och här planeras också ett framtida bostadsområde. Men i och med den där konkursen så har de där planerna faktiskt paussats.
2: 10 miljoner kronor har Skellefteå kommun satsat på bland annat offentlig konst då i den här parken. Vad är det kommunen vill uppnå med det här projektet?
11: Ja, under invigningen så fångade jag socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, när han kom ut ur bastun röd i skinnet och ställde just den där frågan.
13: Ja, men många olika saker. Dels att vi gör en bra sak utanför centralorten. Men också att vi lyfter just ett av Sveriges skitigaste områden och vågar prata om det. Och lyfter liksom problemen och skapar någonting för framtiden.
2: Kulturnämndens ordförande hörde vi där. Anton, jag kan inte påminna mig att jag har hört någonting om liknande satsningar någon annanstans i Sverige. Hur pass ovanligt är det här?
11: Nej, jag instämmer. I norra Sverige så känns det väldigt ovanligt. Det här skapas som ett besöksmål nu då, med ett högre syfte. Och här har man också man har tänkt på barn och på gamla. Man visar forskning och arkitektur. Jag tycker det är väldigt trevligt. Men frågan är om man hade fattat samma beslut idag. Och det finns ju kritiker då som har beskrivit det här som en dyr efterfest till Northvolt-eran.
2: Kulturnytt Anton Bennebrant. Nu ska vi över till radiosporten. Pontus Lind, redo med det senaste i fotbollsvärlden.
14: Ja, svenske storstjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
15: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
14: Vill du höra mer från Alexander Isak så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer och hon ersätts av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Sportextra P4 kväll dukar upp ett riktigt buffébord. Vad sägs om SM-finaler i handboll och så allsvensk fotboll?
2: Pontus Lind vid Radiosporten. Vad gäller vädret så ökar molnigheten ikväll och i natt. Och över Norrland rör sig regnskurar in från väster. Imorgon lördag sen får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster skurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland får molnigt också där regnskurar. Temperatur imorgon i allmänhet mellan 17 och 22 grader. Men i fjällen blir det lite svalare. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Nu fortsätter P1-kvällen närmast med landskampen.
16: Underbara människor och välkomna till landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter. Där priset är en komposterbar disktrasa, men jag får se om vi delar ut något alls idag, för jag har skrivit så mycket om presentförbud i veckan. Har du fått någon present i veckan, Jossan?
17: Nej, ingen alls. Nej. Det på grund av förbudet.
16: Det måste vara på grund av förbudet, annars blir du överröst av present. Jag kan inte tänka mig något annat.
17: Dagligen.
16: Du är inte lärare i och för sig, men du är lärare i livet på något sätt.
17: Ja,
16: samtidigt.
17: Än. Jag är inte, kanske bara, inget diplom och så, men annars så.
16: Nej, inte diplomerad lärare i livet, men jag vet. Jag bara, jag vet. Yep. Eller vet du, så skiter jag i det här förbudet. Okay. Jag tar hellre 4 år i fängelse än att inte få dela ut mina disktrasor.
17: Alltså, du är hård och cool.
16: Tack. Jossan är vikarie för Sara Lövestam idag.
17: Det stämmer, här är jag.
16: Domare. Välkomna kära tävlande.
18: Tack.
16: De Jossan ska döma. I lag
17: mycket hårt.
19: Vad som helst.
16: I lag Margret och Branne har vi morgonpasset stjärnorna Margret Atladottir och Branne Pavlovic. Välkomna.
20: God morgon.
21: God morgon Sverige.
20: Det var catchphrase.
16: För det är det alltid. Sitt ni framför en mikrofon. God morgon.
21: Jajamän.
16: Och i lag Alexandra och Linnea så har vi Göteborgs-Posten-stjärnorna Alexandra Karlsson Tetenitskaya och Linnea Rönnqvist. Välkomna!
18: Tackar!
16: Det är så många debutanter idag, 3 stycken. Maggie, vad rör sig i din lilla debutanthjärna?
19: Men så här, jag tänker mycket på att Branne då är... Han är ju min parhäst i Morgonpasset, men han är också väldigt besatt av att vinna.
16: Han ser inte nöjd ut.
19: Nej, men han
21: är superfokuserad.
19: Ja, det som är lite så här, alltså vi brukar inte tävla om saker tillsammans.
16: Mer än uppmärksamheten.
19: Exakt. Och, så att jag känner att jag vill inte göra honom besviken.
16: Det är en hemsk känsla. Jag har tävlat med Joar, det är en ständig känsla.
19: Ja. Jag också. Ni ser hur fokuserad han är. Han sitter ju bara och stirrar.
16: Ja, jag vet.
21: Jag har tunnelseende sen. Men jag blir också väldigt aggressiv när jag förlorar. Ja, det är bäst för alla.
16: Jag går därför över till Alexandra och Linnea. Ni har ju politikpodden Makten. Mm. Så att ni, tror ni att ni kan använda er av det i att krossa de här Morgonpasset-stjärnorna?
18: Vi hoppas det, men det känns också... upplagt för liksom, magplask om vi inte krossar dem.
22: Ja, men jag tänker, det känns som att vi kanske har lite bra förutsättningar, men svaret på något kan ju också vara lök, typ, tänker jag. Åt det hållet. Ja. Och det får vi bara hoppas att vi har hört i så fall.
23: Mm. Branne började precis anteckna.
16: Svaret är lök. Nu när du säger det, jag kommer ju också tänka på att Branne, du har ju blivit kebabrullens ansikte utåt. För den stora...
21: Allting på.
22: Ja.
21: Det är det de brukar säga där inne.
16: Men jag tycker egentligen inte att det är rätt att äta kebab i rulle.
21: Du tycker inte det?
16: Nej, jag tycker man ska äta det i ficka.
19: Jaså.
16: Vill ni andra ficka eller rulle, Alexandra?
19: Finns ju tallrik också.
18: Ja, tallrik.
16: Tallrik.
18: Helt klart.
23: På pizza kan man också ha det.
16: Tente.
22: Ja, pizza eller tallrik.
18: Ficka har jag aldrig
16: pizza
18: hört.
16: Är
23: alltså, jag är ledsen, men ficka är för trist.
18: Jag tror inte ficka finns i överhuvudtaget.
16: Va, finns det? Jo, jag har ätit det i ficka.
21: Det finns.
16: Ja, det kanske inte är det här programmet handlar om, men jag tyckte det var viktigt att vi tog upp det. Men vi har ju derby här. Vi har ju Stockholm, vi har Göteborg, vi har derby.
23: Är det som är derby?
22: Ja, det är
16: det enda som är derby.
23: Okej.
16: Okay. Kanske Malmö.
23: Jag inser nu att jag kanske har missförstått derby då, men visst.
16: Det är stadsderby och jag undrar, om det blir stökigt på läktaren, vad kommer du göra då, Jossan?
23: Ta med ett tifo, antar jag.
16: Ja.
23: Och rulla fram och säga kul med stök, nu kör vi.
21: Det här är inte ett derby.
23: Vad är derby?
16: Så ska jag svara. Och jag är så glad att jag valde er idag och inte försökte få hit ett lag med kopplingar till Lundsberg. För gud vad SVT har försökt med den grejen i veckan.
24: Vi har sökt företrädare för skolan, vi har sökt föräldraföreningen, vi har sökt föreningen Gamla Lundsbergare och vi har också sökt företrädare för styrelsen, men de har avböjt att vara med.
16: Så krångligt var det inte att få hit er, det är jag jätteglad för. Ska vi lyssna på era knappar? Laget med 2 debutanter får börja. Mm. Linnea och Alexandra.
18: Ska jag börja först då?
16: Mm. Den har ni.
18: Vi skulle sätta oss på andra sidan. Mm. Tydligen.
16: Ja, men det här måste ni stå för nu. Ni har ägarna knappen, trots att ni är från Göteborg. Mm. För första gången så toppar nämligen Stockholms län statistiken över medellivslängd. Kul va? Grattis alla!
18: Ja, alltså,
16: eller jag, inte då, förlåt, inte Linnea.
18: Nej, precis, det är jag som kommer dö.
19: Just det, jag bor i Stockholm,
18: så det är bra för mig.
19: Ja.
18: Vi får se om jag segnar ner snart.
16: Vet ni vilka vi slog som hade det förut?
18: Halland!
16: Och vad säger det om dig, Jossan, som är uppväxt i Halland och sen flyttade till Stockholm? Betyder det att du kommer bli dubbelt så gammal som alla sen?
23: Hallands län, Smålands landskap. Hur gamla är de i Småland?
16: Det tror jag inte vi kan prata
23: om. Nej, okej. Okay. Jag är ändå glad. Det är någonting måste du ge mig, eller? Att jag jagar medeltidslängden.
16: Exakt.
23: Medeltidslängden.
16: Även om du lever länge behöver du inte hela tiden ha allting i behåll.
23: Nej.
16: Okej, och lyssnar vi på Branne och Magges knapp?
21: Om du har Håkan Hälsson så kommer jag gå.
16: Nej, tack. Nej, det är Miss Li och Jack och Coke. Det handlar om det här som jag nämnde i inledningen, att som lärare i till exempel Västerås måste man tacka nej när en elev räcker fram en gåva för det här, för att Västerås förbjuder presenter till lärare inför skolavslutningen.
21: Så vadå, de får inte ens ta emot lite kokain?
16: Som ni märker på den här knappen, nej!
23: Nej, tack.
21: Det var bättre för.
16: Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Det är tydligen inte bara jag utan även Moderaternas tidigare opinionschef Per Rosenkrantz som har den här känslan av att valrörelsen är jättelång.
0: Det är väldigt märkligt att inte kunna lämna ett besked i regeringsfrågan hur man har tänkt att tillträda som statsminister när det snart är 100 dagar kvar till valet.
1: Det känns som 100 år.
19: Det är heller inte bara jag som känner att den hägrande ledigheten är efterlängtad. Det är fler munhålor än min som behöver ta igen sig. Så här lät det i Studio 1 i veckan.
3: Men då, jag tänker på det här med när man börjar fundera liksom immunolog, jag kan inte säga det nu. Säger det du?
4: Immunologiskt.
3: Så säger man.
19: Olle Wiberg fick ju hjälp här.
23: Ja,
19: det fick han.
23: Det är trist.
19: Ja, men det var ju gulligt ändå att miljöpartisten Martin Reteike fick klara sig själv när han höll på att hamna ganska snett i utfrågningen i P4 Göteborg när han skulle prata om busstätheten på kvällar.
5: Grejen är att vi behöver hitta en plats på Orust där ni kan åka.
25: Det var nära det då.
5: Ja, det går ibland lite svårt.
23: Det är tvärtom, ingen hjälp. Tvärtom,
19: bara exakt. Det är Stockholm, Göteborg, det är olika. Igår kom en överraskande nyhet om vilka det är som utlandsröstar i årets val.
26: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt val. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel.
19: Det är så mycket dubbla budskap. Vi har också två nya aptonym. Vi samlar ju, har det visat sig, på folk som heter det de gör. Jag bjuder er här lyssnarnas egen sommarvärd.
27: Lyssnarnas sommarvärd i P1 i år blir brandmannen Robin Larmerus från Kalmar.
19: Va? Ja. Inte dumt.
23: Otroligt.
19: Men här har vi kanske lite av en favorit. En smula uttalskänsligt, men kul är det. Lyssna.
28: Advokat Percy Bratt, juridiskt ombud för Lundsbergs skola.
19: Thank you. Tack. Okej, nu sätter vi igång den här tävlingen. Vet ni vad vi börjar med?
23: Nej.
19: Snabbfrågorna. Det är påståenden, så ni ska gissa om de är sanna eller falska.
23: Okay.
19: Och ni gör det lagvis, behöver ingen knapp, utan bara en hjärna. Jossan.
23: Och hjärta.
19: Okay, absolut, det är viktigt. Tack ska du ha. Du bestämmer vilket lag som börjar.
23: Och det är ju svårt eftersom vi har nybörjare i båda.
19: Men vi har en så kallad mentor.
23: Just det, en som ska leda vägen. Så det får bli Branne och Margret som börjar då.
19: Okej. Okay. Känner du dig trygg med mentorskapet, Branne?
21: Nej.
19: Han känns extremt fokuserad. Alltså, du är så fokuserad så att man blir orolig. Vi kör bara.
23: Hur ska det gå?
19: Ni svarar sant eller falskt.
23: Ja,
19: här kommer de. Pingsten firades i Lund med att man för att symbolisera andens utgjutande över lärjungarna släppte ut 12 vita duvor från domkyrkans tak.
21: Sant.
19: Sverigedemokraten Ludvig Aspling har jobbat som undersköterska i Japan. Sant. Diskjockeyn och den tidigare programledaren Peter Sipen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism. Sant. När Socialdemokraternas Micke Damberg var med i Agenda i söndags hade han en fingertuta på vänster pekfinger efter en hammarolycka vid byggandet av en kompost.
21: Sant. Fan!
19: Liberalerna Simona Moamsson sover med 2 telefoner under kudden.
23: Sant.
19: När jag i helgen var ute i trädgården och arbetade i rutig skjorta blev jag av en förbipasserande tagen för en centerpartist och knackade dörr.
23: Sant.
19: I Norges skattelotteri har 100 000 unga mellan 20 och 35 år vunnit att under 5 år få lägre skatt.
23: Sant.
19: En gång när Ulf Kristersson hade jobbrelaterad fest hemma dök Svullo upp.
23: Fast.
19: Det är faktiskt sant. Men han blev till slut mutad med en pava vin att lämna. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kan säga sitt smeknamn på rövarspråket.
21: Sant.
19: Det är sant. Du kan politik, Branne.
21: Jajamän, det är det enda jag följer.
19: Ja. Det var när Magdalena Andersson var med i Fråga partiledaren. Allt som hon fick frågan vilka språk hon kan. Aha. Då rabblade hon upp svenska, tyska, lite spanska, ännu mindre franska. Och då ställdes den här otroligt starka följdfrågan av Fouad Josefi.
29: Rövarspråket?
30: Är det kocki eller... Ja.
29: Något att det håller på, precis.
30: Ja, precis. Ja. Momma goggdodda.
23: Momma goggdodda?
19: Momma goggdodda, det är helt korrekt.
23: Men vad skulle hon börja med att säga, kocki?
19: Ja, vad skulle det vara? Det var något helt annat. Det är faktiskt intressant. Det är ett ord som låg top of mind. Bara fantasin sätter gränser.
23: Ja, hoppas en uppföljning kommer.
19: Hur kände ni inför de här frågorna? Hade ni klarat dem?
18: Vissa av dem.
22: Ja, vissa.
19: Mm. Mm. Mm. Ja, vissa klarade ju också Magda.
22: Ja, kanske inte lika många.
19: Vi kollar. Nu är det Linnea och Alexandra. Okay. Här kommer de.
1: Ulf Kristersson fick en gång en present av sin fru som var att göra en tatuering med texten Hemligheten till ett lyckligare liv i en fantastisk fru.
22: Sant.
1: Han har ännu inte gjort tatueringen.
22: Sant.
1: Bor du i Örkeljunga kommun och har en tomt på en kvarts hektar eller större så har du under våren av en bonde i trakten kunnat köpa grekisk sallad, vilket innefattar 3 tomatplantor, 3 gurkplantor, 1 olivträd och 2 får.
22: Falskt.
1: Även Ulf Kristerssons mamma hade stora vader.
22: Falskt.
1: Nej, sant. Inför kronprinsessa Victorias 50-årsdag nästa år har Göteborgs universitet fått i gåva att inrätta en professur som har namnet kronprinsessan Victorias professur i biodiversitet.
22: Falskt. Nej.
1: Göteborgs universitet. Den enda frågan ni fick med hemmaknytning.
22: Det är inte så akademiska
1: av oss. I TV4s nya program Skyddsrummet ska 50 främlingar stängas in i ett skyddsrum i 100 timmar.
22: Det måste väl vara falskt, eller?
23: Falskt. Visa på det. Falskt.
1: Det är falskt. För många miljoner år sedan övergav en fruktätande bananfluga sin diet och började äta kött.
22: Va? Vi säger sant.
1: Sant, det är sant. Ja. För att ett fordon ska hålla sig kvar på ytan på månen bör den färdas i max cirka 10 km i timmen.
22: Det är nog sant, va?
23: Okej.
22: Okej, vi säger sant.
1: Ja, ja. Tisdagens pressträff om halverat pris på kollektivtrafik hölls utomhus och alla i pressuppbådet var tvungna att bära varselväst.
22: Sant! Jag var där.
1: Ja, var någon i varselväst?
22: Jag.
23: Jag satt i den här gruppen. Av förskolebarn såg
1: det
23: ut som.
1: Alltså det måste ta dig hårt. Vi ska berätta för lyssnarna att du har ju en otroligt vacker tredelad kostym i någon typ av apelsin...
23: Färg.
1: Färg.
23: Som vi kallar det. Apelsinskap. Någon typ av apelsin.
1: En lite äldre apelsin. Den är underbar. Och så var du tvungen att dra på dig en varselväst. Ja. Så du var blev utsatt, alltså alla var ju tvungna. Ni satt på fällstolar i varselväst.
23: Men inte partiledarna, för de var också tvungna först, men de tog av sig lite pressträff för de ville vara lite tjusiga på bilderna.
1: Ja, precis. Och det här att ni hade det och inte dem, det plockade inte fram det bästa i vår statsminister.
4: Man får ju lite lust att säga som man sa på Skansen förra nationaldagen ifall det minns regn och vädret, att ni är snygga ni också. Vad är det gula för oss?
23: Jag fattar inte skämtet.
22: Nej, Branne, kan du förklara som är cool?
21: Ja, för att under den, då ösregnade det ju.
1: Ja.
21: Och då gick ju han upp utan en regnrock ju.
1: Okej.
21: Och
1: hånade publiken.
21: För att han var fortfarande snygg.
1: Just det. Aha, och samma sak hände nu.
23: Ja. Men var det stor succé då?
21: Nej, han bombade då också.
23: Han jobbar mycket med att återanvända de här skämten. Jag märkte
1: Men det är ju så att vara komiker väl på den här. Man måste liksom...
22: Men det är kanske inte på TV.
1: Det är väl funkar när man kör om det.
23: Ja, man måste väl slipa så finns det här någonting?
22: Man kanske har en catchphrase. Nästa år igen kommer det.
23: Jag tror det.
21: Ett litet trick är ju att alltid förklara det roliga efteråt.
1: Jag gula bästar på.
23: Han hade inte tid, det var ju presskonferens.
1: Han hade så mycket att säga. Du Jossa, vad står det nu? För att nu har det ju blivit en ställning.
23: Ja, exakt. Poäng har jag faktiskt kommit in. Ja. Och,
1: kunde du räkna dem?
23: Intressant ställning faktiskt. Margret och Branne har hela 5 poäng. Medan Alexander och Linnea har 6 poäng.
22: Oh. What? Det kändes som att vi inte kunde någonting.
23: Det här kommer gå bra.
22: Oj.
21: Det här kräver en omräkning.
1: Väldigt jämnt, väldigt jämnt. Vi går vidare istället. Kan det bli fler poäng? För nu ska vi köra.
6: Rim, rim, rim, rim. I nyheterna.
1: Det är så jag tycker att det är bäst liksom, att tackla veckan. Att göra det, att gå igenom den kronologiskt i rim.
22: Mm.
1: Och det går till så att ni hör ett klipp. Vi har tagit bort slutet. Men det slutar med något som rimmar på något som har sagts tidigare i meningen. Vi börjar med förra fredags pressträff och så jobbar vi oss framåt. Då hade de en pressträff om regeringen hade en pressträff om undantag från de nya lönekraven för arbetskraftsinvandring. Ja, fick ni med det? Det var en lång lista presenterades på yrken som alltså undantas från det här minimilönekravet på 33 000 kronor. Mm. Och jag vet varför det här var så viktigt. Kommer ni ihåg förra veckan, ni som lyssnade förra veckan vet det här att jordgubbsodlare Stenhus i P1 Morgon berättade att svenska ungdomar inte har kroppsstyrka nog för att plocka jordgubbar.
7: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trötta så fort.
21: Hur tunga är de här jordgubbarna?
1: De är riktigt stora. Enorma. Plus jättetrötta barn. Jag tror att när Ulf Kristersson och kompani hörde det här och såg i kalender att midsommar närmar sig, då satte de sig ner och skrev att jordgubbsplockare måste få undantag från det här lönekravet. Va?
22: Mm.
16: Mm. För någon måste ju plocka jordgubbarna för mindre än 33 000 kronor i månaden. Och sen för att försöka mörka att det primärt handlar om jordgubbar så lade man till då yrken på den här listan. Livstekniker, vårdbiträden. Trots att Sverigedemokraterna tidigare var emot undantagsregler för just vårdbiträden och undersköterskor. Och därför fick också, nu ska ni vara beredda med knapparna, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling frågan om varför de ändrat sig i det här, om den saken. Och då, på det svarade han så här, men hur rimmar det?
2: Det som jag har sagt är att alltså, om vi tittar på vårdbiträden och undersköterskor till exempel då, så är ju de så få inom kategorin arbetskraftsinvandrare att jag tror inte det kommer göra någon större skillnad för branschen. Men det är ju som sagt väldigt få personer och det är ju liksom undantags...
16: Det är väldigt få personer och det är undantags...
19: Jag vet.
21: Ja. Tillstånd.
16: Personer och tillstånd. Rimmar det?
21: Mm, personer och... Miljoner!
23: Absolut.
21: Personer och miljoner.
16: Vi har miljoner och vad... Frågan går över. Det är nästan nu slutade. Känns det okej?
23: Ja, absolut. För jag tycker att det här borde ni ändå ta, va?
16: Jossan kan
22: va? Jag kommer inte på något som är på personer.
8: Och undantags... personer.
22: Gersoner.
16: Okej, okej. Lersoner. Okay. Ni är inte i närheten än.
8: Så jag... Det är ju så sjukt, för jag var på den här pressträffen. Jag borde sitta här.
22: Men du fokuserade på det viktiga.
8: Nej, jag tror det.
16: Mm. Ja, precis, inte rimmet som vi andra töntar. Jossan.
23: Men är det inte bara undantagssituationer?
2: Det är ju som sagt väldigt få personer och det är ju liksom undantagssituationer.
21: Jag tycker det hade varit roligt om man hade sagt undantagsmiljoner.
19: Ja, faktiskt.
16: Det hade kanske varit roligare med fel.
21: Ja.
16: Och han pratade ju om det här, men hans huvud var det bara...
9: Jordgubbar till midsommar.
16: Blåbärsplockare är inte undantagna.
8: Nej,
16: bara säga.
8: De får ju inte arbetstillstånd överhuvudtaget.
16: Nej,
8: det är
16: nej.
8: Liksom
21: men de är väl kvar här sedan förra året. Det de fastnar jag... väl alltid här. Alltså att de blir övergivna och inte kommer
16: hem. Ja, just det,
21: hem.
16: Har du rätt i.
21: Så det behövs inga.
16: Du menar de räknar med det, så därför så har vi ändå någon, för att om ungdomarna inte orkar plocka jordgubbar, kommer de orka plocka blåbär? Det är ju jättejobbigt att plocka
19: blåbär. Det är mycket jobbigare.
21: Men de är lite mindre.
16: Just det, ja, de är inte lika tunga, om det är det vi tror att det hänger på.
21: Man får börja med blåbärsplockande och sen jobba sig upp.
16: Hur mycket tar du i blåbärsplockning? Okej. Okay. Vi går vidare. Ursula von der Leyen och Donald Trump har ju haft möte. Känns inte det lite grann som en scen ur Skönheten och odjuret?
19: Jo, alltså verkligen. Sexigt.
16: Om mötet inte hade varit på telefon. Trump krävde att EU sänker sina importavgifter till noll före USAs 250-årsdag. Och jag menar, vad ger man annars till någon som har allt? Så det där har ju EU gått med på då. Samtidigt som USA tar 15% importavgift på varor från EU. Så här sa Katarina Spåre Gustafsson i Europapodden. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
10: En av de här senaste turerna i tulloppet häromveckan så hördes ju von der Leyen och Trump i telefon. Och Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre.
21: Nej.
22: Är det tullar?
8: Bullar och tullar, gissar vi på.
10: Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre tullar.
19: Ja. Yes! Snyggt.
16: Men det kändes som även Branne och Magge var på det. Men...
8: Ja, men det är
21: jag glömde att trycka på knappen.
16: Hade du sagt
23: det? Det är svår att rimma för dig själv.
21: Ja, men jag har varit så att jag liksom bara förträckte inte.
16: Men vad var din gissning? Kaka?
21: Miljoner.
19: Miljoner. Det blir andra miljoner.
16: Här har vi sista frågan i rim i nyheterna. Jag vill passa på här och tacka regeringen för veckans sänkning av priserna i kollektivtrafiken. För det beslutet fick en till mig närstående intresserad av begreppet populism. Och det här är alltså inte ett politiskt ställningstagande, nej, utan bara ett sätt att visa att politikerna verkligen kan lära en ung människa viktiga saker.
23: Spännande.
16: Mm. Pressträffen hölls framför en buss som säkert gjorde en sån här nigande utandning av lättnad efter att ha blivit tvångskörd av alla fyra av Tidöpartiledarna.
23: Jag ser... Är det sant? Var alla fyra? Jag såg bara bilden på Kristersson.
16: Nej, jag har sett alla.
8: Jag kan bekräfta att det stämmer.
16: Mm.
23: Okay, men...
16: Fick ni titta på?
8: Vi fick åka med.
16: Oj!
23: Men hade någon körkort för buss?
8: Nej.
23: Hade
8: det fanns försök? En busschaufför med i bussen också. En riktig busschaufför.
23: Får jag fråga då? Sa Ebba, förlåt, det kanske kommer här senare. Men var det så att det nämndes, här är jag, Ebba busschaufför?
8: Jag vet inte, för jag var i Jimmy Åkesson och Simon Mohamsons buss.
23: Aha.
19: Hur var stämningen där?
8: Stämningen var...
18: Ja, vi har beskrivit det här i vår podd i veckan, men det var, liksom, ja. Det var mycket att Simona Moham som försökte liksom göra en härlig stämning och sätta på P4. Och så höll han på med det jättelänge och lyckades aldrig sätta på P4.
23: Aha, hon skulle ställa in den.
22: Så det var bara en kamp mot P4.
23: Vadå? Eller för, medan hon körde?
18: Nej, innan, det var mellan att det var hennes och Jimmy Åkens och hon ville ha lite musik i bussen. Mm. Att det skulle vara lite trevligt.
23: Men eftersom visade folklimma det, men så kan, vet hon inte ens vilket band det är.
18: Och sen skulle de blåsa och då höll alla andan, för det fick ju inte bli fel.
21: Råkar den komma till så Al-Jazeera istället?
18: Nej, det bara var helt tyst.
23: Ja, du märker till att Ulf Kristersson vid ett tillfälle släppte ena handen från ratten.
18: Nej, för jag var ju som sagt den andra bussen.
23: Bra. För din egen säkerhet är jag glad. Vi har inte ställt frågan än, va?
19: Nej,
23: vi har inte kommit fram. Vi tar den. Vi ska lyssna på Ebba Busch och vad hon pratade om på den här pressträffen om halverade priser i kollektivtrafiken. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
0: Under våra 4 år så har vi nu gått ifrån ett Sverige som la ner kärnkraftsreaktorer till att vi nu har ansökningar inne om ungefär 20 reaktorer. Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation och vårt sätt att svara upp på statsministerns...
23: Just det, Sverige som kärnkraftsnation, och det är ett sätt att ställa upp på statsministerns...
18: Motion. Nej, jag
23: ska... Nej. Ingen har tryckt, va?
22: Tryck om du tror att du har det. Det tror jag inte.
23: Man får gissa. Ja, man får gissa. Kan du också nu?
22: Kom du ihåg nu att...
21: Vision.
23: Vad sa du, Branne?
21: Vision.
0: Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation. Och vårt sätt att svara upp på statsministerns vision.
23: Ja!
21: Den är alltid liksom nerifrån upp så. Alltså det är hans vision.
23: Det är
21: att han alltid tittar upp och ont, lite ont i nacken. För att alla är så långa runt omkring honom.
23: Jag ska säga att det är hans vision i det här fallet handlar om att vi ska vara fossiloberoende. Och Ulf Kristersson, han bjöd också på ett rim. Men det är så lätt, så ni får bara lyssna på det här. Mest för att det är så kul att han lyckas få en pojkdröm att låta som ett viktigt statsmannamässigt ansvarstagande. Lyssna här.
9: Vi är världsberömda i Sverige för våra Gripen-flygplan. Och jag är representant för Sverige i många sammanhang. Jag vill kunna säga att jag vet hur det känns att flyga den. Så jag har varit uppe i luften i Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. När man är uppe i 6G, då känns det...
23: Ja, det var ett rim på slutet.
21: Ja, det är kul att han får åka någonting. För han får inte åka fritt fall på Grönan. Liksom. Den är också i 6G.
23: Jag orkar inte ens ta in det här. Jag är 1,58, så jag känner så. Men alla andra som är 1,58.
21: Så du är 20 centimeter längre än honom.
23: Skryt. Med maten. Jossan, ja. har vi någon ändring i poängställningen?
11: Vet du vad? Det är det som är det härliga. Det har vi.
23: Vad kul.
11: Det har skrapats in poäng både här och var. Så nu står det nämligen 6-7.
21: Oh, yeah.
23: Det har ändrats, men jag fattar inte hur.
22: Nej, det är kul.
23: Vad roligt.
11: Alla har fått ett poäng till bara.
23: Okej. Så kan man säga.
22: Yes.
23: Ja, men vi har en till rond. Vi har en till rond. Var beredda, för nu är det dags för...
12: Glosförhör.
23: Det här är en rapp och härlig rond. Ni får höra ett ord eller uttryck från veckan. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Så bra, händerna på knapparna, ser att ni har. Så vi drar igång på en gång med första glosan. Vad är en?
13: Kommunströgare.
23: Ja, det är Branne som trycker.
21: Det är någon som säljer fisk på en fiskmarknad. Eller?
19: En kommunströgare, sa du. Som säljer, men jag går på hans linje, jag vågar inte något annat.
23: Är det den här aggressiva stämningen? Ja. Är det den som
19: händer? Jag vill inte bli misshandlad.
23: Ser om du tjänar på att vara så här underdålig, Magge. Här är svaret.
13: Vännäs kommun söker kommunströgare. Och det här går då ut på att EPA-ungdomarna ska få lite olika uppgifter. Bland annat dela ut biblioteksböcker till dem som kanske inte kan åka till biblioteket själv. Och dessutom hjälpa hemtjänsten med att köra ut mat.
19: Det är ströga. Ströga, ja, det är det de säger ungdomarna.
23: Ja, det kan ju vara att fisk ska också levereras. Men det är inte främst det, tror jag inte. Nej, precis. Du var inte i närheten.
21: Men en halv poäng.
23: Nej. Jag googlade ströga, för jag kände... Visste någon här var... Ja.
19: Men nu när jag fick sammanhanget så har jag hört det i de här alltså, Fröken Snusk-låtarna.
23: Ja, visst. Exakt. Okay. Vi ska ströga.
22: Men det hängde liksom inte ihop med kommun.
23: Man måste,
22: då fattade man inte
23: det.
22: Man
18: försöker vara lite down with the kids.
3: Precis. Ja, precis, det ska de kanske låta bli. För det finns ett kommunnamn för det här och det är bilpromenad. Det är exakt samma sak. Ja, här kommer nästa glosa, beredda med knapparna. Vad är?
5: En cyklika.
3: Det är alltså ett ord. Han har ju lite staccato där, men det är en cyklika. Inte en cyklik.
19: Det lät som en cyklik. Ja, jag tänkte att det var en medicin. Skulle vilja ha en cyklik just nu, tack.
3: Tyvärr inte. En cyklika. Nej, okej.
22: Okay. Kör om du chansar.
18: Vi gissar på någon sorts insekt.
3: Någon sorts insekt? Mm, ja. Mm, hur ser den ut?
18: Långa spröt.
22: Långa ben.
18: Långa spröt. Många ben.
3: Har den så långa spröt, långa ben som man inte ser vad som är vad?
18: Ja, sannolikt. Kan det vara.
22: Ingen kropp.
3: Vi kollar om det stämmer.
23: Låter som en fotomodell.
5: Igår så gick påve Leo den 14:e ut och riktade kritik om hur AI används. Och det gjorde han i sitt första religiösa dokument, så kallade en cyklika. Ah.
22: Mm, såklart, det borde man ju veta.
3: Religiösa riktlinjer som skickas ut till helst hela världen.
22: Okay.
3: Och nu handlar det om...
18: Inte mig då.
3: Du har, nej, konstigt nog, den här encyklikan har inte varit så effektiv. 100% av de närvarande inte har något av den. Men ni kanske har hört att påve Leo den 14 ser AI som det största hotet. Ja, just mot
19: Jag trodde bara han hade skrivit ett dokument.
3: Det största utmaningen.
23: Just det, kan vem som helst skriva en encyklika?
3: Jag tror att det måste vara påvligt, okay. Jossan, men å andra sidan handlar väl det mer om vad man har på huvudet.
21: Det börjar alltid med att säga, hej, vi har 20 miljoner dollar, vi behöver bara ditt bankkontonummer. Det är därför ingen som trycker på den där mejlen.
3: Din senaste cyklika. Men man kan ju förstå att AI är ett hot mot religionen, för när man frågar AI någonting så får man ju alltid svar. Mm. Till skillnad.
21: Snyggt. Zing.
3: Rose.
23: Du känner sig sårad. Ja, svarar ibland, gör jag.
3: Förlåt, Gud.
21: Det är kört.
3: Vi har en glosa till, så beredda med knapparna. Vad är?
30: Tarmar.
19: Det är ju de här, alltså nya eleverna på Lundsberg kallas för tarmar. Tarmludd, tarmbrottning, tarmbuktning.
18: Jag tänkte bara det var sådana i magen. Det betyder att jag inte tryckte det.
19: Men tänk så var det.
18: Vi kanske var bara vanliga tarmar.
22: Kan du inte det att vi har sådana?
3: Vi ska lyssna på vad som var rätt för den här veckan. Men jag vill ändå poängtera, Alexandra, att du också hade rätt. Men det var kanske inte det vi var ute efter. Det här är svaret.
30: Det talas om tarmar här. Vad handlar det om?
12: Ja, tarmar, det är ju då begreppet som används på Lundsberg för de yngsta eleverna. De som är nya på skolan, de kallas för tarmar.
18: Mm. Helt rätt.
19: Inte så trevligt.
3: Nej, det är inte helt. Vilket inre organ känner du dig som, Maggie?
19: Alltså, inre organ, men hjärtat.
3: Hjärtat. Och du tog hjärtat, och Alexandra och Linnea, vad har ni?
22: Kanske ändå känner mig lite som en tarm, lite sladdrig och oklar.
3: Det är väldigt viktigt.
18: Vi har haft stressmage hela dagen på grund av det. Vi är nog som en stor tarm som sitter ihop.
3: Det finns ju också flera tarmar som ni kan dela upp det mellan.
22: Ja.
3: Branne?
21: Blindtarmen.
3: Snabbt.
21: Den behövs inte. Ingen funktion.
23: Men kan bli infekterad, va? Ja.
21: Kan göra enorm skada.
3: Det är som man kollar hur mycket självhat en person har. De som säger blindtarm.
23: Räknas hamman som ett inre organ?
3: Jag tycker att vi kan bjuda på den.
23: Ja, då är den.
3: Vad kul!
23: Visst.
3: Hamman.
23: Ja.
3: Att du kommer tänka på den.
23: Och du då, Annika?
3: Fascian.
23: Fascian. Okay. Överallt.
3: Bindväven överallt, omsluter muskler. Allting. Men
23: kan stelna en del.
3: Kan stelna när man blir äldre.
23: Ja, det är inget
3: konstigt. Har vi en... Det blev något poäng.
23: Det sjuka är att det blev ett poäng.
3: Ja. Igen!
23: Igen!
3: Det är som att det här är en tävling.
23: Ja.
3: Vad står det?
23: Så nu står det... Du får gissa vilket lag som har vilket här. För det står nämligen 7-7!
3: Nu skänker vi en kort tanke till Sara Lövestam som ju inte är här med oss idag. För det är hennes favoritställning.
23: Men hon existerar, hon lever.
3: Ja, förlåt. Ja, hon håller kurs. Hon är full blom.
21: Sexställning? 77?
3: Nej, förlåt, jag har alltid tänkt att hon menade... poängställning. Men nu när du lyfter frågan så ska jag prata med henne.
23: Jag berättar bara snabbt hur den går till.
19: Ingen gör 77.
3: Det är
19: ingen gör det.
3: Det är som 69 efter att fascian har stelat.
23: Det är bara stora skedar. Två stora skedar som ligger bredvid.
21: Wow. Där satt den. Nu kan vi gå hem.
3: Vi har faktiskt några ronder kvar att ta oss igenom. Så nu samlar vi oss inför den här lite mer utåtriktade ronden.
4: Enkäten.
3: Nu är det bara att hänga på, förstår ni. Jag har varit ute på stan igen och pratat med lyssnarna. Kan ni lyssna noga på vad som händer här? För frågan kommer efteråt. Mm.
14: Hur ofta lyssnar du på Sveriges Radio?
15: Ja, alltså några gånger om veckan kanske.
14: Och när lyssnar du?
15: Typ innan träningar.
14: Och varför lyssnar du på, säg, Landskampen?
15: För att ladda upp inför träningarna. Mm. Alltså man får ju lite mer energi av det och jag känner mig mer koncentrerad då.
14: Lyssnar du på Sveriges Radio?
17: Alltså inte lika ofta som andra i min ålder.
14: Vissa lyssnar ju flera gånger i veckan.
17: Och det är lite galet tycker jag. Mm. Så, vissa till och med på jul.
14: Så sjukt.
15: Kanske 4 gånger i veckan.
14: Filosofiska rummet? 4 gånger i veckan. Otroligt. Varför då?
15: För att få energi. Och sen ibland så märker jag inte av att jag får energi, men då har det bara blivit en rutin.
14: Dröm. Men du gillar Landskampen?
20: Nej, det gör jag inte.
14: Men du sa ju att du älskade jag när det gäller annat.
20: Fast nej. Nej? Det gör jag inte. 50-50 tror jag.
14: Men 50-50 räcker. 6-7 på dig. Tack.
3: Okej, de här mönsterungdomarna fick egentligen inte alls frågor om Sveriges Radio utan om något helt annat som har varit aktuellt i veckan. Vad? Tryck på knappen. Och alla tryckte. Men det var Göteborg som var snabbast.
22: Ja, det var väl de här råden om hur mycket energidryck man ska dricka. Eller hur ofta de dricker energidryck antar jag. Mm. Att de svarade på.
18: Det är vårt svar.
3: Okej.
22: Du ser oroväckande ut i dina ögon. Här,
3: vi lyssnar.
5: Vi ska prata om att tonåringar och unga människor dricker energidrycker.
24: Mm. Och idag presenterar Livsmedelsverket nya råd för barn och unga under 16 år. Max 70 milligram koffein per dag är det som rekommenderas.
3: Mm, Jossan, nu ser jag, du sitter och biter på pennan.
23: Det tänker på lite andra grejer bara. Nej, det var väl helt korrekt. Eller de pratar om hur mycket de dricker och det gör de. Va?
3: Ja, det är ju, de pratar om, men precis, nyheten var att Livsmedelsverket har kommit med nya koffeinråd för ungdomar.
23: Ja, men som pluggis kan man inte vara.
3: Och det sa Alexandra också, säger det.
18: Nej, jag sa bara ja.
21: Och jag tycker jag är på din sida.
3: Det låter som ni fick poäng.
23: Ja, det klart ni fick det.
3: Vi går vidare. Och nu är det dags för snabbfrågor igen, så nu kommer det rassla på. Okay. Och då brukar det ju vara andra laget som börjar.
23: Ja, varför inte?
3: Det är kul.
23: Vi kör så.
3: Linnea och Alexandra, ni vet nu hur det här går till. Så här får ni ett försök till.
22: Yes.
3: Programledaren Per Lernström ska delta i årets Stockholm Marathon sittandes i rullstol.
22: Falskt.
3: Sant. Göteborgs första självkörande buss krockade en timme in i måndagens premiärtur.
22: Sant.
18: Sant.
22: Men det var inte så glad.
23: Verkligen.
22: Lät jag.
3: Trafikverkets utvärdering visar att bussen ändå körde bättre än 22% av göteborgare med körkort.
22: Falskt.
3: Det är ofta kö upp till Mount Everest topp.
22: Sant.
3: Nu räknas Sverige som rökfritt.
22: Sant.
3: Samtidigt är den totala användningen av nikotin rekordhög.
22: Sant.
3: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill göra om internatskolan Lundsberg till ett jordbrukskollektiv.
22: Falskt.
3: Riksledamoten och sverigedemokraten Patrik Reslov fick efter en nödlandningsincident i Kanada i tisdags hyra ett privatplan för 450 000 kronor för att inte missa riksdagens omröstning om att använda AI för ansiktsigenkänning.
22: Falskt.
3: Ja, det var falskt.
18: Men jag tror att frågan var uppe på bordet ändå.
3: De han förstod att det skulle innebära problem, men vi kan inte göra någonting åt trots uteblivet kvittningssystem.
18: Exakt.
3: Kunde ni de här frågorna?
21: Ja.
18: Alla.
21: De var lite faktiskt. För lätta. Mm.
22: Lätt att säga.
3: Vi tar det där ännu lättare till er och ser hur det går.
19: Jag träffade faktiskt Per Lernström här utanför radiohuset, alltså med en rullstolsburen person. Mm. Okay. Så den hade jag kunnat. Alltså den hade jag kunnat.
18: Den hade du klarat. Den.
22: Ja. Ja. Och i den du gick på. Mm. Vi kom för tidigt. Så vi missade.
3: Alltid ett problem. Här kommer frågorna till Branne och Magge. En body double till Jonas Karlsson får 500 kronor per arbetsdag.
21: Falskt. Nej, vadå? Han fick ju 1500. Jag såg ju den här nyheten. 1500 är det ju.
3: 500? Hörde jag fel? Rille, gör research nu.
21: Nej, men jag har för mig att arvodet var 1500.
23: Men var det 3 arbetsdagar?
21: Per arbetsdag.
3: Tack, Jossan. Man märker att du är domare.
23: Jag försöker. Okay. Jag försöker hjälpa Annika. Vi får se.
19: Ni förstår ju hur jag mår.
3: Nu mår jag som du, Maja. Han tittar på mig. 500 kronor är rätt.
21: Okay.
3: Han försöker inte.
23: Bra.
3: Första gången minus kommer utdelat. GS-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA.
19: Sant.
3: Miljöpartiets Amanda Lind hade till debatten om kulturpolitik i Aktuellt i onsdags med sig två teatermasker, en ledsen och en glad.
21: Falskt.
3: I TV4s valserie Svikarna får man möta väljare som lämnat sitt parti och planerar rösta annorlunda i höst.
21: Sant.
3: Tidigare miljöpartistiska språkröret Peter Eriksson har flyttat in i ett träd.
21: Falskt.
3: Statistiskt sett är det större chans att huvudrollen i en storfilm går till ett talande djur än till en kvinna över 60.
19: Sant.
3: Nooshi Dadgostars sambo är pälsallergiker.
19: Sant.
3: I veckan åkte civilminister Erik Slottner vattenrutschkana på Skara Sommarland.
21: Sant.
3: Ja. Båda lagen har ryckt upp sig något enormt.
21: Jag vill fortfarande bestrida den här första.
19: Ja. Vi kommer sitta här hela dagen.
3: Jag säger inte att det inte är en viktig nyhet.
19: Men
21: jag jobbar som body double vid sidan av. Jag kan mitt arvode.
19: Inom porrindustrin.
3: Till vem?
23: Viktigt att följa kollektivavtalet om man nu ska göra det.
3: Just det, det är så. Ja, bra, tack Jossan.
23: Ta, men visst.
3: Du är ordningen här. Du är ordningen och redan.
23: Ja.
3: Vad står det?
23: Vet du vad? Tack vare body double-dramat.
21: Fick vi minuspoäng på riktigt?
23: Nej, ni fick inte minuspoäng, men ni fick inte rätt för den. Men ni skrapade ändå ihop 14 poäng. Margret Atladottir och Branne Pavlovic. Medan era motståndare Linnea Rönnqvist och Alexandra Karlsson Tenniskaya har 15!
3: Yes! Wow! Det är fortfarande, jag önskar att ni kan, liksom, att det kan skilja lite mer så att det blir ett uppträde när Rammel sen, den här poängen ligger på vägen. Vi kör vidare och ser vi kan få den här klyftan att öka. Det är dags för det här nu.
1: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
3: Ja, yeah. Och det här går till så då att ni hör ett klipp från veckan och i det här klippet så tycker någon på redaktionen sig ha hört en populärkulturell referens. Det kan vara någonting som påminner om ett låtcitat eller kanske är ett låtcitat eller så kan det vara en replik från en film.
19: Okay.
3: Ja, ni förstår, det är film och musik idag.
23: Mm. Som det känns liksom.
3: Ja, ja det är precis. Det kan vara, ibland är det jättetydligt, ibland är det som det känns och det är lite klurigt.
2: Vi har så mycket känslor.
4: Ja. Det kanske kan gå bra då.
3: Ja, det tror jag. Ja. Det kan ju vara, här kommer alla känslorna på en och samma
4: det
3: gång.
4: Det kan vara.
3: Om någon politiker sa det i veckan. Mm. Efter att ha kört buss. Ja, Jossan, tycker du att det är lite tråkigt att inte få vara med och tävla i den här ronden?
23: Ja,
3: det är din
23: verkligen.
3: Rond.
23: Jag älskar musik.
3: Alltså, det gör dig. Vi tar första frågan här. Och det här är det ju viktigt att ni inte trycker för ni hör den här cymbalen. För vad händer då?
23: Ja, men då går ju frågan över till det andra laget.
3: Ah, trist.
23: Ingen chans att svara.
3: Det ligger i slutet, så ni verkligen ska hinna höra hela det här citatet. Och även lyssnarna hemma ska hinna höra allt.
23: Mm.
3: Så håll er.
23: Ja.
3: Kvartals partiledarintervjuer har ju som USP, alltså unique selling point. Jag vet inte varför jag skrev det som en sån förkortning. Att partiledarna får ta med sig en valfri person.
23: Mm. Mm.
3: Och Simona Moamsson valde att ta med sig Martin Melin när det var Liberalernas tur. Ett lyckokast om hennes mål var att slippa prata de första 20 minuterna samt att återkommande bli pratad om i tredje person. Vi ska lyssna på ett sånt här tillfälle när gossarna verkar ha glömt att Moamsson är närvarande. Men vilken gammal goding till populärkulturell referens tror ni att jag kommer att tänka på här? Tryck inte för ni hör symbolen.
6: Hon är kaxigare när vi sitter och pratar. Och jag sa, jag tycker att fan, du kan vara kaxigare ut. Alltså, Simone är en tuff tjej. Orädd tjej.
21: En tuff tjej i lyxförpackning. En tuff brud i lyxförpackning.
7: Ja.
6: Simone hon är en tuff tjej.
7: Tuff brud i lyxförpackning. En tuff.
21: Jag har uppträtt i den här burlesk.
3: Oj,
21: jag
3: har
21: slagit.
3: Vilket bra låt det är.
19: Ja, den är kanon.
3: Jag tittade på dig nu, Jossan, för du älskar musik.
23: Ja, verkligen. Vilken dänga, va? Wow, wow, wow.
21: Kom förra året, va?
23: Ja. Populär.
3: Det är så populär. Kunde ni också den här?
4: Ja, nu fattar vi ju.
3: Kunde. Ja, nu fattar jag. Men det räcker. Inte för poäng. Men...
23: Nej, absolut
3: inte. Men det kommer fler. Vi såklart hördes även Simona Moamsson i intervjun. Vi ska lyssna på ett stycke från när Moamsson fick frågor om varför hon bär ett sånt kompakt motstånd mot att samarbeta med Socialdemokraterna. Men vilken populärkulturell nyckelscen för den unga Gen X-kvinnan kommer för ert inre när ni hör det här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
0: Socialdemokraterna antyder nu att de ska gå igenom hela valrörelsen utan att ge något svar. Och sen säga, ja, det är Ebba Busch och Simona Moamsson som tar in oss i nyval. Alltså, jag kommer inte ta det betet och låta mig sättas i ett hörn av Magdalena Andersson. Nej, utan säga, try better. Men nej,
2: don't put Simona in the corner.
8: Det brukar ju ibland
23: ja, det var ett lag som tryckte före symbolen.
9: Det var två lag som gjorde det, men det första de laget gjorde det före. Så att de hade liksom riggat systemet så de andra inte hördes.
23: Och de som hördes var Magge och Branne, va?
9: Ja, det stämmer.
22: Vi kan ju inte veta ens om vi tryckte på knappen.
9: Förutom att jag såg resten. Vet du vad, jag tycker vi kommer göra... Kommer en låta det gå om. När jag säger tre så kommer de få trycka snabbt.
23: Oj, kul.
9: Okej, är du med, Annika?
23: Ja, jag är med.
9: Ett, två, tre. Oj!
22: Jag vet inte vad som har hänt med min arm. Den har aldrig varit så här snabb. Och så.
10: Men du är utbränd. Det var ju riksdag hela dagen idag.
22: Ja, jag vet. Ja, då blir armen snabb.
10: Det är det. Det är så mycket trappor.
22: Ja, ja men put baby in the corner.
10: Ja, dirty dancing.
22: Ja, exakt. Mm.
0: Jag kommer inte ta det betet och låta mig sättas i ett hörn.
2: Nej, don't put Simona in a corner.
16: Nobody puts baby in a corner.
23: Det är helt lätt. Tänk att ni alla fyra kunde.
10: Jag ryser.
23: Ja, men jag med.
19: Alltså, vilken replik.

0: Det var fint av dig. Det var fint att du liksom understödde mig i den här påannonseringen. Men min fråga är, vad börjar ni gnola på när ni hör det här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
1: När ni går hem, ja, så har ju ni i tanken, va? Där var en följdfråga. Jo, men har du inte det?
2: Ja, men när jag lyssnar igenom kommer jag ju höra att, oj, ja, vänta här, ja, tappade vi bort någonting. Men det är the name of the game.
3: Men det, jag tänker att också bara vad man tar med sig någonting, bara just det. Hur tänkte jag där?
0: Mm-hmm. Nu vill du trycka, va, Jossa?
4: Ja, otroligt gärna.
0: Men ingen av er trycker.
5: It doesn't ring a bell.
0: Jossan kan få en gissning, tycker jag.
4: Känner ni till gruppen ABBA, kanske?
5: Ja. Ja.
4: What's the name of the game?
6: Fy fan, vad dåligt gjort av oss.
4: Faktiskt. Jag är skämt.
2: Det är the name of the game.
0: Hur bra är det?
4: Otroligt.
6: Alltså, där kommer man ju bli utvisad.
0: När jag hör det här börjar jag älska musik.
5: Tack för den här tiden.
6: Det här medborgarskapsprovet på det här.
4: Verkligen.
0: Det här är faktiskt Mape kulturkanon. Jag vet inte ens. Men...
4: Nej, det är det inte.
0: Nej, den är inte.
4: Nej, för den är för ung.
5: Ja, exakt.
0: Okej.
4: Jag tror jag att det är det.
0: Ja, så var det just det.
4: Det är väl att Waterloo är för gammal, men för då, inte för då. Men
0: den är inte den bästa.
4: Nej, utan, och då var det väl Dancing Queen de ville haft, men så var den då var 49 år gammal. Och så.
0: Därför är inte jag heller med på den där listan. Försöker. Okej, nu tycker jag vi släpper in oppositionen i den här ronden. Den här veckan var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som gästade SVT:s Fråga partiledaren Allt. Här kommer ett matigt stycke politik intervju, men vilken eller vilka? Här finns det två poäng att hämta. Populärkulturella referenser kommer ni att tänka på här. Tryck inte för ni hör cymbalen.
7: Så jag tittar ner på TikTok. Hej, hej, kan man få ett hej av Magda? Skriver Hera.
8: Hej, Hera.
7: Det var enkelt.
0: Politik 2026.
9: Ja. Nej, nu var det allmän igen. Men jag tänker bara på hej hej Monica.
5: Mm. Just det.
9: Kan
5: hej,
9: det
5: hej.
9: Var det?
5: Det var den känslan som kom upp.
9: Och kommer du på något mer i så fall då, om vi ska just ha en till, om ska en till poäng? Hej hej, kan du säga hej? Det finns väl jättemycket låtar med hej i. Mm. Men det är den vi kommer på.
0: Vilka vi har tänkt på.
9: Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Okej, och så den ena var alltså
9: hej, hej Monica.
5: Ja, det är vårt enda svar.
0: Räcker det som svar, tycker du?
4: Det räcker som svar.
0: Vill ni chansa också, då finns det ju en poäng. Det
6: finns ju en Red Hot Chili Peppers-låt som också heter hej.
0: Det är vårt svar.
4: Okay. Inga andra hejlåtar i bagaget? Nej.
6: Hello med, vad heter han?
0: Jättebra.
6: Lionel Richie.
0: Vi tar den.
6: Jag tänkte på Benjamin Ingrosso.
9: Många gissningar får man här egentligen.
4: När man gissar fel får man
0: det. Det är bara roligt att höra när de håller på.
9: Det går bra.
0: Vi lyssnar och ser om något är rätt.
7: Han sa hej, hej, hej, kan man få ett hej?
8: Hej, Hera.
7: Hej, hej, kan man få ett hej?
0: Den
8: hej, Hera.
0: Ett. Rätt.
7: Hej, hej, kan man få ett hej av Magda?
8: Hej, Hera.
7: Hej, kan man få ett hej av Magda?
8: Hej, Hera.
7: Hej, hej, Magda.
0: Ja, nej, vi har fattat.
8: Hej, Hera.
0: Jag älskar du fortfarande musik? Men väldigt bra jobbat i den här ronden. Vad duktiga ni är.
9: Tackar.
5: Tack.
0: Jossan.
4: Ja, jag tror nu att jag började sätta ett rätt och sen så har jag satt ett till utan att veta. Jag har gjort fel.
0: Nej, det här låter inte bra, för jag tänkte be dig om ett resultat.
4: Men för jag tror ju från förra vändan att det var...
0: Det här händer aldrig när Sara är
4: 14-15, och då blev ju ett poäng till dem och två till er, eller hur?
0: Alltså pratar om i den här ronden?
4: I den här ronden. Så att nu står det till Margret och Branne 15 poäng medan Linnea och Alexandra har 17.
0: Det här är slutresultatet, så kan du mer säga det som att det är ett slutresultat.
4: Okej, då hoppas jag verkligen att jag räknade rätt. Men då har vi alltså på andra plats.
6: Protest, jag protesterar.
4: Margret Atladottir och Branne Pavlovic på 15 poäng. Medan vi har Alexandra Karlsson Tenniskaja och Linnea Rönnqvist på 17!
0: Ingen är mer lättad än jag, för det betyder ju ändå att det är två poängs skillnad. Så det spelar ingen roll hur mycket en body double för Jonas Karlsson tjänar per dag. Maggie, jag vänder mig till dig. Du var ju väldigt stressad innan. Ja. Hur känns det nu?
5: Nej, men grejen, jag personligen tycker jag att det här känns bra. Alltså, ni var jätteduktiga. Men när jag tänker på, när jag tänker liksom på konsekvenserna det kommer få i min och Brannes relation. Ja. Alltså, han kommer ju verkligen... Ja, han kom.
6: Nej, men
5: ju
6: det var mitt fel. Det var jag som
5: det var ju det, tack!
6: Det är mitt fel. Jag tar på mig förlusten.
0: Jaha, för att...
6: Ja, men jag hade fel i de här första sant- och falsk-frågorna.
5: Jag tänkte mer på att du var för het på gröten med de här, alltså symbolen.
6: Alltså egentligen skulle vi ha fått den frågan.

0: för de tröck ju innan, sen kommer vår efter, då det är därför vår låt, men jag kommer stämma hela den här
1: det där hängde inte ihop.
2: Nej, jag fattar ingenting.
3: Jonas Karlsson grejen också kommer ju vi behöva liksom leva med länge. Vi som jobbar med branda och så.
4: Säkert om ni också kommer i kontakt med Jonas Karlssons bodydouble.
3: Vi kommer söka honom till morgonpasset.
4: Kommer kräva 1 000 kronor av
0: Brande. Jag kommer ringa honom så fort det här är klart.
4: Och Alexander och Linnea, vad roligt att ni var här.
1: Ja, det känns
4: roligt.
1: Så bra. Det var så kul. Det är också, det är, alltså, för det, jag jobbar i riksdagen och så är jag enda liksom, Göteborgs alltså, media utanför Stockholm. Så jag tycker om att kokettera med att jag är lite underdog. Ja. Men jag kan inte göra det nu.
4: Nej, kan du inte. Nej, nu kan du inte det längre.
1: Nu är det, liksom,
4: det toppdag. Och vad roligt, för då kommer jag titta efter dig på presskonferenserna. Det är min hobby.
1: Det är det jag gör. Ja. Varje dag.
4: Du och jag, Linnea.
1: Alltid. Ja, vad stort.
4: Tusen tack.
1: Vinka till er.
4: Vi ska också tacka våra tipsare som skickar in underbara klipp till oss. Vill du läsa varannan? Jag tycker det är så festligt när vi gör det.
5: Gärna, om du börjar.
4: Eva Tillberg Wålberg.
5: Jonas Sköllemark i Arlo. Okej, Arlöv.
4: Kanske var bättre att jag hade tagit det själv.
5: Arlöv, det är svårt R för mig där med småländskan. Arlöv.
4: Men vi tyckte alla att det gick ganska bra.
5: Ja. Sådär.
4: Magnus Ödlund Kollered.
5: Amanda Bråliden Lund.
4: Det gick ju bra. Ja, Björn Raddick Majorna. Och Braddy Chauvet. Tusen tack, han var tekniker idag.
5: Kanonljud.
4: Ha en underbar helg alla. Tack för att ni var med. Hej då.
1: Hej
4: då,
1: Annika Land.
6: Ja, så slutade veckans frågesport och programledare var som vanligt Annika Lantz.
7: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
8: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
7: På lördag klockan 6:10.
9: Efter Peter Modjars historiska valseger är förväntningarna enorma på ett mer demokratiskt Ungern. Men efter 16 år lämnar Viktor Orbán efter sig ett samhälle fyllt av hans lojalister. Är det nu Orbáns motståndare utkräver hämnd?
10: Revenge against those who were there in the past.
9: Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges radioappen.
6: Det nya avsnittet ligger ute nu och så sänder vi det imorgon förmiddag i P1. Och nu, kultur.
11: Ålderism och brist på filmroller för äldre har varit i fokus senaste tiden. Men också succé för pensionärer på tv och film. Vad gör en pensionärsroll till guld på vita duken? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. Och med mig idag har jag film- och tv-kritiker Ylva Nilsson. Hej!
12: Hej!
11: Ylva, du har ju recenserat The Burrows av Duffer-bröderna som också står bakom Stranger Things. Men den här gången är det inte kids i 80-talsmiljö utan just pensionärer som är i fokus.
13: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
11: Vad gör det med berättelsen att det är just gamlingar som är främst?
12: Nej, men framförallt så är det här en fantastisk cast. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Molina, Alfre Woodard, Dennis O'Hare, Clark Peters. Alltså alla över 70 som ger sig ut på monsterjakt i New Mexicos öken.
11: Men nu porträtteras pensionärerna i The Burrows då?
14: Why is everyone so old?
15: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
12: Nej, men grejen är att de här äldre skådespelarna, de får vara hjältar, klantskallar, förförare, ingenjörer, journalister. Alltså sammansatta karaktärer. Och inte bara till exempel en förvirrad professor eller en klok gammal mormor som vi kanske är vana att se äldre porträtteras på film och tv. Och ju äldre skådespelare är, om de får ha hälsan och fortsätta jobba, desto bättre är de ju. Mm. Och vi blir ju också äldre. 80 är det nya 60 och så vidare. Och det har ju filmbolag och producenter fattat att det finns ju ett monetärt intresse. Det finns en guldgruva att gräva ur här.
11: Verkligen. Men samtidigt har det i veckan kommit en undersökning som visar att på film så finns det fler roller för män som heter Chris i förnamn eller ett tecknat djur än vad det gör för kvinnor som är över 60. Ylva, skulle du ändå säga att det rör på sig i den här frågan?
12: Ja, jag skulle önska det. Men vi är ju besatta av ungdom, speciellt i den här branschen. Så om de ens finns, så är de äldre kvinnor, så är de ju rejält opererade eller botoxade, till exempel nämnda Gina Davis, även om jag inte vet vilka verktyg hon har jobbat med. Men se på Nicole Kidman, Demi Moore, och även om snubbarna ofta har en vit tandrad eller också lägger sig under kniven, så kommer de ofta lättare undan med en ölmage, en flint eller de berömda grå tinningarna. Men samtidigt så har vi ju ständigt arbetande superstjärnor som Meryl Streep, 76.
2: I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment.
14: No, I'm so sorry, Miranda. I actually
12: aktuell i Djävulen bär Prada 2. Och jag tänker på här i Sverige, fantastiska Marie Göransson, för att tala om Kristina Skolin. Det finns ju två väldigt fina dokumentärer just nu om dem på SVT Play. De är över 80, de är lysande och ständigt aktuella. Så det här gamla ordspråket, när en skådespelare äntligen supit till sig ett ansikte, får henne inga roller. Det kanske inte stämmer riktigt längre.
16: Mm, kanske inte. Men om man vill se något med riktigt guld på bio och tv som är en pensionärsskildring, vad tycker du man ska se då?
12: Ja, men vi har ju pensionärsdeckarna som nästan är en egen genre. TV-serien Only Murders in the Building med Meryl Streep igen och Steve Martin. Thursday Murder Club med Helen Mirren på Pierce Brosnan.
17: I'm Elizabeth. Would you take a look at that for me, please?
18: Dear God.
17: Tis a lot of blood.
12: Och vad gäller film, fantastiska The Best Exotic Marigold Hotel håller ju fortfarande med underbara Judi Dench, Maggie Smith. Och Maggie Smith jobbade ju även in i det sista. Eller About Schmidt med Jack Nicholson. En man som heter Ove, inte att förglömma. Och sen så har vi tv-serier som Grace and Frankie med Jane Fonda och Lily Tomlin. Nej, men den här listan kan göras lång.
16: Mm, det kan den verkligen. I veckan har regeringen beslutat tillsätta ett nationellt råd mot ålderism. Och med det beskedet och alla de här framgångsrika pensionärsskildringarna, skulle du säga att pensionärerna går mot en ny vår?
12: Men jag hoppas det. Jag vill tro det. Och även på då få se riktiga, alltså oopererade ansikten och kroppar. Problemet är ju bara att väldigt få vill eller kan bjuda på det. Men jag personligen, jag har alltid älskat att se äldre skådespelare på film och tv. För att de helt enkelt efter ett helt skådespelarliv är väldigt, väldigt bra.
16: Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Där är P1, klockan är 7.
19: Ekot. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag efter att vi avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
20: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
21: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
20: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
22: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
23: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter.
22: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet.
21: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
20: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
19: Och reporter, det var Emily Rosén och Sven Karlsson samt P4 Sjuhärads Naum Bertling. USAs president Donald Trump har nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social så skriver Trump att han sitter i ett möte i Vita huset för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen av att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut från deras sida ännu inte har fattats. Rysslands president Vladimir Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i en stad i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten till idag. och Putin ifrågasätter att den här drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna rester för analys. Rumäniens president sa idag att landet tänker utvisa den ryska generalkonsuln och stänga konsulatet i staden Konstanta på grund av den här drönarincidenten. Lastbilstillverkaren Scania skrotar sitt mål om att 50% av deras lastbilar som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska, det rapporterar Dagens Industri. Förra året så var endast 602 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P1, Sveriges Radio.
6: Det är fredag kväll och här är kultursändningen från tidigare idag.
3: Det här är P1 Kultur. Vi kommer att besöka Järvaveckan för att träffa poeterna och stjärnskotten Marx, Mukaro och Nasir Sar. På plats finns även författaren Vivica Sjögren som för några år sedan skapade boken Någons bror tillsammans med barn från klass 5 i Fittja skolan. Boken skildrar gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Nu har Någons bror också blivit körverk, hör om det arbetet idag. Men det ska också bli filmbattle. Vi bråkar om klassiken Betty Blue som firar 40 år i år. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar på Spånga IP.

0: Järvaveckan i Stockholm firar 10 år och på plats sker en rad kulturevenemang. På Spånga IP så samlas representanter från vår demokratis olika hörn för en folkfest. Och du är också på plats, Jenny Telemann.
1: Jajamensan, jag står i strålande stol och jag har gömt mig lite bakom barnens bokbuss här.
0: Okej, ge oss en bild av läget.
1: Ja, det har precis öppnat. Klockan 1 slog ju portarna upp här så det rinner in folk. Det är som en skog av små vita tält på något sätt, du vet, så här, i väntan på föredrag och makthavare och kulturfolk. Socialstyrelsen huserar bredvid Unga Operan så att det är mysigt faktiskt och varmt.
0: Och blandat låter det som. Jag vet att Kungliga Filharmonikerna drar igång alldeles strax som du sa. Och Järvaveckan har ju satsat på att stärka långsiktiga samarbeten mellan unga och kulturaktörer. Och ett sånt projekt är Gatan Talar som håller en pop-up på Järvaveckan imorgon. Och du har träffat initiativtagarna som det senaste året har blivit stjärnor på poesihimlen efter att de vann ortens bästa poet Marx, Mukaro och Nasir Sarr. Och de är i skolan nu så du fick träffa dem redan igår, Jenny. De går ju gymnasiet. Jag tycker att vi lyssnar på ert möte.
2: Jag heter Nasir Sarr.
3: Och mitt namn är Marx Mukaro. Och vi är även kända som vinnare av Sveriges största poesitävling ortens bästa poet, men även unga ledare och ungdomsinspiratörer när det kommer till poesi helt enkelt.
1: Vad är Gatan Talar?
3: Jo, strax efter jag och Nasir kammade hem vinsten tänkte vi att vi vill starta vårt egna projekt. Vi hade turen att Kulturhuset i Skarpnäck kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill. Så tänkte jag och Nasir, okej, vad kan vi göra? Jo, vi kan ta inspiration då från deras bästa poet. Vi skulle hålla vår egen kurs, tänkte vi. Vi ska hålla en kurs för ungdomar för att komma och lära sig poesi och ge dem den makten vi har fått tack vare poesin då, att komma in i rum och använda poesin för ett sätt att få ens röst hörd helt enkelt.
1: Vad gör ni när ni lär ut poesin?
4: Som när vi gick i själva ortens bästa poetkursen då fick vi lära oss massa knäppa ord som pleonasmer och travestier och sånt. Och sen tänkte vi ska passa vidare det, men grejen var att under tiden vi skulle lära ut det så var vi inte ens fullständigt säkra på de orden. Så vi gjorde vårt bästa genom att lära dem, genom att komma fram till svaren tillsammans. Men sen tänkte vi, okej, men vi måste belöna dem på något sätt också. Vi kan inte bara ha en kurs. Så vi tänkte, okej, efter de här 3 månaderna så ska vi avsluta det med en poesitävling då. Och då hade vi gjort ett helt marknadsföringsplan. Vi tänkte, okej, nu måste vi få ihop en stabil mängd publik åtminstone. Så är det 200 platser där som vi ska lägga ut. Och vi lägger ut det på morgonen. Vi har typ 3 veckor innan eventet ska ske. Så är vi på 3 olika uppdrag under dagen. Men när vi kommer tillbaka sen på kvällen så frågar vi, ja, hur många biljetter är det som har tagits åt? Så säger han att ja, men det är typ 3 kvar så vi är egentligen klara. Och vi hade gjort en hel marknadsföringsplan så vi bara kunde skruta egentligen. Men sen så märkte vi att okej, våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket, kallar man det, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos. Så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin. Så då nu i februari, 1 februari, så hade vi vårt andra event. Där vi lyckades fylla Maximteatern med 500 ungdomar som kom för att lyssna på en poesikonsert. Och då var syftet med den också att vinkla deras, eller förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske är för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen med en favoritpoet eller en favoritdikt.
1: Och om jag kommer dit liksom, till det här Gatan Talar och vill försöka, vad är det som kommer hända liksom?
3: Det vi ska försöka göra då är att ge lite smakprov på stämningen och känslan som Gatan Talar erbjuder på sina evenemang. Så vi kommer vara där med DJ:n som vi har med och det som är fint med Gatan Talar att allting görs av ungdomar. DJ, han är 16 år. Fotografen som brukar ta bilder, han är 16 år. Vi två själva, vi är snart 18, eller jag är snart 18, han är 18. Så vi ska ge lite smakprov på det och sen tänker vi ska avsluta med en öppen scen av poesi också.
1: Jag är för gammal då för att ställa upp, eller?
3: Ingen är för gammal för att ställa upp. Alltså, om du känner dig väl 100%, det är det som är grejen med en öppen scen också.
1: Ni fick ett pris också, alldeles harmsistens.
3: Precis, vi fick ett pris nu här i onsdags då. Och det var faktiskt för det evenemanget som vi gjorde i vårt kulturhus då. Vårt första evenemang, den här poesitävlingen. Så vi blev belönade årets unga kulturprojekt igår på Stadshuset då av Stockholms kulturförvaltning. Vilket var en extrem ära och ett bevis på att det vi gör spelar roll och att det hårda arbetet vi lägger in också löna sig helt enkelt.
1: Vad tyckte ni om Stadshuset då?
4: Nej, det var riktigt pampigt skulle jag säga från början. Man kommer bara fram dit, så ser man ett helt vatten, alltså man ser utsikten. Sen kommer man in och tänker, okej, vart har jag hamnat? För taket är typ 3 gånger större än vad man någonsin har varit. Men nej, det är riktigt fint. Alltså det kändes som, okej, nu behöver man sätta på sig kostym på riktigt. Så det var ordentligt. Alltså.
1: Vad skulle ni säga att poesin liksom betyder för er idag, nu, i livet?
3: Poesin har verkligen varit en nyckel in till rum som vi inte ens visste fanns. Vi har fått köra framför alla Sveriges partiledare, vi har fått köra framför delar av kungafamiljen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Förra veckan var vi i Västerås och Köping. Köping trodde vi var felstavat. Vi trodde de hade missat Linköping eller Norrköping. Tidigare fanns det bara Köping också. Så det, vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin och som man sa innan hur universellt det är. Alltså vi har kört för 10-åringar, vi har kört för pensionärer, vi har kört för folk från förorten, folk från innerstan. Och det är alltid samma reaktion.
1: Hur känns det inombords? Har det förändrat någonting inuti?
4: 100%. Det är ju som man säger att när vi får träffa alla dessa människor runt om i Sverige då, det är sån här ge och ta grej. Alltså. Man kan diskutera med någon, samtala med någon. Så får man höra någonting från dem och så kan man dela någonting från sitt liv med dem. Och det är så poesin funkar också. Jag kan säga någonting som jag har skrivit ner för den här anledningen kanske. Men sen när du får ta emot den och höra den själv så kanske du tolkar det på ett annat sätt som passar dig bättre i din situation.
3: Alltså vi trodde Stockholm var hela Sverige, det var den känslan man hade innan, men när man får träffa folk från hela landet. Nu ser man alltid en poetisk vinkel också, så man försöker hitta liknelser mellan saker och bara försöka, ja, hur kan man skriva så bra konst också. Poesin har gett en ett poetiskt perspektiv skulle jag säga.
4: Nu när man hör ett ord eller ser ett ord så vill man alltid kanske dela upp det, se vad det finns för betydelser eller vad skulle man kunna göra med den här eller hur låter. Man blir mycket mer teknisk nu och vissa ord så fastnar man för lite mer nu för tiden faktiskt.
3: Ordnöder helt enkelt.
1: Är det här som ni skulle vilja förmedla också med Gatan talar så att någon fler upptäcker det?
3: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi vill att fler ungdomar ska få den här chansen. Jag och Nasir kommer aldrig kunna vara på alla ställen samtidigt, men det kan alltid vara någon ungdom på alla ställen som får sin röst hörd på riktigt. Alltså för poesin, det ger också, när vi kör poesi, folk tar emot det på ett annat sätt. Våra texter är mycket aktivistiska och politiska och om vi bara hade föreläst om de här grejerna hade varit så här, okej, men vilken utbildning har du? Vad har ni för erfarenhet? Men när vi får ge dem det konstnärliga perspektivet, oavsett vem det är, tas det alltid emot hjärtat direkt helt enkelt.
1: Vad säger mamma och pappa?
4: Nej, de är riktigt stolta. Alltså, de kanske är mycket mer stolta än oss till och med. Nej, alltså, de kommer ju också på de flesta grejerna de kan följa med på. Men de är också hårda med att vi ska vara ödmjuka, att vi ska ha skolan först, prioritera skolan. Så det är mycket, ja, det är mycket där också faktiskt, skolan och sånt.
1: Skulle ni liksom vara sugna på att köra någonting så att man får höra?
4: Yes. Tala om för mig. Är det fel att folk ler när jag berättar att våld sker där jag bor? Det ni vet om min omgivning är att någon tidigt blivit rubriker på någon tidning.
3: Samma barn man bad sänka tonen. Vissa blev glömda röster som tvingats viska drömmar mellan borden. I skolan där vi lärde som vår berömda rösträtt och hur man röstar. Trots det fick vi sällan ordet.
4: Så vi fick ha tålamod. Här vill vi slag för prat, för ibland kan det vara hårdare ord. Här är man svag och man är jag och väljer säga emot. Där jag bor inte klokt.
3: För har du stor mun
4: blir det hotfullt och då är det din tur att ha otur.
3: Så vi blev tillsagda att sitta tysta
4: och lyssna.
3: Övertalades att tala är silver
4: men att tiga är guld.
3: Ville inte bli till tystade talare.
4: Så vi betalade priset
3: och blev Sveriges dyraste mun
4: genom att berätta för staden
3: precis hur vi ska bättra på saker.
4: Tunga hjärtan som skriver tunga bars.
3: Ingen sa att det var lätt att lätta på saker.
4: Det är tal om att man inte kan räkna antalet tillfällen vi nästan tystades
3: men vägrat att ändra ton. Vi slutade till sist med viskandet om drömmar mellan bord och valde istället att äga vartenda svenska ord.
4: För jag kommer från ett stort hem, trots att mitt hus inte är stort än. Jag bor i min drömvärld, ni brukar kalla det för orten.
3: Där man klagar på vårt uttal för att det bär på hundratals år av kamp. När de knappast klarar av att uttala våra namn.
4: Och säger sedan att vi inte hör hemma.
3: Hemma hörde jag
4: att tala är guld.
3: Och att munnen aldrig bör stängas.
4: Prat glada grabbar som alltid talat sen ung bestämde sig att tala med den hög stämman.
3: Och att aldrig vara tysta. Våra röster vart något vi skapat. Så jag hoppas på att ni lyssnat för att
4: gatan har fått sin talan.
0: På poeterna Marx, Mukaro och Nasir Sardar. Och Gatan talar pop-up kan man ta del av på Järvaveckan på lördag på Spånga IP i Stockholm. Det är fler kulturevenemang som sker där. För några år sedan kom en bilderbok som barn från klass 5A och 5B i Fittjaskolan skapat tillsammans med författaren Vivica Sjögren. Boken skildrar sorgen över gängvåldet och skjutningarna ur barnens och de ungas perspektiv. Någons bror heter boken och den har nu blivit till ett körverk. Och vi ska lyssna till hur det lät när ungdomskören från Botkyrka kulturskola framförde verket med texten: Och aldrig är balkongerna så kalla som när blå ljusen lyser. Och aldrig är mammorna så ledsna som när de står där och fryser. När någon har skjutit någons bror.

0: Jenny Telemann på plats på Järvaveckan. Jag vet att du har med dig författaren Vivica Sjögren där som har skrivit Någons bror. Har du också hittat tonsättaren Tobias Heldin som gjort körverket?
1: Ja. Jag har båda två här. Hej Vivica Sjögren.
2: Hej.
1: Alltså blåljusen, de här texterna som i alla fall ger mig lite strävhet i halsen som vi hör det här. Det är du som har skrivit dem. Vad var det du tänkte? Vad var det du kände som gjorde att du ville skriva dem? Var kom de ifrån?
2: Ja, det är ju liksom en lång historia till den här boken. Och jag kände mig bekymrad väldigt länge för det tilltagande gängvåldet. Och framförallt för hur barnen togs om hand. Om man har upplevt det här eller hört det. Det kallas den kollektiva sorgen som vi alla bär på. Och jag såg som en lucka i bibliotekslådorna, i bokhandlarna. Det fanns inte en bok som närmade sig det här och som öppnade upp för att kunna prata om det tillsammans. Så efter ett antal år så kände jag att det är kanske jag som ska göra den här boken ändå.
1: Det är du som ska göra den, du har skrivit den men du har inte varit helt ensam. Det är ju en bilderbok det här och den blev väl egentligen till kan man väl säga när du mötte femteklassare i Fittja. Vad hände med boken och texterna när de mötte de här barnen?
2: Ja, det stämmer. Jag åkte och fick träffa två klasser fem för att få hjälp med att göra bilderna och att de skulle bli så sanna och autentiska som möjligt.
1: Hjälpte de dig då?
2: De hjälpte mig väldigt väl.
1: Hur då?
2: Och presentationen av mig var ju, här kommer en författare och illustratör som vill ha hjälp. Så det handlade ju egentligen inte specifikt om att nu ska ni skildra våldet, utan nu ska vi jobba med någon som kommer utifrån, som närmar sig vår skola och behöver hjälp.
1: Och då fick de rita, eller?
2: Då läste jag för dem först och vi samtalade om innehåll och text och vad de tyckte och tänkte. Och sen så fick de rita och då önskade jag mig först en karaktär och så önskade jag mig hus och miljöer och sen önskade jag mig vad som helst. Och många gick ju igång och det var full fart. Andra blev inte klara. Så att jag åkte från Fittja skola utan bilderna men fick några veckor senare ett stort, tjockt, underbart kuvert med alla barnens teckningar som då bara var blyerts teckningar på vitt papper för att jag skulle kunna jobba vidare med det.
1: Så det blev bilder och det blev text. Där har vi boken. Men sen hände det ju någonting mer också. För det finns en musikuppsättning av den här boken och ett helt körverk som sagt som vi hörde. Och här står också kyrkomusiker Tobias Heldin. Du har skapat musiken. Vad var det du såg i de här texterna, eller hörde kanske, som gjorde att det blev musik?
3: Alltså, boken Någons bror är skriven både med rim och rytm och så. Och det kändes så otroligt melodisk. Så jag bara kände direkt, wow. Den kändes så inbjudande bara liksom, att tonsätta. Så jag har skrivit både sånger och arrangerat för fyrstämmig körsats också. Som ett körverk.
1: Det är så himla sorgligt, är inte det svårt?
3: Jo, men jag tänker att alltså, musik och sång är så magiskt att det är så fantastiskt att bearbeta känslor verkligen med det. Och jag jobbade vidare på Fittja skola med barnen under ett år till där och de fick komma med input liksom. Och så ville jag spegla mångfalden ute i Botkyrka också i de här sångerna, den här berättelsen. Liksom, med att både göra rap, visa, koral, folkmusik. Och så fick barnen liksom komma med rapverser och liksom skapa med mig. Så det var en fantastisk process att få göra med de här mellanstadiebarnen i Fittja skolan.
1: Det är sorgen över alla de som har fallit offer för gängvåld och skjutningar. Vi står här på Spånga IP. Det här området har haft sin beskärda del av den sorgen. Om ni skulle få en mening eller två, vad ska man använda den här boken till nu när den har blivit till med bilder, text, musik? Vad skulle du säga, Vivica?
2: Ja, jag skrev den ju med utgångspunkt att den här når ner till de allra yngsta barnen. Och det kan vara om man går förbi en sån här sorgehög med ljus och nallar och foton. Att barnet frågar, vad har hänt här? Och som förälder så kan det vara svårt att veta hur man ska. Ska man öppna upp? Ska man våga prata om sorg och död ens? Och då kan en bok just vara en väldigt fin och trygg utgångspunkt för det. Både för föräldrar och pedagogisk personal och i skolor.
1: Vad tänkte du när du hörde musiken, slog du mig?
2: Jag tyckte det var så fantastiskt att boken levde vidare så här. Och den fortsätter ju att vandra ut i världen nu på olika sätt. Så det var spännande och lite läskigt också bara säga ja, för att jag kände inte Tobias innan.
1: Vad säger du då? Din musik och den här boken, nu har man gjort den och uttryckt sig. Vad tycker du att den ska användas till?
3: Alltså, barnen gick och nynnade på de här sångerna som vi hade repat under ett år i skolkorridorerna där. Och det gjorde mig så innerligt glad i hjärtat. För jag tänker liksom just det här med sången, sprid budskapet, liksom att det här tunga temat liksom, med gängvåld och så. Att det är så fint att det slutar med ett hopp i den här boken liksom, med sången Fågel som jag tror vi ska föra sen också. Så jag tänker lite som Greta, det bästa med klimatrörelsen, att ungdomar sprider sig liksom sitt budskap, att de här sångerna, man sprider dem i sin klass liksom, man skriver på sin kulturskola liksom, ungdomsgruppen.
1: Tror ni att de här temana som boken handlar om, det handlar om föräldrars sorg och syskons sorg och alltihopa, tror ni att det är någonting som föräldrar inte pratar med barnen om och att det är därför den behövs?
2: Jag tror att man kan välja att undvika, för att det här är ju vuxenvärldens misslyckande. Så både som drabbad av sorg och som kringstående, liksom, att se det här sveket i samhället, tror jag gör att man kan välja att titta åt ett annat håll, välja en glad bok. Och jag tycker också att man ska välja glada böcker, men ibland så behövs det också att vi verkligen stannar till och tänker och lyssnar inåt.
1: Du håller med?
3: Ja, nej men alltså, som sagt, alltså att bearbeta sorg och göra det med musik och alla kulturella yttringar liksom. Jag tänker det är sån kraft i det, och vi kan, tänker också här har vi kunnat, vi har gjort det här som ett samarbete med kommun, kyrka liksom, och ABF Folkets Hus liksom, att en stor kraft i samhället tillsammans med kulturens kraft kan nå ut väldigt långt.
1: Och kulturens kraft kan man verkligen säga bor i sången Fågel som vi ska höra nu. Tack så hemskt mycket, tack. Bägge två.
0: Tack.

fågel här ur Någons bror med ungdomskören från Botkyrka kulturskola. Någons bror heter Vivica Sjögrens bilderbok om sorgen efter gängvåldet som hon gjort tillsammans med barn från Fittja skolan. Och Vivica Sjögren och Tobias Heldin som gjort musiken här medverkar på Järvaveckan imorgon lördag för att berätta mer om Någons bror. Och reporter på plats var Jenny Telemann. Ja, vi är ju i den årstiden nu då pollen gör oss snörvliga och bioreportaren är halvbra. Det är få filmer man är sugen att se på bio. Och då bjuder SVT på rätt härliga grejer. En film som dykt upp där är Betty Blue. Det är en film som skapade vild debatt för 40 år sedan om kvinnobilden bland annat. Kritikerna var delade. Var den sensuell, infallsrik och oförutsägbar? Eller lika fascinerande som ett kommatecken. En 20-årig Beatrice Dahl spelade huvudrollen som Betty Blue och hon kallades för en Brigitte Bardot för 80-talet med mörkt hår och röd plutmun. Det är tid för ett kritiksamtal, ett sorts filmbattle om Betty Blue, 37,2 grader på morgonen.

0: här är musik ur filmen Betty Blue 37,2 grader av Jean-Jacques Benex som kom 1986. Ett hysteriskt franskt kärleksdrama som firar 40 år i år. Och filmen innehåller ett pärlband av oförglömliga bilder som den gula Mercedesen, ett utsmetat rött läppstift, samlaget som bara pågår under en bild av Mona Lisa, Betty som blöder och Sorgs nakna kropp. Filmen har varit en referens i många år här under våra samtal på kulturredaktionen. Nu ligger den på SVT Play. Vi kan se den och det har vi gjort. Om jag hade fått en femma varje gång som du nämnt Betty Blue, Nina Asanoj, så hade jag varit väldigt rik nu. Hej!
1: Hej!
0: Hej också Katarina Vikars.
1: Hej!
0: Ni är båda kritiker här hos oss på kulturredaktionen. Ni såg filmen när det begav sig och ni har sett om den. Och ni har tyckt helt olika om den, så vi ska battla. Och i ena ringhörna så sätter jag dig, Katarina Vikars. Och i den andra, Nina Asanoj. Och jag har ju just sett den för första gången, eftersom jag var 8 år, 1986. Så då tänker jag att det är bäst att jag drar handlingen. Kärleksparet Sorg och Betty är vrålkära och har just mötts. Och rätt snabbt så flyttar hon in och hittar hans manus. Det är impulsivt, det är stark kärlek och Betty tycker att Sorg är en genialisk författare och kämpar med att få honom utgiven. Hon till och med renskriver hans manus på maskin och hon ser honom och hans talang. Han älskar henne trots att hon får knäppa infall och är både hänsynslös och irrationell i sitt beteende. Och ibland så faller hennes värld i spillror och hon får psykiska sammanbrott. Har jag sagt att de är snygga? Mm. De är supersnygga och rätt så kåta.
1: Och heroinsmala som vi sa på 80-talet.
0: Vill ni lägga till något mer till handlingen?
2: Ja, men att Betty är faktiskt bara 19 år när filmen börjar och Sorg är runt 30. Och att de bor i ett hus på stranden i en sån här lite ruffig strandby. Så att det är liksom väldigt vackert.
0: Och lite
2: liksom, slitet,
0: ja. Mm. Katarina, vad gillade du Betty Blue första gången du såg den?
1: Alltså det är 40 år sedan jag såg den och jag har nog refererat till den här filmen i 40 år och mindes min egen ilska när jag såg den. Men jag mindes mer ilskan än filmen faktiskt. Men jag minns att jag var väldigt, väldigt arg. Alltså jag var arg på män i min egen ålder som tyckte att Betty var en drömkvinna för hon var så känslostyrd och lite aggressiv och också så här otroligt sexuellt bejakande och också så här offrar allt för sin kanske ganska taffligt begåvade pojkvän som hon tycker är ett geni. Så det var mer så här, men skriv en egen bok istället för att skriva ut hans manus.
0: Nina, minns du hur det var för dig första gången du såg Betty Blue?
2: Ja, jag hade fått jobb på tidningen Veckorevyn. Lite lustigt för jag ville bli modassistent, det var min högsta dröm på Damernas värld. Så då blev liksom Veckorevyn första steget mot detta. Så jag fick följa med mina nya kollegor. Jag var 21 år gammal och jobbade i sekretariatet och öppnade brev och svarade i telefon. Men så fick jag följa med på min första pressvisning och det var Betty Blue. Mm. Så vi gick på bio på dagtid, vilket var stort i sig. Och sen så såg jag denna fantastiska film. Jag liksom ramlade ur biografen helt emotionellt skakad och tyckte den var underbar.
0: Minns du vad det var som du gillade med den?
2: Jag tror att det var estetiken, alltså färgerna, intensiteten, att det handlade om kärlek och passion, men att det också fanns så mycket svärta.
0: Mm, Katarina, minns du vad det var som du inte stod ut med?
1: Ja, det var ju det här som jag precis sa, att hon på något vis var som ett impulsivt, skitsnyggt UFO som inte, hon ville liksom ingenting med sig själv utan hon var bara så jävla objektifierad hela tiden och också väldigt, väldigt avklädd. Nu är Sorg också väldigt avklädd och han är ju också skitsnygg, men det var ju någonting att hon... Att hon bara liksom slog sönder saker och hon egentligen var, förstod man, hörde röster och var ganska sjuk egentligen. Men även hennes sjukdom estetiserades ju i den här filmen. Och det kanske jag inte tänkte då, men jag kände så här, men gud, det här är ju bara en så jävla självdestruktiv kvinna som hela tiden ska springa runt i de här skitsnygga miljöerna fast hon bara vill dö.
0: Men nu skrattar jag lite, men det var ju hemskt när du sa att hon bara vill dö. Men,
2: inte bara.
0: Inte bara.
1: Nej, inte bara.
2: Nej, inte först.
1: Nej. Ja, men hon vill, alltså hon, jag känner som att hon, alltså efter en kvart har hon slagit sönder inredningen i den där strand stugan som ser ut som den ligger på prärien. Alltså, hon har ju noll impulskontroll, och det kan ju vara lite mysigt så här sexuellt, men hon är ju också skitdestruktiv, alltså från början till slut.
0: Mm. Och Katarina, du pratade om det här att skriv själv, sa du, ja, om henne. Och jag vet att vi har lite ljud på när Betty uppmuntrar då Sorg att han ska skriva. Vi lyssnar.
3: Quand je pense que c'est toi qui a écrit ça. Ah, c'est ça. J'ai jamais rien lu de pareil, c'est formidable.
4: Betty.
3: Mais tu te rends pas compte, hein. Je comprends maintenant pourquoi t'es venue t'enterrer dans ce trou, c'est ça que t'avais écrit, hein. Quand je pense que t'es en train de repeindre des baraques, tu vois, ça me rend folle, ça.
4: Tu sais, le monde, il a pas été spécialement taillé à mes mesures, hein.
3: Mais ça, c'est ce qu'on va voir. Embrasse-moi.
0: Kyss mig. Slutar med.
1: Ja, fint.
0: Ja. Men nu har ni två sett om filmen. Mm. Nina, såg du något som var nytt för dig när du såg den nu?
2: Ja, men dels var det ju en tidsresa utan dess like. Det är ju ganska brutalt att se om en film som man älskade när man var 21 år gammal. Nu är jag liksom 60 plus, och det är ju så att man delar vissa drömmar med Betty. Och allt blev inte riktigt som i filmen, både på ett bra och dåligt sätt. Så att det var ju liksom vemodigt att komma ihåg den jag var då. Det jag föll för då, som jag liksom fortfarande gillar, är ju estetiken. Alltså kläderna, klänningarna, kaffet, alltså livsglädjen som ju ändå förmedlas. Men nu när jag är äldre så såg jag lite mer sjaskigheten i de här olika bostäderna. Alltså att de får i uppdrag att måla den här strandbyn, de här husen på ben eller vad man ska kalla dem för. Mm. Och de bara liksom köper rosa färg och rollar över utan att skrapa först. De är lite slarviga, ser jag.
0: Ingen bostads, ingen liksom
2: ingen
0: byggnadsvård där.
2: Nej. Mm. Och sen dricker de ju fruktansvärt mycket. Det hade jag ju inte heller några moraliska synpunkter på då, men de är ju fulla nästan hela tiden och kör bil. Det är väldigt upprörande.
0: Mycket champagne.
2: Mycket champagne. Mm. Det är ett liv utan ansvar, kan man säga.
0: Mm, så det var nytt för dig?
2: Ja, det tänkte jag inte. Då tyckte jag bara de var liksom härliga och livsbejakande, i alla fall i filmens första del.
0: Katarina, var det något som, när du såg om den nu, var det något som var nytt för dig?
1: För det första så tänker jag så här, ja, men det var så här 80-talet såg ut, för det förstod man inte när man var mitt inne i det. Sen så skulle jag också säga att vi lever i ett diagnossamhälle nu, så då kan man just, jag tycker inte att den vänder så där att hon blir, att hon helt plötsligt, för han inte får ut sina manus och de säger att han är en dålig författare, så blir Betty liksom tokig, utan hon mår ju skitdåligt filmen igenom. Hon skadar ju liksom omgivningen också, till slut så skadar hon sig bara sig själv.
2: Men det är ju en sak som man ju tänker på när man ser den nu som riktigt vuxen. Det är ju att hon inte är helt frisk. Och jag valde ju en scen ur filmen som är på en restaurang där både Betty och Sorg har fått extra jobb av deras kompis. Och hon är servitris och är superirriterad på en kvinna som ställer massa krav och klagar på maten och vill att Betty ska hämta hennes ytterkläder. Och då går det inte alls bra, så vi kan lyssna på hur.
5: Faut quelqu'un!
6: Betty! Ah! Ça va pas, t'es complètement malade!
5: Elle est complètement
6: folle! Betty, calme-toi! Je vous avais intérêt à l'enfermer, hein! Mais virez-les tous, bordel, Betty!
0: Vad händer här, Nina?
2: Betty blir så förbannad på den här restauranggästen så hon tar upp en gaffel och hugger henne i armen. Och det kan jag tycka är lite märkligt att jag lät passera som 21-åring, för det är ju helt stört.
0: Så får man inte göra.
2: Nej, det är verkligen inte ens knappt kul på film. Men ja, då, där börjar man ju känna att det här är en kärlekshistoria med komplikationer. Hur ska det gå?
1: Mm. Och det visar ju sig också när man ska gå om det, tänkte jag. För jag, alltså, hon säger ju ändå så här, jag hör röster, jag vet inte vad mina tabletter är. Hon ligger ju helt nära psykos hela tiden. Att det är som en sjukdomshistoria lika mycket om man skulle se den från Bettys synvinkel. Ja. Men sen så har de ju inget förflutet heller. Och det finns ju ingen framtid heller, för han säger ju så här: sorg, jag ger resten av en civilisation. Så det känns ju som att det här är någon sorts evigt nu. Och när Betty inte blir gravid då och strimlar lite bebiskläder mot slutet av andra halvan, så det finns ju ingen tanke så här: jag kanske blir gravid nästa månad. Det Nej. Finns ju, det är bara nu. Det finns ju inget konsekvenstänkande i den här filmen. Men Nej. Det kanske är det som gjorde den så härlig då för vissa på 80-talet.
0: Men Nina, dina känslor inför filmen nu då? När du har sett om den? Du har älskat den här, den var viktig. När den kom, du blev omskakad som 21-åring i biosalongen. Mm. Vad känner du nu när du såg om den?
2: Men jag tycker fortfarande att det är en bra film. Den håller ihop. Man får ta den för vad den är. Det är liksom den, jag tror den vänder sig faktiskt till unga människor framförallt. Att det är en tid i livet när allt står på spel. Det är svartvitt. Folk kan vara liksom lika besatta av sin nya klänning som på sina självmordstankar. Allt det där liksom existerar parallellt. Och jag pratade en gång med Mia Hansen-Löwe, som också är en fransk regissör, om den här perioden mellan sig 20 och 25, när allt står på spel, man ska skapa sin identitet. Det kan gå så fel, och ja, då träffar den här filmen helt rätt. Men jag tycker fortfarande att den håller, det tycker jag verkligen.
0: Katarina, kan du förstå Ninas känslor?
1: Ja, absolut. Ja. Jag tyckte också att det var intressant att se om den. Och, så. Mm. Och jag blev också ganska nostalgisk, kände jag. För de är ju så unga, snygga, och de liksom röker hela tiden. De dricker jättemycket. De lever ut alla känslor, speciellt Betty. Och jag tror också att jag är ganska, hela mitt liv har varit ganska påverkad, exempelvis av den där sexscenen som bara pågår i 5 minuter i början. Så där, att jag också liksom tänker så här, ja men Att sexualitet, eller tänkte att sexualiteten var någonting. Så man var jävligt smal och man var lite androgyn och alla såg likadana ut. Och att det var någonting som man såg, någonting som man upplevde. Att det måste ta sig snyggt ut.
0: Ja, det var ju lite överraskande då när jag såg den första gången att den pågick så länge. Det är en väldigt lång sexscen och de är ju sprittsprångande nakna och i helbild. Mm. Också, det är ganska detaljerat. Men Nina, alltså, hur tror du att Betty Blue liksom har påverkat filmvärlden?
2: Ja, det är den där estetiken. Jag hittade faktiskt en artikel om det och det fanns ett begrepp som jag tidigare inte hade hört som heter cinema du look. Och det är liksom en väldigt estetiskt driven filmgenre där Luc Besson till exempel är ett namn som jobbar i den genren. Mm. Och Léos Carax, båda franska filmskapare. Jag tycker mig själv se Betty Blue-estetiken hos Sofia Coppola till exempel, där ibland ytan är minst lika viktig som innehållet, men att man kommunicerar någonting med skönhet och estetik, det betyder någonting.
0: Mm, ja, det är väldigt upphöjda färger. Mm. Den här gula bilen, den sitter i mig. Men hur har Betty Blue då påverkat ditt liv, Nina?
2: Ja, det var väl kanske det vemodiga momentet i att se om den, att jag tror att den är en av mina starkaste identitetsskapande upplevelser. Jämte Kamalas bok av Ingrid Edelfelt och Jättehemligt av Barbro Lindgren. Jag känner igen delar i mig själv som kommer från de här tre verken. Så den har varit otroligt viktig och dessutom är jag helt besatt fortfarande av Frankrike och kaffe och blommiga klänningar.
0: Katarina Wikars, hur har Betty Blue påverkat ditt liv?
1: Alltså, jag har hela livet haft en scen ur Betty Blue på näthinnan. Att i närbild sticker Betty Blue en sax i ögat. Och nu till min förvåning såg jag att den är inte med i filmen. Jag har tänkt på henne sen så här. De säger ju så här, Betty har slitit ut sitt öga, hon är på sjukhuset. Men man ser ju henne inte sticka en sax i ögat. Jag förstår inte var jag fått det ifrån. Och det har jag hela tiden tänkt. Ja, hon bara sprang runt med den där jävla saxen som hon stack i ögat. Men det gör hon inte.
0: Det händer inte.
1: Nej, det händer inte.
0: Men det hände i dig.
1: Ja, det har fortsatt att hända i mig i 40 år.
0: Ja, så om man har en ledig kväll, är det då man ska sätta på Betty Blue?
2: Ja, men man kanske ska plocka undan de allra yngsta barnen.
0: Mm. Vad säger Katarina Wikars?
1: Och plocka undan saxarna.
0: Ja. Vill ni ge varsitt betyg?
1: Alltså jag vet inte. Alltså det är så tråkigt med betyg. Men jag skulle nog ha gett den en svag tvåa för 40 år sedan. Och nu kanske jag ändå ger den en trea.
0: Nina Sanay.
2: Mina 21 ger den en femma. Och Nina 60 plus ger Betty Blue en fyra.
0: Åh! Ja. Ändå? Ja. Vilken förändring!
2: Tre skulle jag aldrig ge min älsklingsfilm.
0: Tack Nina Sanay och Katarina Wikars. Och Betty Blue går alltså att se på SVT Play. Roger, sitter du bra där nu?
7: Ja, ganska.
0: Är du beredd att bjuda på veckans?
7: Ja, jag bjuder på mig själv också. Kanske, rent av.
0: Då kör vi. Det här är veckans kultur med Lisa och Roger. Det är du som är Roger. Wilson, det är jag som är Lisa.
7: Bergström.
0: Och vi ska vaska fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det kommer bland annat handla om AI och dopade algoritmer. För vi har sällskap av Tina Merafsson. Hej.
8: God dagens.
0: Musikjournalist här på Sveriges Radio. Och något av det som har hänt den här veckan, det är att jazzgiganten Sonny Rollins har dött, att Alma-pristagaren John Klassen var i Stockholm och tog emot sitt fina pris, att Agnes Wold gjorde ett uttalande om unga transpersoner som väckte både debatt och ilska. Och det här var också veckan när föräldrar och morföräldrar blivit möra i baken av att sitta dåligt på avslutningar och uppvisningar, för de duggar tätt. Och det här var också veckan då 90-talet återigen dök upp som ett ihärdigt, liksom återkommande kliande eksem, nu i en ny återbrukad kostym med nya GES.

0: Ja, det här är Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA som släpps idag. Det är Gesbarnen, Niklas Strömstedts son Simon, Anders Glenmarks dotter Julia och Orups son Kid som tar arvet vidare. Jag älskar det här. Hur är puls, Tina? Du gillar ju ändå fotboll.
1: Mm, men jag tycker att det finns alldeles för många VM-låtar. För många tar för sig och släpper det. Det behövs inte mer.
0: Du får inget pirr?
1: Nej.
2: Men kom det här också utifrån liksom missnöjet med den officiella låten också? Att det finns ett vakuum i VM-låtsuniversumet, eller?
1: Nej, jag tror det var det tidsjubileum. De hade inget bättre för sig och fick dottern då.
2: Men de heter alltså Tjuvjakt och inte Neppo Barnen.
0: Nej, det är ju bandet Tjuvjakt.
2: Ja, okay.
0: Och Kid, Orups son Kid, ingår i det här bandet. Tjuvjakt.
2: Ja, just det.
0: Och sen så har de passat på att samarbeta då med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Mm. Roger, jag vet inte att jag ska fråga dig om den här låten, för du hatar ju allt med sport.
2: Det gör jag inte. Jag tycker om simning och friidrott. Men däremot fotboll kanske inte ligger högst på listan. Nej, men jag undrar lite grann. Ja, men den här låten blev ju stor eftersom Sverige fick framgångar i det VM:et. Jag tycker väl lite som Tina att det görs ju väldigt lite på det här området som överhuvudtaget håller någon form av kvalitet. Jag tycker kanske World in Motion med New Order är den som var Englands låt. Den var den enda. Men det enda som var minst av svenska VM-låtar, det var väl så Mera mål med Markoolio. Och det är där vi brukar hamna, tänker jag.
0: Jag är bara så i chock över att du drar fram en fotbollslåt från 1990. Att du ens vet det här.
2: Jag är väldigt allmänbildad.
0: Ja, men det här var inte, det är inte bara 90-talet som har bitit sig fast i oss alla. Jag vet att AI har fastnat på dig, Roger. För vad är veckans kultur för dig?
2: Ja, men veckans kultur har handlat om att jag liksom gått ner mig i dystopiskt tänkande. Det blir gärna så när jag lämnat lite för lång tid åt eget scroll, doomscrollande och inte gå och se teater och kultur. Liksom. Då blir det lite deppigt. Och just nu pekar alla signaler och alla tecken åt samma håll, undergången. Det handlar om allt ifrån den här debatten kring svenska författare och deras roll, om deras verk ska innefattas i att när man bygger en svensk AI-språkmodell. Påven går ut och varnar för att AI måste vara i mänsklighetens tjänst. Donald Trump tar tillbaka ett lagförslag som skulle ändå begränsa AI på något vis hemma i USA. Alltså det är så just det, protester också i USA mot miljökonsekvenserna av de här stora datacenterna som ska driva AI, och allting möts här liksom. Miljön, beroendet av USA, techlords som har stort inflytande, de som äger de här stora företagen, lite grann som rövarbaronerna under Gilded Age i USA, och Kristoffer Ahlström i DN summerade också som en manligt kvinnligt fråga där män älskar AI och kvinnor är skeptiska. Alltså det här, ja, jag hade en 3 dagars depression när jag bara fortsatte att läsa om det här.
0: Och jag kan också förstå om AI-tsunamin lite kanske stressar dig, för jag vet att du har lite FOMO. Och det kommer att produceras otroligt mycket material.
2: Ja, men det pratade jag om förra veckan. Ja. Nu är du med allting. Alltså, vem ska äga det? Alltså, argumenten till exempel när det handlar om svenska författares och deras verk in i en sån här stor databas har ju handlat, argumenten för att författarna ska gå med på det här, det har ju handlat om att det finns ingen annan väg, utan då kommer bara amerikanska sådana här AI-modeller som redan har snott allt utan att be om lov och utan att betala ersättningar, de kommer att ta över. Och just det här, det finns ingen annan väg än den här. Samtidigt som varningssignalerna bara blinkar överallt. Ja, jag har läst tillräckligt mycket science fiction och sett tillräckligt mycket liksom dystopifilmer för att veta att det kommer att bli en bumpy ride liksom det här.
1: Men en teknikfilosofisk fråga, tror du inte att AI också kommer liksom förgöra sig själv? Den tränar sig på sitt eget slopp hela tiden, det blir flopp och så blir det dåligt och så till slut kommer vi bara, det här var ju inte så bra.
2: Det finns lite sådana småstudier som jag också läst om den här veckan som har handlat om allt från att liksom AI ska driva en egen värld och så går det åt skogen till att AI också får kasta kapitalismen om de får liksom studera tillräckligt länge och bli kommunister. Så det är ju absolut, och det kan ju vara mardröm, vilket av bägge de där kan ju vara mardrömsscenarion beroende på var man sitter eller står eller tycker. Men det, vi vet inte var det slutar, och det kan vi väl vara överens om. Och det är kanske en personlighetsfråga vart man tror att det är på väg.
1: Vad menar du?
0: så den här frågan, vad säger det här om vår tid nu?
2: Det är vår tid. Alla vår tids knäckfrågor och domedagsfrågor samlas under AI-paraplyt.
0: Och den här veckan? Så har det liksom har det blivit, för dig?
2: Har det, nej, den här veckan har det blivit lite extra fart. Mm. Kanske för att jag också började springa ner, alltså ta mig ner i kaninhålet. Men det,

0: är veckans kultur för dig?
1: Trendsimulering och hype hacking. En fråga som jag får nästan dagligen är hur Sara Larsson blev så här stor.
0: Vad sa du? Hype-hackning?
1: Hype-hackning. Att man hackar hypen.
0: Hype-hackning!
1: Exakt. Ja, men så här, det är klart att det finns jättemycket jobb bakom Sara Larssons framgångar i USA, det som är högt
0: upp. Ja, hon vann pris.
1: Hon har vunnit priser.
0: Två priser fick hon.
1: Slutsålda turnéer, det ena med det andra. Hon storsatsar, hon vill ju bli en internationell popikon. Heja, heja, säger jag. Men en hel del av det här arbetet är ju också PR. Det kan vara så att Sara Larsson har anlitat en PR-byrå i USA som har varit i hetluften de senaste veckorna. För att PR-byrån i fråga med Andrew Spellman och Jesse Corn i spetsen gick ut i en live-intervju för ett tag sedan och berättat att de trendsimulerar på nätet. Alltså de dopar algoritmerna, kan man säga. De driver upp interaktion och ser till att algoritmerna och hypen blir hackats för att få någonting att bli viralt. Så till exempel Sara Larsson, om det nu är Sara, om Sara Larsson har jobbat med de här, hon har varken bekräftat eller dementerat någonting. Sara Larsson, hon gör ett uppträdande någonstans, lägger ut det klippet på Instagram. Direkt så är det massa konton som skriver: det här är det bästa jag har sett, det här är det fetaste som någonsin har gått. Och det driver interaktion, det driver intresse och så vidare. Visar sig att den här PR-byrån då har ju massa alltså 80 000 fejkade konton som gör de här kommentarerna. Så det är inte äkta kommentarer, det vill säga att man då simulerar en trend. Ett annat band som har fått jättemycket skit för det här är Geese. Det är ett amerikanskt indieband som också har anlitat den här firman och fått ett jättestort genomslag 2025. Deras album, senaste platta, var med på att nästan alla års sammanfattningar över årets bästa skivor och sådär, och turnén sålde slut. Ja. Och det ligger ju en prestige i den här med indien, att vara self-made. Do it yourself. Man ska vara frikopplad från de här stora skivbolagen med de utvecklade marknadsstrategierna, de här, ja, men de som har dollartecken istället för pupiller typ. Så nu får inte Geese indiehjärtarna att banka fullt riktigt lika hårt.
0: Okej, de har svikit fansen, för de har samarbetat med de här marknadsförarna.
1: De är inte indie, de är så kallade sellouts. Så jag undrade då, jag bara, alltså, det är ju en, vad ska man säga, popkulturen lever ju i uppmärksamhetsekonomin. Syns du inte så finns du inte. Och nu är allting så himla digitalt, så det är väl klart att det finns liksom data hela tiden som baseras på allting. Egenskap musikkritiker har jag brottats lite om min egen funktion.
0: Ja.
1: Ska jag bara kapitulera nu? AI kan göra mitt jobb. Trendsimuleringen pågår. Jag behöver inte säga till någon vad som är bra att lyssna på och inte, för det är någon annan som bestämmer. Eller är det kanske nu vi då, säger jag, för att jag anser mina kollegor, kanske behövs som mest. Måste man också ifrågasätta varför man njuter av en 3:30 minuter lång poplåt? Kan det inte bara få vara, alltså, så att Geese och Sara Larsson svänger?
0: Men tror du att du kan bli påverkad av de här kommentarerna då, att tänka, att tycka att något är lite bättre för att någon har tyckt det före dig?
1: Ja, men det är ju det här som min arbetstid går ut mer, eller går ut på, att ifrågasätta mer och mer. Men jag får ju bita i det äpplet, höll jag på att säga. Det får väl vara det. Jag är ju avlönad. Det är det jag ska göra. Ifrågasätta. Hela min journalistiska integritet ligger ju på det. Men jag tänker, jag blev ändå så. Om musiken nu är så bra, gör det så mycket att denna hype hackats då? Är det så farligt att någon har trendsimulerat att det här är coolt?
0: Nej, men det känns väl lite tråkigt.
2: Det är väl liksom muntergöken här borta. Fortsätter att gräva mot undergången.
0: Ja.
2: Nej, men jag tänker ju också att en sak jag tänkte på nu när jag satt på TikTok och tittade, det var ju också hur många lögner vi matas med varje dag. Alltså det är nästan alla inlägg. Alltså man har kommersialiserat sociala medier, väldigt mycket annonser med fejkade glada användare som säger: gud, jag köpte de här lamporna som jag hängde upp på väggen och tejpade upp, och gud, mitt liv blev mycket bättre, och jag köpte det här. Alltså allting är ju fejk och lögn. Och även folk som då kanske bara har små ambitioner att bli influencers, de sitter också och ljuger. Så jag försökte tänka, så hur många lögner om dagen får man stå ut med på sociala medier, och kan vi historiskt sett ha någonsin mötts av så många bedrägeriförsök som vi gör nu? Då är jag uppvuxen på en tid när vi bara hade SVT 1 och 2 och man var glad över reklamen på bio. Så jag menar, jag bara tänker att det här är bara ytterligare ett bevis på den här totala misstron mot allting.
1: Så du slutar lyssna på musik nu?
2: Nej, men jag läste också någon artikel om Lizzo, och hur hon hade liksom lyckats bli jätteviral med att man bytte ut liksom olika skivomslag och satte henne på omslagen, att hon liksom styrde sin egen PR och marknadsföring. Och så såg jag någon glad musikinfluencer prata om hur fantastiskt det var att artisterna hade kontroll över sin egen PR.

0: Ja, PR. Och sen så kommer du och är sådär, men de kanske också bara
1: har anlitat den här firman.
0: Någon har bara hackat. Mm,
1: absolut.
2: Men är kulturen i fara?
1: Jag tror vårt tycke och smak är väl kanske lite i fara. Mm. Hur lätt vi formas och kanske köper lögnerna. Vi måste alla bli så kritiska nu.
2: Gud vad ni är deffiga. Får jag berätta lite om vad jag har fastnat i?
0: Ja, det var något glatt som upplägg.
2: Ja, kanske att det är glatt. Jag fastnade i kulturpolitiken.
0: Ja.
2: För det här är också den veckan då det blev dramatisk kulturdebatt i Aktuellt mellan Amanda Lind som är språkrör för Miljöpartiet och Parisa Liljestrand, vår kulturminister. Ingången till debatten, det var replokalsdöden. Nej, det här blir så deppigt, men det var faktiskt det som var ingången. Ja. Replokalsdöden och de minskade anslagen till studieförbunden. Jag vet inte, såg ni debatten?
1: Inte hela, jag har sett klipp. Men däremot jag har följt replokalskrisen, ligger mig väldigt varmt i hjärtat.
0: Ja, jag har kollat på den. Mm. Men om man då ska vända det till någonting positivt så kan man ju säga att så här starka känslor och så här mycket engagemang när det handlar om kulturdebatt, då vet jag inte om jag någonsin har sett i tv-debattsammanhang.
2: Ja, för studieförbunden, det är inte kulturministerns bord, det är ju utbildningsministerns, men ändå stod vi där. Och sammantaget så kan man ju slå fast, eller Aktuellt slå fast, att det är en nedskärning av medlen till kulturen som har skett. Kulturbudgeten har minskat med ungefär ett halvt jasplan mot tidigare budgetar, så det finns en viss skillnad. Men det är ju valår och då hettar det till, då blir kulturen het, och så här låter det när kulturen debatteras på nyhetsplan. Plats.
3: Det handlar om att hårt arbetande människor i Sverige ska få betala mer i skatt därför att Amanda Lind och hennes parti...
4: Ska vi hålla oss till kulturpolitiken?
5: Ja, vi måste svara när hon faller. Alltså, vi har inga sådana förslag.
3: Om jag får prata vidare så...
2: Ja, det brände till och vips så kom ju debatten att handla om bensin och skattehöjningar. Men hård ton är det. Egentligen så är båda ganska överens om den privata finansieringen. Och det är inte så jättemycket pengar då som det handlar om egentligen. Och i grunden tycker de kanske rätt så lika. Men i kulturkrigets tid så är det ändå viktigt att de tycker så stark. Och kultur är hett. Det blir debatt, Roger, som du var inne på. Och jag tycker det blir intressant att följa vilken roll som kulturfrågorna får inför valet. Jag tror replokalerna och studieförbunden kanske kan bli återkommande. Vad tror ni kan bli för kulturfrågor i årets valrörelse?
0: Nej, men det var ju också en intressant intervju med Parisa Liljestrand i Agenda, med också efterföljande kommentarer där man utvärderade kulturpolitiken under hennes tid som kulturminister. Så det var ju hoppfullt, tänker jag, för kulturen har ju ofta varit en icke-fråga i valrörelserna. Men det handlar ju också om att den här debatten kommer när det också är ganska illa ställt. Alltså det kommer i ett läge där SVT, många profiler, många personer lämnar SVT. Det är ett läge där mycket av det lokala kulturlivet är desperata. Jag har också pratat med folk som jobbar med kultur utanför Stockholm till exempel. Som bara är sådär, nej, men det handlar om allt ifrån vilka pengar det finns att söka till att de mindre konsertlokalerna försvinner. Alltså mycket av den grundläggande infrastrukturen är borta eller hotas. Och där, det gör ju också att debatten kanske också blir mer på allvar än det var tidigare.
2: Lokalhyrorna och sånt har ju vi pratat om mycket här i P1. Mm. Kultur, det var också något som kom upp i debatten. Vad tror du, Tina?
1: Ja, men samma lika där. Jag tror att egentligen där diskussionen kommer, eller det som kommer pratas om mest, även om typ, ja, men AI är ju verkligen också högst närvarande i musiken i alla fall, och gäller upphovsrätt och sådär. Men den tror jag kanske inte kommer vara lika het uppe på liksom politikernas nivå. Men däremot i musikbranschen så kommer man verkligen driva den frågan samtidigt då, som man förstås ska driva, eller kommer driva frågan om det här med spellokaler och alltså live, replokaler och spellokaler.
2: Mm. Ja, vi får väl se. Jag tycker ändå det är, från vårt perspektiv, eller jag tycker ändå det är intressant när kulturfrågor dyker upp i Aktuellt och blir lite, ja, hamnar på nyhetsplats helt enkelt.
0: Och engagemanget i debatten.
2: Ja. Mm. Men om vi ska gå in lite i kultur som kan konsumeras då, vad kan kulturmumsas? Skulle ni vilja ge något tips framåt till våra lyssnare? Vad får man inte missa här nu mot helgen?
1: Ja, det svenska musikundret som man nästan nu bara i internationella sammanhang beskriver, Max Martin. Jag tycker man kan lyssna på hans nya låt, är det inte. Det är Ariana Grandes nya låt, men det är ju Max Martin och Ilja Salmanzade som båda är svenska som har producerat den. En suveränt och väldigt mjuk låt. Roger, jag tror den kommer vara jättebra för din själ att lyssna på faktiskt.
2: Vad heter den?
1: Den heter I Hate That I Made You Love Me.
2: Okej, Roger, vad vill du slänga in ett tips?
0: Nej, men jag ska väl åka hem och titta på sista avsnittet av Hacks, tänkte jag. Som ju också förresten innehåller ett brandtal mot AI för 3 avsnitt sen. Så det finns både det ena och det andra där.
2: Jag kommer läsa ut Kött av David Salasai som jag ska intervjua nästa vecka. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger, så gå in och hjärta oss i appen. Vi finns där. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Christian Barter. Jag heter Lisa Bergström. Tina Merafsson, Roger Wilson. Tack för att ni var här.
6: Och i vårt litteraturprogram den här veckan ett exklusivt möte från senaste bokmässan i Göteborg. Marie Lundström träffade då den världsberömda nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie.
7: Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med skärt fena och bröst.
8: They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
6: Imorgon lördag klockan 5 på eftermiddagen, Lundströms bokradio här i P1. Nu är klockan 8.
9: Ekonyheter. Rysslands president Vladimir Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men från NATO-landet Rumänien säger man sig vara säker på att den här drönaren var rysk.
10: Amavut odvan russa gerandoy plekat din Russia kunoštem trajektoria kunoštem.
11: Det var en rysk drönare, en Grand 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Ciordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i staden Galati nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Flera ledare i Europa och världen har fördömt händelsen och Rumäniens svar är att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanta vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till incidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
12: Ryska idut, ryska bjud.
9: Reporter här, Erik Norberg. En motorcyklist har skadats allvarligt efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Motorcykeln for iväg rakt in i publiken och utöver föraren så har en åskådare skadats. Den personen är för till sjukhus med oklart skadeläge, det här rapporterar P4 Halland. Statens haverikommission undersöker sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie som inleddes i måndags kan också leda till ett beslut om en eventuell utredning, där rapporterar Dagens Nyheter. I onsdag så återuppstod själva bygget som har stått still i nästan 2 månader på grund av att ett 30-tal sjukdomsfall har uppkommit bland arbetare. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. I Laos har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det skriver den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De sju gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: P1, Sveriges Radio. Välkommen till den fortsatta P1-kvällen, 29 maj. Det är fredag kväll. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör. Och närmast ska vi sända programmet Filosofiska rummet, programledare Cecilia Strömberg Wallin.
13: Vad händer med liberalismen och hur syns det i svensk politik? I tre program ska vi titta på trender för de klassiska politiska ideologierna. Och här är det första. Filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och här i Filosofiska rummet finns statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Mycket välkomna.
14: Tack. Tack.
15: Tack så mycket.
13: Och välkomna alla lyssnare. Liberalismen är ju tillsammans med socialismen och konservatismen, som vi kommer prata om i senare program, en ideologi som har format svensk politik. Liberalismen kännetecknas av sin optimism, sin tro på individen framför kollektivet, marknadsekonomi, förnuft framför tradition och frihet framför allt. Vi har bett er att spana kring liberalismen med sikte på valet, tänkare och idéer som aktualiseras nu. Men först, hur är läget för liberalismen? Vad säger Ludvig?
16: Det beror ju verkligen på vad vi menar med liberalismen. Pratar vi om liberalismens idéer, pratar vi om de liberala politiska partierna eller pratar vi om hur liberal den faktiska politik som bedrivs är? Men det spelar också roll om vi pratar om den ekonomiska liberalismen eller den politiska liberalismen. Och jag skulle vilja säga att det är klart att liberalismen som politisk praktik är ju utsatt för ett visst tryck just nu, och är inte det som dominerar. Åtminstone inte om man pratar om den politiska liberalismen. Det är få reformer för att öka människors frihet eller att ge människor fler rättigheter just nu. Däremot så den ekonomiska liberalismen lever väl ganska bra i den politiska praktiken, måste man säga.
13: Marcus?
14: Liberalismen som en politisk idé utmanas just nu på sätt som jag tycker kanske inte riktigt har varit så tydligt tidigare. Man har haft mycket kanske oenighet eller bråk inom liberalismen eller inom någon sorts liksom, utifrån de breda liberala utgångspunkter som de flesta accepterar. Men nu så finns det trender som handlar om att ifrågasätta hela det här bygget. Man pratar om postliberalism och illiberalism och så vidare.
13: När vi gjorde program om ideologierna inför förra valet 2018, då pratade vi också om en nedgång för liberalismen, den politiska liberalismen. Och den har fortsatt, den har fördjupats. Varför är det så, tror ni? Marie, vad säger du?
15: Det fanns ju en tid när man pratade om att liberalismen hade segrat ihjäl sig, det vill säga de liberala partierna gick bakåt därför att allting runt omkring hela samhällsbygget var liberalt. Det är ju lite svårt att hävda att det är det som är förklaringen idag, utan snarare är det väl att de liberala idéerna, precis som ni har varit inne på, har tunnats ut och också utmanas då väldigt starkt, framförallt ifrån radikalt konservativt håll. Men det viktigaste tror jag är just att de liberala idéerna har tunnats ut. De har inte samma självklara status längre. De har inte den typen av primat som de har haft i den liberala demokratiska debatten tidigare.
13: Och varför är det så då?
14: Alltså jag tänker att det finns en väldigt stark populistisk våg som drar fram genom många länder just nu, där en typ av liksom politisk retorik och politiska idéer premieras som inte fäster så stor vikt vid de saker som liberalismen traditionellt sett har fäst vikt vid, och erbjuder ett annat alternativ som är väldigt svårt att liksom diskutera med. Inom populismen så kanske man erbjuder relativt enkla analyser av komplexa sociala samhälleliga problem. Man erbjuder väldigt enkla lösningar som är liksom direkt attraktiva för många väljare. Att då försöka komma in och komplicera den bilden och säga att det är egentligen mer komplicerat än så här. Vi måste tänka på de här faktorerna som inte du tar med i din... Jag menar, där tappar ju folk intresset på något sätt. Det är svårt att debattera liksom, utifrån samma utgångspunkter. Mm.
16: Man kan ju också fråga sig om det är någonting inneboende i liberalismen, någon brist i liberalismen som gör att, att den har motgångar nu också. Och det beror ju på återigen om vi pratar om den politiska liberalismen eller den ekonomiska liberalismen. Om man börjar med den ekonomiska liberalismen kanske man kan säga att dess brist är att den riskerar att skapa villkoren för sin egen undergång på ett sätt, eller åtminstone för den politiska liberalismens undergång, alltså genom att tillåta och uppmuntra egentligen större ojämlikheter i samhället. Och det skapar misstro och den typen av problem i samhället som inte befrämjar en liberala politiska institutioner. Det skulle vara en analys. En annan skulle vara att det är den politiska liberalismen som har blinda fläckar. Alltså att det är ensidigt fokuserandet på individen och hennes rättigheter och har liksom lämnat fältet fritt för de som faktiskt tycker att det är viktigt också med gemenskap eller med någon slags solidaritet mellan människor eller liksom nationell till och med tillhörighet. Så att det finns ju två möjliga sätt att också kritisera liberalismen här.
13: Ja, och vi kanske kommer få ännu lite mer färg på det där som vi har pratat om nu. Vi har ju bett er att spana vad som händer kring liberalismen inför valet. Så att vi börjar med det. Marcus, vad har du med dig?
14: Alltså min spaning är väl att jag inte tycker att det finns någon jättestark idéströmning inom liberalismen som sådan, utan just det här ifrågasättandet av liberala tanketraditioner. Och kanske, jag kan ha fel kanske, men också en avsaknad av mobilisering från liberalt håll för att svara på det här ifrågasättandet. Och då tänker jag det här kanske trender som främst syns internationellt, kanske inte så mycket i Sverige än, men systematiska tillbakadraganden av liberala rättigheter. Det finns en tendens för starka ledare att använda statsmakten för att inskränka enskilda individers fri- och rättigheter. Och då tänker jag kanske till exempel på USA och Trump. Liksom. Och så finns det en rad olika populistiska rörelser i olika europeiska länder och sådär också, som alla har gemensamt att de på något sätt utmanar eller vill överge liberalismen.
13: Och jag vet ju att du har med dig en liberal idé som blir synlig här, som liksom utmanas i den här tiden.
14: Ja, men precis. Jag tänker på den liberala tänkaren John Rawls här, som ju framförallt är känd för att ha utvecklat en väldigt omfattande och komplex inflytelserik teori om rättvisa, men absolut måste betraktas som en liberal tänkare. Och hans lite mer sådär okända andra bok handlar ju om politisk liberalism, då i en liksom teknisk bemärkelse som skiljer sig lite grann från vad Ludwig pratade om tidigare. Och centralt där är att han försöker hitta ett sätt att rättfärdiga hur vi ordnar samhället gentemot varandra som inte bygger på liksom vad han kallar för comprehensive conceptions of the good, omfattande moraluppfattningar eller religiösa uppfattningar om vad det goda livet består i. Och det menar han är ett absolut centralt liberalt värde, en liberal utgångspunkt som vi måste ta seriöst. Så då försöker han liksom i den här boken omformulera egentligen hela sitt stora rättviseprojekt och ge ett nytt argument för det som bygger på skäl som alla har anledning att acceptera, inte bara som en kompromiss utan som någonting fundamentalt, som en utgångspunkt för vårt samarbete i samhället. Och det gör han bland annat då eftersom man tittar på samhällen så som de ser ut och ser en pluralism som inte kommer försvinna. Liksom. Samhället är hela tiden präglat av olika uppfattningar om vad det goda livet består i och vad man behöver göra med sitt liv. Och därför behöver vi, när vi försöker tänka på det politiska och hur vi ska ordna samhället, så måste vi rättfärdiga oss inför varandra utan hänvisning till de sakerna som människor faktiskt hela tiden tycker olika om.
13: Så att det är en tolerans för att människor kan ha många olika åsikter om hur livet ska levas?
14: Verkligen, precis. En tolerans.
13: På vilket sätt gör det sig gällande i svensk politik idag?
14: Ja, men återigen, internationellt sett så ser man ju hur det här ifrågasätts, alltså som kristen nationalism i USA till exempel. Nyligen, strax innan vi spelade in det här, så var det ett stort bönemöte i Washington DC när man använde skattemedel för att finansiera det liksom, i det här landet och USA som ska vara liksom, det mest liberala, icke-religiösa om man så vill, på jorden. Men då finns det då väldigt starkt inflytande från någon sorts kristen rörelse som säger att USA är ett kristet land, det är en viss typ av människor som ska bestämma här, kristna värderingar ska genomsyra och så vidare. Och det finns ju inget lika tydligt exempel i Sverige skulle jag säga som det där, men spaningen framåt då, möjligtvis om man ska försöka göra något sånt, skulle ju kunna vara att det delvis liksom skulle kunna dyka upp de kommande åren och sen någon som försöker kopiera den politiska strategin.
13: Marie, vad tänker du?
15: Jag tänker att den här toleransfrågan är ju kanske lite grann av en nyckelfråga som ni diskuterade tidigare. Det är ju lite jobbigt med tolerans. Det är ju ansträngande. Och precis som Marcus var inne på så är ju den trenden, så att säga, den populistiska retoriken handlar ju väldigt mycket om att bejaka någon form av ryggmärgsreflexer av en känsla av att det som jag omfattar och det som jag uppfattar och min verklighet, det är också det som ska vara det normerande. Det tror jag är en svårighet för den liberala tanketraditionen att bryta igenom den populistiska retoriken idag.
16: Jag håller med Marcus om att pluralismen är utmanad och man kan väl säga att, om man ska krasst sammanfatta, kan man väl säga att olikhet och åsiktsmångfald är lite ute just nu. Och det är den här strävan efter mera samhörighet, en slags tillbaka till en gemenskap som man, när man känner igen sig, där vi på något sätt delar någon slags kultur eller så som har tagit över handen. Men jag skulle också säga bara att apropå Rawls där, att som Marcus säger så är ju Rawls utgångspunkt att våra samhällen de facto är pluralistiska och det måste vi ta hänsyn till. Vi kan liksom inte ändra på det. Vi kommer inte kunna göra oss av med den här pluralismen. Men det har ju funnits en annan liberal idé om pluralism historiskt sett som har varit mera, inte bara att det är ett faktum utan att det är liksom ett önskvärt tillstånd. Att vi med individer, vi alla bär inom oss vår olikhet, vår egen individualitet som John Stuart Mill skulle uttrycka det. Och att det är ett tecken på ett liberalt samhälle, det är att vi alla odlar oss själva och i olika riktning. Och därmed så blir samhället en mångfald av olikhet. Det är liksom ett annat, mer positivt sätt att uttrycka den där pluralismtanken.
13: Det här att Rawls tänker sig att människor, trots att de tänker väldigt olika om mycket, ändå kan komma fram till saker som alla kan acceptera. Är den möjlig idag, så att säga, när vi talar om att det finns liksom splittring och polarisering i samhället? Eller är idén utdaterad?
15: Nej, det tror jag absolut inte att den är. Det handlar också om hur det politiska ledarskapet talar om hur samhället är uppbyggt och vad är den här samhällsgemenskapen som Ludwig lyfter fram. För att det visar sig ju väldigt ofta om man gör undersökningar där man ställer en fråga i en enkät, så kan man få ett typ av svar. Om man går in och kvalificerar och gör andra typer av undersökningar där man intervjuar eller fokusgrupper eller vad det nu är, så visar det sig ofta att människor kan enas om ganska långtgående idéer om just tolerans och mångfald och olikhet när man, så att säga, ställs inför de konsekvenser som ett annat synsätt skulle ha. Så att det handlar lite grann om att uppamma kanske de tanketraditionerna och mer i den politiska diskussionen än vad vi har idag. Jag tror absolut inte att det är utdaterat.
14: Det finns ju en vanlig uppfattning att när samhället var lite mer homogent så var det lättare att komma överens med varandra. Men Rawls bemöter det, han tar upp att liksom under medeltiden när de flesta var katoliker, vi skulle kunna drömma oss tillbaka till den där tiden. Men jag menar, då lägger han till att inkvisitionen var liksom ingen slump. Det var liksom systematisk religiös förföljelse under väldigt lång tid behövdes för att tvinga in alla människor i samma rätt sätt att tänka, så att säga. Så det har liksom aldrig funnits. Det är ingen idé att drömma sig tillbaka till någonting som inte har existerat. Men likväl så, ja, den här pluralismen råder. Vi behöver göra vårt bästa för att komma överens. Samtidigt som jag tror att det kan vara lite naivt kanske. Återigen, när någon kommer och erbjuder en väldigt stark berättelse där din moral eller din religiösa uppfattning får stort utrymme, då är det väl väldigt roligt att du blir attraherad av det där. Snarare än att du går till den här lite mer torftiga eller tunna politiska liberalismen.
13: Ludvig, du var ju lite inne på förut att liberalismen skapade sin egen fälla, kanske, eller man ska säga. Att fällorna har blivit något som liberalismen inte kan hantera. Finns det några svagheter i den här idén som på något sätt har bäddat för att den har stött på patrull?
16: Jag tror att när liberaler har drivit idén om det liberala samhället väldigt hårt, så har kanske det stött bort människor och gör att människor inte känner igen sig riktigt i kanske inte alls tycker det är så eftersträvansvärt att vi ska alla bli olika och vi ska alla bli individualister. Återigen, om man då tar den rawlsianska tanken, så är ju inte det syftet med liberalismen, utan syftet är bara att vi ska kunna komma överens om några slags grunder för det sociala och politiska samarbetet, trots att vi i grunden är oeniga om väldigt mycket. Och den idén tror jag också ändå är den enda rimliga och förnuftiga, och den tror jag också att alla människor i slutändan kan acceptera. Mm.
13: Men det låter ju som att liberaler kanske har varit för lite då liberala i den här toleranta, exakt, meningen som Rawls håller fram.
16: Precis, det skulle jag kunna tänka mig att det har en förklaring. Mm.
13: Ja, då går vi vidare till nästa spaning. Det här är Filosofiska rummet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och det handlar om liberalismen inför valet. Och nu är det dags för Maries spaning som handlar om individens politiska rättigheter och en särskild syn på frihet. När man pratar om frihet så pratar man ofta om negativ frihet, som är frihet från tvång och hinder. Och positiv frihet, som är frihet att förverkliga sina mål. Men filosofen Philip Pettit har formulerat en tredje frihet, icke-dominans. Det är att vara fri från en makt som påverkar dig, oavsett om den griper in eller inte i ditt liv, och som leder till anpassning och osäkerhet. Marie, hur menar du att filosofen Pettits idé om icke-dominans har fått relevans idag om vi pratar om liberalismen?
15: Ja, jag skulle väl säga att den är relevant både idag och har varit det också tidigare. Jag menar att det finns ett behov av att diskutera frihet på ett mera djupgående sätt än den här klassiska uppdelningen som är väldigt, väldigt praktisk och väldigt analytiskt tydlig. Men icke-dominans, alltså idén om icke-dominans, handlar ju om att vara fri från godtyckliga ingrepp. Att vara fri från risken att bli utsatt för någonting, oavsett hur stor eller liten sannolikheten är. Om man vet att det finns en makt som på olika sätt kan gripa in och begränsa dina förutsättningar, dina livsprojekt, så är det en form av ofrihet som Petit menar måste benämnas just så.
13: På vilket sätt blir det aktuellt i svensk politik nu?
15: Frågorna om övervakning, kontroll och olika former av begränsningar av livsprojekt det är ju på agendan. Säga, hela tiden. Individens politiska rättigheter är ju under någon form av press oavlåtligen. Och den här typen av godtyckliga ingrepp som Petit syftar på när han talar om icke-dominans, det är ju just den typen av repressiva eller begränsande eller negativa påtryckningar som då blir en form av ofrihet för individen. Och där har vi ju sett ett stort antal. Vi har en diskussion om medborgarskap, vi har en diskussion om uppehållstillstånd, vi har diskussion om vandelskrav, vi har diskussion om anmälningar av personer som på vaga grunder kanske är här eller inte är här. Alltså allt detta är ju ett uttryck för just den här godtyckligheten. Även om den övermakten så att säga, inte i varje stund utövas över dig, så vilar det en sån skugga som gör att din frihet är inte den frihet som Petit menar är den eftersträvansvärda.
14: Jag tänker också, jag vet inte om det finns något parti som säger så här, men jag skulle kunna tänka mig att ett parti skulle kunna argumentera ungefär så här. När samhället blir mer ojämlikt som det håller på att bli just nu, så skapas flera problematiska dominansförhållanden. Det är mer troligt att människor kommer hamna i den här typen av dominansförhållande när de är utlämnade åt någon annans godtyckliga makt över dem, så att säga. De skulle kunna ingripa deras liv och försämra deras situation, och därför måste man vara inställsam mot dem eller underdånig eller anpassa sig till deras krav. Så när arbetsgivare erbjuder nolltimmarskontrakt till exempel, ja, men då måste man ju se till att chefen gillar den så att man kan få nästa pass. När man inte har möjlighet att få en bra bostad utan ett andrahands- eller tredjehandskontrakt, ja, men då hamnar man i ett problematiskt dominansförhållande till en annan person som har den här resursen man behöver komma åt. Och då skulle det här partiet kunna säga ungefär att ja, men Pettits teori om frihet fångar in varför det här är problematiskt och vi behöver göra någonting åt det. Vi behöver institutionalisera de här relationerna på ett sånt sätt att vi kan liksom lagstifta eller reglera bort dominansförhållanden och se till att de blir schysstare för alla inblandade.
16: Samtidigt kan man väl säga att det här med exemplen som du ger, Marcus, här, det är ju samhälleliga strukturer som begränsar människors frihet naturligtvis i Pettits mening. Men för liberaler så har det ju viktigast och oftast det enda varit att fokusera på relationen mellan individ och staten. Alltså det är därifrån liberalismen kommer från början, i reaktion mot första makt, mot den godtyckliga liksom envåldshärskaren, och skapa liksom regler och begränsningar i hur den offentliga makten utövas mot individen. Och sen så har, när man läser Locke eller om man läser de här 1600-1700-talsliberalerna, så var det ju det de var intresserade av. Och då kan man säga att vad de brydde sig om, det var den politiska friheten så att säga, och inte att göra människan fri i någon slags djupare mening, frihet som någon slags socialt moraliskt projekt egentligen. Och det är kanske där som en av de ömma punkterna för liberalismen är. Att, för de har ju lämnat fältet fritt på ett sätt till de som har en lockande vision om hur frihet kan förverkligas på andra sätt utanför och inte bara i relation till staten.
13: Marie, du var ju också inne på i våra samtal innan att det är överhuvudtaget så att den liberala idén om individens politiska rättigheter ställs lite på sin spets idag.
15: Ja, vi har ju fått en diskussion som givet det politiska samtalet som förs idag så handlar det ju väldigt mycket mer om att begränsa olika typer av rättigheter och begränsa individens handlingsutrymme snarare än, precis som Marcus och Ludvig var inne på, att frigöra, att skapa ytterligare former för att frigöra människan, att på olika sätt utvidga friheten och utveckla demokratin i det avseendet, utan de allra flesta av de propositioner och de förslag som har kommit under den senaste, ja, inte bara denna mandatperioden utan under ganska lång tid, har ju handlat just om ökad kontroll, ökade restriktioner, begränsningar av olika slag. Och det sätter ju naturligtvis rättigheterna på sin spets, för då kommer det andra grupper och säger, ja men de här rättigheterna finns ju, det här står ju i regeringsformen, det här är ju någonting som demokratin bygger på. Och sen så kommer då en diskussion om olika villkor som ska vara uppfyllda för att dessa rättigheter ändå ska gälla, och då minskar ju deras terräng, deras område mer och mer. Det är ju en form av press som de liberala idéerna är då utsatta för idag.
13: Och varför är det en motvind för de här liberala idéerna om individens rättigheter?
15: Jag skulle säga att en stor del handlar om det här som Ludvig var inne på rätt så tidigt, om erbjudandet om gemenskap. Och idén att det ena utesluter det andra, det vill säga att individuell frihet är någon form av motsats till social gemenskap. Och den retoriken, den figuren har fått ett enormt genomslag, bland annat därför att vi i Europa har ett politiskt ledarskap som gärna driver de idéerna, ofta i nationalistiska kläder. Medan det är ju i någon slags teoretisk mening inte sant. Den individuella friheten kan vara oerhört stor, mångfalden kan vara stor, pluralismen kan vara oerhört närvarande i en stark social gemenskap. Och jag menar att vi ofta underskattar det som en del sociologer kallar för tunna band, det vill säga den typ av känsla av tillhörighet som gör att vi i en massa olika spontana situationer ställer upp för varandra, hjälper varandra, passar varandras katter eller barn eller matar fåglar gemensamt eller sköter om någon samfällighet eller vad det nu är för någonting, som är oerhört viktig för att den sociala gemenskapen ska fungera, men som också tillåter ett väldigt stort handlingsutrymme och en väldigt stor frihet för den enskilda individen, under förutsättning att man går med på, i Rawls mening då, ett antal grundläggande strukturer som man är med och upprätthåller.
16: Jag skulle vilja lägga till också en annan sak, att det handlar kanske inte bara, som Marie sa och jag, som jag sa tidigare, om en längtan efter gemenskap, utan det handlar också om en känsla av yttre hot mot det liberala samhället också. Så att, jag menar, det finns en stark hotbild som har frammanats under det senaste decenniet. Dels naturligtvis från i Sverige, från kriminella gängen och organiserad brottslighet, men också yttre hot från andra länder. Vi har en hotbild som i alla fall beskrivs ofta från Ryssland och så vidare. Och det är klart att det finns ju en slags rationalitet i att ett förnuftigt sätt att hantera hot, det är att nu måste vi liksom ändra våra regler, nu måste vi skärpa oss och dra åt svångremmen här. Och så att det finns ju en slags liksom logik i hur man reagerar på en sån situation. Är det krig, är det skarpt läge, så måste man göra saker som man annars kanske skulle tycka var felaktiga. Problemet är väl när de här hotbilderna då blir för dominerande, och frågan är om de alltid motiverar den här typen av åtgärder som vi nu ser. Jag är inte säker på att det fallet är liksom liberalismens fel, utan det är snarare liksom den diskursen i samhället som får oss att tro att vi måste göra saker som är och att vi egentligen fortfarande är liberaler. Vi tycker inte att det ens är illiberalt att göra de här sakerna, för att de är nödvändiga för att ytterst skydda det liberala samhället som vi har.
15: Men menar du inte då, Ludvig, att ändå det får de konsekvenserna, att det hotar just de liberala idéerna?
16: Jo, just det. Jo, jag menar det. Men jag menar att som liberal så kan man tro att man är ute och skyddar liberalismen när man gör de här sakerna. Även om jag håller med dig att ofta så gör man ju tvärtom. Men även liberaler kan alltså gå med på icke-liberala reformer eftersom de upplever att det är nödvändigt för att skydda oss.
13: Det här är Filosofiska rummet om liberalismen inför valet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och nu är det dags för Ludvigs spaning om skepticism och kritiskt tänkande. Vad kan vi lita på? Att ifrågasätta och använda förnuftet är en av liberalismens ledstjärnor. Som hos filosofen Bertrand Russell, som ansåg att starka övertygelser, särskilt inom politik och religion, ofta saknar rationell grund. Och människor ifrågasatte sina ogrundade åsikter och accepterade osäkerhet mer, så skulle samhället bli fredligare och vi skulle komma närmare sanningen. Russell förordade en måttfull skepticism som godtar etablerad forskning utan att släppa sin kritiska blick. Ja, Ludvig, du lyfter fram skepticism och ifrågasättande som liberala idéer som är aktuellt nu. Varför det?
16: Ja, den här liberala attityden om att vara skeptisk och vara rationell i en kritisk mening, att pröva saker inför förnuftets domstol, om man ska uttrycka det lite högtidligt. Det finns ju en lång tradition av det, och liberalerna har ju traditionellt sett varit väldigt kritiska mot överheten, mot dogmer, mot givna sanningar, mot förstemakt, privilegier och vidskiplighet och fördomsfullhet. Och jag tror att den typen av liksom kritisk inställning till tvärsäkra påståenden om hur andra är eller hur samhället fungerar eller vem som har rätt till vad, den kan jag uppleva inte lika inne idag. Den har vi liksom glömt bort lite grann. Och det beror, skulle jag säga, framförallt, det är två olika tendenser som förstärker varandra i samhället just nu, som gör att det är en dålig tid för en slags rationell skepticism. Och det ena är att vi har en digital tid när vi översköljs av påståenden som andra gör och som vi gärna oreflekterat kanske tror på eller känner oss inspirerade av. Vi får alltså mycket mer information helt enkelt nu än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Och det är fler som vill påverka hur vi tycker och tänker. Det är det ena problemet. Och det andra är att vi också har en väldigt ideologiskt tillspetsad tid. Statsvetare pratar ju om affektiv polarisering, när vi kanske inte har så egentligen i sak så väldigt mycket mer olika ståndpunkter än tidigare, men vi känner mycket starkare om de här ståndpunkterna. Vi känner oss mycket mer hotade av motståndaren. Vi är mycket mer lojala med det egna politiska lägret. Så det är en ideologisk upphettning som vi befinner oss i just nu. Och när man befinner sig i det, så är det klart att då är det inte så lockande att vara den här kritiskt tänkande personen som börjar ifrågasätta dels vad andra säger, men också ifrågasätta hur vi själva tänker och vilka fördomar eller förgivettaganden vi gör. Som är så att säga det som vi bör göra enligt Russell och enligt Karl Popper, som var samtida med honom, om vi ska vara liksom rationella personer.
13: För annars är det väl väldigt mycket ifrågasättande samtidigt i samhället, och att människor använder sitt eget förnuft, eller har uppfattningen att de gör det i alla fall.
16: Jo, precis. Alltså jag föreläser om det här ibland ute på biblioteken, och då brukar jag säga att ja, men vi är ju alla väldigt kritiska idag. Och går man in på Facebook eller ett kommentars liksom, tråd någonstans, så märker man hur mycket argument folk har och hur lätt folk har för att avfärda motståndare med ett bra argument. Och då kan man ju tycka, gud vad folk är kritiskt tänkande. Vad bra, vad duktiga de är. Det är det här vi har lärt dem på universitetet och i skolan. Nja, alltså att vara kritisk i den här meningen att man bara hävdar det som man redan tycker. Det är inte det som är att vara skeptisk i den här rationalistiska meningen. Det är ju att vara prövande. Att liksom väga skälen för och emot olika slutsatser. Ta intryck av kritik från andra och också ifrågasätta sina egna utgångspunkter. Så det, att tänka kritiskt är inte samma sak som att vara kritisk mot andra helt enkelt. Och jag tror att det är just den här prövande metoden som Russell pratar om. Han menar att vi vet för lite och vi känner för mycket, sa han i en av böckerna. Och det är liksom ett uttryck för det här just nu, att vi känner att andra har fel, men vi försöker inte ta reda på vad som egentligen är rätt. Ja,
13: ja, vad säger ni andra om det här?
15: Jag skulle hänga på där och säga att det saknas en viss nyfikenhet där man alltså kan försöka ställa sig utanför sin egen lilla ruta och undra varför tänker du som du tänker och vad har du för argument för det, och just som Ludvig är inne på, det prövande sättet. Därför att jag tror att det finns en sån rädsla som vi var inne på tidigare, att det finns en hotbild och en rädsla för den här mångfalden. Det finns en ängslighet att om man visar upp sprickor eller om man ifrågasätter sånt som är för givet taget, så ska det liksom hota samhällsgemenskapen.
13: Vill du ge ett exempel på någon politisk fråga?
15: Det är kanske lite svårt, men om man diskuterar en påtagligt infekterad fråga där man då, om man skulle liksom vara nyfiken på till exempel varför är det en bra idé att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det finns ju då en oerhört stark remissrunda som säger att det inte är någon bra idé. Men jag tänker hela tiden, vad är det för argument man har? Vad är det, hur tänker man egentligen? Och jag är intresserad av de argumenten och jag vill gärna diskutera den frågan utifrån de argumenten som framförs. Hur rimliga är de här argumenten? Inte hamna i ståndpunktsdiskussionen. Det är en dålig idé eftersom bla bla bla bla. Utan vad har du nu för argument? Hur grundar du dem? Vad kommer de ifrån? Hur tänker du dig att de här argumenten ska fungera i verkliga livet och så vidare? Och där har vi ju noll sån diskussion skulle jag säga.
14: En väldigt viktig del av vår tid är ju att mycket samtal sker i sociala medier och på internet och sådär, snarare än mellan människor som träffas på riktigt. Och det kan ju likna en politisk diskussion och sådär, en saklig debatt, men det är ju sällan, eftersom vissa saker försvinner när vi inte sitter mitt emot varandra och faktiskt pratar och respekterar varandra på något sätt. En annan sån här central liberal tänkare, Mill, som dök upp tidigare, han lyfte ju fram att liksom, vi behöver i ett liberalt samhälle låta människor prova på att leva på massa olika möjliga sätt, prova på olika idéer för att uttrycka sig och så vidare. Och då skulle väl kanske den här online-diskussionerna kunna vara kuvande på det. Alltså om Russell redan när han skrev noterade att det här samtalet inte riktigt fungerar utan vi har för mycket åsikter om varandras positioner. Ja, då har väl det uppförstorats 1000 gånger nu, skulle man kunna säga. Och Mill tyckte att det var ju kanske lika stort hot mot den individuella friheten vad opinionen eller allmänheten tyckte om dig och din livsstil som vad staten kunde göra mot dig var.
13: Jag tänker det här om att liksom, om det är centralt då att man ska ifrågasätta sina egna uppfattningar, man ska pröva olika argument, så är ju förnuftet här i centrum. Men hela den tanken om förnuftet har ju kritiserats för elitism och för att bära på maktförhållanden lite osynligt sådär. Så att, hur står sig den här idén?
16: Det är riktigt. Jag tror att den här skepticism också som begrepp har faktiskt hamnat i onåd lite grann, delvis på grund av kritikerna mot det här västerländska förnuftsprojektet eller modernistiska projektet som var väldigt populärt i alla fall i universitetsvärlden för 20 år sedan, som oftast förknippas med postmodernism och så vidare. Att tro på förnuftet, det leder liksom till Auschwitz, ungefär som Zygmunt Bauman tillspetsat uttryckte det. Då är det tron på förnuften i självt en del av problemet. Det är en slags dogmatisk inställning. Jag skulle vilja säga att det som är det fina med Russells liksom skepticism, det är att den är varken den här skepticism i egentlig mening, den är inte relativiserande, va? Det är inte det den syftar till. Och den är ju inte heller en dogmatisk tro på att det finns någon som besitter insikterna och har förnuftet och kan tala om för alla andra hur det ska vara. För det är just en fallibilistisk inställning. Det är det begreppet som han och Popper använder sig av, fallibilism. Man kan ha fel. Och det är egentligen inte så mycket mer än det betyder. Men tror du att du kan ha fel, då tror du ju också på objektiv kunskap. Då tror du att det finns någonting som man kan ha fel relation till. Men vi kan alla ha fel, även den som är liksom, tillhör eliten, även den som är mest utbildad, även den som har högst intelligenskvot eller vad det nu är för någonting. Så att det är liksom en jämlikhetstanke i grunden här, att förnuftet är inte någonting som några besitter och andra inte har. Vi måste alla därmed ägna oss åt att resonera kring våra gemensamma problem. Och det är lite det som Marie var inne på, det här med nyfikenhet och bort från att hävda ståndpunkter, att resonera. Det är enda sättet på vilket vi kan försöka eliminera misstag och identifiera de feltänkanden som vi alltid kommer att göra och skyldiga till.
14: Samtidigt som det är väldigt svårt att föreställa sig en politiker som går till val med något starkt vallöfte. Vi måste absolut sänka skatten. Fast jag skulle kunna ha fel också, då skulle man höja den istället. Och så diskuterar man mot någon som är fullständigt tvärsäker och säger att det här är den enda politiska lösningen. Ja, det är väldigt, väldigt svårt att hävda sig i en sån diskussion.
16: Nej, men precis. Alltså det här, hela det här resonerandet som ideal är ju väldigt, det talar emot, det finns lite utrymme för det i politiken.
14: Ja, men invändningen skulle kunna vara det där hör bara hemma i seminarierummet. Men då skulle svaret kunna vara nej, det hör hemma i det politiska samtalet. Kanske inte i partiledardebatten.
15: Jag tänker ju just det ni är inne på, att det är väldigt svårt att få utrymme för den här typen av samtal som då skulle krävas. Därför att alla är ju livrädda då för att man ska bli sedd som osäker och ängslig och oklar och så. Trots att vi alla vet, precis som Ludvig säger, att vi är alla ofullkomliga och det är ett axiom. Så är det. Men ändå så vill vi liksom dölja det i så stor utsträckning som möjligt. Jag önskar att det fanns andra forum för en politisk diskussion som skulle kunna inrymma just den här typen av resonerande, där kanske inte då som ni är inne på med partiledardebatten, men andra politiska företrädare. Jag har sett till exempel lokala debatter som är faktiskt oerhört mycket bättre, därför att det är inte så mycket prestige, det är inte så, man känner varandra väl, man har samarbetat, man är liksom beredd att ge och ta i en diskussion. Det är faktiskt möjligt, men det måste också finnas arenor för det.
13: Hörrni, då går vi över till riksdagspartierna. Om vi tittar på dem nu, hur liberala är de? Vilka är de mest liberala partierna, Markus?
14: Det finns ett parti med Liberalerna i namnet. Som jag gissar liksom, att människor som har en väldigt stark liberal identitet kanske inte riktigt känner igen sig. I alla fall inte en del av det partiets traditionella anhängare. Men de kanske kan gå till andra partier. Centerpartiet är fortfarande relativt liberalt i den bemärkelsen som vi pratar om här. Samtidigt om man zoomar ut lite grann och tänker på liberalism som den här lite uttunnande eller allmänna idén att vi ska respektera varandra, ha tolerans och komma överens om gemensamma spelregler. Ja, då får man väl säga att alla partierna kvalar in i alla fall på rätt sida av linjen liksom.
16: Ja, alltså det beror som Markus inne på vilken typ av liberalism vi pratar om. Pratar vi om den politiska liberalismen eller pratar vi om den ekonomiska liberalismen? Och om jag visste att det fanns ett rätt svar, jag skulle chansa och förmodligen ha fel, eftersom jag är fallibilist, så tror jag att jag kan ofta ha fel. Så skulle jag ändå säga att partiet som är mest politiskt liberala, det är Centern och Vänsterpartiet. Men ekonomiskt liberala är också återigen Centern. Men lustigt nog kanske Sverigedemokraterna.
13: Och kan du utveckla lite?
16: Ja, om man tittar, jag bygger det här på en väldigt grund evidens på senaste partiledardebatten där partiledarna fick hålla upp skyltar var de ställde sig till olika frågor. Och det visade sig att Sverigedemokraterna stod till höger om Moderaterna i många ekonomiskt liberala frågor. Tyckte inte var något problem med ojämlikhet i samhället och inget motvinstförbud i friskolorna och så vidare. Och det är i och för sig intressant tycker jag då bara att notera att Centern då, som är kanske det mest liberala om man lägger ihop det här, har då ganska mycket gemensamt på den politiska sidan med Vänsterpartiet, men på den ekonomiska sidan med Sverigedemokraterna.
13: Säg något som de har gemensamt med Vänsterpartiet.
16: Ja, men ta exempelvis tolerans och bejakandet av exempelvis då människor med olika religiösa uppfattningar eller olikheter och så vidare. Jag tror att de är de mest liksom, öppna för mångfald i samhället på ett sätt.
13: Marie, hur ser din guide till det mest liberala partiet i riksdagen ut?
15: Det är otroligt svårt att liksom sätta en etikett. Därför att liberalismen idag är så uttunnad. Den har så många ansikten. Men om någon vrider om armen på mig så skulle jag väl också landa framförallt i Centerpartiets hållning. Som jag tycker har både en politisk och en ekonomisk aspekt i så fall. Men liberalismen går ju lite horisontellt igenom systemet. Det finns ju arenor eller områden hos de olika partierna som är liberala, men kanske inte, det är inte den samlade bilden. Det är ju någonting som möjligen kommer att förändras beroende på hur majoritetsförhållandena ser ut efter valet. Nu har det ju funnits en retorik och en strömning åt ett begränsande och repressivt håll under väldigt lång tid, där nästan alla partier har så att säga förflyttat sig åt det hållet. Men om man får ändrade majoritetsförhållanden, ändrade konstellationer, om inte alla partier sitter i riksdagen efter valet som sitter där nu, så kan det också ske så här, relativa förändringar mellan partierna som kan öppna upp för mera liberala idéer.
13: Och det leder väl oss över till den sista frågan då, vad som kommer hända med de liberala idéernas inflytande i svensk politik. Vad är det som avgör om liberalismen gör comeback eller försvinner? Marcus?
14: Ibland tänker man ju på det där som en pendelrörelse. När Rawls stora, lite vänsterlutande liberalism var väldigt dominerande i början av 70-talet, så kände ju Robert Nozick sig nödgad att skriva en libertariansk, väldigt så ekonomisk, liberal politisk teori för att på något sätt balansera upp det. Den fick ju väldigt stort genombrott sen under 70-80-talet. Så dels kan det finnas någon sån rörelse att man ser motreaktioner mot den här illiberala strömningen. Men jag tror att liksom valutfallet, om man ska tänka på svensk liberalism framtid, så tänker jag vad partierna gör, det kommer bero väldigt mycket på hur valet ser ut i höst och hur man tänker strategiskt kring det där. Vad som har funkat och vad som inte har funkat, så prövar man en ny variant. Liksom.
16: Skulle man vara lite optimistisk skulle man kunna säga så här, att det finns visserligen en politisk pendelrörelse mot ett mindre liberalt och ett mindre liberalt håll just nu. Men samtidigt, om man tittar på hur människor, vad deras värderingar i Sverige, människor som bor i Sverige, vanliga människor, så tänker jag att de flesta är ganska liberala. De är ganska toleranta. Vi tror på individens rättigheter. Vi vill vara självständiga. Vi tror på i huvudsak på liksom förnuftet ändå. Och då tror jag att det visar att på lång sikt så kommer de liberala idéerna liksom att återkomma även inom politiken. Det finns liksom ingen resonans riktigt i längden för repression och en mer auktoritär politisk riktning i Sverige. Men det är klart att det bygger ju på en slags förhoppningsfull och kanske naiv liberal grundsyn, när jag säger så.
13: Men vad skulle kunna ändra på det här då?
16: Ja, det tror jag att det är framförallt den här hotbilden, den här människors rädsla sätter sig så djupt i att vi är beredda att gå med på allt för stora eftergifter kring våra rättigheter och framförallt andras rättigheter, det är det ju nu för tiden framförallt, det är alltså invandrare eller icke-medborgares rättigheter. Men även där har vi ju visat att vi har gränser. Det finns saker som vi trots allt många inte går med på, att man gör ens mot andra. Och det är väl också en liberal impuls att man står upp för någonting som är grundläggande, där vi alla ska behandlas jämlikt.
13: Marie, vad är din framtidsspaning?
15: Ja, det är viktigt att komma ihåg att Sverige sticker ju ut globalt genom att just ha en väldigt liberal värderingskarta. Det ska vi ju komma ihåg. Men jag ser ju också den här glidningen som har skett bort ifrån det liberala har också kanske frigjort många människor, många individer lokalt. Jag ser väldigt många lokala initiativ av olika slag där människor sluter sig samman och skapar egna lösningar och egna gemenskaper. Allt ifrån odlingsgemenskaper, odlar tillsammans eller att man renoverar hus tillsammans eller att man hanterar skolfrågor tillsammans, oftast då på landsbygden. Och det är ju en form av liberalism som så att säga försiggår lite så att säga under radarn och som jag tror är en effekt av just det här som ni är inne på, att svenskar i grund och botten ändå har en liberal attityd till sina medmänniskor och man söker liksom då andra möjligheter att utvecklas tillsammans. Ur det kan det gro och växa nya tankar och nya idéer som kommer att komma in i politiken.
13: Och med de orden om framtiden slutar filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och det är väl säkrast att lägga till, och vi kan ha fel. Eller vad säger du, Ludvig?
16: Jo, verkligen.
13: En av tre gäster denna gång, alla statsvetare, Ludvig Bäckman, professor vid Stockholms universitet och också verksam vid Institutet för framtidsstudier. Där finns också Marcus Furendahl som är docent och forskare. Vi har också haft med Marie Demker som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och tack också till alla er som har skickat in frågor till Fråga filosofen politik. Vi är överväldigade, vi har fått massor av mejl. Nu stänger vi frågelådan för sommaren. Kanske kommer vi att återkomma med fler avsnitt av Fråga filosofen politik och svar på fler frågor. Nästa gång i Filosofiska rummet ska vi titta på socialismen och vad som är aktuellt inom den med sikte på svenska valet. Och gången efter det så kikar vi på konservatismen. Häng med på det så hörs vi om 2 veckor. Ha det fint till dess.

0: Skam i sommaren. Jo, men jag älskar att höra Koltrasten, som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då, Magnus, vad är sommar för dig?
1: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Och försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
0: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen, personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
1: Tack Bibi Röde, programchef för Sommar i P1, och på återhörande.
0: Tack och lyssna gärna.
2: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med Centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
1: Så är vi framme vid Tankar för dagen, där vi ikväll får lyssna till historikern Ingrid Lomfors.
3: Titta farmor, en polisbil, säger mitt yngsta barnbarn. Ska du bli polis när du blir stor, frågar jag. Jag ska bli polis eller brandman, svarar han. Vill du inte bli rabbin då, kontrar jag. Nej, utbrister lillen. Han vet att jag skojar. Jag försöker bara lätta upp stämningen lite. Det är tidig söndagmorgon och vi är på väg till den judiska söndagsskolan. Vi kallar den för Rellen, religionsskolan. Men eftersom väldigt få utanför den judiska kretsen vet vad Rellen är, så säger jag för enkelhetens skull den judiska söndagsskolan. På hebreiska kallar man den för cheder, vilket betyder rum. Ett rum för lärande och lek. Och visst är det både och på den judiska söndagsskolan. De läser lite hebreiska. Nu senast var det bokstaven jod. Kommer ni ihåg bokstaven jod? Frågar fröken när vi sitter i ring på ryamattan. Vi, ja det är barnen och oftast någon av deras föräldrar eller mor- och farföräldrar. De yngsta barnen har alltid någon vuxen med sig. Nej, ingen kommer ihåg jod. Hon visar bilder på jod. Bokstaven jod ser ut lite som ett kommatecken. En svart prick med en liten svans. Det är den 10:e bokstaven i det hebreiska alfabetet och motsvarar ljudet J. Vad kan börja på jod? Jona börjar på jod, säger fröken. Idag ska vi berätta om Jona och den stora fisken. Jona som slukas av en stor val och får tillbringa 3 dagar i fiskens mage innan han räddas och blir uppspolad på land. Nu lystrar barnen till, men inte i många minuter. I den åldern har de svårt att sitta still. Så strax efter berättelsen är det dags att rita och måla Jona och fisken. Mitt barnbarn hittar en svart tuschpenna. Jag försöker få honom att byta färg. Grönt är väl fint, säger jag. Eller blått, som det blåa havet. Men lillen gillar den svarta pennan och snart är både Jona och fisken och havet svartmålade. Nu är det samling, säger den unga fröken. Vi sitter på ryamattan igen och nu ska vi avsluta lektionen. Vi sjunger en sång på hebreiska. Inema tov och manayim, shevet achim gam yachad. Se vad det är skönt att sitta här tillsammans. Sen är det hej då. Vi ses nästa söndag. På med skorna,

med jackan, på med överdragsbyxor. Lillen vill inte ha överdragsbyxor. Jo, det måste man för det regnar ute. Ut genom säkerhetsslussen, vänta vid grinden, ut genom säkerhetsgrinden. Polisbilen står kvar. Poliserna vinkar hej då till barnen. Hej då polisen, säger lillen. Och jag drar en lättnadens suck. Ännu en söndag utan att lillen frågar varför det står en polisbil utanför den judiska skolan.

0: Ingrid Lomfors som är historiker gav oss tankar för dagen denna fredag. Och nu går vi vidare så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
2: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
3: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
2: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
3: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
4: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
3: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås där Luna bor har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
4: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
3: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
5: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
3: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
5: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
3: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
5: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
3: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
2: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
6: Det är en Saab med dubbel kommandon.
3: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att 2 personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
6: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
7: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
8: Ja, det är dåligt alltså.
7: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
9: Vet inte.
7: Tror du att det är något de kan fixa?
9: Kanske.
3: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
1: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Selin Henriksson och önskar trevlig helg.
10: Allt fler tyskar kan tänka sig att byta till elbil, en del tack vare nya statliga subventioner. Enligt en undersökning bland försäkringsbolaget Hockobogs kunder så bytte fler tyskar från förbränningsmotor till elbil än någonsin tidigare under det första kvartalet i år.
11: Accelerationen av antalet privata elbilar i Tyskland är snabb just nu, även om det sker från en låg nivå. Särskilt i mars när bränslepriserna steg på grund av Irankriget skedde en kraftig ökning, 60% fler än samma kvartal förra året, av försäkringsbolaget Hukobers privatkunder valde då att köpa elbil istället för en med förbränningsmotor. Men totalt handlar det om bara 7% av bolagets privatkunder som under årets första kvartal bytte till elbil. Soran Pöscher, hotellanställd i Berlin, skulle kunna tänka sig en elbil men tycker att det finns för få laddstationer.
12: Ja, men i Deutschland kan man det, es gibt zu wenige, wo man auf Auto machen kann. Und dadurch also es ist traurig.
11: Sen förra veckan kan man i Tyskland ansöka om ett nytt elbilstöd som riktar sig till främst personer med medel- och låginkomster. Förutom att främja klimatomställningen handlar det om att öka försäljningen av nya bilar i den krisdrabbade tyska bilbranschen. Men de bilar som såldes mest under det första kvartalet i år är främst utländska bilmärken. Även om Volkswagen-ägda Skoda ligger i topp så är det främst importmärken som vinner mark. Tesla, Hyundai och Kia.
10: Och när vi ändå är inne på elbilar så kan jag berätta att lastbilstillverkaren Scania nu skrotar sitt mål om att 50% av deras lastbilar som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det här rapporterar Dagens Industri. Förra året så var endast 602 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helt elektriska, det vill säga mindre än 1%. Rysslands president Vladimir Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i en stad i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten till idag. Och Putin ifrågasätter att den här drönaren skulle varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna en del rester för analys. Rumänien och sin tur tänker utvisa en rysk generalkonsul på grund av den här drönarincidenten. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika och nu väntar den på ratificering av president John Mahama. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ekot, Johan Westerberg.
13: P1, Sveriges Radio.
0: Att sitta vid en radiomikrofon, att sticka tröjor, teckna, mecka med bilar. Kreativitet handlar det om alldeles strax här i P1.
14: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
15: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet. Ja. Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
16: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
15: Om vi kraschar. Om
16: det kraschar. Ja.
15: Det blir väldigt lugnt då. Ja.
14: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska Olle Wiberg med gäster borra i ett nytt ämne. Och det här är en återutsändning från i förmiddags.
17: Det ska handla om den odödliga frågan som varit med oss genom kulturhistorien. Hur når man det där tillståndet när allting bara klaffar? Och det skapas kanske stor konst eller musik. Och kanske så pass mycket att det blir en känsla av att man bryter ny mark. Många menar att det är strikt hårt arbete som gäller, men samtidigt finns ju det här förstås romantiserade skimret kvar kring hur man hamnar i det här tillståndet. Idag handlar förmiddag i P1 om vägen till det kreativa skapandet, disciplin kontra inspiration.

0: De här orden återkommer ofta när man pratar om skapandeprocessen, och vi ska undersöka dem med hjälp av dig, Lars Demian, som vi hörde dig testa lite ljudet här nyss. Välkommen hit. Ja,
1: tack så mycket. Tack så mycket.
0: Musiker och låtskrivare och så vidare, kanske man kan säga.
1: Och så vidare, framförallt.
0: Och Lisa Juntunen Ros, som också är här, du är konstnär. Välkomna hit båda två.
2: Tack.
0: Vad säger ni om innebörden av dessa ord? Om vi tar disciplin först, hur landar det hos dig, Lasse?
1: Ja, det hamnar ju fel, det landar ju inte så skönt egentligen. Va? Men jag tror att man behöver en viss disciplin. Men jag tror på den här mjuka disciplinen, inte på en hård disciplin, utan en slags att disciplinen ska finnas där, men sen kan man liksom skita i den också om man känner för det. Den är min disciplin.
2: Ja, det kanske känns ganska, tror jag, för mig också. Jag tycker, alltså, när jag först fick frågan och den ringde, så var jag ju så att nej, men gud, jag är den mest odisciplinerade människan som finns. Men sen när jag började liksom, när vi pratade och jag tänkte igen efteråt, så inser jag att det är inte sant. Det är bara att jag liksom, jag kanske är, det finns en odisciplin, men sen så hittar man ju liksom verktyg för att styra det, för att ändå få jobbet gjort, och det i sig är ju en disciplin. Mm. Liksom.
0: Du nickar också, Lasse.
1: Ja, absolut. Min disciplin, det handlar om att jag går till mitt ställe där jag sitter och skriver varje dag. Sen om det blir så jävla mycket skrivet, det är ju lite olika.
0: Men vadå, berätta konkret om disciplinen. Du går till en viss plats varje dag.
1: Jag går till en viss plats varje dag där det inte finns så mycket annat än instrument och en dator. Så man kan inte göra annat än att skriva eller komponera. Mm. Och går dit varje dag, så ofta så blir det då någonting av det.
0: Ja.
1: För annars blir det ju tråkigt att bara sitta där. Liksom.
0: Så i vilken mån är det liksom en nyckelfaktor i ditt skapande att den där platsen finns?
1: Det är jättenyckel. Hade jag suttit hemma så hade jag gjort massa annat istället. Mm,
2: exakt.
0: Så disciplinen är egentligen att gå dit, inte att du måste leverera ett visst antal låtar per vecka eller något sånt där?
1: Precis.
0: Okej, okay. Du behöver ha friheten på plats också?
1: Ja, precis. Mjuk disciplin, som sagt.
0: Mm. Vad tänker du, Lisa? Har du något liknande? Eller?
2: Ja, alltså jag har också varit liksom, där har jag ju varit disciplinerad allt. Eller ja, så länge jag har haft en egen verkstad eller ateljé, att ta mig dit oavsett om jag har ett uppdrag eller inte, oavsett om jag liksom tjänar ekonomiskt på att gå dit för dagen, eller oavsett om jag har lust eller inte, utan att jag går dit, och om det är liksom att jag går dit och dricker en kopp kaffe och sen går jag hem, så är det ändå att då har jag gått dit liksom, och det gör jag. Ja, innan jag fick barn gick jag dit 7 dagar i veckan, nu går jag dit 5 dagar i veckan.
0: Ja, 7 dagar i veckan, det är verkligen disciplinerat, kan man ju säga.
2: Ja, jag har inget annat intresse. Det är det
0: men,
2: jag gör.
0: Men om den här platsen är så viktigt då, alltså, hur ska man förstå det, vad som händer när ni är hemma? Är det liksom, då är det annat som pockar på uppmärksamhet? Eller vad,
1: ja, då är man ju ledig och då har man ju en familj och man har liksom annat att...
0: Men du får aldrig liksom någonting när du sitter på dass som kommer till dig eller så, hemma?
1: Nej, inte riktigt. Alltså. Det, ibland kan man, när man är ute och promenerar, men det är också en del av skapandet på något sätt. Nej, nu händer ingenting i lokalen, då går man ut en sväng och så plötsligt så får man idén. För att stora idéer kommer ju sällan när man sitter och ska göra, utan det är ju någonting som man bara dyker på en på något sätt.
2: Där känner jag att det är typ tvärtom. Mm. jag måste liksom vara i det, för att det är som att jag tänker i händerna att om jag inte håller i materialet, om jag inte liksom är i aktivt görande, då funkar inte mitt huvud. Typ.
1: Att, men du är ju hantverkare på det sättet.
2: Ja, exakt.
1: När det bara, och vad det gäller musik så gäller samma sak för mig när det gäller att sitta vid pianot eller gitarren.
2: Ja.
1: Men just de andra idéerna som bara är abstrakta på något sätt.
2: Men det är absolut. Det kan ju falla in lite när som helst.
0: Det kändes ju som att du, Lasse, ville mjuka upp det här ordet disciplin lite grann i ditt första svar. En sån här klassisk krasshållning som man ibland hör, bland andra från författaren Jan Guillou, det är det här att inspiration, det är för amatörer. Det är strikt och hårt arbete som gäller om det ska bli något.
1: Det beror på vad man gör. Jag kan tänka mig att sitter du och ska göra 400 sidor prosa, att då är det någonting annat.
2: Ja, jag kan inte ens sätta mig in i... Det känns svårt.
0: Jag tror i den processen.
1: Du måste ha en övergripande idé, jag är övertygad om, som du inte kan arbeta. Idén tror jag måste komma innan, men sen är det nog bara att sitta där och få de här orden 350 sidor på plats. Så då tror jag att då ska man nog gå dit 7 på morgonen och sitta där.
2: Ja, precis. Men jag undrar, det skulle man ju vilja ha Jo här. För då tänker jag så här, har det inte funnits då något tillfälle innan han sitter där från nu 7 till 7 eller vad det är han gör och knappar in allt det där? Där han måste ju någonstans, tänker jag, vara i en inspiration att vilja göra det här. Annars så känns det ju som att det är liksom synd om Jan Guillou som sitter där.
0: En motivation.
2: Ja, annars varför gör han det då? Ja. Liksom,
0: jag. Janne, om du lyssnar, mejla till formiddag@p1sr.se så
2: jag
0: tar...
2: Jag vill veta vad du håller på med.
0: Olle Björkman, producent, tar hand om det mejlet så kan du få det uppläst här så ser vi om det blir ett genmäle till detta. Ska vi gå över till det här andra begreppet då? Inspiration, som är det begreppet som Jan Guillou ändå nedvärderade lite. Vad betyder det för dig, det ordet, Lisa Juntunen-Ros, konstnär?
2: Det är väl för mig kanske... Alltså, det är ett tillstånd där jag känner att jag är i liksom kontakt med ämnen som intresserar mig, eller vad man ska säga. Det är som att jag liksom... Jag upplever väldigt ofta att jag är liksom blockad från att kunna ta in mycket information. Jag har ADHD och har liksom problem med det där. Men när jag känner mig inspirerad så är det som att det är liksom bara så här ett flöde av att det liksom är rätt delar av hjärnan som är öppen för det som jag vill få in. Typ.
0: Kan du greppa liksom när det kommer?
2: Ja, fast nej. Alltså, så långt som jag har kommit hittills är väl att jag kan inte liksom starta det som en knapp. Jag kan inte styra det på det sättet. Men jag vet att det finns vissa saker som försämrar de förutsättningarna. Och det kan jag ju försöka plocka bort. Liksom.
0: Som till exempel?
2: Men alltså... Åh, gud, bra fråga. Men barn, till exempel. Jag älskar mina barn. Men att jag måste liksom få ron. Att, jag måste få plocka bort distraktioner. Bara så här, liksom, ljud, vad som helst som kan vara i vägen. Men också en viss typ av stress. Viss stress kan vara bra, det kickar igång mitt huvud. Men också det här när man hamnar i... Liksom, att det känns som att man producerar. Och inte liksom att jag förstår vad det är jag gör, om det makes sense. Ja.
0: Vad säger du, Lasse?
1: Att det handlar mycket om lust på något sätt. Att när man är i kontakt med det som man verkligen vill göra, man känner, wow, det här vill jag göra någonting av. Det är väl det som är inspirerande på något sätt. Man hittar lusten i skapandet.
0: Och det kommer när?
1: Det kommer väl när man skapar.
0: Du måste börja med någonting, menar du?
1: Man måste ju gilla det man håller på med, på något sätt. Man måste ju älska det, och inte för något resultat, utan man måste älska det för att det man gör. Mm. Att sitta där med en gitarr, eller sitta där och pussla ihop de här texterna när man verkar att wow, nu hittade det. Man måste ju älska det. Liksom, va?
0: Men det här drivet då, är det byggt på känslolivet i dig, eller var kommer det ifrån?
1: Mycket är ju det. Jag börjar oftast med mina texter, och det som inspirerar mig till det kan ju verkligen vara dagsmedia. Man sitter och läser någonting och sen blir man förbannad. Men det här är ju för jävla sjukt. Och så tänker man, nu ska jag skriva en debattartikel. Och sen går jag ner och sätter mig och skriver, och så märker jag tidigt efter ett par till råd att men det här rimmar ju. Ja, här finns ju en rytm i det här. Och så blir det en låt av det istället. Jag har aldrig skrivit en debattartikel, men jag har skrivit mängder med låtar. Men jag har haft intuitionen att skriva debattartiklar ett antal gånger som har blivit sånger istället.
0: Okej. Okay. Kan det vara så för dig också, Lisa, att det handlar om en stark känsla? Nu pratar ju Lasse om liksom att
2: absolut.
0: Man är arg.
2: Alltså jag brukar säga att så här, hade jag varit bättre på att liksom läsa och skriva så hade jag kanske blivit författare istället. Att jag har ett behov av att liksom uttrycka, men jag gör det i bildkonst. Liksom. Att det är mitt sätt att både förstå och liksom, uttrycka. Att, jag tänker att det... Ja,
0: Blir det någon växelverkan här mellan de här begreppen nu som vi har kastat upp i luften då? Om vi är inspirationen nu och disciplinen, Lasse, om du kommer till jobbet som då är den här lokalen samma tid varje dag, så där, det är grundbulten på något sätt. Men sen behöver du ha den här andra ingrediensen.
1: Men det sitter väl ihop någonstans, tror jag. Jag tror att man behöver disciplinera sitt liv för att hitta inspirationen. Att man, som du säger, man skapar liksom en förutsättning som funkar. Och då krävs det en viss disciplin. Man kan inte bara gå ut och äta glass och tro att det ska hända något. Utan man måste vara närvarande i det. Liksom.
0: Det är inte så att du söker bråk eller så för att bli förbannad? Och
1: nej, inte så. Det är mer att jag själv är upprörd i min... Vad fan, det här är inte schysst. Och så här, liksom.
0: Ja, vad säger du, Lisa?
2: Ja, nej, alltså jag håller med. Jag tror inte att jag... så här. Jag tänker väl inte att jag söker inspiration, men jag förstår ju att det är det som är drivmedlet. Liksom. Att det är, för att om jag inte känner mig genuint intresserad av det jag håller på med så kommer jag inte komma någon vart. Då dör det. Liksom. Då är det dödfött på något sätt. Liksom.
0: Men det är inte så att det finns en paradox här, att om man liksom söker inspirationen för allt i världen, då är det svårt att få den att komma?
2: Ja, alltså jag vet inte om jag är så medveten om svaret på det, men jag tänker att man är ju liksom naturligt intresserad av olika saker. Och det varför man är det kanske jag inte kan svara på helt. Men att det är klart att så här, nu när man har kommit en bit, eller liksom, jag är inte 5 år, jag har en bild av vad jag tycker om. Då vet jag ju att om jag rör mig i de ämnena, om jag läser om de ämnena, eller så, då finns det ju mer att ösa ur. Liksom. Så att, men mer än så känner jag inte att jag vet, jag kan liksom inte aktivt, det finns inte en karta till inspirationen. Mm. Så ser jag det inte.
0: Ska vi bli lite mer, ännu mer konkreta kring din konst då? Den är sprungen ur textilhantverk och en slags handvävning. Du jobbar med något som liknar sån här teknik där man flätar näver.
2: Ja.
0: Men du har helt andra material som kommer från kaffepaket.
2: Ja, precis. Det var väl jättesammanfattat. Ni förstår alla. Nej, men precis. Min bakgrund är som handvävare. Det är liksom min utbildning. Jag utbildade mig till hantverkare och tänkte att det var liksom min grej. Jag har hållit på med textil sen så länge jag kan minnas. Det finns också en bakgrund som är ju väldigt vanlig. Jag har ärvt mitt textila kunnande från min mormor. Så ser det ju ofta ut. Men i vårt fall så var det också så att hon pratade ju bara finska. Jag pratade bara svenska, så vi hade liksom inget sätt. Och där tror jag att min förståelse för att ett hantverk på sätt och vis är ett språk, men är också, det är ett traditionsöverförande. Det är liksom något, ja, där började det intresset, för det är liksom mycket i den tematiken jag rör mig. Och det var också där någonstans i de frågorna som jag bytte teknik, eller man ska säga. Så jag väver egentligen inte längre, utan nu jobbar jag enbart med den här korgbindningstekniken fast med plast.
0: Ja. Och när det kom till dig, eller hur upplevde du det, den tekniken? För det är ju verkligen din grej nu.
2: Ja, det blev så. Jag sökte ju den egentligen disciplinerat, teoretiskt. För jag behövde ett bra liksom, exempel, någon slags jag vet inte vad man ska säga, fallstudie. Någonting som jag kunde titta på i min masteruppsats som beskrev lite det som jag försökte skriva om. Och då kom jag att tänka på den här tekniken som jag lärde mig en lite, eller provade på liksom, som barn. Men som många av mina kvinnliga finska släktingar arbetar med. Som är egentligen näverslöjdstraditionen, men med plast som material då, istället. Och att den är väldigt intressant ur det kontexten Sverige-Finland, som var det jag tittade på. För den finns inte på samma sätt i Sverige. Och finns den i Sverige, så är det finländare som på något sätt har tagit fram. Mm. Och sen så blev det liksom inte bara det teoretiska då, utan då hamnade jag i den även praktiskt. För att jag någonstans när jag liksom började studera den på allvar med lite mer respekt kanske än som barn, så var det som att det gick upp för mig att det jag saknade i vävningen fanns här. Att här fanns det ett material som bär på en historia, som berättar någonting om det som intresserar mig och som också är en del av min historia. Och som jag brukar idag beskriva som någon slags prolog eller språngbräda för mitt liksom, vidare berättande i mina konstverk.
0: För det låter ju ganska på ett sätt bombastiskt och liksom emotionellt och sådär. Du sa att det gick upp för dig och så.
2: Ja, alltså det är sakta under de 2 åren. Men det har ju varit en stor grej. Det var ju också liksom lite så här av en kris att sluta väva. Typ. Mm. Men nu är jag ju väldigt, väldigt glad att jag har hittat ett sätt att arbeta där jag känner att jag är väldigt inspirerad. Jag förstår liksom de olika lagren i mitt görande, och det gör att jag inte är lika liksom, kanske kritisk. Jag låser mig inte på samma sätt.
0: Om lyssnaren ska liksom föreställa sig de här verken, så vad skulle du säga? Det är lite sådär lågupplösta, pixliga bilder nästan.
2: Ja, precis. Om man har någon uppfattning av näverslöjdstraditionen, så är ju det liksom, materialet näver, men det är ju liksom de här typiska korgbindningsrutorna. Det finns liksom en flätning. Och nu är det plast då istället, och sen så har jag vidareutvecklat tekniken för att kunna sätta färg på varje enskild pixel. Så tänk liksom väldigt lågupplöst pixlad bild i en ganska vävd struktur. Mm.
0: Om vi tar oss in då via det här vi har pratat om med disciplin och inspiration och sådär, i ett av dina konkreta verk. Mm. Berätta om vad vi har framför oss och vad vi ser här. Det här verket betyder ungefär om jag hade ett val.
2: Ja,
0: om man översätter
2: det. Sin valet, det är, ja, ungefär så. Om jag kunde välja, om jag fick välja igen. Det är ett porträtt av min mommo när hon var 17 år. Som jag bara hittade. Liksom. Det var många saker som bara föll på plats under liksom, några månader, som blev en sån också liksom, emotionell resa. Men jag var och hälsade på min mommo, det var sista gången jag träffade henne, men det kanske jag inte visste då. Men 2018 Och då var hon ganska långt gående i Alzheimers. Och hon har ju liksom vävt och stickat och sytt och liksom allt man kan göra i hela sitt hem. Och så försökte jag liksom nå henne i det textila, för att det kanske kunde vara ett sätt för henne att lite liksom komma tillbaka. Så att varje dag när jag var där så gick vi liksom en liten promenad i hennes vardagsrum. Och jag försökte uppmuntra henne att berätta, även om jag inte förstår så bra finska, men att berätta om alla saker hon har gjort. Och hon berättade lite olika om olika saker varje gång. Men det hon landade i till slut var att hon sa, om jag fick välja igen så skulle det inte bli några 9 barn, då skulle jag bara väva. Mm. Oh. Det var liksom det finaste. Så att hela mitt masterarbete handlade lite om det här liksom relationen till görandet och relationen till textil, mm, som jag tror många, speciellt hemmafruar, kvinnor på liksom bygden har haft, att det inte bara varit liksom ett slit, att det måste sticka strumpor och varma kläder och lagas, utan det kanske också har varit en möjlighet att uttrycka sig när det inte riktigt finns något utrymme för det annars. Liksom.
0: Ja, jag fick lite rysningar när du sa det där.
2: Mm,
0: faktiskt.
2: Det är fint.
0: Och det är ju ett porträtt av din mormor som är också ganska, hon har flätat hår, ganska allvarlig, mm, blick, hon är 17 år.
2: Ja, precis, i kriget. Det,
0: och det är liksom likt henne, det är ett porträtt, likt, mm, porträtt så att säga. Det var, ja, viktigt för dig att man skulle,
2: ja,
0: se att det var,
2: exakt,
0: hon.
2: Ja, exakt. Att i det här verket, till skillnad från, alltså det är som sagt en lågupplöst teknik, och ofta så använder jag det liksom som ett sätt att anonymisera, att försöka liksom få, nej, jag jobbar inte bara med porträtt, men när det är just människor, att jag förstärker det lite så att man ska kunna kanske inte se exakt vem det är, utan man ska kunna läsa in det lite mer som generellt, att det kunde representera vem som helst. Men i det här fallet så var det väldigt viktigt för mig att hade man någon gång träffat henne så skulle man absolut se att det var hon, och att det ska vara den här blicken som hon har. Så där fanns det en liksom, någon slags sådär, att det fanns ett rätt och fel i hur det här verket kunde bli. Och där hade jag ju förstås inget facit, utan det var ju bara en känsla då av att nu är det Momo och inte till exempel David Bowie som någon, ja, frågat en, okay, gång om det var.
0: Hur mycket tålamod var det fram till den processen då? I den här...
2: Extremt mycket. Det här, och sen så också för att det var mitt första verk, så jag tror att eller första verk i den här tekniken, att där var det också mycket så här hantverksmässig disciplin att förstå, att slutföra, att liksom genomarbeta hela den här. Den här kändes ju jättestor när jag gjorde den. Nu har jag ju gjort verk som är betydligt större för att jag är snabbare. Liksom. Mm. Men det var mycket, i det här verket var det absolut liksom bara så benhårt. Gör och bli klar och se till att det blir rätt. Det är inte ett sätt att arbeta på som jag älskar.
0: Okay.
2: Men det kändes viktigt. Det var liksom viktigt, kanske också lite av det här vad det handlade om med traditionen och traditionens roll och det här liksom med arvet. Alltså fanns det någonting i mig som kände att det, hur ska man säga...
0: Det var något som stod på spel.
2: Ja, det fanns någon slags, inte skyldighet, men kanske att jag kände någon slags ändå ansvar på något sätt. Att, mm, det skulle vara, ja, rätt, respektabelt.
0: Jag
2: vet inte exakt vad jag ska säga. Mm.
0: Lisa Juntonen-Roos som är, mm, konstnär. Du som lyssnar, Lars Demian som är musiker, låtskrivare.
1: Ja, sitter och lyssnar.
0: Estradör. Ja. Vad tänker du om det här med att hitta sin grej? Alltså, nu hittade ju Lisa det här för 6-7 år sedan, den här tekniken, och det kändes liksom rätt. Hur hamnade du där du hamnade?
1: Det är ju en tradition på något sätt. Jag håller med om traditionen är superviktig. Jag jobbar ju samma tradition som vissångarna gör. Från Bellman, Tob, Cornelis. Det är liksom samma sak. Och jag har aldrig strävat efter att vara nyskapande på något sätt. Nyheter, det är liksom för journalistiken på något sätt.
0: Jag tror jag har hört dig prata om originalitet eller sådär i någon intervju tidigare.
1: Ja, men man kan ju vara originellt även om man följer en tradition på något sätt. Va? Det gäller väl att hitta sin egen vinkel på det på något sätt och se till att göra någonting som man inte har hört så jävla många gånger förut själv. Mm. Och det är väl någonstans också när jag väljer vilka låtar så känner jag ofta att ja, men den här har jag aldrig hört en låt om. Då måste jag fan skriva den liksom.
0: Du har skrivit ett gäng låtar ganska nyligen nu. Din senaste platta kom i våras, va?
1: Ja, precis.
0: Efter ganska lång tid sedan den senaste.
1: Efter 16 år, 14 år tror jag.
0: Ja. Hur blir det så?
1: Jag gjorde annat.
0: Ja.
1: 14 år sedan folk slutade köpa skivor. Det är fortfarande rätt dyrt att göra en platta. Man måste ju hålla samma tekniska kvalitet som allting annat man hör. Och sen så skrev jag teater ett tag. Mm. Och sen så kände jag att nej, men nu är det väl dags att göra en platta igen.
0: Och då blev det disciplin på något sätt? Eller vad?
1: Ja, vissa av de här låtarna ligger rätt långt tillbaka. Vissa kan vara liksom jag har skrivit i någon pjäs som havererade. Och sen så, men den där låten funkade jävligt bra liksom.
0: Vem är det som bestämmer,
1: ja,
0: heter plattan, och första, ja, spåret är låten Samma apa, och du börjar ju ofta, eller nästan alltid, med text.
1: Ja, det är precis.
0: Vill du läsa hur den här låten börjar?
1: Den börjar så här. titta på människan, på allt vi har gjort, från pinnar och stenar till köp med kontokort, flygplan, datorer, skyskrapor med hiss, och titta sen på djuren, de har inte gjort ett piss. Nej, djuren har inte gjort ett piss. De bara springer runt och käkar upp varandra, parar sig och slåss om revirerna med hannar. De stackarna är utomhus i ur och i skur. Fan, vilken tur att man inte är ett djur. Vilken tur att man inte är ett djur.
0: Mm. Vilken tur.
1: Ja, men sen fortsätter den här ju någonstans sången och säger att jo, men vi är samma. Det står under ytan av, vad fan är jag skriver, under ytan av flortung kultur.
0: Just det.
1: Är vi djur.
0: Samma
1: vi
0: djur. Apa är ju
1: samma titeln. Apa, annan stil.
0: Ja. Är det främst, men du, hur kom liksom den här texten till dig, om vi börjar och är kvar i det?
1: Ja, den är väl liksom civilisationskritik. Det finns ju någonting att människan skärmar sig och inser att vi är inga djur, vi är någonting annat. Men mycket av våra, hur vi handlar och hur vi gör mot varandra och allt det här, det är ju djupt, tror jag, djupt djuriska grejer i oss som vi någonstans inte erkänner, men som vi har. Vi agerar som djur. Vår reptilhjärna gör saker som är helt opolerade och som kanske vi som människor inte egentligen accepterar, men vi handlar så ändå. Va?
0: Inspirationen till den här låten då, var den sprungen ur en stark känsla också, som vi pratade om innan?
1: Det vet jag inte riktigt. Nej. Just det. Men det är väl också det, starka känslan, men det är inte att man går ner och skriver en hel låt, när man, utan man skriver och sen så får man ihop kanske en halv vers eller en vers, och sen så gör man någonting annat, sen så dagen efter så fortsätter man, och plötsligt, utan att man inte har märkt det, så, men fan, den är ju klar, den här låten. Mm. Va? Är den så att
0: ja, precis. Vi blev avbrutna där. Vi tar och lyssnar till hur det låter när den här texten sen också blev till musik.

0: Och som du var inne på innan där, Lasse, du pratar om, eller du frågar, har du någonsin, precis nu kommer du, har du någonsin sett ett vackert porträtt målat med en svans?
1: Precis.
0: Lyssnat till sonetter av en irländsk setter eller dansat med en stilig schimpans?
1: Ja.
0: Hur blev det just den här musiken då till den här texten, att det blev den här kombon så att säga?
1: Det kom nog, jag menar, jag skriver text och melodi på något sätt och ackorden, men sen att det, hur musiken formar sig, det har rätt mycket med mitt arbete med bandet att göra. Här är det David Tallroth som spelar liksom allt blås och det är
0: som du är väldigt samkörd med och har spelat med många år.
1: Och så Love Meyerson som spelar marimban och trummorna liksom. Så det kommer ju i en process när man sätter sig med låten. Så här går den, det här är ackorden och sen så vad vill ni göra?
0: Mm.
1: Jag försöker ha så lite idé som möjligt till musikerna för att de spelar ju bättre än vad jag tänker. Man har väl en plan B om det inte skulle komma någon inspiration från deras sida, men den använder jag aldrig liksom.
0: Hur viktig är humorn för dig?
1: Mycket viktig.
0: Ja.
1: Jag tror att det annars blir ju tråkigt. Man måste kunna skratta åt eländet, annars så blir det bara deppigt liksom. Så humorn är superviktig.
0: Får den plats hos dig också, Lisa Juntonen Rose, i ditt liksom, textilhantverk och sådär, humorn?
2: Alltså... den kanske börjar försiktigt. Jag håller på med ett verk nu som inte, alltså som ska vara med på en utställning i oktober som jag bara precis har börjat arbeta med. Och det tror jag faktiskt är det första som blir liksom så lite uppenbart att det ändå är humor. Annars så tror jag att jag har varit i någonting som har känts ganska, jag vet inte om det liksom är tungt, men kanske att det har varit för mig lite, ja, tungt på något sätt. Och därför har jag liksom inte kunnat släppa in humorn.
0: Ja, det var nästan som att du kände ett ansvar.
2: Ja, exakt. Och sen så kan jag väl också ha känt att jag behövt lite så få vakta det. Att så här, inte att göra någonting emot konst eller i någon form som har liksom humor. Det liksom konsumerar jag massor. Men jag har känt också att det måste få finnas någonting som bara är det. Liksom. Men det är väl, ja, det kommer kanske. Ja, det är lite olika vad det är för berättelser. Jag pratar ju mycket om det jag gör som olika liksom berättelser. Mm. Och den här berättelsen till exempel om det verket, den var inte så rolig. Liksom.
0: Den som handlar om din mormor?
2: Ja, den handlade om tyngre saker. Mm.
0: Säger konstnären Lisa Juntonen Rose som är gäst i förmiddag i P1 idag tillsammans med musikern Lars Demian om skapandeprocessen och hur den kan gå till. Kan flika in också att vi ännu inte har fått ett mejl från Jan Gio i alla fall. Men det kan vara att han författar. Han skriver mycket på skrivmaskin också.
1: Vet ja, jag. Han sitter nog och skriver som fan nu.
2: Alltså. Ja, för att han skriver ett brev då om någon vecka kanske.
0: Ja, vi får ta det framöver.
2: Du får gärna skicka personligen till mig, Jan, också. Det går jättebra.
0: Mm. Så var landar vi någonstans i den här frågan då, som jag ställde i början på programmet? Hur når man det här tillståndet där stor konst kan skapas? Det här är ju liksom... ofta ett romantiserat tillstånd och det är många som drömmer om att skapa förstås både musik och konst och sådär. Och i kreativitetsforskningen, där pratar man om det här begreppet flow ibland, när allting bara flyter. Det kändes som att det var lite det du var inne på tidigare när du pratade, Lisa. Den här euforiska känslan, hög koncentration, tiden försvinner och sådär. Mm. Känner du också så ibland, Lasse?
1: Ja, absolut. Absolut, tiden kan bara dra. Men nu har ju folk går ju en omväg med AI nu, så att folk behöver kanske inte vara så inspirerade, utan det är maskinen som inspirerar dem att göra saker.
0: Liksom. Du låter som en AI-bojkottare.
1: Nej, inte bojkottare, men jag använder den absolut inte i min egen konstnärlighet. Liksom.
0: Mm.
1: Men ibland när jag har svåra frågor om dataprogram så använder jag den faktiskt. Det
2: kan jag tänker att man kan vara inspirerad av precis vad som helst. Jag kan tycka att det är en spännande tanke att man kan fråga en AI hur den liksom kan fortsätta en bild och så får man liksom exempel på det. Sen om jag skulle använda det till något vet jag inte, men jag kan tycka att det är liksom, att det finns någonting
1: samtalspartner
2: spännande.
1: Också.
2: Ja, precis.
0: Men hur vet ni när det blir bra då? När det är någonting att ha?
1: Ja, det vet man ju först när man står inför en publik och spelar.
0: En någon känsla måste du väl ha innan, eller?
1: Ja, men om det är bra eller inte för andra. Men det är det, att det som är bra för mig, det är inte säkert att det är bra för andra. Man är ju enormt tacksam för att det man sitter i sin källare och petar ihop, att det funkar för massa människor runt om när de hör det och känner att wow, det här fäster ju mig också på något sätt. Mm. Och det är ju bara att vara tacksam för det är ingenting man kan styra liksom. Mm.
2: Ja, alltså jag blir ju väldigt, väldigt rörd och tacksam om man får liksom någon sån kommentar personligen eller på, i text. Liksom. Men jag försöker, eller jag har inte det aktivt i huvudet, vet jag i alla fall, när jag sitter och gör. Och liksom, när jag själv känner om jag är på väg till rätt eller inte. Utan där är det liksom någon slags... Ja, det är ju tillbaka till det där undermedvetna, men där det ändå finns någon slags facit. För att det kan absolut bli fel, tycker jag, när man sitter och gör. Och bara säger, nej men det här funkar inte, jag måste ändra den här biten. Men jag kan inte, det finns liksom ingen så här, jag kan inte formulera det i text vad det handlar om.
0: Nej, för fanns det en formel så skulle man ju bara kunna upprepa det om och om igen. Liksom. Men du sa till mig igår när vi pratade lite kort på telefon att man kan så... Men sen vet man ju inte vad som kommer upp. Du tar något utsäde i ladan och bara kastar ut ungefär.
2: Ja, eller kanske tvärtom. Att jag absolut inte bara tar, utan att man plockar så här väldigt specifika små liksom frön som är så här, det här är liksom det. Det här är de fragmenten som jag får ihop som liksom bara snurrar runt i min torktumlarhjärna. Och sen så försöker jag liksom bädda fint och lägga ut dem. Men sen så kan jag ju aldrig liksom helt veta vad som händer. Och det är också en förutsättning för att jag ska fortsätta vara inspirerad. Och det är också något som jag märkte när jag bytte teknik där, att det var ett av problemen när jag arbetade med vävning, att jag känner liksom hela tiden att det var på något sätt för förutsägbart, att det blev tråkigt och oinspirerande, medan den här tekniken, eftersom att jag inte har samma kontroll över färgval och så här när jag arbetar med återbrukat insamlat material hela tiden, så finns det alltid en ganska stor faktor av att det blir någonting som jag inte riktigt vet. Och det är liksom en magi att vara i det. Liksom.
1: Sen är det också någonting att det är väldigt långt. Det märker man ju inte som publik när man ser, där ser du en tavla, okej, det är en tavla, men att det ligger enormt långa processer bakom. Mm. Och de processerna så är man ju så enormt insnöad så man tappar lite begrepp om att är det här bra eller är det inte bra? Man har ingen aning. Man har hört den här låten 1000 gånger från man har suttit och pletat ihop den.
0: Och sen möter du publiken.
1: Du
0: är ju ganska utpräglad som liveartist också.
1: Ja, absolut. Ja. Det är det roligaste.
0: Och då, det är då det händer?
1: Det är då det händer på riktigt. Funkar det här? Kan det bli en show av det? Funkar det i ett publikmöte? Och det är också någonting som är väldigt, för jag kan tänka dig som bildkonstnär och som författare, att man får ju sällan publikens gensvar på det sättet. Mm. Jag är privilegierad att de klappar. Wow!
2: Nej, det är ingen som klappar.
1: Precis. Så man får svaret direkt om det här funkar eller inte. Va?
2: Men känner du, alltså tänker, om du kanske i och för sig inte väljer att spela en låt då som du inte gillar själv, men jag har några få verk som jag liksom gjorde i en sån där tid när det var alldeles för lite tid och jag var bara tvungen och bara så, nu måste det bara bli klart, och så bara hatar jag det verket, men det har ändå varit med på några utställningar, och då kan det vara andra som är så här, åh, det här, det var så fint, och så är jag så här, nej, ni fattar inte, alltså det här är inte alls bra, varför har jag ens med det? Alltså,
1: det... Så är det givetvis, att det finns på alla plattor man har gjort, så finns det ju en del låtar som är så här, ja, men det här var ju ingen vidare liksom, som man inser efteråt,
2: men jag kan ändå inte komma fram till vad det är. Det är en känsla. Liksom.
1: Ja, jag vet precis. Det är dåliga texter helt enkelt som inte är tillräckligt genomarbetade.
2: Ja, men så kanske det är. Det handlar om genomarbetning. För att det är liksom just när man har varit i det där, att, eller för mig i alla fall, att jag känner att fokuset ligger i att jag har en deadline eller att jag inte har fler timmar på dygnen eller någonting, och inte i vad det här verket handlar om. Att det är det jag har i huvudet när jag gör det. Liksom. Mm. Det förstör.
0: Det finns ju såna här generella termer som är liksom jättegamla, snilleblixt eller att det kom något gudabenådat och sådär. Mm. Tror ni att det där liksom främjar skapandet egentligen, eller borde man liksom avmystifiera gåtan med kreativitet på något sätt? Så att...
1: Det är ju fortfarande en gåta för mig i alla fall. Ja. Egentligen, vad är det som gör att man träffar rätt? Vad är det som gör att man plötsligt blir så intresserad som man, oj, det gick hela dagen, jag har suttit här och pillat med en text eller jag har suttit här och spelat in. Så jag vet ju fortfarande inte exakt vad det är.
2: Nej, jag kan hålla med. Och jag tänker ibland så här, när folk, eller man kan få frågan att så här, åh, är någon av dina föräldrar konstnärer? Har ni liksom en sån här ådra? Så, ja, det är klart att man kan liksom, precis som med alla yrken eller intressen, att man kan få med sig mycket hemifrån. Men jag tänker också att så här, ärligt talat så tror jag att vem som helst skulle kunna... Alltså vissa saker, så här, jag är inte särskilt musikalisk, så för mig skulle det vara väldigt svårt att bli musiker. Men jag tror ändå att det sitter mycket i, och där är det väl en sorts disciplin, att har man tillräckligt intresse så liksom handlar det ju väldigt mycket om att göra. Och ja. I görandet så växer ju de här så kallade snilleblixtarna, tror jag. Jag tror inte att de kommer från ingenting. Det finns ingen klar himmel.
0: Men du upplever liksom att de finns i alla fall?
2: Ja, men om det inte på det kanske sättet som många tror att det bara ska komma ur intet på något vis. Jag tänker att det kommer ur ett väldigt så aktivt görande. Att man, vad man nu behöver då för att försätta sig i det tillståndet. För mig handlar det om, som jag sa tidigare, att liksom verkligen så fysiskt hålla i materialet och liksom vara i det. Tvinga mig att vara i det.
0: Vi har bara ett par minuter kvar av programmet idag. Var är ni just nu, undrar jag, i det här skapandet? Lasse, du har ju släppt den här plattan nu.
1: Ja,
0: i vilket läge är du?
1: Jag kommer tillbaka från en turné. Just nu så går jag och funderar på vad fan ska jag hålla på med. vad ska jag göra nu?
0: Men då, håller liksom du rutinen då? Går du till jobbet?
1: Ja, det gör jag. Men jag gör inte mycket. Jag sitter och kollar på NBA-basket och sånt på jobbet. så
0: det... är det såna här gamla Scottie Pippen och Michael Jordan och sånt?
1: Nej, det är finalen nu. Det är den sista semifinalen i väster. Och sen så är de färdiga i öster.
0: Okej. Okay. Men du måste förlåta dig själv för det förstås.
1: Ja, det är en del. Men det är också en del att inte göra en del av skapandet också på något konstigt sätt. Va? Man kan inte bara producera. Utan man måste någonstans hämta helt andra saker. Tänka på något helt annat och bara släppa det. Och då kan det ju hända grejer. Men jag är snäll mot mig själv. Som sagt, mjuk disciplin, det är min grej.
0: Mjuk disciplin. Har du också någon sån här grej som du tillåter dig själv att göra? Det kanske inte är basketklipp, Lisa. Har du någon motsvarande?
2: Nej, jag skulle behöva lite hjälp, tror jag, med det där. Jag har varit väldigt hård mot mig själv. Men jag har faktiskt på sistone hittat ett intresse. Det är första gången i mitt liv som jag har ett annat. Så nu har jag börjat lite med trädgård. Och där har jag någon slags sån rekreation.
0: Är det det som pågår just nu också? Eller är du mycket i arbetet i det skedet som du är nu?
2: Jag har jättemycket arbete i verkstaden. Så det är liksom, eller var det som du menar?
0: Ja, alltså, precis. Nu. Läget.
2: Ja, precis. Jag har en utställning i oktober. Jag har tok mycket att göra. Jag har massa andra åtaganden runt omkring det. Jag har igen försatt mig i en sån liksom, allt på en gång situation. Men det är någonting i det som jag trivs med också.
0: Stort tack för att ni kom idag. Vi har inte fått ännu ett mejl från Jan Guillou. Kan upprepa innan vi avslutar bara. Är det Spurs Oklahoma som du ska se? Det är en avgörande match på lördag, skriver Olle Björkman som är producent.
1: Precis,
0: här. Okej.
1: Jag håller på Spurs.
0: Okej.
2: Tack för att ni kom.
0: Tack, det var roligt. Lars Demian, musiker, och Lisa Juntonen Roos, konstnär, i för mig i P1 idag. Producent var som sagt Olle Björkman. Olle Wiberg heter jag själv. Strax hittar du det här avsnittet om du vill lyssna igen eller kom in precis här mot slutet i Sveriges radioappen.
3: Jag gör som Olle tipsade, botanisera bland det här och många andra avsnitt av Förmiddag i P1 i Sveriges Radio-appen. Och nu.
4: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 fredag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Lisbeth Eriksson i Äppelbo i Dalarna.
5: Jo, jag vill prata om kollektivtrafiken. Jag blev jätteglad när jag hörde att det skulle bli halverat trafik. Betalningen om man skulle åka buss eller något sånt. Men sen kom jag att tänka på, jaha, vad har jag för nytta av det då? När det går en buss på morgon och en på kvällen förbi här. Och så ska jag åka till Vansbro eller Malung och vara där hela dagen och sen åka hem. Och det finns bussar längre bort, men då ska jag ta mig 3 kilometer härifrån då till en busshållplats som går efter stora vägen E16 då. Men så att man hör ju liksom, man tycker det är jättebra när man får halva priset på tunnelbanan, halva priset på, det blir mycket, man hör liksom vad bra det är för de som bor där det finns kollektivtrafik. Och det tycker jag väl är jättebra, men jag har ju liksom inte, eller jag, vi många som bor på landsbygden får ju ingen nytta av det.
3: Nej.
5: På det viset, nej.
3: Det här förslaget kommer inte att förändra din tillvaro nämnvärt, tänker du?
5: Nej, det gör det inte.
3: Hur blir det då? Kommer du att ta bilen istället då? Eller hur
5: gör
3: du?
5: Jag måste ju det då. Jag måste ju det.
3: Men jag tänker, där har ju då regeringen sänkt bränsleskatten också då, så att det ska bli billigare även för dig att ta bilen. Vad tänker du om ett sånt förslag?
5: Ja, jag vet inte. Jag tycker att vi måste ju försöka åka mindre bil också. Jag tycker inte att, jag tänker på klimatet, hur det ska bli egentligen. Ja. Om det beror mycket på utsläppen också. Jag har barn och barnbarn och liksom, ja, hur ska det bli för dem? Ja. Sådär. Ja.
3: Hade det,
5: och det är svårt att få alla nöjda, det förstår jag.
3: Ja, men absolut. Du låter ju inte superupprörd över det här heller. Men jag tänker ändå att så här, finns det något förslag som du tänker hade gagnat dig och klimatet samtidigt på något vis?
5: Ja, det skulle ju vara att vi skulle gå och täta det med bussar och sånt. Men det är ju inte så många som åker bussen heller. För att, ja, det går ju inte när man åker på morgon till exempel. Då får man ju vara borta hela dagen. Mm. Och liksom stora bussar, då sitter 3-4 stycken i dem då. Så där. Så att, skulle inte gå med lite mindre bussar och åka lite tätare då.
3: Ja, precis. Men den här halveringen då, tror du att folk runt omkring dig kommer att åka buss oftare än att ta bilen?
5: Ja, inte här runt omkring mig heller, det tror jag inte.
3: Det är inte givet att ett sånt här förslag så att säga gagnar alla heller.
5: Nej, det gör det ju. Absolut inte.
3: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lisbeth.
5: Ja, tack så mycket.
3: Ha det så
5: hej
3: fint.
5: Då.
3: Hej, hej. Gunvor Nilsson i Gävle, hej och välkommen.
6: Hej och tack så mycket.
3: Ja, vad vill du prata om?
6: Nej, jag tänkte bara, jag hörde det här om att det är så många från södra Sverige som inte vill flytta norrut. Mm. Och då tänkte jag, vi kan väl flytta hela riksdagen norrut i 4 år.
3: Ah, du tänker så.
6: Ja, varför ska den vara i Stockholm hela tiden? Vi har ju Bryssel och Strasbourg, där flyttar man emellan. Ja. Men jag tänkte inte att det skulle vara någon sorts ständig pendling, utan bara ett experiment.
3: All right. Om vi bortser från att det här skulle förmodligen, precis som det här med Strasbourg och Bryssel, kostar oss skattebetalare ganska mycket extra pengar. Om vi bortser från att flytten... En flytt av riksdagen till någonstans i norra Sverige skulle kosta en massa pengar. Vad tänker du att vi skulle vinna på det?
6: Nej, det är ju för att jag tänker jag tror att vi skulle kunna vända på perspektiven lite grann. Jag kommer ju själv från Norrland och jag upplever ju att vi tvingades ju flytta söderut för jobbens skull. Och man fick lämna sina gamla mormor och morfar och så där bakom sig och vänner och så. Mm. Och det var ju inte tal om något annat. Och något flyttbidrag vet jag inte om vi fick. Men nej. Det handlar ju inte bara om flytten, utan det handlar ju om det här med hur man ser på Sverige. För att det är mycket diskussioner kring elpriser i södra Sverige och Norrland som då har lång vinter och så vidare. Man ser inte varandras perspektiv. Nej. Och då tycker jag så här att det är väldigt mycket fokuserat nu på storstäder, tycker jag, med Stockholm, Göteborg, Malmö, rapporter och allting. Och samtidigt pratar man om hur intressant Norrland är nu med försvaret och med nya industrier och så vidare. Så varför inte, jag menar, riksdagsmännen, de har ju ändå dubbla boenden och får resa gratis hit och dit. Så att liksom, de skulle väl inte... För de skulle inte vara så stor skillnad kanske.
3: Nej, nej. På vilket sätt tänker du att det skulle vara ett perspektivskifte om just riksdagen då flyttade till, vi säger någonstans i Norrland då?
6: Jag tror att man skulle komma närmare människor där och att det skulle liksom media alltihop, och man skulle liksom kanske... Det kanske skulle bli ett helare Sverige på något sätt.
3: Nej, men jag tänkte där du sa om medierna, så tror jag nog, alltså den centrering som finns av medier kring Stockholm, Göteborg, kanske framförallt då Stockholm, att det är klart att det skulle ge andra perspektiv om medierna etablerade sig ännu mer på andra orter också. Det har du säkert en poäng i.
6: Det är ju mycket som liksom dras ner norrut, men då tror jag ju att det skulle kanske få en påverkan även på sjukhus och liksom infrastruktur och allting, att det skulle bli lite mer ett helt land. Och där tycker jag ju att det är mycket medias ansvar också, att bredda frågorna.
3: Tack så hemskt mycket för att du ringde, Gunvor.
6: Ja, tack så
3: mycket. Ha det så gott.
6: Hej då.
3: Hej, hej. Vi har ju många pågående diskussioner på Ring P1s Facebook-sida. En av de diskussioner som finns där just nu handlar om portionssnus, om det ska förbjudas. Det var Kenneth i Mörbylånga som ringde in till Ring P1 igår och tyckte att snuspåsar eller portionssnus bör förbjudas. Kenneth oroades över fåglar och fiskar som får i sig det där snuset, och han föreslog att snus och cigaretter ska konsumeras som förr, då påse eller filter inte fanns. Då skulle det inte skräpas ner lika mycket. Och Matilda kommenterar det och skriver att personligen tycker jag att vi borde höja straffen för nedskräpning. Rejäla böter, så blir det garanterat förändring. Och Martin, han skriver: jag upplever inte snuset som ett problem, men rökning borde ses som sex. Ett nöje, inom citationstecken, att göra privat efter samtycke, och inget andra ska påtvingas. Så gå gärna in där, engagera er i den tråden, eller om ni hittar någon annan intressant tråd. Nu går vi vidare och tar in ett nytt samtal. Hej, Göran Brattqvist i Göteborg, hallå.
7: Hejsan, hejsan.
3: Vad har du på hjärtat?
7: Jag kan bara säga, jag är legitimerad psykolog och jobbat på flera olika skolor som skolpsykolog.
3: Mm-hmm. Okej.
7: Okay. Jag såg det här i Lundsberg, där internatskolan, och min tanke är absolut stänga alla internatskolor på grund av att ungdomar 15-19 år, de behöver sina föräldrar i närheten, övervakning och så vidare, va?
3: Göran, jag tänker alla kanske inte vet precis vad det är du pratar om. Det har varit en dokumentärserie på SVT. Vad var det du såg där som får dig att ge det här förslaget?
7: Penalismen, videoserna som folk har filmat där de kissar i sängen, de brottas, de slänger dem i plastpåsar, och det är ju bara en liten del. Problemet är när ungdomar får lämnas vind för våg nästan utan sina föräldrars stöd och så vidare, så blir det alltid penalism, kommer alltid bli det, va?
3: Och du tror det? Du tror att unga människor 15-19 inte kommer att kunna liksom styra sig själva på ett rättvist och humant sätt?
7: Nej, sen så sitter du i väggarna. Lite det här att kamratuppfostran och så vidare, va? Ja, men skulle vara intressant att veta hur många har tagit livet av sig sen. Hur många har blivit deprimerade, fått posttraumatiskt stresssyndrom. Enligt forskning så kan mobbing i skolan sitta i hela livet, va?
3: Ja, det kan det absolut ge men på många sätt och vis. Men du, om jag bara vänder lite på det här perspektivet. Det är ju också så idag att i alla fall om man tänker yngre barn, så är det ju så att föräldrar idag på många sätt kontrollerar barn mycket, mycket mer än vad man gjorde när jag växte upp på 80-talet till exempel. Du tror inte att det kan finnas någonting bra med att elever, barn och ungdomar i den här åldern ändå får möjligheten att bli mer självständiga då?
7: Jo, de starka eleverna, barnen, de kommer säkert gå starkare ur det här, va? Det är de svagare, de som inte

0: föräldrarna boende hos dig. Det kan bli bättre om man har många fler vuxna som kanske bor på samma rum. Förstår du?
1: Tack så mycket för att du gjorde din röst hörd i den här frågan.
0: Tack för att jag fick komma fram.
1: Ja, ha det gott. Du har hört en kortare repris av Ring P1 fredag med mig, Nicke Nordmark. På måndag är jag tillbaka igen och slussen öppnar 9:00. Och numret är som vanligt 020 22 10 10.
2: Denna fredag kväll, 29 maj, fortsätter med nyheter från Ekot och Radiosporten om 10 minuter, följt av aktualitetsprogrammet Studio 1 kväll. Och nu närmast en prognos om land- och sjöväder. God kväll, SMHI.
3: God kväll, och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med denna land- och sjörapport. Under helgen så ser det varma luften ut att stanna kvar över oss, och solen den kommer att varvas med passerande regn och skurar. På lördagskvällen i Svealand och Östergötland väntas lokalt kraftiga skurar som kan ha inslag av åska. Imorgon är risken för bränder i skog och mark stor till mycket stor i delar av Götalands fastland, södra Öland och på Gotland samt delar av Östra Svealand. I västra Dalarna och norra Lappland är risken för gräsbrand lokalt stor. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt halvklart i mulet och mest uppehåll med 10-15 grader. Imorgon molnigt och framåt kvällen i det norra landskapen något regn. Dagtid 16-21 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Imorgon med friska vindbyar. Östra Götaland och Öland. I natt ökad molnighet västerifrån, under tidig morgon passerar någon regnskur. Nattetid 10-15 grader. Imorgon minskad molnighet och fram på dagen väntas en hel del sol och då 18-23 grader. Längs kusten och på Öland runt 25. Från sen eftermiddag över främst Östergötland väntas kraftiga skurar och då med inslag av åska. Mest svag vind imorgon omkring västlig, lokalt med friska vindbyar. Gotland. I natt mest klart och 6-11 grader. Från morgonen tätna molnen och tidvis passerar då täta moln över ön. 13-18 grader. Mest svag vind imorgon, sydostlig vind. Hela Svealand. I natt klart eller ökad molnighet västerifrån och allmänt 7-12 grader. Morgondagen blir halvklar till mulen med främst på eftermiddagen skurar och då 16-21 grader. Under sen eftermiddag och kväll väntas över Värmland, Västmanland, Närke och Södermanland kraftiga skurar som kan ha inslag av åska. Mest svag vind. Hela södra Norrland. I natt tätna molnen med början i fjälltrakterna och då 5-12 grader där de högsta temperaturerna är i inlandet. Imorgon vid kusten en del sol, i övrigt molnigt och regnskurar. Allmänt 13-18 grader och mest svag vind. Hela norra Norrland. I natt ökad molnighet från nordväst följt av ett regnområde som i fjälltrakterna kan ha inslag av snö. 5-10 grader, i fjälltrakterna 0-5 grader. Imorgon fortsätter regnet långsamt åt sydost och når kusten under kvällen. Bakom regnet klarnar det dock upp. Dagtid 7-12 grader i kustlanden och i det södra landskapen 16-21 grader. Svag vind imorgon vridande till nordostlig. På söndag så väntas nordligaste Norrland samt den östra delen av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland få mest soligt väder. Medan de västra landskapen samt mellersta delen av Norrland får tätare med moln och tidvis något lokalt regn. I början på nästa vecka ser den varmare luften ut att röra sig norrut över nordligaste Norrland, och samtidigt får solen samsas med en hel del skurar då lågtryck rör sig in från sydväst. Och nu till dagens högsta temperatur i landet. Stockholm observerade 21 grader, Göteborg 22, Malmö 23, Karlskrona 19, Kalmar 27, Visby 18, Jönköpings flygplats och Norrköping 25.

0: Karlstad 22, Gävle 17, Mora 23, Sundsvall och Östersund 19, Storlien Storvallen 20, Umeå 18, Vilhelmina 16, Luleå och Jokkmokk 17, Kiruna 12 och Kattejokk 4 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 27 grader, som förutom Kalmar även noterades i Oskarshamn. Och nu ut till den högsta temperaturen i Europa. Oslo 22 grader, Helsingfors 18, Riga 12, London 26, Paris 33, Nice 26, Berlin 27, Wien 28, Warszawa 23, Kiev 16, Moskva 10, Malaga 28, Rom 29, Belgrad 25 och Aten 26 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 38,8 grader och noterades i spanska Buyarolos. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimeter smältform. Över södra Norrland passerade i natt lätt regn och under eftermiddagen har åskskurar passerat över Skåne. I övrigt har fjällkedjan berörts av både snöbyar och regnskurar. I Götaland uppmätte Falsterbo i sydligaste Skåne 1 mm. I Svealand noterades inga mängder och i södra Norrland rapporterade Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen 4, vilket också är mest i landet. I norra Norrland fick Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen 2 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett högtryck ligger över Västeuropa och lågtryck finns över Norska havet och över Ryssland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst eller nordväst 3-8 meter per sekund och god sikt. Fiskebacken och sydutsida. Väst eller nordväst 7-12. God sikt. Imorgon risk för lokaldimma. Skagerrak. Väst eller sydväst 8-13 och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra samt södra Östersjön. Väst eller nordväst 6-11 och mest god sikt. Vänern. Sydväst 3-8, imorgon eftermiddag växlande 1-5, mest god sikt. Sydöstra Östersjön. På västra delen väst eller sydväst 3-8 och på östra delen sydost eller växlande 2-7, mest god sikt med någon skur. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Sydost eller växlande 2-7. Mest god sikt med någon skur. Rigabukten. Nordväst 4-9. Avtagande och i natt 1-5. Imorgon eftermiddag åter 4-9 och god sikt. Finska viken. Nordväst eller växlande 2-7. Mest god sikt. Även här någon skur. Bottenhavet, Norra Kvarken och Botterviken. Omkring sydväst 3-8. Imorgon bitti syd eller sydost. På eftermiddagen växlande 1-5 meter per sekund. Och mest god sikt. Och på söndag så ger ett högtryck på det södra farvattnen svag till måttlig vind från omkring nordväst. Ett lågtryck över Finland ger det norra farvattnen då måttlig till frisk vind från omkring nordost. Och nu till aktuella observationer. Torsminde, sydväst 6 meter per sekund. Oxöfyr, väst 9. Skagen, väst 8. Nordkoster, syd 6. Väderöarna, sydväst 8. Måseskär, sydväst 6. Pålgrunden, sydväst 5. Naven, sydväst 2. Vinga, väst 3. Nidingen, väst 6. Anholt, sydväst 7. Hallands Väderö, sydost 6, Drogden, syd 6, Falsterbo, sydost 3, Arkona, sydväst 7, Skillinge, sydväst 3, Hamrodde, sydväst 4, Hanö, sydväst 6. Utklippan, väst 9, Ölands södra udde, sydväst 5 och norra udden, sydost 3. Harstena, syd 2, Hoburg, väst 2, Östergångsholm, sydost 3, Fårösund, sydost 4, Gotska Sandön, sydost 3. Landsort, ost 2, Skarpö, sydväst 1, Svenska Högarna, sydost 1, Söderarm, ost 4. Finska Utö, Nord 6, Nyhamn, Ost 6, Märket, Sydväst 5, Örskär, Syd 4, Äggegrund, Sydost 6, Kuggören, Syd 5, Brämön, Sydväst 6, Lunge, Syd 4, Skogsudde, Sydväst 6, Järnersklubb, Sydväst 4, Holmön, Sydväst 5, Byröklubb, Sydväst 6. Peter Önskär och Rödkallen, båda syd 6, Kemifyr, sydväst 8 och slutligen Storön, sydväst 7 meter per sekund. Slut från SMHI.
1: God kväll, här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peter, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
2: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, president att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
1: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
2: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
1: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
2: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och mötat med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
1: Tack Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
3: Amavut. O dronă rusă, Garand 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem...
4: Det var en rysk drönare, en Garand 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nicos Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
5: Ryska idut, ryska bjud.
4: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
1: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken.
8: Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
9: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
8: Vad tänker du att man borde göra?
9: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
1: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukado och Nasir Sarr från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
10: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
11: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
12: Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
11: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
10: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
12: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svenskt kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
1: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
13: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
14: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
15: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
14: Hur känns det?
15: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
14: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
16: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
14: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
16: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
1: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
17: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
18: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
19: Guldhattarna är framme, ringdans där nere på innerplan.
18: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
20: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi blev lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
21: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
20: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
17: 3-1 matchet i Kristianstad, reporter William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
22: Idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
17: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
23: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
24: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
23: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
17: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweizisk ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
25: Där är P1, Sveriges Radio.
26: USAs president Donald Trump har ikväll uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. Gitarr för 6 miljoner till salu. Det handlar om Kiss-gitarristen Ace Frehleys Gura. En av 7 har nu räddats. Det handlar om de som är instängda i en översvämmad grotta i Laos och räddningsinsatsen fortsätter. Och som det nya förbudet mot omvändelseterapi. Vi träffar Robin som själv upplevt påtryckningar att ändra sin sexualitet. Det här är Studio 1 kväll med mig, Ylva Lilja. Ja, nu ikväll sa USAs president Donald Trump att han är på gång att fatta beslut. Och det handlar ju om avtalet med Iran som ligger på bordet. Nyss avslutades mötet med de närmaste rådgivarna i Vita husets Situation Room. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA. Ja, kom de fram till någonting? Peder Gustafsson, vet jag inte om jag hör. Har vi med oss Peder Gustafsson i USA? Där.
2: Nu har ni
26: mig. Ja, vad kom de fram till, Donald Trump och rådgivarna där i Vita husets Situation Room?
2: Ja, president Trump har ju precis avslutat det där 2 timmar långa mötet, precis som du sa, om ett avtal med Iran. Och det verkar just nu som att man inte har fattat något beslut, trots att han då i förväg sa att han skulle göra det. President Trump har ju ställt krav Som att Iran då ska öppna Hormuzsundet och avstå från kärnenergi och kärnvapen och låta USA ta hand om det, av det anrikade uranet som Iran har. Men det här är någonting som Iran motsätter sig. Samtidigt ikväll så säger Iran då att man fortsätter förhandlingarna och att de i och för sig är i begränsad form och att det då inte handlar någonting om kärnenergifrågan utan det är bara att konstatera att läget är fortsatt spänt.
26: Men vad är det nya i det här? Varför sa han så här ikväll jämfört med andra gånger Donald Trump har sagt att man är nära en överenskommelse?
2: Ja, det nya är att det har tagit ett steg till. Att Trump säger att han ska fatta ett slutgiltigt beslut. Det tyder på alla fall att processen har nått en nivå där man förhandlar skarpt politiskt och är nära ett politiskt avgörande. Och det är också nytt att det inte längre bara handlar om principer. Nu verkar det finnas konkreta förslag på bordet i det här avtalet.
26: Och just varför nu? Är det en tidpunkt som är extra känslig eller viktig?
2: Det kan ju vara så att man har förhandlat färdigt så man verkligen har ett konkret avtal som man kan verkligen skriva under. Samtidigt så kan det också vara så att det är marknaden och trycket på ekonomin som gör att Trump nu ser att vi måste få till ett avtal för att öppna Hormuzsundet och finna fram ett politiskt snabbt beslut. För att är det någonting som verkligen kan skada Trump så är det om ekonomin kommer gå dåligt i USA och det vill ju han absolut inte.
26: Och vad har det kommit för reaktioner från iranskt håll?
2: Det har inte kommit så där jättemånga reaktioner utan Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera och där säger man att man absolut inte har någon slutlig överenskommelse med USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så säger den här talespersonen till Al Jazeera att det fortfarande pågår kontakter och att man utbyter idéer mellan parterna men ingenting mer än så.
26: Men det känns ju nu, som vi har hört det här flera gånger, att USAs president Donald Trump säger att nu är någonting på gång, nu kommer vi bestämma någonting och så blir det ingenting. Vad betyder det för förtroendet för den här processen?
2: Ja, det är att alla sitter ju på nålar och vill veta om det händer någonting eller inte. Och antingen så blir det ju nu en tillfällig uppgörelse som förlänger vapenvilan och då kanske man får tillbaka förtroendet för förhandlingarna och det som de olika sidorna säger. Men det kan ju också vara så att förtroendet för framförallt Trump-sidan kan urholkas i och med att han så många gånger säger att han har en deal på gång som han säger.
26: Mm. Så vad kan vi vänta oss nu då framåt?
2: Ja, antingen blir det en tillfällig uppgörelse som förlänger vapenvilan eller så faller det. Och då ökar ju risken snabbt för en ny upptrappning med militära insatser. Men det mesta talar för, enligt amerikanska medier, att det finns någonting som man skulle kunna säga ett halvt ja som kräver mer förhandlingar och en eventuell förlängning av vapenvilan.
26: Säger Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA. Tack så mycket.

0: Där hör vi Kiss låt Shock Me från 1977 med ett av gitarristen Ace Frehleys signatursolon. Och just nu pågår en auktion i New York, USA under rubriken Music Icons där man säljer allt från Chairs, peruker, en Dolly Parton-klänning, signerade Beatles-album och så flera föremål som tillhörde just gitarristen Ace Frehley. Och då är det ju allt från scenkostymer till gitarrer. Och en av de här gitarrerna har beskrivits som en av de historiskt mest betydelsefulla i rock'n'roll. Fredrik Strage, musikjournalist. Och får jag kalla dig Kiss-fan?
1: Ganska förtjust i Kiss. Jag är framförallt intresserad av fankulturen kring Kiss.
0: Just det. Och berätta, varför är den här gitarren speciell?
1: Det här var gitarren som Ace Frehley spelade på när Kiss besökte Japan 1977. Det var första gången de var där. De blev enormt populära. Vissa tror att det kan ha något att göra med att Kiss sminkning, de här svartvita sminkningarna, påminner väldigt mycket om de svartvita maskerna som man ser i traditionell japansk kabuki-teater. Så japanerna kände att det här är något för oss. Och den legendariska japanska konsertarrangören Mr. Udo gav Kiss varsin kimono och även varsin vit satinjacka. Och Ace-exemplar av de här är nu ute på auktion.
0: Just det.
1: Ledande bud för den här satinjackan är nu $7,000 och kimono ligger på $3,500. Men gitarren kommer förstås att...
0: Du försvinner lite. Är det till och med så att du kanske är i New York och försöker lägga bud på gitarren? Vad vet jag? Nej, jag vet att du inte är det. Fredrik Strage, är du med
1: där? Jag borde vara där, men det...
0: Ja,
1: ja, jag är med nu.
0: Mm. Jo, men den gitarren då som vi pratade om, den är uppe i $400,000 nu, senaste budet. Man räknar med att den kan gå för $600,000. Det är ju lite drygt 5,5 miljoner svenska kronor. Känns det rimligt?
1: Jag tycker att det känns lite lågt.
0: Mm-hmm.
1: Eftersom gitarrer av kända rockgitarrister brukar gå för mycket mer. Och jag tror att det har något att göra med att de som samlarna som köper den här typen av instrument, det är nästan alltid män som har mycket pengar, de brukar vara mer inne på mer ekvilibristiska gitarrister än Ace Frehley. De gillar mer Eric Clapton eller Jeff Beck eller Jimmy Page. Pink Floyd-gitarrister 14,550,000 dollar.
0: Vems gitarr var det? Vi tappade dig lite där. Vem var det som hade spelat på den?
1: Det var David Gilmour i Pink Floyd. Mm. Hans gitarr. Näst dyraste gitarr är den som Kurt Cobain spelade på när Nirvana gjorde sitt MTV Unplugged-framträdande. Men Ace Frehley som gitarrist var ju kanske mer cool än teknisk.
0: Mm-hmm.
1: Hans storhet var att han var coolaste Kiss. Det tyckte alla. Däremot var han inte så liksom, tekniskt orienterad. Han sa en väldigt rolig grej en gång. Han sa att om jag hade vetat att jag skulle influera så många gitarrister, då skulle jag ha övat mer.
0: Ja, det är bra. Han var ju gitarristen av originalmedlemmarna Ace Frehley i Kiss. Han gick bort förra året. Han var alltså coolast i bandet. Är det som är hans storhet mer än att han var en gitarrvirtuos?
1: Både Paul Stanley och Gene Simmons, de ledarna i Kiss, är väldigt, väldigt organiserade och de tänker väldigt mycket på exakt vad de gör. Inget har lämnats åt slumpen. Medan Ace Frehley mer stod för kaos. Han stod liksom för rock'n'roll-delen i bandet.
0: Mm.
1: Och därför tror jag att han är väldigt älskad som gitarrist.
0: När man är ett stort fan, man köper något som en stora idol har ägt. Vad gör man med den prylen? Tittar bara på, eller vågar man använda den?
1: Jag har en grej här i vardagsrummet som har tillhört idoler som jag faktiskt använder ibland.
0: Mm, berätta.
1: En katt, en porslinskatt, som en gång i tiden stod på scen tillsammans med den svenska syntduon Kite. Den kan skjuta...
0: Alltså det är så många cliffhangers här, Fredrik Strage, eftersom vi hela tiden tappar dig och det är en knackig lina. Men en porslinskatt som har stått på scenen tillsammans med svenska gänget Kite, det är en kär ägodel. Och nu pågår ju en auktion med bland annat prylar som tillhört den här gitarristen, Ace Frehley, Kiss-gitarrist som gick bort förra året, här med solot i Parasite.

0: Fredrik Strage, musikjournalist, var det som pratade om Ace Frehley och fankulturen kring honom och andra artister. Vi ber återigen om ursäkt för knackig uppkoppling. Nu om de som i över en vecka varit instängda i en översvämmad grotta i Laos. En av de 7 personer som suttit fast där har räddats idag under eftermiddagen. Victoria Scott, reporter här på Ekot. Vad är det senaste vi vet om den här räddningsinsatsen?
1: Ja, men det här har ju varit en omfattande räddningsinsats som har pågått i över en veckas tid med dykare från flera olika länder. Och den här grottan uppges ju vara väldigt trång och utmanande att ta sig fram i, enligt BBC, i vissa partier så tajt som 50 centimeter. Och i onsdags så hittade man 5 av de här 7 som fastnat vid liv 200 meter in i grottan. De uppges vara i stabilt skick under omständigheterna. De har fått vatten, mat och filtar för att hålla sig varma. Och nu då i eftermiddags så lyckades en första av de här 5 att evakueras ut.
0: Men vad vet vi om det här gänget som har varit instängda i grottan? Och varför de var där?
1: Men det är 7 laotiska män från samma provins som den här grottan ligger i centrala Laos. De gick in i grottan i början av förra veckan och senare samma dag kom ett kraftigt skyfall som översvämmade delar av grottan och blockerade utgången. Ursprungligen var också en 8:e person med, men den personen lyckades ta sig ut och slå larm då om att rädda de andra som var fast där inne. Och enligt flera internationella medier så ska de ha gått in i grottan för att leta efter guld och andra värdefulla mineraler. Bergen i det här området uppges vara väldigt rika på just det, och lokalbefolkning i den här trakten, de dryger ofta ut sina inkomster med att leta efter guld och koppar, trots avrådan då från laotiska myndigheterna på grund av säkerhetsskäl. Många har trånga ingångar och spetsiga stenar, och nu i maj så inleds också regnperioden i Laos.
0: Det är fortfarande 6 personer kvar i grottan. Vi vet ju att alla kanske inte är vid liv som är kvar där. Men vad vet vi om hur räddningsinsatsen nu fortsätter?
1: Evakueringsarbetet har pausats nu. Enligt CNN så tror man att det har att göra med att ge de här resterande 4 kraft att ta sig ut. Och de behöver få instruktioner för att använda dykutrustning som krävs för att ta sig ut den här grottan som delvis är översvämmad. Man väntar återuppta evakueringen imorgon bitti. Man försöker samtidigt dränera ut vatten från grottan. Det har regnat mycket i veckan, vilket har försvårat arbetet, och väntas regna mer nu i helgen. Och 2 personer är ju fortsatt inte hittade ännu, och de fortsätter man att leta efter.
0: Tack så mycket, Victoria Scott, reporter här på Ekot. Nu ska vi till Studio 1 från tidigare idag, programledare Mattias Rensmo och Lasse Johansson.
2: Ja, civilminister Erik Slottner ska det handla om nu. Han KU-anmäls efter Ekots avslöjande idag. Den kristdemokratiske ministern har fattat beslut i regeringen som rör bolag som han själv ägt aktier i. Och han har gjort det igen, kan man väl säga.
3: Ja, det är vindkraftsparker han har varit med och fattat beslut om, trots då att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga de här parkerna.
2: Och förra gången som Ekot konfronterade honom med det här så sa han att det var oavsiktligt. Vi har sökt honom, men han vill inte vara med oss här idag.
3: Sven Karlsson, du är här i studion, Ekots reporter som har gjort den här granskningen tillsammans med Emily Rosén. Först om KU-anmälan, varför KU-anmäls han?
4: Jo, Vänsterpartiet gör det idag för de anser att det här inte rör sig om enskilda misstag från Erik Slottner, och de anser också att det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägarna.
3: Och även Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är kritisk.
5: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministras avskedsåtergående, det är såklart allvarligt. Svenska folket och omvärlden ska ju lita på att i Sverige har vi regering som fattar beslut som är bäst för landet och svenska folket.
3: En kritisk Tobias Baudin där.
2: Och Sven Karlsson, vad mer exakt är det som har skett?
4: Ja, alltså Erik Slottner då har ägt aktier i ett vindkraftsbolag. Och det senaste året då har han vid flera tillfällen varit med och fattat regeringsbeslut som rör då vindkraftsparker som samma bolag vill bygga. Det rör sig om administrativa beslut. Det är också då två dotterbolag till företaget som han äger aktier i som vill bygga de här parkerna. Och det här har han alltså gjort trots att när han gjort samma fel, och vi uppmärksammade honom på det för ett år sedan ungefär, utan då anmäla jäv vid de här sammanträdena, så sa han att han var självkritisk och sa att han skulle bli mer noggrann i framtiden.
2: Och det är samma aktieinnehav nu då, eller hur är det?
4: Ja, precis. Alltså båda de här gångerna som vi rapporterat om det, så rörde då ett innehav på omkring 20 000 kronor i ett bolag som heter Eolus.
2: Och förra gången sa han att det här var slarv, det var oavsiktligt. Vad säger han nu?
4: Ja, ungefär samma sak. Han säger att det var oavsiktligt. Han säger att han har missat att anmäla jäv. Och så säger han också att han, när vi då uppmärksammar honom om det här för några veckor sedan, efter det så sålde han aktierna eftersom det visat sig vara svårt att undvika risk för jäv. Så.
3: Och vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson säger idag om ert avslöjande. P4 Sjuhörads Noam Bertling har träffat honom.
6: Kan civilministern sitta kvar i regeringen?
7: Ja, det kan han självklart göra. Sen är det som han själv har sagt, att han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta. Och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
6: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
7: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
6: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
7: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Säger Ulf Kristersson, alltså intervjuad av P4 Sjuhärads reporter Noam Bertling.
3: Och Sven Karlsson här i studion. Det var ju förra våren som ni hade det här avslöjandet att flera ministrar hade varit med och fattat beslut då som kunde påverka företag eller branscher som de själva ägde aktier i. Jag påminner oss om vad det var ni visade.
4: Jo, men precis. Totalt fyra ministrar rapporterade vi om då. Erik Slottner var en av dem. Det rörde sig även till exempel om utrikesminister Maria Malmer Stenegard som 2024, när hon var migrationsminister, var med och fattade ett beslut om en försvarsaffär som kunde påverka ett bolag som hon ägde aktier i. Och hon sa då att hon inte ansåg att hon gjort något fel och att hon hade följt de jävsregler som finns.
3: Men reglerna har ändrats nu efter er granskning.
4: Ja, så är det. Ulf Kristersson gav i somras, tror jag att det var, i uppdrag att riktlinjerna som gäller då alla anställda på regeringskansliet, inklusive ministrar, skulle ses över. Och de nya som gällt sedan i december tydliggör att det som minister då ofta kan vara bra att avstå helt från att äga aktier. Det står också att man aldrig bör delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag man äger aktier i.
2: Och hur är det med de ministrarna som var i, vad ska man säga, blåsväder förra gången? Har de agerat på något sätt?
4: Ja, till exempel så rapporterade vi om Johan Persson och Mats Persson. De har båda lämnat sina poster. Och det betyder ju att det finns, bland annat det innebär att det finns färre ministrar som äger aktier idag än vad det gjorde då. Mm. När vi började titta på det här så var det 9 ministrar av 23 som ägde aktier idag. Enligt den senaste sammanställningen så är det 6 ministrar av 24. En exakt fjärdedel för övrigt. Och det man kan säga då att Maria Malmer Stenegard då, som vi nämnde, har ju sålt alla sina aktier efter granskningen. Och hon säger då att det var för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
3: Men alla har ju inte sålt sina aktier. Hur motiverar de det att de ändå har kvar aktier?
4: Ja, alltså det finns ju inget förbud mot ministrar att äga aktier idag.
3: Det är en riktlinje de har.
4: Ja, precis. Mm. Och vi har ju inte liksom hittat fler ministrar där vi kunnat se, hittills i alla fall, att de har varit med och fattat beslut som kunnat påverka det de äger i, så att säga. Så att, ja, så ligger det till.
2: Men att aktiespara, man kan göra i fonder exempelvis också. Det är okej, eller det är problem också?
4: Ja, så står det inte riktigt i riktlinjerna. Utan där står det att alltså, aktier bär med sig en särskild risk för intressekonflikter. Man bör vara extra försiktig med dem. Det står att liksom, breda indexfonder kan vara ett alternativ. Men också att även de kan utgöra en intressekonflikt. Om man till exempel sparar en fond som rör en viss bransch och man ska fatta ett beslut om den branschen.
2: Hur skiljer sig Sverige från andra länder, jämförbara länder här?
4: Ja, alltså det finns ju en jämförelse att göra med Norge till exempel. De har striktare regler kring det här idag. Där får ministrar äga aktier, men de har tre val när de tillträder. Det är antingen att sälja dem, eller att frysa dem, alltså att man inte gör någonting med dem. Eller att man låter en extern förvaltare fatta alla beslut om köp och sälj till det att man inte är minister.
2: Tack så mycket, Sven Karlsson, granskande reporter här på Ekot.
3: Ja, de senaste dagarna har vi hört mycket om den nya lagen som gör det brottsligt att försöka ändra någons sexuella läggning. Inte minst efter att professorn och Sveriges radioprofilen Agnes Wold sagt att hon skulle göra allt för att omvända sitt barnbarn om barnbarnet sa att hen var född i fel kropp.
2: Och den nya lagen gör det brottsligt att upprepat utsätta någon för vissa typer av kränkningar, förolämpningar och otillbörliga hot. Omvändelseförsök att försöka förändra någon sexuella läggning eller könsidentitet genom hot, exempelvis tvång eller kränkningar, är en av de saker som lagen tar upp.
3: Vi säger välkommen till Robin Habel som har utsatts just för omvändelseförsök. Välkommen.
8: Tack så jättemycket. Fint att man får kvista in så här på fredag eftermiddag.
3: Ja, vad är det du har varit med om egentligen?
8: Jo, men alltså för att dra en lång historia kort. Min mamma möter Gud och träffar en fantastisk församling och startar upp soppkök tillsammans med sin bestis. Så jag växer upp i en kyrka, i en församling. Och med tiden så märker jag, innan jag ens hade liksom kommit in i någon form av pubertet, att men du, jag är inte som andra, utan jag blir nog kär i killar snarare. Och började sakta, sakta be. Gud som haver barnen kär, ta bort mig, för jag vet vem jag är. Långt senare, några år senare, så träppas den här liksom diskussionen upp. För det är dags för att bestämma oss i Sverige om vi ska ha könsneutral äktenskapsbalk eller inte. Det blir en vild och het debatt och många liksom vuxna, vuxenfolket i min omgivning, på min kristna friskola, i min ungdomsgrupp, i en annan församling. Mycket folk pratar om att nu är vi i ett andligt krig och jag förstår att jag hör inte hemma här. Det är något som är fel med mig. Klimax på berättelsen, som jag tänker att många känner igen sig i, är att man försöker be bort det som är syndigt och felaktigt. Min pastor la händerna på mig och sa: Robin, du måste ju förstå att du är ju en spetälsk sodomit och vi kan be bort det här. Min mamma såg på och jag var tvungen att lämna församlingen. Så på sätt och vis kan man se det som att det är ett omvändelseförsök som både tar sig uttryck i kultur men också framförallt i personer.
2: För det var dels allmänt så att säga uttryck för att vara homosexuell, det är fel, också personligt riktat mot dig.
8: Ja. Jo, men det stämmer precis. I undervisningarna när man började komma in liksom i tonårsålder, i konfirmationsundervisning eller i liksom på fredagsmöten, eller man spenderar ju mängder med tid i kyrkan och med sitt fritidsintresse som många kanske känner igen sig i. Så var det ju det där, den där lilla stunden efter fikat satt man ner och pratade och då smög det som in sakta men säkert. Sen blev det ju också värre och värre ju äldre jag blev och ju mer jag insåg vem jag var och hur jag fungerade och orienterade mig i världen när det kom till kärlek.
2: Hur blev det värre, menar du?
8: Jo, men på många sätt så kan jag känna igen mig i många andras berättelser också. Min berättelse är inte unik, men för mig handlade det om att det blev som en gradvis skiftning. Att jag märkte att sättet jag pratade på inte var heterosexuellt nog. Kläderna jag hade på kroppen var inte straighta nog. Och det vart markörer som också blev min synd på något sätt. Plötsligt så var det liksom okej att komma fram till mig och be, eller känna att Gud talar till mig. Och du behöver bli fri från det som pågår. Och jag är lite så, vad bra, för det här matteprovet fattar inte jag. Det är för mycket. Men sen i efterhand förstå att, aha, okej, vi pratar om min sexualitet.
2: Förstod du inte det först alltså, utan du trodde att man pratade om något annat?
8: Ja, nej, men så var det nog. Ja. Jag tänker att det är ju det där med att växa upp i kyrkan. Det är ju som att växa upp i en extended family. Jag lärde mig lyssna när Majvor och Ingegärd satt och drack kaffe ur Koka Blå och doppade drömmar och när de berättade om livet. Så det här var ju människor som ville mig väl och det blev ju som klurigt långt senare när det också blev att den här retoriken som man kanske också importerade ganska mycket från den karismatiska kyrkan i USA om demoner och om att homosexualitet är en del av den sista tidens förfall. Det tog ganska lång tid för mig att det skulle liksom falla in, och det behövde bli ganska extremt innan jag förstod att, men hjälp, det är ju inte mig som person, eller det är mig som person de faktiskt vill avlägsna. Och nog hade jag liksom förstått det tidigare också med tanke på de här repetitiva bönerna som bads när jag var liten av mig själv. Jag tog ju som andras, vad ska man säga, okunskap och ignorans och farliga teologi och gjorde det till min självbild.
9: Så du bad för din egen räddning på något sätt också? Hur lät de bönerna ungefär?
8: Ja, men det var mycket ta bort mig. Inte att jag ville dö på något vis. Jag har alltid velat leva. Men jag förstod ju tidigt att jag kommer vara ett problem för andra. Och för andras skull så måste jag göra den här uppoffringen. Jag måste försvinna eller min sexualitet måste dö ut. Mm. Och det tänker jag är ganska vanligt att man får höra från flera queera kristna. Att man liksom avlägsnar sig själv till slut. Man är liksom kvar rent fysiskt, men själsligt så går man liksom och stänger in sig allt mer och mer. Man isolerar sig.
3: För nu har vi ju den här nya lagen som ska komma om en månad som bland annat tar sikte då på omvändelseförsök. Är det helt tydligt för dig som ändå har varit i den här kontexten vad som är ett omvändelseförsök och vad som inte är det?
8: Efter att ha engagerat mig kanske i frågan ganska länge så tänker jag att jag förstår att det finns flera definitioner av omvändelseförsök. Och det kanske det mest enkla att förstå, det är ju det här väldigt konkreta. Jag sitter i samma rum som en person som lägger händerna på mig och säger du måste bli frisk, du måste ändra dig. Det är ju ett sätt att tolka psykiskt våld. Men det psykiska och liksom andliga våldet som uppstår i en kontext, i en grupp av människor, det är ju jättesvårt att sätta fingret på. Mm. Men det är ack likväl lika skadegörande som en person som lägger sin hand på dig och ber att du ska bli fri. De här sakerna är ju liksom parallella och sker hela tiden. Mm. Och jag har exempel från båda då.
3: Stanna kvar där, Vanessa Sevedal. Sevedag har vi med oss också. Utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga som har utrett just det här på uppdrag av regeringen. Din definition av omvändelse, vad är den?
10: Men det handlar just om den här varaktiga försöket att påverka en person för att försöka ändra deras sexuella läggning eller könsidentitet eller uttryck. Och vi känner igen den här berättelsen som vi precis har hört här också från vår utredning, den typen av berättelser vi hört från flera unga som vi har pratat med också från stödverksamheter som möter unga.
3: Hur vanlig är den här berättelsen vi har hört?
10: Det är svårt att säga riktigt hur vanlig den är. I samband med att vi fick uppdrag av regeringen att utreda unga och HBTQ-personers utsatthet för omvändelseförsök så ställde vi en fråga i en av våra enkäter som riktar sig till unga. Och då var det 5% av de unga HBTQ-personerna som sa att de hade utsatts för någon allvarligare form av påverkan som hade då det här syftet. Och det är svårt att säga om det är liksom andelen som utsätts för omvändelseförsök. Men det man kan säga det är ju att det förekommer ändå i alla fall inte obetydlig utsträckning i Sverige.
3: Men när blir det ett lagbrott då i så fall?
10: Ja, det är väl, nu är det ju en ny lag så att säga. Så det får man väl se lite vad praxis blir. Tidigare så, vi kunde ju se att det fanns en utmaning utifrån det unga utsattes för. För att en del av det som är omvändelseförsök handlar ju till exempel om misshandel eller tvångsäktenskap. Till exempel att föra unga utomlands då för att göra.
3: Sånt som redan är olagligt.
10: Exakt, det är ju olagligt. Men det finns ju den här typen av liksom verbala kränkningar eller den här typen av försök att bota inom ramen för en liksom religiös ritual till exempel. Där det är liksom en gråzon vad gränserna går, vad man får göra. Och det är ju så att säga syftet med den här lagen är ju att är att komma åt den typen av handlingar som ändå har en väldigt negativ påverkan på individen som är med om det.
9: Men säg, är det en skillnad på att ha en förbön i en hel församling där man lite allmänt talar om hur fel det är med homosexualitet och att lägga händerna på en individ och be för dennes räddning? Eller, vad går skillnaden där?
10: Ja, det är ju svårt att dra gränserna eftersom vi har ju religionsfrihet i Sverige och det är ju liksom viktigt att, att inte liksom gå in och inskränka vad individen själv vill. Men att göra det mot någons vilja på ett sätt som då allvarligt skadar personens psykiska hälsa under en längre period, det är ju så att säga någonting annat än att personer liksom frivilligt deltar i någonting.
3: Vad tror du, Robin Havel, hade det en ny lag den här, hade den förändrat någonting för dig, tror du?
8: Men jag tänker att det är ju lite som Vanessa säger, att vi vet ju inte vad lagen faktiskt kommer att generera. På ett sätt så tycker jag att det är bra att det finns en tydlig beskrivning, psykiskt våld och andligt våld, som jag gärna hade velat med på ett tydligare sätt, hade ju liksom konkretiserat att, ja just det, hade jag fått veta det, då hade jag också kunnat precisera och kanske fått ett språk för det. Men det viktiga är ju också vad som händer efter dom eller efter man har liksom förstått vad det handlar om. Vården är ju jätteviktig. På samma sätt som kyrkan i mitt fall försökte få mig att sluta vara homosexuell, så försökte ju den öppna vården att få mig att sluta vara kristen. För det finns liksom en dissonans däremellan, och det, då hamnar man ju i mellanstolarna hela tiden. Det blir ju också en typ av våld, och då har man inte heller någonstans att ta vägen om det är så att det inte finns en officiell, liksom en offentlig verksamhet som öppnas. Men och jag tänker att det andliga våldet är ju utbrett. Det finns ju en anledning till att man har instiftat religionstraumadagen liksom 24 maj för 3 år sedan. Att det är ju många som bär på sår, och inte bara liksom hbtq-personerna som tvingas in i omvändelseförsök för att bli av med sin sexuella läggning. Det är ju högst närvarande också i transpersoners liv att liksom inte få kunna få rätt till vården, och också även i kvinnors liv hur man ska styra och ställa. Så det finns ju liksom många grunder i kyrkan som är problematiska, där man behöver ha det här samtalet på ett djupare sätt, och kanske kan en lagstiftning vara bra. Men det jag önskar är ju att det offentliga också gör sin del nu när man har tagit det här steget. Lämna oss inte hanging, eller vad man ska säga.
9: Du är ju också styrelsemedlem, ska vi säga, i Riksstyrelsen för kristna regnbågsrörelsen.
8: Alltså, stämmer.
9: Hur är det med dig själv? Har du kvar sår från vad du tycker att du utsattes för, eller har du liksom, eller har det läkts?
8: Jag tänker att mycket av det här kommer jag ju behöva bära med mig hela livet, såklart. Det tog 16 år innan jag vågade be den riktiga formen av Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Och det började jag ju med i höstas. Det finns lovsånger jag inte klarar av att lyssna på. Men tack vare att möta människor som också har varit med om liknande grejer, så delas man ju erfarenheten, och då blir den inte lika tung att bära. Och det här kan ju med den nya lagen bli också ett erkännande för det våldet som vi har utsatts för, alltså under en enormt lång tid. Så att på många sätt har jag mycket hopp för det här. Men jag ser ju att vägen är lång och brokig, men jag hoppas också att vi tillsammans kan liksom hitta en lösning där vi också kan få rätt till vård. Och nyansera bilden att man kan också ha en fantastisk uppväxt, såklart, i kyrkan. Men det kan också vara kantat med sår. Och det är ju ett livslångt projekt, en livsprocess.
9: Tack så mycket. Robin Habel och Vanessa Sevedag, som är utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga. Och den som behöver stöd, kan vi väl säga, kan vända sig till RFSL stödmottagning eller till Regnbågslinjen också. Numret kan ni säkert hitta på nätet, gissar jag. Tack så mycket.
3: På söndag då är det val i Colombia, och mycket av valkampanjen där den kretsar kring vad som ska hända med de väpnade grupperna som fortfarande ägnar sig åt narkotikahandel och som president Gustavo Petro försökt förhandla med.
9: Hans regering har startat ett program för att försöka få kokabönder i våldsdrabbade områden att istället börja odla kakao och kaffe. Och vår Latinamerika-korrespondent, hon reste till ett av de här områdena, regionen Nariño i sydvästra Colombia.
11: Nu åker jag på floden Patia i södra Colombia, i nära kuststaden Tumaco. Och det här är en av de regioner i Colombia som producerar allra mest kokain. Och det här ser man faktiskt nu när jag åker här längs med den här väldigt stora floden. Så på båda sidor av floden så ser man kokaplantager, kokabuskar. Titta, här är en till, ytterligare en kokaplantage. Kokabuskarna växer precis vid flodkanten.
12: Armando, upp med händerna, skojar min båtkapten när vi ligger till vid Armandos kokaplantage. Vi tränger oss fram mellan buskarna. Längst in står 68-årige Armando och drar av kokablad från grenarna på en hög buske. När man skördar många timmar på raken så gör det ont i händerna, säger han.
13: Porque mire, ahí hay una mata de plátano, ¿cierto?
12: Ser du bananerna där borta? När jag skördar dem så är plantan slut. Med kokan däremot så kan du skörda 3 gånger om året, säger Armando. Han slår undan ogräset med macheten när vi går fram mellan buskarna. Som barn odlade Armandos familj ris, majs och kakao här.

0: en båtmotor. Idag lever alla här längs floden på Kokan. Den som säger något annat ljuger, säger Armando.
1: Porque no nos hablemos mentira, nosotros campesinos vivimos de esto.
0: I åratal har colombianska regeringar försökt att förändra just det. Metoderna har varierat. En del regeringar har satsat på besprutning av kokaodlingar från luften med giftet glyfosat. Andra har skickat militären för att rycka upp buskarna. Några har försökt att betala bönderna för att få dem att självmant byta grödor. Men inget har fungerat. Kokan kommer alltid tillbaka. Jag litar inte på de där regeringsprogrammen, säger Armando. De lovar pengar och grödor som aldrig kommer. Och hur ska varorna säljas sen? Jag har ont i ryggen och kan inte längre bära tunga säckar in till marknaden i stan, säger Armando. Med Kokan så kommer ju köparna till mig. I utkanten av kokaplantagen ligger laboratoriet där kokabladen blandas med bensin och kemikalier till kokapasta som sedan raffineras ytterligare för att bli kokain. Vem som köper vill männen helst inte prata om. Jag säljer bara det jag ska och frågar inte så mycket, säger Silvio. Det är samma grupper som alltid haft hand om kokahandeln, säger Armando. Och visst, de tar ju större risker än vad vi bönder gör. Men de tjänar också mycket mer pengar. När president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han att åstadkomma total fred i Colombia och inledde förhandlingar med flera av de väpnade grupper som tagit över kontrollen över narkotikahandeln när FARC-gerillan avmobiliserades 2016. I många fall är det gerillasoldater som hoppade av fredsprocessen. Samtidigt lanserade Petro ett program där bönder skulle få ersättning för att lämna kokan och börja odla andra lagliga grödor.
2: Gud, det är väldigt halt här. Väldigt lerigt. Nu går vi som i vatten här.
0: Vi går längre in i djungeln på smala träspångar dit Silvio hade sin kokaplantage. Förra året anmälde han sig till Petros program för att byta ut kokan. Grillan som kontrollerar byarna här längs floden godkände att vi skrev in oss i programmet, säger Silvio. Och varnar mig för den hala leran.
2: Nu ramlade jag ner. Som tur var inte i vatten.
0: Efter en timmes vandring bland hungriga mygg och rader med kokabuskar kommer vi till slut fram till en grön slänt.
2: Wow.
0: Här och var ligger rester av kokabuskar kvar. Det är bara en vecka sedan Silvio ryckte upp dem med sina egna händer. Priset på kokablad har rasat det senaste året. Kokaplantagerna har blivit så många att köparna betalar allt mindre för kokapastan. Det går inte att leva på det längre, säger Silvio. Nu ska han odla kakao och ananas här istället. Jag har fått den ekonomiska ersättningen från staten på 11 000 kronor för att jag dragit upp buskarna. Men frön har de lovat och agronomen som ska komma hit och hjälpa mig, de har fortfarande inte kommit, säger Silvio. Men han har en reservplan. Längre in i skogen har jag en till kokaplantage som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovar så får jag väl leva på den, säger Silvio. Och viftar bort de små myggen som gör luften svart runt omkring oss. Männen runt oss stressar. Det skymmer. Bäst att skynda tillbaka innan skogen blir kolsvart. Tillbaka i byn hörs Colombias nationalsång från flera av de små trähusen. Den spelas på radion varje kväll klockan 6. Regeringens kokaomställningsprogram välkomnas av experter samtidigt som kritikerna menar att det tagit alldeles för lång tid att implementera. Av de totalt 250 000 hektar koka som FN beräknar att det finns i Colombia så har bara knappt 10 000 omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Skepsisen bland bönderna var stor, säger programmets chef Gloria Miranda.
3: Hola, Loten, buenas tardes.
0: För att vinna deras förtroende var vi tvungna att betala ut en del av pengarna innan.

0: Men kokabuskarna rycktes upp och lovar vägbyggen och transporter så att kakao och kaffe kan kommersialiseras. Nosotros
1: queremos que de nuestro programa salgan productos lo más transformados posibles.
0: För att bönderna ska få en stabil inkomst så måste de sluta vara helt beroende av råvarupriserna, oavsett om det är koka, kaffe eller kakao. Tillsammans med privata företag vill vi skapa möjligheter för bönderna att kunna tillverka egen choklad, eget rostat kaffe och bygga sina varumärken, säger Gloria Miranda.
1: Y por eso es que hemos hecho una alianza muy importante con el sector privado nacional e internacional.
0: Några av produkterna som tidigare kokabönder nu producerar hade hon med sig till ett möte i februari med Donald Trump i Vita huset.
1: Sí, entre los regalos que se le dieron al presidente Trump había chocolates y café de sustitución.
0: Vi hade med oss en presentkorg till Trump från regioner i Colombia som under decennier varit som kokainets Wall Street, säger Gloria Miranda. Och vi hade möten inbokade med stora amerikanska chokladproducenter för att säga vi behöver ert stöd.
1: El Wall Street de la cocaína, por ponerlo en términos sencillos.
0: Skälet till mötet i Vita huset var att USA kräver att Colombia gör mer för att stoppa kokainproduktionen. Under Gustavo Petros 4 år vid makten har kokabuskarna brett ut sig. Idag producerar Colombia mer kokain än någonsin tidigare, enligt FN-siffror.
1: Estamos en un momento en el que la coca en Colombia está perdiendo mucha rentabilidad.
0: Nu har vi en unik chans. Det låga kokapriset gör att många bönder vill göra en omställning nu eftersom de inte längre kan leva på kokan. Men om varje regering avslutar föregångarens program och sätter upp nya regler så kommer bönderna aldrig våga satsa på långsiktiga lagliga grödor, säger Gloria Miranda. Tillbaka på Patiafloden i Nariño. Det är tidig morgon. Yulady diskuterar med de andra byborna var arbetarna på kokaplantagen ska börja. Med buskarna längst in eller närmast floden. Yulady har haft koka här i 15 år. Men nu ska hon odla kakao och bananplantor. Flera familjer har nu gått ihop för att hjälpas åt och rycka upp buskarna.
2: Nu böjer de hela kokabuskarna här.
0: Det är ett tungt arbete. En av dem vänder busken mot marken medan de andra gräver upp rötterna och drar. Jag längtar efter att leva helt öppet. Kunna färdas ner på floden med mina varor i en kanot. Kokan ger oss inte ens så mycket pengar längre. Bara oro och trötthet, säger Yulady. Men hon är rädd för vad som ska hända efter valet, om högern vinner. När de besprutade från luften förra åren så dog ju inte bara kokan, utan även bananplantorna och kakaoträden. Yulady håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver. Hon känner lättnad. Men bland de andra är känslorna mer blandade.
3: Un poco triste porque pues esta fue la mata que durante mucho tiempo nos dio para poder subsistir.
0: Jag känner mig ledsen över att gräva upp de här buskarna som under så många år gav oss möjligheten att ha ett drägligt liv. Sätta mat på bordet, betala en universitetsutbildning till mina barn. Men samtidigt känns det bra. Jag vet vilken skada kokainet gör. Jag vill visa Colombia och världen att vi vill förändras. Att vi kan klara oss även utan kokan, säger bybon Pascasio Quiñones.
3: Vi vill demonstrera till landet att utan kokan kan vi.
4: Och reporter i Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
5: Efter nyheterna, 10 000 kronor för den billigaste biljetten till fotbolls-VM. Turneringen riskerar att bli ett publikfiasko.
6: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med Centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
7: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
8: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
7: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
8: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
7: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
8: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
7: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
9: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
10: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
9: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
11: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
12: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
11: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
10: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
9: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
7: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
13: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
14: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
13: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
14: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
13: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
7: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det här är uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade. Det här när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Det här efter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
15: Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
16: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
15: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
7: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Och här fortsätter Studio 1 kväll. I Småland har bedragare tagit hjälp av bullar för att lura äldre på sina värdesaker. Och så fotbolls-VM. 10 000 kronor för den billigaste biljetten. Höga priser riskerar att turneringen blir ett publikfiasko. Och apropå VM. VM-låtar. Hur många tål Sverige? Vi har räknat till minst 50. Och idag släpptes ännu en, signerad Barnen till GES. Programledare för Studio 1 tidigare idag, Lasse Johansson och Mattias Rensmo.
19: Vi ska till Småland nu. Där har bedragare tagit hjälp av bullar för att lura äldre på värdesaker. Och nu har polisen i Jönköping gått ut med en varning om det här.
20: Och vår reporter Elinor Levinsson, hon ringde upp Jonathan Wetterlind som är sektionschef på polisen i Jönköping för att höra hur har det här med bullarna gått till?
21: Ja, men just vid de här tillfällena så är det ju en kvinna som har kommit och ringt på dörren hos våra brottsoffer eller målsägandena med en påse bullar och ja, varit ihärdig och försökt bjuda in sig själv och till slut har ju de här brottsoffren då för att inte vara otrevliga släppt in henne. Så hon har kommit in i deras bostad och i samband med detta har ju då ytterligare 2 män smitit med in. Och när kvinnan och männen har lämnat så har ju brottsoffren då upptäckt att de har i vart fall blivit av med värdeföremål då.
22: Tror ni från polisens håll att det är samma personer som har utfört de här bedrägerierna?
21: Ja, men det är vår hypotes, absolut. Det är liknande tillvägagångssätt och ett ganska ovanligt sådant. Så att vår hypotes är absolut att det hör ihop och att det är samma gärningspersoner bakom det där.
22: Men om vi tittar på bedrägerier i en bredare bemärkelse, hur vanligt är det att man går på äldre på det här viset?
21: Just det här sättet att man tränger sig in i bostaden eller försöker luras in i bostaden, knacka på och sådär, det är lite ovanligare. Det som är vanligare är ju att det föregås av någon form av telefon- eller sms-kontakt där man vilseleder eller lurar den äldre till att tro att det handlar om någonting annat. Att man invaggar dem i någon falsk trygghet eller otrygghet om att det är något brott förestående till exempel och att de då ska få hjälp att undvika det här brottet genom att till exempel lämna ifrån sig sina föremål så ingen kan stjäla dem. Och därefter kommer då någon hem och hämtar upp och Så den typen av brott ser vi betydligt fler av.
22: Jag läste lite på om olika typer av bedrägeriformer som man har sett nu på senare tid. Det var liksom det här bullsättet, men det var också ett gäng i Östergötland tror jag som försökte ta sig in i bostäder genom att säga att de skulle byta brandvarnare. Alltså hur kreativa skulle du säga att de här brottslingarna är?
21: Kreativiteten är ju väldigt, väldigt hög. Det är ju det gemensamma för den här brottsligheten. Och respekten är otroligt låg.
22: Är det fler bedrägerier idag än vad det var för, säg, 10 år sedan?
21: Ja, vi ser ju att utvecklingen av bedrägerier ökar kraftigt. Det är en stor källa till intäkter för kriminella nätverk och kriminella individer. Så att den upplevelsen delar ju vi. Det är en ökad både brottslighet och vi förstår ju att det kommer med en ökad oro. Och vi ser ju samma utmaning med att man inte kan, ja, men man kan inte lita på när vi hör av oss heller, när det är legitima skäl eller när banker hör av sig, utan man måste vara misstänksam och det är ju en olycklig utveckling såklart.
22: Jag såg att ett tips från polisens håll kring de här bullbedrägerierna var att man skulle våga vara otrevlig. Alltså, vilka är era bästa tips för att skydda sig mot den här typen av bedrägerier?
21: Att vara otrevlig, det är ju synd att behöva säga, men det är ju den lösningen man kan göra på plats. Sådär. Vi har ju också, vi ser ju fördelar om man skulle kunna ha någon form av kamera eller nyckelhålslösning så att man, om man inte känner en person så kan man helt enkelt låta bli att öppna och påkalla polis ifall det är så att det blir en hotfull situation. Men det är väl det man kan göra på plats. Sen är det ju vi på polisen och en del övriga aktörer som har en del jobb att göra också såklart. Men det man kan göra där och då, det är nog att vara otrevlig och faktiskt ifrågasätta och stänga dörren.
22: Och hur ska man tänka för att man ska lättare kunna identifiera när någonting är ett hot och när det inte är det?
21: Nej, men jag tror att vara allmänt misstänksam är nog tyvärr den vägen framåt. Polisens, vi har ju legitimationer, det vet jag att larmbolag och andra har också, så att efterfråga riktiga legitimationer, att be att få ringa upp och ringa in via offentliga växlar till exempel för att säkerställa att man får kontroll över vem det är man pratar med och att man inte godtar att någon ringer upp en till exempel eller att man gör något på någon annans uppmaning utan att man tar kontrollen själv, ringer själv via offentliga växlar, ber om identifikation. Då gör man ju så mycket man kan själv, tänker jag.
22: Och ni från polisens håll, vad gör ni?
21: Men för våran del så dels har vi ju ett ansvar för att samverka med banker och telekom så att de försvårar från sitt håll samtidigt som vi ser till att prioritera de här utredningarna. Också att vi agerar på de här brotten på samma sätt som annan grov brottslighet, det vill säga att vi sätter igång insatser, vi agerar direkt på information vi får in. Vi säkerställer att det inte liksom förflyter tid från inkommande information till att vi agerar så att vi blir snabbfotade. Så att vi helt enkelt prioriterar detta som annan grov brottslighet för att kunna gripa och lagföra de här personerna.
19: Polisen Jonathan Wetter Lind, Elinor Levensson, intervjuade. Vi har också med oss Karin Widerberg som är ordförande för PRO i Jönköpings län. Hur reagerar du på den här bedrägerivågen?
1: Ja, det här är ju rent fruktansvärt och beklagligt. Bedrägeriet skapar så mycket oro och ja, det är inte trevligt.
19: Hur oroliga är era medlemmar?
1: Ja, alltså oron den intensifieras just nu när det precis händer. Men den finns ju i bakhuvudet på oss allihopa. Och oavsett om det är bullar eller om det är telefon eller vad det än är så pratar man ju om det och man diskuterar. Och oron kommer ju fram mer och mer då.
19: Just att det är äldre man ger sig på det här viset, vad beror det på tror du?
1: Ja, det är ju en svår fråga. Men det är väl så att det är lätt att hitta oss. Där behöver vi kanske ha lite hjälp av politiken. Om man tittar på söktjänsterna som finns på nätet så kan man ju hitta att Karin Widerberg, hon bor ensam på den och den adressen. Och då vet man detta. Och då är det ju lätt att nå oss. Och sen är vi väl kanske lite naiva ibland och tror gott om alla människor. Och det är inte bara pensionärer som gör det, men jag tror att det kan vara en anledning att det är lätta att hitta.
2: Men tror du äldre människor är mer naiva än yngre?
1: Ja, det kanske... jag tycker det är svårt att fråga eller svara på, men jag tycker nog att man Man förväntar sig till exempel inte att någon ska komma och bjuda en på bullar. Mm. Ringa på dörren och säga, åh, kom in med en påse bullar. Och sen att man smyger in fler personer som skäller av en. Alltså det, de är ju så slipade, de här människorna som gör detta. Telefonbedrägerierna, så de kan ju... Ja, man kan ju köpa en prenumeration som man inte vill ha bara för att de är trevliga. Så de är ju fruktansvärt slipade.
20: Rådet från polisen var ju ungefär, var otrevlig.
1: Ja.
20: Dina medlemmar, vågar de vara otrevliga mot folk som ringer på dörren?
1: Jag vågar, men vi anordnar ju, vi har ju väldigt mycket föreläsningar om sådana här. Vi bjuder in föreningarna i länet då, polisen, banker, olika. Det finns ju folk som har drabbats som också är ute och föreläser. Vi försöker ordna studiecirklar. Vi har ett bra material som heter Mig lurar du inte. Mm. Men just det där, och vi talar om för dem att det finns ett ord som heter nej tack. Mm. Man kan, då är, låter man inte otrevlig om man säger tack efteråt. Nej tack.
20: Då säger, vi tack till dig, Karin Widerberg, ordförande för PRO i Jönköpings län.
19: Om några veckor så drar fotbolls-VM för herrar igång i USA, Kanada och Mexiko.
20: Och i Texas där Sverige kommer spela två av sina gruppspelsmatcher, där ser amerikanska fotbollssupportrar fram emot turneringen. Få har dock råd att gå på de här VM-matcherna.
0: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
3: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
0: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg- och dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
3: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games. Yeah.
0: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
3: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud, they are always singing throughout the whole game, so the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games, for sure.
0: Stephanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
3: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there, for sure.
0: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
3: I am not, unfortunately.
0: Biljetterna kostar för mycket, säger hon. Så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
3: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
0: Och Stephanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
17: Man, there's a it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
0: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
17: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
0: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM, där efterfrågan styr biljettpriserna, har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
4: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
0: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
4: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
0: Och frågan är om världsmästerskapet kommer få fler amerikaner att upptäcka fotbollen som sport. Nick, som kommer följa VM från TV-soffan, tror att det hittills varit svårt för amerikanska idrottsfans att fatta tycke för fotbollen när landslaget sällan presterar bra och det finns så många andra sporter som USA är bättre på.
4: Every other country in the world, soccer is the number one sport, even if the country isn't great on a world stage, where there's just, I think there's too many other things that we are kind of good at and great at, and people, Americans like a winner, they're just sort of used to being number one.
0: Amerikaner älskar vinnare, säger Nick, och då finns det mycket annat att följa. Men precis som under 90-talet, då herrarnas fotbolls-VM 1994 och damernas VM 1999 i USA ledde till ett tillfälligt ökat intresse för fotbollen i landet, tror Nick att samma sak kan hända efter sommarens VM, trots dyra biljetter.
4: I think it'll be similar to 94. Like in the immediate aftermath, there'll obviously be a spike, but probably like 94 again, it'll taper out.
0: Det kommer nog svalna sen igen, tror Nick. Men det finns en sak som man tror kan cementera fotbollsintresset i USA.
4: The US doing well and the US performing at a really high level.
0: Att USA gör riktigt bra ifrån sig. Om de inte gör det, tror Nick istället att folk kommer säga vad var det jag sa och fortsätta att bara bry sig om amerikansk fotboll, American football istället.
4: The people who aren't fans are just going to be like, well, see, I told you they sucked. I knew they were going to suck. They did suck. Now just on to American football. So if they do well, if they advance, if they perform well, then I think you could see kind of a longer lasting effect.
0: För Maddie, som tagit med sin pojkvän Jake till matchen mellan Austin och Houston, skulle det betyda mycket om fotbollsintresset steg i USA och fler vänner ville följa med henne på matcher.
5: I love the community that's here. I think everyone here is really passionate about this sport. I hope it gets more fans involved all across the board, but of course we'll have to see what the local reaction is going to be in time.
0: Pojkvännen Jake hade gärna gått på Sveriges matcher i Texas eftersom han gillar Sverige mycket tack vare sitt hockeyintresse.
6: I quite like Team Sweden.
0: Men återigen så är biljettpriserna ett problem.
6: It's so hard to be able to afford that.
0: Han ser dock fram emot att välkomna svenska fans till Texas och uppmanar svenskarna att förbereda sig på 40 grader värme, men också på att klä sig i gult och blått och ha kul.
6: I would say expect temperatures well into 43-44°C. So I think that's the biggest thing. In terms of culture, rep your country with pride. People will respect that and just have a good time.
0: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
2: Mer om fotbolls-VM nu, för VM-låtarna står ju som spön i backen. Vi har räknat till minst 50 olika låtar på Spotify, tillverkade både med och utan AI, vad vi kan bedöma.
19: Men trots det så är alla inte nöjda. Många ropade efter att Anders Glenmark, Orup och Niklas Strömstedt i supergruppen, får man väl säga GES, skulle återförenas och göra sin hitlåt från VM 94 igen när Sverige gick vidare till VM. De sa nej. Men nu har tre GES-barn slagit sig ihop.

0: Ja, där ryser man lite grann i alla fall. Vi som är lite äldre ändå kommer ihåg 94. Kid Eriksson finns här och Simon Strömstedt. Julia Glenmark finns inte med, men det är ni som har gjort den här nyinspelningen i alla fall.
1: Ja,
2: ja, tillsammans med Tjuvjakt då, mitt lilla pojkband.
0: Varför?
2: Varför? Varför? Det kan man fråga sig.
1: Ja, alltså det är dumt att vänta och se ifall det blir ett VM i USA någon gång i framtiden igen. Så jag tänkte att vi tar den här chansen.
2: Ja.
1: Det kändes ganska självklart, faktiskt.
3: För jag tänker att det här är mer än en låt. Det är en het sommar. Det är liksom Ravellis straffräddning. Det är Brorins målgest och så vidare. Var det läskigt att ta sig an detta?
1: Ja, alltså det är klart. Vi har liksom... Vi tänkte mycket på hur ska vi göra det här och ska vi göra det här? Kommer vi få till det här?
2: Det var lite silkeshandskar, kirurgprecision där. Vad ska vi dissekta och vad ska vi behålla för att behålla liksom, låten, liksom känslan i låten, samtidigt som att kanske man vill göra en ny tolkning så att det känns modernt och fräscht.
3: Ni vill inte göra som en bara karaoke-insjung.
2: Nej, det är liksom, för mig känns som att så här, nyckeln för mig var lite just att det blev liksom, när det blev Tjuvjakt taken på det, så blir det ju liksom en fräsch version på det och inte bara en cover liksom.
0: Och det är rappdelen i det så att säga som är Tjuvjakt, eller?
1: Ja, exakt. Så bryggan som vi har skrivit och så, som både är rap och sång samtidigt. Det är liksom ett körpaket bakom en rap och som väver ihop in till refrängen då, som är väldigt mycket den vanliga refrängen.
2: Ja, refrängen är bara komma hem.
1: Exakt.
2: Den känslan vill man ju behålla.
0: Ja,
1: ja, precis.
3: Varför rappar ni om att köpa mango?
2: Vet du vad? Det är Arvid får stå till svars för den. Jag har inte riktigt exakt koll på hur...
1: Nej, mango vet jag inte riktigt hur den kom in.
3: Arvid är inte här, skulle säga till våra lyssnare. Men okej, då slipper ni stå till svars.
2: Om någon lyssnare vet om, får de jättegärna mejla in.
3: Jag ska till en grej som har förändrats. Från New Delhi till Moskva är utbytt då till från vartenda land och varje stad. Vad var det som hände där?
1: Eller från vartenda land och färjestad om man vill det.
2: Ja, det var första versionen.
3: Öland.
0: Om det var första versionen, varför föll den?
2: Exakt, precis. Var det fel på färjestad? Ja. Exakt, det kan man tycka. Nej, men det är ju liksom, vi vill inte nämna New Delhi, kände vi. Nej, nej, vi kände att det var lite, vi ville inte riktigt gå dit med liksom Moskva och så vidare. Så vi kände att vi hellre ville göra någonting som känns lite mer up to date.
3: Vad vill man liksom förmedla med en VM-låt?
2: Ja, det beror på vem man frågar, tror jag.
3: Ja, jag frågar mer.
2: Exakt. Det är bra. Mycket riktigt att du gjorde det. Nej, jag själv känner mig personligt att det här peppet och drivet känns väldigt centralt för mig. Så det är väl det som är det viktigaste för mig.
1: Ja, jag känner att det ska skänka något slags tagg, något hopp till en gemensam sak. Och att alla möts i någonting. Det behöver inte vara fotboll, utan det kan vara livet i stort, att man ska komma framåt och så. Det är en bra VM-låt har gärna inte liksom tydliga fotbollsreferenser, tycker jag.
3: Nej. Apropå en bra VM-låt, det har ju släppts en bapiljard VM-låtar hittills. Vi har klippt ihop några av dem, vi kan lyssna.
1: Okej. Okay.

0: Jag vet, ni satt och skakade lite på huvudet. Ni kände inte igen alla, nej.
1: Nej, men det,
2: det
1: är så kul att...
2: Soppgiro. Var inte det soppgiro?
3: Det lät lite soppgiro. Alltså jag har inte hela listan på dem vi har klippt ihop, tyvärr.
1: Men det är så kul så här, för vi båda, jag och Simon i musikbranschen, så det är så... Vi hör, man hör ju på en, jag vet inte om alla hör det, men vi hör ju på en millisekund om det är AI eller inte.
0: Ja, okej. Hur många var det som var?
1: Tre av fem av AI.
3: För det är ju, vi har ju räknat till 50 åtminstone låtar. Många av dem bedömer vi i alla fall är AI. Ja. Vad gör det med liksom? Det är många som vill vara med på tåget, tänker jag.
2: Alltså, tänker du AI?
3: Ja, men att många vill vara med och då tar de hjälp av AI för att göra en VM-låt liksom. Är det lite tråkigt för er som har gjort den, så att säga, för hand?
2: Ja, jag tycker, alltså, Jack Antonoff pratade om AI i musik häromdagen och uttryckte sig väldigt hårt mot folk inom musik som använder AI. Han sa att de var godless whores.
1: Och både jag och Simon delade den här.
2: Ja, men lite, alltså så här, jag tycker det är jättetråkigt att använda AI-musik. Och jag förstår att det är en helt ny bransch som öppnas för folk. Men jag tycker att lite det tar bort glädjen ifrån skapandet. Så jag fattar att vissa har det som en business. Och det är en grej. Mm. Medan vissa... Ja, och det är tråkigt när det blir en business att försöka göra en vinstlåt liksom, på det sättet.
3: Mm. Men vad krävs, tror ni, för att det ska bli liksom en klassiker som sätter sig på samma sätt som originalet gjorde från 94? Alltså,
2: man använder originalet.
1: Ja, precis. Det är lite så här, det är ganska
2: det är så jävla
1: skönt att ha den som grund. Liksom.
2: Ja. Det är så svårt att svara på, för att jag kan inte riktigt säga vad det är som gör just guld i USA till en klassiker, mer än att det handlade om att det är en bra poplåt till tre olika artister som har sina egna karriärer och en sommar som är helt magisk.
1: Mm. Det är så, nostalgi, hell of a drug. Ja. Liksom.
0: Så vilket resultat krävs av Sverige här nu för att ni ska framträda i Rolandshovsparken i Stockholm inför en jättepublik? Så ja, alltså räcker det med 17, 18, 19 plats någonstans?
2: Jag tror det kanske krävs ett brons åtminstone för att få dit gubbarna.
1: Mm. Ja. Tyvärr.
0: Okej.
3: Ja, vi tackar er så mycket, Kid Eriksson och Simon Strömstedt, alltså, som är aktuella med den här nya När vi gräver guld i USA.
4: Programledare tidigare idag, det var Mattias Rensmo och Lasse Johansson. Strax här i P1, dags för dagens eko om varför britterna stör sig på Keir Starmer. London-korrespondent Nina Benner berättar om två tuffa år för Labour-regeringen och premiärministern. Kvällens tekniker, Jari Henninen, producent, det var Katarina Spåre Gustafsson och jag heter Ylva Lilja. Tusen tack för att ni har lyssnat på Studio 1 kväll.
5: Nina, hur impopulär är premiärminister Keir Starmer i Storbritannien nu, skulle du säga?
6: Ja, det ser inte bra ut på en skala. En klar majoritet av britterna är besvikna på honom eller gillar inte det han gör. Och tittar man på de som röstade på honom för knappt 2 år sedan och som gav Labourpartiet en jättemajoritet då, så är de flesta av dem också besvikna på Starmer.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om britterna som tröttnat på Keir Starmer.
7: I'm pleased to introduce the man who delivered the first Labour government in a generation.
5: Det är den 11 maj 2026 när brittiska Labourpartiet kallar till pressträff.
7: The Prime Minister and the leader of our party, Keir Starmer.
5: Lokalvalen som precis hållits blev en katastrof för regeringspartiet som förlorat över 1400 mandat. Och nu är det dags för Keir Starmer i vit skjorta och svarta glasögon att kliva fram inför tv-kamerorna och en samling partivänner för att försöka krishantera.
8: The election results last week were tough. Very tough.
5: Det här gör ont, säger han.
8: I feel it. And I take responsibility.
5: Starmer radar ändå upp ett antal exempel på sånt han menar att Labour trots allt åstadkommit under de knappa 2 åren vid makten. Kortade vårdköer, minskad barnfattigdom och minskad invandring.
8: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
5: Men kraven på att Starmer ska avgå växer sig allt starkare.
9: Will you resign, Prime Minister? Is your time over?
10: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
5: Men ja, Nina, jag tänker om vi ska försöka förstå här hur Keir Starmer och hans parti hamnat i den här krisen. Alltså, var skulle du börja den historien?
6: Vi kan väl börja 2024. Då lyckas han för första gången på 14 år leda sitt parti till valseger, och han fick också en jättestor egen majoritet i parlamentet.
7: And there is Sir Keir Starmer, who will become Britain's 58th prime minister. He's speaking in central London. He's the only fifth Labour prime minister ever to win a general election.
6: Och när han står där på valnatten så är han alltså en klar segrare. Han ser så lycklig ut om man tittar tillbaka på bilderna.
3: Okay.
7: A man who often presents a serious demeanor in public, but look at that grin from ear to ear.
6: Vi har haft flera jobbiga år dessförinnan i Storbritannien med Brexit-förhandlingarna, med pandemin och
11: Theresa May's premiership came crashing to an end.
7: That Boris Johnson is going to step down.
12: And so Liz Truss announcing her resignation as prime minister after just 6 weeks.
6: Och Keir Starmer säger att nu börjar förändringen. Det ska bli ett bättre, stabilare, rättvisare land.
8: We said we would end the chaos and we will. Today we start the next chapter. Begin the work of change.
13: It's really good to wake up this morning and feel like there's something in the air that feels different. I feel like we had a conservative parliament for so long. And
5: och i det läget, vad är det han står för, skulle du säga, för väljarna? Så vem är han då?
6: Ja, men han är kanske, kan man säga, Mr. Ordning och Reda. Han har varit riksåklagare, han har ett jättebra CV. Han har inte varit politiker så länge, men han har också lyckats röja upp i Labourpartiet, skulle många beskriva det som.
14: I feel like having competent adults in the room again is going to be a big help.
15: The fact that we've got a big majority means Keir will get things through parliament. Change can happen. The country needed this moment.
6: Men alltså, man får ju säga att det blir en väldigt kort smekmånad. På många sätt så är det ett oerfaret gäng som kommer till Downing Street. Och så får de dessutom en riktigt dålig ekonomi i knät som arv efter tidigare regeringar. Och det här leder väl också, just det här med den dåliga ekonomin, till den första riktiga smällen. Finansminister Rachel Reeves meddelar att det statliga stödet för uppvärmning kommer att bantas. Bland annat så kommer många pensionärer att bli av med det här stödet, som är väldigt viktigt för många britter.
7: And what does that mean for you, Chrissy? Because you have arthritis.
16: I know. I like to keep warm.
7: You're going to lose the £200. In your case, it's £200 winter fuel allowance.
16: Yeah.
7: And your energy bills are about to go up.
16: They are. Yeah.
6: Det här leder till ett ramaskri. För husen här är dåligt isolerade. Energipriserna har ju varit jättehöga under Ukraina-kriget.
16: To quote the Prime Minister, I'm going to have some difficult decisions to make. I'm going to either

0: have to eat or hit or go into debt.
1: Och hur svarar Starmer själv på det då?
2: Jo, men i början så när han får frågor om det här så säger han att det här är inte vårt fel.
3: Would you like to say sorry?
4: The people who should be saying sorry are the last government who left a hole of 22 billion pounds. And they should be sorry for that. They should apologize for that.
2: Det blir väldigt högt tonläge, väldigt mycket upprörda känslor, väldigt mycket känslor av ett svek, tror jag. Det görs till och med en låt kring det här som handlar om att sitta hemma ensam, vara gammal och frysa till jul, som får rätt mycket spridning.

0: Och finns det fler sådana där exempel då på hur det liksom växer ett missnöje ganska snart därefter att Labour tagit över makten?
1: Jo, men det här med uppvärmningskostnad, det är en riktigt stor sak och det sätter kanske lite grann bollen i rullning. Keir Starmer visade sig sedan ha tagit emot personliga gåvor från en av Labourpartiets bidragsgivare. Det handlar om saker som kläder, biljetter till konserter, så det är inga jättestora värden, men det blir ändå en skandal och hans rykte får sig en törn där.
2: He's being described as the king of the freebies. Free clothes, free tickets and free football.
1: Sen höjer regeringen skatterna. Det är ju inte populärt och de försöker också skära i välfärdssystemen. Men där blir det revolt bland de egna parlamentarikerna och regeringen får backa. Precis som man också gjorde vad gällde uppvärmningsbidragen. Och det här börjar bli lite av ett mönster att Starmer och hans regering föreslår något. Sen så blir det mycket protester och då backar de. Och Starmer kallas för kappvändare här. Sir Flip-flop är en vanlig beskrivning.
0: Okej, så då blir det en kritik ovanpå då de här olika nedskärningarna, så att säga.
1: Precis, och många har nog den här gemensamma bilden av att det är en person som inte riktigt har en tydlig ideologisk kompass som är lätt att förstå vart landet är på väg. Kanske är det så att folk har väntat på att saker ska bli bättre så länge att det just finns en så tydlig otålighet. Ett exempel är bara skicket på vägarna här som på många håll har mycket potholes, alltså hål i vägbanorna. Det var en yrkeschaufför som jag åkte med för en tid sedan som sa att titta bara hur det ser ut, att allting är så nedslitet på vägarna, det är Labours fel. Och jag tänkte med stilla sinne att det har nu varit rätt länge som de här vägarna har slitits ner, men just det här behov, känslan av att nu skulle det lösa sig och det har det inte gjort direkt. Det tror jag ligger Keir Starmer i fatet.
3: You think things are bad here in the United States? Why don't you just go across the pond over to the UK, because things are just downright atrocious over there for Keir Starmer. Just take a look here. Britain satisfied with Keir Starmer. Overall 18%.
1: Men det som gjorde krisen akut är lokalvalen tidigare i maj.
0: Mm-hmm. Och vad är det med de där lokalvalen som gör det så akut då?
1: Det är att det går käpprätt åt, ja, ni vet var, för Labour. De förlorar röster både till Reform UK till höger och de gröna till vänster. Och många inom Labour är rädda för att Keir Starmer med hans låga popularitetssiffror inte kommer kunna vinna över Nigel Farage från Reform UK i nästa parlamentsval. Det är det som gör att paniken stiger inom partiet och gör att allt fler vill se en ny person på posten.
0: Men finns den personen då, så att säga? Alltså finns det någon seriös utmanare till Starmer om att ta över?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Ingen har ju formellt utmanat Keir Starmer ännu, även om det ligger väldigt mycket i luften just nu och alla väntar på att det ska hända. Det finns särskilt en person. Han heter Andy Burnham. Det han framförallt är känd för här är att han har varit borgmästare för Greater Manchester, alltså storstadslänen runt Manchester i nordvästra England. Han valdes 2017.
4: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
1: Han är lite av ett wildcard för han sitter inte i parlamentet idag. Det måste man göra för att kunna väljas till partiledare enligt Labours regler. Han försökte kandidera till parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i år. Då stoppades han av Labourpartiets motsvarighet till partistyrelse som inte ville se någon ledarskapsstrid.
0: Aha.
1: Men nu är det ett nytt fyllnadsval, 18 juni, dagen före midsommar, i en valkrets som heter Makerfield. Och den här gången har Keir Starmer inte längre det politiska kapitalet att stoppa Andy Burnham igen. Så nu tillåts han kandidera, så nu blir det skarpt läge. För någon vecka sedan så kom han med en kampanjfilm som både vänder sig till de lokala väljarna men också, skulle jag säga, till hela landet.
5: I was born in Liverpool, but my journey began in this area. I went to a school about 2 miles over there and I remember coming here.
1: Men han är väldigt tydligt killen från norra England. Han går omkring på gatorna i Manchester där folk hejar på honom och pratar fotboll och ger honom high five. Han är en av folket i det han signalerar här.
6: Okay.
7: Yeah, well I'm a United supporter.
6: Oh, are you? Right, yeah, yeah.
1: Det är Oasis, det är andra Manchester-band som hörs i bakgrunden. Och det här är också ett sätt att knyta an till arbetarklassarvet som den här delen av Storbritannien står för, och kanske gamla värderingar, underdog-perspektiv kan man säga. Men det här är en bild som Annie Burnham lyfter fram väldigt tydligt, rätt skickligt i den här videon.
6: I am for us. All of us.
1: Burnham har odlat den här imagen och också blivit känd som King of the North.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, visst är det ett tjusigt smeknamn.
0: Ja.
1: Jag tror att det kommer från Game of Thrones faktiskt.
0: Ja,
1: början.
0: Det ringer en klocka.
1: Precis, men i övrigt inga likheter skulle jag tro.
0: Det är inga sådana här stora liksom djurfällar över axlarna och sådär, eller?
1: Inte djurfällar, men svarta t-shirts och workwear-mode som det kallas. Ja. Alltså, gärna en svart bomberjacka. När han är ute och joggar så gör han det i retro-fotbollströjor. Och det är liksom en väldigt tydlig kontrast till hur man klär sig i London och i Westminster.
0: Mm-hmm.
1: Han är mer öppet vänster än vad Keir Starmer är idag, i alla fall när det gäller retoriken skulle jag säga. Men om man tittar på innehållet så är det svårt att se några tydliga ideologiska eller policyskillnader, mer personskillnader kanske. Han är väldigt populär inom Labourpartiet idag, även om hans kritiker menar att han kanske är lite väl inriktad på att just vara populär.
0: Men för att Andy Burnham då ska kunna utmana Starmer så måste han alltså först komma in i parlamentet. Och tanken är då att det ska ske i Makerfield utanför Manchester, sa du. Vad är det där för ställe?
1: Jo, men det är ett rätt ordinärt förortsområde skulle jag säga. Mycket låga tegelhus, lite blandat. Det finns en liten stadskärna som jag har besökt i en ort som heter Ashton in Makerfield. Den var på ett sätt som en spegel av de utmaningar som stora delar av Storbritannien har just nu. Man ser en rätt sliten huvudgata med en hel del stängda butiker, rätt många vape-butiker. Det här är ett område som är klassiskt Labour, men som i det senaste lokalvalet tydligt röstade för Reform UK. De tog i princip hem varenda plats utom en och slog ut Labour. Och det är alltså här som Andy Burnham nu försöker få en fot in i parlamentet via den här valkretsen.
0: Hmm. Och väljarna där då? Alltså som möjligen ska komma att avgöra hela Labourpartiets framtid. Vad säger de om allt det här?
7: So, I don't want Labour. I want to get shut of Labour.
1: Jag mötte fler personer som direkt sa att Labour orkar vi inte mer. Vi vill rösta på Reform istället.
8: We'll probably be voting for Reform. Because in the local one what's just gone, sorry Jeffrey, I voted for them there, so I'm sticking with the policies.
1: Men också förstås de som tyckte att det var en rätt häftig grej att Andy Burnham ställde upp och kunde bli i förlängningen premiärminister utifrån hur de röstade i den här valkretsen.
9: I'm quite thrilled about the prospect of him you know, being my MP, so yeah, it's great.
1: And possibly also your prime minister.
9: And my prime minister too, yeah, that's even better.
10: Thank you. Oh, this means the world, everybody. It absolutely means the world to me. Friends, colleagues over the years, all here.
11: Fredagen den 22 maj kliver borgmästaren Andy Burnham ut på en asfaltsplan framför ett lågt tegelhus som fungerar som sportbar.

0: this place. I love the people of this place.
1: Om Andy Burnham verkligen kommer att utmana Keir Starmer om partiledarskapet i Labour och premiärministerposten, det återstår att se. Men att vinna här den 18 juni är ett första steg för att kunna göra just det.
0: And summarize everything I've said with three words. I'm for us. I'm for us.
1: Men Nina, jag tänker om vi ska sortera lite då i den här krisen som Keir Starmer och Labour har hamnat i och vad det finns för olika vägar framåt i det här läget. Alltså, hur skulle du beskriva det just nu?
2: Nej, men just nu så är vi ju ett väldigt märkligt maktkampsvakuum i väntan på att se om det blir någon ledarskapsstrid och i första steget för, i väntan på att se om Andy Burnham kommer in i parlamentet. Mm-hmm. Det är ju någon slags genrep över nästa stora politiska strid som man förväntar sig ska ske i Storbritannien, den mellan Labourpartiet och Reform UK. Så om Andy Burnham skulle lyckas vinna där, då har han ju bevisat att han kan vinna över Reform. Och då, när han kommer in i parlamentet, om han gör det, så kommer han med all sannolikhet utmana Keir Starmer om makten. Och då har han ju också ett tydligare mandat. Den stora cliffhangern är ju om man inte vinner i Makerfield, om Reform UK:s kandidat vinner istället, vad 17 händer i Labourpartiet då? Det är det ingen som riktigt kan ens gissa seriöst på just nu.
1: Ja, för samtidigt, jag menar, när jag hör dig beskriva de här kriserna som Keir Starmer gått igenom och Labour, så jag menar, det låter ju inte som några dundertabbar ändå. Det är inga jätteskandaler vi pratar om. Alltså, finns det någon möjlighet att han repar sig och kan sitta kvar trots allt då?
2: Ja, det kändes ju absolut inte så för ett par veckor sedan. Ironiskt nog så har Keir Starmers regering faktiskt haft flera framgångar sen det blåste som mest. Uh-huh. I sakfrågor. Migrationen, där kom det siffror härom veckan. Den har gått ner kraftigt för första gången på flera år. Ekonomin ser lite bättre ut, i alla fall just nu. Och Keir Starmer själv har de senaste veckorna faktiskt verkat vara på lite bättre humör. Han har verkat slappna av lite, framstår som aningen mer sympatisk eller mänsklig, är det en del kommentatorer som säger. Okay. Alltså, påminner lite mer om den här personen vi såg 2024. Men sannolikt är det väl många bedömare som säger att om det inte blir Andy Burnham så kommer det någon annan form av utmaning mot honom förr eller senare.
1: Och det här att det har varit så många premiärministrar och som får en ganska kort tid på sig ändå att genomföra allt det de lovar. Alltså, tror du på något sätt att väljarna kan bli nöjda?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Är det här bara så att Storbritannien har haft otur med en rad dåliga premiärministrar efter varandra, eller är det ett djupare problem som handlar om att de två stora dominerande partierna har misslyckats? Många är väldigt missnöjda med både Tories och Labour och har inte längre förtroende för dem. Är det ett tecken på ett mer grundläggande missnöje, kanske ett grundläggande strukturellt problem i Storbritannien, eller är det kanske till och med en spegel av större skiften som vi ser i hela Europa?
1: Tack så mycket, Nina.
2: Tack själv.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
4: Ekot är bemannat dygnet runt som vanligt och uppdaterar närmast vid midnatt. Då får vi en sammanfattning och en uppdatering i Sveriges Radio och P1. Därefter Krasch eller konsensus, som denna gång handlar om ekonomiska vinster i skolan. Och nu i en återutsändning från tidigare idag, dagens dikt.
5: Var är musiken? Öppnar man ögonen ser man ibland musiken tydligt. En tidig morgon i juni, när första sommarvärmen redan kommit, ligger kanalen blank och vindstilla, och de höga husen på andra sidan speglar sig rakt ner i exakta kopior, huvudstupa på väg mot botten. Hur långt är det till botten? kanalen lodas när gamla

cykelvrak dras upp, bildäck, kundvagnar från ICA, stålskelett med obegripligt ursprung. Musiken frigör sig från djupet, strömmar ur de speglade husen som blivit sjunkna katedraler, glidit hit på havsbottnarna från sin sandbädd i det hemliga gömstället utanför kusten i Bretagne. Nu ser man musiken. H-dur mot S-dur gnistrar i undervattensrutorna. En liten morgonbris får bilden att röra sig. Debussy lossar spärrarna. Musiken tar hela kanalen i anspråk. Den har befälet över dagen, stannar och ljuder tills den ljusa natten medger en paus. Det sommarkorta intervallets underbara tystnad.

0: Rose Lagerkrantz skrev ett brev med en önskan om att få höra en dikt av Jonas Modig. Och hon fick höra Var är musiken? Ur senaste samlingen Passage för simsvaga fiskar från i fjol. Jonas Modig själv läste. Sen hade vi Flickan med linhåret av Claude Debussy. Spelade gjorde Kungliga Skotska Nationalorkestern ledd av Jon Mäkel. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: Här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
2: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
3: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
4: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
1: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Motvind för flygbolag som drabbas av dyrare bränsle inför sommarresorna.
7: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
6: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
8: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
6: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
9: Som du hittar nu i Sveriges Radio-appen och som vi sänder idag på förmiddagen 11:55 här i P1. Det är natt mot lördag, 30 maj, och vi är igång med våra nattsändningar i P1. P2, P3, P4 och i P4+. Och här i P1 nu så ska vi sända vårt debattprogram Krasch eller konsensus, som denna vecka handlar om ekonomiska vinster i skolan. Programledare är Niklas Källner.
10: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälten, va?
11: Ja. Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet. Ja. Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
10: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
11: Om vi kraschar? Ja. Det blir väldigt lugnt då. Ja.
12: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Vad händer om jag bjuder in dem till min bil och sen kör iväg? Vad händer då med samtalet? Jag heter Niklas Källner och du lyssnar på Krasch eller konsensus.
13: Ja, det kom lite regn faktiskt. Det tyckte jag var väldigt bra idag. Säger jag som håller på och försöker få gräsmattan att växa.
10: Ja, det regnar lite nu här. Ja. Det är ju skönt att sitta i en bil här.
13: Det känns skönt.
11: Ja, det är perfekt biläkarväder.
10: Ja, det är det.
14: Välkomna in i bilen. Marcus Strömberg.
15: Tackar.
14: Som har varit vd på Academedia. Ja. Sveriges största utbildningsföretag.
15: Vi är faktiskt Europas största. Det låter lite högtravande, men ja, det är sant.
14: Okej. Och så Åsa Plessner, medgrundare och talesperson för tankesmedjan Balans. Och doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet.
16: Hej.
14: Välkommen.
16: Tack.
14: Ja. Jag tänkte börja med att dra lite bakgrund här.
12: Över 30 år av oreglerade vinstuttag upphör här och nu. Så sa utbildningsminister Simona Moamsson på regeringens pressträff den 13 maj. Nu har Tidöpartierna enats om nya regler för friskolorna. Bland annat vill man stoppa vinster i nystartade skolor, när skolor säljs vidare och i skolor som inte sköter sig. Vinster i skolan är en av de mest laddade frågorna i svensk skoldebatt. Är möjligheten att gå med vinst en förutsättning för valfrihet och utveckling? Eller har det snarare gjort skolan till en marknad där elever blir kunder och där skattepengar landar som utdelningar i aktieägarnas fickor?
14: Här har vi två i bilen nu som tycker det är helt olika. Åsa, du är emot vinstdrivande skolor.
16: Mm.
14: Varför är du det?
16: Ja, egentligen skulle jag vilja ställa frågan tvärtom. Skolan är ett samhällsintresse, ett samhällsuppdrag, och organiseras traditionellt världen över som en offentlig angelägenhet. I Sverige har vi valt att låta vinstdrivande aktiebolag också driva skola. Och jag tycker egentligen att bevisbördan ligger där. Har någonting blivit bättre i svensk skola tack vare vinstdriften? Och så här efter 30 år då, så tycker jag vi kan säga nej, vi ser inte de förbättringarna.
14: Så då är du emot helt enkelt?
16: Ja.
14: Är du emot friskolor helt och hållet?
16: Jag är inte emot friskolor helt och hållet. Jag tror att det är klokt att det finns liksom en ventil i ett system. Alltså vi har skolplikt i Sverige. Alla barn måste vara i skolan. Då kan det behövas olika möjligheter att ta sig igenom. Det tror jag vore bra. Men jag tycker att aktiebolagsformen, och här vet jag att jag har väldigt många företagsekonomer med mig, det är en bolagsform som passar jättebra för liksom näringslivet och jättedåligt för skola och utbildning.
14: Marcus, du tycker att man kan driva skolor med vinst?
15: Ja, men alltså jag är liksom en konsensusperson. Jag tror att vi är liksom tillsammans att man ska ha bra skolor. Men jag tror att aktiebolag inte är en dålig form att driva skolor i. Och jag tänker att vinst, det är som luft. Och har man inte luft, då dör man. Sen handlar det ju väldigt mycket om vad man gör med vinsten, hur man jobbar med vinsten. Och där är min syn att aktiebolagen är en ganska så bra form för att använda pengar på ett bra sätt. Och pengar måste man ju förhålla sig till. Men min drivkraft har alltid varit att göra bra skolor.
14: Så att du tycker att det är en förutsättning, i och med att det är aktiebolag så måste man ju gå med vinst?
15: Man kan ju ha olika driftsformer. Alla de måste gå med vinst. Och det är klart att man kan säga att företag eller aktiebolag per definition är dåligt, så ser inte jag på det. Utan jag ser bra och dåliga verksamheter, även hos stiftelser, även hos ekonomiska föreningar, även hos aktiebolag. Det handlar om att ha rätt fokus. Och det menar jag nog att friskolesektorn faktiskt har haft. Under de här 30 åren så är det fler och fler och fler som har valt fristående skolor. Och den absoluta majoriteten går ju hos företagsdrivna skolor. Inte därför att de går med vinst, utan därför att föräldrar och elever tycker det är bra.
14: Du, jag bara är nyfiken på, vad tänker du om Tidöpartiernas senaste förslag om att begränsa vinsterna i skolan?
15: Nej, men jag tycker att man skulle reglera detta för länge sedan. Jag tycker att det är för långtgående, men jag tycker det är bra att man gör någonting.
14: Hur kommer det här påverka era bolag?
15: Nej, men det kommer ju påverka oss väldigt mycket i den bemärkelsen att nu tycker jag ju att vi sköter vår kvalitet bra. Men skulle vi nu brista, vilket man kan göra, för skola är inte så enkelt. Så
16: och kommer vilket det era skolor gör ibland, va?
15: Ja. Nej, men absolut. Och det är ju, då kommer det här ju påverka mycket. Och sen är det så, det är lite tekniskt där, men man pratar ju om värdeöverföringsförbud. Och jag menar, i Sverige som vi resursplanerar ju väldigt mycket. Alltså vi flyttar resurser till skolor som har tuffa elevgrupper, och det är därför vi lyckas så bra med dem. Och det kommer bli svårare med den här modellen.
14: Och så vad tycker du om det här förslaget?
16: Jag blev förvånad när du säger att du tycker att det är för långtgående, Marcus. För att jag tycker inte att det går i närheten av tillräckligt långt. Man inför krav på en liten vinstutdelningspaus i skolor som är nystartade, nyss har bytt ägare eller har haft kvalitetsproblem. Men det finns absolut ingenting som hindrar skolor från att ta pengar som är avsedda för en viss grupps elevers undervisning, spara dem ett tag och sen flytta dem till vad som helst annat. Och det behöver inte vara utdelningar, det kan också vara att köpa nya skolor, det kan vara att starta nya verksamheter. Så man kan liksom gå utanför att driva skolverksamhet för skolpengar, och det tycker jag är i grunden fel. Jag tycker att våra skattemedel ska användas till det de är avsatta för.
14: Mm. Jag tänkte att vi ska åka vidare nu här, lite på en resa här. Ja.
15: Vi håller i hatten här.
14: Ja, ja, ja, det ska ni göra. Ja.
16: Bälte på.
14: Bälte på, ja.
15: Jag tycker det var väldigt roligt att få träffa dig också.
16: Ja, men tack detsamma.
15: Det är bra.
14: Vad roligt att ni börjar så trevligt.
15: Vi får se hur det slutar.
14: Ja,
16: du kanske också kommer vara glad att sluta träffa mig.
15: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tänker att det finns liksom ett engagemang för skolan. Men däremot så tror jag det är bra att den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
16: Vad menar du med polarisering då?
15: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar, i alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst, och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta, så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn, så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
16: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
15: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi är skolkoncerner och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Om jag får bli det. Det är jag inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
16: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig.
14: Ja.
16: En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
15: Ja, ja.
16: Vad tjänar du?
15: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt.
16: Ja.
15: Knappt.
14: Alltså,
15: knappt 1 miljon i månaden.
14: Känner du 1 miljon i månaden?
15: Ja, men alltså, ja. Förlåt.
16: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring
15: förlåt.
16: Det?
15: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu. Men jag hade en hög lön då också faktiskt.
16: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
15: Ja, men alltså, du ville ha en rund siffra, det är lite lägre. Men det, alltså, det är
16: nej,
15: lätt
16: men jag har
15: att kolla.
16: Också kollat årsredovisningen.
15: Det är lätt att kolla.
16: Så ja, men 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
15: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
16: Så anledningen till att du jobbar och bygga skolkoncern, ja, istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
15: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså att jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här. Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, då kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
14: Nu har ni satt igång här redan. Men vi är ju alltid nyfikna på vad ni har för bild av den andra. Jag tänkte att vi ska lyssna på vad ni har för fördomar om varandra. Vi börjar med att lyssna på Åsas fördom om dig, Marcus?
17: Jag tror att han tänker att friskolor, särskilt Academedias friskolor, är bättre än kommunala skolor och därför är det bättre för Sveriges skolsystem ju fler friskolor och Academediaskolor det finns.
14: Ja, Marcus, tycker du att friskolor är bättre än kommunala skolor?
13: Jag gillar inte det ordet. Jag tycker egentligen inte om att sätta mig emot kommunala skolor, men jag tycker nog att vi gör ett väldigt bra jobb. När människor får liksom välja, så många väljer oss år ut, så tycker jag nog att det liksom är rätt beskrivning. Och det som har varit kanske en stark kraft hos mig är att hur ska vi lyckas med de här som har det tuffast, de eleverna som har det allra tuffast. Och jag kan konstatera att vi lyckas ganska så bra med dem. Sen det är klart att om man får önska någonting i framtiden så skulle det ju vara att friskolesystemet och vi tillsammans gör svensk skola bättre. Så där kanske du har lite rätt i din kritik.
14: Nu ska jag, du också få höra vad Marcus tänker om dig.
18: Mm. De är väldigt starkt ideologiskt drivna i sin kamp mot friskolesystemet. Så att de inte ens vill komma ut och besöka den här skolan och titta på hur det faktiskt fungerar för så många elever.
14: Ja, Åsa, är du så starkt ideologiskt att du inte ens bryr dig om att åka ut till skolan?
16: Jag har ju jobbat på friskolor i 13 år.
13: Vad var det tänkte jag på?
16: Det var mellan 2003 och 2016. Och bland annat så jobbade jag på Hermods när de köptes upp av Academedia.
13: Ja, just det. Var det på vuxenutbildningen? Eller?
16: Först var jag på vuxenutbildningen.
13: Ja, just det. Okay.
16: Vuxenutbildning, yrkeshögskola. Ja, just det. Jag var med och startade grundskola. Sen jobbade jag på en nystartad grundskola några år.
14: Okay. Men Marcus, vad menar du med att hon inte vill besöka er?
13: Jag tror att jag frågade faktiskt, och jag har inte jag personligen gjort det, men jag vet att vi har bjudit ut balans typ 5 gånger. Och vi har inte ens fått svar. Nu har du jobbat i skolan, så det har jag stor respekt för. Men det är väldigt lätt att sätta sig på läktaren. Det är många som sitter på läktaren och använder skolan som ett slagträ i debatten. Men man vill liksom inte komma ut på planen och prata. Och jag tror att det vore väldigt bra. Säg att du skulle besöka något av våra campus där vi blandar de eleverna som har det tuffast med de som har det bäst. Det som ingen annan har knäckt. Komma ut och titta. Och då kanske vi skulle få liksom en mera balanserad diskussion.
14: Sitter du på läktaren?
16: De senaste åren har jag kanske gjort det eftersom jag har doktorerat heltid också. Men det låter oartigt att vi inte har svarat på era mejl. Vi får kolla, jag kan ge dig min mejladress.
13: Det kan ju vara en bra konsensusgrej att vi träffas någonstans.
16: Vi kan träffas någonstans. Vi är också på väg någonstans. Vi får se vart vi ska. Men jag träffar ju väldigt många lärare och rektorer och föräldrar och så i olika typer av samtal och föreläsningar och kurser och diskussionsgrupper, och jag undervisar på rektorsprogrammet och på förskollärarprogrammet, så att jag tycker att jag har ganska bra kontakt med skolfolk liksom. Men det var en annan del också i din fördom, att jag är ideologiskt driven. Vad tänkte du kring det?
13: Nej, men jag har ju en rötter i att jag har jobbat i idéburen verksamhet i många år inom kyrkan. Jag har följt liksom stiftelser, mina bästa vänner jobbar på folkhögskolor och bildningsförbund. Men jag tycker just här att företag per definition är någonting ont. Det tycker jag känns lite ideologiskt. Men jag kanske har fel i det, va? Men utav all min erfarenhet som jag liksom har skrapat på mig, om jag fick välja en form att driva sån här viktig verksamhet i, då hade jag valt företag alla dagar i veckan.
16: Aktiebolag?
13: Alla dagar i veckan.
16: Varför?
13: Nej, men det är den mest välfungerande formen. Det är den mest transparenta. Jag försöker titta lite gärna på årsredovisningen på några av mina vänner som jobbar inom bildningsverksamhet och folkhögskolan. Det går inte att se hur det går. Och vi är ju dessutom ett publikt bolag. Alltså vi kan ju inte röra oss utan att berätta om det.
14: Vad tänker du om det?
16: Jag hoppas att du lämnar bilen med lite mer nyans då. Jag tycker inte att företag är onda. Det jag säger är att jag tycker att aktiebolagsformen är dåligt anpassad för att bedriva långsiktig samhällsverksamhet som utbildning. Vad gäller transparens så stämmer ju det att det är tuffare finansiella redovisningsregler på börsnoterade företag. Men om man tänker på kommuner till exempel så omfattas ju de av offentlighetsprincipen. Snarare än ideologiskt så tänker jag att alltså både du och jag har jobbat länge i friskolor och kommer till olika uppfattningar om Sveriges skolsystem utifrån det.
13: Nu kommer ju offentlighetsprincip omfattas friskolor här snart.
16: Med många undantag.
13: Ja, det där tycker jag är väldigt konstigt. Men nu ska jag i alla fall, och jag lovar, vi ska göra vårt allra bästa för att ge så mycket information som möjligt. Men om man tar bara en enkel fråga, hur går en kommuns ekonomi på något område inom skolan?
15: Jag kan bara säga att det är helt omöjligt att få rätt på det.
16: Tänker du? Så där har vi helt enkelt olika bilder om vilken transparens det är.
12: I sin första regeringsförklaring år 1991 sa statsminister Carl Bildt så här: under 1990-talet ska vi skapa Europas bästa skola. Alla ges rätt att fritt välja skola. Det blev starten för det svenska friskolesystemet, där företag fick möjlighet att driva skolor med skattepengar. Skolpengen infördes, den peng som följer varje elev till den skola man sedan väljer. Det har gått 35 år sedan dess. Och jag undrar, blev det som man hade tänkt sig?
15: Jag tänker att när man lyssnar på politiker, jag är glad att jag inte är politiker faktiskt, men de präglas av nostalgi och utopi. Det var bättre förr, eller om vi bara gör så här så blir allting bra. Och det är självklart så att allt har inte blivit bra under de här åren. Man har ju mera kastat pinnar på varandra och slagit varandra i huvudet än att vårda den här reformen. Men för mig är det så att det är mer plus än minus.
19: Åsa?
16: Jag tycker det är fascinerande hur valfriheten har gått åt olika håll samtidigt sedan dess. Valfriheten är ju någonting som vi är överens om i Sverige, att den ska vi ha. Liksom.
15: Bra.
16: Men det vi också hade, det var en mycket större frihet för skolor att lägga upp sin verksamhet. Idag refererar vi till sånt som flumskolan. För vi hade inte lika strikt timplan, vi hade inte lika strikt läroplan. Det vi har kvar, det är en valfrihet mellan liksom olika huvudmän. Istället har vi fått marknadsskolan, där det enda jag som kan göra som missnöjd förälder, det är att antingen liksom ge mig in i en juridisk process och höra mig till Skolinspektionen, eller det är att försöka välja ett annat bolag och hoppas att det går bättre.
14: Men jag är nyfiken på, hur är det då? Har friskolor och kommunala skolor samma villkor?
15: Nej, men det är ju egentligen bara att gå in och titta, att friskolor får idag kanske 88-86% av en kommunal kostnad.
19: Har de samma?
16: Enligt rapporter som är finansierade av Almega Utbildning och Svensk Näringsliv så ser det ut så. Det är två statliga utredningar som är tillsatta av en socialdemokratledd och en moderatledd regering, och Riksrevisionen har kommit fram till, det är att det finns principiella problem. Alla de här utredningarna kan vara korrekta i sak för det de undersöker. När jag läser de här undersökningarna så kommer fram till att friskolor är underkompenserade. Då ser jag metodproblem i dem. Ja, vi skulle nog kunna sitta här tills regnet slutar ösa ner utan att fullt utreda ut.
15: Men en konsensusgrej man skulle kunna ha i alla fall, det är att om du tittar på skolpengen över landet och så tar man bara samhällsprogrammet. Alltså det borde ju vara relativt lika. Det är klart att lokalerna i Stockholm är dyrare än i Luleå. Men det kan liksom skilja 20-25% mellan olika kommuner, upp till 30%. Och det tycker jag är ett stort problem. Alltså nu har ju staten åsikter om ditten och datten. Vi ska servera kött varje dag och man ska ha lärartäthet där. Då borde staten kanske ta ett större ansvar för finansieringen och se till att skolpengen blir rättvis och jämlik för alla elever.
16: Där kan vi vara överens, men jag vill också liksom bara lyfta fram att det du beskriver som en styrka hos Academedia, att ni kan liksom jämna ut mellan skolor och hålla skolor som har det tufft under armarna, och ett problem med olikvärdighet, att olika kommuner har olika skolpeng. Om man då vill vara djävulens advokat, vilket jag förstås gärna är i den här bilen, så innebär ju det att Academedia omfördelar demokratiska beslutade utbetalningar av skolpeng utifrån er bedömning. Och den kan vara jättebra, men den kommer inte ur den kommunala demokratin, utan den kommer ur en annan styrmodell, nämligen då att stora koncerner tar över samhällsfunktioner.
15: Nej, men så du tycker det är fel att, om vi tar Helsingborg exempelvis, som har ganska stora problem med sina skolor för övrigt. De har då lämnat över en skola i ett utanförskapsområde till oss, 100% utländsk bakgrund. Vi tar över det. Vi tar över vårt överskott, har satsat på det. Och idag är det en mönsterskola. Om det nu skulle synas vara fel, då kanske jag får leva med det.
16: Det är inte fel att en skola blir bättre. Och det är absolut inte fel att jobba för att en skola blir bättre, eller att ha resurser att göra en skola bättre. Men de resurserna har betalats ut till Academedia eller ett bolag i Academedia-sfären med avsikt att gå till en tidigare grupp elever någon annanstans utan att de kommunernas medborgare har varit med och kunnat besluta om det eller kan ansvarsutkräva om det.
15: Jag förstår alltså. Jag menar, det är ju så att vi har ju också skolor med stark elevsammansättning. Och det är klart att trots då att vi resursfördelar så går det ganska så bra för de skolorna. Men lösningen...
14: Vinst central. Alltså 3/4 av landets friskoleelever går i en skola som drivs av ett aktiebolag. Marcus, vad använder ni vinsten till i er verksamhet?
15: Nej, men alltså vi har ju utvecklat Academedia och då har ju drivkraften att ge bra skolor till fler. Ta Rytmus. Det har vi gjort från en skola på Münchenbryggeriet till Sveriges ledande musikgymnasium. Alltså en talangfabrik, en del av musikundret. Det är det vi använder våra pengar till. Sen förstår jag att följdfrågan här blir utdelning. Men det kan ni få ställa frågan på sen. Men vår drivkraft, det har varit att liksom bra skolor till fler.
14: Ska du svara på det här med utdelningarna då?
15: Absolut.
14: Ska vi ta den då? Alltså, för den är, det är ju det som många...
15: Nej, men absolut. Nej, men jag har jobbat här 15 år. 15 år hade vi ingen utdelning. Nu har vi haft utdelning i 5 år. Och det kan man säga att vi gick in i en annan fas för 5 år där vi tänkte så här, nu ska vi satsa rejält. Vi ska bygga de finaste skolorna som finns i Sverige. Och då så ville vi ge ränta till våra ägare. Vi har 100 kronor intäkt. Överskottet är 7 kronor. Efter skatt är det 4 kronor. Då har vi delat ut.

0: en krona. Och det kan man tycka är fel. Men när jag ser hela pusslet så tycker jag att det har varit värt det.
1: Och så om vinsterna faktiskt förs tillbaka till verksamheten, vad är problemet då, tänker du? Du skrattar?
2: Ja, jag skrattar lite. Jag försöker sortera tankarna här. Marcus var inne på att av 100 kronor så är 7 kvar i det som kallas för rörelseresultat. Då, det vill säga 93 kronor har använts till skolorna och 7 kronor är kvar. 3 kronor går i skatt och sen går 1 krona i...
0: 3 kronor går inte i skatt, men det var när, alltså det är räntor och skatt.
2: Räntor och skatt, ja, tack. 1 krona gav du utdelning. Sen förra året så hade ni också någonting som heter ett återköpsprogram. Så totalt så återfördes 3 av 4 kronor till aktieägarna, fast längs 2 olika mekanismer. Så det mesta av vinsten förs inte tillbaka till verksamheten utan gick i räntor, skatt, utdelning och återköp. Om man tittar närmre på de skolor inom Academedia som får skolpeng, för ni har samlat dem i ett bolag, så fick de 13 miljarder i intäkter, mest skolpeng, förra läsåret. 1 miljard av dem gick inte till skolorna. Om vinsterna används till verksamheten, men det var ju 1 miljard som inte gjorde det. Så jag vet inte hur jag ska svara på frågan. Och det är möjligt att några av de miljonerna kommer gå till en skola som verkligen behöver dem nästa
0: absolut.
2: År.
0: Absolut.
2: Det tror jag absolut. Men jag ser ju också... Ja. Det där händer ju år efter år.
0: Nej, men man kan ha, alltså jag tänker ändå att ekonomi är ett kretslopp. Vi kanske ska träffas på en skola och gå igenom årsredovisningarna. Så du är ju duktig på det att prata om det. Jag gör det gärna. Men om man tittar på de satsningarna vi har gjort. Och då säger en del till mig sådär. Det hade vi kunnat göra om det varit en stiftelse också. Men helt ärligt, jag tror inte det.
2: Varför inte det?
0: Därför att de får inte lån och du får inte en fastighetsägare som säger så här, okej, här får... För du vet, när du skriver ett hyreskontrakt på 15 år, om vi tar vårt campus i Malmö, vi skulle kunna kört där. De har sagt nej. Mm. Och många av mina kollegor i branschen nu, de får ju knappt lån.
1: Och så sitter det lite oskönt, eller?
2: Nej, det är nej då, det är bara jag som spänner mig när jag tänker. Jag håller med om att Sveriges skolsystem är... riggat så att det är framförallt aktiebolag som kan växa. I Danmark har man gjort det annorlunda. Nu blir jag faktiskt osäker på om det är Danmark eller Nederländerna, för jag läste om dem samtidigt. Men
0: jag
2: det
0: vet,
2: finns,
0: jag
2: du vet, det finns ju system där det offentliga ställer upp med till exempel lånegarantier eller med att hitta lokal, vilket gör att andra än stora koncerner kan starta skolor på ett helt annat sätt än i Sverige.
0: Ja, men så är det på högskolorna. Alltså, det finns, vi hade inte startat den enda högskola om inte staten hade tagit ansvaret för hyreskostnaden. Så det finns ju olika modeller. Men alltså, nu är det så att vi får ju ta ansvar för våra hyreskostnader. Så är den svenska modellen. Och det är det vi har satsat på. Och jag hoppas ju att många av de här skolorna nu som vi har byggt de sista 3-4 åren ska finnas och betjäna Sverige liksom 50 år till.
1: Tycker du att det är för mycket diskussion kring vinster?
0: Nej, men jag förstår det också, men jag tänker, vad är syftet? Jag förstår inte det. Jag menar, vi ska väl vara stolta över att man inte behöver betala över egen plånbok när jag ska gå på en privat vårdcentral eller välja en friskola.
1: Kan det vara så att den här diskussionen kring vinster och sånt där, att det skymmer andra saker i debatten som lärartäthet eller...
2: Ja, men det tror jag. Men jag tror också
1: att skolresultat.
2: Man får också ha respekt för att väljare pratar om det de vill prata om i en demokrati. Liksom. Och det är väldigt många som blir liksom moraliskt upprörda av vinster. Sen en del av de där debatterna hänger ju ihop. Friskolor generellt sett har lägre lärartäthet. Och det tror jag man kan förstå ur ett ekonomiskt perspektiv, därför att om du vill kunna ge tillbaka till aktieägarna eller kunna bygga upp buffert för många år framåt, då kan du ju inte använda alla pengar som kommer in till undervisning och lärarlöner, utan då måste du liksom skära på kostnader på ett eller annat sätt. Mitt engagemang i det här kommer ju inte då från ett hat mot företag eller vinster i allmänhet, utan från att ur min analys så finns det också alltid skolor som vissa elever vill gå på, men kanske inte tillräckligt många, som tvingas till nedskärningar eller till nedläggningar. Så att valfriheten och mångfalden gynnar vissa elever och familjer, de som vill gå just där. Och samtidigt så skapas oundvikligen ett system med förlorarskolor.
0: Får jag säga något kort om förlorarskolor?
1: Ja,
0: för det är det som gör mig mest ledsen. Vi har ett antal skolor i Sverige, kanske 30-35 stycken, där 30-40% av eleverna klarar sig varje år. Det fortsätter år ut, år in. Många av dem har problem med betygsinflationen. Det tycker jag är Sveriges största utmaning. Men tittar du på socioekonomiska sammansättningar på de skolorna, så finns det många friskolor som lyckas med den typen av skolor. Och då tänker jag den här enkla tanken. Låt oss gräva ner vapnena. Vad kan man göra för att lyckas med de här skolorna? Skulle vi inte kunna hjälpas åt med de skolorna? För vänder vi dem, då kommer det lösa kriminalitet, integration, liksom mycket av de här samhällsproblemen som vi har i Sverige.
2: Men varför har ni inte redan tagit över de skolorna?
0: Nej, men vi har ju bara fått över en egentligen helt fullt ut. Men vi har ju väldigt många skolor som har det på det här sättet. Men jag har sagt det vid flera tillfällen att vi kanske skulle släppa över någon skola till kommunen, för vi sköter oss inte bra överallt. Men kanske skulle några av de här skolorna må bra av att vi tog över dem. Om vi inte dubblar resultatet på 5 år, då lämnar vi tillbaka skolan. Och vi lovar att vi ska inte ta ut en sekin. Vi ska bara stoppa in pengar. Men om vi dubblar resultaten, då vill vi fortsätta att driva dem.
1: Nu har vi stannat vid en friskola här. Och det regnar ute och det är i västra delen av Stockholm. Och tittar på den här skolan i rött tegel. Jag tänkte vi ska ta lite kaffe.
0: Det låter toppen faktiskt.
1: Ja. Varför jag har åkt hit det var för att... Här gick en av mina barn. Jag tänkte bara liksom reflektera som förälder. Det är utmärkt i den här skolan i alla fall. Det kan ju vara olika på olika sätt. Det var att det var en tydlig struktur. Vi som föräldrar kunde verkligen ta del av och hänga med i liksom själva undervisningen och vad som krävdes av eleverna och vad som förväntades av dem. Där var det väldigt bra information. Det vi tyckte var mindre bra, det var när det hade skett någonting på skolan, en incident. Då var det mindre bra information. Alltså det fick vi aldrig riktigt veta. Oj, nu är det någon som tutar på mig här. Vad tänker ni utifrån de erfarenheterna? Nu är ju de väldigt personliga här.
0: Nej, men det här är en skola som betyder otroligt mycket för många föräldrar. Alltså man söker en skola med struktur. Och jag ser ju också att det är väldigt många elever från alla samhällsklasser som söker sig hit. Men sen har det ju varit mycket diskussioner kring, är man tillräckligt transparent? Talade man om de problemen som man hade tillräckligt mycket? Och då kommer ju alltid de här anklagelserna, gör man det för att man är rädd för sitt rykte? Och det tycker jag känns ju inte bra. Men jag tycker också det var väldigt roligt att höra att du upplevde att det var ordning och reda. För det är ju en viktig sak i svensk skola.
1: Jag försökte hitta både och här.
0: Ja, precis.
1: Vad tänker du om den här erfarenheten?
2: Jag tänker två saker. Just den här koncernen har jag tittat lite närmare på. Föräldrar rankar tryggheten och studieron som högre än rikssnittet. Men eleverna och lärarna som är på plats i skolorna, de svarar likadant som elever och lärare i hela riket. Så vad tänker jag att din positiva bild handlar om, det är ett jättelyckat varumärkesarbete som inte riktigt har grund i, alltså de är inte sämre än rikssnittet heller, det är helt okej skolor. Intressant, och man kan också fundera kring,
1: ja, du menar liksom, att de har tryckt väldigt mycket på det här.
2: Det är liksom marknadsföringskundpsykologi.
1: Ja,
2: man vill tro det, man vill ju också som förälder veta att man har gjort ett bra val. Sen tänker jag på det här med att det var mindre bra info när det hände något, en incident då. Den typen av tystnadskultur har spritt sig i alla typer av skolor. Överallt så vittnar ju lärare och rektorer om att de upplever inte att de kan prata fritt om problem. Därför att de är oroliga för att det leder till elevtapp och att elevtapp leder till liksom nedåtgående spiral.
1: Ja, du menar att det blir så i och med det här systemet? Så blir
2: ja,
1: det,
2: och i och med systemet ihop med hur vi människor fungerar, att vi föräldrar är väldigt oroliga, ihop med hur medier funkar, drev som går bortom vad som är befogat och så. Som är också väldigt olämpligt i en skolmiljö där man liksom verkligen skulle behöva få jobba i lugn och ro med bra resurser och bra insyn för att det ska bli bra överallt.
1: Har ni själv barn som går i någon friskola?
0: Nej, men jag är ju uppvuxen i Småland, alltså innan friskolor fanns. Jag kan ibland tänka att det finns många skolor som mina barn skulle ha älskat att få gå till. Min dotter har gått på väg ju även Bergs, som är ju en av våra skolor där hon har gått faktiskt. Själv så kanske hade varit lyckligare med det gått på Rytmus, tänker jag ibland.
1: Rockstjärnedrömmar.
0: Ja, det finns lite sådana. Tjänat mindre, men haft också
2: det
0: väldigt roligt.
2: Det är bra att ha någonting att falla tillbaka på.
0: Om jag inte ska bli mattelärare. Alltså.
1: Och så har dina barn gått i någon friskola?
2: Ja, jag har haft barn i liten friskola, kommunalskola. Och så har jag ett barn där problemet har inte varit för oss att välja en skola som passar det barnet. Problemet har varit att hitta en skola som accepterar att ha det barnet som elev. Lite alla möjliga, ja. Sådär som, alltså barn är olika. Då tar man olika beslut.
1: Vad var din erfarenhet utifrån det barnet som gick på en friskola?
2: Som sagt, det var en liten friskola och mitt intryck var att den friskolan fungerade väldigt bra för de elever som passade in i profilen. De elever som hade behövt mer stöd hade den här skolan inte resurser och organisation för. Vi fick göra väldigt mycket jobb på sommarloven.
0: Man ska alltid lyssna på personliga erfarenheter. Jag träffar både föräldrar och elever igen, men man ska också ta ett steg tillbaka och titta i. Nu pratade vi om ordning och reda, men tittar man i Skolinspektionens enkäter så uppskattar ju föräldrar till fristående skolor sina skolor väldigt mycket. Eleverna uppskattar det mycket. Lärarna uppskattar det väldigt mycket. På något sätt så finns det ändå någonting på en större nivå där man har tagit tillvara på en utvecklingskraft, tror jag, i fristående skolor.
1: Så, nu har ni fått dela era perspektiv här i bilen. Och det är nu, tycker jag, ett bra läge att släppa in den tredje rösten i samtalet. Vi har pratat med Erika Lindahl, forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala. Hon ingår i ett skandinaviskt forskningssamarbete med kollegor i Danmark och Norge, där man just nu tittar på skolsegregation i de olika länderna, där friskolesystemen också ser olika ut.
3: Ja, det är betydligt fler barn som går i friskola i Sverige och Danmark än i Norge. I Danmark och Sverige går ungefär en fjärdedel av alla barn i friskola, medan det bara är några procent i Norge. En intressant skillnad mellan Sverige och de övriga skandinaviska länderna är att vi här inte tillåter en avgift för att gå i en friskola, vilket man däremot gör i både Norge och Danmark. Och det har förmodligen bidragit till att friskolor har ökat bland så många olika samhällsgrupper i Sverige. Men det är definitivt så att friskolorna i Sverige har bidragit till en ökad skolsegregation. Vi ser alltså att barnens föräldrar bakgrund är mer lika inom skolor än vad den är mellan skolor, där skillnaden istället då har ökat. Det som vi framförallt tycker är intressant i vår studie är att skolsegregationen har ökat så pass snabbt i Sverige, mer än i Danmark, där man har en längre tradition av skillnader mellan skolor helt enkelt. Och i Norge har inte skolsegregationen ökat lika mycket.
1: Vad tänker du, Marcus, om den här kopplingen mellan friskolor och ökad skolsegregation?
0: Det är väl en korrekt beskrivning, men det hon inte sa nu är att den stora drivkraften bakom segregation är bostadssegregationen. Men jag är mer att titta på lösningar, och det jag tycker är ett stort misslyckande för svensk skola och friskola, det är att vi inte har gjort om kösystemet. Med ett aktivt allmänt skolval, då hade vi inte haft den här typen av effekter.
1: Och så, vad säger du om det här resonemanget?
2: Ja, jag här tror jag att vi är överens, Marcus. Jag tycker också att vi borde ha ett gemensamt kösystem eller urvalssystem, som i Storbritannien, där man har olika typer av kvoter för att säkerställa att det blir en blandad och jämn elevsammansättning i alla skolor. Jag tycker det är jättekonstigt att man har lämnat det som nu. Kösystemen är helt obevakade. Det var jag som skötte antagningen på min skola. Det var ingen som kollade att jag verkligen följde kösystemet.
1: Det är ingen som kontrollerar det. Är det så?
0: Nej, men alltså, på gymnasieskolan så är det här strukturerat. På förskolan är det strukturerat. Och det är ju inte på det sättet. Jag menar, om jag skulle fråga våra rektorer så sköter de köerna väldigt bra. Men de vill inte ha det här systemet heller. Och sen så, någonting som man ofta säger om friskolor, att vi väljer elever, alltså med all respekt, det är faktiskt fel. Jag tycker man ska vara lite ödmjuk och säga det. Och jag möter elever hela tiden som har fått en räddning. Man har fått det stödet man behöver just på friskolan.
1: Och så, vad ser du i framtiden? Hur skulle du vilja att det såg ut om man tog bort vinster till exempel?
2: Jag ser framför mig ett system där elever och föräldrar kan påverka, kan önska vilken skola de vill gå i, där alla skolor använder skattemedlen de får till undervisning. Jag tror att enda sättet att göra det är att aktiebolagsformen tas bort för att driva skolor. Därmed är inte sagt att jag tycker att den här skolan som vi åker ifrån nu, eller någon av akademedieskolorna eller någon annan skola ska stänga. Det vore också ekonomiskt jättedumt.
1: Så de skulle ombildas då till stiftelser eller vad tänker
2: ja,
1: du?
2: Ja, eller de skulle kunna ligga under en kommun. Jag skulle helst se en, om vi liksom, ja, nu är inte det någon stor dröm, men alltså statlig huvudman tror jag vore bättre.
1: Hur tänker du om framtidens friskolor? Om det skulle bli fler begränsningar?
0: För det första så tycker jag att det kanske är bra med regleringar som jag nämnde innan här. Men jag tycker det är väldigt synd om inte vi kan vårda den svenska modellen. Och jag menar att goda företag, de ska givetvis granskas hårt. och följas upp, men att de är väldigt bra. Jag är väldigt tveksam till det här att säga att man ska ombilda sig till stiftelse eller någonting annat. För tittar du på de här sista åren så är det ju väldigt, väldigt få skolor som ombildats till stiftelser. Och jag hoppas man kan se på fakta. Jag skulle gärna se ett mycket mer sammanhållet skolsystem. Nu står vi inför en stor demografisk nedgång. Vi behöver göra det på ett bra sätt. Så friskolor, kommunala skolor tillsammans gör svensk skola bättre.
2: Det jag tänker, Marcus, när du säger ett mer sammanhållet skolsystem, friskolor och kommunala skolor tillsammans. Jag håller med om att det vore bra. Jag tror inte att det är möjligt så länge vi har vinstdrivande aktörer. Inte mot dina skolor eller mot dig eller någonting, utan mot era ägare som har förväntningar på att ni ska fortsätta ta ut vinster och dela ut vinster, som har förväntningar på tillväxt. Den driften att växa sker på bekostnad av de andra skolorna i systemet, och jag förstår inte hur liksom samarbete ska kunna uppstå där.
0: Jag tror vi kan kanske komma överens om att det är viktigt att ha bra, fler bra skolor.
2: Yes.
0: Tittar man på under de här 30 åren så är det ändå så att det har skapats väldigt, väldigt många bra skolor i friskolesystemet.
1: Ja, känner ni att ni har fått säga era argument?
2: Jag har jättemånga fler.
1: Ja, du har det.
2: Men jag har försökt hålla mig till liksom det samtal vi för i bilen.
1: Ja, vad fint av det. Ja. Men om jag ska ge dig möjligheten, vad vill du föra fram?
2: Jag vill föra fram skolbolag växer inte bara genom att fler och fler väljer dem, utan de växer också genom att ta över och köpa andra skolor. Så det är inte alltid man har valt den huvudman som ens barn går hos. När friskolesektorn växer så blir det naturligt så, för vi har bara ett visst antal barn och ett visst antal skolplatser i Sverige då, att kommunala sektorn krymper. För den som vill byta jobb, Marcus var inne på att om vi inte var en jättebra arbetsplats så skulle våra lärare dra. Det är inte så himla lätt att få jobb på kommunala skolor, utan nya lärare börjar oftast på koncernskolor, och då är inte de med bäst rykte, för det är där man behöver lärare.
0: Så du tror att de när de skriver i skolenkäten till Skolinspektionen så svarar de inte rätt när de säger att de trivs bättre, tycker cheferna är bättre, bättre arbetsmiljö, lägre sjukfrånvaro?
2: Jag tror att när 90% av lärarna i skolbolag säger att de är emot vinster i skolbolag, så menar de vad de säger. De kan tycka att skolorna är bra. Skolorna är bra, Marcus. Jag har inte kritiserat en enda Academedia-skola. Det är ägarstrukturen, finansieringen och att det flyttas makt från de demokratiska församlingarna som är problemet.
1: Marcus, är det någonting du saknar, något perspektiv som du vill lyfta fram?
0: Nej, men det jag ofta pratar om är att det är lätt att använda svenska skolan som ett slagträ. Och jag har en väldigt rolig presentation där jag beskriver att alla säger att det ständigt har varit kris i svenska skolan. Och det i sin tur öppnat upp för att man får tycka och tänka vad man vill om den. Och jag tänker så att svenska skolan är mycket bättre än sitt rykte. Och jag menar att friskolorna har under de här 30 åren betytt otroligt mycket för svensk skolas utveckling. Och jag hoppas att de ska kunna fortsätta göra det.
1: Ja, nu har ni fått lyssna på varandras argumentation här. Och det har kommit till den punkten i programmet som vi kallar för ombytta roller. Känner ni till det?
2: Mm.
1: Känner du också till det, Marcus?
0: Jag gör det inte, men jag hänger på.
2: Jag hänger på.
1: Ja, det handlar om, Marcus, det är att du ska inta Åsas position. Ja. Ta fram hennes absolut bästa argument varför vi inte ska ha några aktiebolag som driver skolor. Och du, Åsa, ska göra det omvända. Är det någon av er som vill börja?
0: Du var ju mer insatt.
2: Ja, men precis. Du får lite betänketid.
1: Ja. Varsågod.
2: Som stor och finansiellt stabil koncern har mitt bolag en buffert att ta av, som gör att när vi tar över en skola med stora problem, då har vi muskler att gå in och jobba väldigt fokuserat. Och vi är inte bundna till att kommunen ska bevilja extra medel från en budget som redan är för snäv, utan då har vi skaffat oss det sparkapitalet så att vi kan satsa specifikt på den skolan.
1: Marcus, vad tyckte du om det där?
0: Nej, men det tyckte jag var rätt beskrivet. Det tycker jag är bra.
1: Så hon framförde det väl, Åsa?
0: Nej, men jag tyckte att hon framförde det bra.
1: Mm. Då ska vi se om du kan göra det lika bra då.
0: Nej, men alltså att ha företagsdrivna skolor som är helt oreglerade det skadar förtroendet för den svenska skolan och för att det här är ett sammanhållet system där vi alla hjälps åt och drar åt samma håll. Friskolesystemet har ibland visat på det sämsta hos företagsamhet istället för det bästa.
1: Vad tyckte du om det?
2: Ja, men jag tycker det var välformulerat.
1: Ja, så ni är nöjda med varandras?
2: Jag tycker vi har lyssnat på varandra.
0: Ja. Men jag tycker det, och det känns också bra att kunna ha ett samtal kring de här frågorna på det här sättet. Jag tycker det är faktiskt väldigt bra, och det skulle vi ha mer utav vad det finns för väg framåt. Därför att Sverige är ju i grunden ett litet land.
1: Ja, apropå det, väg framåt. Har det funnits någonting här i diskussionen i bilen som ni kan kroka arm i och som ni kan...
2: Gemensamt antagningssystem?
0: Nej, men jag tänker så här, att vi tror på valfrihet. Vi tror på att det ska finnas en mångfald utav aktörer. Vi har pratat om att vi måste faktiskt se över hur man väljer skola. Det känns mer tryggt och transparent. Och sen kanske också, och jag vet inte vad du säger, men just kring finansieringen av skolan. Så friskolan är ett problem, men det finns ju också en väldigt stor utmaning i den kommunala budgeteringen. Där jag menar att många friskolor har mycket mer långsiktighet än vad faktiskt en kommunal budget har.
2: Det intressanta är att när vi startade den här tankesmedjan så var det kommuners... budgetar vi höll på med allra mest. Men vi fick inte i närheten lika stort genomslag för de frågorna. Jag får jobba lite till helt enkelt. För jag håller med om att det är, så fort vinsterna är avskaffade, då kommer jag satsa fullt ut på att granska kommunala budgetar igen.
0: Så det är din stora drivkraft?
2: Att få komma till hur kommunala resurser används.
0: Nej, få bort alla vinster.
2: Nej, det är ett delmål. Det är en hygienfaktor som jag tror vi måste ta på vägen. Tyvärr. Men det kommer finnas jobb för dig som förvaltningsdirektör.
0: Du, jag tror faktiskt att jag föredrar att bli mattelärare.
1: Så ni kommer fortsätta samtalet, tror du det?
0: Nej, men jag hoppas det. Och så jag hoppas att du menar allvar att vi kan komma ut på någon av våra skolor. Det skulle faktiskt vara väldigt roligt. Och
2: liksom också, jättegärna, och också det kan kunna, vi bestämma här.
0: Nej, men också titta lite gärna på ekonomi och hur man använder resurser på ett bra sätt. Och...
2: Men då ses vi på
0: Campus Vasastan. Det är bara runt hörnet. Du är välkommen.
2: Du är också välkommen, Niklas.
1: Ja, tack. Ja. Tack för inbjudan. Mm. Så... Då behöver vi närma oss slutet på den här resan. Tack så mycket, Marcus Rönnberg. Och tack så mycket, Åsa Plessner.
0: Ja, men tack för en fin åktur.
1: Ja, tack själv.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.
4: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Redaktör, Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker, Christer Orreteg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får tidpartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
6: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
5: Och alkoholpolitiken är på tapeten lite ungdomligt. Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
7: Gaza, om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. I god morgon världen 9-11 i P1.
8: Det vi stoppar i munnen har alltid varit mer än bara föda. Genom historien har det varit en ständig källa till konflikt. I serien Matupproren tittar man närmare på maten och drycken som lett till protester. Det här programmet är gjort 2024.
9: En mamma i Nederländerna skalar en nyinköpt apelsin och ger till sina barn. Men det är något fel på frukten. Den är inte rutten, men den smakar bittert. Och det rinner ut en silvergrå vätska från fruktköttet. Myndigheterna kopplas in. Det visar sig att den silvriga vätskan är kvicksilver. En av de farligaste miljögifterna som finns.
10: Ett par dagar senare så var kvicksilverapelsinerna första sidestoff i större delen av Europa.
9: Samtidigt får europeiska länder hotbrev signerade en palestinsk befrielsegrupp. De skriver att de kommer att förgifta apelsiner från Israel tills palestinierna fått rättvisa.

0: apelsiner. Historien om den nederländska mamman som ovetandes matar sina barn med farliga miljögifter väcker stor uppmärksamhet. Konsumenter runt om i Europa börjar granska apelsinerna en extra gång innan de äter dem. Och nu dyker fler kvicksilverapelsiner upp. I Danmark, Belgien, England och Italien. Och i Västtyskland körs barn in till sjukhus efter att ha ätit apelsiner med kvicksilver i.
1: Man är ute efter att människor ska bli rädda. Det hängde ju också ihop med människors rädsla för kvicksilver.
0: Det här är matforskaren Rickard Tellström.
1: Det är ju en gammal genre att använda livsmedel för att framkalla fruktan.
0: Under 60-talet slog kvicksilverkatastrofen ner som en bomb och startade den moderna miljödebatten här i Sverige. Att man använde kvicksilver i jordbruket och massaindustrierna fick hela fågelarter att slås ut och kvicksilvergäddan blev ett begrepp. Svenskarna lärde sig att frukta ett miljögift. Och nu, i skiftet mellan 70- och 80-tal, är kvicksilver på tapeten igen. Nu är det luftföroreningar som gör sjöarna sura och får kvicksilverhalterna i fisken att öka. Bilden av sjuka fåglar som dör i kramper lever kvar. Och det är alltså därför som apelsinerna med kvicksilver i orsakar sån rädsla. Men det är inte bara miljögifter som är på den politiska agendan under 70-talet. Mellan Israel och Palestina rasar en konflikt. Och sedan många år pågår en bojkott av varor från Israel, speciellt av apelsiner. Bara Sverige importerar 44 000 ton apelsiner från Israel varje år. Men bojkotten till stöd för Palestina har inte fått så stort genomslag, säger Rickard Tellström.
1: Bojkotter som bygger på att konsumenten måste läsa på förpackningar och ta sen då ideologiska beslut. De har ju alltid problemet att de som inte håller med ideologin, de kommer inte delta i bojkotten heller.
0: Hotet om att apelsiner är giftiga är ett mycket mer effektivt sätt att engagera folk i en bojkott, säger han.
1: Men bioterrorism har ju en betydligt kraftfullare effekt eftersom vi människor reagerar omedelbart om vi känner fara för liv och hälsa.
0: Hotbreven undertecknas Arabiska revolutionära arméns palestinska kommando. Och i januari 1978 så ligger breven på regeringsbord i 18 länder i Europa. Även här i Sverige. Det påstås att tusentals israeliska citrusfrukter har blivit förgiftade av förtryckta palestinier i Israel och därefter skickats ut till Europas matbutiker. Och att det kommer att fortsätta tills det palestinska folket får sin egen demokratiska stat. Gifthotet sprider sig i Europa. Försäljningen av israelisk frukt går ner. Och särskilt ett ord etsar sig fast. Jaffa-apelsiner. Apelsiner från den israeliska staden Jaffa dyker i försäljning.
2: Vad gör ni med kunder som kommer tillbaka med apelsiner? Får de sina pengar tillbaka?
3: Ja, vill kunden ha pengarna tillbaka så får de givetvis det.
2: Även om det inte är något synligt fel på apelsinerna?
3: Ja, ja visst. Absolut.
0: Hemma i Sverige uppmanar Livsmedelsverket folk att vara vaksamma på onaturliga förändringar, skador och färgningar i skalet på apelsiner. Runt om i landet strömmar oroliga konsumenter in med apelsiner. Men det visar sig att bara 3 av de 2000 apelsinerna som lämnas in innehåller kvicksilver. Och de är alla inhandlade i Stockholm. Den detaljen kommer att bli viktig senare i historien. Ett år efter det första brevet gör sig rädslan åter påmind. Ett nytt brev dimper ner. Också det signerat palestinska befrielsegruppen. Men nu står det att dödliga gifter kommer att användas. Och svenska myndigheterna tar allvarligt på hotet. Jordbruksministern kallar till krismöte med Livsmedelsverket som går upp i högsta beredskap. De inför slumpmässiga tester på israelisk frukt i matbutikerna och har kapacitet för att analysera misstänkta frukter dygnet runt, säger de till media. Trots det lyckas de inte stoppa kvicksilverapelsinerna.
4: Den här apelsinen kan vara preparerad med kvicksilver. Det tror man i varje fall på hälsovårdsnämnden i Stockholm.

0: I Stockholm hittas en ny kvicksilverförgiftad apelsin. Och när den analyseras hos Livsmedelsverket upptäcks en intressant detalj. I apelsinskalet finns ett färskt stickmärke.
1: Någon förgiftning i Jaffa, någon sån förgiftning hade inte ägt rum.
0: Det säger folklivsforskaren Bengt af Klintberg.
1: Det här stickspåret, att det var färskt, det måste innebära att det hade åstadkommits i Stockholm en kort tid innan det kom till myndigheternas kännedom.
0: Han och matforskaren Rickard Tellström menar att en skadad apelsin hade hunnit bli dålig under transporten till Europa och sorterats bort som rutten och möglig. Förgiftningen som skakat svenska konsumenter har skett här, på hemmaplan, i huvudstaden. I tidningarna går att läsa om gifthotet. Men beroende på vilken tidning man läser får det helt olika magnitud. Det beskrivs som allt ifrån psykoekonomisk krigföring helt utan verklighetsförankring till ett allvarligt hot som får konsumenter att vilja förbjuda apelsiner i affärerna.
1: Och bland dem så fanns en pensionär som berättade hur han hade blivit illamående, svettats, fått besvär med avföringen och till slut kräkts efter att ha ätit en apelsin. Han trodde att han hade blivit förgiftad, men min gissning är att han var en av många som hade blivit uppskrämda av artiklarna.
0: Folklivsforskaren Bengt af Klintberg menar att vissa medier blåste upp hotet. Och genom att skriva om hotbreven så spelade de brevskrivarna i händerna.
1: Det här hotelsebrevet fungerade som en slags instruktion hur man skulle kunna göra.
0: Här i Sverige lyckas polisen aldrig få reda på vilka som ligger bakom de förgiftade apelsinerna. Men både Bengt af Klintberg och Rickard Tellström har samma gissning. De tror inte alls att det var palestinier som låg bakom, utan snarare folk i Sverige som sympatiserade med Palestina.
1: Vem som hade gjort det, det finns inget konkret bevis för att man någonsin hittade den personen.
0: Trots att det också idag finns aktuella konflikter med uppmaningar till bojkott av olika livsmedel, så är bioterrorism ovanligt. Livsmedelsverket menar att det inte funnits något fall av mat som förgiftats med flit och sedan sålts i butik, sen kvicksilverapelsinerna. Och dessutom, hade det hänt idag, hade man agerat mer kraftfullt. Då skulle verket ha återkallat alla varorna direkt och det hade gått ut ett larm om att inte äta dem. Allt för att ingen skulle riskera att komma till skada. Men på tal om att orsaka skada, att förgifta frukt med just metalliskt kvicksilver är ur det perspektivet inte särskilt effektivt. Även om kvicksilver är en av våra farligaste miljögifter så kan det inte tas upp av våra kroppar. Inte ens genom att äta en förgiftad apelsin. Men om de som låg bakom förgiftningarna visste det, eller helt enkelt mest ville skrämmas utan att skada någon, ja, det förblir ett mysterium. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
2: Vetenskapsradion Historia fortsätter på Amerikaspåret den här veckan. Det handlar om svenskarna och USA och vi möter mannen som tog Sverige över Atlanten. Sveriges Radio P1, klockan är 1.
3: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
4: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
5: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
6: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
5: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
3: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio. Det är tid för Vetenskapsradion Historia.

0: John Rambo. One man who's been pushed too far.
1: You're finished! You've gone as far as you're gonna go!
2: Vi hör Sylvester Stallone som John Rambo i filmen med samma namn, Rambo First Blood. Har du sett den här, Urban?
3: Ja, men det har jag gjort. Och det här handlar alltså om en svensk ättling som varit ute på kolonialt uppdrag i olika länder som har fått sitt namn efter en äppelsort. En äppelsort som har fått sitt namn efter en svensk.
2: Just det, om vi ska reda ut lite snabbt. Alltså, det fanns en Peter Gunnarsson Rambo som var en svensk från Hisingen.
3: Ja, Ramberg tror han heter från början, efter Ramberg, ja, just det. Kanske rent av.
2: Och så åkte han till Amerika. Under, världen. Precis, under den här 1600-talsperioden som det här programmet ska handla om, alltså Nya Sveriges historia, och gav upphov till de här äpplena som ju har blivit så kända, inte minst i USA, Ramboäpplena.
3: Mm, just det.
2: Och sen var det någon som har ätit de här Ramboäpplena i Amerika och förstås gett namnet åt Rambo. Superhjälten närmast Rambo, precis.
3: Ja. Ja.
2: Det här är Vetenskapsradion historia som idag handlar inte i första hand om Rambo, i vilken skepnad vi nu pratar om, utan om mannen som tog Sverige till nya världen och också vad det här svenska koloniala projektet på 1600-talet egentligen handlade om och hur det gick. Jag heter Tobias Svanlid.
3: Och jag heter Urban Björstadius. Och den här nya Sverige, kolonin som fanns under några år på 1600-talet, det är ju en ganska sorglustig historia, Tobias. Alltså, de kolonisatörerna som reste dit från Sverige och nuvarande Finland, de ville ju inte dit. De led ju. Det var ju först när de kom hem som de kände att de var stolta över att ha varit med om det här.
2: Ja, men det här är ju en historia långt för Karl Oskar och Kristina, får man ju hålla i huvudet här. Alltså 1800-talet och Moberg och sådär, när svenskar faktiskt flyr till Amerika i hopp om ett bättre liv. Vi ska i det här programmet alltså prata om 1600-talets svenskar som åker dit. Och som du säger då, inte alls med samma liksom pepp i kroppen.
3: Nej, men Sverige vill ju så gärna ha en koloni som alla andra framstående länder i Europa. Och i det så ingick ju till exempel, jag menar, i den svenska kolonin så såg man ganska snabbt till att köpa sig en slav, en svart man som med ursprung i Afrika. Antonius Svart hette han.
2: Mm. Ja, och man var ju på jakt efter de här pälsarna förstås, inte minst bäverpäls som var så återvärt i 1600-talets Europa. Och så tobak, än i denna dag är det ju en världsvara förstås, och den gick ju att odla i Amerika, så det var ju det som Sverige ville åt där.
3: Och det här kopplar ihop med förra veckans avsnitt då vi fick stifta bekantskap med mannen som ju köpte Manhattan när det begav sig, nederländaren Peter Minuit.
2: Ja, och som faktiskt är huvudpersonen också i den här berättelsen, åtminstone som den börjar. Alltså Peter Minuit, för alla som kanske inte kommer ihåg förra veckans vetenskapsråd och historia, så talar vi alltså om en vallon som behöver fly från sina hemtrakter i dåvarande Belgien, kommer via Tyskland sen så småningom in då i holländsk tjänst och blir involverad i det här holländska västindiska kompaniet för att få den här holländska kolonin på fötter.
3: Mm. Och det här är ju en historia som i dagens avsnitt får sina svenska kopplingar. Vi ska lite senare i programmet ju till Frösthults kyrka, där spåren av den här svenska kolonin Nya Sverige ju finns än idag.
2: Ja, för Peter Minuit, han hade alltså blivit, ja, först var han väl egentligen praktikant och senare då guvernör i det här nya Nederländerna från 1625 till 1631, när han fick sparken, trots att han ju verkar ha gjort ett väldigt bra jobb. Som vi pratade om förra veckan så var han alltså mannen som köpte Manhattan. Men han fick också igång pälshandeln på allvar och verkar ha varit väldigt uppskattad som guvernör under de här korta åren i holländsk tjänst. Och sen så blir han alltså involverad i ett svenskt projekt. Och då, Urban, så måste vi ju förstå ett liksom tidigt 1600-tal Sverige här, att vi är ju då, vi i Sverige på 1600-talet, väldigt involverade med Nederländerna helt enkelt. Alltså man tänker kanske på familjen De Geer och många, många andra, inte minst valloner ifrån de här trakterna som kommer till Sverige, får väldigt mycket av Sverige på fötterna.
3: Jag byggde Göteborg.
2: Byggde Göteborg, precis, den här tiden. En av de som är inblandade i att grundlägga och bygga Göteborg då på 1600-talet är ju farfan till Samuel Blommert, som sen kommer att bli den här Samuel Blommert, en av föreståndarna för det holländska västindiska kompaniet. Han har också en bakgrund i diamanthandel och annat runt om i världen och är också kompis med Peter Minuit, som också har den här diamantbakgrunden. Så att alla de här trådarna verkar gå ihop. Så att När striderna internt sker i holländska västindiska kompaniet, huruvida man ska ha de här kolonierna i nya världen som någon sorts handelskompani i huvudsak, eller kanske man ska bosätta sig där och skaffa liksom riktiga kolonier, då står Samuel Blomet på ena sidan. Han vill ju att man ska liksom bosätta sig på riktigt och ha liksom, ja, men jordbruksbefolkning och få över holländare dit. Då står han på samma sida som Peter Minuit. Men holländarna går liksom inte med på det här. De får inte igenom sin politik. Men då riktar man blickarna åt sina närmsta kompisar i Sverige, att kanske vi kan få svenskarna att göra det här då. Mm.
3: Så är det holländarna som hjälper Sverige att skaffa sig en koloni i Amerika, eller är det svenskarna som hjälper holländarna, ja, i en prekär situation?
2: Precis, man får väl säga att det mesta i det här nya Sverigeprojektet, åtminstone till en början, är ett holländskt projekt.
3: Alltså, och det blev ju ganska kortvarigt också för svensk del.
2: Ja, men det var ju det. Det kom aldrig riktigt på fötter, men den som fick, som tog de första stegen där och som ändå fick det på fötterna var ju Peter Minuit. Han utses till den person som ska leda den här expeditionen när två skepp sätter segel i Sverige och styr kosan mot nya världen. Alltså Peter Minuit. Och enligt Charles Gehring, som är föreståndare för New Netherland Project vid New York State Library i Albany, så har han en nyckelroll förstås, och har de här kunskaperna som behövs. Han vet vart man ska styra, vart Sverige ska slå ner bopålarna.
4: He's been there, he knows where the places are to settle or to exploit. There should be very little opposition by the Dutch.
3: Så Tobias, holländaren Peter Minuit, han var liksom först på plats och liksom röjde vägen för den här svenska kolonin som kom att finnas i nya världen i Amerika under några år. Hur viktig var han?
2: Ja, alltså, han kommer ju bara att vara där någon månad, eller kanske aningens längre, i det här nya Sverige då. Och blir ju ändå viktig, misstänker jag, för att han har alla de här kunskaperna. Hur ska man snacka med ursprungsbefolkningen? Hur förhandlar man med dem? Hur köper man deras mark? Alla de här sakerna. Var ska man bo? Var ska man bygga sitt första fort och sådär? Vilka floder är det viktiga att kontrollera och sådär? Här slår man alltså ner sina bopålar egentligen i det som är nya Nederländerna. Det där är ju otroligt fascinerande, tycker jag. Att en holländare då, ja, men liksom med berått mod tänker att, ja, men här får de nog plats en koloni till på, ja, men egentligen holländsk mark. Det är bara det att holländarna kontrollerar inte det här säkert bra. Så att här, det finns ju ett litet utrymme där.
4: Well, he was only there for a month or so. But I think just to get things started, I think he was the ideal person. And the Kalmar Nickel was a Dutch ship. Half of the crew was Dutch. There was a big Dutch involvement in the whole operation, and this was all being floated, no pun intended, as a secret adventure.
3: Och det här programmet, det här avsnittet av Vetenskapsfrån historia, ska ju som sagt vara handla om den här kortlivade men ändå svenska kolonin i Nordamerika. Men det handlar ju också, vad jag förstår Tobias, om en mordgåta. För Peter Minuit har man ju ansett att han, ja, men han dog ju i en storm i Karibien. Men var det egentligen så att mannen som köpte Manhattan egentligen blev mördad?
2: Ja, men precis. Det här är liksom ett cold case som kanske är värt att nysta mer i. För svaret på den här gåtan har vi fortfarande inte. Alltså, läser man om Peter Minuit så står det överallt att han dog på vägen hem från det här första besöket, bopålsnedslagningsbesöket i Nya Sverige då. Och därifrån så styrde han med de här svenska skeppen ner till Karibien, såklart, för det var där man skulle också köpa tobak. Och då när man ligger vid den här hamnen nere i Karibien så är det fullt med skepp, däribland olika holländska skepp, och folk känner ju till Peter Minuit där. Han har varit guvernör i Nya Nederländerna. Så man kan tänka sig att de morsar på honom. Tjena, hej Peter, vad roligt, hej hej, kom över till oss. Så han är och festar på en holländsk båt när det då drar ihop sig väldigt hastigt, vad jag begriper, till en sån här västindisk storm, en orkan.
3: Vilken filmisk scen.
2: Ja, men eller hur? Man vill se det här på någon streamingtjänst snart. Och det här holländska skeppet tillsammans med de flesta andra fartyg som ligger i hamnen här, de flyger ju iväg i stormvindarna där och försvinner. Sakta man säkert kan man tänka sig dagarna efter att många av de här skeppen återvänder till hamnen. De svenska skeppen verkar ha gjort det. Men inte det här skeppet som Peter Minuit är ombord på. Mm. Och så småningom måste väl de här svenska skeppen ha tänkt, ja, jag vet inte, han verkar inte komma tillbaka, vad har hänt egentligen? Och historien som berättas där är ju att det här holländska skeppet med Peter Minuit ombord har gått under i stormen.
3: Mm. Men
2: då har det visat sig att en historiker, Elizabeth Johnson, har hittat det här skeppet i Rotterdams hamnrullor. Att det skeppet ska ha återvänt till Nederländerna då ett par månader senare. Men det finns inga uppgifter om Peter Minuit. Så Elizabeth Johnson tror att Peter Minuit, ja, kanske inte omkom i någon storm så, utan han blev kanske mördad. För att holländarna, och det kan man ju förstå, var ju jättesura irriterade på honom. Här är en gammal för detta guvernör som några år senare går och jobbar åt Sverige och som liksom etablerar, det här är ju embryo till den nya svenska kolonin i Nordamerika, på i princip holländsk mark. Man vill inte veta av honom. Att han, jag menar, man får ju tänka sig vad man vill egentligen. Har man bara kunnat hälla igenom lite alkohol och putta honom över bord, kanske mitt under stormen. En perfekt förevändning för att, oj, oj, oj, han förolyckades där. Det finns inga uppgifter om det här. Det finns inga uppgifter alls egentligen om vad som hände med Peter Minuit.
3: Han försvinner egentligen ur historien.
2: Han försvinner laget ur historieböckerna, verkligen. Men Charles Gehring, som alltså har studerat många holländska dokument, han är skeptisk till den här konspirationsteorin och menar att Peter Minuit, han kanske bara var ombord på det här skeppet, kom till Rotterdam, klev av och åkte hem till fru och barn i Kleve.
4: It may simply be that the ship made it back and Minuit isn't recorded after that anywhere. He may be in, may have gone to Kleve, may have lived it, is, may if you go to Kleve you find him. But to me, the idea of the ship being able to survive the hurricane, making it back to Rotterdam, and no report of Minuit after that, to me it indicates that he survived and he went home.
2: Peter Minuits öde, alltså jäckande än i denna dag. Vi vet inte vad som hände med honom, men Nya Sverige skulle ändå överleva honom. Det blir en svensk koloni i Nordamerika och du, Urban, du har besökt en kyrka norr om Enköping som bär på spåren efter det här svenska koloniala projektet i Amerika. Och vi ska dit nu tillsammans med Jonas Monnier Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet.
5: Vi är i Fjärdhundra, norr om Enköping, ute på en av de stora slätterna runt Enköping.
3: Och här inne i kyrkan så väntar en ganska överraskande sak. Vi kan väl gå in här i kyrkan och fram till koret. För här inne finns alltså då spåren av den svenska koloniala historien.
5: Här blir ett av de mer handfasta spåren som finns i på den här sidan av Atlanten från det svenska koloniala projektet i Nordamerika 1638-1655 i och med Nya Sverige eller Nova Svecia-kolonin.
3: För här framme, precis till höger om koret, så ligger en stor gravhäll i sten. Vad står det här på?
5: Ja, nu är det så dåligt ljus här så jag ser inte riktigt, men det står väl någonting i stil med, och jag läste tidigare att det står ju här under vilar resten, kyrkoherden i Frösthult och här när vi församlingar, Johannes Campanius Holm och hans hustru, kum och uxor står det väl här, Margareta Peters dotter kanske. Det är lite dåligt ljus för oss, vi ser inte riktigt vad det står. Och längre ner, detta står ju på latin, men längre ner så ser det ut som står nästan i skrivstil, men med latinska bokstäver. Och det är ju lite märkligt, så står det, jag kan inte uttala detta. Jag kan inte algonkin, för det språket är skrivet på. Men det står Omar Sakiman Shinsika Hakin Arro Hankarop Makis Sushi. Och det betyder i översättning till svenska, här vilar en stor hövding, ledare, snedstreck ledare ska man väl säga, som dog vid hög ålder. Och Sachem, det känner vi kanske igen. Alltså, det är ju att vara en stor andlig ledare, men också kanske en politisk ledare i Amerika. Och det här är ju språket algonkin.
3: Men alltså, hur unikt är det med en gravsten på både latin och algonkin i en liten kyrka mitt ute på svenska landsbygden?
5: Ja, det är världsunikt. Jag känner inte till något exempel. Det finns inget exempel i Sverige. Och jag känner inte till något exempel från Europa. Det finns ju berättelser och hällar som skriver om dop av urfolk från Amerika under 14- och 15-talet ute på kontinenten. Men en gravsten med två språk och just då ett av de här nordamerikanska språken. Det är unikt. Spännande historia.
3: Men alltså, hur kommer det sig då att vi här i Frösthults kyrka i Uppland står framför en gravhäll med text på algonkinspråket?
5: Ja, Johannes Campanius Holm, han var en av prästerna som verkade i Nya Sverige-kolonin under några år på 1640-talet. Och sen avslutar han efter en lång karriär som präst här i Frösthult, kyrkoherde som sagt. Och här i största delen av hans liv lever han här och har väl det säkert ganska bra här. Det är ju en väldigt rik församling, så han får väl lite som tack för hårt arbete i Amerika. Han inledde sin karriär, föddes i Stockholm, i Klara, där av namnet Campanius, det vill säga landet, alltså landsbygden. Klara var landsbygd utanför Stadsholmen på den tiden, svårt att tro idag. Och så tjänade han i Ryssland ett tag som legationspräst för svenska legationen där. Och så hamnar han i Amerika, lite kanske på grund av nyfikenhet, lite att han blev kommenderad. När svenskarna skulle ha en koloni behövde de ju präster som dels skulle vara själasörjare för kolonisterna, svenskarna som bodde där, men alla andra som tjänade i kolonin. Men sen hade han också, jag minns inte i vilken grad det är ett uppdrag och i vilken grad han tar på sig det själv, att också missionera. Han vill ju sprida den lutherska läran i Amerika. Och det har han som ett av sina uppdrag, eller kolonin syftar till detta, att man ska sprida den rätta lutherska läran. Man ska ju då inte vara som engelsmännen eller som nederländarna eller fransmännen. De var ju katoliker och det ville man ju inte.
3: Men ändå nederländarna, alltså det var ju en svensk-nederländsk expedition från början, den här svenska kolonin. Hur gick det till när den expeditionen liksom tog form, kom till?
5: Ja, alltså den är svensk-nederländsk, eller man kan nästan säga interkulturell på så sätt att det är en mängd av aktörer, snarare mängder av språk som är involverade. Och det finns under, särskilt under 1600-talets första decennier, så finns det en grupp, heterogen grupp av desillusionerade, kompetenta nederländare. De anlägger kolonier åt danskarna i Indien. De tjänar inom bruksnäringen och de hjälper svenskar eller svenska riket, de hjälper engelsmännen att kolonisera delar av Nordamerika. Och de sitter ju på handelskompetens och de talar språken. Så de fungerar som tolkar. Och ja, en slags mäklare kan man väl säga, för de gör ju alltid ett. Så det här är, man säger att det är ett svenskt projekt, men det byggs ju av nederländsk kompetens.
3: Vad var syftet med den här kolonin då?
5: Det är väl en mångfald. Man anger inför anläggandet, alltså, och det som man säljer in från de här nederländska aktörernas sida, det är ju att det finns möjlighet att tjäna pengar såklart. Öppna nya marknader för den svenska kopparen. Också en allmän hybris tror jag från den svenska sidan. Sverige har, det har gått väldigt bra med 30-åriga kriget. Det finns ju ingen gräns för hur stort Sverige håller på att bli, upplever man kanske så. Man expanderar ju Sápmi. Kort efter kommer man expandera försökande och anlägga en koloni i Västafrika. Så att det är många sådana samverkande faktorer. Och man vill ju också få direkt kontroll över exportprodukterna från Amerika. Alltså pälsverken och tobaken. Man vill inte behöva köpa det via Nederländerna. Så det är flera sådana. Det är väl inte så dumt ekonomiskt. Sen finns det ju en allmän föreställning i Västeuropa vid den här tiden att man är överlägsen och man har rätt att lägga under sig världen. Och den sprids ganska snabbt vid den här tiden. Och den kommer ju framförallt att bli väldigt, väldigt påtaglig under 1700- och 1800-talet. Men det börjar här kan man säga.
3: Ja, precis. För den nya världen var ju verkligen ny vid den här tiden. Om du skulle beskriva, så vad vet vi om hur det såg ut på plats i den här svenska kolonin då?
5: Och det är en bra fråga. När svenskar kommer dit, men också nederländare, och nederländare, när svenskarna kommer 1638, första svenska expeditionen, då har ju nederländare och engelsmän varit där i 100 år. Men framförallt har det ju bott människor där i 10 000-tals år. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg det där. Vi snubblar lätt på det här med den nya världen och tror att det är öde. Så det finns ju en viktig, betydelsefull kolonial genre, att man vill gärna skriva fram det som att det är vackert, spännande och öde. Det är inga människor där. Men det vet vi från en mängd källor, arkeologiska, historiska, avbildande källor, att det bor ju naturligtvis mängder av människor. Man har städer till exempel. Det finns ju en stor stad, Susquehanna, de talar en annan grupp av nordamerikanska urfolk, inte långt från nuvarande Philadelphia, där svenskarna kommer att bosätta sig. Ja, i alla fall, så att den här är väldigt komplex historia, men man skriver ju att det är ett vackert landskap, det är öppet, det är naturligt, liksom ett böljande vackert landskap som tilltalar många svenskar. Och sen är det resurserna med bilåt. Alltså man ser det med ekonomiska ögon. Möjligheter att odla tobak. Möjlighet att anlägga plantager.
3: För vi byggde ju, vi säger jag, jag var inte med då där det begav sig, men vi byggde ju ett fort. Kristina heter väl det?
5: Ja, den svenska kolonin låter ju anlägga till flera fort faktiskt. Fort Kristina är ju den viktigaste och största, det kommer att bli huvudstad. Det är där som sen Wilmington, Delaware ligger. Och där står ett monument av Carl Milles från 1930-talet som uppmärksammar kolonins historia. Så man kan säga att staden Wilmington hade ju inte funnits om inte svenskarna hade kommit till den platsen och anlagt Fort Kristina. Just där... Där finns det ett avtal mellan den svenska kolonin och ett antal ledande Lenape, alltså det urfolk som är framförallt bosatta i det området, att man får bosätta sig just där. Sen expanderar svenskarna, man anlägger ett fort på andra sidan, Delawarefloden, och då ska man komma att Delawarefloden är jättebred. Det här är så, den är ju som bred som Mälaren nästan, så att man behöver ha ett fort på andra sidan. Och sen anlägger man flera, man befäster en plats som heter, där det också Johannes Campanius Holm kommer att bo. Tenakong heter det på Algonkin, men kommer att få namnet Fort Prins, där guvernören Prins, som är den som sitter längst, Johan Prins. Och ja, det blir också några andra fort lite längre norr upp i kolonin. Det är ett ganska stort område, inte jättemånga kolonister, men det är ett stort område. Så kommer man från Uppland, då måste man uppleva det som att det är det stora avståndet handlar om.
3: Och du har ju varit på plats där, alltså, vilka spår finns kvar idag då? Exempelvis arkeologiska spår?
5: Väldigt lite. Det är ganska mycket monument, det är ganska mycket historieberättande, det är en konkurrens mellan lokalt mer svenskpatriotiska. Det bor ju inte så många svenska ättlingar kvar, tror jag. Men man vill gärna lyfta fram den svenska historien, den svenska och finska historien ska man säga, för det är många finskspråkiga som är med i det här projektet. Och man konkurrerar mot den engelska kolonialhistorien med Jamestown i Virginia och uppe i Plymouth Plantation uppe i Massachusetts. Så det här idén om att här föds Amerika, och det gör naturligtvis det eftersom du har ju bott människor här, som jag sa, i 10 000-tals år. Men det finns, och det här ligger också i takt med Philadelphia, en av USAs största städer, så väldigt mycket utschaktat och förstört och landskapet är väldigt, väldigt förändrat. Men det har gjorts en del arkeologiska undersökningar, ganska små, men särskilt under 1930-1940-talet när man blir väldigt intresserad av den här historien. Och det finns en del fynd som man kan koppla till den svenska historien. Det är väl som kanske mest påtagligt är när man gjort arkeologiska undersökningar av urfolksbosättningar, gravplatser till exempel, att man hittar föremål som på ett eller annat sätt har kommit via den svenska kolonin. Och det är framförallt kopparföremål. Det kan vara kopparkittlar, det kan vara kopparföremål som är sönderslagna, som man har gjort pilspetsar av. Och det är en väldigt viktig del i den här historien. Det är att Sverige är världens största producent av koppar genom Falu gruva. Och en av de stora marknaderna för koppar, det är i Nordamerika. För man är inte så jätteintresserad från Lenape eller Susquehanna eller de andra stora urfolksgrupperna att köpa. Alltså, skjutvapen är inte så intressant i början, man är inte så intresserad av mängder av saker. Man har ett väldigt väl fungerande jordbruksliv, om man uttrycker det så. Men koppar, det är en sån här nisch som svenskarna ser.
3: Så koppar från Falu koppargruva hamnar hos Lenape-folket och Lenape-folkets tobak hamnar, höll på att säga, i Falun.
5: Ja, det är ju, precis, det gör det ju. Och mycket säljs väl tillbaka igen. Alltså, det kommer egentligen till, mycket av vinsterna hamnar ändå i Amsterdam. Men visst, alltså, Viborgs borgare till exempel i östra delen av Sverige, de sitter till att köpa, få in aktier i det här kompaniet för att få tobak till Viborg för att kunna, så att säga, sänka priserna. Så att, visst, den tobak du röker i under den här tiden är ju väldigt hög grad odlad i Amerika.
3: Men alltså, vilka var de första kolonisterna då i den här nya svenska kolonin?
5: Och nu, det är ganska väl redogjort för namnen på dem och de här expeditionen, första skeppen som kommer. Men det är ju en blandning av svenska adelspersoner, nederländska handlare, ett antal knektar som får tjäna. För det första expeditionen handlar om att etablera en handelsstation. Och det är det som är fokus under de första åren, 1638, på 1640-talet. Det går inte jättebra. Sverige har inte musklerna att leverera skepp och transporter, skicka kopparen eller att handla föremål i Amsterdam för att sälja till de lokalt boende, alltså urfolken. Vilket då betyder att man hela tiden hamnar i konkurrens. Nederländer och engelsmän är mycket mer framgångsrika. Och då riktar man om det koloniala projektet i att men vi blir en jordbrukskoloni istället. Då. Vi satsar på plantagejordbruk. Och då kommer ju också strukturen att ändras. Och mot slutet av kolonin, då finns det exempel, särskilt efter kolonin har fallit, att svenska kolonister har förslavat Lenape-folk till exempel. Men redan 1638 så tar, ser man till att köpa en förslavad människa med rötterna i Afrika. Antonius, eller Anthony som man kommer att heta på engelska. Då. Engelska talas ju rätt vitt i kolonin. Och han lever kvar från 1638 till framtiden, om det är 1653-1654, så försvinner han i källorna. Men det verkar vara viktigt för den svenska koloniala förvaltningen att man ska ha en svart förslavad människa. Och den här Anthony, han verkar utifrån de ganska kortfattade källorna. Han verkar styra guvernörens båt, han verkar ha en slags hushållsuppgift som en tjänare. Och det kan man ju fundera på om inte det där är en del i att skapa en kolonial hierarki väldigt tidigt. Att det där ser svenskarna, upplärda av Nederländerna, att det här ska man ha. Annars är det ju en koloni som består av finskspråkiga människor, svenskspråkiga. Man får tänka sig att man pratar förstås latin, man pratar ju tyska, det finns några som pratar norska. Det är ganska många värmlänningar som kommer mot slutet av kolonins tid. Så att det är ett mini-Sverige, och då tänker vi ett stort interkulturellt Sverige som flyttar till Amerika.
3: Men vad var det som drev dem dit? Alltså var det äventyrslystnad, var det plikt eller var det hoppet om att få det bättre ekonomiskt?
5: Tvång. Man vill inte dit. Det fanns inget som helst intresse från lokalt sett. Det ändrar sig under 1650-talet. De sista skeppen, då kommer det med människor som vill. Om jag minns rätt nu, det här är en ganska komplicerad historia, så är det väl det sista skeppet kommer fram efter att kolonin har erövrats 1656. Och den består av grupper av människor som kommer att etablera sig som jordbrukare. Det är liksom den första vågen av den här typen av jordbrukskoloniserande svenskar, som vi sen ser under 1800- och 1900-talet mycket mer av. Men jag får med att det är så att släkten Rambo, hon tar med sig det här Rambo-äpplet som har blivit ikoniskt i Amerika. Och Rambo är ju känd under Rambo, alltså 80-talets amerikanske muskelhjälte som åker till Vietnam och bedriver kolonialkrig där. Så att släkten Rambo räknar sin historia till den här tiden.
3: Men var det så, du säger att de åkte dit under tvång, var det så att kolonisterna vantrivdes i den här kolonin Nya Sverige?
5: Ja, det finns det ju ganska många exempel på. Vi vet ju mest att Johannes Kampanius Holm, han skriver hem, han ville bli avlöst, han vantrivs, han vill inte vara där. Johan Prins, som var guvernör, den som var guvernör under längst tid, upplever att det är ett misslyckande och han längtar hem. Och det kan också ha varit sentimentala skäl. Alltså man trivs inte, han har varit officer i 30-åriga kriget, han har haft en viss position. Johannes Kampanius Holm vet vi att han försökte missionera, och det går ju inte. Det är ju ingen som vill ta emot kristendomen, i hans form i alla fall. Man är helt ointresserad från nordamerikanskt urfolksperspektiv. De är tydligen vänliga, säger han, eller skriver han. De sitter ner och lyssnar på hans historier om evangelierna, men när det börjar tala om att ta dopet och så är man helt ointresserad. Det gör honom väldigt besviken.
3: Så när Nederländska Västindiska kompaniet erövrade kolonin från Sverige, då var det inte så konstigt egentligen att svenskarna inte gjorde några försök att återta den här kolonin?
5: Nej, det var det väl inte. Och mot Nederländerna som sjömakt hade man ju inte mycket att sätta upp. Och 55, alltså det är ju så här, jag har ju nog med politiska problem, eller också i södra Östersjöområdet, och det är ju tronskifte och väl då, eller det har varit precis. Karl XIII Gustav kommer till makten. Så att, och Sverige har ju fortfarande ambitioner att expandera norrut till exempel. Så att, och sen har man ju under den parallellt har man ju sin koloni Afrika. Så att Sverige har häcken full, höll jag på att säga. Men det blir ju en intressant återkoppling mot slutet av 1600-talet. Då får man ju nys om att det finns människor som talar svenska i det som numera är Delaware, Philadelphia-området. Och då bestämmer sig ju Svenska kyrkan att skicka präster dit. Och det är då man låter trycka Johannes Kampanius Holms arbeten, för att de svenska prästerna som ska åka för att vara själasörjare åt den lilla svenska enklaven som finns kvar, de behöver ju ha någon kunskap. Och då reaktiverar man det här missionsprojektet, och då översätts Luthers lilla katekes till Algonkin till exempel. Och sen är det svenska präster i 100 år som tjänar i 3 församlingar, om jag minns rätt, i New Jersey, Delaware och södra Pennsylvania.
3: Och det här kommer ju sedan att bli den tidigare presidenten Bidens hemstad. Alltså, om man tänker i våra dagar då, vilket då varit inne på det, men vilket arv finns kvar då från den här tiden?
5: Ja, det är väl framförallt ett väldigt romantiserat arv. Från svensk sida är det komplext. Man har varit ambivalent eftersom det har ju sett som ett misslyckande. Och det har inte passat in i den stora nationella berättelsen av just 30-åriga kriget och expansionen och hela den karolinska eran och så. Och då är det här varit nästan lite skamligt. Men återkommande ser man ju samtidigt då en stolthet över att Sverige fick vara med och leka med de stora pojkarna och flickorna. Och igen då en ambivalens över det. Det är ju först ganska sent som man börjar uppmärksamma det här som en del av en kolonial ideologi och en kolonial praktik där Sverige är precis lika goda eller lika framförallt dåliga får man väl säga då, som alla andra. Hade Sverige fått stanna, då är det säkert så att Sverige hade expanderat med slaveriet. Nu är det ändå så att den svenska kolonin introducerar ju slaveri i Delaware-området och vi kan ju tänka oss att det hade bara fortsatt. Men det får ju nog vara väldigt tacksamma för att Sverige misslyckades. Så har vi lite mindre att bära på i vår koloniala ryggsäck.
3: Och apropå den koloniala ryggsäcken, på väggen bakom dig här så hänger ju foton där folk från Lenape-folket står här inne i kyrkan och utanför på kyrkbacken. Alltså, vad händer på de här bilderna?
5: Jag kan inte det här i detalj, men det är väl på 1970-80-talet. Det är säkert samma i något av alla jubileer. Det skulle kunna vara 1988, inser jag nu. Då är det ett jubileum för anläggandet av kolonin. Johannes Camponius Holm blir ju viktig för att han, i och med att han översätter Luthers katekes, så vi dels då kristna lutheraner bland Lenape, och det här är tror jag Lenape av Pennsylvania. Lenape fördrevs, så de flesta Lenape bor nu i Oklahoma. Lenape var Oklahoma, men det finns grupper kvar. Och det är en erkänd nation, urfolksnation i Amerika. Och just det att Johannes Camponius Holm ändå, och han skriver då vocabularium, alltså en ordlista över latin, svenska och algonkin, om jag minns rätt, eller om det är bara svenska algonkin. Och den är ju skriven för prästerna som ska komma då under 1600-talets slut, eller den kommer att tryckas då. Och det är man ju tacksam för från Lenape-håll, att det här är ju ändå en som såg oss. Sen har det väl blivit ganska romantiserat att man ser Camponius Holm och man ser svenskarna som de goda kolonisterna jämfört med engelsmännen. Och det här spelar ju in i en stor historiekonflikt i Amerika där man vill ändå se att det finns bättre kolonister än andra eller bättre kolonialister. Och engelsmännen är ju det stora problemet och det är också den stora amerikanska berättelsen, Birth of America i Jamestown och så. Och då kanske man använder sig av den här historien från Lenape-håll för att så här, uppmärksamma sig själv. Och det har jag naturligtvis, det är ju inget fel i det. Men det är nog risk att det finns en viss romantisering även här. Men det är ju fantastiskt att tänka sig att de kom hit.
3: Ja, alltså de står ju här, ska vi säga, de här människorna från Lenape-folket i traditionella sådana här fjäderskor. Alltså de har ju kostym och skjorta och slips och sådär. Men de här traditionella fjäderbonaderna på huvudet till exempel. Väldigt udda här, liksom mitt ute i Uppland.
5: Ja visst, det vore väldigt spännande. Det finns ju förstås människor som var med och höra hur det var. Vi har ju en kyrkoherde där som väl visar en bild från i det frontespisen från Johannes Camponius Holms Luthers katekes. Men jag har träffat olika Lenape från just den här den östliga delen Lenape av Pennsylvania eller vad det nu kallas. Och där har man ju en stark positiv uppfattning fortfarande kring Camponius Holm och man värdesätter banden till Sverige. Vilket är spännande. Det kan man ju också så att säga, det är nog ganska bortglömt från svensk sida att det finns den här djupa historien.
3: Men alltså, hur såg relationen mellan Lenape-folket och svenskarna i den här kolonin ut då? Alltså, man bedrev handel, men hade man konflikter?
5: Ja, det har man. Det finns väl inte, det är inte så mycket att det är våld som vi känner till i andra sammanhang. Men svenskarna, eller de svenskar som vi vet som uttrycker sig, till exempel Johan Prins, guvernören under 1640-talet, han skriver hem till Sverige och ber att få fler soldater för han har svårt att få handeln att funka och en del andra sociala problem upplever han. Så han vill, och då skriver han bokstavligen att han vill utrota alla som han kallar vildar då, som finns i det här området. Så att igen kan man tänka sig, hade det möjligheten funnits så hade nog svenskarna tagit till vapen. Varit mer våldsamma och mer konfliktbenägna. Nu är det ju så att svenskarna i princip hela tiden är i underläge. Man är helt beroende av Lenape och andra urfolk. Man svälter, man får inte mat, man vet inte hur man ska odla, klimatet är annorlunda. Vi ska komma ihåg att det är lilla istiden, extremt kalla vintrar, varma somrar kanske. Det är svårt för svenskarna. Och man är ju också i... Man behöver hela tiden ha kunskap från Nederländerna. Men Nederländerna blir mindre och mindre intresserade av detta eftersom svenskarna så här, breder ut sig. Så att det är ju det är konflikten mellan de olika kolonialmakterna. Och svenskarna har väldigt svårt att förstå Lenape. Konceptet att äga mark är helt annorlunda. Och svenskarna upplever att de har köpt mark från Lenape. Det finns flera kontrakt som beskriver detta. Och från ett svenskt perspektiv eller ett västeuropeiskt perspektiv så äger man då allting som är under mark och över mark och rätten till detta och i all evärdlig tid och så. Men så upplever man inte från Lenape-håll, utan man upplever att man har sålt rätten att vistas på en plats för ett visst syfte under en viss tid. Så för dem är helt obegripligt när svenskarna sätter upp flankstänger och staket och palisader och avgränsar. Och det är två logiker som går helt emot varandra som leder till konflikter.
3: Man kan inte äga luften nu, vi andas.
5: Nej, precis, precis.
3: Men alltså, om vi återvänder då till prästen Johannes Campanius Holm som alltså ligger begravd här i Frösthults kyrka i Uppland. Han flyttade hit efter sina år i Amerika och blev kyrkoherde här. Hur tror du han mindes sin vistelse i nya världen?
5: Ja, det är en bra fråga. När han är där vill han därifrån. Men man kan, det faktum att han väl ändå, det är han själv som naturligtvis ligger bakom gravhällen här och att det står ristat på Algonkin, det måste ju vara att han vill ju verkligen uppmärksamma det här. Han kan rimligen vara en lokal kändis. Han har visserligen avlidit, men hans son som kommer att ge ut en kompilation av Johannes minnen och lite allmänt kring Nordamerika. Så att han kommer ju att, säga mot slutet av sitt liv och naturligtvis lite efteråt, bli lite av en kändis. Så han kanske är sentimental. Han är nog stolt. Han har varit med, han har gjort sitt livsresa. Väldigt svårt att veta, jag spekulerar mest här. Men det är intressant med den här ambivalensen. Och den går ju igen i många koloniala historier. Att man å ena sidan är väldigt kritisk mot de andra. Man konstruerar en idé om de andra som barbarer eller vildar eller vad man nu har för idéer. Men också en respekt och ett intresse och nyfikenhet. Och särskilt under 1600-talet så kan vi nog se det, att det är den här blandningen. När de åker därifrån, Johan Prins till exempel, som också uttrycker en väldig kritik då, som jag redan sagt. Han är en mån om att ha med sig ganska mycket föremål från Nordamerika hem. Alltså det är slöjd från Lenape. Han går klädd i Lenapes däck till exempel. Vi vet inte riktigt varför, men...
3: Men det här är ju, tänker jag, en tradition som har... Alltså det är ju många svenska män som, när de gör lumpen, så tycker de inte så kul, men sen kan de inte sluta prata om det resten av sitt liv.
5: Nej, men visst, det finns säkert ett parallell i det. Att det är. Och kanske också, ja, men just när du drar den liknelsen, att det, man kommer hem med en erfarenhet som också är svår att berätta om. Vem är det som vill lyssna? Vem är det som, hur ska man förklara det där? Mm. Alltså för Johannes Campanius Holm, hans resa över, det tog 6 månader. Bara 6 månader. Nu åkte han ner till Amsterdam först då, fast han kanske i Västindien. Jag minns inte detaljerna. Men det är ju en enorm. Sitta på en segelskuta på Atlanten. Det är ju inget vi skulle vilja uppleva direkt.
3: Och kolonins guvernör Johan Prins, du nämnde honom att han inte var så förtjust i vistelsen i nya världen heller. Han flyttade ut till Bottnaryd i Småland, men han tog ju med sig en ganska fantastisk samling föremål från Amerika som ju idag finns på Skoklosters slott. Hur unik är den samlingen i sammanhanget då?
5: Ja, den är ju som den här gravhällen, att den är unik. Mig veterligt finns det inte finns det ingen samling som säger sammanhållen med så många föremål som har så tydlig proveniens. Vi kan inte vara ganska säkra på att den kommer från just den här delen av Amerika. Och allt pekar ju på att den kommer från den svenska kolonin. Och att det är de här föremålen, både väskorna och de här klubborna, att de är... Men ju väldigt gamla, 1640-tal. Kan ju vara lite äldre också. De kan ju brukas ett tag, naturligtvis. Det finns ju naturligtvis amerikanska urfolksföremål i Europa, i samlingarna i Wien till exempel, i London och på universitetsmuseerna i Cambridge och Oxford och så, som är från 1500-1600-tal. Det finns mig veterligt väldigt, väldigt lite kvar i Amerika, alltså både Syd- och Nordamerika, av den här typen av äldre föremål. Det har varit bruksföremål. De har slitits ut, de har gått sönder, de har försvunnit. Men en liten andel finns bevarade i europeiska museer.
3: Men hur kommer det sig att den här samlingen då hamnade på Skokklosters slott? Han flyttade till Småland. Skokklosters slott ligger ju inte ett stenkast härifrån, men ändå i Uppland.
5: Ja, men det har väl att göra med att Carl Gustav Wrangels far, Herman Wrangel, var ju aktieägare i det svenska Västindiska kompaniet, som är de som driver svenska kolonin i Amerika i början. Så att det här är väl en kolonin genererar inte vinst. Så man skickar det man har, och då skickar man bara de här föremålen som exotika. Det finns ju några andra föremål som kan kopplas till kolonin som ju skickas till drottning Kristina, som väl finns på Etnografiska museet nu. Så att det här är något man gör, och det är ju en cirkulation av exotiska föremål för samlare och samlande som ju verkligen växer till vid den här tiden.
2: Jonas Monet-Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet, som du Urban träffade vid Frösthults kyrka utanför Enköping. Och ni pratade ju här på slutet om Johan Prins samlingar från Nya Sverige som hamnade i Skokklosters slott.
3: Just det, och vi åker väl dit och tittar, Tobias.
2: Ja, vi har tagit oss till Skokklosters slott, ett av Sveriges allra finaste 1600-talsslott, ja, Nordeuropas säkert också. Jonas Häggblom, du är intendent här, och vi valsar igenom, du och jag och Urban. Det här är rustkammaren, va, egentligen? Det är en jäkla massa vapen runt omkring oss här.
6: Ja, det är Carl Gustav Wrangels rustkammare, ja, som befinner sig högst upp i slottet.
2: Mängder av, det är väl flintlås och hjullås och luntlås, gevär och pistoler och
6: ja. Ja, rustningar och även små kanoner och en grönländsk kajak från 1600-talet.
2: Såklart!
3: Mm. Och när du ser mängder av vapen, Tobias, då använder ett skarpare uttryck än så. Men alltså, vi får förklara för lyssnarna att väggarna är alltså bokstavligen täckta. Mm. Det är någon decimeter mellan varje vapen, och det är långa väggar här. Det är vapen precis överallt, verkligen. Ja.
2: Men vi är på jakt efter föremål som har en historia ifrån Sveriges närvaro i den nya världen på 1600-talet. Det var ju alltså samma tid som den här kolonin grundades, som slottet som vi nu går runt i byggdes. Och då har vi kommit fram till en kista som är lite halvöppet lock. Och har en glasskiva för att skydda föremålen där innanför. Och det står väl, Jonas, 1661. Ska vi förstå det som att, ja, kistan är väl kanske då ifrån föremålen? Ja, vi vet inte riktigt. Men vad är det här för saker som ligger i?
6: Ja, i den här kistan som står här inne i tornrummet i Wrangelska rustkammaren så ligger ett antal föremål som kommer från urbefolkningen som bodde kring Delaware-floden i den svenska kolonin i Amerika.
2: Det här ser ut som en räv, eller hur, Urban? Det är ett rävhuvud i alla fall. Och det här är ju liksom pälsdelar också. Päls, har vi förstått, var väldigt viktigt i Europas koloniala intressen i Nordamerika, inte minst. Och det här, någon form av klubba kanske. Alltså det var uppenbarligen så att föremål ifrån den här nya världen, nya Sverige, intresserade rikets mäktigaste herrar och kvinnor som satt på det här slottet till exempel.
6: Man hade ju naturligtvis ett stort intresse för alla spännande nya ting som kom från olika delar av världen. Det är ju synligt både i rustkammaren här och i biblioteket, inte minst, och andra delar i slottet.
2: Kuriositeter, eller vad kan man ha kallat det för?
6: Ja, det skulle man kalla det.
3: Men jag tänker också att det måste ha varit väldigt exotiskt för dåtidens människor i Sverige. Till exempel de djuren som hänger i taket ovanför oss. Vad är det för någonting?
2: Jag vet, bältdjur. Jag känner igen de där. Två stycken sorgliga, får man säga. Är de ens uppstoppade? Det ser mer ut som någon sorts, jag vet inte, roadkills.
6: Ja, preparerade på något sätt. De hänger upp i taket här. Som det brukar göra i den här typen av samlingar. I taket i den så kallade kungssalen, som var den matsalen i slottet.
2: Någon trappa ner här?
6: Ja, precis. På paradvåningen så finns det i taket där en dekor som illustrerar de fyra världsdelarna, och i då den världsdelen som föreställer Amerika så finns det en person som föreställer invånare där, och även en ganska fantasifull gestaltning av just ett bältdjur.
2: Och därmed lämnar vi Skokloster och Johan Prins samlingar från Nya Sverige. Tobias Vanlid heter jag.
3: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Vi hörs.
7: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: Ja, så heter kanalen och vi har knappt 5 minuter fram till nästa program, andakten från torsdagen. Förlåt, från fredagsmorgonen. Fram till dess lyssnar vi till stämningsfull musik, Eliane Elias.

Andakten i P1 hålls idag av Eid al-Fakir från Stockholm i samband med den muslimska högtiden Eid al-Adha. Och det är en andakt som handlar om att släppa taget och ge plats för något större.

När vi firar Eid al-Adha påminns vi om en resa, en yttre resa, pilgrimsfärden, stegen som tas mot något heligt, men också en inre resa, den som sker i hjärtat, i förståelsen, i mötet med oss själva och med andra. Jag har själv fått inse att andlighet just är det, en resa. Det fanns en tid i mitt liv då jag använde ordet religiös som något negativt. Det var ett ord som jag förknippade med begränsning, med rädsla, med en vilja att stänga ute. Men med tiden mötte jag människor som kallade sig religiösa och som samtidigt stod för allt det jag själv trodde på. Öppenhet, medkänsla, värdighet. Det fick mig att stanna upp. Jag insåg att det handlade om representation. Om vilka röster som hörs. Om vilka berättelser som får ta plats. För det jag egentligen reagerade mot var inte tro i sig. Det var något annat. Det var viljan att ta bort den andra. Övertygelsen om att man själv äger sanningen och att alla andra har fel. Tanken att om du inte tror som jag så är du mot mig. Men det sättet att tänka finns inte bara inom religion. Det kan finnas överallt. Även hos dem som tar avstånd från religion. Även där kan det finnas en oförmåga att acceptera den som tror annorlunda. Och plötsligt blir skillnaden mindre än vi tror. Jag hörde en imam säga något som stannade kvar i mig. Att det ofta finns större likheter med religioner än mellan dessa och de mera hårda, exkluderande tolkningarna inom samma tradition. Det tyckte jag var vackert. Det fick mig också att förstå hur mycket politik och makt påverkar bilden av religion. Vilka röster som får höras och vilka som tystas. Samma imam berättade om kollegor i Damaskus som i hemlighet skyddade förföljda homosexuella i sina moskéer. Jag hade ingen aning om att sådana berättelser fanns i min egen hemstad. De fick inte höras. De behövde agera i det tysta. Och kanske är det just där vi är idag. I en tid där de mest högljudda rösterna ofta ger enkla svar på komplexa frågor. De som säger att det bara finns ett sätt att tillhöra. Ett sätt att vara människa på. Därför blir jag glad när andra röster träder fram. Öppna, inkluderande, medmänskliga. För att jag tror att vi behöver dem.

En gång fick jag frågan varför jag försvarar religion, trots allt det smärtsamma som har gjorts i dess namn. Och jag insåg att det inte är religion i sig som jag försvarar. Jag försvarar människans behov av andlighet. Jag försvarar den potential som finns i en tro som bär, inte bryter ner. En tro som inkluderar, inte exkluderar. För jag tror inte att lösningen är att försöka ta bort religion. Människan har alltid sökt mening. Våra traditioner bär på århundraden av erfarenhet. Att helt avvisa dem riskerar att göra oss fattigare. Istället kanske frågan är hur vi förhåller oss till det som vi har fått. Att vara fri nog att ifrågasätta. Fri nog att släppa det som skadar. Men också fri nog att behålla det som bär. Det som helar. Det som för oss närmare varandra. Och kanske är det just det som den andliga resan handlar om. Att inte stå still i en färdig sanning. Utan att fortsätta gå. Så när vi nu firar Eid al-Adha, högtiden som påminner oss om hängivenhet, tillit och uppoffring, kan vi också se den som en inbjudan. En inbjudan att fortsätta vår egen resa. Inte bara bort mot något heligt där framme, utan också inåt, mot ett hjärta som rymmer fler än bara oss själva. Den sufiska poeten och teologen Rumi sa: min religion är att leva genom kärlek. I varje religion finns kärlek, men kärlek har ingen religion. Till dig som hör mina tankar, gör mitt hjärta öppet nog att lyssna och modigt nog att rymma fler än bara mig själv.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 idag med Eido Al-Fakir, producerad av mig, Lina Hedmark. Och på sverigesradio.se kan du gå in, för där finns många fler andakter att lyssna på och information om musiken som du har hört. Och vill du nå redaktionen, mejla då på liv@sverigesradio.se.
1: Nu går ordet till ekoredaktionen här i P1 när klockan är 2.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är ju såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplever det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
3: Det har varit särskilt hänsynslöst.
4: Männen nekar till brott och rättegången startar den 9 juni.
2: Reporter Alva Collin, P4 Jönköping. I södra Libanon uppges 11.